0: De vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang, och de vill, liksom vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år. Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar, hur ska det gå, hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Mm. Och, det här är det viktiga. Under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
1: Ja, vad säger du, Hilde?
2: Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun, och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här, och det är inte det är, alltså det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där. Och i utgångspunktet så är ju Tingbjerg, ja, där är stora utmaningar, har varit skytterier, och det har varit någon utmaningar som har havnat i medierna, men allikevel så är det också ett område folk är ganska stolta av att bo i ifrån för. Alltså de känner sig som del av sånt Tingbjerg-kultur. Och så kommer de här som är ju nästan klischéer på den inre Köpenhamn by då. Mm. Och han ene går med en t-skjorte där det står att det är en sån Defend Copenhagen, och så är det nästan en sån slags som kommer in där, och de är liksom pene, och de har de små barna, och de har fri uppdragelse, och liksom inviterar till bursdag här i vårt hem kan alla göra som de vill. Så det är ju, det verkar ju som de var så totalt uforberedt också, på många måter. Och du kunde nästan läsa angsten ut av ögonen. Och som en väninna sa, så är det lite sånt som när du som lärare in i en klass, så har du liksom någon urokråkare och någon mobbare och någon som är flittig, och så prövar du att placera de flittiga in bland de urokråkarna och tror att det liksom ska ändra klassesituationen. Och det gör det ju väldigt sällan. Samtidigt så får jag också en slags sympati både för alla de som bor där ifrån för, och samtidigt så blir jag också ganska rasande när jag ser den förtättningen som de må leva med efterhvert. För all liksom natur och luft och trär och ska hugges ner för att det ska komma några ännu fler sådana räckehus in i detta område. Så alltså, extremt dubbelt.
0: Ja, alltså,
2: varför ska de få lov till att köpa så billiga hus och få sälja mycket dyrare? Och samtidigt så är det ju något inne i mig också som liker att man experimenterar i så stora utmaningar att samhället inte vet hur man ska lösa det. För att enten så må du rive sånt som du gjorde med flera så kallade ghettoområden, Volsmose och sånt i Danmark, bara rive det och tvinga folk att flytta ut, eller så må du sända folk tillbaka, I don't know, det är ju den remigreringstanken, eller så må du pröva och på en eller annan måte manipulera med bosättningsmönster. Så detta är ju en sån social ingenjörkunst.
1: Men der er ikke nogen tvivl om, at du har ret, Åsa, i miljø på den måde, at man stiller krav om, at lokalmiljøet udvikler sig, at der bliver oprettet caféer, at der er forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, som børn og voksne ligesom kan deltage i og sådan noget. Ikke? Og det er nok det element af det her, som man skal huske også at rose, ikke? Fordi det rent faktisk har en påvirkning på et lokalt miljø, uden tvivl. Jeg vil sige, altså, jeg tænker også, som I gør, jeg synes, det er en fantastisk dokumentar. Det er noget af det mest cringe og spændende, jeg har set i mange år, ikke? Og det er jo så arketypisk på en eller anden måde. Man ser ligesom den muslimske kvinde, som nu må hænge et forhæng op på sin altan. Ja, fordi hun jo ikke må vise sit hår til fremmede mennesker, og før var der fri udsigt fra altanen, eller ingen udsigt.
0: Just det, fortätningen har gjort att grannarna kommer mycket närmare, och
1: hon
0: känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här

0: kulturkrocken.
1: Men altså, jeg ved ikke, om I bemærkede det, men der var jo sådan en person, som ligesom sådan står og motiverer de her familier til at indtage de her boliger mm-hmm. og gøre deres pligt som beboere. Ja. Han er sådan en tilbagevendende figur i den her dokumentar, og hedder Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Og han er virkelig interessant i denne her sammenhæng, fordi han er tidligere overborgmester fra Københavns Kommune. Mm. Derfra så gik han direkte over og blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Mm. Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed NREP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Mm. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til. Ikke? Altså køb til udlejningspris, renovere med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konverter de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
0: Ja, nej, jag är med dig hela vägen. Jag gillar inte det där heller. Men vi ska väl också tala om då för de som inte har sett den här dokumentären att de här familjerna köpte sina radhus för 2,4 miljoner danska kronor. 8, och sen 4 år senare så säljer de för 5, de som säljer. Alltså värdet har fördubblats därför att området har plötsligt blivit betydligt mer attraktivt att bo i. Och det här för tankarna tycker jag till Sverige. Alla svenska lyssnare här vet ju att Socialdemokraterna för några månader sedan i Sverige föreslog att man ska bygga radhus i socioekonomiskt utsatta förorter. Därför att locka medelklassen dit. Medelklass som inte har råd att köpa ett radhus någon annanstans i mer attraktiva områden skulle kunna göra det här. Eller om man bor i en lägenhet och vill levla upp. Då blev kritiken massiv från högerhåll. Man sa att Socialdemokraterna vill tvångsflytta folk och så vidare. Så att Socialdemokraterna drog tillbaka det här förslaget. Trots att det är precis som du Hilde säger, är ju bara gammal klassisk social ingenjörskonst. Det var så här vi byggde bostadsområden förr. Jag tycker att de ska titta på den här dokumentären alla. Jag hoppas att den kommer till Sverige verkligen. Ja. Att här visar man att man kan göra någonting annat som faktiskt är konstruktivt men också lite provokativt.
2: Alltså jag syns ju det är fascinerande att denne här Jens Kramer Mikkelsen som du snackar om Hassan, han i ett av de första intromötena kaller de for nybyggere i står der på prærien. Så det koloniale, det er faktisk helt oppe i dagen.
1: Og det er jo altid sådan, at når, hvad hedder det, den form for idealisme, som ligesom er en, hvad kan man sige, en proxy-idealisme, altså, hvad hedder det, det er nogle andre, der ligesom skal være pionerer og leve ude i frontlinjen, ikke, og kæmpe kampen og sådan noget, at den type idealisme ligesom kommer noget helt andet til gode, ikke? Og i det her tilfælde, så er det altså kapitalfonde, store internationale virksomheder med afkastsambitioner for aktionærerne, ikke? Og så nogle direktører, som angiveligt jo hæver millionlønninger, hver gang de ligesom får konverteret sådan noget her. Ikke? Jeg vil sige, altså noget af det her bliver præcis af de årsager, jeg opsummerer her, mislykket, fordi fokus måske oftest glider fra at være social ingeniørkunst, som I kalder det, til et spørgsmål om fortjeneste.
2: Netop. Og det ser du i den ophopningen av hus som de da tegner inn, og alt dette som var den ekstra kvaliteten som kanskje de første nybyggerne på prærien da kom inn med, de kvalitetene forsvinner fordi lyset forsvinner mer og mer, de få trærne forsvinner mer og mer, det kommer lastebilveier der det egentlig var en sti, og så videre. Så det, du har helt rett, Hassan, og det er jo det som skjer veldig ofte i byer, altså København er jo et sånn klassisk eksempel som begynte som en menneskevennlig by, og folk reiste overalt ifra for å se at man bygde menneskevennlig. Og så kommer liksom kapitalen inn, og mange av de kvalitetene som man elsker København for, på en eller annen måte blitt borte.
0: Ja, jeg håller med. Men jeg også tycker det är intressant för att den här första generationens nybyggare som kommer där, de bekymrar sig inte över förtätningen. Men sen när man bygger ännu fler radhus, då tycker de, oj, nej, men nu försvinner ju alla gröna områden där barnen leker. Och de tycker, oj, vad nära jag har till grannarna plötsligt. Ja. Så då blev de som de som redan bodde där från första början. Det var en clash. Kul.
2: Men jag må bara inrömma att för mig som norsk så får jag helt panik av hur flott det är. Alltså verkligen.
0: Men Danmark, det är klart det är platt. Man kan inte bygga om hela topografin. Du ställer lite för höga krav på politikerna.
2: Hiss och diss. La oss gå in i hiss och diss. Ukens hiss, Åsa. Vad är det för dig?
0: Ja, veckans hiss är ju såklart Norge som har slagit Sverige i både ishockey och fotboll. Grattis till det! Men min hiss, det handlar om det norska fotbollsförbundet som fortsätter kritisera det genom korrupta FIFA. I dagarna har man protesterat mot att FIFA gett Donald Trump det här fredspriset. Och mig veteligt så är Norge faktiskt det enda landet som har kvalat in till VM som inte låter sig tystas. Mm. Heja Norge! Och veckans diss, vi har ju pratat här om de så kallade tonårsutvisningarna, att barn som fyller 18 år kastas ut ur Sverige trots att deras familjer får stanna och trots att de studerar. I måndag så ändrar regeringen de här reglerna, men min diss, det är att både regeringspartierna och Socialdemokraterna skyller på varandra i den här frågan. Trots att alla de partierna har röstat igenom den här hårt kritiserade lagstiftningen från början. Och jag tycker att det är genant faktiskt att inte ta ansvar för sina handlingar. Och du då, Hassan?
1: Min hiss går till något annat svensk, utöver jag lige har hisset dig, Åsa. Så hissar jag också den här invasiva art, älgen. som netop nu har krysset Öresund.
2: Nej.
1: Jo. Der er mennesker her i Nordsjælland, som har med billeder og videoer dokumenteret, at vi har en fritgående elg i Danmark. Det elsker jeg. Jeg elsker elgen.
0: Og nu kommer ni jo, ni kommer ta en masse turister fra Sverige, som åker til Sverige bare for at titta på elg. Nu kommer du stanna i.
1: Ja, hør det herude. Vi har elge i Danmark. Vi har en elgbesætning, som man
2: siger. En elgbesætning.
1: Ja. Ja, min dis er også fodboldrelateret, som din er, Åsa, men det handler om forældre, som går amok på sidelinjen til fodboldkampe. Vi har nu, jeg er jo fodboldfar, min datter spiller fodbold på meget højt niveau. Vi har simpelthen familiefædre, som truer dommere med tæsk, som sparker spillere i børne- og ungdomsfodboldkampe i ryggen og så videre. Altså der er simpelthen en vanvidskultur ude på den sidelinje hos fodboldforældre, som ikke kan styre deres temperament. Det er skandaløst. Og du, Hilde?
2: Lad os fortsætte med fodbold da. Jeg har jo været lidt sånn beskjemmet og pinlig berørt av denne viking-estetikken til det norske landslaget. Mm. Men jeg har nå sett denne her slags innkjørte koreografien på tribunen når hele den norske delegasjonen sier ro. Og med trommer som slår, og så tenker jeg at dette her er jo ganske stilig. Jeg synes jo det er ganske morsomt. Og så kom jeg over her om dagen en komiker som heter Amir for Norge. Han har nå som et svar på dette laget en snill landslagsdrakt med en snill løve. Så, som folk kan gå inn.
1: En søt løve eller
2: en søt
1: vennlig løve.
2: Ja. En vennlig, så han har laget en vennlig landslagsdrakt til alle som vil heie på Norge. Amir for Norge heter han. Der kan du bestille en sånn liten landslagsdrakt. Min diss. Svenska Expressen har nå fortsatt sin dekning av vad det är som sker ute på ytterste politiska vänsterfløy och har nå avdekket att en rekke vänsterkandidater har både feirat Hamas sin terroraktion 20 oktober och en rekke har också feirat och hyllat andra terrorister. Tallene på de som nå har måttet forlate Venstre, de har nå passert 10, og en av de siste, Islam Kartesh, han sier blant annet at det han har skrevet på sosiale medier på arabisk ikke hadde noe med Sverige å gjøre, men var rettet mot andre arabiske land. Mm. Flere av de kandidatene som nå er strøkne for Venstres lister, de insisterer på å svare i intervju på arabisk. Det är min soleklara diss idag.
0: Jag dissar med, ja. Hiss
2: och diss. Vad sker när osanningar får sprida sig och bli till politisk pressmateriale? 6 år efter att norske Shada döde i barnevernsinstitution som 16-åring så var historien blitt till att hon var drept av barnevernet. Bilder av hennes døde kropp var brukt som bevis. Legatesten som sier at det var selvmord ble forfalsket. Noen mente å påstå at hun var utsatt for trafficking og med barnevernet som hallik. Og, ble det sagt, regjeringsmedlemmer dekker over drap. Og i 6 år fikk denne historien vokse seg ganske så stor. Det var store demonstrasjoner på utsiden av Stortinget. Og nå har aviser VG og faktisk.no, som et, ja, hva skal man si, et felles bransjeorgan for faktasjekk, gått sammen om å granske dette bevismaterialet som finnes, og komme til at hun dessverre tok sitt eget liv. I mellomtiden så har dette blitt en av de bærende historien på en del av alternativ mediefløyen, blant annet som podcasteren snakker med Silje Skjevik, som fremdeles sier at hun nærmest føler at det er noe skummelt og noe muffens med denne saken.
0: Hvem er hun? Er hun noen feministisk aktivist, eller er hun...
2: Hun er psykolog, snakk med Silje. Nei, på ingen måte feministisk aktivist. Hun er en som sier også, og det synes jeg er interessant å diskutere, for hun sier, for hun har hatt denne legen, som heter Jodgeir Vinsrygg, i studio flere ganger, og der han får lov til å legge fram de såkalte bevisene på at barnevernet hadde tatt livet av denne jenta, av Shada. Og hun sier at det er ikke opp til henne som podcaster på noen måte å undersøke om det som blir sagt er sant.
1: Det er en sindssyg historie, det her. Altså, alt ved den er sindssygt. Bare hvis man starter med navnet Rotgeir Vinsrygg, ikke? Det lyder som en satire.
0: Obelix, han har jo ikke råd for, hvad han heter.
1: Men en 16-årig pige påstås dræbt, mens hun er i statens varetægt, altså på en børneværnsinstitution. Mm. Og man påstår så, at lægeattesten, som siger, at det var selvmord, er forfalsket. Ikke? Og at regeringen, medlemmer af regeringen, dækker over drab. Det er en vild historie, og jeg tænker på, hvor den opstod henne, og ud af hvilken interesse.
2: Nej, altså der er jo noe med at historien nå som kobler kritikk av regjeringen, kritikk av media, at media skjuler sannheten, har en eksplosivitet i seg i øyeblikket, som kan nå veldig langt ut. Og det er derfor jeg lurer på om hvordan vi skal snakke om sånne saker, fordi tradisjonelle medier veldig lenge, de hørte jo om denne historien, gjorde ingenting med det, fordi at de avviste det som tøv. Jeg tror VG fikk 200 tips om denne saken, før de da satte seg ned og gjorde en ordentlig, et gravearbeid på det. Samtidig så er det jo også sånn at alle saker som har taushetsplikt, de spinner jo også inn i historien om at det er noen som dekker over det som egentlig er sant. Så den bærer med sig allt det, plus att det är i verden i øyeblikket stor kritik av barnevernet. Mm. Der är ju en film som en norsk film som jeg ikke har fått sett ennå, som jeg tenkte att vi må få se, som heter Fjord, som handler om barnevernet i Norge. En rumensk familie som kom til Norge og mistet barna sine til barnevernet. Det er blitt en film som vant Gullpalmen faktisk i Cannes, og som på en eller annen måte også spille inn i denne historien om at staten tar over barna dine, og så videre.
0: Ja, det här är en väldigt det är en jätteviktig fråga, för att alla vi som är journalister vet ju då att hur såna här konspirationsteorier, vilken otrolig betydelse de får faktiskt för medborgarnas tillit till vissa myndigheter. Och då kan jag ju undra då, som journalist kan jag ju undra, spelar det någon roll att etablerade professionella medier så att säga gör sin källkritik och berättar vad som faktiskt är sant och inte, spelar det någon roll för att påverka folk, eller är liksom loppet redan kört därför att det Netto. Pågår en storytelling på alla andra ställen som har större legitimitet därför att man tror på det man vill tro, man tror på det man behöver, och för att mediernas legitimitet är så försvagad av en rad olika skäl.
2: Vad tror du, Hassan?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det, men jeg sidder og tænker lidt på det her. Hvad kan man sige? Det er jo svært i det her tilfælde, fordi faktisk så hende podcasteren Silje Sjævik, hedder hun det? Mm. Altså, hun er jo egentlig psykolog af uddannelse og så videre, så der er jo et vist fundament, hun står og taler på, ikke? Som måske i sig selv ligesom forventes at indeholde en form for troværdighed. Hun siger så, at hun ikke har ansvar for, hvad folk siger på hendes podcast, ikke? Og den podcast, den udkommer på Podimo, har jeg tjekket op på, ikke? Podimo er en udgiver, og de mener så heller ikke, at de har noget ansvar for, hvad der bliver sagt i programmerne. Og når vi for eksempel sidder her og taler, vi tre, ikke, så har vi jo altså nogle ret stramme retningslinjer for, hvad vi må sige og ikke må sige, og hvad vi kan påstå og ikke kan påstå, som kan ramme os rigtig hårdt, både individuelt, men også, hvad hedder det, hvor altså de kanaler, vi udgiver på, ikke? Det samme krav er jo ikke stillet til de her private aktører ude på podcastmarkedet, som egentlig ligner det vilde vesten, fordi du kan sådan set udgive alt, og du kan egentlig også påstå stort set alt, ikke? Ja. Så længe det ikke er på kant med injurielovgivningen.
0: Det her kommer jo, det her bliver en udfordring for alle os tre her, som jo gang på gang på gang taler om, hvor vigtigt du tycker det er med yttrandefrihed. Men alltså, man måste, alltså, att förtala folk är det ju ingen av oss som förespråkar någonsin. Det ska man ju inte göra. Här är det förtal av myndigheter. Ska man få göra det då? Ja, det är klart att man måste ju få kunna göra det också. Samtidigt som det blir ett jättestort bekymmer när de här enorma plattformarna inte har någon ansvarig utgivare som man kan, som liksom ingår i de pressetiska regelverken. Det är jättemycket det här som jag tycker det finns att fundera över, och jag tänker också som journalist att ibland så hör vi ju ofta talas om liksom stora storiesar som växer, och då är frågan så här, ska vi berätta att oj, nu växer en stor historia här som den är helt knäpp, men vi berättar om den i alla fall, varför gör vi det? Jo, det är ju därför att vi vill ha publiken som de här storiesarna drar. Och då finns ju något lite oärligt i det också. Ska man skriva om det, så ska man göra det för att man verkligen, verkligen kan liksom slå sönder de här historierna. Men man ger samtidigt luft åt dem också. Så att vi sitter ju liksom i en rävsax här.
2: Jag så tror att folk, inkluderat mig själv, lever med en sån misstanke om att det är många historier medierna inte berättar. Jag har hållit ett föredrag om lögn och sanning någon gånger i det sista. Och där ber jag folk om att räcka upp handen hvis de føler att media skjuler viktiga sanningar. Alla räcker upp handen, nästan alla räcker upp handen. Och de sanningarna kan vara väldigt olika, självklart, alltså helt olika liksom riktningar på de sanningarna. Men den upplevelsen av att det är mycket som sker i samhället som blir skjult för oss. Okay. Vi får ikke vite
1: det. Jeg vil også række hånden op, men, hvis du stillede mig det spørgsmål.
2: Ja,
1: så det, det forstår jeg udmærket. Ja.
0: Mm-hmm. Nej, jag tror inte att jag skulle göra det, men däremot så skulle jag räcka upp handen om någon ställer mig frågan om jag tycker att medierna har ett ensidigt perspektiv i väldigt många frågor. Då skulle jag absolut räcka upp handen och säga att ja, jag tycker att medierna deltar i bygga av ett narrativ kring vissa frågor. Men att man döljer det tror jag inte. Men med det sagt så vet vi ju att det finns en massa skit. Och vi vet ju att det finns en massa konspirationer som faktiskt är på riktigt, så att säga.
2: Mm.
0: Och när vi slår oss för bröstet hela tiden i Norden om att vi medborgarna har så hög tillit till alla våra institutioner och så, där, så tror jag att det kan vara lite bedrägligt, därför att jag tror att det är väldigt mycket som inte är uppgrävt. Ni har ju er Epstein-historia här nu i Norge till exempel. Är det konstigt om medborgarna tappar tilliten? Jag tycker inte det. Mm. Är det sunt att ha en jättehög tillit bara för att det ska vara hög tillit? Nej, det kanske är då att väldigt mycket inte är uppdagat, så att säga. Mm.
1: Men kan I huske, på et tidspunkt, der talte vi jo om sagen Marius Borg Højby, altså den norske papprins, og alle de anklager, han nu bliver konfronteret af i den retssag, der kører. Der var vi jo sådan i vores program, var vi sådan, vi diskuterede ligesom, jamen har der været viden om, at der er foregået det, der er foregået blandt hoffets medarbejdere i politiet og i medierne, og vi havde en lille diskussion om det, men det er jo kommet frem efterfølgende, at der var viden om, at det her foregik ikke undervejs, at det er blevet luftet. Ikke? Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så årsagen til, at det ikke bliver afdækket? Er det, at der mangler kilder? Er det, at journalister er ensporet, at de alle sammen går i samme retning? Eller skyldes det måske et hensyn til magten og magtens ukrænkelighed, ikke? Som måske så, hvis man trækker det lidt videre ud, handler om ens egne jobmuligheder som journalist eller redaktør, hvis man går på kant med det fællesskab, som mediebranchen jo også er.
0: Du har så mörk syn, Hassan, idag på både demokratin och på medierna, tycker jag. Jag liksom vet inte var jag ska börja. Men vad gäller Marius Borg-Höjbys, bonusprinsen, där visste ju, som du säger då, där visste ju journalisterna väldigt, väldigt länge vad som för sig gick. Men det är något särskilt med kungligheter ändå. De kommer liksom, de har en egen behandling i medierna faktiskt.
2: Det som jag lurer på är vad sker om ett år med Schader-saken, är den fremdeles helt, alltså är den då helt borte eller lever den fremdeles? Det vill jag vara intresserad i att checka. Om det faktiskt hade något för sig att VG gjorde något med det.
0: Får jag bara lägga in en sak här som har att göra med den här 16-åringen. Det har ju blivit poddar som ingår i det här true crime-narrativet. Svenska Dagbladet hade en intervju med en pappa den här veckan som berättar hur det känns. Alltså, hans dotter blev mördad. Hon var ute och sprang i skogen. Hon blev mördad av en psykisk sjuk man. Den här personen hade kunnat mörda vem som helst. Det blev hon. Och nu har alltså hans dotter i olika diverse true crime-poddar som drar massor med publik. Hon har blivit någon slags underhållning för befolkningen som liksom vill känna så här, det var inte mig det handlade om, och oj, oj, oj, vad farligt det kan vara, men här sitter jag trygg och så här, alla de psykologiska mekanismer som triggar igång. Och han tycker att det är fruktansvärt obehagligt att se hur dottern blir en del av den här underhållningsindustrin. Det var en väldigt gripande intervju faktiskt som jag kan rekommendera alla att läsa.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Du og mig, Åsa, vi er jo på litteraturfestival på Lillehammer, og jeg hadde den store ære å lage et helt nytt konsept her om dagen med deg og Kjartan Fløgstad, den norske forfatteren, som da sammen med en chatbot eller med en kunstig intelligens skulle skrive en roman.
0: Till oss två,
2: dock i to sammen. Mm. Och du sa ju här en gång på norsken, svensken och dansken, vi ska skriva nå en roman, men hvordan gick det egentligen detta här projektet också?
0: Ja, alltså, ja, jag älskar ju Kjartan Flögstad och vi båda arbetar författare, eller ja, släng ett uttryck här. Jo, vi skulle ju med hjälp av Hilde och den här artificiella intelligensroboten skriva en bok ihop. På scenen, inför publik.
2: Ja.
0: Ja, det var en utfordring faktiskt. Men jag kan säga att Kjartan, som absolut inte gillar AI från början, han blev ju hatisk på slutet mot det här instrumentet överhuvudtaget.
2: men inemellan där så käftar ju vi lite på den kunstiga intelligensen för att inte vara god nog. Och han skärpar sig, blev mycket morsommare. Och det blev utvecklat ett koncept som jag nu har helt klart för mig. Låt mig läsa de första setningarna från romanen här. Romans titel är Lexikon över världar som inte finns. Gunnar Erfjord hade överlevt tre ting som borde ha drept han: en norsk vinter, ett norsk äktenskap och en chipskock från Stavanger som menade att saltfisk var en fullständig världssyn. I mitt huvud så är nog detta en roman. Det är romanen.
1: Ja, och en succéfull roman.
2: En väldigt succéfull roman.
1: Ja.
2: Som inkluderar Borges och Erfjord, där jag kommer ifrån, väl att märke.
1: Jag gläder mig till att läsa
2: den. Det var det du gläder dig till att läsa den. Men det var ju en lite av en uke att ha ett AI-projekt, ett kunstig intelligensprojekt. För nu renner det in med kritik och med skandalhistorier. Kaplan Dam i Norge måste träcka tillbaka en bok som var kommit, bland annat om nettopp Lise Klaveness och Infantino. Så visste sig att är egentligen kanske först och främst var skrivet av en chatbot. Och den ena och den andra historien är på trapporna. Lever säger att alla brukar det både till juxa och till att snyta och få till ting. Men jag läste också ett intervju med Jonas, som är ett pseudonym i Vikenavisen, som säger att han brukar det för att han ellers inte har chans till att klättra i de klasserna som han egentligen, alltså han har ingen hjälp hemma från mor. Han har inte någon möjlighet ellers och han vill in på det prestigestudiet som han vill in på.
1: Ja. Jo, jo, det kunne man jo også sige, at det at begå en anden form for kriminalitet, ikke? Økonomisk kriminalitet er en form for klasseklatring.
0: Men han fusker vel ikke, utan han använder vel AI for at få hjälp med tänkandet. Altså om man direkt skulle säga att all AI-användning är fusk, det han så då tycker jag inte man är rättvis riktigt.
1: Det han varför han så anonym?
2: Fordi det er fremdeles skamfullt å si. Jeg tror, altså en ting å bruke det, jeg tror han mener også at han bruker det til snyting, men han sier folk får hjelp av deres foreldre eller betaler mange tusen kroner for tutors som skriver deres oppgaver. Min mor kan ikke hjelpe meg, hun har ikke noen lengre videregående utdannelse. Jeg tror ikke jeg kan skrive en oppgave på samme nivå som barn fra ressurssterke hjem, men her har ChatGPT likestilt mulighetene.
0: Nej, det är jätteintressant. Otroligt intressant. Vem forskar mest? Den som kan köpa, någon som skriver en uppgåva eller som har föräldrar som kan hjälpa en. Eller de som använder det här gratisredskapet.
1: Jo, jo, men det är väl en forskel, menar du också, Åsa, tänker jag på att använda det lovligt och olagligt. Oavsett vilken bakgrund att man har.
0: Ja, jag tycker inte det borde vara lagligt att lämna in en uppsats som någon annan person har skrivit heller, som är betald. Alltså, det här är ju ett problem för alla lärare nu. Så hur ska man veta vad som är ett äkta svar och vad som är AI-genererat?
2: Syntetiskt.
0: Eller som är skrivet då tydligen av någon som är betald av familjen.
1: Ja, helt säkert. Alltså jag blev verkligen
0: det är lättare att avslöja AI än
1: min datter ska ju starta i gymnasiet här efter sommar, ikke? Och jag blev alltså deciderat förskräckt när jag läste det här om från en anonym gymnasieelev som berättar i Berlingske att det är alltså generellt utbrett snyd med AI, inte kun till uppgifterna men också till examinerna, alltså de stora eksamensopgaver bliver for en stor del lavet af AI, ikke? Og at de redskaber, som skolerne ligesom har sat op for at prøve at forhindre det her, dem kan man med lethed omgå. Det kommer jo til at være ligesom doping inden for cykelsporten, at man ikke har en chance, med mindre man snyder.
2: Altså. Nej, det er sådan nye lekene der i USA, der du kan bruge så mye doping du vil. Men det var jo en lærer der som sa at han etter hvert har begynt å juble hver gang han ser en kommafeil.
1: jo, men prøv å høre, den her anonyme elev, som jeg talte om for et øjeblik siden, han beskriver jo, at han bevidst laver kommafejl i sine afleveringer, ikke? Ja. Fordi lærerne ellers bliver mistænksomme. Så det kan man jo også med lethed omgå. Du kan også fodre din AI med det instrument at lave kommafejl. Så jeg synes, det er vildt nok, må jeg sige. Og jeg må også bare sige, når det kommer til sådan noget her med at snyde, ikke, så vil det igen være et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis du har penge til at enten bestille en hacker eller lære dig selv at hacke ved at hyre dyre hacker til at træne dig, så får du også et fortrin, ikke?
2: Absolut.
1: Så der er bare ikke noget, man kan ikke betragte det her som et retfærdigt socialt udligningsredskab.
0: Ja. Men tænk er altså, den generation, som nu utbildar sig og gør det via fusk, det er snart den generationen, som kommer at operere os på operationsbordet, som kommer at bygge våra hus som ingenjører.
2: Nej, det gør det med kunstig intelligens.
0: Og montere allting. Og, liksom, og, jeg kjenner
1: og som
0: så här,
1: bliver vores statsminister og udenrigsminister.
0: Og som kommer at sitte og prata i radio. Nej, men altså, hvad finns det kvar och vem vågar man lita på då? Är det här en som är utbildad på riktigt? Ja.
2: I USA så har ju det nu blivit att studenter som säkert själva också brukar kunstig intelligens hater kunstig intelligens. Och det har blivit en slags ny sån kulturkrig där Fox News.
1: Det är fantastiskt det där. Det blir jag så begejstrad av att höra. Men man kan ju se på alla områden, ikke? Med mindre man har ett totalitärt diktatur, så blir man ju nödt till liksom att överlade en masse till tillid och därmed ordentligheten, ikke? Och tillid och ordentlighet bygges ju på kultur och tradition, ikke? Så det er jo helt klart den vej, man skal gå. Med mindre man vil gøre, som den norske oliefond lige nu gør, og købe sig ind i de her vanvids tech-gigantiske virksomheder, ikke? Og så påvirke dem indefra. Ved I, at den norske oliefond lige så stille har opbygget en magtbase inde i Palantir, det her tossede selskab, som udvikler AI, ikke, til offentlig administration. Og nu faktisk vil tvinge firmaet til at lave en gennemgang af menneskerettighedselementer inden for virksomheden.
2: Ja, jeg så det.
1: Det synes jeg er super fedt. Ikke?
0: Men altså, Hassan, du har i dag haft ganske mørke tanker kring demokratin, kring medierna, men du tror på fullast allvar att Norge som äger 1% av Palantir ska kunna påverka Palantir att bli ett företag som gynnar mänskliga rättigheter.
2: Det är stämt emot det.
0: Det måste jag säga var ganska naivt. Det var ganska naivt.
1: De förhindrade ju Elon Musks miljardbonus. Så det kan ju, och jag tror måske också det här med att Norge liksom köper sig in i de här enorma verksamheter och faktiskt har en ekonomisk makt base, fører til, at Norges statsminister i denne her uge kunne stille sig ud og lange ud efter internetvirksomhederne ved at råbe de forbandede tech-virksomheder. Ikke? Jeg tror, det handler om den her økonomiske base, han står på, altså de norske oliemilliarder.
0: Jeg hoppas du har ret, men det er ganske interessant. Jeg har præcis læst en bok, som handler om statskapitalistiske eksempel. Norge var et. Der staten äger de viktigaste tillgångarna och också får en väldigt stor politisk makt. Frågan är ju bara hur man vill använda den här. Det är klart att det är jättebra att man tror att man ska kunna påverka Palantir, men jag tror att man inte kommer att göra det. Jag tror att i slutändan så är det pengarna som vinner, även för den norska oljefonden. Men vi får väl se. Jag hoppas att...
1: Nu är det ju där jag pessimist också.
0: Ja, det är för att jag litar inte på kapitalet och de mänskliga rättigheterna.
1: Jeg tror på pengenes magt, ikke på, altså,
0: den här norska greenwashingen av allt som man gör, altså, den börjar bli rätt
1: jag älskar de norska oljemiljarder. Jag älskar dem.
0: Ja, hellre det än att de är privata, såklart, tycker jag. Men ändå att Norge hela tiden tror att man går in och har liksom de bästa av avsikter med sina pengar. Jag tror inte det.
2: For litt siden så fikk jeg en fantastisk melding på Messenger fra Per Wollestad, operasanger, som skrev på Facebook om et løp. En norsken, svensken og dansken løp eller vandring Krokskogen i 1851, altså for 175 år siden. Mm-hmm. Jubileet er faktisk akkurat denne helgen her. Og det var et ganske spesiell samling. Deltakerlisten på rundt 1000 navn bestod av studenter, kunstnere, politikere, akademikere, forretningsfolk fra Norge, Sverige og Danmark og Island. Og det samlet folk gikk rundt 15 kilometer over skauen fra Lommedal i Bærum, skriver han, ned til Sundvolden i Hole. Og her på denne listen blant de norske vandrerne var en ung Henrik Ibsen, Velhaven, flere blad Wedel Jarlsberg, Løvenskjold, Kjærulf Asbjørgen, altså Jørgen og Mo, dikterpresten Grundtvig. Det var en rekke folk
1: markant,
2: som deltok.
1: Ja. At man simpelthen har haft Grundtvig med på en vandring 15 kilometer gennem en skov.
2: Netto,
1: ja.
2: I Norge.
1: Ja.
0: Jag tittade på den svenska deltagarlistan. Det var inga namn som jag kände igen där. Det var studenter allihopa, någon professor. Men däremot så ser man deras efternamn har ju gått vidare. Det är prominenta personer idag. Men just vilka de där var vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte de sprang så mycket. De vandrade nog mest.
2: De spiste och drack och sang. Det var massa synging. Det sägs att hela Kristiania stod på hodet da dampbåten med de danske og svenske studenten la til kai. Det ble gjentatt for 25 år siden, denne vandringen, der Per Wollestad også var med Göran Fristorp, blant annet, og sang. Mm. Mm. Det som jeg la merke til var at på denne tiden så var faktisk jøder forbudt inn i Norge. Tenk på det.
1: Det er for sindssykt. Altså, det er simpelthen for sindssykt.
2: Og det ble skrevet at de gjorde et unntak for denne samlingen her.
0: Mm.
2: Altså det...
0: jeg så også det at judar faktisk fikk vara med. Nu blev jag lite rädd här och Hassan som mina vägnar Hilde att du nu ska väcka idén i någon lyssnare att vi ska ha en sån här nordisk vandring igen ut i skogen.
2: Ska vi ha det?
0: För jag tror Hassan och jag vi är nog opassliga då, måste stanna hemma.
1: Eller? Jeg vil bare lige indskyde i forhold til det med jøderne, at man blev jo tvunget til at gøre en undtagelse, fordi hvis man ligesom skulle invitere kernen af dansk kultur, ikke, så kunne man ikke gøre det uden også at invitere jøder.
0: Nej, det er sant. Det er samme sak med Sverige, om man tittar på flere af de namne, som er med der. Riktigt.
2: Men hvis det bliver laget en sindssygt bra koncert der inde i skogen også, vil ikke det kunne lokke deg når du er i forbrødringens norsken, svensken og danskens ånd?
0: Om man går 3-4 kilometer kan jeg være med.
2: Da kan du være med.
1: Det skal være uden for pollensæsonen, så det kan være mellem september og januar.
0: Og så måske jeg få ta med min hund også.
2: Jeg tenkte likevel ikke vi skulle gå ut på Göran Fristorp eller noe annet, men nemlig at en drikkevise fra Sverige, denne berømte Helan Gård, den har blitt K-pop-hit i Sør-Korea.
0: Mm.
2: Hugo Andersson, som forteller at han kom over denne ideen, og han har nå altså allerede solgt over en 500 000 plater. Her kan du høre bandet Next Set, eller Next, med Hype Man.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen i sendingen er på NRK og DR.
1: Bästa lyssnare, möt Siri Hustvedt.
2: He said to me, he knew how he wanted to die. In the library, filled with books. And indeed he did.
1: En lång intervju om hennes bok. En bok om spöken, en kärleksmemoar. Hör henne berätta om äktenskapet med Paul Auster. Deras liv ihop, deras skrivande, deras mörka tragedier och vardagslycka. Lundströms bokradio. Lyssna. Lördagar klockan 17 i P1. Och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Och den här kanalen, det är ju P1 Nyheter nu. Klockan är 3.
4: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
5: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
6: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var det just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
7: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
8: Gav det någonting?
7: Det gav lite.
6: Nina Benner, London.
4: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1-3, ska jag säga. Jag heter Ola Janok Dunkes.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Om en liten stund i hjärnan på Louise Epstein, följt av medierna.
10: Sportbladet gick på AI-bluff om Malmö FF, men vägrar erkänna sitt misstag.
11: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
10: Och så om hotet mot arkiveringen av internet. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges radioappen.
12: I hjärnan på Louise Epstein.
13: Samhällen med goda grannrelationer har lättare att återhämta sig vid allvarligare kriser. Och mycket tyder på att sociala relationer är minst lika betydelsefullt som ett rejält konservförråd om det skulle bli krig. Varför är ensam sällan stark? Och hur gör jag för att förbereda mig mentalt om det värsta skulle hända?
14: Gäst är David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi.
13: David, när på dygnet är din försvarsvilja högst?
8: Jag skulle väl säga att min försvarsvilja är som högst under hela dygnet. Däremot kan väl vara min personliga motivation att göra vissa uppgifter relaterat till det kan variera väldigt mycket.
13: Och vad kan det vara då?
8: Ja, den är nog minst på morgonen, och det är den arbetsmotivation som kan fluktuera som vi alla känner helt enkelt.
13: Men försvarsviljan är konstant?
8: Försvarsviljan är ju något större. Det är min vilja vad jag tycker att landet ska göra och min inställning och hur vi konceptuellt ska ta oss an någonting. Att vår frihet är värd att försvara. Att Sveriges ställning, vårt oberoende, ändå är värt att arbeta för. Och den inställningen kommer inte fluktuera med dygnet. Däremot så kan ju min motivation att gå till jobbet och lösa de mer vardagliga delarna variera med andra faktorer.
13: Mm. Men mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig, vad handlar det främst om, tycker du?
8: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv.
13: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där tycker du?
8: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet. Att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor. Vem är jag i såna här svårare situationer? Och det är ofta svårare än att köpa en krislåda, och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
13: Mm. Men vad tycker du man behöver veta om människans psykologi för att förstå varför det här är svårare?
8: Nej, men det viktigaste att veta är att vi faktiskt är väldigt duktiga på kriser. När någonting händer så blir vi oftast lite ställda och vi tenderar att inte vara förberedda på alla sätt. Men sen tenderar vi att värdera situationen, samarbeta med andra och lösa det. Och ett bra exempel är pandemin. Vi första dygnen köpte vi ju toapapper och det kan vi skratta åt nu, men sen så ställer vi om hela våra liv, våra sätt att arbeta.
13: Det toapappret tog ju slut. Ja.
8: Det tog ju slut, men det fylldes på. Men ganska snart så ställer vi om både arbetslivet och privatlivet. Hur vi firar bemärkelsedagar, hur vi har skolavslutningar. Och den omställningen i hela samhället är en fantastisk mänsklig resiliens. Mm. Och den understryker att vi är duktiga på att hantera kriser.
13: Mm. Men David, du har funderat mycket på det här. Vad har du dragit för slutsatser egentligen när det handlar om människans natur?
8: Ja, dels att krig och konflikt tenderar att ta fram människors absolut bästa sidor. Samhällen enas och tenderar att klara av nästintill vad som helst. Samtidigt är det också onekligen krig och konflikt som kan ta fram människors absolut värsta sidor och förmåga till utstuderad grymhet. Att vi ibland inte bara gör ont, utan att vi till och med funderar ut hur kan vi orsaka maximalt lidande till andra människor. Och den där mörka och den där ljusa sidan, de är förenliga, men även jag som studerar till vardags har inte slutligen förenat dem.
13: Men hur får du ihop det? Det är ju...
8: Därför att människan har en god sida och vi har en mörk sida. Och de absolut största fördelarna med människan är att vi har kapaciteten till båda.
13: Men kan vi välja?
8: Det kan vi absolut välja. Jag väljer vem jag vill vara varje dag. Och att tro att det där som sker i krigsbrott, i förintelseläger, det som sker som mobbing, det där skulle aldrig jag göra. Nej, men att sitta på den etiska piedestalen, det kan vi absolut inte göra. Har man däremot omfamnat det att vi är i grunden goda, men vi har också kapaciteten till utstuderad grymhet, då är vi väldigt bättre, eller vi är mycket bättre rustade på att hantera just den dualiteten.
13: På senare år så har förberedelser för allvarligare kriser och även för ett eventuellt krig fått större utrymme i samhällsdebatten. Och mycket har handlat om praktiska förberedelser, hur mycket mat ska man ha hemma, torrvaror, vatten och så. Alltså vad tycker du om det, att mycket har handlat om praktiska förberedelser?
8: Jag tycker i grunden måste man minnas att det handlar ju för tusan inte om att du ska sitta hemma i källaren och mumsa konserver till någonting är över. Det handlar ju om att du ska fortsätta gå till jobbet så normalt som möjligt. Och kan du då ha en viss beredskap hemma som förstärker och gör det enklare för dig att hantera det, då är det ju bra. Problemet med den där typen av krislådor och lager är att det tenderar ibland att skälka en falsk trygghet. Har jag bara ett flock med konserver hemma, då löser sig allt. Men det gör det ju inte. Det är bara det du ska använda om du har haft världens längsta dag på jobbet och vet att du måste tillbaka imorgon och det är viss strul med transporter och annars. Vad kan jag ha hemma då som gör det lättare för mig? Och här gör vi det oftast mer komplicerat än vad det behöver vara.
13: Alltså hur då menar du mer komplicerat än vad det behöver vara? Det måste ju ändå finnas någonting att koka.
8: Självklart. Men där så gör vi det också mer komplicerat än vad vi säger. Vi måste komma ifrån den här idiotin och preppa äcklig mat. Alltså jag har ju aldrig kommit hem från en jobbig dag i försvaret och sagt åh vad jag är sugen på konserverad ravioli. Då vill jag ju snarare ha något gott att dricka och jag vill äta något riktigt fint. Sen vill jag ju tvätta av mig och sova i rena lakan. Sen kan jag gå till jobbet. Och så här preppa och förstärk det som fungerar i vardagen. Och där tenderar den här typen av krislådor att vi ibland är experter och samlar på oss saker som vi aldrig riktigt behöver.
13: Jo, men den här raviolen kan ju vara livsavgörande. Det kanske är ett stora problem i försörjningskedjorna. Det finns ingen favoritmat. Det är ravioli och då är den god.
8: Och då är den god, men när du kommer ner till det, då är den såklart bra att ha. Men vi behöver inte utgå från att det här ska bli så dåligt som möjligt, utan tvärtom, förstärk det som fungerar för dig i vardagen.
13: Mm. Men i din bok Vem är du när kriget kommer, mental handlingsberedskap och psykologiska strategier, säger du då att det är smart.

0: grejer som de inte har förtrott någon annan. Och när jag är ensam och utelämnad så skapar det ett beroende av andra. Att då känna vem som finns runt omkring mig för det sociala stödet, det är oerhört bra.
1: Men vad är det grannarna ska göra då?
0: Nej, men det är såklart upp till var och en. Och jag ska väl understryka, vi pratar mycket om grannarna, men det handlar väl om sociala gemenskaper. Ska jag behöva knacka på oss den där sura grannen som verkligen bara säger, nej men strunt i det. Inventera vilka sociala gemenskaper har jag i min närhet som jag värdesätter. Om det skulle vara samfällighetsföreningen, bostadsrättsföreningen eller är det fotbollslaget eller frimärksklubben som har den här källarlokalen. Alltså det kommer att behövas ett socialt stöd. När jag känner viss oro, ventilen behöver pysa. Och när den ventilen har fått pysa, då är trycket reglerat och jag kan hantera det bättre. Att sitta ensam, det är så oerhört psykologiskt nedbrytande. Så att försöka överleva ensam, det är det dummaste man kan göra. Mm.
1: Men det är ju många människor som tycker det är direkt obehagligt att behöva ingå i en grupp.
0: Ja.
1: Vara med på städdagen, delta i sociala aktiviteter, säg hej till dina grannar. Det är ju ett vanligt råd. Alltså ska man försöka övervinna sin motvilja eller ska man acceptera?
0: Jo, men
1: jag
0: tycker
1: gillar
0: man
1: inte det här.
0: Jag tycker man ska hitta en bra balans där. Betyder det här att jag måste bli bästa kompisar med alla i grannskapet? Nej, absolut inte. Men du kan ju hälsa på varann vid brevlådan. Inte bara med det där kortaste, hur är läget? Utan du kan ju faktiskt ställa frågan, men hur mår du då? Och vad händer i livet? Och faktiskt ta 30 sekunder och lyssna på svaret. Det betyder inte att ni behöver göra en Martin Beck och ta en stänkare ihop. Men det har ni i alla fall någon form av relation när det skulle hända någonting sen.
1: För att det ska bli tydligt, vad är egentligen samhällets ansvar och vad måste man vara beredd att fixa med hjälp av sina grannar?
0: Nej, men det första man måste minnas är att i de här situationerna så sker det en liten omförflyttning. Om det sker någonting här i samhället just nu idag i fredstid så är det förenklat så att staten kommer att rädda dig och mig. Men i större kriser eller till och med krig så vänder det. Och vi kommer utsättas för en sån påfrestning att det är upp till dig och mig. Vi är ju staten, vi ska se till att sakerna fungerar. Och den största utmaningen under kriser och krig är oftast att få det civila samhället att fortsätta fungera. Och det här blir både enkelt och svårt. Därför att var och ens utmaning är oftast att göra samma sak som vi gjorde under fredstid men under större påfrestningar. Är du lärare så ska du fortsätta vara lärare och är det fluktueringar i strömmen så ska du ta på dig en jacka och fortsätta stå kvar och ta fram griffeltavlan istället för en smartboard. Och skulle det bli vissa störningar i skolbespisningen så får du hantera det och fortsätta undervisa. Och om det Gud förbjuder blir en viss fysiskt, ja, men då ska du ta ner eleverna i källaren och fortsätta undervisningen. Och det är så vi måste kunna tänka. Normaliteten att vårt samhälle och våra vardagliga liv fortsätter fungera så normalt som möjligt.
1: Men i Sverige har vi ju också den här principen att den som är ansvarig för någonting i fredstid är också ansvarig för det i kristid.
0: Så är det. Och det är en jättebra princip och då vet vi att det är förenklat så att men det jag gör i fred kommer vara. Och så är det ju med alla delar, med sophantering, äldrevård, alla sådana saker måste ju bara fortsätta fungera. Men inte utan friktioner, utan i alla de delarna får man ju förvänta sig att här kommer det vara ökade problem som vi kommer att behöva hantera. Men det är i grunden samma saker vi ska göra.
1: Och när man ska göra allt det här så är det ju svårt att göra det helt ensam. Och Myndigheten för civilt försvar uppmanar ju svenskarna att vara lite bättre förberedda genom att lära känna sina grannar och använda städdagar och årsmöten i grannskapet till att kanske inventera lite vem har erfarenhet av kriser, vem kan köra olika fordon och vem har erfarenhet av sjukvård. Men alltså, hur gör man det här utan att det blir stelt?
0: Jag tycker det var väl en jättebra instruktion och det står ju där. Genomför det så och ta det som en avstamp. Men var också beredd på att det här behöver inte vara lösningen i sig eller det här behöver inte vara slutmålet. När ni har de här städdagarna, det handlar inte om att du sopar trottoaren utan snarare tänd grillen då och så prata lite grann om hur skulle det påverka oss om vi kom i en kris. Hur går transporterna? Vart arbetar du? Var arbetar jag? Ja, men jag skulle få lite jobbigare att ta mig till jobbet och så vidare. Och man behöver inte göra det jobbigare än vad det är alla gånger.
1: Nej, men jag tänker att du är där på städdagen och då är frågan alltså, vem ska initiera det här samtalet? För att en sak som jag har lagt märke till, det kan ju lätt bli allas ansvar, ingens ansvar. Ja. Du vet själv hur det kan vara på alla arbetsplatser. Vem tar hand om den gemensamma disken? Det här att göra lite mer än det som bara handlar om en själv. Mm.
0: Ja, och så blir det ju oftast tills det faktiskt inte är någon som gör det och då uppstår den en viss ordningsperson. Det kommer alltid, jag brukar säga, alla kvarter har en Ove, och det har det av en anledning.

0: Och om du inte kan peka ut vem som är ovid i ditt kvarter så betyder det oftast att det är du själv. Och när det inte finns den här typen av ordning så tenderar det alltid att uppstå förr eller senare.
1: Men hur brukar människor bete sig när det blir en allvarlig kris? Hur rörigt blir det?
0: Vi blir alltid lite ställda. Och jämför om även om kriser i ditt liv, att du får sparken eller går igenom en separation eller skilsmässa. Även om vi har anat det så kommer det oftast med ett visst mått av ovetskap. Vi blir lite chockade. Men ju mer vi har förberett och så bara tänkt att saker kan hända, ja, men desto mindre är tröskeln att gå över. Det kommer aldrig att vara smärtfritt, vi kommer inte vara vaccinerade, men våra resurser att kunna hantera saker blir bättre och därmed friktionen mindre.
1: Mm. Men jag har tänkt mycket på det här nu sedan jag läste din bok. Alltså, jag är ju ganska orolig till vardags och då undrar jag, är det här ett tecken på att jag kommer bryta ihop?
0: Nej, det är det generellt inte. Det är ju ett tecken på att ganska sund anpassning. Och jag ska säga, men det finns ju en anledning att vara orolig också. Alltså det finns ju saker i vår omvärld som vi inte ska ta för lätt på. Utan snarare att ibland känna lite ångest, det där är inte dåligt alla gånger. Jämför med att ha lite tentaångest, alltså ångest driver beteende.
1: Men hur gör man för att tänka de här tankarna utan att fastna i något som är ganska destruktivt, bara katastrof?
0: Ja, man skulle säga man måste stanna någonstans mittemellan, varken naiv eller paranoid. Och du är inne på det, att ständigt gå runt och vara beredd på att allt det värsta kan inträffa, det är ju katastrofiering och så orkar människor inte leva. Man måste också förstärka det som fungerar i vardagen och inte gå runt och tänka på alla katastrofscenarier. Men att ha ett visst antal beredda så här, det här skulle kunna hända. Att det blir störningar i transport, att det blir ett problem med elförsörjning eller något annat. Ja, men hur kan jag förbereda mig nu för att hantera det? Inte så att jag ska bli immun, utan så jag kan fortsätta leva mitt liv så normalt som möjligt.
1: Du menar också i din bok att den underliggande frågan är vilken person man vill och behöver vara för att möta de krav som uppstår i ett krig. Alltså hur mycket kan man egentligen påverka vem man blir?
0: Jättemycket är det korta svaret. I det korta så här, vem är du när kriget kommer? Den retoriska frågan jag ställer, ja, men du är självklart samma person som är innan kriget kommer. Och din roll kommer sannolikt inte att förändras. Jag får ibland om den nervösa frågan om det blir krig, ska jag skickas till skyttegravarna då? Nej, absolut inte. Ja, alltså, i snällaste sätt, jag vill inte ha alla i militära förband. Ibland skulle man göra mer skada än nytta. Den viktigaste delen som vi varit inne på är att hålla igång samhället och få det att fungera och se till att en ny normalitet infinner sig. Och där är utmaningen för dig att hitta, men har jag den rollen?
1: Men jag tycker det är intressant, alltså, vad ska man fästa störst uppmärksamhet vid hos sig själv för att kunna förstå lite mer om vem man kanske blir vid en kris? För att då är jag lite orolig, kan bli lite ängslig. Samtidigt så är jag van vid att cykla långa sträckor, alltså verkligen långa sträckor, även när det är riktigt tufft väder. Ja. Bra klädsel där, fryser inte, och sen är jag också van vid att hjälpa andra. Alltså förstår du, hur ska man väga det här som kanske verkar bra i en kris och det som är tveksamt?
0: Och jag kommer nog bolla tillbaka den och säga, men det måste ju du reflektera. Men utifrån hur du ställer frågan känns det som att du redan har gjort det. Alltså jag är lite orolig över vissa situationer, men samtidigt är du övertygad om att du har en ganska hög förmåga att faktiskt klara av jobbiga situationer när de inträffar. Och den tryggheten kommer du att gå in med i en konflikt.
1: Det går inte att förbereda sig för allt, men då är frågan, vad är då den här mentala förberedelsen när man inte kan förbereda sig för allt?
0: Nej, det är just det, att göra det. Och jag vill inte ge några checklister, jag vill inte ge någon form av krislåda, har du bara de här grejerna så klarar du dig. Och det är ett jättedåligt bud. En del förväntar sig att nu har du bjudit in den här experten, nu ska han säga exakt hur vi ska göra, så kommer han och säger att det här måste jag lista ut själv.
1: Men det tycker jag är positivt, alltså jag är inte emot det, för jag tycker det är härligt när människor får tänka själv. Ja. Men jag tycker ändå, alltså jag vill ändå veta lite mer om det här, vad som är en rimlig balans mellan att förbereda sig för något vi aldrig har varit med om och leva i nuet och tänka att det kommer gå bra.
0: Ja. När du är inne på det, har en balans att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. Och vi ska inte gå in och bli katastrofierade. Därför att går vi runt och tänker på kriget hela tiden, då njuter vi inte av livet här och nu. Och det är ändå det som håller uppe hälsan. Och vi ska vara glada för den fred vi har och allt vi har runt omkring oss. Men att ibland tänka på att det kan eller kommer sannolikt under din och min livstid inträffa någonting otrevligt. Om det är en katastrof, en konflikt eller ett utbrett krigstillstånd. Att ha den beredskapen och bara tänka om att, har jag någon mental omplanering för det här? Och har jag inte det, då börjar jag tänka lite mer på det.
1: Men hur tror du att man kan öva upp en balans mellan optimism och pessimism i sin vardag? Hur kan man tänka då, tror du?
0: Nej, men många är ju att, ja, men kan jag göra någonting mer? Jag inte gör det som en annan person som hade anmält sig till en sån här kurs för sms-livrädda, att du kan få ett sms när någon har hjärtstillestånd i närheten av dig och ambulans är för långt bort. Och hon berättade att första gången det plingade till i telefonen så hoppade hon till 2 meter ovanför soffan och gjorde inte mycket nytta. Men andra gången så hoppade hon bara 1 meter och tredje gången kunde hon springa dit och faktiskt göra någon nytta. Och att ha den typen, utmana sig själv lite utanför komfortzonen. Och du var inne på det själv, men vad tycker jag är jobbigt i det här? Vad är det i de här tankarna som faktiskt triggar mig? Och hur kan jag förbereda mig för det? Och alla behöver inte bli militärer, alla behöver inte gå överlevnadskurser. Men att ständigt utvärdera sig själv och att se vad kan jag göra mer, det är en väldigt sund tanke att ha.
1: Då är du ändå inne på en lösning av allmänningens dilemma. Mm. Någonting mer än minimum.
0: Ja.
1: Om det bara är en liten grej.
0: Nej, men gör någonting mer. Alltså, hitta din roll och så här, utifrån den roll jag har till vardags, hur kan jag vara mer nytta till samhället än vad jag var igår? Mm. Är det att vara scoutledare, att vara med i Missing People? Kan jag bara vara den där äldre visa rösten i släkten som tar hand om släktens ungdomar medan de mer normalvuxna arbetar? Då kan jag alltid göra någonting mer där.
1: Men om vi då tänker att det värsta skulle hända, det blir krig i Sverige. Hur tror du att man då kan ha en balans mellan realism och optimism?
0: Nej, men man bör tänka på att alltså, krig inträffar och de finns i världen. Och jag kan ställa den retoriska frågan tillbaka, hur många väpnade konflikter pågår i världen just nu? Om man kan räkna upp dem för sig själv. Och det där är flera människor tror, det är 61 stycken just nu. Så alltså, och i många av de länderna, det är ju inte så att hela landet är inblandat i krig hela tiden. Utan med tiden så kommer en ny normalitet att infinna sig. Stater är väldigt duktiga och samhällen är väldigt duktiga på att anpassa sig i sådana här situationer. Och när vi ser så finns de här dubbla delarna, jo men det medför lidande, men det tenderar också att ta fram samhällets absolut bästa sidor.
1: Mm. Men så har huset där man bor bombats. Mm. Hur kan man överhuvudtaget känna optimism då?
0: Ja, alltså en bra välja, det är ändå välja glädjen i det hela. Och det där låter ju som en klyscha. Det handlar ju såklart inte om att jag ska på något sätt ha ett önsketänkande eller tänka bort att det här inte har inträffat. Men det handlar ändå om att även om när de hemskaste sakerna händer så har jag alltid valfriheten att välja hur jag tar mig an det här. Välja att bryta ihop här och nu eller välja att se det här som en vändpunkt att faktiskt göra någonting nytt i mitt liv. Och det där ser man ju rakt igenom, att människor som ändå har en känsla av sammanhang och att ändå välja att se glädjen, livet måste ha en mening även i de här jobbiga situationerna, tenderar oftast att kunna klara situationer bra, även om alla kan hantera dem bra.
1: Och samtidigt så är våra förutsättningar för att kunna tänka så som du rekommenderar, de är ju lite olika också.
0: Ja, det är de väl. Ja. Eller ska jag säga, våra förutsättningar för att faktiskt agera i vissa situationer. Men du kan inte påverka det sista hos mig. Du kan bränna ner mitt hus, men du kan aldrig ta ifrån mig min egen rätt att välja hur jag tar mig an, vad du utsätter mig för. De som ändå väljer att det här måste nå ett syfte och jag har ett ansvar att se vem jag ska vara när konflikten är slut, de tenderar att klara sig mycket bättre.
1: Mm. Och då kan det kanske handla om i ett krig att den här meningen kanske handlar om att göra livet lite bättre för någon annan människa.
0: Absolut. Och i de situationerna då kommer vi tillbaka till det sociala stödet. Men det finns en mening att jag är här i den här gemenskapen och när jag blir sedd och validerad av människor runt omkring mig. Ja, men jag är till för att finnas i en gemenskap som faktiskt ger mig någonting.
1: Vi börjar närma oss slutet här. Vilket är ditt viktigaste råd för att vara mentalt förberedd för allvarligare kriser eller krig?
0: Att vara bäst förberedd är att hitta din roll i samhället. Vem är jag i det här samhället just nu och samma vilken roll skulle jag fylla i en krissituation? Och förbereda mig om det skulle vara påfrestningar, hur kan jag fortsätta leva det livet och fylla den rollen så normalt som möjligt?
1: Men hur mycket handlar det om att tänka på det här och hur mycket handlar det om att faktiskt testa lite också?
0: Och båda är nödvändiga. Jag behöver självklart mentalt förbereda mig, men att också ha lite fysiska förberedelser är bara sunt och de går oftast hand i hand.
1: Och vad menar du med lite fysiska förberedelser? Armhävningar?
0: Nej, jag menar snarare vad kan jag ha hemma i en krissituation som gör det enklare? Om jag behöver arbeta längre dagar, om jag behöver ha större påfrestningar, vad kan jag förenkla just nu så att jag inte behöver bry mig om det om jag kommer hem sent en kväll?
1: Så man ska inte fastna i sån här kris- och katastrofscenarier?
0: Fastna inte i katastroftänkande, överanalysera inte din krislåda hemma.
1: Har du någon krislåda själv?
0: Ja, nu har jag absolut en bra krislåda, men mina grannar skämtar om att vi behöver ingen, för vi går bara över till David, för han kommer ändå vara på jobbet om det blir krig, och det har de ju viss rätt.
1: Alltså, så de har sagt till dig att de går över till dig?
0: Ja.
1: Okej, men jag tänker att min bästa krisberedskap, det är min man, för han hittar alltid en praktisk lösning. Han kan göra något system med slangar.
0: Och det är väl underbart. En praktisk, pragmatisk, problemlösande attityd, det kommer man oerhört långt med.
1: Så roligt att prata med dig, David. Vi ses igen.
0: Det gör vi. Tack så mycket.
2: Gäst var David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Åh, denna underbara årstid, det är väl att lägga sig platt på gräset och titta upp på himlen som förhoppningsvis har olika molnformationer och sen höra ett sommarprogram i öronen och titta upp och få tankar, känslor, klokskaper som gör att man far iväg. Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra koltrasten som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då Magnus, vad är sommar för dig?
0: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
1: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen, personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag. Som en överrubrik skulle jag vilja sätta folkbildning. Som ett ord. Därför att det är så många av dem som kommer folkbilda oss. Som kommer komma in med erfarenheter och kunskaper som de får i sin profession. Eller som de har fått i sitt liv. Jag tänker också mycket att vi får ju inte bli för nedslagna av tillvaron just nu. Utan det behövs livsglädje. Så vi kommer få skratta, vi kommer få le när vi lyssnar. Och sen tänker jag nu också mycket på det autentiska. Så mycket som är artificiellt nu. Så mycket som kan vara AI och så mycket fake news. Sommar är sommar. Om Peter Haber sommarpratar så är det Peter Haber. Det är Peter Habers tankar. Det är han som sitter i studion med sin ångest. Det är Peter Haber som vi har fått träffa. Inte någon version av honom.
0: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Och nu om andra titlar inom journalistiken och medielandskapet.
2: Sportbladet gick på spektakulär AI-bluff om fotbollsklubben Malmö FF.
3: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
2: Nu vägrar tidningen att ställa upp på intervju.
4: Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
2: Och så om hotet mot arkiveringen av internet.
5: Det är ingen som vill Wayback Machine något illa. Däremot så behöver man skydda sitt material.
2: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. Förra veckan publicerade Aftonbladet en artikel om framtiden för fotbollsklubben Malmö FF. I mars fick klubben en ny styrelseordförande, Zlatko Richter. Och rubriken i tidningen var avslöjar, : så planerar Zlatko Richter att bygga nya Malmö FF. Det är en spektakulär publicering. Tidningens stjärnreporter Daniel Kristoffersson har kommit över ett internt strategidokument som enligt honom skickats ut till samtliga medlemmar i styrelsen. Men det finns ett problem. Dokumentet som hela publiceringen kretsar kring är falskt, skapat av AI. Johan Cedersjö är reporter.
1: Jag fick ju ett mejl av en vän till en vän som skickade mig det dokumentet. Så jag tittade på det väldigt kvickt, men jag höll på med en massa annat. Och tänkte, det här är så absurt så att det behöver inte kommentera ens en gång.
2: Det cirkulerar ett dokument i Malmö. Det framstår som att det är skrivet av Zlatko Richter, styrelseordförande i stans stora fotbollsklubb. Men som han själv säger, det var så absurt att ingen borde ta det på allvar.
1: När det sen dök upp en halvtimme senare som en artikel i Aftonbladet så blev jag rätt chockad liksom, för det var så mycket konstiga felaktigheter som var svåra att liksom kommentera.
2: Chockad, sa du det?
1: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
2: Dokumentet är skrivet på engelska. Det är 8 sidor långt och har rubriken Från kris till marknadsledande. En strategi för agentisk AI för Malmö FF. Målet enligt dokumentet är att Skåneklubben om 10 år ska vara världsledande i arbetet med att implementera AI i hela sin verksamhet. En strategi målas upp för första året och på en detaljerad nivå står vad som ska göras de första 100 dagarna. Det står att dokumentet är hemligt, endast till för Malmö FFs styrelse. Avsändaren är Zlatko Richter och det är daterat 24 maj 2026. Samma dag som Malmö FF på hemmaplan förlorar mot nykomlingen Västerås.
3: Kommer inlägget och där är ju 3-2! Landboget gör 3-2 för Västerås! På tilläggstid, Västerås gör 3-2!
2: Egentligen hade supporten Johan inte ens tänkt att följa Malmö FF mer innan VM. Det var för jobbigt när det gick så dåligt. Men det blev som det blev. Han följde matchen mot Västerås. Och uppgiven efter förlusten satte han sig och öppnade AI-assistenten Claude.
4: Det du gör där, det är att du skriver så här, sätt dig in i att du är liksom ny styrelseordförande i första prompten. Varför gör, liksom, berätta om den som drar igång hela det här liksom, arbetet?
5: Alltså AI gör ju vad den blir tillsagd och det är ett sätt att få den att anstränga sig mer. Typ, hur skulle du lansera den här produkten om du var världens bästa marknadsförare? Istället för att man som normal person vill veta de här sakerna är det ett sätt att prompta för att AI ska anstränga sig mer.
2: Johan vill inte medverka med sin egen röst, så en annan person har läst in hans svar. Han var tveksam till en intervju, tycker allt känns lite pinsamt. Men han är också fascinerad av hur det kom att bli.
5: Jag har fått fram dokumentet och tittat på det och tycker det ser kul ut, så skickar jag det till min lilla WhatsApp-grupp med 4 personer.
2: Från den gruppen får dokumentet vingar och hamnar till slut hos Aftonbladet, som publicerar sitt så kallade avslöjande.
5: Alltså det är bara så absurt. Framförallt att det var så ordagrant avskrivet. Det fanns i min värld inga som helst tvivel på att det var från mitt dokument. Det var till och med i vilken ordning saker och ting listades och exakta summor och så vidare.
2: Johan hör i vänlig ton av sig till Aftonbladets reporter Daniel Kristoffersson. Berättar exakt vad som har hänt. Skickar skärmdumpar som visar hur han har tagit fram dokumentet. Men svaret han får förvånar. Daniel Kristoffersson bekräftar att han sett dokumentet, men blånekar till att det skulle vara det som hans artikel handlar om.
5: Men svaret är på något sätt ännu mer absurt än att de har publicerat. Faktiskt. De vill inte erkänna att de är fel. Och så hoppas de att det går vidare till nästa nyhetscykel. Och det gör det ju alltid. Så det är väl rätt smart. Men varför har vi en massa journalister om de inte kan göra en rudimentär faktakoll?
2: Jag har också fått ta del av Johans konversation med AI-assistenten. Det slutgiltiga dokumentet och mejlkonversationen Johan hade med Aftonbladet. En central fråga tycker jag, sökte Aftonbladet dig för en kommentar om just det här dokumentet då som de påstod var från dig?
1: Nej, det gjorde de inte.
2: Malmö FFs styrelseordförande, Zlatko Richter, igen. Är du säker på det? Du har liksom ingen, är du säker på det?
1: Nej, så är han Daniel Kristoffersson som släppte artikeln har inte kontaktat mig innan.
2: Alla kan göra fel. Gå på en bluff. Det ska gudarna veta. Men hur hanterar Sveriges största nyhetssajt en sån här fadäs? När Malmö FF hör av sig till Aftonbladet får de liknande svar som supporten Johan. Det är inte AI-dokumentet som är grunden i publiceringen. Tidningen har, enligt dem, andra hemliga källor och dokument. Bedrägligt, tycker Zlatko Richter.
1: Det syns ju väldigt tydligt om man läser, nu vet jag inte om ni har fått ta del av det här dokumentet, om man läser det och sedan läser artikeln i Aftonbladet så är det ju där de har tagit ifrån. Sen är ju deras svar att de har flera olika källor och det kan jag inte göra validera på något vis, men det är svaret vi får.
4: Men tycker du att det är någon slags dimridå de lägger ut för att liksom inte behöva erkänna att de har gjort fel eller gått på en bluff till och med?
1: Ja, i min värld är det så. Men det är inte det de svarar när man frågar.
2: Istället för att erkänna sitt misstag har Aftonbladet uppdaterat sin artikel gång efter gång. I den version som är publicerad nu finns vad tidningen kallar en fotnot. Det står, ett fåtal uppgifter i den ursprungliga artikeln har redigerats efter att felaktigheter upptäckts. Men jag har tagit del av ursprungspubliceringen och i den råder inget tvivel. Det är AI-dokumentet som supporten Johan gjort som bär hela det så kallade avslöjandet. I stycke efter stycke hänvisas till dokumentet och i ingressen där ett tiotal förändringar som återfinns i det falska dokumentet radas upp, står det att de här förändringarna, citat, framgår av ett dokument som Sportbladet tagit del av. Zlatko Richter tycker det enda rimliga hade varit att erkänna sitt misstag och avpublicera artikeln. Han hoppas nu att Aftonbladets hantering av det här bara varit enskilt olycksfall.
1: Men jag hoppas liksom att nu vi framöver liksom att ett, man får chansen att kommentera den här typen av saker i förväg. Och två, att liksom man gör en ordentlig faktagranskning innan man publicerar. Det är väl de två grejerna jag hoppas på. Så får vi alla lära oss av det här.
2: Vad säger då Aftonbladet? Varför har de inte erkänt sitt misstag utan istället uppdaterat artikeln och på punkt efter punkt suddat ut alla referenser till det dokument som var själva grunden till publiceringen? I tisdags hör jag mig till tidningens sportchef, Magnus Herbertsson, men han vägrar ställa upp på en intervju. Han hänvisar till de skriftliga svaren gett andra medier och skriver att han inte har något mer att tillägga. I senare sms upprepar han sitt försvar. Texten har flera källor som omfattas av källskydd och de sakfel som fanns har rättats. Han skriver sen att om jag inte nöjer mig med de skriftliga svaren som finns får jag söka någon av hans chefer. Lotta Folker är chefredaktör och ansvarig utgivare. Men även hon vägrar att ställa upp på en intervju. Hon hänvisar istället till de skriftliga svar sportchefen Magnus Herbertsson gett.
6: Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
2: Olof Lund är fotbollsjournalist och författare och skriver ofta om mediefrågor och publicistik.
6: Man svarar skriftligt för man vill undvika och följdfrågor. Ja, det är ju antagligen för att man tycker att följdfrågorna blir jobbiga. Men det är ju inte vi nöjda med. När vi granskar, ifrågasätter och ställer folk till svars, då tycker jag om det då finns ett mediemagasin som gräver i vad vi gör som medier, då måste man ställa upp. Och gör man inte det, ja, då blir det ju lätt att liksom säga att ja, men vi i media erkänner aldrig att vi gör fel.
2: Det var länge sedan något av de stora svenska mediehusen vägrade att ställa upp på en intervju för att försvara en publicering hos oss. Det står de såklart fritt. Men Olof Lund tycker att agerandet från cheferna på Aftonbladet är hyckleri.
6: Ja, men så vitt jag vet så jagade ju Aftonbladet Anna Kinberg Batra med blåslampa och de var kritiska när hon gav en intervju till någon annan. Ja, den kritiken det ekar ganska tomt från de tunnorna sett till att de inte själva ställer upp. Och när de inte gör det så slår de åt oss alla reportrar.
0: Sist här Olof Lund, bland mycket annat reporter på TV4 och Fotbollskanalen. Nu tar vi några medienyheter från veckan som gått.
7: Ansvarig utgivare har uttalat sig. Exekutiv producent har uttalat sig. Presschefen har uttalat sig. Men ingen vill riktigt stå för beslutet att ha bokat in högeraktivisten Nick Alinja till SVT-programmet Invandrare för svenskar. Nick Alinja har gjort sig känd som en konfrontativ sociala medieprofil som ofta filmar och hänger ut meningsmotståndare. Hans medverkan i lekprogrammet har i veckan väckt starka reaktioner och flera andra paneldeltagare har vägrat vara med i samma avsnitt som Alinja. Det tog ett tag, men nu är Magda Gads mediasatsning Gad World igång. Det började med ett uppmärksammat upprop om mediebevakningen av Gaza i slutet av förra sommaren, fortsatte med interna avhopp under hösten och en insamlingskampanj under vintern som till slut nådde upp till målet 1 miljon kronor. Sen blev det rätt tyst, delvis på grund av att Magda Gad blivit sjuk. Men nu i veckan lanserades alltså utrikessajten på den amerikanska bloggplattformen Substack. Västermalmsgallerian utrymd. Misstänkt gasläcka var frukt, stod att läsa på Mitt Is sajt i tisdags. Artikeln som saknade egna källor hänvisade till uppgifter i Expressen. Det var bara det att Expressens artikel om fruktdramatiken var 7 år gammal. Ibland går det helt enkelt lite för snabbt, både vid utrymningar av gallerior och webbpubliceringar.
0: Ett av journalistkårens favoritverktyg, inte minst för oss här på medierna, är den amerikanska gratissajten Wayback Machine, där man kan se hur en viss webbplats eller artikel såg ut vid en viss tidpunkt. Perfekt om man till exempel vill pressa en ansvarig utgivare som försökt gömma undan en misslyckad publicering. Men nu tycks mörka moln ha tonat upp sig på arkivhorisonten. Johanna Korbutiak ringde upp Wayback Machines chef för att höra mer.
8: So we've been kind of caught in the middle, I think. You know, maybe a little bit of unplanned collateral damage.
9: Inifrån den lilla biblioteksskrubben på Wayback Machines högkvarter i San Francisco konstaterar Mark Graham att den icke-vinstdrivande stiftelsen, som under 30 år gjort sitt bästa för att arkivera hela internet, nu fastnat mitt i korselden mellan publicister och AI-bolag.
8: Where AI companies generally speaking are working to access material on the web, and some of that is material from publishers and in particular news organizations, and some of them have decided that they don't want to be part of that effort.
9: Det är rädslan för att AI-företag ska dammsuga deras sajter i jakt på material och träna sina språkmodeller på, som fått aktörer som The New York Times, tidningskoncernen USA Today och tv-kanalen CNN att blockera den typ av datainsamling, även kallad skrapning, som Wayback Machine ägnar sig åt. Dels för att samma metod kan användas av AI-företagen, dels för att de oroar sig för att AI-jättarna i nästa led ska tugga i sig Wayback Machines arkiv. Ett arkiv som idag består av över 1 biljon webbsidor. Men det senare är en oro som Mark Graham tror att alla som någon gång använt deras rätt långsamma webbtjänst förstår är överdriven.
8: First of all, let's review the experience. If you've ever used the Wayback Machine, it's slow. It was designed for consumption by humans. You put in a URL, you wait, you know, maybe tens of seconds, and then you maybe will get, you know, a representation of that web page.
10: So you're saying the argument that AI models will use your archive, that is not likely.
8: You know, I mean, I guess, I mean, some are going to do it, I'm not going to say that.
9: Mark Graham förklarar att de aldrig medvetet rundar några betalväggar, vilket gör att deras arkivering av nyhetssajter under senare år inte alls är lika heltäckande som innan publicister började låsa in sitt material. Och han säger också att de vidtagit åtgärder för att försvåra för AI-företag och missbruka deras arkiv. Men han vågar inte garantera att det aldrig kommer ske.
8: But I would say that if I look at all the problems that publishers are facing and the tension and challenges they have with AI companies, I think this the role of the Wayback Machine in that whole equation is a bit overblown.
9: I USA har reaktionerna på blockeringen av Wayback Machine varit starka. Och många har pekat på dubbelmoralen i att mediehus som själva flitigt använder sig av tjänsten i sitt grävarbete nu stoppar Wayback Machine från att arkivera just den journalistiken.
10: And how big of a problem is this?
8: Well, I guess it depends on whether you want to be able to have access to history. And whether or not you want to live in a world in which the truth is paywalled but the lies are free.
9: Ja, Mark Graham oroar sig för en utveckling där det öppna internet svämmas över av desinformation, samtidigt som sanningen stängs in bakom betalväggar. Och han upprepar sin huvudpoäng, att Wayback Machine inte är journalistikens fiende här.
8: And I just want to emphasize this one more time, especially if there are any publishers out there.
10: They are listening, all of them in Sweden are listening.
8: Every single one of them. Yes, almost. Well, oh my God, oh, the pressure's on. You know, our door, virtual and otherwise, is wide open. And we welcome and encourage folks to reach out to us. And we'd be happy to see how we might work something out.
9: Han berättar att i USA pågår konstruktiva samtal med flera av de mediehus som blockerat sajten. Och Mark Graham uppmuntrar svenska publicister att höra av sig. För misstänksamheten mot Wayback Machine är inte bara en amerikansk företeelse.
11: Jag tycker själv att Wayback Machine är en väldigt bra och har varit en väldigt viktig tjänst, för att det är viktigt med liksom historisk dokumentation av hur internet har sett ut, eftersom det också är i så stor förändring.
9: Martin Jönsson är chef för omvärldsbevakning och AI-utveckling på Bonnier News.
11: Sen finns det en problematik som egentligen handlar om hur AI-företagen gör för att till exempel få tillgång till material som ligger bakom betalväggar. Så att tjänster som Wayback Machine har blivit en liten pusselbit i hur AI-företagen jobbar på ett oetiskt sätt. Och det är det som har föranlett att vissa medieföretag har blockat den tjänsten.
9: Han säger att Bonnier News inte har några planer på att följa de amerikanska medier som blockerat Wayback Machine helt. Men att det är självklart att sajten inte ska kunna komma åt deras låsta material. Och han tror att det enda sättet att värna sajter som Wayback Machine är att lösa själva grundfrågan.
11: Vi måste få till ett fungerande system där upphovsrätten respekteras. Det finns en risk i det här att vi kommer hamna i ett läge där alla medieföretag blir ännu striktare i hur man skyddar sitt material. Att i princip liksom, göra det omöjligt för, eller försöka göra det omöjligt för all form av skrapning av innehåll. Och det tror jag i sig inte vore bra för ekosystemet.
9: Martin Jönsson håller alltså med Mark Graham om att det amerikanska webbarkivet egentligen inte är fienden här.
11: Wayback Machine är en typ av specialtjänst, specialfunktion. På samma sätt som Wikipedia är det. Som inte konkurrerar med oss på samma sätt som de stora AI-tjänsterna gör. Det är ingen som vill Wayback Machine åt illa. Men däremot så behöver man skydda sitt material.
9: Men det känns ändå lite skakigt att ansvaret för att arkivera och tillgängliggöra hela världens internet ligger hos en liten amerikansk stiftelse. Finns det ingen annan som tar ansvar? Jo då, det gör det.
12: Men Kulturarv 3 är bara på en dator, ja. Än så länge.
9: Nere i Kungliga bibliotekets tidningsläsesal, bland gamla telefonkataloger och mikrofilm, så finns det faktiskt en dator som innehåller en stor del av det svenska internets historia.
12: Och då är det inte världens läckraste gränssnitt här.
13: Men här har vi Aftonbladet från 26 mars 1997.
12: Ja.
13: Agneta Sjödin, fångarna på fortet läggs ner.
12: Ja. Och då kan man ju se att på skärmen här så är det Aftonbladet är en fjärdedel av skärmen på bredden, därför att skärmupplösningen var helt annorlunda, så sidorna utformades annorlunda.
13: Just det, men om man vill klicka på en länk då kommer man inte funka, eller?
12: Det ibland fungerar för att det gjorde det när man samlade in. Vi ska se.
9: Den som hjälper mig att klicka runt bland olika svenska mediers startsidor är bibliotekarien Per Nilsson.
14: Men jag jobbar på en enhet som inte håller på med det som man traditionellt tänker på när det gäller bibliotek, utan vi sysslar bara med elektroniskt publicerat material, online publicerat material.
9: Och Kungliga biblioteket är kanske mer än något annat svenskt bibliotek förknippat med just gamla böcker. Här i den gula stenbyggnaden i Humlegården i Stockholm har man nämligen arkiverat allt som tryckts i Sverige sedan 1661.
14: Det började ju egentligen lite som en kontrolllagstiftning att staten skulle kunna se vad som trycktes i landet, men det övergick väl ganska snart i att bli ett sätt att bygga upp samlingar över vad som publiceras överhuvudtaget.
9: Numera har det här arkivet fått flytta ner i enorma bergrum under biblioteket. Och mitt bland de dammiga böckerna står även några blinkande servrar.
14: Och det är där det lagras.
9: Det som lagras, det är alltså det svenska internet. För Kungliga biblioteket var nämligen inte mycket senare på bollen än Wayback Machine.
14: När man började 97, då var det en typ av insamling som man började med, och det var att skaffa sig en lista över alla svenska domäner som fanns då, och de var inte så ruskigt många 97. Och sen så laddade man programvaran med det, och sen fick den då gå runt och samla in från de här domänerna.
9: Inspirerad av just Wayback Machine i USA började Kungliga biblioteket på eget bevåg att arkivera det svenskspråkiga internet i ett projekt som fick namnet Kulturarv 3.
14: Ja, det är någon sorts ordvits som jag inte är särskilt bekväm med, men det är kulturarv med W och sen en upphöjd trea på W, alltså som står för www då.
9: Några år in på det nya millenniet bestämde man sig för att växla upp och arkivera vissa hemsidor oftare. Och idag laddar man exempelvis ner startsidor från samtliga nyhetssajter en gång per dag.
14: Det är väldigt mycket en blixtbild vid ett tillfälle.
9: Så långt är likheterna med Wayback Machine slående. Men sen börjar skillnaderna.
14: De gör materialet allmänt tillgängligt. Och det gör inte vi, utan vi har en dator nere i tidningsläsesal där man kan ta del av det här då.
9: Ja, den som är nyfiken på att se hur exempelvis Västerbottenkuriren eller regeringens hemsida såg ut ett visst datum måste fysiskt ta sig till Kungliga biblioteket. Och några fritextsökningar är inte aktuella på grund av de lagar och förordningar som biblioteket måste förhålla sig till.
14: För då kan du göra olika typer av sammanställningar när det gäller privatpersoner, till exempel personer som har förekommit på webbsidor. Utan åtkomsten nu är att du kan skriva in en domän eller en mer specifik webbadress till en sida och så får du se om vi har samlat in den och sen kan du titta på sidan. That's it. Och skriva ut den kan man göra på papper.
9: Men det är faktiskt inte det här arkivet som tar störst plats nere i bibliotekets serverhall. Sen drygt 10 år tillbaka finns nämligen e-plikten, som innebär att allt som publiceras på svenska internet ska skickas in till Kungliga biblioteket på samma sätt som allt som trycks på papper arkiverats sedan 1600-talet.
14: 8-10 000 artiklar per dygn.
9: Och det är inte så att det räcker med originalpubliceringen. Om en webbartikel ändras ska varje ny version skickas in.
14: Så vi kan i princip se hur en artikel växer fram. Det kan man ju se ganska ofta på artiklar att det börjar med en rubrik och lite text, för man vet inte så mycket ännu. Och sen kommer det lite mer text och så kommer det en bild och så kommer det en video.
9: Ni hör ju. En dröm för exempelvis ett mediegranskande magasin som Medierna i P1.
10: Men just det, för det är ju en sån viktig grej, alltså kring rättelser eller man har ändrat något. Men då skulle man kunna gå in och se vad var de skrev först som var fel. Och så.
14: När vi väl börjar tillgängliggöra det, för att det har hittills inte ingått så att säga i vårt uppdrag särskilt mycket att göra det tillgängligt. Och som med mycket av KB:s arbete så är ju syftet väldigt långsiktigt. Bygga upp samlingar som sen kan användas för forskning.
9: Nej, så enkelt var det alltså inte. Det som kommer in via e-plikten går inte att se på den ensamma datorn i tidningsläsesalen. Och det omfattas inte heller av offentlighetsprincipen. Men skam den som ger sig.
10: Men ett hypotetiskt exempel. Att vi på Medierna får tips om att tidning X har helt havererat på något. De gjorde en artikel, gick ut med någonting som var helt fel och sen har de försökt sopa igen spåren och liksom bara ändrat. Skulle jag då som journalist kunna kontakta er och vara så här, kan jag få se på de här olika versionerna, eller är den dörren stängd idag?
14: Jag vet inte om man gör en bedömning från fall till fall när det väl kommer frågor på sånt.
10: Jag tolkar det som att vi kan försöka.
14: Ja, det kan ju alltså göra.
0: Och det är just vad vi gjorde. Efter besöket på Kungliga biblioteket frågade vi om vi kunde få ta del av samtliga versioner av Sportbladets artikel om Malmö FFs strategi och fick beskedet att det gick bra att svänga förbi bibblan och kolla in dem. Och med det är Medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Avslutningsvis en påminnelse om den gyllene regeln. Gör inte mot andra något som du inte vill att de ska göra mot dig. Ja, det är dig jag syftar på. Du mediechef som duckar frågor. Vi hörs!
15: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
16: Klockan slår 4 och vi får nyheter i P1.
17: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla 4 oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
18: vi behöver den kapaciteten, för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
19: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
20: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
19: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
21: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
17: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Ola Jonocker Dunkers.
22: P1, Sveriges Radio.
16: Tack för att du lyssnar på P1 denna natt mot måndag 8 juni. Kan träd ha egna juridiska rättigheter? En sjö, en flod, en lagun? Ja, det frågar sig programmet Konflikt alldeles strax.
23: Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
16: Därtill klockan 4 natt mot tisdag här i P1. Nu går ordet till Fernando Arias.
24: Lyssna på den här låten. Lyssna noga där i bakgrunden. Det där ljudet. Det låter som att det regnar. Ett sånt där fjäderlätt sommarregn när man struntar i om man blir blöt och solen fortfarande kikar fram någonstans och lovar att snart komma tillbaka. Artisten heter Jules, men han är inte den enda upphovsmannen. Listad som medskapare är också naturen. Artister som David Bowie, Ellie Goulding och Lykke Li har alla släppt låtar inom ramen för ett projekt där en del av royaltyintäkterna går till miljöorganisationer. Bland annat för att skydda en utrotningshotad apa, bomullshuvudtamarinen i Colombia. Men det finns också en annan, djupare mening. Att erkänna naturen som en upphovsman, som ett subjekt som aktivt ger och producerar något. Och som upphovsman av ett musikaliskt verk får naturen också egna rättigheter. Men kan vi applicera det där tankesättet på andra sammanhang?
25: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det.
24: Ska ett skadat ekosystem kunna kräva upprättelse i domstol? Ska det kunna kräva skadestånd? Det här är Konflikt om vad som händer när sjöar, floder och träd får juridiska rättigheter. Jag heter Fernando Arias.

0: Samuel Williams.
1: Ja.
0: För ett par veckor sedan så kom du in till oss på Konflikts redaktion och pitchade en idé om en lagun i sydöstra Spanien. Där det rapporterats om enorma mängder fisk som spolats upp på land, alltså tonvis död fisk.
2: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor, once a lagoon paradise.
0: Och att det här lett till att lokalbefolkningen där, aktivister, forskare, jurister, tagit till vad man kan kalla ett nytt juridiskt vapen för att få bukt med miljöförstöringen.
1: Precis, det här har blivit ett unikt fall i Europas rättshistoria.
0: Och vi blev såklart nyfikna på det där och skickade dig dit. Till Spanien. Var börjar vi?
1: Vi börjar på kusten, Costa Cálida. Jag kör bil på en grusväg. Och jag slås där av mängden jordbruksmark som jag kör förbi. Det är stora åkrar, växthus, marktäckningsmattor där över odlingsbäddarna i långa rader, hektar efter hektar. Den här regionen kallas ibland för Europas grönsaksgård. Tittar man mot horisonten så avtecknar sig berg med stora fåror. Och till slut så ser jag vattnet, lagunen Mar Menor, som jag hittills bara läst om och som är det tydligaste exemplet i Europa på ett paradigmskifte inom kampen mot miljöförstöring. Det här är Europas största saltvattenslagun och den höga salthalten här har bäddat för en stor artrikedom och ett unikt ekosystem. Den här lagunen har fått namnet Mar Menor, vilket på spanska betyder det lilla havet. Lokalinvånarna i Murcia-regionen, de kallar Medelhavet för det stora havet, Mar Mayor. Och när man närmar sig lagunen så syns något annat i bakgrunden. Det är en tunn sandbank på sin höjd 1200 meter bred som separerar Medelhavet från lagunen. Och en massa hög bebyggelse, hotell, lägenhetshus för sommargäster. Det ser ut som en storstad på vissa ställen, alltså liksom tät urbanisering, fasader som blickar ut över det här azurblå vattnet. Och vi ska börja hos en kvinna som bevittnat förändringen i lagunen. Från det här azurblå vattnet till något helt annat.
3: Desde que nací he estado con una conexión y mis padres me llevaban de vacaciones o a pasar los fines de semana.
1: Det här är Isabella Rubio, en pensionerad lärare, aktivist och videobloggare, och hon är också talesperson för organisationen El Pacto por el Mar Menor.
3: Y sigo la conexión desde que nací hasta ahora, han pasado 75 años.
1: Och hon minns somrarna vid familjens sommarhus.
3: No he dejado de tener ese vínculo emocional.
1: Isabella Rubio och hennes syster lär sig simma i Mar Menor. Det är här hon badar i saltvatten för första gången. Och de tillbringar hela dagarna med att leka i vattnet.
3: Para mí son los días más felices de mi vida o casi.
1: Och vattnet är kristallklart.
3: Era fácil todos los días encontrar caballitos.
1: Och så nämner hon ett särskilt djur som simmar runt där i vattnet, sjöhästen. Sjöhästen trivs i en vattenmiljö med en viss salthalt och med sjögräs som de kan surra sig fast i med sina långa svansar.
3: Y bueno, había muchos berberechos, muchas almejas, había muchos moluscos.
1: Och Isabel Rubio ser också bläckfiskar när hon tittar ner där i vattnet, olika sorters musslor och sjögräs. Men samtidigt som Isabel Rubio som barn plaskar runt där i Mar Menor tillsammans med andra barn och vuxna vid de här många stränderna, så händer något som kommer få stora konsekvenser för både lagunen och invånarna runt omkring.
4: Sí. Sí, no había manera.

0: hel del avfall som man är tvungen att göra sig av med. Och man låter avfallet rinna från bergen ner genom flodbäddarna ända ner till lagunen.
1: Todavía va la Rambla del Beal y la Rambla del Beal es un paisaje lunar desértico.
0: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero kommer de här resterna fortfarande ner i lagunen när det regnar.
1: Todo eso ha sido durante décadas.
0: Samtidigt som gruvorna dumpar sitt avfall i lagunen så händer det något på andra sidan vattnet, på den här tunna sandbanken.
2: Alltså den där sandbanken som skiljer lagunen från Medelhavet.
0: Exakt. En advokat och fastighetsägare köper delar av den här sandbanken och bygger en massa hus på den. Och dessutom utvidgar han den existerande kanalen i sandbanken för alla båtägare och låter havsvatten flöda in från Medelhavet.
1: Se hizo un canal, el canal del Estacio.
0: Vilket gör att lagunen liksom helt ändras. Salthalten ändras och djur och växter som lever i Medelhavet vandrar från kanalen och koloniserar lagunen. Ett exempel på det är den så kallade blå krabban, en invasiv art som äter upp hjärtmusslorna i Marmenor.
1: Y conforme va bajando la salinidad, cada vez hay más especies del Mediterráneo que pueden vivir ya en la laguna.
0: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero så gör en ökad urbanisering att mycket vatten som kommer när det regnar inte går ner i marken utan ut i lagunen.
2: Okej, så alltså det är flera saker som händer under den här perioden. Gruvindustrin dumpar sitt avfall i Marmenor och det blir ett större vatteninflöde från Medelhavet samtidigt som det är en stor urbaniseringsvåg som också sätter tryck på lagunen.
0: Precis. Men vi saknar den viktigaste pusselbiten. Minns du att jag pratade om jordbruket där i början?
2: Mm, alla åkermarker som du åker förbi liksom, som aldrig tar slut när du kör till lagunen.
0: Precis.
1: Entonces, al principio de todo ese crecimiento.
0: Francisca Jiménez Casaldero, biologen, förklarar att ett allt mer intensivt vattenkrävande jordbruk utvecklas under 1970-talet och framåt, där man skördar upp till 4 gånger per år. Och den här industrin växer och växer. Idag är den en av Europas mest produktiva jordbruksindustrier. 80% av produktionen exporteras med en avsevärd omsättning. Det har blivit så populärt att odla här att många jordbruk har odlat på platser där det är förbjudet. Myndigheterna har fått stänga ner olagliga jordbruk på ungefär 8500 hektar. Alltså att man har odlat upp mark för nära lagunen eller utan tillstånd att konstbevattna. Och för den här typen av jordbruk så krävs det mycket konstbevattning och mycket gödsel. Och gödningsmedel gör ju så att saker växer. Inte bara på land utan också i
1: Marmenor.
0: Under senare delen av 1900-talet så kan en av de nya invasiva arterna, växten blad caulerpa, som brukar finnas i akvarier, den kan liksom suga upp mycket av näringen som kommer från jordbruket. Men det kommer en punkt då det inte funkar längre. Allt det där djur- och växtlivet som Isabel Rubio såg i sin barndom, det klarar inte fler förändringar. Sjöhästarna blir färre och andra djur tar mer plats. Och ett relativt tidigt tecken i början av 2000-talet är att en viss manet som kallas för stekt ägg på spanska, den börjar växa till sig. Och plötsligt får yrkesfiskarna bara maneter i sina nät. Turisterna flyr stränderna och folk vill inte bada med så många maneter. Det får i sin tur då politikerna att agera. Men istället för att titta på roten till problemet, nämligen övergödningen, så behandlar man symptomet. Francisca Jiménez Casaldero berättar att den regionala ledningen börjar betala fiskare för att fånga upp maneter och för att sätta upp manetnät runt stränderna där folk badar. och det ska bli värre.
3: Pero cuando era la primera vez que usted vio el cambio en la laguna y que pensó por la primera vez hay un cambio.

0: real ahí.
1: Pues mira, en 2015...
2: När Isabel Rubio gick i pension från läraryrket runt 2015.
1: Mis compañeros del instituto, he sido profesora, me regalaron una cámara subacuática.
2: Då fick hon en undervattenskamera av sina kollegor. Och hon får ett nytt intresse. Hon börjar fota och beskriva de arter som hon ser i lagunen. Och lägga upp bilder på det hon har fotat på en egen hemsida.
1: Cuando vi esos vídeos que yo hice, que los tengo publicados en YouTube, cuando vi los vídeos vi que el agua estaba muy verde.
2: Sommaren 2016 så är bilderna gröna av algblomning. Isabel Rubio, hon kan inte se sin egen hand framför sig under vattenytan på de bilder hon har tagit.
1: Al año siguiente ya vi el problema de la sopa verde.
2: Och 2019 sker den första massiva fiskdöden.
3: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor.
2: 80% av vegetationen har dött.
3: Once a lagoon paradise which is slowly dying.
2: Och turistnäringen och de som livnär sig runt lagunen drabbas hårt.
1: Cuando sí que vi a los peces salir buscando el oxígeno fuera de su ambiente, que eso es lo más dramático que he visto en mi vida en cuanto a animales, porque
2: hon beskriver en emotionell chock när hon ser tusentals fiskar och skaldjur dö på stranden.
1: Ver a los animales morir de esa manera, ver tantos peces en la orilla del agua abriendo la boca y buscando el oxígeno fuera del agua, eso fue un choque para mí emocional muy grande, muy grande.
4: Men Samuel, varför händer det här? Varför dör de?
2: Det som händer är att algerna i lagunen konsumerar allt syre och fiskarna kvävs till döds och spolas upp på land. Och 2021 så händer det igen. Medierna rapporterar om tomma fiskögon som stirrar upp mot himlen i drivor av fisk och andra vattendjur på stränderna. Det sprider sig en doft av död och människor vill inte vara nära vattnet.
4: Men så hur svarar myndigheter på den här, det är ju en miljökatastrof, hur svarar de på det?
2: Ja, men nu har civilgardet sedan några år tillbaka börjat leta orsaker. Man vet ju att en del mark konstbevattnas utan tillstånd och man odlar för nära lagunen. Men det har varit oreglerat. Så nu åker civilgardet ut till olika jordbruksföretag och hittar något särskilt. Något som ska gå under namnet Topiofallen. Topio betyder åkersork på svenska, men det handlar inte om djuret utan det är en metafor. Åkersorkar undviker öppna ytor och gömmer sig i underjordiska gångar. Och därav namnet på fallen, Topio.
5: Desde que la sopa verde invadió el Mar Menor, hemos visto a la Guardia Civil descubrir varias instalaciones legales.
2: Och myndigheterna upptäcker ett 80-tal illegala avsaltningsanläggningar, alltså gömda i brunnar och hus, som avsaltar grundvattnet och släpper ut restvatten fullt av gödselämnen i lagunen. Och nu åtalas flera jordbruksföretagare och även tjänstepersoner från regionen som anses ha brutit mot miljölagarna. Men det här är långt ifrån tillräckligt, i alla fall enligt de som bor i det här området och som engagerar sig i miljöfrågor.
6: Hola, buenos días. ¿Se puede salir?
2: En av dem är jurist. Hon heter Teresa Vicente, som i sin yrkesbana har hört talas om och intresserat sig för naturens rätt.
7: Y en las plazas del Mar Menor, sobre todo en una que fue la Plaza del Espejo.
2: Teresa Vicente har själv vuxit upp vid lagunen och hon berättar hur forskare, aktivister och lokalbor börjar organisera sig.
8: De pie frente al mar y unidos de la mano con este gesto de unión, cientos de personas reivindicaron la protección de los espacios.
2: Och man samlar 70 000 personer i en mänsklig kedja runt lagunen för att protestera mot förstörelsen. De anordnar återkommande samråd på ett torg precis vid lagunen. De diskuterar lösningar och då får Teresa Vicente en idé. Hon har nämligen precis avslutat en studie som tittar på hur andra ekosystem i världen fått rättigheter. alltså juridiska rättigheter. Och nu vill hon göra samma sak för Mar Menor.
4: Alltså som att det vore en person?
2: Ja, precis. Som att det vore en person som kan föra en talan i domstol.
7: La verdad que fue así. Fue un cambio radical.
2: Och när hon säger det där på ett torg under ett av deras möten så säger hon att människor skiner upp. De vill höra mer.
7: Claro, ellos ya estaban esperando otro modelo de justicia.
2: Och den där stämningen som Teresa Vicente upplevde på det där torget i Los Alcázares, precis vid lagunen, det omsätts i handling. Trots att det är pandemitider så börjar man under flera månaders tid samla in underskrifter. Vid möten, på nätet, runt själva lagunen förstås. För att driva igenom en ny lag som ska göra Mar Menor till juridisk person. Och man lyckas samla in nästan 640 000 underskrifter som man lämnar över till den spanska kongressen. Sen behandlar kongressen underskrifterna. Lagen går igenom den spanska senaten med 230 röster för och 3 emot. 274 mot 53 i representanthuset. Alltså en stor majoritet.
0: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor.
9: ¿Cuál fue la sensación en ese día en el Parlamento español?
1: Pues fue una gran alegría, lógicamente, todas las personas que estábamos allí.
2: Och Isabel Rubio, den pensionerade läraren som fotar livet under ytan och som blivit miljöaktivist med åren. Hon minns med glädje hur de applåderade där, på plats på åhörarläktaren.
1: Una gran alegría y con mucha esperanza de que pueda servir todo ese trabajo que hicimos que ahora se pueda ver los resultados.
2: Men nu börjar ett nytt kapitel när Mar Menor ska försöka få upprättelse i domstol.
4: Vi ska tillbaka till Mar Menor lite senare i avsnittet. Men först, Anja Sahlberg.
10: Mm.
4: Du har ju tittat närmare på kampen för naturens rättigheter globalt.
10: Ja, Mar Menor är ju inget isolerat fall, utan snarare en del i en global utveckling. Liksom en större trend som växer sig allt starkare under 00-talet. Men de här idéerna, liksom den här banbrytande tanken som det faktiskt är att naturen ska då ha egna juridiska rättigheter, den väcktes för över 50 år sedan av den här mannen.
11: We should be speaking for nature, that nature should have its own voice, and case went up to the Ninth Circuit.
10: Han heter Christopher D. Stone, är numera avliden, men han var professor i juridik. Och det han pratar om här i klippet som jag hittat på nätet, det är ett rättsfall som inspirerade honom att börja tänka på naturen på ett nytt sätt.
11: Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley.
10: Så i korthet, Fernando, så ville Walt Disney Enterprises på 60-talet bygga en enorm skidresort i Mineral King Valley. En naturskön dalgång i Kalifornien som liksom var helt orörd då. Man ville bygga massa hotell, restauranger och liksom nöjesanläggningar. Något som miljöaktivister reagerade starkt på då.
11: The Sierra Club challenged the permit, permitting this to go on.
10: Organisationen Sierra Club vill stoppa bygget och stämmer både de federala myndigheterna och den dåvarande inrikesministern Roger Morton. Så det här rättsfallet brukar refereras till som Sierra Club versus Morton. Men det stötte på ett juridiskt hinder.
11: The Forest Service said, look, you don't have standing. You, the Sierra Club, don't have standing. You're not injured. You as a club are not injured.
10: Så i domstol slogs fast att miljöorganisationen Sierra Club saknade talerätt, som det heter.
4: Okej.
10: För enligt dåvarande lagstiftning krävdes det att den som stämmer kan visa att de själva eller liksom deras medlemmar drabbats av direkt personlig eller ekonomisk skada.
11: When I saw that case, I thought this is in a way sort of silly.
10: Juridikprofessorn som vi hörde, Christopher D. Stone, han var då 34 år men redan professor vid University of Southern California. Han följer det här och när målet är på väg till USA:s högsta domstol så skriver han en uppsats, en kort skrift med rubriken Should trees have standing?
4: Ska träd ha talerätt, alltså ska de kunna driva en process i domstol?
10: Precis.
11: Even though nature can't speak, corporations can't speak, nation states can't speak.
10: Han argumenterade att om livlösa ting som företag, fartyg, stater kunde ha juridisk personstatus, så varför inte ja, men floder, skogar och dalar?
4: Och lyckades han med det då, påverka USA:s högsta domstol?
10: Nej.
11: There was no standing had been pleaded.
10: No standing som det hette.
11: But Justice Douglas in his dissent.
10: Men en av domarna som hette William O. Douglas hade läst hans text och skrev något som numera har blivit en historisk, sägs det, skiljaktig mening. Att processen borde drivas i naturobjektets namn, alltså målsäganden borde ha varit Mineral King Valley själv, företrädd av ett juridiskt ombud.
11: The reception that it got surprised me by both more by how warm it was.
10: Så banbrytande idéer då, men som fick ett väldigt varmt mottagande enligt professorn i det här klippet som spelades in 40 år efter att rättsfallet togs upp i högsta domstolen.
11: Somewhere along the line, more people are concerned about the environment.
10: Folk verkar gilla idén om att naturen har en röst i sin egen rätt. Folk bryr sig om miljön.
11: The fact that after 40 years it's still drawing attention and people still want to talk about it is gratifying.
10: Och Fernando, jag har liksom inte kunnat gå ut i naturen i skogen efter att ha läst om det här utan att tänka på den där skriften
12: Should trees have standing
10: från 1972.
12: En björk, rönn. Kan man tänka sig att träden har egna juridiska rättigheter?
10: Frågan om träd, eller för den delen en flod, en sjö, ett hav, en älv eller en lagun kan ha eller liksom borde ha egna juridiska rättigheter. Och vi kan ju konstatera att en rad länder faktiskt idag har gett naturen en juridisk personlighet. Första gången det skedde, då var det en ursprungsbefolkning som banade väg för det här.
13: This is the ancestral territory of the Aikofan community of Sinangwe at the entrance of the Amazon basin in Ecuador.
10: Vi hör TV-kanalen Al Jazeera rapportera från Ecuador där man 2008 skrev in naturens rättigheter i grundlagen efter påtryckningar från Waurani-folket.
13: For generations, this indigenous community has lived off of what the rainforest provides, from food to medicine and boats. But when they discovered that their territory was being invaded by gold mining projects all along their river, the isolated community took action, men and women.
14: We also have the right to protect, care for and patrol our territory, to identify the most impacted areas, to tell the state enough, enough contamination, enough of putting our territories in danger.
10: Så Ecuadors grundlag ger 2008 ekosystemen laglig rätt att existera, blomstra och återhämta sig. Och det viktiga och banbrytande här är ju att naturen då betraktas som en juridisk enhet med egna rättigheter, oberoende då dess liksom ekonomiska nytta för människan. Så skadas ekosystemen så har de rätt till restaurering utöver den kompensation som då eventuellt drabbade människor kan få. Och sen efter det här så har flera länder på olika sätt inspirerats att ge naturen egna rättigheter. Och det ser lite olika ut i olika kontexter. Alltså ibland är det nationell lagstiftning, ibland mer på lokal nivå. Men alltså, flera sydamerikanska länder, Bolivia, Panama, Colombia, Mexiko, har följt Ecuador, och Nya Zeeland är ett annat exempel som det ofta refereras till.
15: Paddling along New Zealand's third largest river in a traditional Maori canoe.
10: Också där i Nya Zeeland så var det ett urfolk, Maori-folket, som drev på.
15: Giving the river the same legal rights as a human being.
10: Fler exempel finns att hitta i Asien. I Bangladesh, Indien och i Pakistan har domstolar i olika domar slagit fast att naturområden är levande juridiska entiteter. Också i USA har rörelsen för naturens rättigheter växt sig stark. Ett exempel som uppmärksammats i den nordamerikanska kontexten är sötvattensjön Lake Erie mellan USA och Canada.
16: Breaking news tonight, the results are in.
17: The Lake Erie Bill of Rights has passed by a wide margin.
10: Efter att den här sjön dragits med giftig algblomning som påverkade dricksvattnet, så fick den samma rättigheter som en människa. Som ett nyhetsankare formulerade det då, efter en historisk folklig omröstning. Men där uppstod juridiska strider som slutade med att lagen ogiltigt förklarades för att den stred mot grundlagen och dessutom var för vagt formulerad.
4: Just det, och så har då saltvattenslagunen Mar Menor i Spanien blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Men hur ser det ut här i Sverige då, Anja?
10: Ja, men det här fallet Mar Menor har ju verkligen gett ringar på vattnet också här i Sverige. Det finns till exempel ett forskningsteam på Chalmers som undersöker om sjön Vättern kan ges juridisk status som person för att skyddas mot föroreningar och exploatering. Och det mobiliseras både kring till exempel Storsjön och Indalsälven. Då ska vi se, hör du mig här? Och också Östersjön.
18: Hej, vänta.
10: Där professorn i filosofi Jonna Bornemark är med och driver på.
18: Nej, men Östersjön har länge varit i ett väldigt utsatt läge. Det ligger så att det här bräckta vattnet är ganska känsligt med intaget från liksom Kattegatt och utfiskningen. Så att det är ju ett ekosystem som har mått dåligt väldigt länge. Och jag bor på östsidan av Sverige. Mm. Så att för mig så var det ganska naturligt då att engagera mig i just Östersjöambassaden.
10: Så Östersjöambassaden som hon nämner här, det är ett nätverk som liksom vill vara en röst föra Östersjöns talan. Eller ja, men liksom företräda havets och dess ekosystems intressen helt enkelt.
18: Jag tycker att det är viktigt att filosofin och olika praktiker står i dialog och liksom samarbetar med varandra. Jag håller på med de här frågorna på ett mer existentiellt sätt, men det måste också få praktiker, det måste också få konsekvenser. Om vi är på väg att göra oss av med en viss idé om människans överhöghet och att hon får begå vilka brott som helst mot den övriga naturen, ja, men då måste det också in i den juridiska apparaten, det måste också få konsekvenser. Och det är den juridiska apparaten vi har för det. Så det måste in i människovärlden.
10: Men så tänker du då att naturens rättigheter borde liksom integreras i svensk lag? Är det någonting som du liksom försöker pusha för?
18: Ja, absolut. Och det här vad som är ett juridiskt subjekt, det har ju liksom växlat över åren. Det har funnits människor som inte är juridiska subjekt. Företag är sedan länge självklara juridiska subjekt. Så varför skulle inte ett ekosystem kunna vara ett juridiskt subjekt? Juridiken är ju någonting som vi... Det är liksom inte naturgivet. Det finns många sätt att göra juridiska system. Och grundbulten är ju här att Östersjön till exempel inte ska ha rättigheter för att den är ägd av människor. Alltså att det är människors rättigheter som man... begår brott emot, utan att Östersjön själv är ett subjekt. Och det här ligger ju också i då att vi måste se på den övriga naturen just inte som någonting helt helt annat än människor. Och att andra djur också är liksom levande, kännande och behöver... Vi behöver helt enkelt ha respekt för att de också ska få leva sina liv.
10: Så som du hörde, Fernando, filosofiprofessorn Jonna Bornemark tycker att naturens rättigheter borde integreras i svensk lagstiftning. Och det har ju gjorts försök. Miljöpartiet har drivit det här i riksdagen, att skriva in naturens rättigheter i grundlagen i regeringsformen. Men det har inte blivit något av det efter att konstitutionsutskottet behandlat det och föreslagit avslag, bland annat med hänvisning till att svensk miljölagstiftning som miljöbalken till exempel, att den liksom redan ger ett starkt skydd för miljön och också då att grundlagsändringar kräver noggranna utredningar. Men Jonna Bornemark fortsätter att argumentera för det här utifrån sitt filosofiska perspektiv.
18: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Som om hela jordklotet bara var till för just oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser i hur vi begår rena övergrepp på olika ekosystem och på olika djur eller olika platser på jorden. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det. Och den sida jag tycker är mest spännande är ju just det att man därmed försöker ge naturen ett eget värde. Som alltså inte bara är att det ska fortsätta att fungera för oss människor, utan få en liksom bredare syn på att allt kanske faktiskt inte bara är till för oss. Det är liksom en decentralisation av blicken, att vi inte bara fokuserar på människan och vad människan är.
10: Och det här är, som hon beskriver det, en närmast existentiell fråga i ett på många sätt akut läge.
18: För att kunna fungera som människa så måste jag vara del av fungerande ekosystem. Och människor som grupp kommer inte fungera om vi inte hör till fungerande ekosystem. Så det som är bra för den övriga naturen är bra för människor. Så att här finns ingen anledning att säga, men ska det här vara bra för människor eller ska det vara bra för bara naturen? Det finns ingen strikt liksom, gräns mellan det. Så det finns bara en win-win-situation. Om naturen runt omkring oss mår bättre, kommer vi i slutändan också må bättre. Kanske att några människor, det finns en ekonomisk vinning på vissa områden som vi då får avstå ifrån. Och det är offer vi måste göra för att det ska bli bättre för systemet som helhet.
4: Så på många håll i världen, inklusive i Sverige, så trycker aktivister, civilsamhället på för att genom juridiken göra skillnad och försöka få bukt med miljöförstöring.
10: Mm.
4: Men hur effektivt är det?
10: Så vi har pratat runt med flera jurister som håller på med det här inför det här avsnittet, och det här är en av dem.
19: Om det nu är så att det bästa sättet att skydda naturen är att ge rättigheter till naturen, så ok. Men det, jag tycker inte att det är rätt filosofiskt så enkelt som vissa kanske verkar tycka.
10: Så det här är Visa Kurki, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han väcker flera rättsfilosofiska frågor kring det här och är inte helt säker på att det är det allra mest effektiva sättet att skydda naturen. Alltså att göra den till ett rättssubjekt.
19: Jag skulle säga att jag är liksom försiktig med tanken att man skulle kunna ge rättigheter eller rättspersonlighet till exempel ekosystem. Och orsaken är den att våra traditionella rättspersoner eller rättssubjekt, till exempel människor, och sen till exempel företag och andra typer av korporationer, stater och så vidare. Och de för det första kan fungera som aktörer i rätten. De kan till exempel vanligtvis kräva sina rättigheter. Sen finns det undantag som till exempel småbarn som inte kan kräva, men de antingen blir aktörer när de blir äldre. Eller åtminstone är de kännande varelser, att det är någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter. Men Det här gäller inte riktigt för ekosystem. Att för det första är ekosystem inga aktörer som ska kunna kräva sina rättigheter. Och för det andra är det inte alls klart att det finns någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter.
4: Så det jag förstår av hans invändningar här är att ekosystem dels inte är aktörer som kan kräva sina egna rättigheter.
10: Mm.
4: Och dels är det svårt att säga att man kränker någon om man inte respekterar naturens rättigheter. Alltså till skillnad från andra rättssubjekt som till exempel stater eller företag eller små barn.
10: Ja, han trycker verkligen på det här dilemmat att liksom, vem ska föra naturens talan?
4: Men det som för mig blir lite svårt att förstå, det är ju att om ett bolag som inte känner och kan prata kan vara en juridisk person, varför kan då inte en sjö eller en flod vara det?
10: Ja, så här säger Vissa Kurki om det.
19: Ja, bolag är ett intressant exempel och kanske helt allmänt liksom rättspersoner. Och jag skulle ändå själv tänka så att den liksom primära typen av bolag är ett människokollektiv, alltså en grupp människor som gör någonting tillsammans. Att om vi har storföretag så handlar det om en mänsklig organisation som tillsammans jobbar för något slags ändamål. Och där hittar vi nog liksom, där hittar vi en aktör. Där hittar vi någon som alltid någon som kan representera bolaget, någon som bestämmer vad bolagets mål är, vad representanterna kan göra och kan inte göra och sån här. Men vad gäller floden eller ekosystem i allmänhet, så det är inte alls lika tydligt att vi skulle hitta sån här representanter som floden själv har gett rätten till att representera floden. Utan det handlar sen alltid om mänskliga beslut. Det finns vissa stater i Latinamerika där i princip vem som helst får representera naturen. Och då blir frågan att vad är liksom då i naturens eget intresse? Man kan liksom, så att säga, konstruera det på väldigt olika sätt. Och då är också frågan att liksom, om jag har förstått rätt, så de är inte särskilt liksom starka rättigheter sist och slutligen. Att de mänskliga rättigheterna vinner ofta emot de här naturens rättigheter.
10: Så det han säger här också, när han refererar till flera länder i Latinamerika, är ju då att naturens rättigheter inte står sig särskilt starkt mot till exempel de mänskliga rättigheterna. Och det är invändningar som vi har hört från flera jurister när vi har arbetat med det här avsnittet.
4: Men Anja, alltså ändå, för när vi har hört om hur ekosystemen förstörs i lagunen Mar Menor.
10: Mm.
4: Den här professorn gör ju jämförelsen med en bebis som kanske inte kan föra sin egen talan, men helt uppenbart kan bli kränkt.
10: Mm.
4: Medan naturen inte kan det på samma sätt. Men vi hörde ju om en katastrof i lagunen där djur dött en masse. Den eller liksom djuren där har väl ändå blivit kränkta?
10: Ja, frågar man juridikprofessorn Vissa Kurki så understryker han igen att han verkligen vill naturens bästa. Men han gör lite kuriosa jämförelser.
19: Om vi tänker på sådana mänskliga artefakt som, fast inte vet jag, Taj Mahal eller Mona Lisa eller vad som helst, så, eller ett gammalt hus som är skyddat, så på samma sätt är det liksom någonting tragiskt om det där, om fast Taj Mahal nu förstörs av en naturkatastrof eller något sånt här. Däremot är det inte klart för mig att Taj Mahal själv har blivit kränkt av den här katastrofen.
10: Så ja, med sina jämförelser så vill han väl säga att det är sorgligt med miljöförstöringen, men ett ekosystem som han ser det kan liksom då inte kränkas och därmed inte ha egna juridiska rättigheter, ungefär så. Och så tar han ett konkret exempel som ja, men ändå komplicerar det hela ytterligare för den som har som främsta mål att skydda naturen.
19: Om vi tänker på att ett företag vill bygga förnybar energi till exempel. Men att detta skulle betyda att något lokalt ekosystem skadas. Att kanske det här klassiska exemplet, man bygger liksom damm eller vattenkraftverk. Så då kan det vara så, liksom, att man kan argumentera åt båda hållen. Man kan argumentera å ena sidan att det här lokala ekosystemet drabbas av det här. Men sen å andra sidan kan man säga att på den globala nivån är det här bra för att det motverkar klimatförändringen och sådana saker. Och det, om vi har sådana här grundläggande rättigheter för hela naturen, liksom, naturen som helhet. Så det är ganska svårt att lösa att vems liksom synpunkt så att säga är bättre eller vems synpunkt.

0: Det här är en region som präglas av sitt solsken. Hela kusten här kallas för Costa Cálida. Och det är över 300 soldagar per år, vilket är extremt högt även för Spanien. Nu har jag lyckats, som man kan höra här, pricka in en av dagarna då det regnar. Och det regnar riktigt, riktigt ordentligt. Man kan höra hur det smattrar här mot biltaket. Vi är i Los Alcázares, där det är en av de kommunerna som har drabbats hårdast här vid lagunen. Och jag hade tänkt att jag skulle ställa lite frågor här till folk på stranden, men det får nog vänta.
1: Och vi ska alltså tillbaka till det exempel som vi fokuserat på i det här avsnittet. Saltvattenlagunen Mar Menor i Spanien, som blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Vi lämnade berättelsen när miljöorganisationer, advokater och aktivister lämnat in en namninsamling till det spanska parlamentet. Och tack vare den namninsamlingen så röstade kongressen igenom en ny lag som gav Mar Menor, en lagun och ett ekosystem, juridiska rättigheter som om det vore en person. Men Samuel Williams, vad hände sen?
2: Mar Menor har nu den spanska motsvarigheten till ett svenskt personnummer, eller organisationsnummer kanske man ska säga. Och den har också fått ett bankkonto.
1: Okej. Okay.
2: Men om vi tar det från när lagen röstades igenom 2022. När lagen är på plats så börjar man försöka driva brottmål där Mar Menor är en juridisk person. Och ganska så tidigt så blir det tydligt att det råder olika meningar om hur man ska tolka lagen. Och utan att gå in på alla juridiska detaljer så stoppas ett av fallen av en appellationsdomstol. Och den stoppas för att domstolen ifrågasätter vem som faktiskt får företräda lagunen. Miljöorganisationerna som representerar Mar Menor överklagar hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt juristen Teresa Vicente som vi hörde tidigare. Samtidigt så pågår det andra fall på nationell nivå. Men det är inte förrän nu, sommaren 2026, som lagunen för första gången står som målsägande och offer i en rättegång i en spansk domstol.
3: Por primera vez en la historia del derecho en Europa, un ecosistema se presenta como víctima y acusación particular en un tribunal.
2: Och när vi spelar in det här avsnittet så väntar alla inblandade på ett datum för den första förhandlingen.
1: Men alltså Samuel, vad handlar fallet om?
2: Jo, Mar Menor företräds av flera miljöorganisationer och fyra kommuner runt lagunen där som representerar lagunen. Och man anklagar två jordbruksföretag för att ha förorenat vattnet. Det är alltså ett av de här fallen med avsaltningsanläggningar, Topio-fallen.
1: Det var den där metaforen med åkersorken.
2: Ja, precis.
1: Där jordbruksföretag anklagas för att ha drivit illegala anläggningar för att rena grundvatten, men där de sen släppte ut avfallet i Mar Menor.
2: Exakt så. Avfall som var fullt av gödningsmedel. Och man ska väl säga det att vägen hit har inte varit helt problemfri för de organisationerna som driver det här fallet. Det är inte första gången som de försöker att driva ett fall i Mar Menors namn.
1: Okej. Okay.
2: Men det är första gången som man når ända fram till rättegång där Mar Menor alltså är skadelidande och målsägande. Och enligt åklagaren i det här fallet Sergio Marco så vill han nu att lagen ska användas för att straffa de skyldiga till det här allvarliga brottet som han säger till spansk media och att man återställer skadorna för det som har hänt.
4: Y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido.
2: I åtalet kräver man över 500 000 euro i skadestånd och det är pengar som miljöorganisationerna säger ska användas för att återställa Mar Menor.
5: Hola, buenos días. Era para visitar el acuario.
6: Jag är inne här på akvariet på Murcia universitetet och ser vad jag inser för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv så ser jag sjöhästar.
0: de simmar inte så bra, vad det ser ut som i alla fall. Och så också den här såklart karaktäristiska huvudet. Det ser nästan ut lite som en hästmule.
1: Ja, Samuel, den där sjöhästen är ju något som miljöaktivisterna nu använder som symbol för sin kamp att återställa Marmenor. Men det är en sak som jag tänker på när jag hör ditt reportage från den här regionen. Alltså något som återknyter till oss här i Sverige. Och det är det där landskapet, jordbrukslandskapet som du beskrev i början i det här avsnittet. Det räcker ju att gå in i vilken matbutik som helst för att förstå hur omfattande och viktigt det spanska jordbruket har blivit för Europas och Sveriges matförsörjning. Det står ursprungsland Spanien på en massa grönsaker och frukter som man kan köpa i butiker året runt. Samtidigt så är det ju jordbruket som är en stor del av problemet när det gäller miljöförstörelsen av Marmenor. Alltså de jordbruksföretag eller de jordbrukare som verkar där omkring, vad säger de?
2: Alltså på det stora hela inte så mycket till mig. Flera av de stora driver på för begränsningar och ändringar i de lagar som är tänkta att skydda Marmenor. Exempelvis att antalet inspektioner på jordbruken ska bli färre. Men jag har under flera veckors tid försökt ställa frågor till jordbruksföretag i regionen, men utan framgång. Till sist, flera veckor senare, efter min resa, så återkom ett av dem. Ett multinationellt företag som 2024 anklagas för att ha dumpat förorenat vatten ut i naturen. GS España svarar att de arbetar med en affärsmodell baserad på hållbarhet, att de respekterar lagstiftningen och ser positivt på att jordbruket hittar arbetssätt som bland annat skyddar den biologiska mångfalden. Och de anser att deras produktion är kvalitetssäkrad och att verksamheten beaktar lagunens välmående. Så får jag ytterligare ett svar.
7: Hi again. Sorry Samuel, I'm listening to you in the middle of some meetings. I'm so sorry, but I cannot give any information.
2: Från en kvinna som jobbar i jordbruksindustrin i Murcia-regionen, men som inte vill uppge sitt namn eller vilket företag hon jobbar för. Men hon säger att hennes företag bland annat exporterat till Sverige. I ett ljudmeddelande till mig så sätter hon liksom fingret på hur känsligt det här är för spanska jordbruksföretag.
7: It's also very delicate, very very delicate topic, because farmers are my suppliers. I don't want them to be angry because I talk about pesticides or something like that. I'm so sorry to tell you, this is business at the end.
2: Hon förklarar hur politiskt och tekniskt komplicerat det här ämnet är och att hon tror att flera företag faktiskt har släppt ut farliga ämnen i lagunen. Men det är alldeles för känsligt att prata öppet om. Hon är rädd att det ska påverka hennes företag negativt.
1: Så det verkar vara väldigt svårt att prata om för henne.
2: Ja, också för politiken. Det styrande partiet i regionen, Högerpartiet, Partido Popular, som styrt regionen i över 3 decennier. De har, precis som många av jordbruksföretagen som jag har kontaktat, lagt locket på. Alltså inte svarat på mina förfrågningar. Men alltså på den andra sidan, aktivisterna och de boende runt lagunen som liksom levt med miljöförstörelsen och sett den med egna ögon. Hos dem så har ju den här banbrytande utvecklingen fött ett nytt hopp. Som hos Isabel Rubio.
1: Just det, det var hon som fotograferar och filmar under vattenytan.
2: Ja, hon berättade för mig att hon under de senaste åren sedan 2018 bara sett en sjöhäst. Och jag frågar om den lilla sjöhästen som hon fångat på bild med sin undervattenskamera ändå ger henne något hopp.
8: Si da esperanza ese pequeño caballito de mar o no?
9: Pues sí, para mí todo me da esperanza. Todo lo que veo que se hace en favor del Mar Menor siempre me da esperanza. Soy optimista de que alguna vez se pueda recuperar un poco. Lo que me gustaría es que mis nietos pudieran disfrutar de...
2: Trots att sjöhästarna är långt mer sällsynta nu, nästan utdöda men inte helt, så har engagemanget och den juridiska utvecklingen kring lagunen i Mar Menor gett henne mycket hopp. Hon tror att lagunen kan återhämta sig, om inte bli vad den en gång var, så i alla fall så pass mycket att hennes barnbarn och generationerna som kommer sen, att de ska kunna njuta av lagunen, bada i den som hon gjorde och förhoppningsvis se fler långnosade sjöhästar vira sina svansar runt sjögräs och alger.
9: Me gustaría muchísimo que ellos pudieran, si no el mismo que yo tuve, pues otro parecido.
1: Och med det så är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera konflikt i Sveriges radioappen så missar du inga avsnitt. Reporter, det var Samuel Williams. Tekniker, Viktor Bortas Rydberg. Producent, Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.

0: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
1: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
0: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
2: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
0: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
4: Nu direkt över till Ekoredaktionen här i P1. Klockan är 5.
5: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Kungen och drottningen är de ett föredöme för svensk familjebildning. Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige. Och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och nu ska vi få möta Klara Alfsdotter som forskar om kroppar efter döden. Vetenskapsradion, och det här är en återutsändning från november förra året.
9: När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här nedbrytningscenter och så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden. Så,
10: det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
9: Det var en ganska extrem omställning.
11: Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alvsdotter en av tre personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alvsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
12: Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
13: Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alvsdotter.
12: Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
13: Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
12: Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer väl ha fått.
11: Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
9: När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... Ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa har gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
11: Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
9: Men jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävnad liksom, och ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
10: Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur.
9: Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkar det benen i slutändan och så.
10: Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
9: Ja, men det kan man säga. Alltså, jag Jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige, började forska på hur ser det ut inom polisen, finns det några kunskapsluckor, hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
10: Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
9: Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandviborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som man hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
10: Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
9: Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och sen får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
10: Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
9: Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
10: När behöver man en rättsarkeolog då inom när det handlar om brott?
9: Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt och undersöka det på ett sätt så man kan samla in så mycket information som möjligt. Det är ju liksom huvudfrågan. Men sen så är det klart att liksom metoderna kan användas annars. Jag har en kollega som är väldigt duktig på liksom metalldetektering, så hans kompetens tar i anspråk väldigt mycket när man vill hitta saker i andra typer av, alltså bara så kulor och hylsor och sådana grejer. Så det är ju något som vi har börjat utbilda i till exempel. Så vi har vissa delar vi utbildar i och andra som vi åker ut på. Men det kan också vara till exempelvis då när man har också kompetens inom osteologi och rättsantropologi, så hjälper vi också till

0: tekniker är ju de som äger brottsplatsen kan man säga. De är specialiserade på brottsplatsundersökningar och det är de som säkrar alla spår och så här. Det vi kan hjälpa till med är ju kopplat till just jordförändringar, utgrävningsmetodik eller undersökningsmetodik och kopplade till liksom brända, alltså liksom skelettkvarlevor egentligen som ju inte är ett så vanligt fall, men när det händer så behöver man liksom en annan typ uppsättning av metoder för att samla in det på bästa sätt.
1: På andra håll i världen med varmare klimat har kunskap om kroppars nedbrytning varit ett mer vedertaget angreppssätt för att avgöra hur länge en kropp har legat sedan dödsögonblicket. I USA till exempel finns fler forskningscenter än den i Texas där man gör såna här studier på mänskliga kroppar. Men i Sverige har vi inte haft den traditionen och nedbrytningen ser också annorlunda ut här i ett kallare klimat än i ett varmt. Nu håller Klara Alvstotter på att bygga upp mer sån kunskap i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat en rättsläkare. Målet är att kunna se mönster och få fram en sorts formel för att bestämma en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet som ska kunna vara till hjälp när man hittar någon som har dött och inte vet när. Och de gör det genom att gå igenom gamla fall från Rättsmedicinalverkets databas över personer som har hittats ute, både naturligt avlidna och brottsoffer.
0: Så alla fall som har hittats utomhus som har legat i mer än en vecka sedan 2010 när de har börjat digitalisera alla inkommande fall. Så det är framförallt jag då, en rättsläkare, som sitter och jobbar med det här. Vi tittar på väldigt mycket foton från obduktion, foton från fyndplatsen, obduktionsprotokoll, polisens inskick till Rättsmedicinalverket och så systematiserar vi det. Vi får in jättemycket bra information.
2: Du har ett väldigt speciellt jobb.
0: Ja, jo, det är väldigt speciellt. Det är liksom udda överallt det är. Det är lite udda när man är arkeologi, det är lite udda när man är på polisen, det är lite udda på Rättsmedicinalverket. För där har vi också väldigt fast arbetsroller. Det är liksom, du har rättsläkare, du har assistenten eller obduktionsteknikerna, du har utredarna och sådär. Så att ja, man är alltid lite udda och folk hjälper sig. Ja, ja, du gör någonting sådär.
2: Men när du analyserar alla de här bilderna eller liksom går igenom databaser och så, då ser du ju också väldigt mycket otäckt, gissar jag.
0: Ja, det gör man ju. Efterhand så har man ju vant sig vid det också. Men tack och lov så har vi ju bara vuxna individer. För det hade ju kunnat vara betydligt värre, tänker jag.
2: Vänjer man sig vid det?
0: Man vänjer sig vid att hantera avlidna kroppar och bilder på avlidna och så här. Men jag tycker inte att man vänjer sig vid om det till exempel är något självmordsbrev som ligger i handlingen och sånt. Alltså det vill jag inte läsa. Alltså när det blir liksom en levande, när man liksom får koppling till den levda individen. Men när man väl går in i att man liksom studerar kroppens materialitet på något sätt, oavsett om det är liksom vid obduktion eller om det är när den bryts ner eller tittar på foton, då är det som att man kan titta på det med liksom mer en forskningsblick, att säga, okay, vad har hänt med den här kroppen. Sen så är det alltid tungt att läsa handlingar kopplade till, alltså när det liksom är kopplat till tragedier och sånt. Så att det är klart att jag blir alltid lite lättare när jag säger så här, men det är ett olycksfall. Alltså de är lite mindre tragiska än liksom självmord eller mord.
2: Ja, för jag tänker att det måste ändå vara ganska stor skillnad från ditt tidigare jobb när det var hundratals år som ett sorts filter. Att man inte ser en gammal kvarleva med samma ögon som när man tittar på moderna kvarlevor.
0: Ja, men verkligen. Sen så har det alltid varit, alltså, jag tycker alltid det har varit svårt med, liksom, alltså med barn. För liksom, arkeologiskt ser man ju mer barn som dör tidigt. Det är ju högre liksom, dödlighet bland barn. Och speciellt i Sandviborg då, när vi hittade första gången jag hittade med skarpt trauma på ett barn. Det var så här. Och jag brukar inte bli så påverkad för att jag jobbar med ben så mycket. Det är väldigt systematiskt man sitter med det. Men då var det ändå så här. För då började jag tänka så här, vilken kroppsställning kan den här personen ha haft när den har fått det här hugget? Och då blev det liksom så här, oj, gud, det är verkligen...
2: Har fått ett hugg?
0: Ja, den har blivit halshuggen. Så det, då blir det ändå så här väldigt tydligt. Alltså ett barn är ett barn. Det är samma när jag hade turen att få på utbyte till Peru när jag pluggade arkeologi. Och då grävde vi ut gravar från Moche-perioden som är liksom, ja, motsvarande vår järnålder kan man säga. Och då var det ett barn som hade fått med sig ett halsband av liksom fiskkotor. Och när det blir så här, det är någon som har gjort det här till det här lilla barnet och så liksom, det haft det på sig vid sin begravning. Alltså när det blir den här liksom mellanmänskliga interaktionen.

0: på något vis som man kan se, då blir det väldigt mänskligt.
1: Och då blir det jobbigt?
0: Ja, det blir i alla fall liksom väldigt berörande att det liksom är så här, det här är liksom en person, vilket man ju kan bli distanserad från om man jobbar med väldigt gamla kvarlevor, även om vi alltid är väldigt noga med att liksom hantera det respektfullt och vi jobbar liksom på ett sätt som vi tycker är liksom etiskt försvarbart, så är det som att den här liksom personifieringen av gamla skelett, när man kan verkligen relatera till det mänskliga som man kan se i små handlingar eller föremål då och då.
1: Men förhållningssättet när man ser så här mycket, då är det på något sätt att du tänker på det på ett mer materiellt sätt, eller?
0: Ja, men det måste man ju nästan göra. För annars kan man ju inte riktigt jobba med det här. Så det blir väldigt mycket så här, vad kan vi utläsa från det här skelettet? Vad kan vi se för liksom hälsopåverkan? Eller kan vi veta något om dödstillfället? Eller liksom sjukdomshistorik? Eller när det gäller förruttnelse, men hur nedbruten är kroppen? Hur har den legat? Varför ser vi det här mönstret? Så att det blir ju som nästan vilken forskning som helst, att man måste gå in i det med en systematik. Alltså om jag åkte till Texas och tänkte så här, nu ska jag gå och titta på döda människor. Alltså det hade ju varit helt sjukt. Men när man går in i det och frågar så här, men hur påverkas benens läge av det som händer när kroppen bryts ner i en kista? Alltså det är ju en helt annan blick man får på det. Det finns ett syfte som inte är liksom det här, vad ska man säga, morbida eller... Ja, känslor liksom väckande, utan mer att man går in med en vetenskaplig blick på det gör ju att man kan jobba med det. Och jag tänker det är samma för rättsläkare och allting. Man går in med en frågeställning och det är det man liksom undersöker. Annars kan man ju inte jobba.
2: Klara Alsdotter nämnde att hon inte helt vill släppa det historiskt arkeologiska och har alltså lite uppdrag kvar vid utgrävningar på Öland åt Stockholms universitet. Därutöver har hon också dragits in i ett annat projekt som kanske är lite mer ovanligt för en arkeolog. Hon har följt med forskaren och författaren Bea Osma på en expedition till Vitön i Arktis för att ta reda på hur de tre männen i André-expeditionen dog för över 100 år sedan. Det var förra sommaren i augusti som de åkte för att se om det går att hitta fler skelett delar från de tre männen som dog där, eftersom alla ben inte fanns med i det som togs därifrån på 1930-talet. Och förra sommarens expedition började fantastiskt, berättar Klara.
0: Allt gick ju så himla himla bra. Och liksom allt var i tid, alla kom på båten, det var strålande väder. Och alla pratade ju alltid om liksom Vitön som så otillgänglighetens ö. Men vi bara liksom körde dit. Vi kom ju dit på liksom rekordfart. Strålande sol, stilla hav. Och sen blev det problem när vi kom fram.
2: Ja, det började med att det stod en isbjörn på stranden. Sen blev isbjörnarna bara fler och fler. Och de kunde aldrig gå i land. Det här kan du höra mer om i P4-dokumentären Bea Osma och gåtan med André-expeditionen där Klara är med. Men de har alltså inte gett upp. De tänker åka till Vitön igen, säger Klara. Hon har från början haft stor förståelse för att Bea Osma satsar så mycket på ett intresse som andra finner udda och har svårt att förstå.
0: När vi hörde så var ju jag i Texas och byggde kistor där jag la lik och grävde ner dem för min forskning. Så att jag tror vi är ganska lika. Och jag blir nästan förnärmad när folk är som mig. Hon är inte lite galen. Bara, nej, hon är bara driven. Hon har bara liksom ett intresse.
1: Ni förstod varandra i det?
0: Ja, verkligen.
1: Vad tror du då? Hur väl bevarade kan ben vara från slutet av 1800-talet nu?
0: Alltså de kan ju vara väldigt välbevarade, men det beror ju på hur de har legat. Alltså har de legat uppe på ytan, då har de nog vittrat bort i stor mån. Det är ju ändå liksom ganska hårda väder och vindar där uppe. Men jag menar, har de legat då i den här liksom delvis kärlen eller liksom den här frysta liksom sanden, alltså lite liksom under ytan, så då kan det ju absolut finnas välbevarade ben kvar.
1: Vill du åka en gång till?
0: Ja, absolut. Alltså vi ska ju klart det. Det är liksom, vi kan inte lämna det halvfärdigt.
1: Vad händer om ni kommer dit och liksom inte hittar något då? Hur blir känslan då?
0: Alltså då har vi i alla fall försökt. Vi kommer hitta någonting, det tror jag absolut. Sen vad det är, det får vi väl se. Men vi måste göra det. Alltså det är en sten som inte är vänd på.
2: Klara Alfsdotter har alltså gått från att gräva ut gamla järnåldersplatser till att som forensisk arkeolog arbeta med att hjälpa polisen vid brottsutredningar och att på fritiden försöka hjälpa till att lösa gåtan om André-expeditionen.
0: Det är mer att jag liksom hela tiden har drivits av min nyfikenhet, tror jag, mer än att jag har bestämt mig för så här, här ska jag vara om 5 år. Ja, jag har bara drivits av det jag tycker är intressant.
2: Du har hört Vetenskapsradion, producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Och idag efter 12 mitt på dagen sänder vi ett program av Ylva Karlqvist Warnborg som handlar om forskning om rymden. 9:09 i P1, Vetenskapsradion.
4: P1 dokumentär.
5: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
6: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
7: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
8: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar.
7: Folk drar åt lite olika håll.
9: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
10: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
3: Och häng med nu. Nu följer ett litet pärlband med både radio- och poddtips här inför måndagen. Vi börjar med trädgården.
11: Din koloni, den är ju helt, alltså, platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
12: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
11: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag.
3: Idag på förmiddagen efter Kaliber sänder vi Trädgården med Pernilla och John. 10:55. Dramatenväska. Lyssnaren Molly Andersson har funderat över det här begreppet och hon har både svaret och en fråga om vad det här syftar till i veckans Språket med Emmy Rasper och språkvetare Henrik Rosenqvist.
13: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, äldre människor efter sig, att de heter Dramaten.
11: Mm.
13: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det men släppte det efter ett tag.
11: Mm.
13: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
11: Ja.
13: Dramaten, man drar maten.
11: Just det, ja.
13: Men jag blev så nästan upprörd över liksom, det kändes så dumt. Så ja. Det borde man ju ha förstått för länge sedan.
11: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig eller förstod du det själv?
13: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att såklart, det är därför den heter så.
11: Ja.
13: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
11: Nej.
13: Och då började jag kolla runt och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen, eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen och de fick samma reaktion som mig.
11: Mm. Mm.
13: Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits eller bara inte utav förklarar i namnet vad det är för något.
11: Just det.
14: Det som är lite kul, vi har i alla fall några såna franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
11: Mm.
14: Och om man tänker sig portfölj,
11: ja,
14: så betyder det ordagrant bära papper.
11: Mm.
14: På franska. Port betyder bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
11: Mm.
14: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
11: Aha, gard, vakta. Guard, ja, det
14: ja,
11: tänker jag.
14: Mm. Precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
11: Mm.
14: Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasol så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
3: Vi får höra mer om detta efter 11 idag på förmiddagen i Språket i P1. Klockan 6 nu på morgonen släpps flera nya poddar, till exempel radiokorrespondenterna Kina och en ny ljuddramaserie från Sveriges Radiodrama. P3-serie. Och det är en thriller i 5 delar av Paolo Iskra och Henrik Georgsson. Och här kommer en liten bit från starten.
15: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
16: Fuck Jocke Fransson.
17: Fuck Jocke Fransson.
18: Fuck Jocke Fransson.
19: Fuck Jocke Fransson.
20: Fuck Jocke Fransson.
21: Fuck Jocke Fransson.
22: Fuck you Jocke.
23: Gick så fort allting. Allt rasade på bara några dagar. Och till slut hade jag inget val. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva. Men det där hade jag ingen aning om då. Den där kvällen när Isa, min flickvän, plötsligt fick för sig att förändra sitt liv.
24: Nej, den slängde du. Den är inte här längre. Så, det här är alla dina grejer.
25: Ska bara kolla.
26: Morgonrocken. Den fick jag göra.
24: Sluta, Jocke! Jag orkar inte mer!
23: Varför ska det vara så dramatiskt? Ditt och mitt. Mitt är ditt.
24: Hallå? Hör du vad jag säger?
26: Ja, jag lyssnar. Alltså, det är ju kanske inte hela världen om jag har glömt något.
24: Ja, men du har inte glömt någonting. Detta är alla dina grejer, okej?
26: Okay? Mm, okej. Okay. Bokar du en tvätttid på tisdag?
24: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
23: Inte bråka, inte såra. Jag lyssnar, hjälper, finns där.
26: Isa, om vi bara ger dig lite tid.
24: Lyssna. Jag vill att du går nu, okej? Okay?

0: Musik av Magnus Andersson Lagerqvist här i detta nya ljuddrama som du hittar i Sveriges Radio-appen om du söker på P3-serie. Och med det har det blivit dags för mig, Magnus Victorin, att lämna vidare till kollegorna på nyhetsredaktionen och aktualiteterna. God morgon!
1: Ja, nu är det måndag igen och en ny vecka ligger framför oss. God morgon och välkomna att starta den med P1 morgon. Pia Fridén heter jag som lotsar er genom programmet idag. Och vi kommer att vara en del i Mellanöstern och det handlar då om Irans robotattacker i natt mot mål i Israel. Och Israels svar på det, vad innebär det här för utvecklingen av kriget? Och Rysslands attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder. Även landets kulturarv har skadats. Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats. Här hemma närmar sig valet och kampanjandet är full gång. Och förutom att fokusera på vad partierna själva vill så ägnas en del av valrörelsen åt att få motståndarsidan att framstå i dålig dager, så kallat negativt kampanjande. Men hur effektiv är den strategin? Men vi börjar med nyheter. Klockan är 5:30.
2: God morgon från Ekot som börjar med kriget i Mellanöstern. Israeliska militären säger att man under natten attackerat militära mål i Iran. Med oss nu finns vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi hittills om de här attackerna?
3: Ja, Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar har attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attack kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, något som Iran tidigare hade varnat för. Och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner, och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
2: Vad har det kommit för reaktioner på de här attackerna från USA?
3: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker. Trump gjorde det både offentligt och i ett telefonsamtal med premiärminister Benjamin Netanyahu. Han uppmanade också Iran att deeskalera och istället fokusera på förhandlingarna om ett avtal med USA.
2: Det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Så Sverige. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet, och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien, och de har uppvaktats av flera politiker den senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var det just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg. Benjamin Dosa igen.
4: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency, att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
5: Nina Benner, London.
2: I Peru, där den andra omgången av presidentvalet hölls igår, så har högerkandidaten Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt 1% mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Brottslighet och politisk instabilitet har dominerat valrörelsen, där många hoppas på ett slut på år av politiskt kaos. Så vädret i Västra Götaland och Västra Svealand lättar, nattens diesel är dimma och efterhand varvas molnen med allt mer sol. I Östra Götaland, Östra Svealand och Södra Norrland blir det växlande molnighet med eftermiddagsskurar som kan ha inslag av åska. I norra Norrland drar regn bort och följs av uppsprickande molnighet. Allmänt 15-20 grader. TV-kunnigheterna med Karina Segura Morberg.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 fredag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Agneta Holmgren från Jönköping som ville prata om hur viktigt det är att vara hemma med sina barn när de är små.
8: Hur vi än vänder och vrider på samhället så är det ju barnen som vi ska ta hand om. Mm. Och när man då får barn, då bestämmer man sig för: ja, nu får jag vara hemma. Det får kosta några år, det får kosta lite slit och släp, men nu ska jag vara hemma, för det här är det viktigaste i livet om vi ska fortsätta leva på den här jorden. Mm. Och det bestämde jag mig för. Då hette det kvinnofälla. Mm. Eller så var man lyxhustru. Men kvinnofällan, den är nu. Alltså kvinnofällan är nu. Därför att, eller fällan rättare sagt, är nu. För barnen är i den fällan. Okay. Alltså barnen har fått ta det här som de har tagit det här, du vet, med sina bilar och flotta grejer och åka på semester och det. Det har våra barn fått betala. De har inte haft mamma och pappa hemma.
7: Okej, berätta lite mer om hur du menar att barnen får ta en smäll och vad du menar med fälla, så att jag förstår.
8: Ja, det hette ju det för om man var hemma. Ja,
7: jag
8: gör 81 år.
7: Ja, det är med på.
8: Och när jag bestämde mig för, när jag blev gravid och skulle få barn, då gick jag in och sa upp mig och sa att nu ska jag bli hemmafru. Och min chef, han skrattade och sa: va? Ja, nu ska jag vara hemmafru och jag ska ta hand om min bebis och jag ska ta hand om det här som är det viktigaste i livet. Och det gjorde jag. Det bestämde jag mig för. Mm. Det var inte lätt. Det Nej. Var inte lätt. Alltså, för det var ju bara min mans lön vi levde på, men det gick alldeles utmärkt.
7: Ja, men får jag fråga Agneta, hade du och din man något resonemang då om vem av er som skulle vara hemma, och hur gick det resonemanget då?
8: Sen, det är ju det också, det här att det ska vara lika, vi ska dela lika, och vem byter blöjor och vem går ut med det och vem köper maten och vem hämtar. Alltså jag fick ju den förmånen som kvinna att få en bebis. Mm. Det var självklart, tycker jag. Mm. Jag tyckte det var självklart.
7: Okej. Okay. När man pratar om det här med fälla, som är kvinnofälla, så menar man ju att det finns ekonomiska, så att säga, problem som kan komma för, ja, du som kvinna då pratar om i det här fallet, att man kan ju få en lägre pension eller man mister i inkomst och sådana frågor. Det är väl det man menar med fälla. Vad tänker du om det?
8: Vi sitter fortfarande inte brödlösa. Den tiden jag var hemma med barn är den mest utvecklande tid i mitt liv. Jag lärde mig sy, jag lärde mig sticka, jag lärde mig plocka blåbär och göra sylt. Jag lärde mig vara med mitt barn, alltså, och gick även kvällskurser och utbildade mig till trä- och textilslöjdslärare. Mm. Så att när Niklas blev stor sen, ja, då hade jag jobb. Men under tiden så var det... Ja, det var ju, jag tog hand om dagbarn, därför att jag var ju hemma. Jag hade hela gatans barn i våra hus. Så att vi, alltså, visst, man kunde inte åka på semester till Italien. Man kunde inte åka till fjällen och åka skidor. Men vi hade ett bra liv. Vi hade jätteroligt. Och det måste jag säga idag. Jag har låg pension, men vi klarar oss.
7: Det här är en, det är ju en komplex fråga och många har olika åsikter i det här. Jag tänker att du och jag rundar av och så ser vi om det är någon som vill ringa in och prata mer om det här. Tack för att du ringde, Agneta.
8: Gud, vad bra. Tack
7: Ha det gott. Hej, hej. Ja, då fortsätter vi i Ring P1. 020 22 10 10 är numret om du har tankar och vill haka på Agnetas funderingar om kvinnofälla eller inte. Nu säger jag varmt välkommen till Victoria Mörner. Var befinner du dig någonstans, Victoria?
9: Hej, jag befinner mig i Roskilde i Danmark.
7: Okej, det förknippar man ju automatiskt med en festival. Vad är det du vill prata om?
9: Jo, men jag hörde precis inlägget. Jag måste säga tack för allt, alla intressanta reportage och allting som Peter gör. Det är väldigt värdefullt som utlandssvensk.
7: Tack.
9: Och då hörde jag inslaget om festival. Ja. Och då tänkte jag, det måste jag ringa in och säga att det är någonting som jag har upptäckt sent i livet sen jag faktiskt fick en dansk pojkvän. Så jag är ingen sån här festivalmänniska när man var yngre.
7: Nej.
9: Men det är faktiskt en otroligt härlig upplevelse. Den här liksom avslappna miljön och det är väldigt liksom, det är på något sätt en fin gemenskap, det är avslappnat, det är vänligt, det finns inga aggressioner. Och det är, jag tänker ibland när man jämför det med sån här sportevenemang som fotboll och sånt som skapar väldigt mycket, kan skapa mycket negativa och våld och liksom så här. Och det är på något sätt, jag har aldrig sett tillstymmelse till det.
7: Nej.
9: På festivalen här. Och då är det 100 000 människor ändå.
7: Ja, och jag kopplar det här till ett inslag som var i morse på P1 Morgon då, som handlade om det här med meningsfullt åldrande. Känner du själv att det här med festival och den stämning du beskriver, att den ger dig någonting mer än bara just stunden när du är där? Eller jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Förstår du vad jag menar, Victoria?
9: Ja, alltså nu är jag liksom ingen musiksnobb överhuvudtaget.
7: Nej.
9: Jag lyssnar på liksom väldigt mycket olika musik så länge den är glad och jag mår bra av den. Liksom.
7: Mm.
9: Så att jag skulle säga att det är också rätt skönt att gå på en festival som äldre. För man kan liksom bara step back lite och bara liksom njuta av det som sker utan att vara så här oerhört liksom involverat för mycket.
7: Ja.
9: Så, men om värdefullt åldern, det vet jag inte. Det är väl en grej som alla andra man tycker om att göra.
7: Liksom. Ja. Man hör ju en del rapporter då också om att det är droganvändning och det kan ske sexuella övergrepp och sådana saker även på festivaler. Vad är din bild av det?
9: Alltså jag har inte, det är ingenting som jag har hört eller som det har talat mycket om de åren jag har varit här. Det är de sista 3 åren bara i och för sig. Men det är liksom ingenting som och min pojkvän har ju barn i 20-årsåldern, 18-20, och de pratar inte om det heller.
7: Nej.
9: Och min yngsta son, som de är uppvuxna i Afrika, och de har inte heller någon. Tvärtom så tycker de att stämningen är väldigt lugn och positiv. Och jag lade märke till det sist, för jag tittade lite extra, och det är knappt som att se några poliser.
7: Nej.
9: Tänker jag bara, vad är poliserna? Så, nej, men de behövs kanske inte. Och är de där så står de och snackar liksom med de andra.
7: Okej. Okay. Victoria, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav din bild av festivallivet och nyfikenheten helt enkelt.
9: Ja, det var så lite.
7: Ha det så gott.
9: Trevlig helg.
7: Tack ska du ha, Victoria.
9: Tack.
7: Ja, och jag tror att vi ska prata om någonting helt annat nu när jag säger hej och välkommen till Cosmo Karlsson i Lund. Hallå på dig, Cosmo.
10: Hallå.
7: Hej. Vad har du på hjärtat?
10: Jag vill prata om den här utredningen för åldersgräns för tillgång till sociala medier.
7: Just det.
10: Den kom ut, jag tror det är 3 dagar sedan, det var 2 juni.
7: Ja, något
10: sånt. Då föreslår de att sätta en åldersgräns på 15 år, året om man blir 15, för att få ha sociala medier.
7: Mm.
10: Och jag tycker detta var superpositivt. Jag känner mig verkligen hörd som ungdom.
7: Ja, hur gammal är du?
10: Som 22 år gammal.
7: 22. Mm. Vad är det du tycker är bra med det här förslaget?
10: Vad jag tycker är bra med det här förslaget är att om den vuxna världen, alltså samt staten, gör så att tillgången till sociala medierna försvåras, så är det bara lättare för barn att fungera utan det. Och jag känner att sociala medier kan vara kul, att alltså man kan ta träffa människor genom det och så vidare. Men att ha en barndom som har för mycket av det, det tar för mycket av tiden. Det är ändå byggt för att fungera som något typ av missbruk.
7: Du har ju själv liksom vuxit upp med, om jag nu räknar rätt här, så borde du själv ha vuxit upp med fri tillgång till sociala medier, mer eller mindre i alla fall. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
10: Ja, det vet jag ju inte. Det är svårt att fråga fisken hur vattnet har påverkat fisken. Men vad jag vet är att jag kontinuerligt har, alltså, till slut försökt komma mig ur olika typer av sociala medier. Alltså nu för tiden har jag en superliten mobil.
7: Okay.
10: Det går att ha sociala medier på det, men det hade inte varit så kul att scrolla på det.
7: Nej, nej. Vad är det som gör att det är svårt då? Vad var det som gjorde först då att du försökte ta dig ur, och varför var det svårt?
10: Alltså det var en kompis som jag tyckte var helt dum i huvudet som hade så raderat sina sociala medier, så det var svårt att komma i kontakt med honom. Men sen blev jag sugen att testa själv. Jag märkte att det var svårt, och sen testar man mer och mer, och man hittar verktyg för att så minimera det attraktiva kring det, och ja, till slut använder man mindre. Alltså man märker att man har mer tid och man känner sig mindre nervös i vardagen och bara mer lugn.
7: Du, avslutningsvis vill jag bara höra, de som är unga nu då, som påverkas av det här förbudet, hur tror du att de kommer att reagera?
10: Ja, de kommer vara negativa mot det, troligen. Men jag tror de också kommer märka att det kommer vara mer lek på rasterna och i allmänhet också, och det är ett plåster som behöver rivas av, och det är väldigt bra att det görs.
7: Du har hört en kortare repris av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Programmet är tillbaka igen på måndag förmiddag, och då med Emmy Rasper som programledare. Slussen öppnar 9:00 och numret är som vanligt 020 22 10 10.

Idag talar Johanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg, om hur en maskros på cykelsaden kan förändra dagen.

Det finns en liten hemlig strand utanför småbåtshamnen Hinsholmen, strax innan Långedrag i Göteborg. Där finns en liten skogsstig som avviker från den asfalterade vägen. Några hopp över några spänger och så plötsligt öppnar sig en liten dal som heter Lindalen. Och där finns tre små stränder som nästan ingen känner till. Dit har jag cyklat många gånger för att skriva vigseltal i eftermiddagssolen på en klippa eller en predikan på lördagsmorgonen. Och inte minst har jag cyklat dit med min dotter i cykelvagnen. En liten fot skymtar ur vagnen. Mellan grenverken ler augustisolen sitt bländvita leende. Doft sjunger fåglarna sin middagsvaggvisa, enbart för Sigrid. Chitt, chatt, chitt, chatt, kvidivitt. Båtarna puffar stilla förbi och färjorna flaggar för oss. Utländska tanter skrattar långt bort. Fyrarna står med raka ryggar på klipporna. Vimpeln på Sigrids vagn vajar stilla, stilla. Min kaffekopp är nästan tom. Baddräkten torkar i gräset. Bra. Jag läser ur Johannes evangeliet. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. En dag när jag kom till min parkerade cykel på Hinsholmen, när jag hade varit och badat, hade någon lagt en maskros på sadeln. Och jag blev så otroligt glad. Så otroligt glad. Kanske visste personen att det var min cykel, men troligtvis inte. Det mest sannolika var att det var en helt okänd person som lagt blomman på min sadel. Kanske är det just det som är vårt uppdrag här på jorden. Att lägga blommor på varandras cykelsadlar. Att lysa upp vardagen för okända och kända personer. Att lägga blommor i varandras fickor. Att lägga hopp i varandras fickor.

Störst av allt är kärleken. Så står det i första Korintierbrevet. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och största av dem är kärleken. Texten läser jag vid varje bröllop jag har i Svenska kyrkan. Kärleken är en av superkrafterna vi fått av Gud och som tydligt gestaltas genom Jesus. Ibland när jag tänker på Korintsebrevet så tänker jag på de små russinbären som kommer från ön Korint i Grekland. Och när jag tänker på Korinter, då tänker jag på kärleken och texten från Korintsebrevet. Jag tänker på julsången om pepparkakorna. Minns du den julsången? Korinter till ögon och hattarna på sne. Och jag tänker att det nästan låter som om de har kärlek i ögonen. Jag tänker såklart på Korintsebrevet. Kärlek i ögonen. Tänk om alla kunde se genom kärlekens varma blick på allt och alla vi möter. Hur skulle världen se ut då? Du ska få några uppdrag av mig i kärlekens, maskrosornas och korinternas tecken. Lägg maskrosor på människors sadlar. Lägg hopp i andras fickor. Gör gott och se på andra med kärlekens korinter till ögon.

Vi ber. Gud, hjälp oss att lägga hopp i varandras fickor. Blommor på varandras vägar. Och hjälp oss se med kärlekens blick på varandra. Påminn oss om att vi är älskade och värdefulla. Och hjälp oss att påminna andra om att de är älskade och värdefulla. Tack för att du fyller på oss med kärlek och tillit. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Förtrösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
2: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips. Hör oss i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Fronter från ett atlantiskt lågtryck närmar sig södra Skandinavien på Nordsjön. Ett mindre lågtryck finns över Norska havet. En högtrycksrygg når in över västra Ryssland söderifrån. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Syd eller sydväst 4-9 meter i sekunden, under dagen något avtagande. Imorgon bitti väst och åter 4-9. Tidvis regn med måttligt dålig sikt. Sydutsira, syd eller sydost 7-12. Ikväll avtagande till 2-7. Tidvis regn med måttligt dålig sikt. Skagerrak omkring syd 3-8, inatt ost eller sydost och något ökande. God sikt, ikväll regn med måttlig eller dålig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, väst eller sydväst 3-8, i eftermiddag något avtagande. Ikväll sydost och ökande till 5-10. Imorgon bitti med början på Bälten och sydvästra Östersjön omslag till sydväst. God sikt, inatt skurar med dålig sikt och risk för åska. Vänern syd eller växlande 1-6, imorgon bitti ost och mest god sikt. Sydöstra Östersjön, väst 1-6, ikväll växlande och imorgon bitti sydost. God sikt, men lokalt skurar. Mellersta och norra Östersjön, Riga bukten och Finska viken. Växlande 1-6, god sikt, men i natt risk för dimma. Och hela Botniska viken, omkring syd 2-7 meter i sekunden och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 17 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 8 över, Sundsvall på nollnivån, Stockholm 5 över, Karlskrona 10 över, Klagshamn 12 över och Göteborg 5 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde sydväst 7 meter i sekunden, Oxöy 4 väst 3, Skagen sydväst 4, Nordkoster sydväst 3, Väderöarna sydväst 5, Måseskär sydväst 3, Pålgrunden sydväst 6, Naven sydväst 1 och dålig sikt, Vinga väst 3, Nidingen nordväst 4, Anholt väst 8, Hallands Väderö väst 6, Drogden väst 9, Falsterbo väst 8, Arkona väst 6, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 8, Hanö väst 4, Utklippan väst 5, Ölands södra udde väst 3, Ölands norra udde och Harstena sydväst 1 och dålig sikt. Åberg väst 2, Östgårdsholm och Fårösund lugnt, Gotska Sandön och Landsort syd 4 och på Landsort dimma. Skarpö syd 1, Svenska högarna syd 4 och Söderarm syd 3. Finska Utö sydost 5, Nyhamn syd 7, Märket syd 6, Örskär syd 5, Äggegrund syd 2, Kuggören syd 4. Brämön sydväst 3, Lunge väst 2 och dimma, Skogsudde nord 1, Jennesklubb sydväst 1, Holmön syd 3. Bjureklubb syd 5, Piterönskär syd 9, Rödkallen syd 8. 8, Kemifyr saknar uppgift och Storön till sist syd 6 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport. God morgon!
4: Morgon, så var det måndag igen och ni är varmt välkomna till P1 Morgon. Pia Fredén heter jag och Ekots nyheter får vi idag av Katarina Boive. God morgon.
5: Ja, god morgon. I natt har Israel svarat på Irans attacker mot Israel igår.
4: Och vad det kan innebära för utvecklingen av kriget i Mellanöstern kommer vi också prata mer om under morgonen. Och så hör vi unga vuxna som omhändertagits med tvång och isoleras från sina mammor efter misstankar om att mammorna ska ha utsatt barnen för skadligt mycket sjukvård. Men vi börjar den här timmen med nyheter från Ekot, klockan är 6.
5: Barn som behöver NPF-utredning riskerar att fastna i långa vårdköer. Flera svenska politiker kampanjar utomlands. Utlandssvenskarnas röster kan avgöra valet. Och oppositionen går till val på att bygga ut järnvägsnätet. Men vi börjar med att Israel i natt har attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Vi har med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om det som hänt? Då ska vi se här om vi har med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Det är så att Israel alltså i natt har attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Och de här attackerna kommer efter att Iran gått igenom. Nu ska vi se, vi ska gå till nästa inslag då, förstår jag. Vi får vänta med samtalet med Samar. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar en granskning från Ekot. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Och Evelina, hon tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
6: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma.
7: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Vården skickade en orosanmälan till socialtjänsten som beslutade att tvångsomhänderta Evelina. Hon var då 17 år och hade drygt 60 000 följare på TikTok. Hon fick inte ha sin iPad och mobil.
6: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma.
7: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm. I de fall Ekot granskat kan vi se att vårdens utlåtanden väger tungt när fallen prövas i domstol. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
6: Alltså, det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig. Alltså mamma har gjort allt för mig. Om det inte vore för min mamma så skulle jag liksom... Alltså jag skulle inte ha orkat.
7: Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
5: Reporter Maria Ridderstedt, och det blir mer om det här ungefär 7:15 här i P1 morgon. Nu ska vi återvända till att Israel i natt har attackerat militära mål i västra och centrala Iran som ett svar på att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Och nu har vi med oss Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om det som har hänt?
8: Ja, Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt israeliska medieuppgifter så ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar ha attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för bara en timme sedan avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel. Den här roboten sköts ner av luftvärnssystemet i Israel, men attacken tvingade Ben-Gurion-flygplatsen att tillfälligt ställa in flygtrafiken till och från Tel Aviv.
5: Vet vi varför Iran igår valde att attackera Israel? De har ju genomfört attacker väldigt mycket mot gulfstater.
8: Ja, Iran attackerade Israel som svar på att den israeliska militären igår riktade attacker mot Beirut södra förorter, där Hezbollah, som är Irans allierade i Libanon, har ett starkt fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. Bara för en vecka sedan så hade Israel planer på att attackera Beirut men blev stoppade av USAs president Donald Trump efter iranska hot.
5: Skulle man kunna säga nu att vapenvilan som har rått sedan 8 april nu är bruten?
8: Ja, mellan Israel och Iran i alla fall. När parterna kom överens om vapenvila var det i huvudsak en överenskommelse mellan USA och Iran, där USA uppmanade Israel att acceptera vapenvilan. Vissa skulle till och med beskriva det som att Trump tvingade Netanyahu att gå med på det. Än så länge vet vi inte om USA har varit delaktig i nattens attacker mot Iran. Amerikanska källor uppger för nyhetssajten Axios att USA inte deltog i attackerna.
5: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. De europeiska ledarna stöttar tanken på en direkt dialog mellan Ukraina och Ryssland med aktivt deltagande från europeiska länder och USA, säger de europeiska ledarna i ett uttalande. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet. Och det trots att alla regioner kommit överens om att barn ska få snabbvård inom 30 dagar. Det här visar en kartläggning som P4 har gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten där regionen inte följer överenskommelsen.
9: Jag tycker att det är jättedåligt, därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet, och då ska samma regelverk gälla på alla ställen, speciellt när det gäller barn och ungdomar.
10: Det säger Therese Eriksson, vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin, där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. Hade Therese Erikssons dotter bott i exempelvis Skåne hade hon kunnat få hjälp hos en annan region när utredningen dröjde mer än 30 dagar. Och hon har svårt att förstå varför regionerna gör olika i den här frågan.
9: Har man en överenskommelse så har man väl en överenskommelse. Alltså, jag tycker det är dåligt att inte fullfölja, alltså när det finns på plats en överenskommelse.
10: När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
11: Alltså det kan jag inte svara på. Det här behöver vi ju titta på och se. Är det så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
5: Reporter Evelina Dahlberg i P4 Västerbotten. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar, det är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
12: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
13: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg. Benjamin Dosa igen.
12: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency. Att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
13: Nina Benner, London.
5: Mer om valet. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för ny.

0: Stockholm, Göteborg och Malmö av regeringen som senare gett klartecken för delar av projektet som nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Men alla anpassas för tåg i max 250 km i timmen som all ny järnväg byggs för idag. Inget av oppositionspartierna driver längre frågan om högre hastigheter än så. Däremot vill de fortfarande se en fortsättning där man drar ny järnväg också mellan de nya delarna. Ulrika Heie är talesperson för Centerpartiet.
1: Precis vilken sträckning, det är jag inte beredd att säga nu, men det behövs byggas ihop utifrån det tänk som fanns tidigare.
0: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
2: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
0: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av Västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
3: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt, och när vi fattade besluten om att avbryta höghastighetstågsprojektet stambanan för höghastighetståg, så var vi också tydliga med att inte omöjliggöra en vidarebyggnad i framtiden.
4: Kristdemokraterna Andreas Karlsson som är infrastrukturminister, och reporter var Tobias Sandblad. Utanför Filippinernas södra kust så har det inträffat en kraftig jordbävning i natt, och minst 3 personer har omkommit efter att hus rasat ihop enligt filippinska myndigheter. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, och upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått landets kust. Det har också utfärdats en tsunamivarning för Japan och Malaysia. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa under natten. Enligt räddningstjänsten ska någon ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Och så vädret i Västra Götaland och Västra Svealand lättar nattens diesel i dimma, och efterhand varvas molnen med allt mer sol. I Östra Götaland, Östra Svealand och Södra Norrland blir det växlande molnighet med eftermiddagsskurar som kan ha inslag av åska. Och i Norra Norrland drar regnet bort och följs av uppsprickande molnighet söderifrån. Pia Fridén, du leder denna skuta under morgonen.
5: Ja, jag har fått en äran. Och står vid rodret. Och det som du berättade om, att Iran och Israel angriper varandra igen. Varför och vad det kan få för konsekvenser, det hör vi mer om efter 6:30. Och här hemma närmar sig valet och kampanjandet är full gång. Och förutom att fokusera på vad partierna själva vill, så ägnas en del av valrörelsen åt att få motståndarsidan att framstå i dålig dager, så kallat negativt kampanjande. Hur effektiv den strategin är, det är ämnet om en timme. Vi ska få nyheter om ekonomi också, Stina och Lilla.
6: Ja, det stämmer. Vi kan berätta att den regel som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid inte har lett till ökad trygghet. Den kan ha lett till högre arbetslöshet.
5: Mer om det i Ekonomiekot, Vetenskapsradion, Gustav Klarin. Någonting om SMHs regna på äckliga soprum har jag sett. Men...
7: ja, det kommer det handla om. Men dessutom kommer det handla om hur geopolitik och stora politiska förändringar i världen kan påverka den svenska naturvården. Mm-hmm. Stepphöken har gått upp sedan Sovjetunionens fall.
5: Är det bra eller dåligt? Eller?
7: Det kan inte jag svara på. Det beror på.
5: I Kulturnytt, mina vänner, så handlar det om svenska barnskådespelare.
8: Mm, de alla som står på scen i musikaler och spelar in film och serier och så. Nu ska de kunna gå med i facket, scen och film. Tidigare så har det här förbundet sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men nu har man alltså vänt i den här frågan, så det ska vi prata lite om.
5: Mm. Peter Sundqvist ger oss nyheter från sportens värld den här morgonen. Vad får vi höra?
9: Ja, det är 2 rubriker. Dels den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop igen mitt under en match. Och så är Mondo Duplantis långa segersvit i stav bruten. Så här lät det igår på Stockholms stadion.
10: Nu är han pressad. Det är sällan han är det. Men nu höjer han sin stav. För enda försöket på 6.05. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm! Han tar sig inte över! Han är 2 bara!
9: Ja, det var Duplantis

0: första förlust på 3 år.
1: Ja, hur anmärkningsvärt är det?
0: Ja, väldigt. Ni kunde kanske nästan höra hur tyst det blev på Stockholmsstadion när han rev.
1: Ja. Mer om detta i Radiosporten med Peter Sundqvist senare under morgonen. Och producent för Peter Morgon idag, det är Matilda Kindström, och för Ekots Nyheter Louise Steinberger. Då ska vi utrikes. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder. Även landets kulturarv har skadats. Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats, däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst, som nu håller stängt efter attackerna.
2: Vi hade precis öppnat en ny utställning, en supermodern med ljus och bild och DJs och kompositörer som arbetat länge med att skapa en häftig upplevelse här i vår historiska byggnad. Det blev den kortaste utställningen i Nationalmuseets historia, 2 dagar. Sen kom attackerna. Victoria Voloshina visar runt i de numera tomma utställningssalarna på Kievs nationalmuseum för konst. En av landets viktigaste kulturinstitutioner. Byggdes i slutet av 1800-talet, överlevt revolutioner, 2 världskrig, men håller nu stängt efter ryska bombningar av huvudstaden. Den pampiga byggnaden i nyklassicistisk stil med kolonner och vackra skulpturer i Kievs centrum nära regeringskvarteren är nu en enda byggarbetsplats, avspärrad, tillsluten. Alla 82 fönster är förstörda, urblåsta eller spruckna, entrédörren, delar av fasaden. Jag grät när direktören hörde av sig på söndagsmorgonen för drygt 2 veckor sedan. Det här museet är så levande, så fullt av historia. Vi har världens största samling av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. Tavlor, böcker, fotografier, dokument. Vår berättelse, säger Victoria. Hon är kommunikatör på museet och har jobbat här i snart 10 år. I början av den fullskaliga invasionen tömdes museet på de mest värdefulla föremålen. En del gömdes undan, annat skickades till säkrare platser. Men mycket blev kvar för allmänheten för att hålla museet öppet, trots kriget. Några enstaka solstrålar tränger in genom gliporna mellan spånskivorna som satts upp framför fönstren. Det ekar i de tomma salarna när Victoria berättar. Tavlor är bortplockade, skulpturer täckta med plywoodskivor. Museet som under kriget varit en viktig samlingsplats och ett andrum är nu stängt på obestämd tid. Under en av de senaste ryska attackerna, natten mellan den 23 och 24 maj, skadades flera museer och kulturinstitutioner i Kiev. Bland dem Tjernobylmuseet, där stora delar av samlingarna förstördes. Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan och Nationalmuseet för konst. Från ryskt håll påstår man att det var militära objekt som var målet för attacken. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne.
3: Museet är en dokazova bas, att det var där, att det var där. Då kan man sedan prekrast överpassa allt på sitt sätt.
2: Museer är en bevisbas över historien. Raderar man den kan man skriva om den precis som man vill. Och det har Ukraina lång erfarenhet av. Att få sitt kulturarv förstört eller stulet.
3: Repin, известный русский художник и тому подобные вещи.
2: Ett exempel, säger Victoria, är konstnären Ilja Repin, född i dåvarande kejsardömet Ryssland i Charkiv, nuvarande Ukraina. Han målade ukrainska landskap och såg sig själv som ukrainare, men är av historien ihågkommen som ryss.
3: Тому б'ється по культурних об'єктах.
2: Hon pekar mot en tom vägg där en av hans tavlor tidigare hängde innan attacken. Nu är de på en säkrare plats. Inga föremål skadades i just den senaste attacken, men det var ren tur, menar Victoria. enligt FN-organet UNESCO har 527 kulturhistoriskt värdefulla platser skadats sedan krigets början runt om i Ukraina. Och tiotusentals museiföremål har stulits enligt ukrainska myndigheter. Och till slut kanske vi inte vet vilka vi är. Därför är det viktigt att prata om det. Särskilt nu, säger Victoria Voloshina. Många känner till Monet, Degas och Renoir. Men få här i Ukraina känner till mer än ett par ukrainska konstnärer. Vi vill visa att de är många, att vi har mycket att vara stolta över. Och för det andra, det psykologiska, andrummet. Ge folk en chans att sakta ner, fastna framför en tavla, fundera, sätta det som pågår nu i perspektiv.
3: Det är samma slow art. När du kommer så kan du bara perdu en kartin som du har zapala w duszu, znajdła widhuk, czymś ciebie triggerit, ty możesz z nią postojat.
2: För många ser på museer som dammsamlare, något tråkigt och gammalt, där gamla gummor skriker åt folk att sköta sig. Men här har vi förbjudit vår personal att vara otrevliga. Låt folk ta selfies. Kanske är det just därför de kommer hit. Några byggarbetare borrar i en fönsterkarm. I ett hörn ligger uppsopat glassplitter och bråte. Det kommer att ta tid att återställa allt. Men kanske nästa år kan museet öppna igen, säger Victoria.
3: Це мрія на майбутнє, я надіюся. Посилаю в космос сигнали.
2: Lubnel Shanti, Kiev.
4: De var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De vill liksom förstå sig på mig.
5: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden när du vill.
6: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
7: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
6: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
7: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
6: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
1: P1-morgon är detta. Vi ska få tankar för dagen av och med Lars Hermansson som är författare och litteraturkritiker.
8: Den grekiske poeten Simonides, som levde på 500-talet före Kristus, har gått till historien som gnidig. Redan 50 år efter sin död dyker han upp i komedierna som girig buk. Vad Karn gjorde för att förtjäna det eftermälet är oklart. Den kanadensiska poeten Anne Carson menar i essän Det oförlorades ekonomi att hans misstag bestod i att han insåg att han levde i skiftet mellan två ekonomiska system, gåvoekonomi och penningekonomi, och att han gjorde en poäng av det i sin verksamhet. Han skrev korta dikter, uttrycksekonomiska med ett modernt ord, gärna epitafier, alltså gravinskrifter, och inte minst, han skrev hellre för pengar än för gåvor. Hellre en handfull drachmer än en kruka olivolja till hösten. Det sades att Simonides i sitt hem hade två lådor. En för intäkterna från skriverier utförda enligt den gåvoekonomiska modellen. Den lådan var förstås tom. Och en för intäkterna från den penningekonomiska modellen. Den lådan var full med pengar. Det var så Simonides blev av med folk som ville ha något till skänks, skriver en anonym källa. Antagligen var Simonides tilltag med lådorna ett dåtida practical joke, eller varför inte en konstinstallation eller performance. Hur som helst menar Carson att Simonides kanske var den första att professionalisera poesin, skriva för betalning och alltså göra dikten till en vara, vilket säkert bidrog till hans eftermäle. Men Simonides var långt ifrån ensam om att skriva för pengar. Den 30 år yngre Pindaros, född 522 före Kristus, ska ha fått 10 000 drachmer i betalning för en enda dityramb, alltså en lovsång till Atenarnas ära. Lika mycket som en läkare tjänade på ett helt år och en enkel hantverkare på 28 år. Poesi kunde vara en lönsam affär på den tiden. Idag är bytes- eller gåvoekonomin inte särskilt utbredd. I alla fall inte i städerna. Du kanske blir bjuden på middag eller bio ibland. Tjejer i en viss ålder blir bjudna på drinkar. I bägge fallen förväntas någon form av motprestation. Det var länge sedan du likt Nils Ferlin eller Evert Taube kunde betala notan med en teckning eller en dikt. På landsbygden däremot är bytesekonomin fortfarande utbredd. Har du en grävmaskin kan du hjälpa grannen med dike och få frysen fylld med jordkött. Har du plats i ladan för några jordbruksmaskiner kan du få ved som räcker hela vintern. Liksom i resten av samhället finns föga behov av dikter eller såna här tankar för dagen. Det är handfasta grejer som gäller. Jag bor själv på landsbygden. En gång fick jag en förfrågan om en avancerad kattlucka från en avlägsen granne som nåtts av ryktet att jag snickrar till husbehov. Hon föreslog hästkött i utbyte. Men mitt självförtroende svek. Det verkade så komplicerat med gångjärnen och den där tjocka timmerväggen. Jag var rädd att göra åverkan på en gammal kulturkåk. Dessutom är jag väldigt förtjust i hästar, levande vill säga. Mitt framtida hästkött skulle snart gå till slakt. En gammal krake på 17 år. Men är inte så gammalt kött sekt, undrar jag. Funkar utmärkt till långkok, sa grannen. Jag avböjde som sagt, av flera skäl alltså. Och just då kändes det sant det där som de säger i filmerna. Att pengar inte luktar.

0: tankar för dagen av och med Lars Hermansson som är författare och litteraturkritiker. Nu är klockan 6:30. Vi ska få nyheter från Ekot med Katarina Boive.
1: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Under morgonen uppger den israeliska militären att det avlossats robotar från Jemen mot Israel. I Jemen är den iranstödda Houthi-rörelsen baserad. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizhia. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen. Det här visar en granskning från Ekot. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerade från släkt och vänner. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 3 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Och en tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Taiwan och Japan också. Här i Sverige vill alla 4 oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Däremot vill de fortfarande se en fortsättning där man drar ny järnväg också mellan de nya delarna. Och nu så är det dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Och Ekonomiekot börjar med att den nya regel som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid inte har lett till ökad trygghet, det menar bemanningsbranschen. Istället kan den ha bidragit till högre arbetslöshet, enligt en studie från HUI Research där Fredrik Bergström är senior rådgivare.
3: Det stora resultatet är att regeln som syftar till att öka antalet anställda i kundföretagen, det är svårt att se den effekten, utan det vi faktiskt ser är snarare en ökad arbetslöshet.
4: För drygt 1,5 år sedan fick överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om bemanningsföretag effekt. Det viktigaste är att inhyrd personal ska erbjudas en tillsvidareanställning i kundföretaget efter 24 månader. HUI har på kompetensföretagens uppdrag följt bemanningsanställda. Drygt hälften går vidare till andra anställningar både före och efter 24 månaders regeln. Men arbetslösheten i gruppen har ökat från 4% före till 8% efter. Veli-Pekka Seikele, avtalssekreterare på LO, betonar den svagare konjunkturen.
5: Det första man gör på ett företag, det är ju att man gör sig av med de som är inhyrda, och det är inte så förvånande att det blir så i dessa tider.
2: Reporter Anders Jelmin. Och så en titt på börserna. Oroligheterna i Mellanöstern oroar i Asien, där Tokyo-börsen så här långt har backat med 3,7%. Shanghai minus 1,3%. Hongkong minus 1,2%. I USA stängde Nasdaq i fredags ner 4,2%. Dow Jones ner 1,4%. Stockholmsbörsen backade totalt 0,9% hela förra veckan. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,46 kronor. En euro kostar 10,91 kronor. Och nu fortsätter P1 Morgon.
0: Med nyheter från Vetenskapsradion, Gustav Klarin.

0: Vi börjar med hur stora politiska omvälvningar i omvärlden kan påverka naturen i Sverige. Stäpphöken blir allt vanligare, en allt vanligare syn i Sverige. Från att det bara setts några tiotal gånger per år rapporteras idag hundratals av denna fågel med traditionell hemvist i Centralasien och Ryssland. Jenny Fridl fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
1: Jag hade ju inte räknat med att se en stäpphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
2: Historiskt sett så har stäpphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
3: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
2: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall.
3: Ja, när Sovjetunionen föll i början av 90-talet skedde förändringar som skulle göra att stäpphöken förlorade stora delar av sina traditionella utbredningsområden.
2: De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga, tryckts mot nordväst.
3: Fågeln blev en allt vanligare syn även här i Skandinavien och i Sverige.
2: Och de sista åren här nu så har ungefär 700-800 observationer av stäpphökar gjorts årligen.
3: Ännu har inga häckande stäpphökar rapporterats i Sverige, men det kan nog komma så småningom, tror Magnus Hellström.
2: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan få. Jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att det kan dyka upp svenska par, men då är det nog sannolikt uppe i Norrbotten eller Lappland, tror jag, som det kommer att ske.
0: Reporter här, Mats Ottosson. Sen ett år tillbaka kan man i SMHI-appen se hur stor sannolikheten är för regn en viss dag och se hur det och hur den ser ut timme för timme. Siffror som inte alltid är så lätta att få ihop. Många har reagerat på det. Nu undersöker SMHI hur presentationen ska kunna bli tydligare i appen.
4: Enligt SMHI-appen kan det vara 90% sannolikhet för regn en viss dag och samtidigt 10% risk för varje timme. Inte konstigt egentligen att om det finns en massa moln med skurar där på himlen en dag kan det vara 90% sannolikhet att någon av dem regnar på mig, medan det för varje timme inte är så troligt att det blir just då. Men många tycker att siffrorna är förvirrande enligt reaktioner som har kommit till SMHI.
5: Vi har fått en hel del kan man säga. Det är många som tycker att det är svårt att läsa ut just när det står en ganska hög siffra på dygnet men lägre för varje timme.
4: Johanna Ingebrand är produktområdesägare för prognoser och varningar på SMHI. Allmänhetens förvirring har lett till att man funderar på att göra om presentationen i appen.
5: Ja, men vi har ju haft en testversion där vi gav användaren möjlighet att ta bort dygnsprocenten och bara få den per timme. För att se om det är något som man är intresserad av att kunna ställa in själv då.
4: Preliminärt verkar det som att de flesta ändå vill ha kvar både dygnssiffran och dagssiffran, trots svårigheterna med att tolka dem tillsammans. Men hur det blir är inte klart än.
5: Vi avslutade testet här i förra veckan, så vi behöver liksom analysera ordentligt och sen fundera på om vi vill ändå sagt, göra det här valbart. Så vi har inte landat riktigt i det än.
0: Camilla Widerbäck, reporter. Äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel enligt ny forskning. Forskare vid Göteborgs universitet har genomfört studier i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, Finland och Danmark. Här upplever de boende nedskräpning som ett lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. I en av studierna städades 2 av 10 sopstationer extra noggrant varje dag. Det resulterade i minskad nedskräpning och mindre felslängda sopor. Sammantaget så pekar forskningen på att rena och välskötta soprum minskar nedskräpningen.
6: Då ska vi vidare till Mellanöstern där konflikten trappas upp efter Irans robotattacker mot Israel. Igår kväll så har Israel svarat under natten och just nu verkar ytterligare attacker från Iran vara på gång mot Israel. Samar Hadros, Mellanösternkorrespondent, är med oss nu från Istanbul. Ja, vad är det som händer just nu, Samar?
7: Ja, för en stund sen så avfyrade Iran en ny våg av ballistiska robotar mot Israel. Flyglarmet gick i stora delar av landet, bland annat i centrala Israel, i Tel Aviv-området, i södra Israel, runt Ashdod och även i Jerusalem. I Jerusalem så hörde man explosioner över staden och man tror att det här ljudet kommer från luftvärnssystemens nedskjutning av de iranska robotarna. Enligt israeliska medier så ska en eller flera robotar ha slagit ner i vad som beskrivs som öppna, obebodda områden. Totalt ska 7 ballistiska robotar ha avfyrats mot Israel i den här senaste attackvågen.
6: Och vad vet man om vilka skador det har ställt till med då?
7: Ja, än så länge finns det inga uppgifter om skadade människor. En video visar att splitter från luftvärnsmissiler som har hamnat utanför Jeriko. Men det finns inga uppgifter än så länge om skador.
6: Så vilka är budskapen från länderna nu då?
7: Ja, både Israel och Iran försöker nu på något sätt diktera spelreglerna i Mellanöstern. Irans attacker mot Israel igår var ett svar på att Israel attackerade Beiruts södra förorter där Hezbollah har ett starkt fäste. Hezbollah är Irans allierade i Libanon och Iran hade tidigare hotat med att ifall Beirut attackeras så kommer vi att attackera Israel, och genom att göra det så vill man visa att man menar allvar. Och från Israels håll så vill man också visa att man inte kan bli attackerad utan att svara, trots att igår så sa Donald Trump, uppmanade han Israel att inte svara och se till, uppmanade både Iran och Israel att se till att det blir ett avtal om vapenvila istället.
6: Så attacker alltså på flera håll i Iran och Israel alltså, och skadeläget just nu, vad vet vi om det?
7: Ja, än så länge så finns det inga uppgifter om att människor har kommit till skada, vare sig i Iran eller Israel. Israel har uppmanat allmänheten att inte sprida bilder från nedslagsplatser. Jag såg en video som cirkulerar på sociala medier som påstås att den visar en iransk robot som slår ner utanför Haifa från gårdagens attacker. Men den har ännu inte kunnat verifieras. Iran har inte heller uppgett vilka mål som eventuellt har träffats eller skadats. Däremot så har videor visat rökmoln som stiger på flera platser i Esfahan bland annat. Men enligt israeliska medier så ska israeliska attacker ha riktats mot lager av ballistiska robotar, luftvärnssystem och drönarlager, men det är ingenting som Iran erkänner.
6: Vi ska prata mer om det här om en timme ungefär, då med Anders Persson, statsvetare och Mellanöstern-expert. Tack så mycket, Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Nu till Ekots granskning om mammor som anklagats för Münchhausen by proxy, alltså att de ska utsätta sina barn för misshandel genom onödigt eller skadligt mycket sjukvård. I granskningen berättar flera idag unga vuxna att de allvarliga misstankarna mot deras mammor ledde till omedelbara tvångsomhändertaganden och isolering från familjen. Evelina vårdades på sjukhus för anorexia när 2 kvinnor från socialtjänsten dök upp och sa att de måste prata med Evelinas mamma.
8: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart.
9: Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
8: Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma.
9: Evelina har gått in i ett allvarligt tillstånd av anorexia och blivit tvångsinlagd på sjukhus. Familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Och samtidigt tror vården att det är föräldrarna som håller Evelina sjuk. Evelina säger att misstankarna började med att hon själv la över mat på mammans tallrik.
8: Då så bara antog han att mamman tar mat från barnet, fast att hon i själva verket la maten tillbaka på min tallrik.
9: Föräldrarna får inte längre vara med Evelina och äta. I ett rum på sjukhuset där man ska ta blodprov sitter svarta siluetter av några Disney-figurer på väggen. Evelinas mamma pekar på några och frågar om hon vet vilka det är. Plötsligt står det i journalen att mamman inte behandlar Evelina åldersadekvat.
8: Och jag förstår faktiskt inte det, för att jag älskar Disney-filmer och jag vet att det finns många vuxna som älskar Disney-filmer också.
9: Men nu har fler personer i personalen börjat anteckna nya saker i journalen. Att mamman behandlar sin dotter som ett barn. Evelinas pappa mår dåligt över situationen på sjukhuset och en dag får Evelina och hennes mamma inte tag på honom. Sent på kvällen kommer polisen till sjukhuset och berättar att han har tagit sitt liv. Både Evelina och hennes mamma blir förkrossade. Evelina tvångsvårdas redan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, men 3 veckor efter pappans död fattar socialtjänsten också beslut om LVU för att Evelinas mamma misstänks för Münchhausen by proxy. I orosanmälan står det att misstanke finns att mamma inte vill att Evelina ska växa upp. Barnskyddsteamet på sjukhuset rekommenderar umgängesbegränsning. Evelina blir fråntagen sin mobil.
8: Det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon. Och jag sa hela tiden varför, varför, varför.
9: Efter att mamman skickats bort från sjukhuset blir Evelina snabbt sämre. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort. Och drabbas av ett livshotande tillstånd, refeeding. Dessutom har sonden hamnat i lungan och hon får lunginflammation. Hon flyttas till barnintensiven, men får ändå inte prata med sin mamma.
8: Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. De skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
9: När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
8: Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Det var så fruktansvärt.
9: Evelina är med i domstolen och vittnar om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blir förvånad att ingen lyssnar på henne.
8: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
9: Ligger det någonting i att din mamma har försvårat eller på något sätt velat hålla dig sjuk?
8: Nej, inte alls. Alltså, mamma har alltid velat att jag ska bli frisk.
9: Efter flera månader får Evelina och hennes mamma börja träffas igen. När Evelina fyller 18 år upphör tvångsomhändertagandet eftersom hon blir myndig. Det är flera månader sedan nu, men det här påverkar henne fortfarande.
8: Att jag tappar tilliten lätt till folk och det här att jag är livrädd att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
9: Socialtjänsten vill inte göra en intervju men skriver i en kommentar att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. De har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringen som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Nu umgås Evelina och äter varje dag med sin mamma. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon sluppit vara isolerad och fått ha kontakt med sin mamma.
8: Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam.
6: Och det är Ekots reporter Maria Ridderstedt som gjort den här granskningen och nu är det med oss här i studion. God morgon.
9: God morgon.
6: Och den här granskningen har ju ursprung i en tidigare granskning. Elsa får inte komma hem och familjer med liknande erfarenheter. Alltså att misstankar om Münchhausen by proxy lett till tvångsomhändertaganden. Vad berättar de som du har intervjuat?
9: Om det handlar om år av separation mellan föräldrar och barn, trots att vare sig barn eller föräldrar menar att någon misshandel ägt rum. Jag har intervjuat 6 unga vuxna som berättar om föräldrar som tvärtom stått på deras sida och försökt hjälpa dem att få bra vård. Att de inte blivit lyssnade på, berättar de här nu vuxna barnen. De är arga och skakade av det de har varit med om.
6: Finns det något som förenar de familjer som drabbas och som du har pratat med?
9: Alltså det är svårt att säga, för det Det är väldigt spretiga fall, men jag kan samtidigt se att det ofta handlar om en vårdsituation som har blivit komplicerad. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt säkert vad som är fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Det kan vara att kroppen och att det kan vara någonting som är fel både med kroppen och psyket så att säga.
6: Mm. Men varför har det blivit så här?
9: Ja, men det finns allvarliga och uppmärksammade fall både i Sverige och utomlands där det här bevisligen har hänt, och vården, framförallt barnläkare, har försökt bli bättre på att upptäcka det. Samtidigt är begreppet Münchhausen by proxy och de andra begreppen som skildrar det här omstritt, och det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäckts. Det beskrivs som ett spektrum från framkallande av livshotande symptom till en förälders överdrivna oro för barnets hälsa. Och flera personer som vi har pratat med inom vården pekar på att det här finns en risk att man hanterar någon som vården tycker agerar på ett sätt som inte är bra för barnet som någon som aktivt försöker skada sitt barn. Och då blir det här hårda agerandet istället för att samverka med familjen och försöka reda ut vad som är fel. Familjerna som jag har haft kontakt med beskriver att när den här misstanken om Münchhausen är väckt så sprider den sig snabbt, och det känns som att vårdpersonal börjar leta tecken på att det stämmer.
6: Men vilket ansvar har vården då att anmäla till socialtjänsten vid misstankar om Münchhausen by proxy?
9: Alltså det är lag på att vårdpersonal ska anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Men det som jag kan se i det här materialet är att det ibland tycks finnas ett arbetssätt där man anmäler med formuleringar som ska göra att socialtjänsten måste tvångsomhänderta barnet. Och vi kan också se hur läkare går in och upprepade gånger har gett råd till socialtjänsten om hur man ska agera, till exempel att barnets kontakt med föräldrar ska begränsas eller att man ska placeras långt bort från familjen och så.
6: Evelina var ju med i domstolen och sa att hon inte blev misshandlad av sin mamma, och flera av de andra barnen hördes också i rätten. Vilken tyngd får barnens egna ord i rätten?
9: Ja, men de här barnen är överraskade över att det inte får mer tyngd, utan rätten lyssnar mer på läkarna. Man ska komma ihåg att i förvaltningsrätten handlar inte så mycket om bevisning utan mer om att bedöma risk framåt. Och där spelar ju läkarnas utlåtanden och åsikter stor roll.
6: Samtidigt så vill väl förhoppningsvis alla barn vara med sina föräldrar. Kan de avgöra om de har blivit misshandlade eller inte?
9: Alltså det jag kan säga utifrån min genomgång av de här 60 fallen där det lett till tvångsomhändertaganden, det är att det förekommer att barn själva menar att föräldrar har överdrivit deras sjukdomssymptom, att de inte vill tillbaka till den anklagade föräldern. Men då är det ofta i kombination med andra problem, typ att föräldern lider av svår psykisk ohälsa. I de flesta fall där barnet kommer till tals under domstolsförhandlingarna säger att de vill hem, och också ibland att de inte har skadats av sina föräldrar.
6: Som sagt, du har tittat på 60 fall. I alla samtliga placeringar felaktiga?
9: Alltså utifrån vad som framkommer i det här materialet kan man se att det finns 2 domar där mammor dömts till fängelse för grov misshandel. Det är bara där det har gått att bevisa. Hur många omhändertaganden som varit fel eller rätt kan jag inte säga. Men de här 6 unga vuxna som jag har intervjuat är alla överens om att vården och socialtjänsten har hanterat det här på fel sätt och att deras familjer drabbats av det.
6: Socialtjänsten har ansvar för att skydda barn, och vårdens återkommande oro behöver tas på allvar, säger ju socialtjänsten. Är det inte bättre att agera starkt än att riskera att missa ett barn?
9: Alltså man riskerar att skada barn om man gör fel åt båda håll så att säga. Men i de här fallen så är det enligt familjerna myndigheternas agerande som har skadat dem och barnen.
6: Och hur har det drabbat familjerna?
9: Ja, men de unga vuxna berättar om år av ångest och oro, att tappa tilltron till samhället och vården, att berövas en normal barndom. Tidigare helt ostraffade föräldrar har polisanmälts för misshandel, hamnat i chock, sjukskrivningar, inte kunna arbeta under långa tider. Det är svårt att inte bli berörd när man träffar de här familjerna och får höra vad de gått igenom.
6: Får de någon upprättelse, familjerna?
9: Nej, det har de inte fått. De har inte fått någon ursäkt vare sig av vården eller socialtjänsten. Det har hänt att socialtjänsten har anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg för hur de hanterat det. Men när föräldrarna anmäler vården, då blir det just det här svaret. Sjukvården har skyldighet att anmäla vid oro.
6: Tack så mycket, Maria Ridderstedt, reporter på Ekot. Och hör mer om det här i Studio 1 i eftermiddag och lyssna på Kalibergranskning i sin helhet i vår app Sveriges Radio. Kulturnytt nu, Mina Benajsa.
4: Och det ska handla om barnskådespelare som nu kan gå med i fackförbundet scen och film. Det bestämdes på förbundets stämma i slutet av maj, det rapporterar tidningen Arbetsvärlden. Tidigare så har scen och film sagt nej och menat att barn inte ska jobba, men ordförande Simon Norton säger att så ser det inte ut i verkligheten och menar att barn de facto redan jobbar mycket. Upplägget är medlemskap ett år i taget då, fram till 18 år, så han behövs antingen en yrkesutbildning eller kunna försörja sig på jobbet, och tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga till exempel med avtal. Och från helgen kan vi konstatera att en strut med Povel Ramels karameller och ett karamellodiktstipendiat delats ut.

0: Bo Kaspers orkester är ju det som låter så. Får det här klassiska priset för, citat, en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång olyckosam karriär. Och Bo Sundström som då sjunger i Bo Kaspers säger till TT att det är oerhört hedrande och att man hoppas i alla fall att kunna gå i Pavel Ramels fotspår någorlunda, även om det då är väldigt stora fotavtryck. Karamellrikstipendiatet instiftades 82 av Povel Ramel och bland dem som fått märks Björn Skifs, Robin och Kristina Lugn, och består av ett diplom och en strut karameller och en okänd summa pengar. Pia.
1: Då ska vi över till SMH i morgonens meteorolog Kristoffer Greenland.
2: Ja, god morgon. En högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger idag växlande molnighet med en del sol i så gott som hela landet. Samtidigt finns fronter över Baltikum och Norska havet som sträcker sig in över landet och ger en del regn eller skurar. I natt bildas ett mer omfattande lågtryck över Sydnorge och dess kallfront sveper framåt tisdagsmorgonen in över västkusten. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i östra Skåne, Blekinge och östra Småland samt Öland och Gotland och delar av östra Svealand. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Molnen dominerar och lokalt möjligen någon skur. Fram på dagen mellan 15 och drygt 20 grader. I natt drar regn in västerifrån över västkusten och då 11 till 16 grader. Vind omkring sydväst, i natt sydostlig. Östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol. Här och var även en del skurar som kan ha inslag av åska. Dagstemperatur 17-22 grader. I kväll och i natt mest uppehåll och på en del håll kan diesel eller dimma bildas. Nattetid 10-15 grader. Vind omkring sydväst, i natt sydostlig. Västra Svealand, varierande molnighet och under eftermiddagen någon skur. Dagtid 16-21 grader. I natt halvklart till mulet och i Värmland och västra Dalarna tar sig nya skurar in västerifrån. Natttemperatur 9-14 grader. Sydlig vind, i natt fridande till ost eller sydost. Hela södra Norrland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och i eftermiddag skurar som kan ha åskinslag. Dagstemperatur 16-22 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll och på flera håll kan diesel eller dimma bildas och då 7-12 grader, sydlig eller sydostlig vind. Västerbottens län. Moln varvat med en del soliga stunder och fram på dagen 18-23 grader. I kväll och i natt kan en del skurar beröra inlandet och fjällen, annars klart till halvklart och i natt runt 10 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, i kväll sydostlig. Och Norrbottens län. Mulet och i Lappland en del regn, men under eftermiddagen uppklarnande söderifrån. På dagen 16-21 grader, längst i norr och i fjällen 10-16. I natt klart till halvklart och 6-12 grader, i fjällens högterräng lägre. Sydvästlig vind, i kväll mest svag vind. Och vidare under tisdagen sprider sig regnet över västkusten till övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På en del håll kan regnet bli kraftigt och ha inslag av åska. I den varma luften norr om regnet blir det ännu en dag med sol eller växlande molnighet och en del skurar. Och det ostadiga vädret väntas hålla i sig under resten av veckan. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona 15 grader, Kalmar 14, Visby och Jönköpings flygplats 12, Norrköping och Karlstad 13, Gävle 14, Mora 15, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 11 och Kiruna 10 grader. Nattens lägsta 3,7 grader rapporterade Stekenjokk.
0: Då är det dags för ekonyheter. Minst 60 barn har omhändertagits sedan 2012 på grund av att vården misstänker Münchhausen by proxy.
3: Iran och Israel attackerar varandra. Trump uppges ha uppmanat Israel att inte bomba. Flera svenska politiker kampanjar utomlands. Utlandssvenskarnas röster kan avgöra valet. Och regeringen i Armenien går mot valseger i parlamentsvalet. Vi börjar med att Israel och Iran nu attackerar varandra i olika omgångar sedan Irans anfall igår mot norra Israel. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterade för en stund sedan om Israels anfall.
4: Ja, Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt israeliska medieuppgifter så ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar har attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för bara en timme sedan avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel. Den här roboten sköts ner av luftvärnssystemet i Israel, men attacken tvingade Ben-Gurion flygplatsen att tillfälligt ställa in flygtrafiken till och från Tel Aviv.
3: Vet vi varför Iran igår valde att attackera Israel? De har ju genomfört attacker väldigt mycket mot gulfstater.
4: Ja, Iran attackerade Israel som svar på att den israeliska militären igår riktade attacker mot Beiruts södra förorter, där Hezbollah, som är Irans allierade i Libanon, har ett starkt fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. Bara för en vecka sedan så hade Israel planer på att attackera Beirut men blev stoppade av USAs president Donald Trump efter iranska hot.
3: Skulle man kunna säga nu att vapenvilan som har rått sedan 8 april nu är bruten?
4: Ja, mellan Israel och Iran i alla fall. När parterna kom överens om vapenvila var det i huvudsak en överenskommelse mellan USA och Iran, där USA uppmanade Israel att acceptera vapenvilan. Vissa skulle till och med beskriva det som att Trump tvingade Netanyahu att gå med på det. På den. Än så länge vet vi inte om USA har varit delaktig i nattens attacker mot Iran. Amerikanska källor uppger för nyhetssajten Axios att USA inte deltog i attackerna.
3: Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och det kommer nu uppgifter om att Iran på morgonen åter har attackerat Israel. Bland annat ljöd flyglarmet i Tel Aviv, och i Jerusalem hördes explosioner. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör, det rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Samtidigt uppger guvernören för den av Ryssland ockuperade Krimhalvön att en person dödats i en ukrainsk drönarattack mot ett passagerartåg under morgonen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar en granskning från Ekot. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
5: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt, jag ville bara kontakta mamma.
6: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Vården skickade en orosanmälan till socialtjänsten som beslutade att tvångsomhänderta Evelina. Hon var då 17 år och hade drygt 60 000 följare på TikTok. Hon fick inte ha sin iPad och mobil.
5: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma.
6: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm. I de fall Ekot granskat kan vi se att vårdens utlåtanden väger tungt när fallen prövas i domstol. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
5: Alltså, det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig. Alltså, mamma har gjort allt för mig. Om det inte vore för min mamma så skulle jag liksom... Alltså, jag skulle inte ha orkat.
6: Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
3: Reporter Maria Ridderstedt, och hör hela poddserien Jakten på Münchhausen-mammorna i appen Sveriges Radio. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
7: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
8: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg. Benjamin Dosa igen.
7: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency, att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
8: I år har antalet utlandssvenskar i röstlängden ökat med 20% jämfört med förra valet och är nu ungefär 220 000 personer enligt Valmyndigheten. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
9: Från vårt perspektiv som utlandssvenskar, vi är ändå lite separerade från vad som händer hemma i Sverige. Så det här är ju ett sätt för mig att hålla kontakten men också att höra direkt från beslutsförfattarna vad som händer.
8: Nina Benner, London.
3: Alla 4 oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut. Det säger Aylin Nouri, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
10: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
11: Bara månader efter valet 2022 stoppades de nya stambanorna för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö av regeringen som senare gett klartecken för delar av projektet som nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Men alla anpassas för tåg i max 250 km i timmen som all ny järnväg byggs för idag.
12: Inget av oppositionspartierna driver längre frågan om högre hastigheter än så. Däremot vill de fortfarande se en fortsättning. Ulrika Heie är talesperson för Centerpartiet.
13: Det behövs byggas ihop utifrån det tänk som fanns tidigare.
12: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
14: Och när vi fattade besluten om att avbryta höghastighetstågsprojektet, stambanan för höghastighetståg, så var vi också tydliga med att inte omöjliggöra en vidarebyggnad i framtiden.
3: Kristdemokraten Andreas Karlsson som är infrastrukturminister och reporter var Tobias Sandblad. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 8 personer har omkommit efter att hus rasat ihop enligt filippinska myndigheter. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna och upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått landets kust. Det finns också risk för 1 meter höga vågor i delar av Japan och Malaysia och även där har tsunamivarning utfärdats. I Armenien är det sittande regeringspartiet på väg mot en klar seger i parlamentsvalet. Med över hälften av rösterna räknade har partiet strax över 50% och kan få egen majoritet. Vår korrespondent rapporterar från Yerevan.
15: We will continue the democratic reform path, of course with the support of our European partners.
16: Vi kommer att fortsätta med demokratiska reformer med stöd från våra europeiska samarbetspartners, sa Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan till journalister efter att han på söndagen lagt sin röst i parlamentsvalet. Pashinyan, som kom till makten efter den fredliga revolutionen 2018, söker ett starkt mandat för sitt parti Samhällskontraktet. Målet är att skapa stabilitet efter åren av krig med grannlandet Azerbaijan kring enklaven Nagorno-Karabach, ett område som sedan 2023 är helt etniskt rensat på sin armeniska befolkning. En av förutsättningarna för ett fredsavtal med Azerbaijan är att skriva om den armeniska konstitutionen, men det kommer att kräva 2/3 majoritet i parlamentet. Eftersom de 2 övriga partier som i nuläget ser ut att klara tröskeln i valet, båda

0: Flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall handlar det om så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Det säger Peter Weseman, seniorforskare på SIPRI.
1: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
2: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
1: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
0: Och reporter var Filip Kotsamboikidis. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor. Det visar en rapport från branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel så utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är kött och skärk de varor som stjäls mest. Nu Pia Fridén, valet närmar sig och kampanjandet är i full gång.
3: Absolut, och förutom att fokusera på vad partierna själva vill så ägnas en del av valrörelsen åt att få motståndarsidan att framstå i dålig dager, så kallat negativt kampanjande. Hur effektiv är den här strategin? Kan den till och med vinna val eller riskerar man istället att låta som en gnällspik utan egen agenda? Mer pajkastning än politik, det ska vi prata om nu med Daniel Suhonen, chef på det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys, och Per Lindgren, oberoende opinionsbildare och poddare. God morgon båda två.
4: God morgon.
3: I fredags i förra veckan så presenterade Moderaterna en granskning av oppositionens vallöften och en beräkning av vad det skulle kosta väljarna. Och i Ekots lördagsintervju kunde vi höra Ulf Kristersson förklara oppositionens övertag med att det inte synats ordentligt.
5: Det är alldeles för få som granskar på allvar vad den mest vänstervridna regeringen någonsin i Sverige skulle betyda för ekonomi och säkerhet.
3: Per Lindgren, det här fokuset på motståndarsidan, är det en bra idé?
6: Ja, om det inte liksom är det enda man gör. Jag skulle vilja säga att det är väl någon form av konsumentupplysning att berätta om även de negativa sidorna hos de politiska motståndarna. Men såklart så behöver man lägga tonvikten vid den egna politiken och vad man vill göra med landet. Men det är en sak att fokusera på de negativa sidorna hos motståndarna. Det är en annan att förvrida motståndarnas politik och säga att de står för någonting som de inte står för eller ljuga. Den typen av negativ kampanj, den skulle jag säga man kan hålla sig för god för. Men att lyfta negativa sidor hos motståndarna, det tycker jag bara är bra faktiskt.
3: Daniel Suhonen, vad säger du? Är det bra att lyfta motståndarnas negativa sidor?
7: Bra. Jag tror att det i viss mån som fungerar. Jag tänker att kärnan i en politisk så att säga, handlag är väl att man vill ha en attraktiv egen politik. Drömmen är väl för en politiker att berätta vad man vill göra, sin vision, ideologi, och sen så strömmar väljarna dit och sen så får man egen majoritet och så regerar man landet i alla, och så återupprepas detta då val efter val. I brist därpå, för att travestera Hjalmar Söderberg, så kan man ju alltid kasta lite skit och varna för fienden och motståndarna. Och jag tycker man har sett nu en ganska, ja, det får inte kantra nu den här valrörelsen. Och nu har Moderaterna varit ganska aktiva på detta, men det är ju inte så att de är ensamma om det här. Moderaternas presskonferens här kring SCB-mätningen i torsdags, den här genomlysningen då av de samlade totala drömmarna från den rödgröna sidan, liksom att måla upp det som helvetet på jorden. Vi har Socialdemokraternas presskonferens, jag tror att det var valet kanske 2022 eller om det var 2018, jag tror det var 22, där man varnade för SD som ett säkerhetshot och så vidare. Det klassiska valet, tänker jag, som kanske Kristersson är inspirerad av, det är väl Kosackvalet 1928, där man målade upp då att

0: röst på Socialdemokraterna då var en röst på Moskva. Och så liksom tryckte man tillbaka då Per Albin Hanssons liksom. Och det var väl fanns ett band då lite grann till vänsterfraktionen där i kommunistpartiet. Men liksom helt enkelt att man varnar för fienden. Och det finns en baksida, och det är ju att det slår över. Att det blir bilden av en dålig förlorare, någon som inte har någonting. Och jag tycker Moderaterna just nu kanske håller på att trampa genom isen här. Inte så att de inte får lysa genom oppositionens förslag, för det kanske de förtjänar, och det har de rätt till. Men blir det för mycket nu, Kristersson kör på med det här som huvudbudskap, då tror jag han förlorar på det.
1: Per, vad är det man vill uppnå med den här strategin?
2: Nej, men jag, som sagt, det är väl lite sådär konsumentupplysning. Jag tror att det är bra för väljarna att ha en fullödig bild av vilken politik de olika partierna och konstellationerna går till val på. Och jag tror att det finns väl egentligen inte något parti som är intresserad av att lägga tid och energi på att berätta om sina dåliga sidor. Så naturligtvis så finns det en funktion för väljarna att partierna även lyfter motståndarnas dåliga sidor. Jag har verkligen inga som helst problem med det, och jag tycker att det ska ske från både höger och vänster. Det är, liksom, det är i god demokratisk ordning. Där jag tycker att det blir problematiskt, och det ser jag från Socialdemokraterna i allmänhet, men kanske deras kransorganisationer och aktörer mer i synnerhet där Suonen ingår, där man glider åt det osanna. Så sent som förra veckan så lyfte Suonen själv upp i sin podd 3 stycken statsråd vars barn han pekade ut som medlemmar i Aktiv klubb. Och det var helt osant, och jag tror säkert att du själv upplevde det som ett lustigt skämt, men det är inte så himla roligt för de barnen kanske att gå till skolan när man har blivit utpekad som medlem i Aktiv klubb.
1: Utan att behöva nämna de här barnen, vad vill
0: barnen
1: du svara på det?
0: Barnen vet jag inte någonting om, förutom att något har varit aktiv i den här klubben. Så här kan man väl säga att det som händer när man ägnar sig åt detta är väl på båda sidor då, är väl att man mobiliserar de egna. Det är väl en mobiliserande faktor. Jag tror inte att så många byter block. Jag tror inte att Moderaterna vinner så många vänsterpartister och socialdemokrater på att säga att det är ett hot från vänster. Han kanske inte mer mobiliserar dem i viss mån, men han mobiliserar sina egna. Och i det här fallet då så tror jag att, precis som när Peter Hultqvist och kompani varnade för Sverigedemokraterna för några år sedan, så tror jag att det handlar om egentligen om att få upp de egna att se det här som ett viktigt val. Det är inte kört, mycket står på spel. Jag tänker att lite grann är ju det här, det man gör i det här så att säga, det som äger rum när man berättar om den andres dåliga sidor så att säga, som man själv tycker är dåliga, det är ju någonstans att det är som en debatt utan att motståndet är där. Så att är det en schysst debatt, så är det ju som att man säger, hörru Nooshi Dadgostar, du har problem med din vänstersvans, och så säger Nooshi Dadgostar emot. Är hon inte där så så säger man det själv. Så att jag tänker att det här har en funktion. Det är inte någon allvarlig fara för demokratin. Men blir det för mycket, så kan väljarna tycka att det blir pajkastning. Och det tror jag liksom, det drar ner hela politiken. Liksom.
1: Vi ska ha ett annat exempel. Socialdemokraterna har ju återkommande pratat om Sverigedemokraterna som ett hot mot demokratin, och att regeringen sitter i knät på Åkesson. Och under SVTs partiledardebatt förra året så riktade också Nooshi Dadgostar en känga mot Ulf Kristersson.
3: Ni gör hela samhället fattigare och farligare. Jag har inte träffat en enda socialsekreterare som tycker om dig, Ulf. För de arbetsvillkor som du har ställt dem under, de är katastrofala.
1: Ja, har det här varit en framgångsrik strategi lite kort?
0: Ja, Vänsterpartiet ökar ju, så att om det här var det hela sanningen om deras politik, så har det här varit en framgångsvåg då. Alltså det här tycker jag, det här exemplet kan man tycka då är lite under bältet, i meningen att det finns ingen som tycker om det, Ulf. Det är en liksom taskig kommentar. Jag vet inte vad hon har för fog för just den grejen. Hon kanske har fog för den. Den andra är väl då helt enkelt att den har en kärna av, den har ju en kärna av ett politiskt budskap. Det är Vänsterpartiet vill satsa mer på det här, de är kritiska till det av regeringspolitik. Så att jag tror att liksom kärnan i att man ska liksom ha framgång i detta är att det finns en kärna av någon sorts, liksom dels att man har ett eget budskap, att det klickar i ens eget budskap, man stärker sin egen ram. Borgarna vill skära ner i välfärden, de gör det hela tiden, de förstör för socialsekreterare och välfärden. Det är ju vänsterns liksom budskap, och det är det hon förstärker här. Och jag tänker att en sån där grej när man har läst amerikanska såna kampanjböcker, det är att man en frame, en ram, man sätter en ram. Moderaterna är ett parti från rika som gynnar de som äger friskolor, säger vänstermänniskor, jag själv inräknad. Och problemet är att om ramen fungerar, då kommer du, nej det gör jag inte alls det. Jag är inte alls en sån som gör att jobba för de rika. Jag tycker att när Moderaterna på 60, slutet på 60-talet blev Moderaterna och inte högern, så var det på ett sätt att man, det gick liksom inte att komma fram i det kulturlandskap, politiska landskap vi hade i slutet på 60-talet, början på 70-talet, så gick det liksom inte för ett parti som hette högern och var den här gamla högern. Liksom, den kunde liksom inte komma fram, precis som Vänsterpartiet några år senare var tvungen att byta namn. Så att liksom de här ramarna, man måste göra sig fri från ramen och det, man fick måla på en ram helt enkelt.
1: Låta Per, vad säger du?
2: Jo, men det där det, alla de exempel du pratar om nu tycker jag är helt i så här god demokratisk ordning. Det är helt okej att man, nej, men som Moderaterna har nu lyft så här, ja det blir dyrt om det blir vänsterstyre, det är inte något konstigt. Det där är helt i sin ordning. Jag vänder mig mot just det du gjorde runt den här aktiv klubbgrejen. Du har även sagt, benämnt Ulf Kristersson på Aftonbladets ledarplats som mannen som lurade Hedi Frid, där sanningen är att
0: det har inte jag gjort.
2: Jo, det har du visst, jag kan länka till det åt dig. Och det är då liksom det är en tendens att dra åt det osanna på ett sätt som nej, är helt ohedligt. Och
1: det är svårt det, för man, oss andra här att hänga med när ni tar de där exemplen. Men finns ja, det inte risk med att väljarna frågar sig?
2: Läs Aftonbladets ledarsida, där står det med, på svart på vitt. Och det är helt osant helt enkelt.
0: Nej, men
2: det,
0: alltså,
2: den grejen att,
0: Ulf,
2: att
0: om påpeka, du vill ha den här sakdebatten nu Per, så kan ja, du säga Ulf Kristersson lovade att han aldrig skulle samarbeta
2: aldrig
0: eller ta mid. Vilket ord använder han då?
2: Det var den valrörelsen angående det valet.
0: Nej men herregud.
2: Jo, det, nej inte herregud. Utan det är jätterelevant.
1: Hallå, det är lite svårt för oss ja, andra att hänga med här. Men finns det inte risk med att väljarna frågar sig, ja men har ni inga egna idéer när man mest pratar om motståndarnas förslag?
0: Ja, Per verkar ju mest prata om mig. Men jag tänker så här att om man ska lyfta blicken lite grann och prata om det som är så att säga ärendet här. Vi har en valrörelse som nu börjar varva upp. Det känner man nästan på pulsen här. Och då tycker jag en uppmaning till liksom partierna är ju att fokusera på sina egna förslag. Därför att jag tror att i kärnan är att människor är smarta. De vill i grunden veta vad de olika partierna föreslår, vad de drömmer om vill. Liksom. Och så får det här andra vara en liten sak på sidan. När det är påkallat, jag tror grunden är också att man ska bottna i det. Man ska tycka att det är... det är på riktigt. Blir det liksom för tramsigt, då tror jag att man helt enkelt ser igenom det.
1: Håller du med om det, Per Lindgren? Du nickar.
2: Ja, jag håller verkligen med om det. Jag önskar att han kunde leva som han lär, den gode suvorna. Jag har jättestor respekt för dig på många, i många delar. Men det är just när du drar iväg till det osanna som jag inte respekterar.
0: Men
2: det är inte
0: bara det. Vi har ett statsråd som har en son nej, som har varit aktiv i en aktivklubb.
2: Jo, men det där är faktiskt relevant. Det är viktigt att du har pekat ut tre statsrådsbarn som medlemmar i aktivklubb. Och du har sagt att Ulf Kristersson har lurat Hedi Frid. Det är liksom inte... Det är ingen småsaker.
0: Han lovade, men så här, det här blir ju tramsigt.
1: Och lite svårt för oss andra som ja, inte har hört det där att
0: men
1: hänga
0: med.
1: Men
0: om jag nu blir anklagad här, Ulf Kristersson lovade förintelseöverleven Hedi Frid att han inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna.
2: Det var det.
0: Jag tror inte hon uppfattade att det var ett litet
2: hon har gått ut i media
0: efter
2: och gett honom rätt.
1: Så hörrni, att, jo,
2: hon
1: ni själva så driver ju politiska poddar till höger och vänster. Hur mycket energi lägger ni på att lyfta fram era egna sidors politik och hur mycket på att smutskasta motståndare? Om vi börjar med dig Per.
2: Alltså, jag har väl egentligen ingen sida annat än den, i den meningen att jag är höger. Så att jag är inte partilojal, utan jag förespråkar ju de politiska åsikterna som jag förespråkar. Och det lägger ju nog mer energi på än att lyfta de negativa sidorna i motståndarna. Men det är absolut så att jag lyfter negativa sidor hos motståndarna. Jag vet inte riktigt hur dispositionen ser ut där, hur stor andel det är. Men jag gör både och jag tycker att det finns relevans i båda.
1: Daniel Sunen, vad lägger du mest fokus på?
0: Ja, som chef på Tankesmedjan så producerar vi oerhört mycket egen policy. Vi har poddar där vi lyfter fram goda vänsterförslag varje dag i stort sett. Men det är klart, med den här regeringen, vi hör ju bara här på Per, de har ju svårt att hålla till skinnet. De har svalt förlustens bittra gift redan och ger sig på mig i en debatt om liksom sakerna här. Nej, det är ingen synd om mig. Men jag tycker liksom att så här, det finns väldigt mycket skit på den här regeringen. Den är helt oerhört korrupt. Vi kan bara ta helgens nyheter om Ulf Kristersson och hans frus och deras volontärer.
1: Vi får dra ett streck där. Tack ska ni ha båda två. Daniel Sunen, chef på Tankesmedjan Katalys, och Per Lindgren, oberoende opinionsbildare och poddare. Vi ska släppa in Radiosporten nu. Peter Sundqvist, varsågod.
4: Tack för det. Vi ska börja på fotbollsplanen och med stor dramatik. För igår så inträffade igen mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
5: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
4: Astrid Johansson, reporter. Och så är Mondo Duplantis långa segersvit bruten.
6: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
7: Miro Salar, vad händer?
8: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt låg fattning, kände inte igen hoppen, det blev olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
7: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
9: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
4: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med våra experter Miro Salar och Stefan Holm. I golfens US Open så slutade fjolårsvinnare Maja Stark på 8:e plats. Världsettan Nelly Korda vann. Och i tennisen i Paris så tog tysken Alexander Zverev sin första Grand Slam-titel. Han besegrade i finalen italienaren Flavio Cavalli.
1: Strax i klockan 7:30 då får vi nyheter från Ekot med Katarina Boive, följt av Ekonomi, Eko och Vetenskapsradion. Och sen ska vi prata mer om de pågående attackerna mellan Iran och Israel med Mellanösternkännaren och statsvetaren Anders Persson. Och så ska vi också uppmärksamma att Kinas president Xi Jinping nu har landat i grannlandet Nordkorea för första gången på 7 år.
10: Israel och Iran har riktat attacker mot varandra trots den pågående vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har under natten svarat genom att attackera militära mål i Iran. Detta trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på den iranska attacken. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizhia. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen. Det här visar en granskning från Ekot. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 8 personer har omkommit och hundratals är skadade enligt filippinska myndigheter efter att hus har rasat ihop. En tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, i Filippinerna, Taiwan och Japan. Här i Sverige vill alla 4 oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Argumentet är behovet av mer kapacitet i järnvägsnätet. Oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse där fler partier är med. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot och det är Stina Ollila som ger oss dem.
11: Och Ekonomiekot börjar med att den nya regel som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid inte har lett till ökad trygghet, det menar bemanningsbranschen. Istället kan den ha bidragit till högre arbetslöshet enligt en studie från HUI Research där Fredrik Bergström är seniorrådgivare.
12: Det stora resultatet är att regeln som syftar till att öka antalet anställda i kundföretagen, det är svårt att se den effekten, utan det vi faktiskt ser är snarare en ökad arbetslöshet.
13: För drygt 1,5 år sedan fick överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om bemanningsföretag effekt. Det viktigaste är att inhyrd personal ska erbjudas en tillsvidareanställning i kundföretaget efter 24 månader. Veli-Pekka Seikel är avtalssekreterare på LO.
14: Hela syftet är ju för att folk inte ska gå i den otryggheten år efter år. Så därför tycker vi att det är en viktig regel.
13: HUI har på kompetensföretagens uppdrag följt bemanningsanställda. Drygt hälften går vidare till andra anställningar både före och efter 24 månaders regeln. Men arbetslösheten i gruppen har ökat från 4% före till 8% efter. Samtidigt har konjunkturen försvagats, men försämringen för inhyrda sker i takt med regelns genomslag enligt studien. Och kan man där dra slutsatsen att den här regeln har påverkat att arbetslösheten har stigit?
12: Jag tycker man kan dra slutsatsen att regeln inte har nått sitt övergripande syfte, nämligen att på ett signifikant sätt öka sysselsättningen i kundföretagen.
13: LO betonar just den svagare konjunkturen.
14: Det första man gör på ett företag, det är ju att man gör sig av med de som är inhyrda, och det är inte så förvånande att det blir så i dessa tider.
13: Veli-Pekka Seikele tycker att regeln trots den här studien har lett till ökad anställningstrygghet.
14: Vi vet ju också att det är människor nu som också har fått anställning. När de här 24 månaderna har gått så har företagen blivit tvungna att fatta ett beslut om att antingen avsluta inhyrningen eller ge dem anställning. Och det har vi också exempel på att man har gjort. Man har fått en fast anställning istället.
11: Reporter Anders Jelmin. Veckan inleds med stigande oljepriser. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för strax över $96 per fat. Det utgör en ökning på över 4% sedan i fredags. Bakgrunden är helgens eskalering av konflikten i Mellanöstern. Innan kriget inleddes i slutet på februari kostade oljan cirka $70 per fat. Oljesammanslutningen OPEC Plus har enats om att öka sina produktionskvoter av olja från och med i juli. Beslutets praktiska betydelse uppges dock vara begränsad eftersom konflikten i Hormuzsundet hindrar flera av ländernas oljeexport. Och konflikten i Mellanöstern oroar på den asiatiska marknaden. Tokyo-börsen har så här långt backat med 4,1%. Shanghai minus 1,5%. Hongkong minus 1,4%. Och USA stängde Nasdaq i fredags ner 4,2%. Dow Jones ner 1,4%. Och nedgångarna på Wall Street noteras mot bakgrund av starka amerikanska jobbsiffror, som talar för att den amerikanska centralbanken höjer styrräntan i år. USAs president Donald Trump uppmanar dock Fed att inte höja räntan. Stockholmsbörsen backade totalt 0,9% hela förra veckan. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 45 öre. En euro kostar 10 kronor och 90 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
1: Och klockan är 6 minuter över 7:30. Och det är dags för Vetenskapsradion, Gustav Klarin.
15: Vi börjar med hur stora politiska omvälvningar i omvärlden kan påverka naturen i Sverige. Stäpphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Från att ha bara setts några tiotal gånger per år rapporteras idag hundratals av denna fågel med traditionell hemvist i Centralasien och Ryssland. Jenny Fridl fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
16: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
17: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
18: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
17: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall.
18: Ja, när Sovjetunionen föll i början av 90-talet skedde förändringar som skulle göra att stepphöken förlorade stora delar av sina traditionella utbredningsområden.
17: De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga, tryckts mot nordväst.
18: Fågeln blev en allt vanligare syn även här i Skandinavien och i Sverige.
17: Och de sista åren här nu så har ungefär 700-800 observationer av stepphökar gjorts årligen.
18: Ännu har inga häck stinkande stäpphökar rapporterats i Sverige, men det kan nog komma så småningom, tror Magnus Hellström.
17: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan få. Jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att det kan dyka upp svenska par, men då är det nog sannolikt uppe i Norrbotten eller Lappland, tror jag, som det kommer att ske.
15: Och reporter här, Mats Ottosson. Äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel, enligt ny forskning. Forskare vid Göteborgs universitet har genomfört studier i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, Finland och Danmark. Här upplever de boende nedskräpning som ett lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. I en av studierna så städades 2 av 10 sopstationer extra noggrant varje dag. Det resulterade i minskad nedskräpning och mindre felslängda sopor. I en annan studie så fick drygt 300 boende se bilder av en ren eller en smutsig sopstation och uppge hur de skulle agera. Särskilt personer som var känsliga för äckel och som fick se den smutsiga sopstationen trodde sig vara mindre benägna att öppna luckan och slänga soporna korrekt. Sammantaget så pekar resultaten på att rena och välskötta soputrymmen minskar nedskräpningen.
1: Och då ska vi tillbaka till Mellanöstern och de pågående attackerna mellan Iran och Israel. Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran som avfyrat missiler mot israeliskt territorium för första gången sedan Irans vapenvila med USA och Israel som började gälla den 8 april. Och under morgonen så har Iran inlett ytterligare ett anfall mot Israel. Nu har vi med oss Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet. God morgon.
19: God morgon.
1: Ja, hur bedömer du läget just nu?
19: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
1: Och varför ser vi de här attackerna just nu?
19: Det är kopplat till utvecklingen i Libanon där Israel och Hezbollah har stridit ganska intensivt de sista veckorna trots att det råder en formell vapenvila. Men Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel, och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
1: Så den här vapenvilan då mellan Iran, Israel och USA, är den bruten nu då?
19: Ja, det är ju den eviga frågan. Vi talar ju om olika vapenvilor här. En då i Iran och USA och Israel. En annan i Libanon och en tredje i Gaza. Och fastän det råder formella vapenvilor på alla de här tre fronterna så ser vi ju kontinuerliga strider trots det. Men på en lägre nivå än tidigare. Så å ena sidan kan man ju säga att de här vapenvilorna är chimärer, alltså illusioner, och att det råder de facto inga vapenvilor på någon av de här fronterna. Så det är ju den ena tolkningen, och en annan tolkning är ju att till exempel vad gäller Libanon så är det inskrivet i vapenvilotexten där att Israel får lov att attackera Hezbollah under vissa förutsättningar. Så det är möjligt att vi kan se de här typen av strider och att parterna ändå upprätthåller vapenvilan. Men det är en komplex situation på det stora hela taget. Mm.
1: Men vad är det Iran vill uppnå med de här attackerna?
19: Man vill dels koppla situationen i Libanon till förhandlingarna med USA. Och då säger man att man vill ha en vapenvila i Libanon som en del av de förhandlingarna. Man vill ju också såklart ytterst skydda sin proxyaktör Hezbollah som då Israel strider emot och som Israel försöker försvaga.
1: Men att Iran nu attackerar, kan det påverka Israels agerande i Libanon?
19: Det kan det göra. Så under gårdagen så spekulerade bedömare ifall Israel skulle svara på det på de iranska missilattackerna genom att eskalera i Libanon eller om att skjuta direkt gentemot Iran. Nu valde man det senare, men det kan absolut vara så att den utveckling som vi ser nu kan leda till ytterligare upptrappning i Libanon.
1: Och som du sa, Libanon ingår ju inte i vapenvilan. Du har ju uttryckt det som en vilornas kamp om just Libanon. Kan Iran koppla ihop de här två fronterna?
19: Ja, absolut. Och det försöker de ju att göra. Och de har delvis lyckats med det. Bedöma och tolka till exempel Trumps uttalande om att förlänga vapenvilan i Libanon, vilket han har gjort flera gånger, som ett sätt då att försöka delvis blidka Iran, men också för att, vad ska man säga, göra förhandlingarna med Iran enklare. Så delvis har man lyckats med det från iransk synvinkel, skulle jag säga.
1: Ursäkta, enligt BBC så har Irans revolutionsgarde sagt att det här inte bara är ett enskilt anfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. Vad vill Iran skicka för signaler?
19: Ja, alltså, man ska döma dem efter vad de gör och inte efter vad de säger. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt. Men likväl så är det ju svårt att kontrollera flammorna när raketer skjuts kors och tvärs mellan länder. Så det räcker ju som att en missil eller raket träffar något civilt mål med stort antal dödsoffer, så är det här i en väldigt annorlunda situation. Men det ser också ut som att Trump vill deeskalera det här. Det sa han i alla fall igår kväll, svensk tid, till medierna. Samtidigt tror jag att Trump står bakom det israeliska anfallet nu på morgonen mot Iran.
1: För han har ju sagt att, alltså Trump har ju sagt och att Netanyahu inte ska svara på de här attackerna, vilket ändå har hänt. Men du menar alltså att det är någonting han säger, men han står ändå bakom det?
19: Jag skulle tro det, därför att precis som du sa, det igår gick Donald Trump ut och manade båda sidor till återhållsamhet, inte bara den israeliska. Sen har det ju skett, det skedde ju ett telefonsamtal, minst ett telefonsamtal under gårdagen mellan Trump och Netanyahu. Och det faktum att vi ser de här israeliska attackerna utan amerikanska fördömanden, utan att Trump är ute och gapar och skriker på Netanyahu, tyder på att USA står bakom det här. Det ska jag säga med brasklappen att det fortfarande är natt i USA, och det är möjligt att vi får se någonting annorlunda när Trump vaknar upp här om några timmar. Men det ser ut som att USA står bakom det här.
1: Mm. Och varför står USA bakom det?
19: Ja, därför att man är allierade med Israel på olika sätt, och jag tror att man har gjort någon typ av överenskommelse med USA att man står bakom ett begränsat israeliskt svar under en kort period. Sen hoppas man att det här ska lugna ner sig.
1: Vilket inflytande har USA på Israel?
19: Det är en bra fråga, och jag tillhör ju de olika experter ger olika svar på den frågan. Men jag tillhör den gruppen av experter som skulle säga att USA och särskilt Trump har ett enormt inflytande över Israel. Så om USA hade velat hålla tillbaka Israel här, så hade man kunnat göra det på massa olika sätt. Och det faktum att man inte gör det, att man inte är ute och fördömer och så vidare, tyder som jag sa på att man står bakom det här. Jag skulle lägga till där också att man har ännu större inflytande. Trump har ännu större inflytande över Israel och Netanyahu när det är valår som det är i Israel. Och därför att jag är Israels premiärminister, oavsett vem det är, och i det här fallet Netanyahu, ännu mer beroende utav goda relationer med USA.
1: Enligt Donald Trump så var USA och Iran nära ett avtal. Hur påverkar det här möjligheten att de faktiskt når en överenskommelse?
19: Ja, till att börja med skulle jag säga att jag tror inte på det som Trump säger där. Vi ska komma ihåg att även om USA och Trump har sagt massor av saker som har varit motsägelsefulla under hela det här kriget, så har ju Trump hållit fast vid två linjer hela tiden, och det har varit ett, att USA vinner kriget, och två, att kriget snart ska ta slut. Och framförallt den andra punkten här, att kriget snart ska ta slut, blir mindre och mindre trovärdigt trots att Trump upprepar det varje dag. Så det finns ingen seriös bedömare som tror att allt det här ska vara över inom 48 timmar eller i slutet på veckan eller någonting liknande som Trump säger i stort sett varje dag. Så det här, den här typen av begränsade upptrappningar visar ju bara hur de långsiktiga lösningarna lyser med sin frånvaro, både vad gäller Iran och Libanon och även Gaza.
1: Tack så mycket, Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare på Linnéuniversitetet. Då är det dags för Kulturnytt, Mina Benajsa. Det ska handla om barnskådespelare.
20: Som nu ska kunna gå med i fackförbundet scen och film om de vill. Det här bestämdes på förbundets stämma i slutet på maj, det rapporterar Arbetsvärlden. Så tidigare så har förbundet sagt nej och menat att barn inte ska jobba, men ordförande Simon Norton säger att så ser det inte ut i verkligheten och menar att barn de facto redan jobbar mycket. Upplägget är medlemskap då i ett år i taget fram till 18 års ålder, och sen behövs antingen då en yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga till exempel med avtal, och mer om detta i Kulturnytt under dagen. Och nu ska det bli litteratur. Författaren Tone Schunesson är tillbaka med sin tredje roman, Ultravåld heter den, som redan blivit hyllad på många håll. Vad tycker vår kritiker Sara Ek?
21: Fyra självupptagna losers till kärnfamilj bor i ett ärvt slott på den leriga skånska landsbygden. Det är sonen Jarl som jobbar så hårt på sin nonchalanta image att han blir en idélös, knarkig filmskapare med en halvlyckad autofiktiv film som han förnekar är autofiktiv. Dottern Eddie, ett evigt fån som försöker bli som andra trots att hon tycker att de är fula och tråkiga. Och mamman Monica som gråter eller stönar i hörn av medvetandet någonstans både innan och efter att pappan Carl Fredrik spräcker en skål i hennes huvud och försvinner från familjens liv. Snarare än gestaltar så skövlar Tone Schunesson ur sig konstateranden på över 400 sidor. En olycka till 90-talsbarndom förvrids till en medelålder av besvikelse och skuld och en känsla av att förtjäna bättre. Våld går i arv och hemligheter förvärrar redan bizarra karaktärsbrister. Ultravåld är en storartad saga om tafatta människor där det enda förutsägbara är att de kommer rikta sitt hat skrattretande fel. Plus att om några sidor så kommer det än en gång stå att någon är tjock. Den raljanta berättarrösten ropar med ett krasst pokerface: fattar du hur vidrigt, perverst och tragiskt det här skitlivet är? Och inte det komiskt? Och det är det. Det är fruktansvärt roligt. Precis som i Schunessons tidigare böcker, Tripprapporter och Dagarna, Dagarna, Dagarna, så uppgår Ultravåld i en unik träffsäkerhet. Men den är ännu skarpare än tidigare. Jag har inte läst något samtida som så bra fångar barndomens grumliga obehag och hur familjen kan vara ens själsfränder, men på ett sätt som liknar ett straff.
20: Det var Sara Ek som läst Tone Schunessons Ultravåld för Kulturnytt. I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
22: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel, och det har vi haft länge.
23: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
22: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
23: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer.
22: Och jag har ju sett till att alla de pengarna har liksom stannat här och gått till lokala spelindustrin.
23: Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet, och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
22: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
0: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
23: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
0: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri. Och det är en lång väg, självklart.
23: Men satsar man nu kan man på sikt skapa en självbärande spelindustri, tror han. Som gör att spelintresserade unga kan bo kvar och studenter på stans spelutbildningar kan bli bofasta.
0: Jag hoppas i 10 år det finns jobb för folk som vill stanna kvar.
20: Mm, och reporter här Anton Bennebrandt. Och musiken ska jag säga kommer från det här spelet då, Johan Lindgrens spel. Till sist... En strut karameller delades i helgen ut i Povel Ramels anda. Karamell- och diktstipendiet gick i år till Bo Kaspers orkester, Pia.
1: Mm. Då kan jag berätta att Kinas president Xi Jinping nu under morgonen har landat i grannlandet Nordkorea för första gången på 7 år för att träffa landets ledare Kim Jong-un. Relationen mellan länderna har försvagats de senaste åren samtidigt som banden mellan Nordkorea och Ryssland har stärkts. Hur Kina ska lyckas återknyta de nära banden till sin enda formella allierade ska vi prata om nu med Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent just nu i Tokyo. God morgon eller god eftermiddag.
2: God morgon. God eftermiddag.
1: Ja. Hur ser relationen mellan Kina och Nordkorea ut idag?
2: Ja, Nordkorea är faktiskt Kinas enda formellt allierade land. Det här är 2 länder som står varandra nära, kan man säga, tillbaka till Koreakriget. Och Nordkorea är helt beroende av import från Kina. För Nordkorea är ju avskuret från stora delar av omvärlden på grund av väldigt kraftiga sanktioner. Men Kina har varit en livlina och också skickat mycket bistånd till Nordkorea. Och Nordkorea säljer faktiskt också produkter som går via Kina ut i världen. Men som du var inne på där så har ju relationerna surnat till lite grann på senare år sen covid-pandemin. Och det beror delvis på att Nordkorea har skruvat upp sina kärnvapenambitioner som vi har hört talas om väldigt ofta nu. Men också att Nordkorea och Ryssland har närmat sig varandra. För att Peking och Moskva står ju nära varandra. Men trots det så gillar inte Kina att Ryssland liksom hovar in Nordkorea närmare sig. Man ser det som ett hot mot Kinas dominans i regionen. Och det här är då liksom bakgrunden till kulissen till det här mötet som startar idag.
1: Och just nu så bygger ju Nordkorea ut sitt kärnvapenprogram. De har visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning. Hur ser Kina på den här upprustningen i Nordkorea?
2: Från Peking så uppskattar man inte att Nordkorea bygger ut sitt kärnvapenprogram. Även om man på senare år har försökt att stoppa sanktioner i FN i samband med det här då, så tycker man ändå inte att det är bra eller önskvärt. Och det handlar ju delvis om att Kina inte vill se sin makt hotad. Men det handlar kanske ännu mer om att Nordkoreas kärnvapen eller hot om kärnvapen skapar en instabilitet här i regionen som riskerar att göra att USA, kanske också NATO, vänder blickarna mer mot Östasien. Och det är ju en utveckling som Peking inte vill se. Man vill hellre behålla ett lugn här och liksom inte riskera att Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, blir stursk och liksom hittar på saker så att USA kommer hit och vill blanda sig i. Och sen kan man ju också säga att den här upprustningen har lett till att Japan och Sydkorea har begravt sina gamla stridsyxor på senare år och slagit sig ihop. Det är ju också en konsekvens av det, och det tycker Peking heller inte om. Så den här resan kommer nog sannolikt handla mycket om att återknyta banden med Nordkorea för Xi Jinping för att liksom motverka den här utvecklingen.
1: Mm. Nordkorea har ju också utökat sitt militära samarbete med Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vad innebär det för Kina?
2: Ja, precis. Ryssland och Nordkorea slöt faktiskt ett militärt avtal 2024, och sen så skickade ju Nordkorea både trupper och liksom vapen och ammunition till Rysslands krig mot Ukraina. Ja, det uppskattar Peking inte särskilt mycket. Och det är också mycket för att om Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, upplever att han har en annan stark partner istället för Kina, alltså Ryssland då, så kanske han ser sig som mindre beroende av Peking, och då kan Kina förlora lite av sitt inflytande över Nordkorea. Och det är kanske för att lappa ihop relationen då som Peking har liksom slutat att nämna Nordkoreas kärnvapenprogram faktiskt i sina uttalanden om landet. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer ut från det här mötet just i den frågan. Hur kommer det låta i Pekings kommunikation? Kommer man att nämna kärnvapenprogrammet?
1: Och Kina är ju Nordkoreas främsta handelspartner. Varför är relationen till Nordkorea viktig för Kina?
2: Ja, men det handlar ju om de här strategiska skälen framför allt. Kinas maktbalanserande i den här delen av världen och att man vill behålla det här lugnet. Och sen på en annan strategisk nivå också om byggandet av den här nya världsordningen som vi ofta pratar om. Här i Japan, där jag är till exempel, så rapporterade media i morse att Xi Jinping kommer att försöka få med Pyongyang på tåget för att förkasta Japans militära upprustning till exempel. Det är något som Peking pratar om mycket nu, och det hänger ju ihop med det här byggandet av det här nya blocket för en ny världsordning där USA och dess allierade ska ha mindre makt, Japan till exempel. Och där spelar Nordkorea också en roll.
1: Mm. De senaste veckorna så har vi ju sett både USAs president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Peking för att träffa Xi. Att han nu reser till Pyongyang, hur tolkas det?
2: Ja, det har verkligen varit ett pärlband av besök till Peking får man säga. Det här är den första resan för Xi Jinping till Nordkorea på 7 år. Och det är hans första utlandsresa i år. Xi reser inte särskilt mycket utomlands längre överhuvudtaget. Så att genom att åka nu så signalerar man ju från Peking att det här ändå är en resa som betyder någonting. Sen så tror jag att om man sitter och tittar i Washington så tror jag att det finns ett hopp om att Peking, att Xi Jinping ska prata med Nordkorea och kanske försöka putta dem i riktning mot USA. För att Donald Trump har ju sagt att han gärna vill inleda samtal eller träffa Kim Jong-un i alla fall. Och Kina är väl egentligen den enda som skulle kunna på något sätt övertyga Pyongyang till det.
1: Besöket varar i 2 dagar. Vad ska du hålla utkik efter?
2: Ja, det handlar ju om kärnvapennedrustningen, USA-relationerna, relationerna med Sydkorea förstås, de har vi inte ens nämnt. Det är också jätteviktigt. Men sen, jag kommer också titta på om hans dotter, alltså Kim Jong-uns dotter Kim Joo-ei, dyker upp. Det är en tonårstjej, hon brukar ofta vara med honom. Och många säger att om hon dyker upp och träffar Xi Jinping så kan man nog vara ännu mer lite säker på att hon skulle kunna vara nästa ledare i Nordkorea.
1: Spännande. Tack så mycket Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent just nu alltså i Tokyo. Men det handlade om Nordkorea. Nu är 8:00. Nyheter med Katarina Boive.
10: Nya attacker under morgonen mellan Israel och Iran. Minst 60 barn har omhändertagits sedan 2012 på grund av att vården misstänkte Münchhausen by proxy. Svenska politiker kampanjar i utlandet. Utlandssvenskarna kan avgöra valet. Och barn som behöver NPF-utredning riskerar att fastna i långa vårdköer. Ja, Israel och Iran, de attackerar nu varandra i olika omgångar sedan Irans anfall igår mot norra Israel. Och vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros är med oss nu. Samar, vad är det senaste?
3: Ja, för bara några minuter sedan meddelade iranska medier att den iranska militären har aktiverat luftvärnssystemet i Kermanshah i västra Iran. Så i den staden, den storstad som verkar utsättas för israeliska attacker. Och för drygt en timme sedan så avfyrade Iran en ny våg av ballistiska robotar mot Israel. Det ska röra sig om 7 ballistiska robotar, en eller flera ska enligt israeliska medier har slagit ner i vad som beskrivs som öppna obebodda områden. Inga personskador har rapporterats. En lägenhet i Itmar-bosättningen på den ockuperade Västbanken utsattes för skador av splitter som ramlade ner vid nedskjutningen av av iranska robotar och flyglarmet hördes över stora delar av Israel, främst i centrala och södra Israel.
5: De här attackerna har ju pågått nu sedan igår kväll. Hur har det sett ut sedan igår kväll?
3: Ja, under morgontimmarna så riktade den israeliska armén attacker mot flera städer i Iran som Teheran, Isfahan och Tabriz. Det är städer som ligger i västra och centrala Iran. Israels attacker kom bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut. Något som Iran tidigare hade varnat för. Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner igår kväll.
5: Vilka mål är det då som Israel och Iran riktar in sig på?
3: Ja, enligt israeliska uppgifter så riktade den israeliska militären sig mot luftvärnssystem, drönar, lager för ballistiska robotar. Och nu den senaste uppgiften som kom bara för någon minut sedan är att en anläggning, det meddelar den israeliska armén, att man har attackerat en anläggning för petrokemikalier i sydvästra Iran. I början så sa den israeliska armén att man endast hade riktat sig mot militära mål. Irans revolutionsgarde har uppgett att de har attackerat olika militära mål. Man nämner bland annat Novatim. Det är en militär flygbas i Beersheva i södra Israel.
5: Är USA inblandat i det här på något sätt nu?
3: USA har inte kommenterat attackerna officiellt än, men en militärkälla som pratade med nyhetssajten Axios uppger att USA är inte inblandade i de här attackerna. Igår så meddelade USAs president Donald Trump att han har uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker. Han gjorde det både offentligt och i telefon. Från samtal med premiärminister Benjamin Netanyahu så ska han ha framfört att han står mot en attack mot Iran.
5: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Samtidigt uppger guvernören för den av Ryssland ockuperade Krimhalvön att en person dödats i en ukrainsk drönarattack mot ett passagerartåg under morgonen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar en granskning från Ekot. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
6: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma.
7: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Vården skickade en orosanmälan till socialtjänsten som beslutade att tvångsomhänderta Evelina. Hon var då 17 år och hade drygt 60 000 följare på TikTok. Hon fick inte ha sin iPad och mobil.
6: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma.
7: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm. I de fall Ekot granskat kan vi se att vårdens utlåtanden väger tungt när fallen prövas i domstol. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
6: Alltså, det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig. Alltså, mamma har gjort allt för mig. Om det inte vore för min mamma så skulle jag liksom... Alltså, jag skulle inte ha orkat.
7: Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
10: Reporter Maria Ridderstedt. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet. Och det trots att alla regioner kommit överens om att barn ska få snabb vård inom 30 dagar i en så kallad förstärkt vårdgaranti. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Mamman Teresa Eriksson bor i Västerbotten där regionen inte följer överenskommelsen.
4: Jag tycker att det är jättedåligt därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet och då ska samma regelverk gälla på alla ställen. Speciellt när det gäller barn och ungdomar.
8: Det säger Therese Eriksson vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
9: Alltså det kan jag inte svara på. Det här behöver vi ju titta på och se. Är det så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
10: Reporter Evelina Dahlberg, P4 Västerbotten. Här i Sverige vill alla 4 oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Argumentet är att behovet av mer kapacitet i järnvägsnätet. Oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse där fler partier är med. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
12: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
10: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg, Benjamin Dosa igen.
12: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency. Att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
10: Nina Benner, London. Sverigedemokraterna har under flera års tid bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av de personer som sökts har velat svara på frågor. Flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall handlar det om så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Det här säger Peter Weseman, seniorforskare på SIPRI.
11: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
13: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
11: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker

0: bakom, säger Peter Weseman.
1: Det betyder att då blir det ju svårt att argumentera att de länder som inte har kärnvapen, att de fortfarande måste, ska man säga, hålla fast till den principen.
2: Reporter Filip Kotsenboikidis. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 8 personer har omkommit och hundratals är skadade enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. En tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Taiwan och Japan. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa under natten. Enligt räddningstjänsten ska någon ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Och sen väderprognos. I Västra Götaland och Västra Svealand lättar nattens diesel i dimma och efterhand varvas molnen med allt mer sol. I Östra Götaland, Östra Svealand och södra Norrland blir det växlande molnighet med eftermiddagsskurar som kan ha inslag av åska. I norra Norrland drar regn bort och följs av ett uppsprickande molntäcke söderifrån. Allmänt mellan 15 och 20 grader. Pia Fridén leder P1-morgon.
3: Tack så mycket Katarina, det gör jag. Och vi ska till Armenien nu där det var ett parlamentsval. Ett val som beskrivits som ett vägval mellan en fortsatt västvänlig linje och en opposition som vill stärka banden till Ryssland. Och nu har premiärminister Nikol Pashinyan och hans parti Samhällskontraktet utropat seger i parlamentsvalet och ser ut att säkra en tredje mandatperiod vid makten enligt de första valresultaten. Samhällskontraktet har vunnit, hörde vi premiärministern säga där. Och nu har vi med oss Fredrik Wadström, Ekos korrespondent på plats i Armenien. Fredrik, hur har reaktionerna varit nu under morgonen efter att Nikol Pashinyan utropat seger?
4: Ja, oppositionspartierna är besvikna och kritiska och anklagar regeringen för att ha manipulerat valet och satt hård press genom olika aktioner att polisen skulle ha arresterat många, gripit många av deras anhängare. Men i det stora hela så har ju valet följt väldigt mycket av opinionsundersökningarna, så att på det hela taget så är det ändå en ganska lugn reaktion här.
3: Och det har ju beskrivits som ett vägval mellan väst och Ryssland det här valet. Så hur har det låtit inför valet?
4: Ja, de två huvudlinjerna kan man säga har varit å ena sidan då regeringssidan med Pashinyan i spetsen som har på något sätt pekat ut en diversifiering, alltså att man ska prata med USA, man ska prata med EU, man ska ha kontakter med omvärlden, gärna också få till ett fredsavtal med Azerbaijan som man har legat i krig med i årtionden och därmed kanske kunna öppna upp gränsen till Turkiet som ju hela tiden har stått på Azerbaijans sida. Det har varit den ena linjen och den har ju byggt på en slags besvikelse över att Ryssland inte har kunnat garantera Armeniens säkerhet på senare år. Den andra sidan säger att ja, men även om Ryssland kanske inte har gjort allt det vi förväntar oss så är vi så beroende av landet. Det handlar om ekonomi, handel, export av armeniska varor till Ryssland men också av energiimporten från Ryssland till Armenien som är väldigt starkt subventionerad. Och om vi inte har kvar det, då kommer det att gå illa för landet. Så det är de två huvudlinjerna.
3: Och Armeniens försök att frigöra sig från beroendet av Ryssland har ju tidigare mötts av sanktioner och hot från Moskva. Hur tas det här valresultatet emot i Moskva?
4: Alltså det ser väl ut som att det kan komma att fortsätta den här upptrappade retoriken från Kreml och vi har ju en lång rad importstopp som är trätt i kraft här. Vecka efter vecka har man tillfört nya varor på Rysslands lista över armeniska varor de inte vill köpa och hoten om nya sanktioner mot Armenien har ju också kommit till under tiden. Så det är inte säkert att det ger med sig. Däremot så finns det ju någonting i det här valresultatet som också passar Moskva. Nämligen att oppositionen, även om de då inte får majoritet utan att Pashinyans parti kan regera med ett helt egen majoritet i antal mandat i parlamentet som det ser ut, så är det ju så att man inte har möjlighet att skriva om konstitutionen med det här parlamentariska läget. Alltså man behöver 2/3 av det. Och på det sättet har ju de här ryssvänliga oppositionspartierna

0: de två som ser ut att komma in, de har ju blivit som en bromskloss där Pashinyan och regeringen inte kan genomföra alla de reformer man skulle vilja göra, och vilket ju också kan innebära att, att Ryssland kommer att behålla ganska mycket av sitt inflytande på sikt.
1: Mm. Så vad kan man tro att det här valresultatet kommer att innebära för Armeniens relation till Ryssland framöver?
0: Ja, det bygger mycket på vad Ryssland förmår att göra också. En anledning till att det här läget har uppstått är ju för att Ryssland är så nedgrävt i skyttegravarna i sitt krig i Ukraina och inte har samma ekonomiska resurser och samma politiska inflytande längre i den större regionen. Och det här maktvakuumet här i södra Kaukasus där Armenien ligger, det har ju öppnat upp för att till exempel EU har kunnat komma in och börjat förhandla och diskutera med Armenien på ett helt nytt sätt. Så att, det handlar ju också mycket om Rysslands förmåga i det här fallet, hur det här kommer att utvecklas.
1: Mm. Kan man tänka sig att Rysslands inflytande i Armenien kommer att minska?
0: Ja, det kan det mycket väl göra. Det har minskat vad det gäller opinionsläget, helt klart. Alltså det, och det har svängt otroligt fort. För att Armenien har nog varit ett av de länder i den större regionen som har varit mest vänligt inställt till Ryssland vad det gäller vad befolkningen tycker. Och det har ju haft att göra med Armeniens speciella läge. Isolerade konflikter i närområdet med grannländer. Och så har Ryssland sett som att ja, det, vad man än tycker om Ryssland, så det är de vi måste hålla oss till. Och sen när det visar att Ryssland inte kan leverera på det, så har befolkningen svängt. Och nu är det väldigt liten del som aktivt uttalat stödjer Ryssland.
1: Och Pashinyan har ju en mer västvänlig linje. Hur starkt stöd finns det för det bland folket?
0: Jo, men det finns ett starkt stöd. Jag menar, även bland de som säger att vi behöver ha fortsatta kontakter med Ryssland, så är det en mer pragmatisk hållning. Alltså man säger att vi kan inte rasera landets ekonomi, men väldigt många ser ju stora möjligheter med att landet skulle kunna närma sig EU på sikt. Och Pashinyan har ju sålt in det här på ett speciellt sätt. Han säger att vi ska genomföra en europeisering av landet, demokratiska reformer och göra landet liksom i harmoni med hur ett EU-land ser ut. Även om det inte betyder att vi kan bli med i EU, så kommer det att göra oss till vinnare. För då kommer vi att bli ett europeiskt, öppet, demokratiskt land och med en rättsstat. Så att även om det inte skulle ge oss ett EU-medlemskap ens på sikt, så kommer vi att vinna på det som land.
1: Det säger Fredrik Wadström, Ekots korrespondent, som alltså är på plats i Armenien. Tack.
2: Här är Kairo måndag. Mamma, var finns alla de där dagarna som redan har varit? Var är min 5-årsdag? Jag vill gå till den nu. Vi satt på stranden och min väninnas 7-åring såg ut mot horisonten och började ställa frågor som inga av de vuxna kunde svara på. Pojkens envisa frågande skapade nervositet bland de vuxna som ogillade att en 7-åring rubbade universums lugna balans där vid Röda havet. Och han ifrågasatte inte bara begreppet tid utan också centrala religiösa myter. Mamma, vad var det för fel på Ibrahim som tänkte slakta sin egen son? Han syftade på Koranens Ibrahim, det vill säga Bibelns Abraham, som bara i sista sekund fick Guds tillstånd att skona sin son Isak, eller som i Koranen, Ismail. Nadjas pojke berättade att han hade fått en reprimand av läraren när han försökt diskutera det här i skolan inför Eid al-Adha i slutet av maj, den helg när den muslimska världen slaktar får till minne av att Gud lät Ibrahim skona sin son och istället offra ett djur. Mamman, som inte är troende, svarade: "Du har rätt. Jag har inte heller någon respekt för Ibrahim och jag hoppas att du aldrig ska drabbas av blind lydnad. Men," sa hon, "du ska nog inte prata om det här i skolan." Där satt vi, 8 vuxna, som alla hade bespetsat sig på en härlig soldag med bad, kex och vattenmelon. Och så tar Nadja med sin näsvise unge. Och hans ifrågasättande smittade av sig. Plötsligt sa Räda att förresten så är den liberala demokratin död och meningslös. Det är en västerländsk uppfinning som inte gynnar oss i Mellanöstern, sa hon.
3: Hon fick ilsket mothugg av alla de andra. Men då inledde Hussein en absurd monolog till försvar för Gud, Ibrahim och vikten av lydnad. Vattenmelonen såg blodröd ut i sanden och Reda lät sina antidemokratiska tankar löpa fritt. Nu påstod hon att det var den västerländska demokratins fel att den egyptiske poeten och aktivisten Ahmed Douma återigen dömts till fängelse för att ha spridit så kallad falsk information om villkoren för fångar i egyptiska fängelser. Den blodröda vattenmelonen grinade mot oss. Alla hade blivit ovänner, men plötsligt enades allihop i skräckslagen tystnad när vi upptäckte att det satt en person under ett parasoll ett par meter bort och lyssnade intresserat till allt vi sa och dessutom tog bilder på oss i smyg. Nadja, den lille pojkens solbrända mamma, blev vit i ansiktet och viskade: "Kommer ni ihåg när vi inte var rädda? Minns ni den där tiden på Tahrirtorget under den arabiska våren när vi trodde att vi skulle vinna och inte fruktade någonting?" Cecilia Udén, Kairo.
4: Om det handlar om år.
1: Så, nu till Ekots granskning om mammor som anklagats för Münchhausen by proxy, alltså att de ska utsätta sina barn för misshandel genom onödigt eller skadligt mycket sjukvård. I granskningen berättar flera idag unga vuxna att de allvarliga misstankarna mot deras mammor ledde till omedelbara tvångsomhändertaganden och isolering från familjen. Evelina vårdades på sjukhus för anorexia när två kvinnor från socialtjänsten dök upp och sa att de måste prata med Evelinas mamma.
5: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma.
1: Och den här granskningen har sitt ursprung i en tidigare granskning. Elsa får inte komma hem och familjer med liknande erfarenheter. Alltså att misstankar om Münchhausen by proxy lett till tvångsomhändertaganden. Och tidigare i morse var reporter Maria Ridderstedt som gjort den här granskningen här och berättade vad det är för historier hon fått höra.
4: Om det handlar om år av separation mellan föräldrar och barn trots att vare sig barn eller föräldrar menar att någon misshandel ägt rum. Jag har intervjuat 6 unga vuxna som berättar om föräldrar som tvärtom stått på deras sida och försökt hjälpa dem att få bra vård. Att de inte blivit lyssnade på, berättar de här nu vuxna barnen. De är arga och skakade av det de har varit med om.
1: Finns det något som förenar de familjer som drabbas och som du har pratat med?
4: Alltså det är svårt att säga, för det är väldigt spretiga fall. Men jag kan samtidigt se att det ofta handlar om en vårdsituation som har blivit komplicerad. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt säkert vad som är fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Det kan vara att det kan vara någonting som är fel både med kroppen och psyket, så att säga. Mm.
1: Men varför har det blivit så här?
4: Ja, men det finns allvarliga och uppmärksammade fall både i Sverige och utomlands där det här bevisligen har hänt, och vården, framförallt barnläkare, har försökt bli bättre på att upptäcka det. Samtidigt är begreppet Münchhausen by proxy och de andra begreppen som skiljer det här omstritt. Och det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäckts. Det beskrivs som ett spektrum från framkallande av livshotande symptom till en förälders överdrivna oro för barnets hälsa. Och flera personer som vi har pratat med inom vården pekar på att det här finns en risk att man hanterar någon som vården tycker agerar på ett sätt som inte är bra för barnet som någon som aktivt försöker skada sitt barn. Och då blir det här hårda agerandet istället för att samverka med familjen och försöka reda ut vad som är fel. Familjerna som jag har haft kontakt med beskriver att när den här misstanken om Münchhausen är väckt så sprider den sig snabbt och det känns som att vårdpersonal börjar leta tecken på att det stämmer.
1: Men vilket ansvar har vården då att anmäla till socialtjänsten vid misstankar om Münchhausen by proxy?
4: Alltså det är lag på att vårdpersonal ska anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Men det som jag kan se i det här materialet är att det ibland tycks finnas ett arbetssätt där man anmäler med formuleringar som ska göra att socialtjänsten måste tvångsomhänderta barnet. Och vi kan också se hur läkare går in och upprepade gånger har gett råd till socialtjänsten om hur man ska agera, till exempel att barnets kontakt med föräldrar ska begränsas eller att man ska placeras långt bort från familjen och så.
1: Evelina var ju med i domstolen och sa att hon inte blev misshandlad av sin mamma, och flera av de andra barnen hördes också i rätten. Vilken tyngd får barnens egna ord i rätten?
4: Ja, men de här barnen är överraskade över att det inte får mer tyngd, utan rätten lyssnar mer på läkarna. Man ska komma ihåg att i förvaltningsrätten handlar inte så mycket om bevisning utan mer om att bedöma risk framåt. Och där spelar ju läkarnas utlåtanden och åsikter stor roll.
1: Samtidigt så vill väl förhoppningsvis alla barn vara med sina föräldrar. Kan de avgöra om de har blivit misshandlade eller inte?
4: Alltså det jag kan säga utifrån min genomgång av de här 60 fallen där det lett till tvångsomhändertaganden, det är att det förekommer att barn själva menar att föräldrar har överdrivit deras sjukdomssymptom, att de inte vill tillbaka till den anklagade föräldern. Men då är det ofta i kombination med andra problem, typ att föräldern lider av svår psykisk ohälsa. I de flesta fall där barnet kommer till tals under domstolsförhandlingarna säger att de vill hem, och också ibland att de inte har skadats av sina föräldrar.
1: Och hela samtalet med Maria Ridderstedt, reporter på Ekot som gjort den här granskningen, det kan ni höra på vår hemsida. Och det blir också mer om det här i Studio 1 i eftermiddag. Jakten på Münchhausen-mammorna i sin helhet finns i vår app Sveriges Radio.
6: Israel och Iran har riktat attacker mot varandra under kvällen och natten och morgonen trots den pågående vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel, och Israel har under natten svarat genom att attackera militära mål i Iran. Detta trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på den iranska attacken. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacken mot regionen Zaporizjzja. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning från Ekot. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 8 personer har omkommit och hundratals är skadade enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Taiwan och Japan. Här i Sverige vill alla 4 oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Argumentet är behovet av mer kapacitet i järnvägsnätet. Oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse där fler partier är med. Och då är det dags för Ekonomiekot med Stina och Lilla.
7: Och Ekonomiekot börjar med att den nya regel som infördes för att stoppa företag från att hyra in personal under lång tid inte har lett till ökad trygghet, det menar bemanningsbranschen. Istället kan den ha bidragit till högre arbetslöshet, enligt en studie från HUI Research där Fredrik Bergström är seniorrådgivare.
8: Det stora resultatet är att regeln som syftar till att öka antalet anställda i kundföretagen, det är svårt att se den effekten, utan det vi faktiskt ser är snarare en ökad arbetslöshet.
9: För drygt 1,5 år sedan fick överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om bemanningsföretag effekt. Det viktigaste är att inhyrd personal ska erbjudas en tillsvidareanställning i kundföretaget efter 24 månader. Veli-Pekka Seikel är avtalssekreterare på LO.
10: Hela syftet är ju för att folk inte ska gå i den otryggheten år efter år. Så därför tycker vi att det är en viktig regel.
9: HUI har på kompetensföretagens uppdrag följt bemanningsanställda. Drygt hälften går vidare till andra anställningar, både före och efter 24 månaders regeln. Men arbetslösheten i gruppen har ökat, från 4% före till 8% efter. Samtidigt har konjunkturen försvagats, men försämringen för inhyrda sker i takt med regelns genomslag enligt studien.
11: Och kan man där dra slutsatsen att den här regeln har påverkat att arbetslösheten har stigit?
8: Jag tycker man kan dra slutsatsen att regeln inte har nått sitt övergripande syfte, nämligen att på ett signifikant sätt öka sysselsättningen i kundföretagen.
9: LO betonar just den svagare konjunkturen.
10: Det första man gör på ett företag, det är ju att man gör sig av med de som är inhyrda, och det är inte så förvånande att det blir så i dessa tider.
9: Veli-Pekka Seikele tycker att regeln trots den här studien har lett till ökad anställningstrygghet.
10: Vi vet ju också att det är människor nu som också har fått anställning. När de här 24 månaderna har gått så har företagen blivit tvungna att fatta ett beslut om att antingen avsluta inhyrningen eller ge dem anställning. Och det har vi också exempel på att man har gjort. Man har fått en fast anställning istället.
7: Reporter Anders Hjelmin. Och veckan inleds med stigande oljepriser. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för strax över $96 per fat. Det utgör en ökning på över 4% sedan i fredags. Bakgrunden är helgens eskalering av konflikten i Mellanöstern. Innan kriget inleddes i slutet på februari kostade oljan cirka $70 per fat. Och oljesammanslutningen OPEC Plus har enats om att öka sina produktionskvoter av olja från och med i juli. Beslutets praktiska betydelse uppges dock vara begränsad eftersom konflikten runt Hormuzsundet hindrar flera av ländernas oljeexport. Kampen för jämställdhet på arbetsmarknaden går långsammare. Först 2063 väntas kvinnornas inkomst vara i kapp männens. Det visar en rapport från Swedbank. Bankens ekonom Madeleine Falkenhell säger att utvecklingen går i fel riktning och att känslan är att kvinnorna knappade in mer förut. Och så en titt på börserna. Konflikten i Mellanöstern oroar den asiatiska marknaden den här morgonen. Tokyo-börsen har så här långt backat med 4,4%, Shanghai minus 1,9%, Hongkong minus 1,8%. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 47 öre. En euro kostar 10 kronor och 92 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
1: Närmast med Vetenskapsradions nyheter, Gustav Klarin.
12: Tack. Och vi börjar med hur stora politiska omvälvningar i omvärlden kan påverka naturen i Sverige. Stäpphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Från att bara ha setts några tiotal gånger per år så rapporteras idag hundratals av denna fågel med traditionell hemvist i Centralasien och Ryssland. Jenny Fridl fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
13: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
14: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
15: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
14: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall.
15: Ja, när Sovjetunionen föll i början av 90-talet skedde förändringar som skulle göra att stepphöken förlorade stora delar av sina traditionella utbredningsområden.
14: De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Och utbredningsområdet har nu så att säga, tryckts mot nordväst.
15: Fågeln blev en allt vanligare syn även här i Skandinavien och i Sverige.
14: Och de sista åren här nu så har ungefär 700-800 observationer av stepphökar gjorts årligen.
15: Ännu har inga häckande stepphökar rapporterats i Sverige, men det kan nog komma så småningom, tror Magnus Hellström.
14: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan få. Jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att det kan dyka upp svenska par. Men då är det nog sannolikt uppe i Norrbotten eller Lappland, tror jag, som det kommer att ske.
12: Och reporter här, Mats Ottosson. Sen ett år tillbaka så kan man i SMHI-appen se hur stor sannolikheten är för regn en viss dag och hur regnsannolikheten ser ut timme för timme. Men det här är siffror som inte alltid är så lätt att få ihop. Många har reagerat på det. Så nu undersöker SMHI hur presentationen ska kunna bli tydligare.
16: Enligt SMHI-appen kan det vara 90% sannolikhet för regn en viss dag och samtidigt 10% risk för varje timme. Inte konstigt egentligen att om det finns en massa moln med skurar där på himlen en dag kan det vara 90% sannolikhet att någon av dem regnar på mig, medan det för varje timme inte är så troligt att det blir just då. Men många tycker att siffrorna är förvirrande enligt reaktioner som har kommit till SMHI.
17: Vi har fått en hel del kan man säga. Det är många som tycker att det är svårt att läsa ut just när det står en ganska hög siffra på dygnet men lägre för varje timme.
16: Johanna Ingebrand är produktområdesägare för prognoser och varningar på SMHI. Allmänhetens förvirring har lett till att man funderar på att göra om presentationen i appen.
17: Ja, men vi har ju haft en testversion där vi gav användarna möjlighet att ta bort dygnsprocenten och bara få den per timme. För att se om det är något som man är intresserad av att kunna ställa in själv då.
16: Preliminärt verkar det som att de flesta ändå vill ha kvar både dygnssiffran och dagssiffran, trots svårigheterna med att tolka dem tillsammans. Men hur det blir är inte klart än.
17: Vi avslutade testet här i förra veckan, så vi behöver liksom analysera ordentligt och sen fundera på om vi vill ändå sagt, göra det här valbart. Så vi har inte landat riktigt i det än.
12: Och reporter här, Camilla Widebäck. Äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel, enligt ny forskning. Forskare vid Göteborgs universitet har genomfört studier i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, Finland och Danmark. Här upplever de boende nedskräpning som ett lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. I en av studierna så städades 2 av 10 sopstationer extra noggrant varje dag. Det resulterade i minskad nedskräpning och mindre felslängda sopor. I en annan studie så fick drygt 300 boende se bilder av en ren eller en smutsig sopstation och uppge hur de skulle agera. Särskilt personer som var känsliga för äckel och som fick se den smutsiga sopstationen trodde sig vara mindre benägna att öppna luckan och slänga soporna korrekt. Sammantaget så pekar resultaten på att rena och välskötta soputrymmen minskar nedskräpningen.
1: Då ska vi till Ukraina, för Rysslands senaste attacker mot landet har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, även Ukrainas kulturarv har skadats. Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats, däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst som nu håller stängt efter attackerna.
18: Vi hade precis öppnat en ny utställning, en supermodern med ljus och bild och DJs och kompositörer som arbetat länge med att skapa en häftig upplevelse här i vår historiska byggnad. Det blev den kortaste utställningen i Nationalmuseets historia, 2 dagar. Sen kom attackerna. Victoria Voloshina visar runt i de numera tomma utställningssalarna på Kievs nationalmuseum för konst. En av landets viktigaste kulturinstitutioner. Byggdes i slutet av 1800-talet, överlevt revolutioner, 2 världskrig, men håller nu stängt efter ryska bombningar av huvudstaden. Den pampiga byggnaden i nyklassicistisk stil med kolonner och vackra skulpturer i Kievs centrum nära regeringskvarteren är nu en enda byggarbetsplats, avspärrad, tillsluten. Alla 82 fönster är förstörda, urblåsta eller spruckna, entrédörren, delar av fasaden. Jag grät när direktören hörde av sig på söndagsmorgonen för drygt 2 veckor sedan. Det här museet är så levande, så fullt av historia. Vi har världens största samling av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. tavlor, böcker, fotografier, dokument. Vår berättelse, säger Victoria. Hon är kommunikatör på museet och har jobbat här i snart 10 år. I början av den fullskaliga invasionen tömdes museet på de mest värdefulla föremålen. En del gömdes undan, annat skickades till säkrare platser. Men mycket blev kvar för allmänheten för att hålla museet öppet, trots kriget.
19: Första 4 dagar var det tillräckligt snyggt, upppackade, rozpodelade.
18: Några enstaka solstrålar tränger in genom gliporna mellan spånskivorna som satts upp framför fönstren. Det ekar i de tomma salarna när Victoria berättar. Tavlor är bortplockade, skulpturer täckta med plywoodskivor. Museet som under kriget varit en viktig samlingsplats och ett andrum är nu stängt på obestämd tid. Under en av de senaste ryska attackerna, natten mellan den 23 och 24 maj, skadades flera museer och kulturinstitutioner i Kiev. Bland dem Tjernobylmuseet, där stora delar av samlingarna förstördes. Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan och Nationalmuseet för konst. Från ryskt håll påstår man att det var militära objekt som var målet för attacken. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne.
19: Museet är en dokazova bas, att det var där, att det var där. Då kan man sedan прекрасно переписати все по-своєму, що укриває.
18: Museer är en bevisbas över historien. Raderar man den kan man skriva om den precis som man vill. Och det har Ukraina lång erfarenhet av. Att få sitt kulturarv förstört eller stulet.
19: Репин, известный русский художник и тому подобные вещи.
18: Ett exempel, säger Victoria, är konstnären Ilja Repin, född i dåvarande kejsardömet Ryssland i Charkiv, nuvarande Ukraina. Han målade ukrainska landskap och såg sig själv som ukrainare. Men är av historien ihågkommen som ryss. Hon pekar mot en tom vägg där en av hans tavlor tidigare hängde innan attacken. Nu är de på en säkrare plats. Inga föremål skadades i just den senaste attacken, men det var ren tur, menar Victoria. Enligt FN-organet UNESCO har 527 kulturhistoriskt värdefulla platser skadats sedan krigets början runt om i Ukraina. Och tiotusentals museiföremål har stulits enligt ukrainska myndigheter. Och till slut kanske vi inte vet vilka vi är. Därför är det viktigt att prata om det. Särskilt nu, säger Victoria Voloshina.
19: Mané, Моне, Дега, Сісле, Ренуара, я не знаю, Шишкіна.
18: Många känner till Моне, Дега och Ренуар. Men få här i Ukraina känner till mer än ett par ukrainska konstnärer. Vi vill visa att de är många, att vi har mycket att vara stolta över. Och för det andra, det psykologiska, andrummet. Ge folk en chans att sakta ner, fastna framför en tavla, fundera, sätta det som pågår nu i perspektiv.
19: То саме slow art, коли ти приходиш і можеш просто перед однією картиною, яка тобі там запала в душу, знайшла відгук, чимось тебе тригерить, ти можеш з нею постояти.
18: För många ser på museer som dammsamlare, något tråkigt och gammalt, där gamla gummor skriker åt folk att sköta sig. Men här har vi förbjudit vår personal att vara otrevliga. Låt folk ta selfies. Kanske är det just därför de kommer hit. Några byggarbetare borrar i en fönsterkarm. I ett hörn ligger uppsopat glassplitter och bråte. Det kommer att ta tid att återställa allt. Men kanske nästa år kan museet öppna igen, säger Victoria.
19: Це мрії на майбутнє, я надіюся. Посилаю в космос сигнали.
18: Lubnel Shanti, Kiev.
20: Skyskrapor och lyxiga havsnära resorts lovade Donald Trump det totalförstörda Gaza.
21: And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well.
20: Vad hände med Trumps fredsråd och finns det överhuvudtaget någon vapenvila att tala om? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: och Parge.
2: Sportbladet gick på AI-bluff om Malmö FF, men vägrar erkänna sitt misstag.
22: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
2: Och så om hotet mot arkiveringen av internet. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges radioappen.
1: Het morgon är det som ni lyssnar till nu, och några nyhetsrubriker under morgonen. Barn som behöver utredas för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att fastna i långa vårdköer. En kraftig jordbävning i Filippinerna har det varit, och minst en person har omkommit där. Och flera svenska politiker kampanjar utomlands. Utlandssvenskarnas röster kan avgöra valet. Några av nyheterna den här morgonen. Nu ska vi få kulturnytt, Mina Benajsa. Vi ska få höra om en omtalad bok.
23: Det är författaren Tony Schunnesson som är tillbaka med sin tredje roman. Den heter Ultravåld och har blivit hyllad på många håll. Den har också lästs av min kollega Sara Ek.
24: Fyra självupptagna losers till kärnfamilj bor i ett ärvt slott på den leriga skånska landsbygden. Det är sonen Jarl som jobbar så hårt på sin nonchalanta image att han blir en idélös, knarkig filmskapare med en halvlyckad autofiktiv film som han förnekar är autofiktiv. Dottern Eddie, ett evigt fån som försöker bli som andra trots att hon tycker att de är fula och tråkiga. Och mamman Monica som gråter eller stönar i hörn av medvetandet någonstans både innan och efter att pappan Carl Fredrik spräcker en skål i hennes huvud och försvinner från familjens liv. Snarare än gestaltar så skövlar Tony Schunnesson ur sig konstateranden på över 400 sidor. En olycka till 90-talsbarndom förvrids till en medelålder av besvikelse och skuld och en känsla av att förtjäna bättre. Våld går i arv och hemligheter förvärrar redan bizarra karaktärsbrister. Ultravåld är en storartad saga om tafatta människor där det enda förutsägbara är att de kommer rikta sitt hat skrattretande fel. Plus att om några sidor så kommer det än en gång stå att någon är tjock. Den raljanta berättarrösten ropar med ett krasst pokerface: fattar du hur vidrigt, perverst och tragiskt det här skitlivet är? Och inte det komiskt? Och det är det. Det är fruktansvärt roligt. Precis som i Schunnessons tidigare böcker, Tripprapporter och Dagarna, Dagarna, Dagarna, så uppgår Ultravåld i en unik träffsäkerhet. Men den är ännu skarpare än tidigare. Jag har inte läst något samtida som så bra fångar barndomens grumliga obehag. Och hur familjen kan vara ens själsfränder, men på ett sätt som liknar ett straff.
23: Sara Ek som läst Tony Schunnessons Ultravåld för Kulturnytt. Barnskådespelare ska nu kunna gå med i fackförbundet Scen och Film. Det bestämdes på förbundets stämma i slutet av maj, det rapporterar tidningen Arbetsvärlden. Tidigare har Scen och Film sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men ordföranden Simon Norton säger att så ser det inte ut i verkligheten och menar att barn de facto redan jobbar mycket. Upplägget i medlemskapet är att det är ett år i taget fram till 18 år, sen behöver man antingen en yrkesutbildning eller kunna försörja sig på jobbet. Och tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga till exempel med avtal. I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu för första omgången ska jag säga av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
25: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
26: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skrånträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
25: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
26: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer.
25: Och jag har ju sett till att alla de pengarna har liksom stannat här och gått till lokala spelindustrin.
26: Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet, och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
25: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
0: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
26: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
0: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri, och det är en lång väg, självklart.
26: Men satsar man nu kan man på sikt skapa en självbärande spelindustri, tror han. Som gör att spelintresserade unga kan bo kvar och studenter på stans spelutbildningar kan bli bofasta.
0: Jag hoppas i 10 år det finns jobb för folk som vill stanna kvar.
23: Reporter var Anton Bennebrandt. Trots larm om att det blir dyrare för arrangörer att boka artister väljer allt fler stora artister att spela på små scener.
3: Den småländska festivalen Folk från skogen bland andra har i år bokat The Tallest Man on Earth, som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
4: Det är en folkmusikfestival som är väldigt genuin och nära publiken, och där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
3: Även konsertlådan Bolagsgården i Undersvik, som bara tar in 300 personer, får besök av bland annat Sara Klang, Hurula och Cleo i sommar. Anna Storåkers, bokningsansvarig på Malmö Live, säger till P3 Nyheter att artister väljer mindre scener för att göra något unikt och intimt.
23: Det rapporterade P3 Nyheters Natasha Azarmi, ska jag säga. Det var den uppdateringen från Kulturnytt via. Tack så mycket för det. Då ska vi höra vad vi kan förvänta oss av vädret idag. SMHIs Kristoffer Greenland, varsågod.
5: Ja, tack så mycket. God morgon. En högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger idag växlande molnighet med en del sol i så gott som hela landet. Samtidigt finns fronter över Baltikum och Norska havet som sträcker sig in över landet och ger en del regn eller skurar. I natt bildas ett mer omfattande lågtryck över Sydnorge, och dess kallfront sveper under morgondagen in över södra Sverige. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i östra Skåne, Blekinge och östra Småland, samt på Öland och Gotland och delar av östra Svealand. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Molnen dominerar och lokalt möjligen någon skur. Fram på dagen mellan 15 och drygt 20 grader. I natt drar regn in västerifrån över västkusten och då 11 till 16 grader. Vind omkring sydväst, i natt sydostlig. Östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol. Här och var även en del skurar som kan ha inslag av åska. Dagstemperatur 17-22 grader. I kväll och i natt mest uppehåll, och på en del håll kan dis eller dimma bildas. Nattetid 10-15 grader. Vind omkring sydväst, i natt sydostlig. Västra Svealand, varierande molnighet och under eftermiddagen någon skur. Dagtid 16-21 grader. I natt halvklart mulet, och i Värmland och västra Dalarna tar sig nya skurar in västerifrån. Natttemperatur 9-14 grader. Sydlig vind, i natt vridande till ost eller sydost. Hela södra Norrland, växlande molnighet med utrymme för en del sol, och i eftermiddag skurar som kan ha åskinslag. Dagstemperatur 16-22 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll, och på flera håll kan dis eller dimma bildas. Då 7-12 grader, sydlig eller sydostlig vind. Västerbottens län, moln varvat med en del soliga stunder, och fram på dagen 18-23 grader. I kväll kan skurar leta sig in söderifrån över inlandet och fjällen. I övrigt mest klart, men lokalt kan dimma bildas under natten. Nattetid runt 10 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, i kväll sydostlig. och Norrbottens län. Mulet och i nordligaste Lappland en del regn, men under eftermiddagen uppklarnande söderifrån. På dagen 16-21 grader, längst i norr och i fjällen 10-16. I natt klart halvklart och 6-12 grader i fjällens högterräng lägre. Sydvästlig vind, ikväll mest svag vind. Och vidare under tisdagen sprider sig regnet över västkusten till övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På en del håll kan regnet bli kraftigt och ha inslag av åska. I den varma luften norr om regnet blir det ännu en dag med sol eller växlande molnighet och en del skurar. Och det ostadiga vädret väntas hålla i sig under resten av veckan. Klockan 8 hade Stockholm 17 grader, Göteborg och Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats 15, Norrköping och Gävle 18, Karlstad, Mora och Sundsvall 15, Östersund och Vilhelmina 13, Umeå 15, Luleå 12 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 3,4 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon.
1: Välkomna till vår sista halvtimme för idag. Det vankas nyheter strax med Katarina Boive och sen om en kvart om så kallat negativt kampanjande, alltså att i valrörelsen får motståndarsidan att framstå i dålig dag istället för att lyfta vad man själv vill. Hur effektivt är det? Hör också Mellanöstern-experten Anders Persson om att Iran och Israel riktar nya attacker mot varandra. Sen när vi är klara här, 9:30, då är det dags för Ring P1 idag med Emmy Rasper.
6: Ja, det är det. Det är en ny vecka, det finns mycket att prata om. Du som lyssnar, vad vill du diskutera? Ring in och berätta 020 22 10 10.
7: De nya attackerna mellan Israel och Iran är en begränsad upptrappning, säger Mellanöstern-expert. Minst 60 barn har omhändertagits sedan 2012 på grund av att vården misstänkt Münchhausen by proxy. Flera svenska politiker kampanjar i utlandet. Utlandssvenskarna kan avgöra valet och regeringen i Armenien går mot en seger i parlamentsvalet. Ja, Israel och Iran riktar attacker mot varandra trots vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har svarat med attacker mot militära mål i Iran trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attack. Nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran men även från Yemen där den Iran-stödda Houthi-rörelsen är baserad. Iranska medier rapporterar att en råolje- och naturgasanläggning träffats i den israeliska attacken. Och Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet, han tror inte att det senaste dygnets upptrappning blir långvarig.
8: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
9: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Yemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
8: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
9: Iran vill koppla situationen i Libanon till förhandlingarna med USA genom de här attackerna, menar Persson.
8: Man vill ha en vapenvila i Libanon som en del av de förhandlingarna. Man vill ju också såklart ytterst skydda sin proxyaktör Hezbollah, som då Israel strider emot och som Israel försöker försvaga.
7: Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet, intervjuad tidigare här i P1 Morgon av Pia Fridén. Reporter Helena Gailani. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i luftangreppen. Samtidigt uppger guvernören för den av Ryssland ockuperade Krimhalvön att en person dödats i en ukrainsk drönarattack mot ett passagerartåg under morgonen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. Det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det visar en granskning från Ekot. Barnen isoleras då ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
10: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma.
11: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Vården skickade en orosanmälan till socialtjänsten som beslutade att tvångsomhänderta Evelina. Hon var då 17 år och hade drygt 60 000 följare på TikTok. Hon fick inte ha sin iPad och mobil.
10: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma.
11: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm. I de fall Ekot granskat kan vi se att vårdens utlåtanden väger tungt när fallen prövas i domstol. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
10: Alltså, det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig. Alltså, mamma har gjort allt för mig. Om det inte vore för min mamma så skulle jag liksom... Alltså, jag skulle inte ha orkat.
11: Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
7: Reporter Maria Ridderstedt. Sverigedemokraterna har under flera års tid bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av de personer som sökts har velat svara på frågor. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
12: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
13: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg. Benjamin Dosa igen.
12: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency, att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
13: I år har antalet utlandssvenskar i röstlängden ökat med 20% jämfört med förra valet och är nu ungefär 220 000 personer enligt Valmyndigheten. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
14: Från vårt perspektiv som utlandssvenskar, vi är ändå lite separerade från vad som händer hemma i Sverige. Så det här är ju ett sätt för mig att hålla kontakten men också höra direkt från beslutsförfattarna vad som händer.
13: Nina Benner, London.
15: Utanför Filippinernas södra kust så har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 8 personer har omkommit och hundratals har skadats efter att hus rasat ihop enligt filippinska myndigheter. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Taiwan och Japan. I Armenien är det sittande regeringspartiet på väg mot en klar seger i parlamentsvalet. Den sittande premiärministerns parti har fått knappt hälften av rösterna, det meddelade valkommissionen nu på morgonen. Det största oppositionspartiet får 24%. Vår korrespondent rapporterar från Yerevan.
16: We will continue the democratic reform path, of course with the support of our European partners.
17: Vi kommer att fortsätta med demokratiska reformer med stöd från våra europeiska samarbetspartners, sa Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan till journalister efter att han på söndagen lagt sin röst i parlamentsvalet. Pashinyan, som kom till makten efter den fredliga revolutionen 2018, söker ett starkt mandat för sitt parti Samhällskontraktet. Målet är att skapa stabilitet efter åren av krig med grannlandet Azerbaijan kring enklaven Nagorno-Karabakh, ett område som sedan 2023 är helt etniskt rensat på sin armeniska befolkning. En av förutsättningarna för ett fredsavtal med Azerbaijan är att skriva om den armeniska konstitutionen, men det kommer att kräva 2/3 majoritet i parlamentet. Eftersom de två övriga partier som i nuläget ser ut att klara tröskeln i valet, båda står långt från regeringen, kan det bli svårt. Många armeniska väljare tycker att landet måste kunna balansera mellan de olika intressena i regionen. 50-åriga Bella Galumova säger att Armenien behöver en diplomati som kan säkerställa goda relationer med alla.
19: Normal haraberutsun har galib haraberutsuner unenag Europa hetel, Rusastani hetel.
17: Vi måste kunna prata med både EU och Ryssland och länderna i Asien för den delen, säger Galumova. Fredrik Wadström, Yerevan.
15: Nu sport med Peter Sundqvist.
27: Den danska mittfältsstjärnan i fotboll Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina går kunde han, efter att ha fått vård på planen, kliva av och gå mot ambulansen på egen hand. På sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
28: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna, kontra stängda träningar.
0: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
27: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Här är en spelare som många utländska klubbar vill värva men som väntar på det första landslagsmålet.
2: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
18: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så är det såklart man vill göra första målet.
27: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon för Felicia Skröder. De möter Sverige-Italien i VM-kvalet. Per Karl, reporter.
15: Det sa Radiosportens Peter Sundqvist. Och då noterar vi att Stockholmsbörsen sjönk i samband med öppning efter bland annat beskedet om nya attacker i Mellanöstern.

0: Att jag ska anropa Ring P1. Idag är det Emmy Rasper som får prata med lyssnarna. Hallå, så är det.
1: Ja, nej men jag tänker på den debatten som vi ska få höra igen här tror jag, om att politiker fokuserar kanske för mycket på motståndaren och berättar om deras tillkortakommanden. Ni hade ju en sån debatt i morse och det slutade med att de fokuserade väldigt mycket på varandras brister, de här debattörerna.
0: Ja, precis.
1: Det blev väldigt meta och väldigt talande tyckte jag. Bra
0: jag tycker
1: radio.
0: Det. Tycker ja. Det? Ja, vad härligt att du tycker det. Ja, ni kommer få höra en liten bit av den.
1: Mm. Mm. Men det tänker jag faktiskt att vi kan ta upp det ämnet, för det är väldigt intressant. Alltså, hur borde det politiska samtalet låta, tycker du som lyssnar? Vad vill du att politiker ska fokusera på? Får du ut någonting av att till exempel Moderaterna säger att Socialdemokraterna är ett dåligt alternativ för Sverige? Eller att Socialdemokraterna säger att Moderaterna gör ett dåligt jobb i regeringen? Eller vad vill du att de ska prata om? Ring in 020 22 10 10 till programmet Ring P1 som börjar om en kvart.
0: Mm. Strax får ni höra lite grann av den där debatten som vi hade tidigare i morse. Men först om Israel som i natt har angripit flera mål i Iran, som i sin tur har svarat med missilattacker mot israeliskt territorium. Och tidigare i morse så pratade jag med Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet Anders Persson om risken för en fortsatt eskalering i området.
2: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
0: Och varför ser vi de här attackerna just nu?
2: Det är kopplat till utvecklingen i Libanon där Israel och Hezbollah har stridit ganska intensivt de sista veckorna trots att det råder en formell vapenvila. Men Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel, och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
0: Så den här vapenvilan då mellan Iran, Israel och USA, är den bruten nu då?
2: Ja, det är ju den eviga frågan. Vi talar ju om olika vapenvilor här. En då i Iran och USA och Israel. En annan i Libanon och en tredje i Gaza. Och fastän det råder formella vapenvilor på alla de här tre fronterna så ser vi ju kontinuerliga strider trots det. Men på en lägre nivå än tidigare. Så å ena sidan kan man ju säga att de här vapenvilorna är chimärer, alltså illusioner, och att det råder de facto inga vapenvilor på någon av de här fronterna. Så det är ju den ena tolkningen, och en annan tolkning är ju att till exempel vad gäller Libanon så är det inskrivet i vapenvilotexten där att Israel får lov att attackera Hezbollah under vissa förutsättningar. Så det är möjligt att vi kan se den här typen av strider och att parterna ändå upprätthåller vapenvilan. Men det är en komplex situation på det stora hela taget. Mm.
0: Men vad är det Iran vill uppnå med de här attackerna?
2: Man vill dels koppla situationen i Libanon till förhandlingarna med USA. Och då säger man att man vill ha en vapenvila i Libanon som en del av de förhandlingarna. Man vill ju också såklart ytterst skydda sin proxyaktör Hezbollah, som då Israel strider emot och som Israel försöker försvaga.
0: Men att Iran nu attackerar, kan det påverka Israels agerande i Libanon?
2: Det kan det göra. Så under gårdagen så spekulerade bedömare ifall Israel skulle svara på de iranska missilattackerna genom att eskalera i Libanon eller om att skjuta direkt gentemot Iran. Nu valde man det senare, men det kan absolut vara så att den utveckling som vi ser nu kan leda till ytterligare upptrappning i Libanon.
0: Och som du sa, Libanon ingår ju inte i vapenvilan. Du har ju uttryckt det som en vilornas kamp om just Libanon. Kan Iran koppla ihop de här två fronterna?
2: Ja, absolut. Och det försöker de ju att göra. Och de har delvis lyckats med det. bedöma och tolka till exempel Trumps uttalanden om att förlänga vapenvilan i Libanon, vilket han har gjort flera gånger, som ett sätt då

0: att försöka delvis blidka Iran, men också för att, vad ska man säga, göra förhandlingarna med Iran enklare. Så delvis har man lyckats med det från iransk synvinkel, skulle jag säga.
1: Enligt BBC så har Irans revolutionsgarde sagt att det här inte bara är ett enskilt anfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. Vad vill Iran skicka för signaler?
0: Ja, alltså, man ska, för det första ska man ju säga, döma dem efter vad de gör och inte efter vad de säger. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt. Men likväl så är det ju svårt att kontrollera flammorna när raketer skjuts kors och tvärs mellan länder. Så det räcker ju som att... att en missil eller raket träffar något civilt mål med stort antal dödsoffer, så är det här i en väldigt annorlunda situation. Men det ser också ut som att Trump vill deeskalera det här. Det sa han i alla fall igår kväll, svensk tid, till medierna. Samtidigt tror jag att Trump står bakom det israeliska anfallet nu på morgonen mot Iran.
1: För han har ju sagt att, alltså Trump har ju sagt att Netanyahu inte ska svara på de här attackerna, vilket ändå har hänt. Men du menar alltså att det är någonting han säger, men han står ändå bakom det?
0: Jag skulle tro det. Precis som du sa det, igår gick Donald Trump ut och manade båda sidor till återhållsamhet, inte bara den israeliska. Sen har det ju skett, det skedde ett telefonsamtal, minst ett telefonsamtal under gårdagen mellan Trump och Netanyahu. Och det faktum att vi ser de här israeliska attackerna utan amerikanska fördömanden, utan att Trump är ute och gapar och skriker på Netanyahu, tyder på att USA står bakom det här. Det ska jag säga med brasklappen att det fortfarande är natt i USA, och det är möjligt att vi får se någonting annorlunda när Trump vaknar upp här om några timmar. Men det ser ut som att USA står bakom det här.
1: Mm. Och varför står USA bakom det?
0: Ja, därför att man är allierade med Israel på olika sätt, och jag tror att man har gjort någon typ av överenskommelse med USA att man står bakom ett begränsat israeliskt svar under en kort period. Sen hoppas man att det här ska lugna ner sig.
1: Vilket inflytande har USA på Israel?
0: Det är en bra fråga. Olika experter ger olika svar på den frågan. Men jag tillhör den gruppen av experter som skulle säga att USA och särskilt Trump har ett enormt inflytande över Israel. Så om USA hade velat hålla tillbaka Israel här, så hade man kunnat göra det på massa olika sätt. Jag skulle lägga till där också att man har ännu större inflytande. Trump har ännu större inflytande över Israel och Netanyahu när det är valår som det är i Israel. Och därför att jag är Israels premiärminister, oavsett vem det är, och i det här fallet Netanyahu, ännu mer beroende av goda relationer med USA.
1: Enligt Donald Trump så var USA och Iran nära ett avtal. Hur påverkar det här möjligheten att de faktiskt når en överenskommelse?
0: Ja, till att börja med skulle jag säga att jag tror inte på det som Trump säger där. Vi ska komma ihåg att även om USA och Trump har sagt massor av saker som har varit motsägelsefulla under hela det här kriget, så har ju Trump hållit fast vid två linjer hela tiden. Och det har varit ett, att USA vinner kriget, och två, att kriget snart ska ta slut. Och framförallt den andra punkten här, att kriget snart ska ta slut, blir mindre och mindre trovärdigt trots att Trump upprepar det varje dag. Så det finns ingen seriös bedömare som tror att allt det här ska vara över inom 48 timmar eller i slutet på veckan eller någonting liknande som Trump säger i stort sett varje dag. Så det här, den här typen av begränsade upptrappningar visar ju bara hur de långsiktiga lösningarna lyser med sin frånvaro, både vad gäller Iran och Libanon och även Gaza.
1: Anders Persson hörde vi där, statsvetare och Mellanösternkännare på Linnéuniversitetet, och det här var från ett samtal tidigare i morse. Vi har också pratat om valrörelsen under morgonen. En del av valrörelsen ägnas ju åt att få motståndare att framstå i dålig dagar, ett så kallat negativt kampanjande, istället för att berätta om sin egen politik. Men är det en effektiv strategi, eller riskerar man att låta som en gnällspik utan egentlig agenda? Daniel Suhonen, chef på oberoende fackliga idéinstitutet Katalys, och Per Lindgren, oberoende opinionsbildare och poddare, var här tidigare i morse och diskuterade detta. Och så här sa Per Lindgren om huruvida det är en bra strategi att politikerna fokuserar på motståndarna.
2: Jag skulle vilja säga att det är väl någon form av konsumentupplysning att berätta om även de negativa sidorna hos de politiska motståndarna. Men såklart så behöver man lägga tonvikten vid den egna politiken och vad man vill göra med landet. Men det är en sak att fokusera på de negativa sidorna hos motståndarna. Det är en annan att förvrida motståndarnas politik och säga att de står för någonting som de inte står för eller ljuga. Den typen av negativ kampanj, den skulle jag säga man kan hålla sig för god för. Men att lyfta negativa sidor hos motståndarna, det tycker jag bara är bra faktiskt.
1: Daniel Suhonen, vad säger du? Är det bra att lyfta motståndarnas negativa sidor?
3: Bra, bra. Jag tror att det är i viss mån som fungerar det. Jag tänker att kärnan i en politisk, så att säga, handlag är väl att man vill ha en attraktiv egen politik. Drömmen är väl för en politiker att berätta vad man vill göra, sin vision, ideologi, och sen så strömmar väljarna dit och sen så får man egen majoritet och så regerar man landet i alla, och så återupprepas detta då val efter val. I brist därpå, för att travestera Hjalmar Söderberg, så kan man ju alltid kasta lite skit och varna för fienden och motståndarna. Och jag tycker man har sett nu en ganska, ja, det får inte kanta nu den här valrörelsen, och nu har Moderaterna varit ganska aktiva på detta, men det är ju inte så att de är ensamma om det här. Moderaternas presskonferens här kring SCB-mätningen i torsdags, den här genomlysningen då av de samlade totala drömmarna från den rödgröna sidan, liksom att måla upp det som helvetet på jorden. Vi har Socialdemokraternas presskonferens, jag tror att det var valet kanske 2022 eller om det var 2018, jag tror det var 22, där man varnade för SD som ett säkerhetshot och så vidare. Det klassiska valet, tänker jag, som kanske Kristersson är inspirerad av, det är väl Kosackvalet 1928, där man målade upp då att en röst på Socialdemokraterna då var en röst på Moskva. Och så liksom tryckte man tillbaka då Per Albin Hanssons liksom. Och det var väl, fanns lätt band då lite grann till vänsterfraktionen där i kommunistpartiet. Men liksom helt enkelt att man varnar för fienden, och det finns en baksida, och det är ju att det slår över, att det blir bilden av en dålig förlorare, någon som inte har någonting. Och jag tycker Moderaterna just nu kanske håller på att trampa genom isen här. Inte så att de inte får lysa genom oppositionens förslag, för det kanske de förtjänar. Och det har de rätt till. Men blir det för mycket nu, Kristersson kör på med det här som huvudbudskap, då tror jag han förlorar på det.
1: Per, vad är det man vill uppnå med den här strategin?
2: Nej, men som sagt, det är väl lite sådär konsumentupplysning. Jag tror att det är bra för väljarna att ha en fullödig bild av vilken politik de olika partierna och konstellationerna går till val på. Och jag tror att det finns väl egentligen inte något parti som är intresserad av att lägga tid och energi på att berätta om sina dåliga sidor. Så naturligtvis så finns det en funktion för väljarna att partierna även lyfter motståndarnas dåliga sidor. Jag har verkligen inga som helst problem med det. Jag tycker att det ska ske från både höger och vänster. Det är liksom, det är i god demokratisk ordning. Där jag tycker att det blir problematiskt, och det ser jag från Socialdemokraterna i allmänhet, men kanske deras kransorganisationer och aktörer mer i synnerhet, där Suhonen ingår, där man glider åt det osanna. Så sen som förra veckan så lyfte Suhonen själv upp i sin podd tre stycken statsråd vars barn han pekade ut som medlemmar i Aktiv klubb. Och det var helt osant, och jag tror säkert att du själv upplevde det som ett lustigt skämt, men det är inte så himla roligt för de barnen kanske att gå till skolan när man har blivit utpekad som medlem i Aktiv klubb.
1: Utan att behöva nämna de här barnen, vad vill du svara på det?
3: Barnen vet jag inte någonting om, förutom att något har varit aktiv i den här klubben. Så här kan man väl säga att det som händer när man ägnar sig åt detta är väl på båda sidor då, är väl att man mobiliserar de egna. Det är väl en mobiliserande faktor. Jag tror inte att så många byter block. Jag tror inte att Moderaterna vinner så många vänsterpartister och socialdemokrater på att säga att det är ett hot från vänstersidan. Han kanske inte mobiliserar dem i viss mån, men han mobiliserar sina egna. Och i det här fallet då så tror jag att, precis som när Peter Hultqvist och kompani varnade för Sverigedemokraterna för några år sedan, så tror jag att det handlar om egentligen om att få upp de egna att se det här som ett viktigt val. Det är inte kört, mycket står på spel. Jag tänker att lite grann är ju det här, det man gör i det här så att säga, det som äger rum när man berättar om den andres dåliga sidor så att säga, som man själv tycker är dåliga, det är ju någonstans att det är som en debatt utan att motståndet är där. Så att är det en schysst debatt, så är det ju som att man säger, hörru Nooshi Dadgostar, du har problem med din vänstersvans, och så säger Nooshi Dadgostar emot, är hon inte där så så säger man det själv. Så att jag tänker att det här har en funktion. Det är inte någon allvarlig fara för demokratin. Men blir det för mycket, så kan väljarna tycka att det blir pajkastning. Och det tror jag liksom, det drar ner hela politiken. Liksom.
1: Och där hörde vi Daniel Suhonen, chef på det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys, och Per Lindgren, oberoende opinionsbildare och poddare. Det här var en diskussion som vi hade tidigare i morse. Hela samtalet kan ni höra på sverigesradio.se/p1morgon och i SR-appen. Vi som jobbat, producent Matilda Kindström för nyheterna, Louise Steinberger, sändningskoordinator Patrik Annerud, tekniker Axel Berkemar och Heinz Wennin, research reportrar Elin Galjas Wallin och Julia Rigaud. Jag heter Pia Fridén. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det dags för Ring P1.
4: Ja, det stämmer. Ring P1 är här, programmet där du som lyssnar på radio kan göra din röst hörd. Jag heter Emma Rasper och jag vill höra dina åsikter och tankar. Vad kan bli bättre? Vad har du för förslag? Ring 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1. Och ring nu verkligen. Det är måndag förmiddag. Det finns mycket plats i programmet för dig. Så att vänta inte, utan ring nu. Nu, 020 22 10 10. En som har ringt är Björn Bernardsson från Stockholm. Hej Björn.
5: Tjena mors, hej.
4: Vad ska vi prata om?
5: Jo, men jag tänkte på det här. Det är mycket snack om riksdagsvalet nu och så här. Och det är liksom taktikröstning och sånt. Mm. Så jag har liksom två förslag som jag tycker är självklara att vi borde införa.
4: Ja.
5: Ja. Och det första är att alla ska ha två röster. Det vill säga, om första rösten går på ett parti som inte kommer in i riksdagen, då kollar man vilket andra rösten var. Det innebär att man kan slippa taktikrösta. Det vill säga, låt säga att Liberalerna ligger under så här på gränsen. Så här, då ska de som är liberaler våga rösta på Liberalerna. Ja, och om inte Liberalerna kom in, då ska de våga rösta på sitt andrahandsval. Det vill säga kanske inom sitt block då.
4: Just det.
5: Och vice versa. Ja. Så att man ska ha två röster. Det är det första förslaget.
4: Mm. Okej, okay. Ja, och då till förslag.
5: Det andra förslaget är att alla borde rösta. Det borde vara liksom ett mål.
4: Ja, men det är det väl i sig, eller? Att alla som har rösträtt ska rösta, eller?
5: Ja, men det är liksom, man håller på och skryter med att vi har ganska hög rösttal i Sverige. Så här, men det finns faktiskt en handfull länder i världen som tvingar folk att rösta. Aha. Mer eller mindre hårt. Mm. Men man skulle kunna göra det på olika sätt. Jag menar, en variant är ju att man lockar med pengar. Att man, när man har går ut i röstlokalen, så är det pling i Swish eller någonting sånt där. Eller att det blir ett automatiskt avdrag i deklarationen.
4: Mm.
5: Som sker automatiskt liksom, bara för att man har röstat. Mm. Man har gjort sin del.
4: Man har gjort sin demokratiska plikt på något sätt att rösta.
5: Ja,
4: och, då får man
5: och på något sätt blir det liksom som att när röstresultatet är svenska folkets röst på riktigt.
4: Mm. Undrar verkligen hur mycket hade röstningen gått upp om man hade så? Vad tycker du har varit en rimlig ersättning då för att gå och rösta?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är klart att det här är bara början på ett resonemang.
4: Jaja.
5: Men jag tror ändå att man ska ha som ambition att alla ska rösta och att göra någonting åt det. Inte bara mäta siffrorna och vissa partiledare står och säger ja eller så här. Alltså att man gör någonting för att verkligen åstadkomma hög röstning. Och som jag sa, det finns många länder i världen, ett antal i alla fall, som har tvingande röstning. Alltså man måste rösta.
4: Men är det inte,
5: man kan ju locka istället.
4: Ja. Är det inte egentligen en fråga om ändå frihet? Alltså att man måste ju inte... Eller tycker att man måste rösta? Eller att det ska vara tvingande?
5: Nej, tvingande tycker inte jag. Nej. Men jag säger att det är en möjlighet. Men att locka folk att rösta... Jag menar, därför tänker jag att det enklaste sättet är ju förstås... Eftersom är ju att det blir ett automatiskt avdrag på deklarationen.
4: Jag får höra dig. Sen tänker jag då, om man slår ihop dina två förslag, att vi har det här att man har två röster, vilket jag tänker skulle kanske generera att fler röstare på mindre partier, som man idag tänker, men det är ingen idé. Alltså kanske inte just
6: inte bara de liksom riksdagspartierna vi har, utan andra partier. Ja, plus att alla precis. Skulle rösta. Vad skulle hända då?
5: Ja, då skulle vi åtminstone få ett resultat som speglar vad folket verkligen tycker.
6: Ja.
5: Ja. Och jag menar, det här taktikröst som väldigt många pratar om nu, skulle vi inte hålla på med om vi hade två röster liksom.
6: Nej, det är ett intressant förslag. Man hade velat ha någon liksom statsvetare som kunde komma in också och sätta lite mer perspektiv på det. Jag bara funderar på... det är spännande. Det som har hänt nu är då att i den senaste mätningen fick ju Liberalerna runt 2,5%, något sånt. Och då pratar man ju om att det kanske är för lågt för att människor ska våga taktikrösta på
5: exakt.
6: Dem.
5: Ja. Ja, och det är det jag menar. Mm. De ska våga rösta, de som verkligen är liberaler, ska våga rösta på Liberalerna. Och om de ändå inte klarade 4%-spärren, då öppnas ju kuverten, om man säger så, för deras andrahandsröster. Ah, och så sprider man ut dem.
6: Mm.
5: För att det är två vågor. Man går bara röstar en gång, men systemen klarar av två röster så att det blir två... vägningar så att säga.
6: Mm. Ja. Alltså det här är ju en fråga om då hur demokratin fungerar. Och på torsdag ska vi göra en specialsändning om just demokrati och yttrandefrihet. Du får lyssna då eller kanske ringa in igen. Men spännande ämnen. Ja. Tack så mycket Björn.
5: Ja.
6: Tack.
5: Ja. Tack.
6: Hej.
5: Ja.
6: Hej, hej.
5: Ciao.
6: Ja, jag kan ju informera om det nu då. Alltså på torsdag så kommer jag och Ring P1 ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har du som lyssnare varit med och bestämt. Tidigare år så ställde vi frågan vilka ämnen är viktigast för dig i valet i höst. Och på Ring P1s Facebook-sida så fick ni rösta och då blev ett av ämnena demokrati och yttrandefrihet. Så att på torsdag tar vi oss an det. Så har du åsikter, likt Björn, om hur till exempel valsystemet fungerar, om hur Sverige styrs, om grundlagar, antalet riksdagsledamöter eller något annat som har med demokrati och yttrandefrihet att göra. Då tycker jag att du ska, om du befinner dig liksom i de här trakterna, kom till Stadsbiblioteket i Göteborg på torsdag. Vi drar igång 9:30 eller ring in om detta ämne. Vi kommer också ha med oss lyssnare på telefon 020 22 10 10. Men nu så säger jag hej till Gunilla Melin i Tyresö. Hej Gunilla.
7: Ja men hej.
6: Hej. Du vill ta upp ett ämne som jag vet var uppe i fredags. Det var en kvinna som ringde in och berättade att hon hade varit hemma med sitt barn och inte arbetat. Och hon tyckte det var toppen, om man ska sammanfatta lite kort.
7: Ja, och det var det nog för henne, men vi tänkte lite annorlunda i vår familj. Och jag tänker, det handlar ju om barnomsorg min man, han jobbade på sjön och jag hade jobbat inom sjukvården, först som sjukvårdsbiträde och sen som undersköterska. Men så fick vi ju vår dotter då 67 och sonen föddes 72.
6: Mm.
7: Och då hade de dagmamma när de, ja, först. Men sen hade vi ett dagis som man sa på den tiden.
6: Just det.
7: Här nära. Du kanske har gått på dagis också, eller?
6: Jag har gått på dagis och nu har jag ett barn på förskola och ett i skola. Mm.
7: Ja, men du ser. Ja. Jo. Nej, men vi hade ju här i Tyresö väldigt bra. Och det här apropå förra frågan, det är ju en demokratisk viktig fråga att det finns fin och tillförlitlig barnomsorg i en kommun.
6: Mm.
7: Och det här var ju dagis som var drivna av kommunen. Och båda barnen trivdes. Maria trivdes, hon hittade snabbt en älsklingsfröken Clary. Och när Andreas, där det var hans tur, han hittade lätt en fröken Kerstin. Och han faktiskt har en av hans bästa kompisar, Mattias, de hittade varandra på dagis. Nej, men jag vill säga att det är ju, om det fungerar bra, vilket det gjorde för oss.
6: Mm.
7: Och förresten, när Andreas var 3 år och Maria 8 år, då påbörjade jag sjuksköterskeutbildning. Och det gick ju bra det också.
6: Mm.
7: Och det var ju, nu var ju inte dagis öppet på kvällar och helger, men där hade jag ju stor hjälp av min mamma, mormor och barnens farmor. Så jag vill säga att när det fungerar så är ju det en väldigt bra form. Och det ger ju möjlighet för kvinnor och män är det ju att kunna arbeta. Och nu har man ju delad... Ja, det här barnledigheten hade man ju inte på vår tid.
6: Nej, just det. Nej. Nej, men jag hör vad du säger. Samtidigt så Agneta som var med oss i fredags, hon menar ju liksom att nej, men vadå, barn, de vill vara med sin mamma. De får inte samma trygghet på förskolan eller dagis som det heter förr då. Ja. Vad säger du om det?
7: Nej, de kanske inte samma trygghet, för tryggheten med föräldrarna har de ju hemma. Men det jag kunde se och uppleva och på barnen, de hade en enorm trygghet. Därför nu hade man ju inte så storskaligt som det har blivit på en del förskolor idag. Men nej, men de, och jag vet ju när de blev lite, då ibland ville de ju inte gå hem en gång när de hämtade. Nej, men så kan jag inte få stanna, vet. Ja. Men nej, jag tror att det, och det handlar ju om hur är själva förskolan eller dagiset uppe, och finns det trygga, och det var ju en kontinuitet också med.
6: Ja, men det kanske också är, ja, jag förstår, men det här var ju, det är också, ja, det är intressant att höra ditt perspektiv, och samtidigt som du själv säger, det är frågan är hur det funkar idag liksom. Förskolan är ju ganska, det är ganska stora barngrupper, och det diskuteras ju mycket det där, hur kvaliteten
7: är. Då är det ju det som är frågan om inte förskola i allmänhet, utan då gäller det ju för politiker att se till att man ger så mycket resurser så att man kan i kanske mest ordna mindre grupper. För det vinner ju, alla barnbarnen har ju varit på dagis här i Tyresö också. Mm. Och det var bra, men det hade ju det. Redan då hade det ju börjat lite med större grupper. Men jag tror att närhet och trygghet, man kan få det på förskolan
6: också,
7: och man kan få det hemma vid. Så att det är liksom inte något antingen eller. Och det viktiga är ju att det ges möjligheter både för föräldrar att studera, jobba eller vara hemma.
6: Mm. Gunilla Melin, tack så mycket för att du delade med dig av dina erfarenheter här i Ring P1.
7: Ja.
6: Tack.
7: Välbekomme.
6: Tack, hej då. Hej.
7: Ja, tack, hej då.
6: Vi har fått ett mejl på samma ämne från Ann som skriver: skatten är så konstruerad att den pressar alla till lönejobb. Samhället pressar fram ett förakt för hemmafrulivet genom värderingar. Det vill säga att det som värderas är att vara på jobbet, sitta i möte och byta jobb etc. Inte ta hand om hus och hem. Ja, det är också en åsikt i denna diskussion som vi gärna kan fortsätta här i Ring P1. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Nu säger jag hej till Sam Sundström. Hej!
8: Hej! God morgon!
6: God morgon, vad vill du prata om?
8: Ja, det var, jag ringde på fredag just att vad pensionärerna ska, de kan hålla vad de gör på sin fritid. Eller de har fritid hela tiden, men att det är viktigt att man är igång så man inte blir hemmasittande. Det är det som är tråkigt. Men jag kan i alla fall berätta vad vi gör i alla fall. Vi har ju flyttat från Kiruna för drygt 1,5 år sedan till Örebro.
6: Mm.
8: Och vi går på gym 2 gånger i veckan. Sen har jag börjat spela gåfotboll. Fantastiskt. Och frugan är ju också med på gymmet och hon sjunger i kören. Så det är fullt upp att göra. Så att, sen reser vi väldigt mycket också. Vi har ju barnbarn här i närheten, så det blir ganska ofta att åka dit. Och vi har hunnit vara till Italien också 3 gånger på de
6: ett och ett halvt.
8: Vi har ju ett barnbarn som är just med fotbollsspelare från Örebro, så han är ju proffs där.
6: Men Sam, det låter inte som att du har något problem med att, liksom, att du blir hemmasittande som pensionär, men det finns ju då andra som upplever det. Har du några konkreta tips då vad de ska göra?
8: Ja, jag kan säga så att här finns det evenemang hur mycket som helst. Det hade vi inte i Kiruna. Det försvann ju allt egentligen. Man blir väldigt ensam, men då måste man också själv kanske gå med i förening. PRO. Jag är ju med i PRO, men jag har inte behövt hjälp därifrån för att resa eller göra någonting. Men det är ju också ett bra sätt att gå med i en förening, så träffar man andra människor också. Sen måste man också själv bjuda. Det är ingen som kommer till lägenheten eller hälsa på när man flyttar till ett nytt ställe, vet du. Men vi har inte haft det där problemet. Men sen tror jag också att det är väldigt viktigt för när man blir äldre att man motionerar.
6: Mm.
8: Och det kan man göra på olika sätt. Man kan gå på gymmet, där kan du välja vilka som passar perfekt för en. Det har vi sett, för jag har ju åkt skidor väldigt mycket och jag tänkte att gymmet passar inte bra för mig. Men nu finns det inte möjlighet att åka skidor här. Mm. Och då tycker jag det är fantastiskt att gå på gymmet. Där träffar du också mycket folk.
6: Ja, jag har också sett att på vissa gym har de också sådana här liksom specialträningspass för äldre. Alltså om man nu känner att hjälp, ska jag gå in på ett gym där med massa unga människor? Men det verkar finnas en del sådana där träningspass.
8: Det finns inte att man träffar sig och går med en sån där grupp, då träffar du nya människor. Mm. När jag började spela fotboll, jag har varit aktiv förut, hållit på med idrott mitt hela mitt liv. Där är vi ett 15-20 stycken som tränar fotboll. Och sen, vi spelar och det är allvar.
6: Ja, jag fattar. men det låter jättebra.
8: Sen sitter jag där och pratar och då kan man berätta lite grann. Man behöver inte prata om fotboll, utan prata om en annan.
6: Exakt. Sam Sundström.
8: Det finns ju möjligheter.
6: Ja, det finns möjligheter. Tack för att du ringde in med din energi. Tack. Hej då.
8: Tack själv.
6: Hej.
8: Tack
6: själv. Hej. Ja, ut och träna, träffa folk. Bra tips från Sam Sundström i Örebro. Nu vänder jag mig till Carl Skogsberg från Mölndal. Hej Carl.
9: Hej.
6: Hej. Vad vill du prata om?
9: Ja, jag är 23 år gammal och försöker förstå vad man vill rösta på och komma in i allting och förstå, som jag kanske inte vet vad mina kärnfrågor är och vad jag tycker är som viktigast, utan jag vill liksom lokalisera mig i politiken.
6: Yeah.
9: Och då kollar man på partiledardebatter och man kollar på Instagram och på Facebook. Men det enda politiker gör är ju att klanka ner på varandra.
6: Förra gjorde
9: så här och de gjorde så här och det är liksom ingen som berättar vad man själv gör eller liksom. Det är väldigt svårt, tycker jag, att förstå vad partier vill. Mm. Vad deras kärnfrågor är, vad det är de som vill. Och liksom när programledarna ställer frågor i partiledardebatterna, det är liksom, man får inga svar. Man får inga, det är liksom, de bara liksom vrider och vränger för att liksom få det att låta på något annat sätt. Så det är väldigt svårt att förstå vad de vill.
6: Ja, jag förstår. Vad skulle du vilja ha för, alltså, rapportering om politik då? Eller vad skulle du vilja att partierna gjorde då för att det skulle bli tydligare?
9: Nej, men alltså för att förstå kanske så lyssnar väl jag då kanske på politiska spelet och liksom på andra experter. Och,
6: alltså den podden från Sveriges Radio?
9: Ja, precis. Mm. Superbra. Och där kan jag förstå, där kan de förklara och allt så här.
6: Och sätter det i sitt sammanhang lite mer, ja.
9: Exakt, för där förklarar de för en lyssnare som kanske inte är en expert eller någon som kan.
6: Just det.
9: Och det är det jag behöver. Mm. Men jag personligen tycker jag känns som en miss av partierna. Mm. Att jag kan inte gå in på liksom Socialdemokraterna eller vem som helst och liksom förstå vad de vill.
6: Nej.
9: Utan då säger de bara att de här gjorde så här. Just och de här är så här dåliga.
6: Mm.
9: Att jag har väldigt svårt att gå till partierna och att en politiker kan förklara vad de vill göra.
6: Mm. Ja, men det är ju, jag förstår vad du menar. Samtidigt så, jag vet, det brukar ju vara lite krångligt att hitta, men det brukar också finnas, alla partierna brukar ju publicera så här valmanifest och sånt, som man kan leta fram på deras hemsidor. Och där brukar det ändå, där står det ändå ganska konkret vad de ändå vill. Men det är ju lite krångligt kanske, jag vet inte. Det är som du säger, i debatterna blir det mycket det här andra liksom, spelet.
9: Exakt.
6: Och vad de andra gjort fel och så.
9: Det är sant som du säger, att om jag går in och kollar liksom, vad deras kärnfrågor är, så går det så kort att hitta.
6: Mm.
9: Men det finns, om en programledare i en debatt frågar en fråga, då har de väldigt svårt att ge ett konkret svar.
6: Mm.
9: Och det är väl kanske så politiken funkar, men det är väldigt svårt som en ung, ny i politiken förstå vad som faktiskt vill och liksom att kunna hänga med som en som inte är expert eller jättekunnig.
6: Nej.
9: Så är det väldigt svårt att hänga med.
6: Mm.
9: Och då tänkte jag, då ska jag ringa in här för att om det är någon politiker här ute som hör, så hade ju jag och jag tror många andra unga som kanske inte är så himla insatta uppskattat att få svar. Svar på frågor som programledare
6: ja,
9: ställer.
6: Och det känns ju också som att de hade ju älskat att svara dig egentligen. Alltså, det är väl ja. Det politiker vill. Det är klart att de vill övertyga dig om varför deras politik är bäst och att de gärna hade velat förklara. Men frågan är den mötesplatsen. Ja. Vi kommer ju sända Ring P1 med partiledarna i augusti. Då är ju alla partiledarna med i Ring P1 i varsitt avsnitt och man får ringa in och ställa frågor till dem. Du kanske ska ringa då och fråga
9: då ska
6: honom.
9: Jag ringa.
6: Ja, bra. Carl, vi hörs då. Ja.
9: Det gör vi. Ja. Tack så jättemycket.
6: Hej då. Hej. Detsamma. Hej. Hej. Ja, vi går vidare. Tobias Rönnqvist från Göteborg. Hej.
10: Hej, senare nu.
6: Du hade någon replik här på vår första lyssnare, va?
10: Jo, men precis. Jag hörde han som ringde in först idag och sa att alla borde rösta. Mm. Vilket jag helt håller med om. Mm. Och jag har tänkt lite på vad folk säger när de inte gör det. Mm. Och landat i liksom tre standardsvar som okay. folk ofta ser. Mm. Och det första som folk kan säga när man säger men gå och rösta, det är att de säger att men jag är inte intresserad av politik.
6: Nej.
10: Och då är mitt motsvar på något sätt att det är din arbetsgivare är intresserad, din fackförening är intresserad, ditt hyres, alltså de som äger din bostad är intresserade. Mm. Så du borde nog vara intresserad i och med att det rör så mycket i ditt vardagliga liv. Det är liksom mitt motargument när folk säger det svaret, varför de inte röstar. Nummer två är när folk säger att men det spelar ingen roll om jag röstar eller inte.
6: Nej.
10: Och då är mitt motsvar att om inte din röst hade spelat någon roll, då hade inte heller politikerna jobbat så hårt för att få den. Alltså det finns ju en anledning att de är med i massa intervjuer och tv-program och skriver debattartiklar för att din röst räknas. Annars hade inte de jobbat så hårt för att få den.
6: Nej.
10: Liksom. Och sen tredje argumentet som folk ofta säger det är att ja, men jag vet ändå inte vad jag ska rösta på. Och det är ju bara att gå in på SVT eller Aftonbladet eller vad som helst och göra en valkompass. Tar 5 minuter och så har du i alla fall fått ett hum om vart du landar ungefär. Så att De tre jag har som så här vanliga argument. Ja. Jag tycker det kanske inte ska vara lagstadgat att rösta. Men de där ursäkterna som folk säger, jag tycker ändå att jag har lite motargument för dem.
6: Men vad brukar du få för respons då när du kör dina argument?
10: Typ sluta läxa upp mig. Men okay. Jag vet inte, folk känns som att de är ganska bestämda. Alltså, det är svårt att övertala dem. Det är mer att jag får lätt att... Jag får rätta till det jag vill säga. Sen om de gör någonting med det får liksom stå för dem. Men jag kan inte... Alltså så här, nu har inte jag jättemånga som inte röstar. Det kan jag ju inte påstå. Nej. Så att det kan ju vara att de som blir citat uppläxade kanske bara säger till mig att sluta uppläxa dem. Men att de faktiskt tar till sig sen, det vet jag ju inte. Men så att jag menar, det är i alla fall värt att tänka på att om man har någon som blir så här, men jag vill inte rösta, så tycker jag att de motargumenten biter ganska bra. Eller så här, det stämmer att ja, men gör en valkompass. Alla saker i din vardag bryr sig om politiken och om det inte spelar någon roll så har inte de heller varit ute och loppat så mycket för att få din röst.
6: Just det där med valkompass borde vi ha tipsat att han lyssnade innan. Hörde du honom? Carl som var med här. Som var
10: lite halvt
6: och halvt. Ja, men precis. Då. Han var 23 år och vill gärna rösta men var så här, det är lite svårt att förstå vad politikerna vill för att i debatter så håller de bara på och som, säger negativa saker om varandra typ.
10: Nej, det har han helt rätt i.
6: Men det är klart.
10: Det håller jag helt med honom om och det är klart att jag hörde lite det där med valprogram och det är klart att man kan gå in och göra sin egen. Det får man ju nästan göra för att det blir ju, alltså jag tänker just i tv-formatet, jag tror att många, även om de kanske inte vill erkänna det, gillar det här lite drama, alltså folk på något sätt, det är lite som en dokusåpa på något sätt, men sen tycker jag att man ska gå in och göra sin egen research just valprogrammen, att vad vill de?
6: Det kanske är lite olika målgrupp, eller så här, jag tänker att alltså om man själv är inläst på politik, då kan det ju vara ganska kul att höra de här debatterna, hur de faktiskt liksom, ska man säga, möts, eller inte möts, men alltså hur de lägger fram sina argument och vad de har för svar på de andras förslag och så. Men det är kanske inte det bästa sättet om man inte vet så mycket, då behöver man nog kanske gå lite tillväga på ett annat sätt först.
10: Men det är en bra poäng, jag är inte så politiskt insatt själv. Alltså jag kan inte påstå att jag är så här superintresserad. Jag håller mig uppdaterad för jag tycker det är viktigt, men jag kan inte säga att jag är liksom att det är allt jag tänker på. Men du har helt rätt i det du säger, att även om de inte pratar sakpolitik i tv alla gånger, så får man kanske ändå en bild av hur de för sig, liksom hur de ser på andra och sånt där. Så man får ändå lite av en känsla. Sen tycker jag det också är väldigt viktigt att inte stirra sig blind på partiledaren, utan att för man kan säga, jag gillar hon eller vill hon. Men det är jättebra om de gillar hon. Titta också på alltså partiet är så mycket större än en enstaka person man kan gilla. Så kolla också på sakfrågorna de har. Men att säga, jag gillar den personen. Nej. För att partiet är så mycket mer än det man har den personen dit ut. Så. Mm.
6: Tobias, så, tack så mycket för att du ringde in.
10: Du, tack själv. Jag tänkte komma till Stadsbiblioteket på torsdag, för jag är här i Göteborg. Men jag har möte då, så det fick jag. Fick ringa. Nej, jag kan inte.
6: Nej, du kan inte. Men du verkar ju bra på att argumentera med folk. Bjud in några fler. Säg att någon annan ska komma istället för dig.
10: Ja, jag får rekrytera sombon eller någonting.
6: Ja, gör det. Bra. Okay. Tack. Hej då. Hej, hej. Ja, om du befinner dig i Göteborg på torsdag, kom till Stadsbiblioteket. Där sänder vi då från Ring P1. Vi kommer vara på plats från ungefär klockan 9 och sen sänder vi klockan 9.30 direktsändning ut till alla lyssnare i hela Sverige. Och man kan också vara med på telefon och prata om då demokrati och yttrandefrihet som vi har pratat om en del idag. Det passar jättebra. Men om du har vägarna förbi så är du väldigt välkommen att delta på plats. Nu säger jag hej till Selina Sten från Jönköping. Hej!
11: Hejsan.
6: Hej, du vill också prata om röstning och så, eller hur?
11: Ja, det var, jag ville replikera på första inringaren bara. Jag har bara en kort grej om det. Och det är att det här med, vad heter det? När man deklarerar då att få tillbaka pengar när man röstar.
6: Just det var en idé han hade där, ja.
11: Ja, precis. Det blir ju rätt odemokratiskt, för jag lever till exempel på försörjningsstöd och vi som gör det, vi deklarerar ju inte, för vi har ju ingen inkomst eftersom vi lever på skattebetalarnas pengar.
6: Mm.
11: Så vi kan ju inte få tillbaka pengar för att rösta.
6: Just det. Jag fattar. Nej, då skulle han behöva konstruera sitt system på ett annat sätt då för att få alla med. Vad tycker du om den sakfrågan då? Alltså, skulle du vilja ha betalt för att gå och rösta?
11: Nej, alltså jag röstar ju oavsett.
6: Mm.
11: Så för mig är det inte det som spelar någon roll.
6: Nej.
11: Jag är mer inne på det här med att det ska vara rättvist och jämlikt i landet.
6: Mm. Jag förstår.
11: Så jag röstar mer för att få till det.
6: Mm.
11: Och jag tror inte någon behöver få betalt. Jag tror bara folk behöver bli mer insatta i vad olika partier står för, så de kan hitta det partiet som bäst liknar det de vill att Sverige ska bli, så att säga.
6: Mm. Ja, men det är det vi har varit inne på nu med två tidigare lyssnare, att så här, både att det kan vara lite svårt att förstå vad partierna och politikerna vill, men också att man faktiskt kanske behöver liksom läsa på lite själv. Ja, Selina.
11: Jo, man måste läsa på själv, det måste man året runt. Alltså ja. Inte bara i närheten av valet. Jag följer ju politik året runt.
6: Mm.
11: Och jag tittar på partiledardebatter, men jag tittar ju också på, alltså mycket SVT2 tittar jag på. Det är ju politikbyrån, inrikesbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, sånt. Och 30 minuter på SVT med, det är väl ettan kanske.
6: Mm.
11: Och sen följer jag politikpoddar och jag följer partier i sociala medier. Och, jag tycker det finns lättare sätt idag att hänga med i politiken än vad det kanske gjorde förr, i och med att det finns poddar och mycket på internet och så. Och många är ju på internet idag.
6: Mm. Ja, det finns ju många, ja, precis. Det finns ändå många olika sätt som politiker och partier kommunicerar. Och även, tänker jag, media gör ganska mycket olika typer av innehåll kring politik. Det är liksom inte bara direktsända riksdagsdebatter, alltså från riksdagen, utan det görs i många olika format. Men absolut. Selina, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
11: Ja,
6: tack.
11: Tack så mycket.
6: Hej.
11: Hej.
6: Ja, vi har också fått mejl om detta. Olof skriver, jag är 27 år gammal och instämmer helt och fullständigt med den här 23-åriga killen. Jag vet ungefär vad jag känner är viktigt. Skogen, arbetsliv, kriminalitet, olika skatter, framtid för landsbygden. Men vilket parti ska jag välja? Vad tog den objektiva sanningen vägen? Och varför kastar de skit på varandra istället för att diskutera sakfrågor? Ingen av dem är bättre än någon annan. Alla är ungefär lika sämst. Ja, så kan man ju tycka. Nu har jag med mig Soran Persson från Borås. Hej Soran!
12: Hallå, god förmiddag. Hej på dig.
6: Hej, vad vill du prata om?
12: Ja, faktiskt, jag vill inte gnälla, men jag är arg på digitalsystemet. Digitalisering, den som saknar mänskliga beslut eller odirekt, den som kommer genom nätet.
6: Alltså digitaliseringen och internet, ja.
12: På den sättet som de saknar, de tar bort en människa, en förstånd, en förnuft, och de lag den istället foto, ett apparat och sådana grejer, och det funkar inte med människornas känslor. Jag är fan arg på den.
6: Sara, är jag med dig på det här då? Liksom att digitaliseringen gör att människor plockas bort och det funkar inte. Förstår jag det rätt då?
12: Olika sätt. Första hand, de skapar stora arbetslöshet. Sen passar inte människorna över 50% som sociala livet. En digital läkare, det går inte. En digital, du kommer, du beställer du något, du får du 4 gånger tillbaka. Jag själv skulle beställa medicin, det går inte. Jag måste gå till vårdcentralen och beställa min diabetesmedicin. Jag är arg, funkar inte digitala systemet.
6: Får jag fråga dig bara, hur önskar du att det skulle vara? Alltså, vad ska vi göra åt det här som du ser som ett problem?
12: Alla besluterna genom alla ärenden måste vara vetenskapliga och långfristiga. Man kan inte komma och besluta om något som morgonbyte vaknar, det kommer på en idé. Nej. Den beslut, de vill ha digitalisering. Det är helt klart, vi vill ha teknik, vi vill ha tillgång snabbt till information. Men vi är människor, vi är inte en robot.
6: Soran Persson från Borås, tack för att du ringde till programmet. Ring P1 är slut för idag. Det har varit mycket frågor om demokrati och partier och politik. Och det kan vi fortsätta med resten av veckan. Producent var Susanne Elin, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, tekniker Peter Lindqvist, i telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michelle Mitrovic. Jag heter Emma Rasper och vi hörs imorgon igen.
13: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
0: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
14: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
0: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
13: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara sett sig 10-12 gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
15: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag har sett upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
16: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
17: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
16: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga, tryckts mot nordväst.
13: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Välkommen att lyssna vidare på P1 denna måndag den 8 juni. Strax sänder vi fortsättningen på Ekots granskning Elsa får inte komma hem. Och därefter handlar det om lutningen på en trädgård.
20: Din koloni, den är ju helt, alltså platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
21: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
20: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag.
19: Pernilla och John hör vi om en halvtimme i veckans avsnitt av Trädgården. Och nu i P1 går ordet till Marcus Alfredsson.
22: Det här är fortsättningen på granskningen Elsa får inte komma hem. För knappt ett halvår sedan anklagades Elsas mamma Victoria för Münchhausen by proxy. En form av barnmisshandel där föräldern förfalskar symptom. Socialtjänsten placerade Elsa i ett jourhem. Victoria har inte fått träffa sin dotter. Och eftersom pappa Joakim inte tror att mamma Victoria skadat Elsa får han inte heller träffa henne.
23: Hej.
24: Hej.
25: Joakim är på möte på socialkontoret i Örebro och försöker förstå vad han behöver göra eller lära sig för att åtminstone få prata i telefon med sin dotter.
23: Vad är det för stöd jag behöver?
24: Ja, först och främst låter det som att du behöver förstå utredningen.
25: Joakim spelar in samtalet på socialkontoret i smyg. Vi har bytt ut socialsekreterarens röst.
23: Vad är det för stöd jag behöver?
24: Och då tänker vi ju att det stödet du behöver är att gå igenom utredningen.
23: Ja, och förstå utredningen, det är ju om det hjälper till i processen. Det är klart att jag vill göra det här.
24: Det kan ju vara saker som du sa att man inte har förstått. Det är ju ganska svårt att läsa sådana här utredningar.
23: Ja, men det är det enda vi har gjort i flera månader. Ja. Så jag förstår ju precis utredningen. Ja. Sen håller jag inte med. Nej. Och det är det, så att jag förstår inte.
24: Liksom. Du förstår, men du håller inte med.
23: Nej.
24: Nej.
23: För att liksom, det är... Ja, det och det är det jag menar liksom. Att jag förstår inte hur det kan vara på det sättet.
24: Nej.
23: Och det är ju ingen som jag har pratat med heller. Som,
24: alltså, det är ju inte så rätt att förstå liksom.
25: Det Joakim inte vet det är att han måste gå med på att Victoria skadat Elsa. Det är det enda sättet för honom att få tillbaka sitt barn. Enligt den metod som används för att skydda Münchhausen-barnen. Och Elsa är långt ifrån ensam.
22: Du lyssnar på Jakten på Münchhausen-mammorna, del 1. En granskning gjord av Ekots Maria Ridderstedt.
25: För att förstå vad som har hänt Elsa går jag igenom domstolshandlingar sedan 2012 där vården slagit larm om Münchhausen by proxy. Jag hittar 60 barn som omhändertagits efter att vården misstänkt att föräldrarna förfalskat barnens symptom. Jag ser också att det finns två läkare som är inblandade i många av de här fallen. De har spridit idéer om Münchhausen by proxy. Idéer som fått fäste både inom vården och socialtjänsten. Den ena av dem är barnläkaren Gabriel Otterman. Han är från USA och slår igenom som barnskådespelare innan han väljer att läsa medicin. Han går en ny amerikansk specialistutbildning där man lär sig att identifiera barnmisshandel. Han blir barnskyddsläkare. I början av 2000-talet kommer han till Sverige och vill sprida idéer om hur man ska jobba för att skydda barn från våld. Den andra tongivande läkaren är barn- och ungdomspsykiatriker Björn Lundin. Han skriver under samma tid en lång artikel i Läkartidningen om fenomenet Münchhausen by proxy, där föräldrar misshandlar sina barn genom att söka onödig vård. Han föreläser för barnläkare.
26: Alltså det är en extremt tydlig övervikt att det är mammor som är förövare.
25: Gabriel Otterman vill starta barnskyddsteam på sjukhus runt om i Sverige efter amerikansk modell. Så här säger han i P4 Uppland.
1: Som till exempel när ett spädbarn kommer in med skador. Hur vet vi att det beror på en underliggande sjukdom eller om det är yttre våld som gäller? Krävs specialisering inom barnmedicin för att kunna utföra en sån en medicinsk utredning.
25: Tanken är att det här teamet ska hjälpa till att identifiera fall där barn utsatts för våld eller övergrepp. 2012 är Gabriel Otterman med och startar barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det ska främst stötta regionerna Uppsala och Örebro.
1: Det är inte lätt att ifrågasätta föräldrar. Vi måste tänka tanken, vi måste våga tänka tanken. Det är det som vi är ute efter, att utbilda våra kollegor att ta det här, att våga se.
25: Barnskyddsteamet ska samarbeta med andra delar av vården, med rättsmedicin, socialtjänsten och polisen för att identifiera fler fall av barnmisshandel och ge barnen bättre hjälp. Barnläkaren Gabriel Otterman siktar tidigt in sig på att identifiera så kallat skakvåld. Det vill säga att föräldrar, ofta pappor, skakar sitt spädbarn så våldsamt att bebisen får hjärnskador. Han vill också utbilda läkare och vårdpersonal att identifiera det som kallas Münchhausen by proxy. Barnpsykiatriken Björn Lundin kommer och föreläser i Uppsala. Så här berättar han för Barnläkarföreningen hur allt började för honom.
26: Det första fallet jag själv var inblandad i var en mamma som stack sina barn i öronen med spikar så att man fick blödningar från trumhinnan. Sen finns det förstås former där vi har både den falska historien och en aktiv påverkan.
2: Ett barn i stort behov av skydd och trygghet har samhället inte klarat av att skydda.
3: Under dagens morderättegång där en mamma är misstänkt för att ha dödat sin 3-åriga dotter hördes flera vittnen.
4: En 7-årig flicka i Skåne har vårdats på sjukhusen i julas. Flickan var nära att dö av ättiksförgiftning.
25: Socialtjänsten har genom åren fått kritik i flera uppmärksammade fall där föräldrar förgiftat, skadat och till och med dödat sina barn. I efterhand visade sig ofta att myndigheterna missat signaler och inte lyckats skydda barnen. Tommy Olofsson är rättsläkare och tidigare avdelningschef på rättsmedicin i Uppsala. Han har undersökt flera av de barn som samhället inte lyckats fånga upp.
5: Jag har ju själv undersökt barn som har blivit misshandlade och jag har undersökt barn som har blivit dödade. Så att jag vet att barn far illa och barn blir både misshandlade och dödade av vuxna och av vårdnadshavare.
25: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. I granskningen Elsa får inte komma hem berättar vi hur Elsa tvångsomhändertas och förs till ett jourhem efter skolavslutningen. Hon får inte träffa någon hon känner för hon ska vara opåverkad när vården observerar henne. Det här har hänt fler barn än Elsa. Barnläkaren Gabriel Otterman förklarar under en rättegång varför man vill separera barnen från föräldrarna.
7: Det enklaste sättet att utreda var att separera vårdnadshavare, föräldrarna eller och se vad som händer med barnet.
25: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men barnskyddsteamet i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. Jag pratar med flera som nu är vuxna och som också blivit tvångsomhändertagna när de var barn, av samma anledning som Elsa. Evelina är 17 år och har allvarlig anorexia. Hon är tvångsinlagd på sjukhus. Samtidigt dör hennes pappa och familjen är i kris. På sjukhuset börjar personalen misstänka att Evelinas mamma har Münchhausen. Man tycker att hon behandlar Evelina som ett barn. Och någon tror sig ha sett hur hon äter upp mat från Evelinas tallrik. Två kvinnor från socialtjänsten dyker upp och säger att de måste prata med Evelinas mamma.
6: Och de bara tog henne någonstans, jag fick inte veta vart.
25: Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
6: Alltså jag kunde typ inte riktigt ta in det. Jag var liksom typ så här stum och sen började jag gråta, liksom fick panik. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det här kan ju inte vara sant. Det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att ah, men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. LVU kommer upphöra om några veckor. Men så blev det ju inte.
25: Alex, som vi kallar honom, är 9 år när det händer. Han har under uppväxten haft problem med balansen, muskelsvaghet och smärtor i benen. Även hans storebror har liknande problem, och när också Alex börjar använda rullstol väcker det vårdens oro. Efter att

0: ett språkrör för barn som far illa. Han har lång erfarenhet av att utreda barnmisshandel.
1: Och man gör en objektiv, man lägger ett pussel, man hittar några fynd, man lägger ett pussel, tittar vilken bild det är, bestämmer sig för, ja men det är det här vi ser, och så skriver man sin bedömning och sitt utlåtande.
0: Ganska snabbt blir det konflikter mellan rättsmedicin och barnskyddsteamet. Det handlar om hur barnmisshandel ska bevisas. Flera rättsläkare har kommit till Tommy Olofsson och berättat att möten med barnläkaren Gabriel Otterman inte fungerar.
1: Ja, plötsligt så dominerar de totalt de här samråden när polis, åklagare, socialtjänsten sitter och utreder då misstanke om barns förilla.
0: Samtidigt som konflikterna växer i Uppsala startar nya barnskyddsteam i andra regioner i Sverige. Lena, som egentligen heter något annat och vars röst vi har bytt ut, har tidigare jobbat som polis. Hon blir projektledare för ett av de nystartade teamen.
2: Jag minns känslan fortfarande när jag såg annonsen om jobbet. Jag trodde aldrig att jag skulle få tjänsten, för det kändes för bra för att vara sant. Det var mitt drömjobb. Det är så oerhört behjärtansvärt.
0: Nu ska hon göra nytta för familjer och för samhället genom råd och stöd. Hon åker till Uppsala för att utbildas i hur det fungerar. I ett mötesrum på Akademiska sjukhuset förklarar Gabriel Otterman och en annan läkare hur barnskyddsteamen ska spridas över Sverige. Lena tycker att barnskyddsteamen gjorde mycket som var bra, till exempel sprida kunskap och ge stöd till medarbetare inom vården. Men som före detta polis reagerade hon på hur det gick till att hitta misstänkt barnmisshandel.
2: Den stora skillnaden är ju, alltså inom polis- och åklagarmyndigheten, är det ju att man är skyldig att utreda brett och öppet. Både det som talar för och emot det man tror eller vet har inträffat naturligtvis. Det blir också väldigt hårt tryck på och mot oliktänkande. Ja, men över 20 läkare som samlar ihop sig och går på om att man har fel och ska tycka annorlunda. Det är inte så bara att man inte utredde andra möjliga orsaker, utan man undervisar ju tidigt de här andra instanserna i sin egen teori, så att de skulle veta vad de skulle leta efter.
0: Ett av de första Münchhausen-fallen som Gabriel Otterman och hans kollegor polisanmäler leder till åtal av en familjehemsmamma. Hon har tagit hand om en nyfödd pojke som haft en rad olika problem med magen och precis som Elsa fått mycket vård, bland annat näring via sond. Pojken tvångsomhändertas och i förhör slår Otterman fast att pojken misshandlats. Det är genom separationen som han och hans kollegor blivit säkra på det. För nu kan pojken äta vanlig mat.
3: Om det var någon som hade tvekan om diagnosen misshandel genom sjukvårdsinsatser, då tror jag inte att det var många kvar efter det dramatiska. Inte minst bland de läkarna som hade hand om honom. Vi var helt övertygade om. Eller jag kan prata för mig själv, alltså det var ingen tvekan att det handlade om den här diagnosen.
0: Polisen påbörjar en förundersökning. Samtidigt står Gabriel Otterman på barnläkarkonferensen i Karlstad och föreläser om fallet. Men familjehemsmamman frikänns både i tingsrätt och hovrätt. Bland annat kan hon visa foton på pojken som äter själv redan före omhändertagandet. Domstolen konstaterar också att det inte går att utesluta andra förklaringar till den dramatiska förbättringen. Svea hovrätt slår fast att det inte på någon punkt föreligger konkret och objektiv bevisning. ...2014 väljer Högsta domstolen att ta upp ett fall där en pappa döms till fängelse för skakvåld.
4: Och sen i Studio 1 efter klockan 17 om Högsta domstolens friande dom idag, en pappa som tidigare dömts för att ha misshandlat sitt barn frias nu.
0: Skakvåldsdiagnosen blir nu allvarligt ifrågasatt. Några månader senare avslöjar Expressen hur 35 svenska familjer slagits i spillror efter anklagelser kopplat till skakvåld. Det visar sig att en del av skadorna hos barnen kan ha medicinska förklaringar och inte bero på misshandel. Det är barnskyddsteamets läkare som vittnat i rätten i flera av fallen. Rättsläkare Tommy Olof.

0: Afsan.
1: Men problemet var ju att de ofta bestämde sig väldigt tidigt i förloppet att det här är misshandel. Och då blev de, led de sig själva i tanken, och så såg man att ja, då blev undersökningarna också sånt som de tyckte bekräftade misshandel, och de på något sätt bortsåg från sånt som tydde på annat eller och andra förklaringar. De fick liksom ett tunnelseende.
0: Han menar att de också lägger sig i polisen, åklagaren, socionomens eller rättsläkarens kompetenser och bedömningar.
1: För det här blir ju också rättsosäkert. Och att det är viktigt att det är rätt kompetens som gör rätt sak när man ska bedöma om fynd då som inger misstanke om barnmisshandel.
0: Den tidigare polisen Lena, som jobbar i ett av barnskyddsteamen, reagerar på grupptänkandet och inställningen till föräldrarna.
2: Antingen så erkänner föräldrarna eller en förälder att de har skadat barnet, eller så ljuger de. Går man in med den inställningen, då är man enligt mig inte ens öppen för att tänka att man kanske själv inte har svaret om vad som har hänt. Fokus låg till 100% på att bevisa sin egen tes, oavsett om det handlar om skakvåld eller misshandel genom sjukvårdsinsatser, vilket man kallade Münchhausen på den tiden. Det är också så att man sa väldigt tydligt, vi vände på varje sten. Det gör man inte.
0: Det är mars 2015.
3: Barnläkaren Gabriel Otterman har lämnat sin chefspost vid barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gabriel Otterman är en av de främsta förespråkarna för den så kallade skakvåldsdiagnosen i Sverige. Diagnosen som handlar om misstänkt barnmisshandel är ifrågasatt.
0: 2016 kommer en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Den visar att mycket av forskningen bakom skakvåldsdiagnosen har låg vetenskaplig kvalitet. Och att det inte går att dra slutsatsen att vissa skador, den så kallade triaden, automatiskt innebär misshandel. Projektledaren Lena får rapporten på sitt bord.
2: Det var en stor lättnad att man verkligen hade tittat på det här.
0: Men det blir inte som Lena tror. Hon säger att de som hänvisar till rapporten kallas för förnekare av Gabriel Otterman och de andra barnläkarna i teamen.
2: Men nej, utan de liksom struntade i den och förkastade den och hånade den. Det var en ny upplevelse att man kunde göra så.
0: Lena bestämmer sig för att hon inte kan fortsätta jobba med det här. I Riksanboken för barnhälsovård har nu också ett utvidgat begrepp om barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser kommit in. Det har Gabriel Otterman varit med och skrivit. Det handlar inte längre bara om att aktivt förfalska symptom. Nu räcker det med att visa överdriven oro för att misstänkas vara en Münchhausen-mamma. Men det är svårt att få genomslag för Münchhausen-begreppet i rätten. Vetenskapen bakom begreppet Münchhausen by proxy bedöms som för svag. Det är inte en etablerad diagnos och det går inte att dra några slutsatser om de anklagade mammorna. Det är för få och för spretiga fall. Under en rättegång får Gabriel Otterman frågan om han har några akademiska kunskaper om den här typen av misshandel. Om han har forskat eller skrivit artiklar om det.
4: Jag har inte skrivit artiklar just i det här området. Men allmänt har jag föreläser jag om den här typen av misshandel.
0: Han berättar också om sina nära kontakter med socialtjänsten i just det fallet.
4: Eftersom det finns ovana kring den här typen av misshandel, så det blir en utbildningstillfälle, kan man säga. Man behöver pejla med berörd kommun om vad de vet om det här, hade varit med om det tidigare, och sen att vårt arbetssätt är att vara övertydliga med vad vi är oroliga för och sen vad de borde tänka på.
0: När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än brottmål. istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias, handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Och här spelar läkarnas intyg en stor roll. I LVU-domar kan jag se att föräldrars kontakt med barnen beskrivs som ett problem. Att det gör att barnen har kvar sin sjukdomsidentitet. Jag kan också se hur vården och socialtjänsten i vissa fall riktar in sig på att papporna ska skydda barnen från mammorna. Barnläkaren Gabriel Otterman och barnpsykiatriken Björn Lundin fortsätter att föreläsa för socionomer, barnläkare och för rättsväsendet. Enda sättet att kunna behandlas är att erkänna, säger Björn Lundin på en av sina föreläsningar.
5: Om föräldrarna inte erkänner, vilket väldigt få gör, så kan de inte få behandling. Och om den problematik som driver problematiken, som driver symptomförfalskningen, inte har kunnat bli bearbetad, så finns ju så att säga den gamla drivkraften kvar.
0: Även det här får stort genomslag. I LVU-domarna kan vi läsa att föräldrarna måste ha insikt om hur de har skadat sitt barn för att barnet ska få komma tillbaka hem. Flera av de nu vuxna barnen som jag intervjuar berättar om att de inte förstår varför de inte fick träffa eller ha kontakt med sina föräldrar. Evelina tvångsvårdas för anorexia men får inte vara med sin mamma för att mamman uppfattas försvåra vården. Hon får inte ha någon kontakt alls med sin mamma. Evelina blir snabbt sämre efter att mamman fått lämna sjukhuset. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort. Hon flyttas till barnintensiven.
6: Och jag trodde att nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
6: Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse.
0: Hon blir fråntagen sin mobil och får inte ringa sin mamma.
6: Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
0: Vår granskning visar att flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Familjerna vi har kontakt med beskriver att när misstanken om Münchhausen är väckt sprider den sig snabbt och det känns som att vårdpersonal börjar leta efter tecken på att misstankarna stämmer. Vi kan också se exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem när de säger att de inte blir misshandlade. Evelina igen.
6: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
0: När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon hade sluppit vara isolerad. Nu träffar hon sin mamma varje dag. Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan uppleva både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Jag söker Gabriel Otterman. Jag håller nämligen på med uppföljningarna nu om det här fallet. Och då har jag tittat på fler fall där barnskyddsteamet på Akademiska varit inblandad. Och jag kan se både att du har en stor roll för hur barnskyddsteamen byggts upp i Sverige och också för hur man arbetar med de här fallen. Så därför skulle jag vilja intervjua dig.
7: Men då vet jag det. Får jag återkomma till dig då?
0: Men han svarar snabbt med mejl att det inte blir någon intervju. Akademiska sjukhuset skriver att de inte bemöter de uttalanden som görs i reportaget kring en enskild medarbetare. Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team som har en särskild barnmedicinsk kompetens kring barn och ungdomar som misstänks fara illa. Hälso- och sjukvården har enligt lag en skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Hemma hos pappa Joakim hörs snabba steg i trappuppgången. In i lägenheten springer Elsa och kastar sig i pappa Joakims armar. Det är 8 månader sedan de såg sist på skolavslutningen. Joakim har förberett en skattjakt. De ska äta pizza och vara tillsammans i 2 timmar. Elsa börjar prata om det som hänt.
8: Jag fick inte prata med dig. Jag fick inte säga hej då till dig eller mamma.
0: Hon vänder sig till de socialsekreterare som övervakar mötet. Vi har bytt ut alla röster.
8: Det är som ett halvår vi inte har fått träffas. Varför har det gått så lång tid tills jag har fått träffa pappa? Det är så orättvist.
9: Det är ju det som framkommer i utredningen. Att sjukvården inte fick riktigt tillgång att prata med dig. Så det var mamma som förmedlade hur du mådde och symptom. Att du mådde illa och var trött.
8: Ja, jag gjorde ju det. Ja, men alltså ni har inte lyssnat med så mycket.
9: Nej.
8: Inte alls.
9: Så vad tänker du att vi inte har lyssnat på?
8: Jo, alltså att jag ska få ringa dem. Att jag ska få ens skicka sms. Har jag blivit lyssnad på? Det är mitt liv. Fattar ni inte? Det är mitt liv vi pratar om.

0: Det ringer i min telefon.
1: Hej Victoria, vänta ska jag koppla in ett par lurar.
2: Ja, tack.
1: Hej, nu hör jag dig.
2: Hej, alltså jag känner mig bara helt matt. Hon kommer ju aldrig komma hem.
0: Victoria berättar att socialtjänsten har kopplat in en ny expert. Det är barnpsykiatriker Björn Lundin.
3: Elsas röst görs av Bess Taylor. Inspelningarna med Björn Lundin kommer från ett webbseminarium med Barnläkarföreningen från 2024.
4: Vi har hört ett granskande program från Ekot, reporter Maria Ridderstedt. Lev Rubenstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare, omkom i en trafikolycka i Moskva 2024. Fredrik Wadström mötte Lev Rubenstein flera gånger.
5: Det är början av maj 2022. Lev Rubenstein är på Sverigebesök och vi träffas i Stockholm. Vid det här intervjutillfället, som kom att bli mitt sista möte med Lev Rubenstein, har den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina pågått i ett par månader. Många författare, journalister och konstnärer har redan lämnat Ryssland. Men inte Rubenstein. Så min första fråga blir helt spontant: hur är det i Moskva just nu?
6: Просто сначала вы не можете описать вообще как сейчас Москва.
4: Och hur han svarar får vi höra klockan 1 idag då vi sänder Lundströms bokradiospecial om och med Lev Rubenstein.
7: Skyskrapor och lyxiga havsnära resorts lovade Donald Trump det totalförstörda Gaza.
8: And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well.
7: Vad hände med Trumps fredsråd och finns det överhuvudtaget någon vapenvila att tala om? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Och nu är de på plats, Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästare John Taylor.
9: Alltså det är så härligt att sitta ute så här och bara känna hur solen värmer och bara titta på din fina lilla trädgård, John. Det är underbart.
10: Ja, det var cool. Här tar en kudde till.
9: Ja, jag kommer ta, absolut.
10: Du blir till och med bekvämare.
9: Jag har ett berg av kuddar här. Men du, jag funderar på en sak. Din koloni, den är ju helt, alltså, platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
10: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
9: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Välkommen till Trädgården med Pernilla
10: och John.
9: En podd från Sveriges Radio. Jag har ju varit i stan där du växte upp, John, i Sheffield. Mm. Och det är väldigt, väldigt backigt där, kommer jag ihåg, eller hur? Man åker liksom upp för backe, ner för backe, upp för backe, ner för backe, liksom runt hela stan faktiskt. Och då finns det väl en gata som heter Blake Street i Sheffield. Är inte det en av Englands brantaste gator till och med?
10: Jo, det är det säkert. Jo, Sheffield är brant. Man går alltid upp eller ner. Och så vet jag verkligen vilka problem detta kan skapa i en trädgård. Man får ju jorderosion, uttorkade växter och det kan vara lite svårt att klippa gräset ibland.
9: Ja, men då tänker jag så här att det här med slänt, finns det liksom inga fördelar alls? Det måste ju till exempel tänka...
10: Nej, säger jag.
9: Nej, tyst med dig nu. Vi ska prata om det här idag. Alltså jag funderar på, kan det inte vara lite enklare att dela in trädgården i olika rum om man har en naturlig nivåskillnad till exempel? Det kanske är liksom lättare att skapa något unikt med förutsättningar som en slänt ger. En backig trädgård blir ju liksom inte lik någon annan trädgård.
10: Jo visst. Alltså, en naturlig slänt kan vara en tillgång. Men om man odlar saker där det lutar är det helt enkelt svårare än om man har en platt trädgård. Mm. Det är därför att de flesta hus byggs på platt mark.
9: Ja, okay.
10: Nu förstås när det är tät i våra städer och sånt, då bygger man på branta klippor och alla möjliga platser.
9: Ja. Du måste ju ändå ha sett otroligt mycket coola lösningar hemma i Sheffield.
10: Kanske jag var inte så medveten om det då när jag var liten, men jag minns att det var väldigt mycket som var terrasserad.
9: Ja.
10: Med trappor. Det var mycket stenmurar.
9: Hur bodde ni?
10: Alltså vi bodde i typ vanlig, mitt emellan, vanlig Svenssonhus. Inget, ja. Inget fint, inget dåligt så att säga.
9: Nej.
10: Men vi hade en trädgård där bak.
9: Ja.
10: Och det var ju brant.
9: Det var brant trädgården där? Ja.
10: Rätt brant alltså.
9: Ja. Okej.
10: Okay. Ja, men jag tänkte inte så mycket, men det gick. Men trots allt folk hade bott där kanske i tiotals år, så trädgården hade vuxit upp. Det finns ju ett stort trädgårdsintresse, så det funkade.
9: Ja.
10: Men en stödmura fanns, det har jag ett starkt minne av.
9: Ja.
10: Pernilla, det är rätt många år sedan nu, vet du.
9: Jag vet, det är nästan, jag ska inte säga att, men det är ju förra seklet vi pratar om nu. Förra århundradet. Men du, i Gloucestershire i västra England, där finns det ju en trädgård som heter Kiftsgate Gardens, eller hur?
10: Det stämmer. Och du tänker på slänten där,
9: ja,
10: som går ner till dalen såklart, ja. Och den är terrasserad och mitt i den finns en väldigt, väldigt fin stenlagd terrass.
9: Ja.
10: Och det står en gammal sån här hammock.
9: En hammock?
10: Eller en sitt, en,
9: ja,
10: sån här svingande
9: hammock.
10: Sitt. Det heter hammock väl, ja.
9: Ja.
10: Typ från 70-talet tror jag. Och den, där har jag suttit och gungat och man njuter av vyerna med det odlade landskapet där nere. Men det, man kan säga att det kostar lite pengar det där.
9: Ja, men såklart. Det fattar jag också. Men jag kom på en fördel här nu med den här slänten i alla fall. För du sa att man kan sitta där och titta på utsikten. Och det är en fördel när det är lite slänt.
10: Det stämmer. Slänt,
9: att man kan titta ut. Du,
10: vet du en annan fördel med en slänt?
9: Nej.
10: I mellersta Amerika.
9: Ja.
10: Att på slänterna där uppe i bergen där odlar man en viss växt. Som man gör kaffe med. Jag tycker det är dags för en kopp kaffe faktiskt.
9: Jag är helt på. Jag är helt på.
10: Åh, oh, kaffe.
9: Mm. Och jag tog med lite kakor, ser du?
10: Är det biscotti?
9: Det är cantuccini, en väldigt billig sort. När momsen är nere, då försöker jag lite botanisera. Hur billigt kan det bli egentligen? Det här är superbilligt. Var det inte god?
10: Men det är bra balans med kaffet.
9: Mm.
10: Tack.
9: Ja, det är väldigt god. Du nämnde ju terrassering, att man har gjort terrasser i slänten på Kiftsgate Garden. Det måste ju ändå vara den bästa lösningen om man vill kunna odla i en alldeles för backig trädgård, eller hur?
10: Ja, men det tycker jag. Och det behöver inte alltid vara så avancerat i heller ju. Man kan börja med att lägga ut några tunga, eller ja, lagom tunga stockar,
9: mm,
10: om man råkar ha, som håller jorden på plats ett visst tag i alla fall.
9: Ja.
10: Och sen börja med de växterna som finns redan som man har som funkar. Sen kan man plantera in lite mörgröna eller vintergröna som håller jorden på plats och jag binder allting. Jag tycker det är jättefint. Det är det enkla, smarta lösningen.
9: Ja, och nu gjorde du det väldigt, väldigt enkelt måste jag säga faktiskt. För de flesta som har problem med sin slänt, oavsett om den består av en svårklippt gräsmatta eller bara massa ogräs, de har ju i ärlighetens namn kanske inte lust att bara ha murgröna och vänta tills den kväver ogräs. De vill ju ha någonting fint liksom. De vill ju ha en terrasserad trädgård med vackra blommor och liksom lite snyggt. Så.
10: Jag är ju lite antislänt.
9: Nej, men nu ska du vara proslänt här. I det här programmet ska du faktiskt vara lite proslänt.
10: Jo, och det, jag tänker vara proslänt.
9: Ja.
10: Men jag har ändå en inbyggd antislänt gen i min kropp. Men eftersom jag jobbar med det här måste jag kunna lösa det. Och det har
9: exakt,
10: jag gjort många
9: så
10: gånger.
9: Så är det faktiskt.
10: Så om man har ett soligt läge och kan få lite pengar, det går jättebra att anlägga murar, terrassering så att säga, en stödmur som håller allting på plats. Eller flera murar som håller allting på plats. För problemet är att med erosion gör de på slänten rinner neråt alltid.
9: Ja, just det. Men om man har en mur då, om man sätter en mur typ längst ner, vad gör det då, Rajon?
10: Du skapar en fysisk stopppunkt för slänten. Det innebär att du kan oftast lägga in lite jord och bättre jord. Jorden på slänten är oftast ganska dålig.
9: Mm.
10: Och du håller in fukten också.
9: Men du får ju ändå erkänna, även om du är liksom antislänt, att det är snyggt ju. Om man har liksom ett par, tre terrasser med jämna mellanrum. Med både rabatt och lite smala gånger. Det är ju faktiskt fint.
10: Ja, men det är klart att det är. Och så om man har möjlighet så ska man jobba med sitt slänt och göra det bättre. Så man måste välja rätt växter. Och man, ja, har ju bra marktäckande växter som klätterbenved, blåtry kan funka, eller en sandkörsbär. Vissa rosor funkar bra, men då ska de vattnas ordentligt och de får inte lov att torka ut. Lavendel om det är soligt, såklart. Sen fylliga perenner som kantnepet och näv och isop och till och med skogsaster. Det kan bli hur fint som helst med en slänt.
9: Nu börjar det låta vackert, tycker jag. Och så vill man ha en trappa mitt i, en så här skön trappa så man kommer nära växterna och inte bara ser dem liksom på håll, utan man vill ju kunna gå mitt i slänten.
10: Jag kan hålla med. Trappor, det är ganska stort jobb. Mm-hmm. Men nu att jag har blivit lite äldre, ja, då är jag faktiskt glad för trappor med en sån här viloplan i mitten. För att jag börjar känna det lite grann i vissa kroppsdelar, kan man säga. Ja. Och kan få till och med plats för en skön stol för att njuta av utsikten eller växterna på nära håll. Mm. Men kom ihåg att det är ändå rätt mycket pengar och jobb att anlägga trappor och terrasserade trädgårdar med mör. Det är det.
9: Jo, men många har ju en slänt. Så är det ju. Och då måste vi ju hitta lösningar på ett sånt litet... Ja, men på en sån utmaning, tänker jag.
10: Absolut, jag håller med.
9: Du, om man föreställer sig att den här slänten är mot gatan istället, eller liksom i en del av trädgården där man inte hänger så mycket eller bryr sig om så mycket, då kanske man inte vill lägga alla de här pengarna och det här jobbet som du pratade om alldeles nyss. Men man vill ändå att det ska se okej ut, liksom snyggt och lite lättskött och sådär. Och murgröna, som du sa innan, det kräver ju ändå ett visst underhåll. Man måste klippa den och sådär. Kan du inte komma med tips på någonting annat som man skulle kunna odla som håller sig på plats?
10: Ja, jag menar, om man ska behålla lutningen på slänten, ja, man kan ju lägga ut, som vi sa, trädstammar eller stockar med jämna mellanrum. Och de hjälper till att hålla jord och växter på plats. Man kan också använda lite större stenar, ja, eller stenblock. De måste ändå lyftas in, ja. Och sen är det smart att välja växter som skjuter rotskott. Någonting vi inte vill ha. Nej. I vanliga rabatter vill man faktiskt ha på en slänt. Vi vill ha växter som blir lite, ja, lite semi, lite halvinvasiva.
9: Ja, som breder ut sig liksom.
10: Ja,
9: för det binder jorden också, va?
10: Jajamän, och de fyller upp ytan på ett bra sätt.
9: Och vilka växter är det då du tänker på? Vilka ska man välja då?
10: Här kan vi faktiskt ta lite inspiration från en av samhällets stora aktörer, kommunen. Mm.
9: Okay.
10: För du menar, kommunen måste oftast jobba med lite dumma platser och skapa lite enkla lösningar.
9: Så vad säger du då, kommunion? Vilka växter ska man välja då?
10: Alltså, min lilla stad här, vi använder rätt mycket Stefan Andra. Stefan Andra är cool för att den har bågformade grenar. Och de fortsätter att boga ut sig. Och när de träffar marken, då kan de ha det avläggeffekten att de kan slå rot.
9: Oh.
10: Och bygga nya växter.
9: Men det måste också vara fördel med buskar, tänker jag. Att de blir högre än en vanlig marktäckare. Alltså krypflox eller backtimjan eller någonting. De är ju marktäckare. Men de är ju liksom så låga så de kan knappt hålla emot ogräs och sånt.
10: Ja, det stämmer. De har en liten tendens att dö ut också efter 5 år.
9: Ja.
10: Jag har precis fått ersätta ganska mycket backtimjan på min timjangång.
9: Men vad sätter man då om man satsar på buskar?
10: Jag hade sagt gamla klassiska som björkspirea. Snöbär, det som vi kallar för smällebär. Och oxbär, cotoneaster. Inte de invasiva sorterna, såklart.
9: Får jag komma med lite förslag här på lite olika saker som man kanske skulle kunna testa?
10: Älskar,
9: och så får du väl dissa.
10: Älskar när du kommer med förslag.
9: Ja, nu kommer jag med ett förslag. Vad säger du till exempel om man satte en klätterväxt längst ner i slänten och så låter man den liksom växa uppåt och täcka marken?
10: Då hade jag sagt lycka till.
9: Alltså.
10: För att, som du vet, trädgård handlar mycket om kontroll och en klätterväxt växer var den vill. Så vill du sätta en krypande ros eller någon klematis eller någonting, du får typ tvinga den vad du vill och typ binda ner den.
9: Ja, men...
10: Men jo, visst går det.
9: Alltså, jag tänker klätterhortensia. Skulle inte det kunna funka? Säg nu.
10: Ja, Helsingborg har en stadspark och de har klätterhortensia som marktäckande buska. Det är en av de vackraste planteringar jag har sett.
9: Du ser! Du säger ju alltid att trädgård är att vi ska kontrollera. Kontrollera.
10: Du på engelska då? Kan du säga inte bara kontrollera på ren skånska?
9: Jo, det säger vi i och för sig. Nej, men du säger ju faktiskt det. Så att, då tror du att klätterhortensia faktiskt skulle teoretiskt kunna funka?
10: Och praktiskt, i verklighet, fast det är en ganska dyr växt. Men det är en av de topp 10 växter man vill ha i sin trädgård. Och det kan ta lite tid att sätta igång och växa.
9: Mm.
10: Men det är en fantastisk växt.
9: Det känns som man får välja att lägga ner mycket jobb eller lägga ner mycket pengar om man har en slänt, eller hur?
10: Ja, eller både två faktiskt.
9: Om man har nu en slänt eller en backe och man ska sätta växter i den, då måste man ju tänka till på hur man ska plantera. Och det är inte ens säkert att det är så enkelt att gräva i den här slänten, tänker jag.
10: Det är sunt förnuft. Du börjar längst upp och du jobbar dig neråt.
9: Och det är förnuftigare att göra så. Varför är det bättre än att börja längst ner och gå uppåt?
10: För att om du börjar längst ner och gå uppåt, du kommer att trampa på alla de växter du har satt. Ja. Även om du försöker undvika dig.
9: Man skulle ju önska att man liksom kunde lägga ut, slippa rensa ogräs. Man lägger ut markduk så är det...
10: Alltså, tyvärr, jag är lite anti-markduk på slänta.
9: Men du är både anti-slänt och så är du anti-markduk nu också.
10: Jo, men jag är anti- och pro-slänt. Men jag är anti-markduk på en slänt, men inte på platt mark i en plantskola. Då funkar det jättebra. Okay. Men vad händer om du lägger ut en markduk när regnet träffar den? Den rinner närhårt. Du vet när vi gick i skolan om gravitation, vattnet rinner neråt.
9: Va?
10: Så när folk, förlåt om jag är lite upp i varv här, men jag har sett många fula markdukar på slänta.
9: Vattnet rinner så, neråt.
10: Men... det räcker inte med en markduk. All tyvärr. Right.
9: Så är det ogräs måste man börja med att rensa. Punkt slut. Yeah. Finns det något knep för att få plantorna att sitta kvar då? För jag tänker, där sitter de i slänten. Kan ju lätt hoppa ur.
10: Attention to detail. Att man uppmärksammar detaljerna runt varje planta. Du måste verkligen se till att varenda växt överlever. För att så snart som en växt dör kommer du få in ogräs. Mm. Så det är en liten vall runt varje planta. Kanske till och med, om man har ju tvåhandsstenar. Va? Att du lägger en sten mot varje planta som en liten miniterrass. Ja. Stenar som du kan lyfta upp med en hand heter enhandssten. Och så, om vi behöver tvåhandssten, det är väldigt tydlig skillnad. Ja.
9: Enhandssten och tvåhandssten. Idag lär jag mig så mycket så att jag nästan är i chock.
10: Nej, men du, att man stoppar in dem och det hjälper till att stödja vallen till exempel. För att en vall runt en växt så snart som du vattnar, den börjar typ försvinna lite grann varje gång.
9: Ja. Eller men, hur? Men du, apropå då vall. Mm. För ibland så kör man ju förbi när man kör stora motorvägen. Så kör man ju förbi när de har anlagt så här stora ljudvallar. Och då kan man ju se att det ligger något slags nät på de där vallarna. Alltså inte markduk, utan det ligger någonting annat. Och vad är det då?
10: Det är anti-erosionsnät. Så dessa är ganska gläsa. Okay. De gör så att växterna hålls på plats. De glider inte ner, vare sig nätet eller växterna. Och de släpper igenom vattnet. De kan både hålla upp och fördröja vatten lite grann i sin nätighet.
9: Du ser helt lycklig ut här nu. För du har varit anti-slänt och anti-markduk. Och nu plötsligt så är du pro... Vad heter det här
10: nät.
9: Nu då?
10: Ja, anti-erosionsnät.
9: Pro-anti-erosionsnät.
10: Jag är pro-anti-erosionsnät som en jättebra lösning och väldigt sund förnuftaktig också tycker jag.
9: Vad är det gjort av?
10: Kokos.
9: Kokosmatta?
10: Ja, kokos.
9: Då förmultnar det också dessutom?
10: Ja, det förmultnar. Så när dina växter etablerar sig efter några år, då förmultnar mattan och alla är jättelyckliga och får medalj.
9: Alla är jättelyckliga och får medalj. Sist vill jag veta hur man vattnar. Du sa att jag skulle vattna varje enskild planta. Men sen då, när de sitter där?
10: Alltså, vattenspridare. Det är lite svårt det, om man tänker på det. För att när man har planterat en slänt, då är det svårt att gå på den.
9: Ja.
10: Så slänt oftast är det bäst med en vattenspridare. Mm. Men du kan inte bara låta en vattenspridare gå på en slänt. För att då rinner jorden ner. Du eroderar till sist. Ja. Så det kräver väldigt många korta pass med vattenspridaren. Ja. Så man vattnar kanske 10-15 minuter, stäng av spridaren, låt vattnet sippra ner.
9: Tipset också, tänker jag, om nu när det är så dyrt med vatten och vi ska spara på vatten, och jag menar inte att det är dyrt så att det kostar mycket, utan att vi bara, det är liksom en...
10: Vi ska hålla i vatten, 100% rätt. Ja.
9: Då är det väl bättre om man ska göra en anläggning i en slänt, att man faktiskt väntar till hösten.
10: Ja, tack Pernilla, för att de flesta perenner och definitivt alla buskar och träd vill planteras efter augusti. Mm. Växter etablerar sig mycket bättre med en höstplantering, punkt.
9: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
10: Vad trevligt.
9: Du, vi ska börja med en äcklig fråga, är du beredd på det?
10: Äcklig fråga?
9: Ja, den är faktiskt lite cool. Äcklig. Tack för en underbar podd. Det här är Siri i Lorensborg, alltså Malmö, som skriver så här. Jag bor i lägenhet och odlar på balkongen och i pallkragar på gården utanför. Och har varit duktig och köpt fin, dyr jord och gödsel och sånt. Och det växer fint. Men jag tänker att jag behöver bli bättre på att underhålla mitt gödsel. Så nu till min fråga. Måste jag ta cykeln ut till trädgårdshandeln och köpa en stor påse som sen ska stå på balkongen och vara äcklig? Eller, och det är här det blir lite äckligt, kan jag gå till Pildammsparken
10: En fin park i Malmö för ni som inte vet.
9: Och plocka lite gåsbajs som jag löser i vattenkannan och sen vattna med. Sorry för en äcklig fråga.
10: Inga äckliga frågor. Det här är bara roligt. För att grejen är med gåsbajs, jag sa nästan goose poop på engelska. Men med gåsbajs, att det finns rätt mycket näring i det. Samma som det finns i de flesta djurfekalier ute i världen. Och det är särskilt rik i både kväve och fosfor.
9: Ja.
10: Det är mycket gräs de äter.
9: Ja.
10: Men det intressanta är att du tycker det är äckligt. Vad är Siri?
9: Mm.
10: Siri på Lönsborg. Du tycker det är äckligt med en påse med gödsel på balkongen, men du tycker det är helt okej att ta gåsbajs på din balkong.
9: Ja.
10: Jag är inte helt övertygad om de två är lika äckliga.
9: Nej.
10: Men samtidigt, om du rensar upp gåsbajs i våra parker, det tycker alla Malmöborna om.
9: Ja,
10: alltså, så jag säger shoppa. Du kan få uppfinna en ny gödselform här.
9: Gåsbajsgödsel. Jag tänker det här kanske är någonting, det är ju också gratis.
10: Ja, samtidigt, handska på och inte försöka andas in. Det kan finnas lite bakterier och patogener som vi inte känner till. Så var försiktig, men jag tycker det är jätteroligt och bra förslag. Det är så samhället utvecklas att folk vågar ta ut svängarna, Pernilla, och hitta på roliga och bra lösningar.
9: Jag känner att vi måste lämna gåsbajsfrågan nu.
10: Nej, jag kan prata om gåsbajs hela dagen.
9: Nej, det tycker jag inte vi gör. Hej Pernilla och John. Jag drömmer om en lummig trädgård och vill nu ha två vindruvsrankor.
10: Men... jag vill gärna ha ett namn för människan först.
9: Emma.
10: Emma, tack. Var bor hon? Jag menar, vilken del av landet menar jag?
9: Blekinge, zon 1.
10: Bra.
9: Hon vill ha två vindruvsrankor, men hon vill ha bordsdruvor att äta. Gärna en som ska vara gulgrön och en som ska vara rödblå. Jag vet precis vilken jag kommer rekommendera och jag gör det direkt. Himrod, för det är den jag har själv.
10: Ja, du är så förutsägbar.
9: Nej, men sluta.
10: Ja, men jag är också förutsägbar, för att jag kommer att rekommendera Dr. Schmittmanns sockerdruva. Som är en fantastisk söt grön druva.
9: Ja, men det är den här också. Fantastisk söt grön kärnfri druva. Som är så god. Och göra russin på dem där när man till slut slutar och man inte orkar äta
10: så,
9: mer.
10: Emma, vad vi gör här, Emma, att vi ger dig två jättebra förslag på gröna druvor.
9: Ja, men... Röda
10: druvorna är lite svåra för att vi har inte, det finns ju sorter men jag tycker de här lambruska druvorna vi får från Baltikum, de är inte alltid världens godaste. Det finns ju spulga och zilga och de går att äta.
9: Ja.
10: Men jag vet inte om jag hade satt in själv. Men det kanske inte, jag kanske är lite känslig eller någonting.
9: Ja, du kanske är lite petig så här, med åldern. Så
10: du har inte märkt att jag har blivit lite mer näggig och lite petig.
9: Gröna druvor är vi bättre på. Röda druvor är du lite sämre på.
10: Nej, det är jag inte. Det finns en som heter Suffolk Red.
9: Okay.
10: Den har jag haft i växthus, så den var god, tycker jag.
9: All right. Där fick du. Hoppas att du hittar något rött, Emma, som du gillar. Hej ni seriösa och kunniga trädgårdspratare. Det måste vara ironi. Det är Eva S. som skriver så. Jag har skaffat en ny högodlingslåda för att skona ryggen. Lyssna nu, John.
10: Lyssna? Vadå lyssna?
9: Men jag tänker att för idag hade du lite ont i din rygg. Mina sparris hamnar nu en bit ner. Och nu har de äntligen blivit så gamla så de ger många sköna skälkar. När ska jag plantera om? När gör jag det lämpligast? Eller ska jag bara lägga på jord utan att omplantera?
10: Jag hade sagt, köp nya plantor.
9: Oj!
10: Sparris tycker inte om att flyttas.
9: Nej.
10: Det gör det inte. Jag har flyttat sparrisplantor många gånger. Och det är alltid lite riskabelt, tycker jag.
9: Men kan man inte, tänker jag då, om man inte vill köpa nya, kan man inte lägga på ny jord och gödning till hösten?
10: Om man gör det pö om pö, ja. Det är intressant med sparris att jag hade sagt flytta den när den är i tillväxt är nog den säkraste. Men då vattnar man upp jorden rejält sommartid. Så att det finns ju ingen stress när man flyttar den. Jag tror man flyttar en sparris under hösten eller vintern eller tidig vår är det lite för stressigt för den, tror jag.
9: Mm.
10: Men jag hade sagt, när man har slutat skörda sparris, sen kanske det är bra att flytta den.
9: För när man slutar skörda sparris, då kommer ju de som kommer då får ju de gå upp i blom. Det blir ju höga dillliknande saker.
10: Ja, definitivt.
9: Är det då
10: du tycker? Då sker fotosyntes.
9: Ja.
10: Och det innebär att om du flyttar dig när den är välvattnad, då kommer fotosyntes och se till att nya rötter utvecklas i den nya jorden.
9: Okay.
10: Men man får definitivt ha koll på bevattningen.
9: Ska man klippa ner då de här fjäderliknande höga grejerna?
10: Nej, det är de som kommer jobba.
9: Ja.
10: Jag kan få klippa ner dem till hälften. Om man ja, det är kanske en liten idé faktiskt. Minska ner på avdunstningen. Ja, vi flyttar alltid bra.
9: Mm. Spännande. Jag hoppas du slipper...
10: Så två alternativ här.
9: Mm.
10: Flytta den mitt under sommaren. klipp ner plantorna till hälften och vattna ordentligt, kanske till och med en vecka innan du flyttar dem. Eller köp nya plantor nästa år. Eller en blandning av båda två.
9: Kör 50-50. Så roligt det är med lyssnarfrågor, eller hur?
10: Ja, visst.
9: Underbart. Vi tar ju väldigt gärna emot massor av frågor. Så skriv till oss på trädgarden@sverigesradio.se. Ja, men om man nu tycker att det låter som att en slänt ger fina möjligheter, men man själv har en ganska platt trädgård, då skulle man kanske kunna trolla lite, tänker jag. Liksom skapa en kulle eller någonting för variationen.
10: Alltså kanske. Man kan få skapa lite problem, för att jordhöga är oftast lite svårt, som vi har diskuterat. Men om man skulle till exempel gräva en liten damm, då när man schaktar ut, då kan man skapa en liten jordhög bredvid. Och där skulle man kunna odla roliga växter som vi har pratat om idag. Eller kanske skapa ett litet stenparti eller någonting. Ja. Så ju visst går det.
9: Det är klart att det gör. Jag tänker på att vi gjorde ju faktiskt en sån där åsnetrappa i Trädgårdstider TV-programmet. Alltså det var en liten skogsträdgård som var en befintlig kulle som vi var tvungna att göra någonting av. Och så rullade vi ut en sån här skogsträdgårdsmatta på rulle. Och...
10: Det hade vi lite budget, ja.
9: Jag tror att den kostade en del. Den gjorde den faktiskt.
10: Men
9: den var väldigt fin i alla fall. Och den där trappan kommer jag ihåg.
10: Du, ordet åsnetrappa. Det måste vara en av svenska språkets vackraste ord. Eller det är bara jag.
9: Ja, det är inte bara vackraste. Men det är ganska kul ord. För man tänker ju att åsnetrappa, det är en sån... Den trappan är inte brantare än att en åsna... Alltså en riktig åsna ska kunna gå i den. Liksom. Så den ska djupa, långa liksom, trappplan, eller vad man säger.
10: Ja, och du har ju en liten planskillnad i din trädgård.
9: Ja, det har jag. Ingen slänt, men jag har ju terrass. En terrass. Ja. Det är ju härligt, sägs det. Ja, men det är det. Och jag tycker att ibland så är det lite skönt, för när man sitter där uppe, det blir liksom, man har ändå... den där lilla utblicken över ens trädgård. Jag tror i själva verket att du är lite avundsjuk på att jag har en terrass och du inte har en terrass.
10: Nej, det är jag inte. Njuta av din terrass. Men du har en höjdskillnad.
9: Ja.
10: Och så slänt i all ära, men en höjdskillnad i en trädgård. Det kanske överträffar min platta lilla kolonilotten. Nej, det kan jag gå med på.
9: Tänk att du skulle ta en hel poddavsnitt innan jag fick igenom någonting. Give me five, John.
10: Tack för idag.
9: Tack för idag. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
10: Och mig, Pro Slent John.
9: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Och så finns det ett hjärta att klicka på för att följa oss.
4: I en Sveriges Radio-app eller i en traditionell radioapparat. Det här är P1. Klockan är 11.
11: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
12: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
13: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
14: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
13: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
15: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
11: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadade 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örskog som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
16: P1, Sveriges Radio.
4: Dramatenväska, vad är nu det för någonting egentligen? Ja, det och mycket mer får vi veta nu i veckans Språket.
17: Har du skrattat idag, Henrik?
18: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
17: Ja, ja. Men inget du minns?
18: Nej, all skratt är inte så där minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann.
17: Vad brukar du skratta åt?
18: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Kan jag säga. Då skrattar vi ofta.
17: Ja. Mm. Ordvitsar?
18: Ja, ibland.
17: Mm. Mm. Jag tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
18: Ja, men det går.
17: Ja.
18: Ja, alltså man kan ju alltid försöka.
17: Mm. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
18: Okej, nej, jag har inte gjort det.
17: Nej, så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul. Och då började jag sjunga, nu är det jul igen.
18: Mm.
17: Och då skrattade han så oerhört mycket åt detta.
18: Ja.
17: Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det, jag tror att sjuåringar, i alla fall min sjuåring, de älskar ordvitsar.
18: Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som, som de inte visste så att säga, men de upptäcker det.
17: Ja, jag får ju liksom ordvitsar varje dag från honom.
18: Ja.
17: Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
18: Nej, säg.
17: Piggsvinet.
18: Mm.
17: Ja, så här håller han på hela tiden.
18: Ja.
17: Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
18: Ja, alltså språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig sak man har språket till är att leka och ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pyssel och olika knep och knåp liksom, som har med språk att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
17: Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
18: Ja.
17: Ja. Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång. Men den handlar om...
18: Är det Alex som är lång?
17: Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
18: Ja.
17: Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex. Oklar längd på Alex.
18: Mm.
17: Mm. Men det handlar om när det blir kul i språket. Och, eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han 3 citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. 3 HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i 1 minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71, där HV71 spelar boxplay med 2 spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och nummer två där, man förstår att Elge Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har tre spelare på isen. Och nummer tre, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form från engelskan står fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom, varför han tycker det här är kul, kan man säga. Och har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här exempel, det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är... Ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger du, Henrik?
18: Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar, kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, de är... Det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser.
17: Mm.
18: Och då kan det bli lite roligt så som man sätter in det i ett sammanhang, kan man säga. Man får en drastiskt en tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning, kan man säga.
17: Mm. Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
18: Nej, det är inte uttänkt, utan de har bara blivit så som man, kan man säga.
17: Ja.
18: Men det är lite grann vitsa bygger på det här, liksom, att man har en ljudform, kan man säga, och så har man två helt olika betydelser.
17: Mm.
18: Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här, ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
17: Ja, nu fattar jag. Färg.
18: Precis.
17: Okej. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kan bli lite trögare.
18: Ja, du kan. Vi kan säga så.
17: Ja.
18: Men ja, så att det bygger på det här, liksom, att till exempel färgblind, då, så är det färg med färg, och då finns det konceptet färgblind, att man inte kan se färger, men så får man då tänka sig båtfärgad.
17: Ja,
18: men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, för då fattar man. För då fattar man vissa. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här, att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation.
17: Mm.
18: Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen får liksom en katarsis-effekt, kan man säga då.
17: Mm.
18: Och då blir det roligt.
17: Just det.
18: Och sen är det ofta det här också med spänning och högt och lågt, kan man säga.
17: Mm.
18: Så att typiskt för barn, det är ju liksom det lägsta, det är ju kiss och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
17: Ja, men precis. Det är...
18: här exemplen som vi fick nu med ligg och sånt här, då är det ju det ekivåkande, sexuella då, liksom, som blir lite kul.
17: Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå att du gjorde det bra, Henrik.
18: Ja, alltså, i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra, slapstick och sånt, bygger ju inte på samma sak.
17: Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är inte det vi pratar om idag.
18: Nej.
17: Du, vi ska gå vidare.
18: Mm.
17: Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly!
19: Hejsan!
17: Vad har du funderat på?
19: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, äldre människor drar efter sig, att de heter Dramaten.
17: Mm.
19: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag det var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det, men släppte det efter ett tag.
17: Mm.
19: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
17: Ja.
19: Dramaten, man drar maten.
17: Just det, ja.
19: Men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så det borde man ju ha förstått för länge sedan.
17: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig, eller förstod du det själv?
19: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att såklart, det är därför den heter så.
17: Ja.
19: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
17: Nej.
19: Och då började jag kolla runt, och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen, eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen, och de fick samma reaktion som mig.
17: Mm.
19: Mm. Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits, eller bara rent utav förklarar i namnet vad det är för något.
17: Just det.
19: Någon som man kanske får samma reaktion av.
17: Just det, någon mer sån här okänd, eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
18: Ja, men Dramaten är ju ett roligt exempel, men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar, så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande, kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklaras. Så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite roligt därför att den är grunden. Det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi, han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin, kan man säga. Så när Audis historia är lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några sådana franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
17: Mm.
18: Och om man tänker sig portfölj,
17: ja,
18: så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder bära och följ betyder papper. Vi har portemonnaie som betyder bära pengar. Vi har garderob som betyder vakta kläder.
17: Aha, guard.
18: Ja,
17: tänker jag.
18: Precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
17: Mm.
18: Så när det gäller portfölj, portemonnaie, garderob, paraply och parasol, så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
17: Just det. Mm. Men det är inte också så att det finns en teater som heter portfölj.
18: Nej.
17: Nej. Så det blir inte lika roligt.
18: Nej, det är inte lika roligt att säga. Nej. Det här Dramaten verkar vara unikt i alla fall. Jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
17: Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
18: Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det därför att Dramaten finns ju.
17: Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
18: Ja, precis.
17: När man söker på det i.
18: Ja, i olika källor och sånt här.
17: Ja. Mm. Okej, Molly, Dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
19: Ja, jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namn.
17: Det kan vara så.
19: Ja.
17: Mycket möjligt.
18: Ja.
17: Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här, för kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply,
19: jo,
17: parasol.
19: Jo, garderob tyckte jag var lugnt att dra på mina kompisar.
18: Ja, för det betyder ju bokstavligen vakta kläder. Ja. Så liksom.
17: Mm.
18: Jag kom på ett till sånt där, det är passepartout.
17: Aha.
18: Passepartout, det är en sån här pappersram som har, det betyder ju passar allt.
17: Passar allt? Passepartout? Ja. Snyggt.
19: Ja. Ja.
17: Molly,
19: tack så mycket.
17: Tack att du vill vara med oss. Hej då.
18: Hej.
17: Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se.
18: Vill du ha en vits då?
17: Ja.
18: Okej, okay. Vad är runt och låter som en telefon?
17: Jag vet inte.
18: Ring.
17: Okej, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ordvitsar.
18: Ja. Se om man fattar den.
17: Ja.
18: För det var så när vi förberedde det här programmet så jag tänkte ut några sådana här olika. Och så frågade jag ChatGPT.

0: Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det. Ja. De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men ja. Jag förstår vad du menar. Det är, kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
1: Ja. Ja, än så länge så är det nog så faktiskt. Ja.
0: Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på Språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
1: Mm.
0: Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt. Typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt Vida Berg? Åt Vida Berg.
1: Ja. Mm.
0: Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det? Det här fenomenet är ju när liksom ofta pappor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
1: Mm. Ja. Ja, det kallar man ju pappaskämt då. Ja. Det är dåliga skämt kan man säga.
0: Dåliga skämt? Ja, okej.
1: Okay. Ja. Och om vi tittar på, men ni tar ju upp det här i Språket 2023, mm-hmm, med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt, och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
0: Men inte fenomenet då?
1: Nej,
0: nej.
1: Och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kopsen som heter Blongemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke, som, mm-hmm, som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
0: Nej.
1: Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är ju sådant att man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha, man upp. Men pappaskämt är lite sådant här att de är lite som en västgöta klimax. Man bygger upp en spänning eller något där man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
0: Nej.
1: Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att åh, nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa sen. Och så är det bara inte så kul då.
0: Nej.
1: Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då, istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
0: Okej, det har jag aldrig hört.
1: Att det bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
0: Okej.
1: Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia, så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där liksom.
0: Just det.
1: Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren liksom, att okej, det var, tack, tack för att du försökte.
0: Ja, precis, för de här exemplen var ju så här, de var inte så roliga ändå.
1: Nej.
0: Eller det får man ju tycka olika om, men det var ju då att så här, varför får inte min katta ligga när, och så ska det stå när telefonkatalog,
1: ja,
0: när telefonkatta låg.
1: Mm. Men det är precis den reaktion man får, ja. Mm.
0: Mm.
1: Det är inte så himla roligt helt enkelt.
0: Du som är en man i liksom, vad ska vi säga?
1: Gammal.
0: Inte gammal, men liksom inte, ja, övre medelåldern.
1: Ja.
0: Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet att liksom dra ett lite dåligt skämt?
1: Du menar att jag ska liksom stå till svars,
0: ja,
1: för alla de här pappaskämten?
0: Ja, väldigt sällan. Jag håller på så här. Men nu tänkte jag, ställa frågan i alla fall.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Okay. Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
0: Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språket.
1: Ja.
0: Vi går vidare, tycker jag.
1: Mm, tack. Mm.
0: En fråga du kanske kan svara på från Axel.
1: Mm.
0: Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som i skratta?
1: Mm. Det är en väldigt kort och enkel fråga då.
0: Mm.
1: Och då kan vi säga att det här garva, det är ju när man då förbereder skinn och läder inför, ja, vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
0: Jag vet, och därför tänkte jag att den här frågan kommer Henrik välja.
1: Ja, ja. Såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en sån stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så, det är från 1949.
0: Mm.
1: Men svensk ordbok säger 1934.
0: Mm.
1: Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen. Alltså nya betydelsen skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
0: Jaha.
1: På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir ju väldigt rynkigt och dant kan man säga. Kanske det är det här att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
0: Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
1: Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt.
0: Okay.
1: Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
0: Nej.

0: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta. Mm.
1: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
0: Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle komma ifrån.
1: Ja.
0: Och vi har ju liknande, alltså, om vi tar ordet grina till exempel,
1: ja,
0: så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
1: Ja, precis.
0: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
1: Ja.
0: Och det är ju likadant där att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är nog liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela så stor roll.
1: Nej.
0: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller
1: ja.
0: När man har de här kraftiga känsloyttringarna.
1: Mm.
0: Så att ja, det vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade. Men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
1: Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
0: Nej, jag tror mer hur det lät kan man säga.
1: Mm. Okej. Men skrattar någon? Hahaha.
0: Hahaha. Hihihi. Hohoho.
1: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
0: Ja.
1: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
0: om vi börjar från början så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
1: Ja.
0: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel, alla skriker om man slår sig eller sånt här. Gråter, vi har folk runt om i världen och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
1: Mm.
0: Och om man då tänker sig om forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ens om då. Det finns jättemycket forskning om humor. Vad som är humor, som i själva skrattet finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
1: Uh-huh.
0: När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
1: Åt vad?
0: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
1: Men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
0: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då så använder vi inte bara språkljud, det vi kallar fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så att,
1: för det är mest något ljud som uppstår ju bara.
0: Ja, och det är ju spontant.
1: Språk också kanske, men...
0: Ja. Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
1: Nej.
0: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom.
1: Mm.
0: Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men om man tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här.
1: Nej.
0: Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men en artikel som jag hittat då som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
1: Mm.
0: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande.
1: Mm.
0: Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt... Och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga, tror jag, på isländska. Sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
1: Oj!
0: Mm. Så att det var liksom en
1: men det finns ju elaka skratt också.
0: Ja, det finns elaka skratt också. Hånskratt finns det också vidare. Men det verkar som att de här forskarna då som jag har tittat på, som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
1: Mm.
0: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna. Okay? Så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare. Men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom, skratt och sånt här.
1: Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang. Typ,
0: ja, så här. Precis. Så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
1: Vad är det?
0: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom, utan om man skrattar så säger man kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir ho-ha-ha-ha, så kan man skratta, eller hi-ha-ha-ha-ha,
1: okay.
0: Eller ha-hi-hi-hi-hi. Men man kan inte skratta så här ha-hi-ha-hi-ha-hi-ha-hi. Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. Att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman när man pressar fram ljud. Och,
1: ja.
0: Och, men det ska vara samma ljud som repeteras. Det första ljudet kan avvika, men sen är det samma som återkommer då.
1: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
0: Ja, jättebra fråga faktiskt.
1: Ja. Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
2: Hej.
1: Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
2: Ja, det är ju, syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
1: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
1: Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sån här syftningsfel?
2: Ja.
1: Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
2: Ja. Mm. Ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där. Och, ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster, känns det som, när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma, känns det som. Ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
1: Ja, bra. Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
0: Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen. Och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då.
1: Mm-hmm.
0: Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt, så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist. Han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel då, som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
1: Mm-hmm.
0: Och den kan man hitta inte kvar, så den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som är en klassiker då. Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
1: Just det, det är en sån klassiker, ja.
0: Ja, det är en sån klassiker då.
1: Mm.
0: Men andra sådana här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara är juli.
1: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
0: Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
1: Den förstår jag inte.
0: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är ju tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här.
1: Mm.
0: Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
1: De bryter mot subjektsregeln.
0: Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln.
1: Ja.
0: Men då får vi en väldigt konstig tolkning då.
1: Ja.
0: Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen.
1: Mm.
0: Det är ju inte dörren som ska trycka på knappen.
1: Nej.
0: Det blir inte så roligt. Men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli. Ett predikativfras. Vi har det i medfraser, vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bajen på lördag.
1: Okej.
0: Ja,
1: alltså okej, då blir det att egentligen är det Bajen som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att det är, vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klå dem.
0: Ja. Så det blir lite konstigt. Och i relativsats så där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljs till halva priset.
1: Ja.
0: Det är typiskt så här, liksom, att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret. Så att det finns sådana här outtalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner. Och då kan man då få fel syftning, kan man säga då, när de bryter mot subjektsregeln.
1: Vi har fått några exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
2: Ja, den är toppen.
1: För då är ju liksom tolkningen så att de blir yngre och yngre av att knarka. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
2: Ja, helt i min stil. Ja.
1: Det är din stil, ja. Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja. Men det här är, det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
0: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så det, där är ju ett utsatt subjekt, så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga. Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar, där vi får liksom en relativ sats, eller barn med förstärkare där vi har en medfas. Då.
1: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
0: Ja.
1: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln. Hur känns det?
2: Ja, men det är suveränt.
0: Men jag kan säga det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
1: Ja.
2: Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
1: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
2: Tack så mycket.
1: Tack, hej då.
0: Tack, hej då.
2: Hej.
1: Hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Vill du ha en
1: ordvits?
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det är inte en AI-ordvits?
0: Nej, det här har jag kommit på själv.
1: Okay. Du vill gärna höra det.
0: Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
1: Okej, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
0: En gul lök.
1: Gul lök. Kul och dumt.
0: Visst.
1: Jättedumt. Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
0: Om jag måste.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
3: Och nu till en annan podd som finns i många exemplar. Här är det senaste avsnittet. Viktor, varför väcker det så starka känslor när sportbilstillverkaren Ferrari börjat göra elbilar?
4: Det är för att bilar i allmänhet väcker väldigt starka känslor hos folk. Och nu pratar vi om ett av de mest ikoniska märkena i världen, vilket gör att det här har skapat en stor debatt.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför hånas Ferraris lyxiga elbil.
6: Buongiorno.
3: Det är den 26 maj 2026. I en liten italiensk ort strax utanför Rom står en bil övertäckt med ett rött skynke med en svart logga på, föreställande en stegrande häst. Det är sportbilsföretaget Ferrari som ska ge en förhandstitt på sin nya bil, Luce. Deras första helelektriska någonsin.
7: Is this the first four-door Ferrari?
3: Och den som nu ska få provsitta vid ratten är ingen mindre än påve Leo den 14:e. Klädd i klassisk vit påvekåpa med ett stort silverkors runt halsen. Det röda skynket dras långsamt bort. Och en stor vit bil med lite futuristiska linjer och svarta detaljer uppenbarar sig. Påve Leo hoppar in i förarsätet och han fingrar lite nyfiket på inredningen. Efteråt poserar påven på bild med ett milt leende vid den nya bilen. Men när Luce senare samma vecka presenteras för allmänheten blir reaktionerna betydligt hårdare.
6: This is the most controversial Ferrari ever.
3: Tidigare anställda kräver att man tar bort hästloggan från modellen. Den hånas i sociala medier.
8: What have they done? What have they done? What have they done? What
3: Och företagets aktie faller på börsen.
5: Gäst, Victor Jensen, ekonomireporter på Ekot.
3: Så Victor, vi ska gå igenom det här med hur elektriska sportbilar rör upp känslor. Men jag tänker att vi kanske ska börja med att säga något om just det här bilmärket som hamnat i fokus nu, Ferrari. Hur skulle du beskriva deras historia?
4: Ja, det är ett italienskt bilmärke då, så att det kommer ju lite från ett bilmecka Italien. Mm-hmm. Grundades av Enzo Ferrari runt 1930-talet.
9: È stata principalmente la passione.
4: Först var det som ett racingteam kan man säga, och det blev senare då ett bilmärke. Den första liksom riktiga bilen producerades strax efter andra världskriget.
10: Con gli anni 50 nasce anche il campionato mondiale di Formula 1.
4: Så det här är ju ett märke som har en lång historia och som har racing i generna, sportbilar i sitt DNA.
3: Och förutom den här stegrande hästloggan, vad skulle du säga är liksom signumet för en Ferrari då?
4: Ja, men dels är det de kraftfulla motorerna såsom V8, V12-motorer, ljudet ifrån dem. Men det är också färgen på bilarna. Ferrari har ju blivit väldigt förknippade med den här speciella röda färgen,
3: ja,
4: som man har.
3: Just det.
4: Det är ju en färg som kallas Rosso Corsa, ungefär racerröd, som har sin grund i att italienska racingbilar hade den där färgen en gång i tiden.
3: Och liksom färgen man själv haft när man satt och lekte med leksaksbilar så där när man var liten, det är den röda ju.
4: Precis.
3: Ja. Men okej, utanför racingbanan då, när Ferrari och andra såna här sportbilstillverkare börjat göra lyxiga bilar för privatpersoner, alltså, vad är det där för slags bilar? Alltså, vad är utmärkande för dem?
11: En fräsig sportbil, fräsig framgången bakom.
4: Man kan väl säga att det är liksom sportbilar, exklusiva sportbilar. De är ju väldigt, väldigt dyra får man säga. Med ordentliga motorer, de ska vara snabba, kanske låga, det ska låta mycket om dem.
12: But because they've put 5 valves per cylinder in there, I can take it up to 8,500 RPM.
4: 2 säten kanske också är typiskt för dem, och där har vi då Ferrari, men det finns ju Aston Martin, vi pratar om svenska Koenigsegg, vi har andra märken också, Bugatti, Lamborghini, som på något sätt ska föra tankarna mot racingen skulle man väl kunna säga, men som, det är ju inte Formel 1-bilar så att säga, så det är ju inte liksom rena racingbilar, men de ser snabba ut om man får använda uttrycket.
3: Varför vill folk köra runt med en sån här racerlyxbil? Alltså, vad är liksom grejen med det?
4: Dels har det nog med de här motorerna att göra, med det ljudet ifrån bilarna. Det har att göra med känslan av att sitta i den här bilen.
13: Uppleva det här djuret som pratar med dig, som vibrerar, som låter, som pumpar och som du blir ett med och kontrollerar som en häst eller någonting.
4: Det som den signalerar och det arv som den på något sätt bär. Liksom. Och det här att komma nära bilsporten kan jag tänka mig också. Mm-hmm. Det kan gå snabbt om man får köra snabbt på vägarna.
14: Och vad den här bilen har då? Även 640 hästkrafter.
4: Och en av dem som har berättat då varför han köper såna här bilar är ju den tidigare politikern, samhällsdebattören, entreprenören Jan Emanuel.
15: Mm-hmm. Det finns massvis med olika saker som är jättesnabba, men som är supertråkiga ändå. Ja. Allt som inte brummar är tråkigt.
4: Och de här sportbilarna utav olika märken kan ju då vara Ferrari eller Aston Martin, som ju är väldigt förknippat med James Bond till exempel. Mm-hmm.
16: Vill du känna dig lite som James Bond? Ja, då ska du definitivt köpa en sån här.
4: De syns ju ofta i just filmsammanhang också, i sammanhang med en stor publik. I James Bond så har vi ju sett både Ferrari och Aston Martin till exempel i samma scener.
17: James, stop this. I know what you're doing.
18: Really? What's that, dear?
17: You are just trying to show off the size of your
18: engine.
19: Så om vi mot den historien av sportbils indoktrinering som vi alla har fått går över till elbilsutvecklingen. Alltså när den drar igång på allvar, hur förhåller sig Ferrari och andra tillverkare av såna här exklusiva sportbilar till det då?
4: Ungefär som resten av branschen på ett sätt, om man tittar liksom övergripande. När ska vi satsa på det? Ska vi satsa på det? Hur mycket ska vi satsa på det? Vad är det kunderna vill ha? Alltså alla de här frågorna som egentligen hela bilbranschen har ställt sig under de senaste 15 åren, kanske 20 åren.
20: In 2011, the CEO of Ferrari at the time said, quote, you will never see an electric Ferrari.
4: Ferrari, går man 15 år tillbaka i tiden, så sa faktiskt deras ordförande att han inte trodde på elbilar. Okay. Och att företaget aldrig kommer göra en sån modell. Det har ju förändrats. Man kan väl säga att elbilspendeln har ju slagit lite fram och tillbaka i hur mycket fokus det har varit på elbilar. Det har ju inte alltid varit så att tillverkarna har fått positiva reaktioner från kunder och kritiker när de har lanserat elbilar eller nya projekt. Till exempel Jaguar, som är på väg att göra om hela företaget till att vara på elbilssidan.
19: Okay.
4: Och man uppdaterar den här klassiska loggan som Jaguar är kända för. Nu är det text som man har som logga.
19: Alltså istället för själva djuret.
4: Precis.
19: Då.
4: Och där var det ju stor debatt om det till exempel.
21: So I don't know if a bunch of 25-year-olds in marketing decided let's do something new. Jaguar is facing backlash after announcing a rebrand of its luxury car company with this ad.
4: Och den här kampanjen som har varit nu då, det är ju liksom personer i färgstarka kläder, abstrakt, känns nästan lite som modevisning på något sätt. Man ser ju inga då bilar i den här reklamen, vilket fick en del uppmärksamhet och kritik från vissa.
22: Where's the car?
23: Elon Musk responded to Jaguar. Do you sell cars?
4: Dels så var det ju Elon Musk, Tesla-ägaren, som frågade, säljer ni bilar? När han hade sett den här reklamen. Det var ju många som menade att de frångick sina rutter, att det var skräp det som presenterades.
21: The criticism has been that this is that they're being woke.
4: Det här blev nästan en del utav kanske kulturkriget i sociala medier, kan man säga, och där vissa tolkade det här som och kritiserade det här för att de menar att det var identitetspolitiskt, liksom hela sättet som Jaguar skulle förändras.
24: Så, på plats i den första Ferrari-bilen med plats för 5 passagerare.
19: Om vi tar oss nu då till slutet av maj i år, så har det alltså blivit dags också för Ferrari att lansera sin första helelektriska bil, trots att de sagt tidigare då att de inte ska göra det. Vad är det som har lett fram till det här?
4: Ja, men ungefär 4 år tillbaka i tiden så presenterade Ferrari en ny affärsplan. Och där sa man att man hade som mål att lansera den första elbilen 2025. Sen så har det ju då jobbat med den här bilen. Det har varit en dåligt bevarad hemlighet, liksom att den har varit på gång.
19: Och den här dåligt bevarade hemligheten då? Vad är det som framkommer där om vad är det de gör?
25: Wow, okej. Okay. This is the first fully electric Ferrari.
4: Ja, det är ju en elbil som faktiskt är den första bilen ifrån Ferrari som har 5 säten till exempel. Det är en bil som har en design som inte liknar tidigare Ferrari-bilar. Det är en bil där man har tagit hjälp av designer hämtade ifrån Apple, Jonathan Ive, Mark Newsom till exempel, som har varit med och designat bland annat iPhone, har varit med och jobbat med den här bilen. Mjuka kurvor kan man säga. Den är lite större, den ser inte så här låg och liksom kanske vass ut som en sportbil generellt gör. Alltså bilen ser kanske mer ut som någonting lite mer framtidsinspirerat, men också som någonting som är lite mer som en vanlig bil, om man säger så. Det här är ju liksom då inte någon låg vass racingbil, utan mer kanske sportig lyxig sedan.
21: Nice. Very nice.
4: Och när det sen är dags då för lanseringen, så tar man också hjälp av 2 profiler som Ferrari har just nu. Ferrari är ju väldigt förknippat med Formel 1. Så då använder man sig av sina F1-förare Lewis Hamilton och Charles Leclerc som sitter i den här bilen tillbakalutade, får vara ute och köra med den. Och pratar om den. De pratar till exempel om att den inte ser ut som tidigare Ferrari-bilar, men säger att det är väldigt trevligt att det är tyst i bilen.
0: It's so silent inside the car, but the good thing is also when you go to performance mode, yeah, then there's this sound that, yeah, is actually...
1: I like that electric sound.
19: Alltså, det går det ens att få en elbil att låta som en Ferrari då?
4: Ja, det har ju varit en fråga där, hur elbilar ska låta egentligen. Och det Ferrari har gjort här, det är ju att man inte har något liksom artificiellt ljud, alltså inget skapat ljud, utan istället så har man förstärkt det ljudet som redan finns ifrån elmotorerna, kan man, mm-hmm, säga. Elmotorer låter ju ändå, men inte på samma sätt som en vanlig förbränningsmotor. Och nu har man då liksom förstärker och förtydligar det här ljudet som man då hör när man kör bilen.
19: Som någon form av högtalare då?
4: Men kanske åt det hållet. Mm. Och en annan person som också medverkar i den här filmen, det är 81-åriga Piero Ferrari som är son till grundaren. Och han säger att det säkert kommer komma kritik, men han uppmanar folk att se och prova bilen först.
2: Du vill kritikare på kritikare, però jag responderei.
19: Ja, så vad blir det för reaktioner här då, när liksom allmänheten får ta del av den här nya Ferrari-elbilen?
7: Gårdagens stora förlorare på Milanobörsen, det var Ferrari som tappade 8%.
4: Ja, en del biljournalister tappade nog hakan när de såg bilen för första gången. Det har också varit högljudda reaktioner, minst sagt, får man säga. Mycket kritik.
18: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
4: Bland annat den före detta ordföranden för Ferrari, Luca de Montesemolo, säger i en intervju att han tycker att de ska ta bort hästloggan ifrån bilen och, aha, att bilen kan förstöra en legend.
19: Mm-hmm. Nu ryker hästen här.
4: Det
19: han
4: skulle han då vilja, om man får tro honom. Mm-hmm. Men det har kommit kritik på sociala medier ifrån investerare. Och det här nådde ju ändå upp på politisk nivå faktiskt då. Italiens transportminister Matteo Salvini, han skrev på plattformen X att han undrar vad Ferraris grundare hade tyckt om bilen. Det som också uppmärksammats var ju färgen som man valde på den här första bilen som man visade. Den finns ju i olika färger, men då valde man inte den här klassiska röda som vi har pratat om, utan en mer mjuk ljusblå, mm-hmm, ton.
19: Ferrari-blå.
4: Ja, det är väl det man vill försöka sälja in då, förmodligen. Men om man tittar på det här så har det då funnits en kritik mot liksom hur bilen såg ut. Och...
25: And this design is... something.
4: Det finns ju de som menar att den ser nästan ut som en Nissan Leaf, var det någon som sa. Och det är ju en mycket, mycket billigare elbil. Och då menar man att det här är någonting som gör att Ferrari kan ha förlorat sin identitet när man presenterar en bil på det här sättet. Och börskursen för Ferrari föll alltså också ordentligt när bilen presenterades. 8% på börsen i Milano, 5% på börsen i New York. Men aktien har sedan återhämtat sig, ska man ju tillägga.
22: Penso poco alle critiche. Io mi piace lavorare sul futuro.
19: Det är den 28 maj 2026. I en trång korridor på bilmässan Motor Valley Fest i Modena i Italien står Ferraris vd Benedetto Vigna omringad av reportrar. Han bär grå kostym utan slips och rör huvudet snabbt fram och tillbaka för att kunna se alla som samlats runt honom i ögonen.
22: Sicuramente vedendola dal vivo è molto bella, molto innovativa, quindi complimenti.
19: Hans företags nya elbil Luce har hånats och kritiserats oavbrutet i sociala medier sedan den presenterades för världen knappt 48 timmar tidigare. Vigna säger: hatten av till alla som fått chansen att kommentera, positivt som negativt. Men lägger till att han tycker att man måste se bilen i verkligheten för att kunna döma den. Han säger också att tre personer hört av sig till honom redan samma morgon och sagt att de köpt bilen. Men exakt hur många exemplar som sålts, det är ännu inte offentligt. Så Viktor, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här debatten om Ferraris nya elbil. Kan man säga att den på något sätt är ett exempel på att de superrika sportbilsförarna inte är helt redo än för elbilar? Eller hur ska man förstå det här?
4: Ja, kanske inte alla då, de som historiskt har köpt Ferrari-bilar och såna här sportbilar, i alla fall inte man får tro den kritik som har kommit. Man efterfrågar då, som vi har pratat om, motorljud. Vi efterfrågar kanske den här sportlucken på bilen, den mer snabba bilutseendet, om man får använda det uttrycket. Det är någon form av status som finns i de här bilarna, och köper man Ferrari så är det mer än bara en bil, så att säga, för de som köper den. Samtidigt då så finns det de som tänker att Ferrari kan hitta en ny typ av kundgrupp här. Mm-hmm. Jag har läst flera bilanalytiker som menar att det här kanske kan locka yngre kunder och andra som är mer öppna för elbilar och som tidigare inte har varit intresserade av att köpa en Ferrari. Och det är ju också den första Ferrari till exempel med 5 säten, så att ur det perspektivet...
19: En familjebil?
4: I alla fall närmare en familjebil än vad det har varit tidigare då, bagageutrymmesmässigt och allt sånt där.
19: Och andra tillverkare av just de här liksom lyxiga sportbilarna som tittar nu på den här backlashen mot Ferrari. Alltså, hur tänker man generellt nu i den här branschen på det här med att använda el?
4: Ja, men det är ju blandat mellan företagen, lite splittrat kan man säga, vad man tänker kring elbilar framöver. Till exempel så har ju Lamborghini backat ifrån deras tidigare planer om att utveckla renodlade elbilar då. Nu satsar de på hybrider, och deras vd Steffen Winkelmann, han säger att efterfrågan på en renodlad superelbil är obefintlig. Mm-hmm. Men sen ska man också ha klart för sig att även Ferrari har ju ändrat sina elbilsplaner genom åren. Ferrari har skjutit fram lanseringen av en andra elbilsmodell som skulle ha kommit i år. Den är åtminstone då framskjuten till 2028. Och det här är på grund av en mindre efterfrågan än väntat. Så att det är hela tiden den här avvägningen på hur efterfrågan ser ut, på att inte hamna för långt efter eventuella konkurrenter och att vara med om det blir en stor efterfrågan på eldrivna sportbilar. Men sen det vi har pratat om här nu, det är ju liksom då kritik som har varit högljudd. Men Ferrari pratar ju om att det ändå finns ett rätt stort intresse. Så att därför kommer det bli väldigt intressant att se när försäljningssiffrorna eller beställningarna på den här bilen framöver börjar ticka in. Och man kan se, är folk villiga att lägga upp de här pengarna på bordet och köpa den här elbilen? Eller kommer det att bli en flopp? Det återstår ju att se med säkerhet, för det är ju inte säkert att de här kritikerna att representera liksom den stora massan.
19: Just det. Det är inte alltid den som låter högst som har rätt. Om Precis. Det är en sportbilsmotor eller en kritiker på internet.
4: Mm. Det kanske blir den som låter lite mindre, elbilen, som får rätt.
19: Tack så mycket, Viktor.
4: Tack.
19: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst, Viktor Jensen. Och vill höra mer av honom, lyssna gärna på Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Producenter, Mattias Valenius och Ulrika Lindqvist.
6: Och från moderna och exklusiva sportbilar till historia.
8: Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobalskis historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveber och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp.
9: Lyssnaren Lars Gottfridsson är intresserad av folkvandringstiden och av alla germanfolk som drog runt i Europa för 1 500 år sedan. Nu har det gjorts en hel del DNA-analyser på goter, langobarder och heruler och många andra av de här grupperna, berättar Lars. Så vad vet vi egentligen om de här folkens historia? Och vågar kanske Dick Harrison säga hur det egentligen ligger till?
10: Ja, men jag har sagt en hel del om det här innan, framförallt att langobarderna har sagt det själva. De var helt övertygade att de var skåningar. Skriver det uttryckligen redan på 600-talet. De hävdade att de utvandrade från en plats som heter Skansa som vi kallar för Scania eller Skandia och som är ursprungsnamnet på Skåne, alltså sydligaste delen av skandinaviska halvön. Det är deras egen nationella ursprungsmyt. Dyker först upp i en skrift som heter Origo Gentis Langobardorum från cirka 640-650, langobardska folkets ursprung, och dyker sedan upp i utbroderad större version i Paulus Diakonus kända historieverk från 700-talet som skrevs i Monte Cassino. Så att de menar att de var skåningar, det är inget nytt. Det har man vetat om sedan 600-700-talet. Frågan är detta sant eller inte? Det finns en utbredd skepsis mot de här ursprungsmyterna eftersom vi också vet att det förekommer alltså, någon sorts drift. Man vill gärna ha gått så långt som möjligt. Ju längre du har vandrat desto ärorikare är du. Vi ska ha en lång folkvandring bakom oss. Och så plankar man varandra. Alltså man läser varandras skrifter och så lägger man in en ännu längre historia för sitt eget folk. Så källkritiskt har det här betraktats med ganska kritiska glasögon en längre tid. Men det finns en del som talar för att det kan vara sant i alla fall, har då andra påstått. Till exempel när Paulus Diakonus, som var langobard, kom från Friuli. När han ska berätta om folkets äldsta hävde så nöjer han sig inte med att berätta om Skåne. Han berättar om Malströmmen utanför Lofoten, om midnattssolen, om samerna. Alltså en massa etnografisk fakta om hela Skandinavien, varav det mesta är helt sant. Sen berättar han sagor om Oden och Frigg och sånt där också, men alltså han har definitivt med sig kunskap, en kunskapsbas om Norden som inte går att snacka bort. Ska man sen försöka hitta någon sorts historisk bakgrund, alltså spåra langobarderna bakåt i skriftliga källor, då kommer vi inte alls så långt. Då kommer vi någonstans i norra Tyskland och det beror på att vi hade inte skriftliga källor från den tiden. Så jag tycker nog att man kan ha med det som en trovärdig hypotes eftersom det fanns med i langobardernas egen historieskrivning. Sen har vi ett annat folk som heter hadubarder. Det finns bara två folk som har hetat barder något. Langobarder och hadubarder. Och hadubarderna, de ska enligt anglosaxisk och dansk tradition ha levt nära danerna. De dyker upp i flera i några av varandra oberoende hjältesagor, alltså Beowulf-kvädet och så vidare, som några danerna ligger i fejd med då och då. Kung Ingild och kung Froda och Sköldungaätten på Själland ska ha krigat mot dem. Och Själland, ja, ligger inte så långt från Skåne. Då kan de ha bott på Fyn eller i Skåne om de nu har existerat, vilket de säkert har, för folknamn hittar man inte på utan vidare. Och då har vi två stycken bardfolk som båda ligger i närheten av Skåne, och det ökar åtminstone indiciemängden för att de kan ha någon sorts skånskt ursprung. Och så här kan vi alltså resonera. Men jag tror tyvärr inte att DNA-forskningen hjälper oss till det slutliga svaret. Och det beror på att etnicitet fungerade inte på det sättet under tidig medeltid. Det är inte en grupp människor som går fram och tillbaka. Utan de här benämningarna, langobarder och goter och andra, det var namn som man tog till sig. Man var väldigt öppen. Man var inte främlingsfientlig, utan var du en duglig stridsman som kom från ett annat sånt här folk så kunde du bli langobard, komma in i kretsen. Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobardska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveb och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp en gång och de fick bosätta sig där och där. Det är så de här folken existerar. De alltså subsumerar och tar upp invandrare och gör dem till sina egna för att alltså, stärka den egna gruppens militära kraft.
3: Men det är ju en fascinerande tanke som uppenbarligen har slagit rot hos många av våra lyssnare, och det är ju inte bara de här folken som du nämner. Jag tänker på heruler och ja, i stort sett alla sådana här folkvandringstida grupper verkar ju tänka att de har sitt urhem i Sverige mer eller mindre.
10: Ja, och vi kan nog vara helt säkra på, eller vi kan vara säkra på att några kom säkert härifrån. Vi hade ju, det var ju även under romersk tid så åkte folk söderut för att tjäna i romerska armén, och varför skulle de då inte hänga på folkvandringstida krigståg heller? Det är klart att de gjorde. Det fanns en interagerande kultur här där krigare kände till var man kunde få bäst plundring, och så ansluter man sig dit. Så långt är det här inte en historisk fråga, utan så vet vi att samhället fungerar. Men att säga att folket som helhet utvandrade, då bör du ha bättre belägg.
3: Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanelid heter jag. Vi hörs.
11: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
12: Ännu en film om en musiklegendars liv. Hur många tål vi och har filmskaparna slut på idéer?
13: Varför vill konservative Trump förknippas med vad han själv kallat bögarnas nationalsång YMCA?
12: Ja, så kan det låta i programmet Kulturkollen, där vi varje vecka försöker skärskåda kulturen från lite oväntade håll. Lyssna klockan 18.55 i P1 på fredagar eller i appen Sveriges Radio.
14: Nu är det måndag och klockan är 12.00.

plötslig morgon. Det gick ett rykte att det förr eller senare skulle bli morgon, men inte trodde jag på det. När morgonen faktiskt kom blev jag lite ställd, som om den tagit mig på bar gärning. Jag stod inför morgonen och teg, medan den noga granskade mig. Vad har du haft för dig hela natten? Frågade morgonen. Och jag rodnade som en kräfta. Inte sov du väl? Utbrast morgonen. Och jag bleknade som ett lik. Vad drömde du då? Förhörde sig morgonen. Varpå jag helt ärligt svarade. Jag drömde om kvällen. Om den varma sommarkvällen. Efter att det regnat.

0: Gennadij Alexejev föddes 1932 i dåvarande Leningrad och är något av en undanskymd pionjär som sökte nya vägar för den ryska poesin med en mer vardagsnära ton. 2022 kom ett urval med hans poesi på svenska, rader om hur dåligt det är att vara människa, översatt av Allan Asaid. Det var Etienne Glaser som läste dikten Plötslig morgon, och sen hörde vi cellisten Natalie Klein och Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som ledd av Vernon Handley spelade Edvard Elgars Chanson du matin.
1: Sa Ann Lingebrant. Och så här säger Ylva Karlqvist Warnborg.
2: I Vetenskapsradion om några minuter. Island med sin unika kombination av arktiskt karga miljöer och aktiva vulkaner har sedan 60-talet lockat rymdforskare och blivande astronauter till ön. Nu har Island fått sitt eget rymdforskningsinstitut och förhoppningarna framåt är ett större utbyte mellan alla besökare och de isländska forskarna och med samhället i stort. Vi besöker Reykjavik strax.
1: Och vad har ni i dagens sändningar av Talkshow och Studio 1?
3: Ja, idag är det Magdalena Anderssons tur att gästa Talkshow och prata om en ideologisk förebild. Och jag ska inte avslöja vem hon valt, men personen i fråga la mycket tid på att reflektera över sitt liv och sina beslut i sin dagbok. Vi får också besök av den albumaktuella svenska popdrottningen Eva Dahlgren. Hon sjunger på svenska igen. Revolution heter albumet och en av låtarna är en hyllning till Ukraina. Så jag tänkte vi skulle prata om varför hon brinner för just den konflikten. Hon har ju medverkat på manifestationer och demonstrerat utanför ryska ambassaden i flera år nu. Och så ska vi prata om fästingssommaren. Vi har ju hört skräckhistorier från Öland, Karums allvar, om den stora fästinginvasionen där. Då var det den trubbnosade fästingen som invaderat och den sägs röra sig ännu snabbare än en vanlig fästing. Vad finns det för andra arter och vad ska man ha koll på, svarar Didrik van Honecker när han gästar Talkshow i P1 klockan 3. Börjar Katrin Simman och jag, David Mer. Sen är det Studio 1.
4: Exakt, vi drar igång efter 16. Vi fortsätter prata om Ekots granskning av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Och det här kan ju leda till traumatiska upplevelser för de barn som tvångsomhändertas. Och trots börsfall, utdragen lågkonjunktur som har präglats av svag tillväxt och arbetslöshet och pressade hushåll, så är ju inte Sverige i en akut ekonomisk kris. Så då frågar vi oss, var är krisen? Är den nära eller avlägsen? Och så är det ju ett nytt betygssystem på gång i skolan. Man ska klubba igenom det här i riksdagen imorgon, väntas det. Två lärare kommer att debattera det här hos oss i Studio 1. En av dem tycker att vi måste bort från dagens betygkaos. Den andra läraren säger att det nya, det kommer bli ett mättekniskt monster. Studio 1, idag med Elias Wahlberg och Ylva Lilja.
5: Sportbladet gick på AI-bluff om Malmö FF, men vägrar erkänna sitt misstag.
6: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
5: Och så om hotet mot arkiveringen av internet. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges radioappen.
1: Nu Vetenskapsradion. Programmet sändes första gången i februari.
7: Iceland doesn't only look like another planet or a moon.
2: Länge har Island varit platsen dit rymdforskare och astronauter gärna åker.
7: If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come to Iceland first.
2: Men först nu har Island etablerat sitt eget rymdforskningsinstitut med stora planer framåt.
7: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role, a place where space powers can collaborate and partner with each other.
2: Vetenskapsradion idag om rymdforskning på Island som också kan gagna forskning om Arktis. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. Här vid havet i Reykjavik står en smäcker stålgrå skulptur och för tankarna till forntida vikingaskepp. Och skulpturen heter Solfararen. Det är en hyllning till solen som ska symbolisera löften från ännu oupptäckta territorier. Och en dröm om hopp och framsteg och frihet. Det ser ut som det här drömskeppet snarare är på väg upp i himlen än ut på havet här framför mig.
7: Yeah, well, it absolutely is. And when you think about Viking exploration, those first settlers landing here in Iceland, it certainly did look like another world.
2: På 800-talet var utmaningarna för de första vikingarna som kom hit kanske minst i samma klass som för dagens astronauter.
7: The volcanic eruptions, for example, the austere and extreme environments that they dealt with in 874 AD, they were exploring in many ways under conditions more extreme than the next astronauts.
2: Visst kan man se det som filmscener framför sig. Hur de tidiga vikingarna i kamp mot elementen skapade sig en tillvaro på en väldigt otillgänglig och farlig plats. Full av naturens utmaningar. Daniel Lieb har sin examen inom film och grafisk design, men har sadlat om längs vägen. Nu leder han Islands häromåret etablerade rymdforskningsinstitut, som i samarbete med universitet här på Island ska arbeta för att främja innovationer och internationella samarbeten kring rymdforskning. I denna lilla nation som varit så viktig för dem som forskar om och ger sig ut i rymden.
7: Yeah, so Iceland is vitally important in terms of history of space exploration. In 1965 and 1967, all of the original Apollo astronauts came here. They came here to train and conduct geological field research that would inform their future moon landings.
2: Det började på 60-talet, då alla Apollo-astronauter var här och tränade inför månlandningarna.
8: It's one small step for man.
7: And indeed, on July 20th, 1969, when the Eagle lander touched down at Tranquility Base, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, stepped off and looked out over that lunar landscape and said, "This looks a lot like Iceland." Whether or not they actually said that is debatable, of course.
2: Ja, Neil Armstrong och Buzz Aldrin sa väl inte just så. Att månen såg ut som Island, men sannolikt såg månlandskapet ganska bekant ut efter träningen på den här karga nordatlantiska ön.
7: Iceland doesn't only look like another planet or a moon, but the geological conditions here, the weathering and our position here in the Arctic makes it vitally important for testing the technology, training the crew and also developing the frameworks and operational procedures that'll be necessary for collaboration and partnerships in deep space.
2: Geologin, klimatet, den isolerade och utsatta positionen i Arktis. Island har länge varit platsen för att testa rymdteknologi och träna astronauter. Det började som sagt med Apollo-expeditionerna på 60-talet och fortsätter in i nutid och framtid, säger Daniel Lieb från Islands nystartade rymdforskningsinstitut. Nu handlar mycket om Artemis-programmet,
7: which is NASA's program to return humanity to the moon, around which the Artemis Accords was a framework that was constructed based in large part on the Outer Space Treaty of space exploration, current missions going to the moon, currently on the surface of Mars today, and also in terms of the future of space exploration.
2: Artemis-programmet handlar om den amerikanska rymdstyrelsen NASA:s ambitioner att återskicka människor till månen och sen vidare ut i rymden. Artemis-avtalen utgår från 1967 års rymdfördrag och det är internationella principer och ramverk för fredlig, öppen och ansvarsfull forskning och användning av rymden.
7: How those resources can be used and extracted in a peaceful way and in a way that benefits everyone who is reaching for the stars.
2: Ett 60-tal länder, inbördes väldigt olika, har hittills undertecknat att följa Artemisavtalets principer. Bland dem finns de fem nordiska länderna, Förenade Arabemiraten,

0: forskar kring rymdfart och som planerar olika expeditioner. Innan de reser till månen eller ännu längre ut i rymden, då behöver de komma till Island först, som en del av förberedelserna, säger Daniel Leib. Och kanske kan Island nu också ta upp sina tidigare försök som brobyggare i världen. En bit bort från det smäckra stålkonstverket Solfararen i Reykjavik står en stor, ståtlig, vit trävilla som kallas Hövdi. Också den med fri sikt ut över havet.
1: My fellow Americans, I am sure many of you have heard that a week from now in Reykjavik, Iceland, I'll be meeting with the leader of the Soviet Union, General Secretary Gorbachev.
0: Ur en upptagning från Ronald Reagan Presidential Library från 1986.
1: Though the meeting will be relatively brief, our discussions will be of critical importance.
0: Det var i oktober 1986, för 40 år sedan, som dåvarande amerikanska presidenten Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev möttes i den här vita trävillan på Island.
2: Mr. President!
3: Do you have an agreement, Mr. President?
2: Do we have an agreement, sir?
3: Will you meet again?
2: Have you agreed on anything?
0: Samtalen strandade visserligen på grund av just en rymdfråga. Nämligen Reagans vägran att skrota sina dåvarande planer på ett rymdbaserat missilförsvar som i nyhetsrapporteringen ofta kallades Star Wars. Men mötet blev ändå ett historiskt steg på väg mot kalla krigets slut. Nu är vi mitt i 2020-talets version av stor oro i världen.
4: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role. I think that the government is charting a path that's best for a sustainable future for Iceland. And I also believe that Iceland is just beginning to understand its own importance relative to space.
0: Här finns definitivt potentialen för Island att spela roll, säger Daniel Leib, och menar att Island som nation, med de här naturresurserna som så många vill ta del av, själv det är en nation som arbetar för hållbarhet med dess olika dimensioner.
4: A place where space powers can collaborate and partner with each other. This is not about going to the moon. It's not about going to Mars.
0: Det här är en plats för samarbete mellan rymdfarande nationer med större ambitioner än månen eller Mars. Det handlar om vad som händer när forskning sker bortom gränser och över discipliner. Och alla arbetar tillsammans för att lösa problem med hur man överlever i de mest extrema miljöer.
4: Problems that were solved generations ago here in the Arctic and that indigenous people have solved for centuries. And when we build on that knowledge base, then all of a sudden the next generation can look up at the stars and see the potential.
0: Det finns mycket att lära, också för rymdforskning, av hur urfolken här i Arktis överlevt hållbart i extremt utmanande miljöer under århundraden, säger Daniel Leib.
4: There's a lot of cross-pollination in terms of looking to the Arctic and the people in the Arctic looking up to space. The global space sector also looks down at the Arctic and sees, well, there are lessons learned that we can all be better for if we take note and we say, you know, how can we chart a sustainable path building on these shared values and the lessons learned from the past.
0: Just kopplingen mellan Arktis och rymden ser Daniel Leib som viktig.
4: The Arctic can be misused. The lunar surface can be misused.
0: Båda handlar om platser som hela världen måste ta ansvar för att skydda och nyttja hållbart. Den låga omloppsbanan runt jorden till exempel håller på att fyllas med rymdskrot. Så i ett värsta scenario kan vi bli instängda på jorden. Eftersom det vi skickar upp skulle slå sönder av allt skrot som far omkring bortom vår kontroll. Och Arktis förändras snabbast av regionerna på jorden på grund av klimatförändringarna. De förändringarna påverkar resten av världen. Så hur vi måste förhålla oss till Arktis och rymden har mycket gemensamt, menar Daniel Leib.
4: It has to be done in a way that respects the environment. It has to be done in a way that provides access to the public. And that's important.

0: Rymdverksamhet är ju av naturen global och den är en lagsport. Bygger på starka internationella överenskommelser för att kunna bedriva den allra mest avancerade rymdforskningen eller bygga de största rymdsystemen som vi behöver för vår moderna livsstil. Som navigering, telekommunikation, jordobservation för väder eller sådant.
1: Johan Köhler är avdelningschef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen, den svenska myndighet som samordnar och finansierar svensk rymdforskning och Sveriges deltagande i den europeiska rymdstyrelsen ESA.
0: Kombinationen av den här aktiva vulkanismen och den kalla, karga naturen och så är speciell på Island.
1: Och Sverige välkomnar förstås Islands ambition att kliva fram mer som en rymdnation, säger Johan Köhler.
0: Rymdverksamheten leder på ett naturligt sätt till konstruktiva internationella samarbeten. Men det är klart att man tittar på vilka är våra likasinnade samarbetspartners. Men sen är ju Island också ett land i Arktis, vilket innebär att Island är intressant för att studera arktiska fenomen, vilket man också kan göra från rymden genom att titta tillbaka på jorden från rymden och på så vis få koll på klimatförändringar och effekter av det, eller fiskerinäring eller båttrafik och sådana här saker.
1: Johan Köhler hoppas och tror att ökat isländskt fokus på rymdforskning kommer att märkas i mer samarbeten med bland andra Sverige, som ligger långt fram som rymdnation med bland annat raket- och ballongbasen Esrange utanför Kiruna, världsledande norrskensforskning och satelliter som övervakar förändringar i atmosfären och bidrar med data till klimatmodeller.
0: Rymden spelar roll för hur vårt vardagliga liv fungerar idag och investering i rymd och rymdverksamhet är verkligen en investering i framtiden och vårt liv här på jorden.
2: Many people don't understand how many innovations, innovative technologies we take for granted that came from space exploration.
1: Tillbaka till Daniel Leeb som leder Islands nyetablerade rymdforskningsinstitut.
2: Solar panels, water filtration systems, MRIs, right? The computers. All of this was made possible by space exploration.
1: Solpaneler, vattenfiltreringssystem, magnetkameran MRI, datorer. Många innovationer härrör ur rymdforskning, konstaterar Daniel Leeb. Nu, menar han, är det dags för Island, som är en så värdefull plats för olika rymdprojekt, att själv få ut lite mer av läget.
2: It's time for Iceland to also start to benefit from all of those various ways that space science and innovation can really make society here a better place.
1: Så hur menar han att det ska bli och hur menar han att det har varit?
2: I think in the past what has happened is research teams come, they do their work, there's a little article in the newspaper, and say, oh wow, cool, NASA was here, or cool, European Space Agency was here, and there's a picture, and then they leave. But nothing stays.
1: Genom åren har spännande forskningsprojekt och förberedelser för olika rymdexpeditioner gjorts här på Island. Och så blev det några artiklar i tidningen. Coolt, NASA var här, eller ESA var här. Och sen åkte de igen.
2: And there's no actual pathway for contribution and benefit locally. So that's also one thing that we're trying to change.
1: Island som nation har inte direkt vunnit något på allt som miljön här bidragit med till andra, säger Daniel Leeb. Och det har inte funnits någon bra struktur för samarbete mellan tillresta och lokala forskare.
2: There are researchers here in Iceland who have a wealth of experience and expertise and research that can inform and contribute a lot of the work for the researchers who are coming here.
1: Här finns många isländska forskare som är experter på just det unika med Island som gör att NASA och ESA och de andra kommer hit. Men så här långt har de knappast samarbetat. Det har varit som det ofta är med de olika forskningsteam från olika länder som kommer hit i ofta ungefär samma ärenden. De känner inte till varandra förrän jag ringer och tipsar dem, säger Daniel Lieb.
2: Say, hey, do you know about that research team that's coming next week? They're doing some similar work. You're going to some similar places. Perhaps would you like me to connect both of you?
1: Så Daniel Lieb ser stor förbättringspotential i kommunikationen, både mellan olika besökande, forsknings- och astronautteam och mellan besökarna och de isländska forskarna och experterna. Forskning kring rymden kan som sagt vara av stort värde också för forskningen om Arktis och om sånt som hälsa, miljö och energi. Och inte minst finns potential att mer aktivt ta vara på allt spännande kring rymden som händer här på Island, säger Daniel Lieb, för att inspirera kommande generationer.
2: The best way to engage children to embark on a path of math and science and engineering is when they see an astronaut.
1: Bästa sättet att få barn intresserade av naturvetenskap, ingenjörskonst och matematik är nog att låta dem träffa en astronaut, tror Daniel Lieb.
2: And when they can see themselves as an astronaut, when that little girl sees, oh, there's an astronaut who looks like me, that's transformative. And that is what ultimately this is all about. How you can inspire the next generation to believe that the sky is actually not the limit.
1: Hittills finns en islandsfödd person som varit astronaut. Om Daniel Lieb's visioner slår in, kanske nästa snart är på väg. Och fler intresserade av rymden kan betyda fler intresserade av vårt hittills enda hem, jorden. För uppifrån rymden berättar ju astronauter om hur de ser hur ömtålig jorden är. Och att det egentligen inte finns några gränser, säger Daniel Lieb.
2: Now at the end of the day, this is about spaceship Earth. Most astronauts would look down at our planet, and of course, when you look down, there are no borders, and you realize the fragility of our planet and how we all have to double down and work harder to protect it together.
1: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström, och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
3: Klockan ett sänder vi ett litteraturprogram av Fredrik Wadström om den ryske författaren Lev Rubenstein. Och efter två, i hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
4: Mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig, vad handlar det främst om tycker du?
5: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Den mentala förberedelsen handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet, att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor, vem är jag i såna här svårare situationer, och det är ofta svårare än att köpa en krislåda, och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
3: Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 halv åtta på morgonen.
6: De var alla liksom en sån viktig tryggpunkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De vill liksom förstå sig på mig.
7: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden, när du vill.
3: P1 som sagt, klockan är halv ett.
8: Här är lunchekot måndag. Israel och Iran i nya attacker mot varandra. Vi får en uppdatering om utvecklingen i Mellanöstern. Tidigare topp i Liberalerna blir partiledare i nystartat parti. Vittnesmål från akuten i Karlstad om gråtpauser och personal som svimmar.
9: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
8: Och så hör vi om att Moderna museet i Stockholm har fått en ny chef och hon rekryteras från Norge. I studion Christian Lönner. Vi börjar i Mellanöstern där Iran igår kväll anföll Israel, något som fick Israel att under natten svara med attacker mot flera områden i Iran. Enligt BBC har Irans revolutionsgarde sagt att det här är början på en hel vecka av oavbrutna angrepp, men Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet, tror ändå inte att det här kommer att bli så långvarigt.
10: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning.
11: Iran vill koppla situationen i Libanon till förhandlingarna med USA genom de här attackerna, menar Persson.
10: Man vill ha en vapenvila i Libanon som en del av dem. Förhandlingarna. Man vill ju också såklart ytterst skydda sin proxyaktör Hezbollah som då Israel strider emot och som Israel försöker försvaga.
8: Sa Anders Persson, statsvetare på Linnéuniversitetet, och reporter var Helena Geilani. Vi kopplar nu upp vår korrespondent Samar Hadros. Ska vi börja med en uppdatering om den senaste händelseutvecklingen, Samar?
12: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter attackera Iran där man främst riktar in sig på luftvärnssystem och lager av drönare och ballistiska robotar i framförallt de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat petrokemiska anläggningar i sydvästra Iran och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran har i sin tur enligt israeliska uppgifter avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sen söndagskvällen och revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och Ramat David, en annan flygbas i norra Israel. Och Iran hotar också nu med att börja angripa energiinfrastruktur som svar på Israels attacker mot petrokemiska anläggningar i Iran.
8: Vad är det Iran och Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
12: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter. Ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har ett starkt fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. Och ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade. Men också att man menar allvar med sina hot. Det handlar om att försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
8: Samtidigt finns det uppgifter om att USA avrått Israel från att svara på de iranska attackerna. Hur ser USA på den senaste utvecklingen?
12: Ja, för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker. Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta, skrev han på sociala medier. Igår så uppmanade han Israel att inte attackera Iran, men enligt den israeliska armén så genomfördes attackerna mot Iran i samråd och koordinering med den amerikanska militären. Talespersonen för Irans utrikesdepartement sa tidigare idag att USA, som är garant för vapenvilan, bär ansvar för Israels agerande, och han menade att de israeliska attackerna inte hade kunnat genomföras utan amerikanskt godkännande eller stöd.
8: Säger vår korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen pressas efter de nya attackerna i Mellanöstern och stigande oljepriser. Veckan har inletts med att börsen backar. Men Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, lägger även till AI-oro och stigande räntor i USA som anledningar till nedgången.
13: stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
14: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
13: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag. Och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen. Men jag tycker egentligen att det är ganska naturligt att vi förr eller senare skulle hamna i ett sånt här läge.
14: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
13: Och risken finns ju att om de fortsätter uppåt igen och freden eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
14: Men hon tror att utsikterna för börsen ser goda ut framöver. Om än, med några förbehåll.
13: Skulle vi hamna i ett läge där räntorna fortsätter ticka uppåt, till exempel för att vi får höga inflationssiffror de närmsta dagarna när vi ska få inflation från både Sverige och USA, ja, men då finns det risk att vi fortsatt ser den här typen av oro på börsen eller om kriget i Iran eskalerar igen.
8: Och reporter här, John Pira. Och just nu står Stockholmsbörsen på minus 0,9%, London upp med 0,1% i Frankfurt ned med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 45 öre och en euro 10 kronor och 89 öre. Du lyssnar på Lunchekot där vi om en stund hör om hur Ukrainas kulturarv drabbats av de senaste ryska attackerna, däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst i Kiev. Men först svenska nyheter. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas nu en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. Så ska vi fortsätta granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser kan det leda till traumatiska upplevelser för de barn som tvångsomhändertas. Det visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
15: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren, stå och ha panik, och jag fick inte säga hej då till mamma.
16: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
15: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar. Alltså så grova panikattacker så jag låg och spydde liksom.
16: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
15: Och därav kanske man kan börja med familjestöd och terapi och liksom så om det behövs, men man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
17: Man kan ju säga så här, ja, men då blev de händertagen och nu har det ju gått bra.
15: Ja, det har ju blivit bra, men kanske inte hade behövt gå igenom allt det där och bli omhändertagen för att bli frisk.
16: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
15: Och jag går fortfarande på samtalsstöd. Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
8: Reporter Maria Ridderstedt hör hela poddserien i appen Sveriges Radio. Så svensk politik. Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets omsvängning till Sverigedemokraterna, blir partiledare för ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
18: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
19: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
18: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
19: Avhoppade liberaler har tidigare startat lokala partier i Flen, Habo och Ulricehamn. Med i det nystartade partiet i Uppsala är bland andra tidigare kommunalrådet Jenny Claesson, som också varit en öppen kritiker till Simona Mohamsons nya linje. Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Högrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
8: Reporter Karin Runblom. Anders Eklund, som numera heter Gustavsson och avtjänar ett livstidsstraff för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren, får inte sitt straff tidsbestämt efter att ha ansökt om det. Det har Örebro tingsrätt beslutat, som menar att det finns fortsatt en konkret och beaktansvärd risk för att han återfaller i allvarlig brottslighet, rapporterar SVT Dalarna. Två män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last med daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är beslaget ovanligt stort. De åtalade uppger att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel, men åklagaren menar att det motbevisas av hur de uttryckt sig i chattar. Från akutmottagningen i Karlstad kommer vittnesmål om personal som svimmar och tvingas ta gråtpauser. Det visar P4 Värmlands granskning av akutens avvikelserapporter, som tar upp händelser som avviker från det normala.
9: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
20: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
21: P4 Värmland har gått igenom alla avvikelserapporter från akuten i Karlstad för 2025. Över 200 på ett år. Nästan en fjärdedel handlar om för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö där personal inte hinner ta en rast eller gå på toa.
20: Vi sitter inte här och bara klagar, utan det här är ju för att inte vi kan göra ett bra jobb på ett adekvat och säkert sätt.
21: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
22: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
23: Men i de här avvikelserna så hör man ju vittnesmål om personal som svimmar, personal som får gå tillsammans och ta gråtpauser för att arbetet är så krävande. Ska det vara så om man arbetar inom regionen?
22: Absolut inte, det är helt orimligt. Och då behöver den personalen definitivt mer stöd.
23: Behöver man inte göra något åt det?
22: Ja, men det, görs
23: det, är ju många vittnesmål som säger det här.
22: Ja, och det görs arbeten hela tiden.
8: Reporter Filip Mattsson. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten mot idag. Ett antal byggnader rapporteras ha kollapsat. Väpnade strider har brutit ut i Somalias huvudstad Mogadishu mellan regeringen och oppositionen efter att parlamentet förlängt president Hassan Sheikh Mohamuds mandatperiod med ett år. Våldet har drivit människor på flykt och Ekot har intervjuat den ensamstående mamman Siam.
0: Vi hörde skott och explosioner precis vid vårt kvarter. Det känns som ett krig, säger Siham. Med passet i ena handen och sonen i famnen flydde hon mitt i natten till utkanten av Mogadishu. Och även om de värsta striderna verkar vara över nu vill Siham inte återvända hem. Den politiska krisen fördjupas i Somalia. Kraftiga explosioner och artillerield har skakat flera tätt befolkade stadsdelar i Mogadishu. Och orsaken är planerade protester mot den nya reformen. Oppositionsledare, däribland den tidigare premiärministern Hassan Al-Khayre och ex-presidenten Sharif Sheikh Ahmed, har anklagat regeringsstyrkor för att ha omringat och attackerat deras hem i syfte att döda dem. Det hela handlar om en planerad förändring av Somalias valsystem där president Mohamud vill ersätta det indirekta klansystemet med direkta allmänna val. Oppositionen menar att beslutet drivs igenom utan dialog och i själva verket är ett sätt för presidenten att behålla makten. Enligt FN har minst 13 personer dödats och 190 skadats i striderna. Och 13 000 har drivits på flykt. Säkerhetsläget är sedan tidigare skört och det finns en oro att den politiska krisen ska ge terrorgruppen Al-Shabaab möjlighet att återta förlorat territorium. Jag är besviken på presidenten att han försätter oss i denna farliga situation, säger Siham. Mona Ismail Yama, Nairobi.
8: Nu ska det handla om kultur, för idag har regeringen presenterat en ny chef för Moderna museet i Stockholm. Torbjörn Karlsson från Kulturnytt berättar, vem blir det?
1: Det blir en chef från Norge. Tone Hansen heter hon och kommer närmast från rollen som chef för en av de tyngsta konstinstitutionerna där, Munchmuseet i Oslo. Hon lämnar det jobbet nu efter 4 år.
8: Vad har hon gjort tidigare då?
1: Ja, hon har jobbat som konstkurator bland annat på det privata norska konstmuseet Henje Onsta Kunstcenter utanför Oslo, där hon också blev chef sen. Och så har hon basat för Norska kulturrådet som delar ut pengar från den stora kulturfonden.
8: Och det är inte bara själva museet som hon blir chef för nu.
1: Nej, sen januari i år så ingår ju Moderna museet, Statens centrum för arkitektur och design, Arktes, och Statens konstråd i en gemensam stor myndighet under namnet Moderna museet. Och vi kan höra här hur hon ser på den förändringen.
2: Alltså, Moderna museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar. Och nu tillsammans med Statens konstråd och Arktes så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
8: Sammanslagningen har mött en del kritik i kulturvärlden, men vilka är möjligheterna som Tone Hansen ser i den?
1: Ja, i detta powerhouse som hon kallar det så tror hon att man kan skapa en starkare forskningsmiljö. Och i samarbete mellan de här tre delarna så ska man då kunna presentera större berättelser, som hon säger.
8: Regeringen har ju haft en tydlig önskan om breddad finansiering av kulturen, och i senaste regleringsbrevet uppmanas museet att redovisa hur man jobbar för att nå dit. Blir det mer privata pengar till Moderna museet nu?
1: Ja, det kanske är lite tidigt att säga, men Tone Hansen ser goda möjligheter till det och menar att intresset är stort.
2: Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museet redan har väldigt goda stöttespillare, och jag känner till att det är fler som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
8: Tone Hansen, som tillträder som chef för Moderna museet i slutet av sommaren, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Tack också Torbjörn Karlsson från Kulturnytt. Och vi fortsätter med kultur, för Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder utan även mot landets kulturarv. Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats, däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst som nu håller stängt.
4: Тільки відкрилась виставка. Два дні. Це найкоротша виставка в історії НАМУ.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. Två dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt två veckor sedan. Tjernobylmuseet där stora delar av samlingarna förstördes, Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan, för att nämna några. Jag grät när jag fick beskedet. Vi har en av världens största samlingar av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sen invasionens början har hundratals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina enligt UNESCO. Och tiotusentals föremål har stulits av Ryssland, uppger ukrainska myndigheter. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, här kan man sakta ner, fastna vid en tavla och reflektera. För det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Voloshina. Lubnel Shanti, Kiev.
8: Och nu över till Radiosporten med Linn Nensén.
6: Först om att OS-medaljörerna har bestämt sig, det blir ett spel till.
7: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
24: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om två år.
7: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
24: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt sjätte OS.
7: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
6: Reporter här Per Karl. Och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
25: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
6: Reporter Charlie Andersson Lidberg.
8: Och de artister som kommer att medverka på Allsång på Skansen i sommar har nu avslöjats. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfaji, Linda Lampenius och duon Hoja att uppträda. Säsongspremiären äger rum den 23 juni, tisdagen efter midsommarhelgen. Och programmet leds även i år av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år i rad som programledare. Du har hört Lunchekot där vi bland annat hört om utvecklingen i Mellanöstern där Israel och Iran attackerar varandra på nytt. Producent var Masse Benesch och i studion satt jag, Christian Lundner. Nu SMHI.
3: och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. En högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger idag växlande molnighet med en del sol i så gott som hela landet. Samtidigt finns fronter över Baltikum och Norska havet som sträcker sig in över landet och ger en del regn eller skurar. I natt bildas ett mer omfattande lågtryck över Sydnorge och dess kallfront sveper under morgondagen in över södra Sverige. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, västra Götaland. Moln varvat med en del sol. I natt molnigt och över västkusten regn som under morgondagen sprider sig österut över området. Regnet kan tidvis vara kraftigt samt ha inslag av åska. Natttemperatur 11-16 grader, imorgon fram på dagen runt 15 grader. Vind omkring sydväst, i natt sydostlig, imorgon eftermiddag åter sydväst. Östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och skurar. I kväll och i natt uppehåll och dis eller dimma kan bildas. Då 10-15 grader. Imorgon en del sol men på dagen sprider sig regn norrut över området. Först i kvällen ser regnet ut att nå in över Gotland och östra Svealand. I samband med sol 18-23 grader, i samband med regn 13-18. Vind omkring syd imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand, varierande molnighet med utrymme för en del sol och lokalt någon skur. I natt kan dis eller dimma bildas och då 7-12 grader. Imorgon rör sig nytt regn in västerifrån som kan vara kraftigt och ha inslag av åska. Dagstemperatur 15-20 grader, sydlig vind, i natt sydostlig tilltagande vind. Hela södra Norrland, på dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol och tidvis skurar. I natt kan dis eller dimma breda ut sig på flera håll och då 7-12 grader, i Härjedalen 5-10. Fram på morgondagen mellan 15 och drygt 20 grader, i fjällens högterräng 10-15. Sydlig eller sydostlig vind, imorgon med friska vindbyar. Västerbottens län. Under dagarna moln varvat med en del soliga stunder och i de inre delarna tidvis skurar. I natt kan dimma bildas lokalt och då runt 10 grader, imorgon 18-23 grader. Sydlig vind, från ikväll sydostlig och tilltagande. Och Norrbottens län. Mycket moln men under återstoden av dagen uppklarnande söderifrån. Nattetid 6-12 grader, i fjällens högterräng lägre. Imorgon växlande molnighet och på dagen 18-23 grader, i fjällen 13-18. Vind omkring syd, imorgon sydostlig. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, omkring syd 3-8 meter i sekunden, i natt ost eller sydost och ökande, imorgon eftermiddag väst eller sydväst 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, väst eller sydväst 2-7, i kväll fridande till sydost och ökande till 6-11, imorgon åter väst eller sydväst. Vänern syd eller växlande 1-6, imorgon ost, fram på dagen syd eller sydväst och något ökande. Sydöstra Östersjön väst 1-6, imorgon sydost, på eftermiddagen vridande till väst eller sydväst 5-10. Mellersta och norra Östersjön, omkring syd eller växlande 1-6, imorgon på den svenska sidan syd eller sydost 5-10. Och hela Botniska viken, omkring syd 2-7 meter i sekunden, imorgon omkring ost eller nordost och på eftermiddagen något ökande. Klockan 12 hade Stockholm 24 grader, Göteborg 17, Malmö 19, Karlskrona 18, Kalmar 19, Visby 16, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 21, Karlstad 17, Gävle 22, Mora och Sundsvall 20, Östersund 18, Umeå och Luleå 16, Vilhelmina 19 och Kiruna 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev 3,4 grader och uppmättes i Dravagen i Härjedalen. Och det var allt från SMHI för den här gången. Mm.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och vi ska sända vårt litteraturprogram nu i P1. Det är tid för Lundströms bokradio special. Och vi lämnar över till Marie Lundström och en rysk författare.
12: Время. Идет. Что идет? Время.
13: Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Bevingade ord ur en rysk dikt från 1990. En dikt av Lev Rubinstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare. Han omkom i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio som minns en originell och inflytelserik röst i den europeiska samtidslitteraturen. För han gjorde en märklig resa från ungdomsåren på 1970-talet i Sovjetunionen, när hans texter bara kunde läsas av en liten krets invigda, till bokutgivning och poesiturnéer i Ryssland efter Sovjetimperiets fall, och vidare till barrikaderna under gatuprotester mot Putinsystemets framväxt. Det är Fredrik Wadström som letar i sina intervjuer med Lev Rubinstein från olika tidpunkter och platser under mer än 20 års tid. Tiden går. Vad är det som går? Tiden.
12: Время идет.
14: Det är början av maj 2022. Lev Rubinstein är på Sverigebesök och vi träffas i Stockholm. Vid det här intervjutillfället, som kom att bli mitt sista möte med Lev Rubinstein, har den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina pågått i ett par månader. Många författare, journalister och konstnärer har redan lämnat Ryssland. Men inte Rubinstein. Så min första fråga blir helt spontant: hur är det i Moskva just nu?
17: Просто сначала вы не можете описать вообще как сейчас Москва?
26: Значит, атмосфера на первый, если на первый поверхностный взгляд, ничем не отличается, как бы всё то же.
14: Vid första anblick är allting i Moskva precis som vanligt. Atmosfären är sig lik. Men skrapar man på ytan märker man att i stort sett alla är deprimerade. Både de som förstår vad som händer och de som inte förstår eller inte vill förstå. Det är samma Lev Rubinstein som jag intervjuat flera gånger tidigare genom åren. Samma fårade ansikte, korta grånade skäggväxt, spensliga kroppsbyggnad. Inte bara kort i växten utan också lite hopsjunken hållning. Och alltid samma pigga, nyfikna ögon som tittar fram genom de runda glasögonen. Men det finns ändå, där i Stockholm våren 2022, en antydan till en tyngd över hans axlar. Rapporterna om ryska krigsbrott i Ukraina strömmar in och förtrycket i Ryssland ökar dag för dag. Jag klarar inte av att skriva poesi längre, säger Lev Rubinstein. Jag klarar förresten inte av att läsa poesi heller.
26: Я, например, всякую поэзию просто не могу писать, кстати, читать тоже не могу. Вот это интересно.
14: Vi träffas egentligen av en helt annan anledning. Bredvid på bordet ligger en just nyutkommen, flera hundra sidor tjock samling dikter i svensk översättning. Dikter hämtade från flera årtionden av Rubinsteins produktion. Men det som tar över samtalet handlar om krig, död, förstörelse och politik. Det som är speciellt med Rubinsteins dikter, liksom senare hans kort essäer, är att de vänder ut och in på det ryska språket. Eller på språket som idé. Texterna bryter ner språkliga mönster och bygger upp dem igen på nya oväntade sätt. Och alltid med glimten i ögat. som i långdikten Det här är jag från 1995. Det här är jag. Det här är också jag. Och det här är jag.
9: Это я. Это тоже я. И это я. Это родители, кажется, в Кисловодске. Надпись 1952.
14: Det här är mina föräldrar, troligen i Kislavodsk. Bildtext 1952. Och så fortsätter dikten Det här är jag som en lång serie väldigt kortfattade beskrivningar av foton i ett familjealbum och av privata ägodelar. Men språket i dikten har tappat kontakten med det som beskrivs. Ofta får vi knappt veta någonting av vad det är författaren tittar på. Det här är jag, och så ingen mer information. Lev Rubinstein föddes i en judisk Moskva-familj i Sovjetunionen 1947, mindre än 2 år efter andra världskrigets slut och under Stalins järnhårda styre. Hans pappa var från Kremenchuk i Poltava-regionen, i det som idag är det självständiga Ukraina. Mamman var från staden Poltava. Lev växer upp under det som kallas tövädret under 1950-talet, efter Stalins död, när det värsta järngreppet släpper i sovjetdiktaturen. På 70-talet träffar Rubinstein likasinnade författare, musiker, bildkonstnärer och filosofer. Den lilla kretsen arbetar underjordiskt, eftersom allt som inte är godkänt av staten anses farligt och samhällsomstörtande. Också språkliga ordlekar utan synbart politiskt innehåll. I historieböckerna kallas den här kretsen med experimenterande konstnärsvänner för Moskva-konceptualisterna. De var varandras läsare och publik eftersom det kunde vara farligt att gå utanför den egna kretsen. Ingen hade då, i 70-talets Moskva, kunnat ana att Rubinstein skulle sitta i ett hotell i Stockholm i maj 2022 som en internationellt erkänd författare, sedan länge inskriven i litteraturhistorien. Men allt det här överskuggas i det ögonblicket av den ryska invasionen i Ukraina. Vad ska vi nu med poesi till?
26: Всякая литература, всякий фикшн сейчас выглядит ужасно фальшиво.
14: All slags litteratur, all fiktion känns just nu så falsk. Och det som plågar Lev Rubinstein mest i den här stunden är att så många människor i Ryssland väljer att titta bort och inte bry sig om att deras land för krig.
26: Когда большинство населения страны не замечает того, что рядом с ним война происходит. Это свидетельствует о глубоком таком психическом коллапсе каком-то.
14: När majoriteten av invånarna i ett land inte ens märker att ett krig pågår i deras närhet, så är det ett tecken på en allvarlig mental kollaps. För Lev Rubinstein var det högst påtagligt att ett storkrig brutit ut och vem som var ansvarig. Och även om han själv inte bidragit till det ryska anfallskriget, kände han ändå ett personligt ansvar för det som pågick. Jag är ändå medborgare i ett land som för krig mot ett grannland.
26: Jag är гражданин той страны, которая ведёт войну в соседней стране. Я никак не могу с себя эту ответственность снять. Хотя я ни в чём не виноват, я знаю, но
14: jag kan inte frigöra mig från den här skulden. Även om jag vet att jag är oskyldig till detta, men... Och så efter en paus la Lev Rubinstein till ännu ett men. Drygt 1,5 år efter den här intervjun, i januari 2024, händer det ofattbara. Lev Rubinstein korsar en gata i Moskva, alldeles norr om de centrala delarna av den ryska huvudstaden. Han gör det vid ett övergångsställe, men en bil dyker upp i hög fart på den i övrigt tomma gatan och kör på Rubinstein som skadas allvarligt. Han förs till sjukhus men avlider av skadorna 6 dagar senare. Han var bokstavligen mitt i steget. Publicerade nya texter så gott som varje dag i sociala medier och i nättidskrifter. Läsare över hela Ryssland sörjer. Och i övriga världen också. För att inte tala om översättarna i olika länder. De som fört ut Lev Rubinsteins texter i världen. Och som i många fall var personliga vänner till Ljova, som han kallades. De återger gärna anekdoter som Rubinstein berättade. Eller sådana som berättas om honom när han dök upp i de mest osannolika sammanhang.
22: När Putin var nybliven premiärminister hösten 99, alltså innan han blev president, så anordnades det ett möte i Moskva med Pennklubben där premiärministern skulle träffa författarna i Moskva.
14: Slavisten och översättaren Lars Kleberg berättar om när Lev Rubinstein ingick i ryska Pennklubbens delegation som hade möte med den då nytillträdde premiärministern Vladimir Putin.
22: Och det dracks te och premiärministern pratade där. Och sen blev det tyst och var det han eller någon assistent som sa: finns det några frågor? Så hörde man Lev Rubinsteins röst: får man be om sockret?
14: Nej, den experimenterande poeten från 1970-talets sovjetiska underground var inte så imponerad av den tidigare KGB-mannen Putin som seglade upp som en maktspelare i det sena 1990-talets Ryssland. Lars Kleberg lärde känna Rubinstein nästan 10 år tidigare, i början av 90-talet, när de en gång så hemlighetsfulla Moskva-konceptualisterna klev fram i rampljuset. Allra mest framgångsrik blev konstnären Ilya Kabakov, vars installationer av sovjetisk vardag visades på de största museerna och konstbiennalerna världen över. Med tiden blev också romanförfattaren Vladimir Sarokin ett efterfrågat namn internationellt. Men också poeter som Dmitri Prigov och Lev Rubinstein fick en publik på en nivå som bara några år tidigare hade varit helt otänkbar. Och det var i det här skedet som Lars Kleberg kom in i bilden.
22: När jag var i Moskva 1990-94 som kulturråd så träffade jag Lev Rubinstein ganska tidigt. Och hans vänner Dmitri Prigov och musikern, pianisten Anton Batagoff och andra som vi träffades ganska ofta och blev en del uppträdande. Och sen när jag kom hem från Moskva så kände jag en stor tomhet. Och den kunde jag fylla faktiskt med att börja översätta hans dikter. Så det var en väldigt viktig grej för mig när jag kom hem och sitta med de här. Som till slut, sent om sidor, kom ut i bokform.
14: Hur såg kulturlivet ut i Moskva där i skarven 80-tal, 90-tal?
22: Jag skulle gå till Sovjetunionens kulturministerium och det var en jättestor byggnad med en jättestor ekport och mässingsdörr och sådär. Allting var väldigt... Men sen i verklighet så var det ju så att jag kom fram till en sån där stor ekport med en mässingsdörr och skulle öppna. Så stod jag ju där med handtaget i handen. För att de här stora institutionerna hade slutat fungera på ekonomiska krisen och politiska osäkerheten. Det var Hans Björkegren, en oerhört produktiv och kunnig översättare. Han kände ju alla, även de yngre generationen poeter, alltså, som uppträdde på bibliotek. Tillfälliga uppläsningar så där, i konstsalonger som var ganska såna här kooperativa små konstutställningar så där. Det var inte Tretjakovgalleriet, det var inte på Leninbiblioteket utan det var i utkanterna.
14: Du kom som kulturråd till Moskva 1990. Det var fortfarande i slutfasen av Sovjetunionen. Men är på väg att bli någonting annat. Och i den här tiden så har ju Rubinstein liksom klivit fram och blivit en offentlig person på ett sätt som man ju inte kunde vara på 70-talet eller en bit in på 80-talet. Mm. Kan du beskriva hans ställning då i det klimatet?
15: Då var han ju en känd doldis. Han tillhörde ju underground-kulturen som lekte med sovjetiska symboler på ett fullständigt genomironiskt sätt. Och så fanns det de som tog upp språket som hängde som ett stort smutsigt moln över stad.

0: Den som har sett en uppläsning med Lev Rubinstein har förmodligen också sett det som blev hans mest kända särdrag. Han läste inte sina dikter ur en bok eller från vanliga manusblad, eller för den delen ur minnet. Han läste från kartotekskort, där varje diktrad fanns på ett eget kort, och så bläddrade han sig fram under läsningen. Under sovjettiden, när det var otänkbart för Moskva-konceptualisterna att de skulle kunna tjäna pengar på sitt skapande, så hade de andra jobb för att försörja sig. Lev Rubinstein arbetade i flera år på bibliotek. Det var därifrån idén med kartotekskorten kom. Den enda metod som fanns på den tiden att systematisera och dokumentera bokbeståndet i varje bibliotek. Och det var också helt i linje med Moskva-konceptualisternas lekar med konstnärliga former att Rubinstein skrev ner sina dikter rad för rad på en bunt med kort. I början av 00-talet spelade han in en tvåspråkig uppläsning för radioteatern där Lars Kleberg läste sin svenska översättning, kort för kort.
1: Можно?
2: Får man?
1: Можно.
2: Ja.
1: Что-нибудь есть?
2: Finns det något?
1: Есть.
2: Ja.
1: Число?
2: Datum?
1: Любое.
2: Valfritt.
1: Имя?
2: Namn?
1: Не обязательно.
2: Behövs inte.
1: Проблема?
2: Problemet?
1: Остается.
2: Kvarstår.
1: Время?
2: Tiden?
1: Идет.
2: Går.
1: Что идет?
3: Man har ju hört och sett Lev Rubinstein läsa upp sina dikter från de här korten, och jag har gjort det tillsammans med honom. Men jag fick också en känsla av, när det började, så de kanske inte ens lästes högt. Det var ju rätt mycket så att man satt hemma i kök och sådär, och alla telefoner antogs vara avlyssnade. Och så jag föreställer mig att man har en sån här text av Lev Rubinstein, så kan det, om folk sitter i en cirkel, va? Och så skickar man tyst det ena kortet efter det andra, nästa kort, runt, utan att någon säger ett ord. Och då lever det ändå i alla fall, va? Utan högläsning.
0: Det har jag aldrig hört någon säga, men det är ju fullt möjligt att man kunde göra på det sättet, att dikten är en rad i taget till publiken, så att säga, eller den lilla krets som nu kan vara med.
3: Det är bara min gissning sådär.
0: Med tiden fick Rubinsteins projekt ett samlingsnamn, Det stora kartoteket. När han gavs ut första gången i bokform på svenska 2001 hade samlingen titeln Tiden går, ur det stora kartoteket. Och det var då jag träffade författaren första gången. Han var på Sverigebesök i samband med utgivningen, och han sa att han inte var helt övertygad om att det han höll på med enbart kunde betraktas som litteratur.
4: Jag är inte helt övertygad om att det som jag gör är bara litteratur. Det blir att det är и арт-объект, что это и предмет театра, очевидно, то есть это объект для перформанса.
0: Det jag gör är delvis ett konstföremål, delvis material till en slags teater eller performance, sa Lev Rubinstein i den där intervjun 2001. Och så berättade han om några specialutgåvor från början av 90-talet.
4: Один раз было издание на карточках, причём было самое начало 90-х, какой-то 90-х.
0: Jag minns inte om det var 91 eller 92 som ett ryskt förlag gav ut flera av mina dikter, inte i bokform, utan som lådor med kartotekkort, precis som de är skrivna. Nu, så här 10 år senare, har de där utgåvorna blivit rariteter. Jag har inte ens kvar någon själv.
4: Сейчас это уже стало раритетом, даже у меня нет этого. Может быть, у Ларса есть, я не помню.
0: Men kanske Lars Kleberg har dem, sa Lev Rubinstein. Han tyckte att det var svårt att genrebestämma det han gjorde. Kanske måste man betrakta det som någonting vid sidan av allting annat, sa han.
4: Вот как есть, как бы сонет Шекспира, да, есть вот

0: Есть тексты Рубинштейна.
1: Det finns sånt som Shakespeares sonetter och så finns det Rubinstein-texter, sa han och fnissade åt att han just använt den engelska nationalskalden som jämförelse. Lev Rubinstein berättade alltid gärna om sammanhanget som hans skrivande hade uppstått i. 70-talets Sovjetunionen, när Leonid Brezhnev var landets ledare. En epok som i historieböckerna kallas stagnationen. Sovjetdiktaturen tvingade fram ett ställningstagande ur varje konstnär, sa Rubinstein. Det fanns inga mellanting på den tiden.
0: Для художника существовало два жеста, либо за, либо против.
1: Det var bara utrymme för två sorters konstnärliga gester. Antingen var du för systemet, eller så var du emot. Men min krets ville inte delta i det spelet. Vi ville bara få vara i fred.
0: Но вот мой круг, мы этого не делали, мы просто хотели жить отдельно, мы хотели делать то, что мы хотим, и мы на этом настаивали. Это уже для государства было опасно.
1: Vi ville bara hålla på med det vi var intresserade av, och vi envisades med det. Bara detta räckte för att uppfattas som någonting farligt för den sovjetiska regimen. Och det var i den här miljön som bibliotekarien Lev Rubinstein började testa sina idéer om att skriva katalogdikter med korta, ofta väldigt enkla meningar som tillsammans bygger upp hela språkvärldar. Långdikterna, skrivna rad för rad på katalogkorten, heter sånt som Mor var rar. Än det ena, än det andra. Det här är jag. Och så förstås, tiden går. När vi satt där, 2001, med den första boken med svenska översättningar av hans poesi, frågade jag om det kändes som en kompromiss att ge ut delar av det stora kartoteket i bokform, med katalogkortens strofer som numrerade rader längs boksidorna. Jag minns att jag tänkte att det kanske var en dum fråga. Alla författare ger väl ut böcker. Men jag hade sett honom läsa sin poesi med bunten katalogkort i handen och tyckte att det var en sån organisk helhet av text och handling. Och Rubinstein höll med. Boken är verkligen en kompromiss, sa han. Det är som en reproduktion av mina verk, som att fotografera en skulptur.
0: Вот моё книжное издание это репродукция. Это фотография скульптуры. То есть пропадает трёхмерность, но есть общее представление.
1: Den tredimensionella upplevelsen av mina verk försvinner ju med boken. Men den övergripande bilden av vad jag gör, den finns kvar. Jag frågade också vad som hänt med de ursprungliga kartotekskorten, de som han skrev från mitten av 1970-talet och 20 år framåt. Har han originalen kvar? Inte många, sa Lev Rubinstein. De har blivit återvärda för samlare, så jag har sålt de flesta. Många av dem till en samlare av manuskript i Düsseldorf. På det sättet kunde jag tjäna en del pengar på dem. Och nu vet jag också att de är i goda händer i hans samling. Korten har blivit museiföremål.
0: Так что теперь стал музейной вещью. Что подлежит пересмотру?
2: Vad måste omprövas?
0: Буквально всё.
2: Praktiskt taget allt.
0: Всё-всё.
2: Precis allt.
0: Почти всё.
1: Så hur var det med de där specialutgåvorna från tidigt 90-tal? Med Lev Rubinsteins poesi i form av kortlådor. De som han 10 år senare själv inte hade kvar några av, men då trodde att översättaren Lars Kleberg kanske hade. Hur är det 2024? Har någon av lådorna överlevt tidens gång?
3: Ja, jag har till och med två. Det kom tre dikter på kort. Och jag hade tre, men jag har två kvar. De finns.
1: Och var köpte du dem då?
3: De fick jag av honom.
1: När du kom i kontakt med poesin som Rubinstein skrev, det här väldigt speciella sättet att leka med språket och med poesin som handling och så. Vad var det du fastnade för?
3: Ja, det var väl det gåtfulla. om man tar de här dikterna som skrivs på kort, långa serier av egendomliga pseudocitat, fragment ur olika textsammanhang, ofta väldigt komiska, men man visste inte riktigt var det hörde hemma. Och att översätta det där var en utmaning, för att ja, det bygger på kontext, det bygger på association. Det bygger på en viss intonation som Robin Stein behärkade perfekt. Det var ju, förutom det rytmiska då.

0: 2010-talet såg också en annan Lev Rubinstein kliva fram i den ryska offentligheten i Putins Ryssland. Han dyker upp på barrikaderna under de stora gatuprotesterna vintern 2011-2012. Han går med i den stora fredsmarschen i Moskva hösten 2014 mot ockupationen av Krim och mot Rysslands krig i östra Ukraina. Han är överhuvudtaget med i så gott som alla större och mindre manifestationer för yttrandefrihet och demokrati. Och ofta står han på scenen och talar till övriga deltagare. Också Lev Rubinsteins skrivande ändrar inriktning. Från mitten av 90-talet handlar det allt mindre om poesi och han börjar istället skriva väldigt personligt hållna prosatexter. En slags kort essäer om språk, politik, samhälle, historia och vad som faller honom in. Från början trycks texterna i tidskrifter, sedan på nätet och under de senare åren skriver han direkt i sociala medier. Lars Kleberg ser hur vännen Rubinstein får en delvis ny roll i det ryska kulturlivet.
1: De här Moskva-konceptualisterna och deras kritik av det sovjetiska sammanfallande ideologin och bilderna och sådär, det var ju inte någon politisk aktivism. Så han drog sig, han ville ju aldrig vara någon aktivist så där, men han blev ju det därför att folk samlades när han pratade. Man drogs till hans sätt att diskutera eller tala om tiden och han blev en oerhört uppskattad person och det kom enormt mycket folk till hans uppläsningar. Han åkte ju runt i hela Ryssland och med tiden så blev han ju också ganska ensam. Så att, ja, det fanns inte så många som kunde, man kunde jämföra honom med. Han hade en alldeles egen ställning, en egen position så där. Lev Rubinstein skrev ju aldrig om Kreml. Han skrev om Kremls språk och hur det påverkar människor och hur vi som läser kan läsa mellan raderna eller kan se den dolda avsikten och också hur den där hotar att tränga in i vårt liv.
0: Och så våren 2015 kommer det en ny bok på svenska av Lev Rubinstein. Den här gången är det en samling prosatexter. Boken får titeln Ryska dagsedlar i Johan Öbergs svenska översättning. Jag åker till Moskva och stämmer möte med Rubinstein på hans stammisställe. Restaurangen Bävrar och ankor vid Chistyi Prudy, de rena dammarna. När Lev Rubinstein kliver in i lokalen hälsar personalen med förnamn och fadersnamn, den artigaste formen. God dag, Lev Semyonovich. Och utan att han har sagt ett ord dukas ett bord med exakt det han vill ha. En tallrik med inlagd gurka, syrad vitlök, dill, bladpersilja och några skivor mörkt bröd. Bredvid står ett litet glas vodka, en rjomotska, alltså 100 gram. Jag beställer en kanna te. Och innan jag ens hinner ställa första frågan berättar Lev Rubinstein en anekdot om två svenska poeter på en internationell kulturresa till Paris. Alla deltagare på resan bodde på samma hotell. Arvodet för att medverka i projektet betalades ut redan första dagen. Så de svenska poeterna blev kvar i hotellbaren under alla 5 dagarna. De såg ingenting av Paris. Sedan börjar vi prata om prosatexterna i den nya svenska utgåvan. Att han numera skriver den här sortens samtidskommentarer, fast på sitt väldigt speciella vis. Jag har börjat skriva direkt på Facebook och är väldigt aktiv där, säger Lev Rubinstein, som 2015 har 30 000 Facebook-följare.
2: Присутствую активно и считаю своё там присутствие, считаю, в общем, в каком-то смысле своим литературным.
0: Jag betraktar min närvaro på Facebook i någon mening som mitt litterära projekt. Mediet påverkar sättet att skriva. När jag skrev Det stora kartoteket för att framföra som performance skrev jag på ett sätt. När jag skriver essäer för publicering i en tidskrift blir det annorlunda. Och att skriva direkt i sociala medier och interagera med läsarna är ytterligare något annat. Jag frågar om han lagt märke till hur hans skrivande har förändrats av de här förskjutningarna. Nej, nej, säger Lev Rubinstein. Man känner bara att nu är det så här jag skriver.
2: Пишущий человек обычно не просчитывает свои ходы. Это не шахмат.
0: En skrivande människa planerar inte sina drag. Det här är inte schack. Det är en förhållandevis lång intervju där på Bävrar och ankor i Moskva 2015. Vi pratar återigen om de underjordiska konstnärskretsarna på 1970-talet som jag inte kan få nog av att höra mer om. Och vi pratar om hur essäerna i ryska dagsedlar om den ryska samtiden ofta handlar om språk, Lev Rubinsteins favoritämne. Men när jag lyssnar på samtalet så här i efterhand blir jag förvånad över hur mycket vi pratar om Ukraina. Och om det allt hårdare samhällsklimatet i Ryssland. Vi upptäcker att vi året innan, alltså vårvintern 2014, båda har varit i Ukrainas huvudstad Kiev ungefär samtidigt och sett tältlägret och barrikaderna på självständighetstorget Majdan. De 3 månader långa gatuprotesterna hade just avslutats och den ukrainska regeringen och presidenten tvingats på flykt. Lev Rubinstein säger något som jag minns att jag själv hade tänkt ett år tidigare. Majdan såg ut som en konstinstallation.
2: Ну визуально, ну как вот эстетически, ну такая я это воспринял как такое произведение искусства, такое спонтанное.
0: Rent visuellt och estetiskt uppfattade jag tälten och barrikaderna på och runt torget som ett konstverk som uppstått helt spontant. Och det är kanske inte så konstigt att en av medlemmarna i gruppen Moskva-konceptualisterna uppfattade Majdan som just konceptuell konst. Men vi pratar också under intervjun om hur det officiella Ryssland uppfattade den ukrainska revolutionen året innan. Den ryska propagandan hade lagt stor energi på att utmåla gatuprotesterna som en högerextrem pöbel.
2: Они говорят, мы не против украинцев, просто у них фашизм. Они должны, мы их должны спасти от фашизма.
0: Den ryska propagandan säger hela tiden: vi har ingenting emot ukrainare. Vi måste bara rädda dem från fascismen, säger Lev Rubinstein mellan tuggorna på det mörka brödet och den inlagda gurkan. Och han förklarar vad begreppet fascism har kommit att stå för i det moderna Ryssland. Ända sedan vi stred mot fascismen i andra världskriget så har fascist blivit en beteckning för alla de vi inte gillar.
2: То есть фашизм это не какая-то конкретная определённая идеология. А это, так сказать, фашист это, так сказать, плохой человек.
0: Fascist är för ryssar inte längre en person med en konkret ideologi. Det betyder bara dålig människa. Det här är alltså våren 2015. Och i Rubinsteins då just utkomna bok finns texter om den ryska ockupationen av Krim. Men ingen vet att Ryssland 7 år senare ska starta ett storkrig i Europa genom sin storskaliga invasion i Ukraina den 24 februari 2022. Fast Rubinstein förstår i det här läget att något större är på gång. Och det är i propagandaspråket från Kreml som han hör något som många andra missar. Han säger: rent retoriskt håller de på att återskapa Hitler-Tysklands förkrigspropaganda.
2: Praktiskt och даже риторически они повторяют пропаганду гитлеровской Германии до военной. Это заметно. Но это замечают те, кто знают историю, а их мало.
0: Det är så tydligt att det här är förkrigspropaganda. Men det märker bara den som kan något om historien. När intervjun är över plockar personalen undan Lev Rubinsteins tallrik och vodkaglas. Jag betalar för min kanna te innan jag går ut i 2015 års Moskvavimmel. Det kommer aldrig någon nota till Rubinstein.

0: knappt 9 år senare, den 8 januari 2024, är Lev Rubinstein på väg till fots över Abrastsovgatan i Moskva. Innan han hinner över övergångsstället dyker en bil upp i hög fart och kör på honom. Hela förloppet fångas av en övervakningskamera i kvarteret. Författaren förs till sjukhus med bland annat allvarliga huvudskador. Luften surrar av spekulationer om det hela var ännu ett attentat mot en regimkritiker i Ryssland. Men alla uppgifter som kommer fram pekar snarare mot vårdslöshet i trafiken från bilförarens sida. Efter 4 dagar hamnar författaren i koma och ytterligare 2 dagar senare, söndagen den 14 januari 2024, dör han av sina skador. Lev Semyonovich Rubinstein blev 76 år. Av en slump har jag dagen efter Rubinsteins död en intervju inbokad med en annan författare från Moskva, fast ur en annan generation. 31-åriga Daria Serenko har hyllats för sina böcker Flickor och institutioner och Jag önskar mitt hem aska. Och nu är hon på besök i Stockholm. Innan vi börjar prata om hennes eget skrivande känner jag att jag måste fråga om kollegan som just gått bort. Serenko ser ut att helt tappa luften. Det är en enorm förlust, säger Daria Serenko. Jag älskade Lev Semyonovich. Det gjorde vi alla.
1: Jag очень любила Льва Семёновича, как и все мы. Я думаю, не обязательно люди из России, вообще люди по всему миру, кто его знал и читал.
0: Det var inte bara människor i Ryssland som älskade honom, utan alla runt om i världen som kände honom och som läste hans verk gjorde det också. Daria Serenko läste Rubinstein första gången i tonåren. Hon säger att det var som att en ny värld öppnade sig. Jag visste inte att litteratur kunde vara sån. Det var som att hela mitt blickfång förändrades.
1: У тебя меняется оптика, меняется линза, и ты всю литературу на всю литературу смотришь иначе. И вот для меня таким человеком был Рубинштейн.
0: Ibland läser du något som förändrar själva optiken och du ser på litteratur på ett helt nytt sätt. För mig var Lev Rubinstein en sån författare. När Daria Serenko började arbeta med olika kulturprojekt, det som hon beskriver i sin satiriska bok Flickor och institutioner, så bjöd hon in Rubinstein att prata om poesi med ungdomar. Och han kom alltid när hon frågade. Det var som att han var överallt i Moskva, säger Serenko. På ett café, i ett gathörn, på en litteraturafton.
1: Его эффект присутствия, что он везде есть и всё слышит, это было замечательно.
0: Effekten av hans närvaro var helt underbar. Att han fanns överallt, hörde allt. Daria Serenko bor inte kvar i Moskva. Hon var en av alla de som flydde direkt efter den ryska storskaliga invasionen i Ukraina 2022 och den ökade repressionen i Ryssland mot kritiska röster. Hon säger att av alla förluster på sistone av människor som betytt något för henne så är det inget som skakat henne lika mycket som Lev Rubinsteins död.
1: Но эта смерть потрясла меня, наверное, как ни одна другая. Вот.
0: När jag träffade Lev Rubinstein sista gången, i maj 2022, så pratade han om varför han var så där tillgänglig. Jag har alltid haft en väldigt enkel strategi. Jag har aldrig tvingat mig på någon.
2: Моя стратегия всегда была простой. Я никогда не стремился, не предлагал себя сам, но никогда не отказывался. Если мне, значит, приглашают, я иду.
0: Men jag har heller aldrig tackat nej. Om jag blir inbjuden så går jag dit. Mycket av samtalet handlade också den gången om Ukraina, landet hans judiska släkt kom ifrån. Jag vet att människor där lider något fruktansvärt just nu, sa Rubinstein. De sitter i skyddsrum medan landet förstörs rent materiellt. Men psykologiskt är läget mycket värre i Ryssland än i Ukraina.
2: Но психологически, мне кажется, в России хуже, чем там, понимаете? Будет Украина интересной страной, это я уже чувствую.
0: Ukraina kommer att bli ett väldigt intressant land i framtiden. Jag känner det väldigt starkt, sa Lev Rubinstein. Framförallt vet jag att ukrainarna har en framtid. Det har inte Ryssland.
2: Но я знаю, что у них есть будущее, а в России нет.
3: У них есть.
2: Конечно.
0: Och med där i rummet, våren 2022, satt Lars Kleberg, en av Rubinsteins svenska översättare och hans vän sedan mer än 30 år. Nu har samarbetet tagit slut efter den ryske poetens död.
4: Så fruktansvärt onödigt, så fruktansvärt tomt efter honom. Han var ju så egendomligt optimistisk i allt det här mörkret som råder i Ryssland. Och hans texter är, som han lämnade efter sig, de är som små ljusbojar över det stora mörka vattnet som är det ryska samhället. Och jag tror många håller ögonen på de där fortfarande, de där ljusbojarna.
5: Författaren Lev Rubinstein dog i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Han blev 76 år. Hans texter översatte till svenska av Lars Kleberg, Johan Öberg, Kajsa Öberg Lindsten och Dimitri Plax. Ni har hört Lundströms bokradiospecial av och med Fredrik Wadström.
6: Sist här Marie Lundström, och programmet sändes första gången i april 2024. Och nu fortsätter vi så här.
7: Klassiken. Mårten Blomqvist om filmen Rocky med Sylvester Stallone från 1976.
8: Tror ni att Amerika är möjligheternas land? Det gjorde boxaren Rocky Balboa när promotorn frågade i Rocky.
9: Rocky, do you believe that America is the land of opportunity?
10: Yeah.
8: Boxningspromotorn är en tvivelaktig figur. Rocky är inte mycket till boxare, men... Ja, hela Rocky är ett men. En film om en man som ser ut som en loser, men. Filmen Rocky är ett fenomen. I ett 1970-tal då den amerikanska filmen förnyades kom ett helt omodernt matinéäventyr och blev en jättesuccé. Vi är i Philadelphia. Människorna är nedtryckta i skoskaften. Rocky Balboa, spelad av Sylvester Stallone, boxas i matcher så usla att de nästan är ett skämt. Vi får se en i filmens början. Efteråt hämtar sig han och motståndaren i ett skabbigt omklädningsrum. Arrangören kommer in med betalningen. $65 till vinnaren Rocky, men det är avdrag för skåp och dusch och handduk, och Rocky får $40.55.
9: $15 locker and corner man, $5 shower and towel and 7% tax comes to 40,
8: Rocky bor i ett råtthål till lägenhet. Allt i Philadelphia är slitet och smutsigt. Gatorna kantas av skräp. I en kyffig djuraffär arbetar en ung kvinna som Rocky fastnat för. Adrian, spelad av Talia Shire. Men hon är så skygg att hon knappt tittar upp när Rocky försöker charma henne med hemgjorda skämt. Adrian bor med sin supiga bror. Han säger till Rocky att systern är värdelös. Snart 30. Om hon inte passar sig kommer hon att dö ogift.
11: Adrian ain't sharp. Adrian is a loser.
3: Hey. She's pushing 30 freaking years old. And if she don't watch out, she's gonna end up dying alone.
8: Sylvester Stallone skrev själv manus till filmen. Han var inspirerad av en verklig händelse som alldeles nyss hade ägt rum. Den lågt rankade boxaren Chuck Wepner hade fått gå upp i ringen mot världsmästaren Muhammad Ali. I filmen erbjuds Rocky en match mot den regerande världsmästaren Apollo Creed. Nej tack, säger Rocky. Han är en enkel ham and egger, en som boxas för att få ihop till skinka och ägg. Han duger inte.
10: I fight in clubs, you know, and I'm really a ham and egger. This guy, he's the best, and it wouldn't be such a good fight, but thank you very much, you know.
8: Men såklart blir det match mellan ödmjuka Rocky och stöddiga Apollo Creed. 1970-talet beskrivs som den amerikanska filmens andra guldålder. Filmerna blev mer realistiska, det var antihjältarnas tid. Rocky hör hemma i eran och samtidigt inte. Här finns den tidens smak för autentiska miljöer. Slitna barer, åldrade träningslokaler, skräpiga gathörn, bra birollskådisar. Staden Philadelphia spelar en stor roll. Men berättelsen är gammaldags. David mot Goliat. Den amerikanska filmen är full av boxare som drömt om att bli något. Burgess Meredith spelar Rocky Balboas gamla tränare. Han ser Rocky som sitt livsbesvikelse. Rocky hankar sig fram som inkasserare åt en lånehaj. Ett levebröd, säger Rocky. Ett slöseri med liv, säger tränaren.
10: It's a living.
11: It's a waste of life.
8: Tränaren Mickey bär för sin del med sig fransiga tidningsklipp som berättar om hans gamla segrar. Rocky är en film om förlorare. Adrian är en stor del av förklaringen till filmens framgång. Kvinnosynen har sina sidor. En förförelsescen har inte åldrats med behag. När Adrian vill lämna Rockys lägenhet ställer han sig i vägen och tar av henne glasögonen så att man ser hennes vackra ögon. Det kändes väl retro redan 1976. Samtidigt är Adrian viktig. Rocky behöver henne. Jag är trög och du är blyg, säger han. Vi kanske kunde bli något ihop.
10: I think we make a real sharp couple of coconuts. I'm done with your shot. What do you think? Huh?
8: Adrian och Rocky stöttar varann. Med kärlekshistorien blir Rocky en film om ett fattigt par som kämpar för att visa att de är något värda. Hemma med sin bror Paulie har Adrian fått känna sig som en loser. Jag är ingen loser, skriker hon.
12: I take care of you, Paulie. I don't know you nothing. And you made me feel like a loser. I'm not a loser.
13: You're busted.
12: What?
8: Talia Shire var redan känd från rollen som Connie i Gudfadern-filmerna. Hon hade Oscar nominerats för sin Connie och hon nominerades igen för Adrian. Rocky blev en av 1970-talets största succéer. Till skillnad från andra filmer från denna guldålder som Taxi Driver och Chinatown kan man inte riktigt ta Rocky på allvar. Men som få andra 1970-talsskapelser hade Rocky Balboa kommit för att stanna. Under resten av 70-talet, hela 80-talet och in på 90-talet bara fortsatte Sylvester Stallone att vara i fokus. Han kom igen i 6 Rocky-filmer. Han gjorde actionhjälten Johnny Rambo. Det blev 5 filmer. Vietnamveteranen Rambo var en mer komplicerad figur och mer kontroversiell. Han blev de amerikanska republikanernas hjälte. Ja, det finns mycket filmhistoria i Rocky. Den gav oss inte bara Sylvester Stallone. En teknisk innovation fick sitt genombrott. I berömda bilder tränade Rocky genom att springa upp för trapporna till Philadelphias konstmuseum. Garrett Brown sprang bredvid med sin uppfinning Steadicam. Steadicam var en rigg som bar kameran och höll den i perfekt balans. Den revolutionerade filmen. Plötsligt kunde fotografer hoppa och springa upp för trappor och det var som om kameran bara svävade fram, helt stadig. Stanley Kubrick utnyttjade Steadicam till max i rysaren The Shining. I tv-serier som Vita huset började människor föra samtal under långa, jäktade promenader. Steadicam hade använts i en film innan Rocky, men det var trappbilderna som gjorde den riktigt känd. När filmen kom gjordes mycket av hur den hade kommit till. Det var som en saga. En fattig skådespelare hade på några dagar svängt ihop ett manus till en film där han själv fick huvudrollen. Det var faktiskt sant. Stallone berättade också att han hade vägrat att sälja manuset trots enorma anbud om inte han själv fick spela Rocky. Det var ett påhitt direkt från filmbolaget United Artists PR-avdelning. Och det är fortfarande historien man får läsa om man idag googlar på Rocky. Ja, när man talar om Rocky låter det som om man talar om Hollywood 1936 snarare än 1976. Det är märkligt att det blev en av de mest framgångsrika filmerna i ett skede då amerikanska filmare var i full färd med att göra upp med det gamla Hollywood. Rocky är corny, men den är välgjord. Försök bara att låta bli att dras med i finalen. Rocky har klarat 15 ronder mot världsmästaren och det trodde ingen. Alla vill ha en kommentar. Vad vill Rocky ha? Bara Adrian.
13: I love you.

0: Filmkritikern Mårten Blomqvist berättade om en av 1970-talets biosuccéer, Rocky, i Klassiken i P1. Innan vi släpper in Kulturnytt, ett tips om ett helt nytt ljuddrama som släpptes i morse, en psykologisk thriller.
1: P3-serie.
2: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
3: Var det så här mitt liv skulle bli?
4: Jocke, imorgon
5: ska jag... Mamma, du kan inte stå mig.
3: Flytta hem till mamma.
5: Jag jobbar.
3: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
6: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
7: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
5: Ja, det är jag som är Jocke Fransson.
8: Fuck you, Jocke.
7: Va? En psykologisk thriller i 5 delar.
9: Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter.
10: Lyssna, du har släppt in döden i huset, Joakim. Tänk på vad du gör.
11: Vem är du?
12: Du ska inte vara här.
13: Jo, du förstår inte, jag bor här.
12: Men du ska inte vara här.
3: Vad är det för fel på det här jävla huset?
14: Vad har du gjort?
3: Jag har inte gjort något.
14: Skit! Fuck Jocke Fransson.
7: Fuck Jocke Fransson. I appen Sveriges Radio. Premiär 8 juni.
15: Tone Hansen blir ny chef för Moderna museet i Stockholm.
16: Det är med stor ydmykhet och stolthet jag nu går in i detta uppdraget.
15: Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens på förmiddagen. Tone Hansen kommer senast från rollen som chef vid Munkmuseet i Oslo och efterträder Gitte Örsko som chef och överintendent.
16: Jag ser för mig ett starkare, innovativt och kunskapsdrevet miljö inför ett av världens mest tonangivande museer till glädje för ett stort och mångfaldigt publikum här i Sverige, men inte minst internationellt.
15: Sedan årsskiftet ingår även Arktis, statens centrum för arkitektur och design, och statens konstråd i Moderna museet. Tone Hansen tillträder den 31 augusti. Tuva Leijonklo, Kulturnytt.
17: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där 3 spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
18: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
17: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
18: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
17: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer.
18: Och jag har ju sett till att alla de pengarna har liksom stannat här och gått till den lokala spelindustrin.
17: Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
18: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
19: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
17: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
19: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
17: Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
20: 4 självupptagna losers till kärnfamilj bor i ett ärvt slott på den leriga skånska landsbygden. Det är sonen Jarl som jobbar så hårt på sin nonchalanta image att han blir en idélös, knarkig filmskapare med en halvlyckad autofiktiv film som han förnekar är autofiktiv. Dottern Eddie, ett evigt fån som försöker bli som andra trots att hon tycker att de är fula och tråkiga. Och mamman Monica som gråter eller stönar i hörn av medvetandet någonstans både innan och efter att pappan Carl Fredrik spräcker en skål i hennes huvud och försvinner från familjens liv. Författaren Tone Schunnessons 3 roman, Ultravåld, har redan blivit hyllad på många håll. Snarare än gestaltar så skövlar hon ur sig konstateranden på över 400 sidor. En olycka till 90-talsbarndom förvrids till en medelålder av besvikelse och skuld och en känsla av att förtjäna bättre. Våld går i arv och hemligheter förvärrar redan bizarra karaktärsbrister. Ultravåld är en storartad saga om tafatta människor där det enda förutsägbara är att de kommer rikta sitt hat skrattretande fel. Plus att om några sidor så kommer det än en gång stå att någon är tjock. Den raljanta berättarrösten ropar med ett krasst pokerface: fattar du hur vidrigt, perverst och tragiskt det här skitlivet är? Och inte det komiskt? Och det är det. Det är fruktansvärt roligt. Precis som i Sjunnessons tidigare böcker, Tripprapporter och Dagarna, Dagarna, Dagarna, så uppgår ultravåld i en unik träffsäkerhet. Men den är ännu skarpare än tidigare. Jag har inte läst något samtida som så bra fångar barndomens grumliga obehag och hur familjen kan vara ens själsfränder, men på ett sätt som liknar ett straff. Sara Ek som läst Tone Sjunnessons Ultravåld för Kulturnytt.
1: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och vi ska direkt över till Ekoredaktionen. Det här är P1. Klockan är 2.
8: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinja har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
11: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
21: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
11: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
21: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
11: Om de fortsätter uppåt igen och freden eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
8: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
22: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
23: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
8: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Just det, så heter kanalen, och nu denna måndag eftermiddag ska vi sända podden som blickar inåt.
24: I hjärnan på Louise Epstein.
25: Samhällen med goda grannrelationer har lättare att återhämta sig vid allvarligare kriser. Och mycket tyder på att sociala relationer är minst lika betydelsefullt som ett rejält konservförråd om det skulle bli krig. Varför är ensam sällan stark? Och hur gör jag för att förbereda mig mentalt om det värsta skulle hända?
26: Gäst är David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi.
25: David, när på dygnet är din försvarsvilja högst?
2: Jag skulle väl säga att min försvarsvilja är som högst under hela dygnet. Däremot kan väl vara min personliga motivation att göra vissa uppgifter relaterat till det kan variera väldigt mycket.
25: Och vad kan det vara då då?
2: Ja, den är nog minst på morgonen, och det är den arbetsmotivation som kan fluktuera som vi alla känner helt enkelt.
25: Men försvarsviljan är konstant?
2: Försvarsviljan är ju något större. Det är min vilja vad jag tycker att landet ska göra och min inställning och hur vi konceptuellt ska ta oss an någonting. Att våran frihet är värd att försvara. Att Sveriges ställning, vårt oberoende, ändå är värt att arbeta för. Och den inställningen kommer inte fluktuera med dygnet. Däremot så kan ju min motivation att gå till jobbet och lösa de mer vardagliga delarna variera med andra faktorer.
25: Mm. Men mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig, vad handlar det främst om tycker du?
2: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte bara vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv.
25: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där tycker du?
2: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet. Att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor. Vem är jag i såna här svårare situationer? Och det är ofta svårare än att köpa en krislåda och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
25: Mm. Men vad tycker du man behöver veta om människans psykologi för att förstå varför det här är svårare?
2: Nej, men det viktigaste att veta är att vi faktiskt är väldigt duktiga på kriser. När någonting händer så blir vi oftast lite ställda och vi tenderar att inte vara förberedda på alla sätt. Men sen tenderar vi att värdera situationen, samarbeta med andra och lösa det. Och ett bra exempel är pandemin. Vi första dygnen köpte vi ju toapapper och det kan vi skratta åt nu, men sen så ställer vi om hela våra liv, våra sätt att arbeta.
25: Det toapappret tog ju slut. Ja.
2: Det tog ju slut, men det fylldes på. Men ganska snart så ställer vi om både arbetslivet och privatlivet. Hur vi firar bemärkelsedagar, hur vi har skolavslutningar. Och den omställningen hela samhället är en fantastisk mänsklig resiliens. Mm. Och den understryker att vi är duktiga på att hantera kriser.
25: Mm. Men David, du har funderat mycket på det här. Vad har du dragit för slutsatser egentligen när det handlar om människans natur?
2: Ja, dels att krig och konflikt tenderar att ta fram människors absolut bästa sidor. Samhällen enas och tenderar att klara av nästintill vad som helst. Samtidigt är det också onekligen krig och konflikt som kan ta fram människors absolut värsta sidor och förmåga till utstuderad grymhet. Att vi ibland inte bara gör ont utan att vi till och med funderar ut hur kan vi orsaka maximalt lidande till andra människor. Och den där mörka och den där ljusa sidan, de är förenliga, men även jag som studerar till vardags har inte slutligen förenat dem.
25: Men hur får du ihop det? Det är ju...
2: Därför att människan har en god sida och vi har en mörk sida. Och de absolut största fördelarna med människan är att vi har kapaciteten till båda.
25: Men kan vi välja?
2: Det kan vi absolut välja. Jag väljer vem jag vill vara varje dag. Och att tro att det där som sker i krigsbrott, i förintelseläger, det som sker som mobbing, det där skulle aldrig jag göra. Nej, men att sitta på den etiska piedestalen, det kan vi absolut inte göra. Har man däremot omfamnat det att vi är i grunden goda, men vi har också kapaciteten till utstuderad grymhet, då är vi väldigt bättre, eller vi är mycket bättre rustade på att hantera just den dualiteten.
25: På senare år så har förberedelser för allvarligare kriser och även för ett eventuellt krig fått större utrymme i samhällsdebatten. Och mycket har handlat om praktiska förberedelser, hur mycket mat ska man ha hemma, torrvaror, vatten och så. Alltså vad tycker du om det, att mycket har handlat om praktiska förberedelser?
2: Jag tycker i grunden måste man minnas att det handlar ju för tusan inte om att du ska sitta hemma i källaren och mumsa konserver till någonting är över. Det handlar ju om att du ska fortsätta gå till jobbet så normalt som möjligt. Och kan du då ha en viss beredskap hemma som förstärker och gör det enklare för dig att hantera det, då är det ju bra. Problemet med den där typen av krislådor och lager är att det tenderar ibland att skärka en falsk trygghet. Har jag bara ett flak med konserver hemma, då löser sig allt. Men det gör det ju inte. Det är bara det du ska använda om du har haft världens längsta dag på jobbet och vet att du måste tillbaka imorgon och det är viss strul med transporter och annars. Vad kan jag ha hemma då som gör det lättare för mig? Och här gör vi det oftast mer komplicerat än vad det behöver vara.
25: Alltså hur då menar du mer komplicerat än vad det behöver vara? Det måste ju ändå finnas någonting att koka.
2: Självklart. Men där så gör vi det också mer komplicerat än vad vi säger. Vi måste komma ifrån den här idiotin och preppa äcklig mat. Alltså jag har ju aldrig kommit hem från en jobbig dag i försvaret och sagt åh vad jag är sugen på konserverad ravioli. Då vill jag ju snarare ha något gott att dricka och jag vill äta något riktigt fint. Sen vill jag ju tvätta av mig och sova i rena lakan. Sen kan jag gå till jobbet. Och så här preppa och förstärk det som fungerar i vardagen. Och där tenderar den här typen av krislådor att vi ibland är experter och samlar på oss saker som vi aldrig riktigt behöver.
25: Jo, men den här raviolen kan ju vara livsavgörande. Det kanske är ett stora problem i försörjningskedjorna. Det finns ingen favoritmat. Det är ravioli och då är den god.
2: Och då är den god, men när du kommer ner till det då är den såklart bra att ha. Men vi behöver inte utgå från att det här ska bli så dåligt som möjligt, utan tvärtom förstärk det som fungerar för dig i vardagen.
25: Mm. Men i din bok Vem är du när kriget kommer, mental handlingsberedskap och psykologiska strategier, säger du då att det är smart om du bara riktar in sig på konserverna utan också på sociala relationer. Varför?
2: Därför att det är det sociala stödet som kommer att vara avgörande. I krig är det en lagsport på episka proportioner och jag klarar inget av det ensam. Utan jag kommer att vara beroende av andra. Kanske inte alltid fysiskt, men absolut socialt och rent emotionellt. Och jämför det om något jobbigt händer, bara något du är med om på, med fullständiga främlingar. Det kan hända att det bubblar upp känslor som det hade inte gjort bara några minuter innan. Att du behöver lägga armen om någon och få höra ganska personliga grejer som de inte har förtrott någon annan. Och när jag är ensam och utelämnad så skapar ett beroende av andra. Att då känna vem som finns runt omkring mig för det sociala stödet, det är oerhört bra.
25: Men vad är det grannarna ska göra då?
2: Nej, men det är såklart upp till var och en. Och jag ska väl understryka, vi pratar mycket om grannarna, men det handlar väl om sociala gemenskaper. Ska jag behöva knacka på oss den där sura grannen som verkligen bara säger nej men strunt i det. Inventera vilka sociala gemenskaper har jag i min närhet som jag värdesätter. Om det skulle vara samfällighetsföreningen, bostadsrättsföreningen eller är det fotbollslaget eller frimärksklubben som har den här källarlokalen. Alltså det kommer att behövas ett socialt stöd. När jag känner viss oro, ventilen behöver pysa. Och när den ventilen har fått pysa, då är trycket reglerat och jag kan hantera det bättre. Att sitta ensam, det är så oerhört psykologiskt nedbrytande. Så att försöka överleva ensam, det är det dummaste man kan göra. Mm.
25: Men det är ju många människor som tycker det är direkt obehagligt att behöva ingå i en grupp.
2: Ja.
25: Var med på städdagen, delta i sociala aktiviteter, säg hej till dina grannar. Det är ju ett vanligt råd. Alltså ska man försöka övervinna sin motvilja eller ska man acceptera?
2: Jo, men
25: jag gillar
2: man
25: inte det här.
2: Jag tycker man ska hitta en bra balans där. Betyder det här att jag måste bli bästa kompisar med alla i grannskapet? Nej, absolut inte. Men du kan ju hälsa på varann vid brevlådan. Inte bara med det där kortaste, hur är läget? Utan du kan ju faktiskt ställa frågan, men hur mår du då? Och vad händer i livet? Och faktiskt ta 30 sekunder och lyssna på svaret. Det betyder inte att ni behöver göra en Martin Beck och ta en stänkare ihop. Men det har ni i alla fall någon form av relation när det skulle hända någonting sen.
25: För att det ska bli tydligt, vad är egentligen samhällets ansvar och vad måste man vara beredd att fixa med hjälp av sina grannar?
2: Nej, men det första man måste minnas är att i de här situationerna så sker det en liten omförflyttning. Om det sker någonting här i samhället just nu idag i fredstid så är det förenklat så att staten kommer att rädda dig och mig. Men i större kriser eller till och med krig så vänder det och vi kommer utsättas för en sån påfrestning att det är upp till dig och mig. Vi är ju staten, vi ska se till att sakerna fungerar. Och den största utmaningen under kriser och krig är oftast att få det civila samhället att fortsätta fungera. Och det här blir både enkelt och svårt därför att var och ens utmaning är oftast att göra samma sak som vi gjorde under fredstid men under större påfrestningar. Är du lärare så ska du fortsätta vara lärare och är det fluktueringar i strömmen så ska du ta på dig en jacka och fortsätta stå kvar och ta fram griffeltavlan istället för en smartboard. Och skulle det bli vissa störningar i skolbespisningen så får du hantera det och fortsätta undervisa. Och om det Gud förbjuder blir en viss fysiskt, ja, men då ska du ta ner eleverna i källaren och fortsätta undervisningen. Och det är så vi måste kunna tänka. Normaliteten att vårt samhälle och våra vardagliga liv fortsätter fungera så normalt som möjligt.
25: Men i Sverige har vi ju också den här principen att den som är ansvarig för någonting i fredstid är också ansvarig för det i kristid.
2: Så är det. Och det är en jättebra princip. Och då vet vi att det är förenklat så att men det jag gör i fred kommer vara. Och så är det ju med alla delar. Men sophantering, äldrevård, alla sådana saker måste ju bara fortsätta fungera. Men inte utan friktioner. Utan i alla de delarna får man ju förvänta sig att det här kommer det vara ökade problem som vi kommer att behöva hantera. Men det är i grunden samma saker vi ska göra.
25: Och när man ska göra allt det här så är det ju svårt att göra det helt ensam. Och Myndigheten för civilt försvar uppmanar ju svenskarna att vara lite bättre förberedda genom att lära känna sina grannar och använda städdagar och årsmöten i grannskapet till att kanske inventera lite vem har erfarenhet av kriser, vem kan köra olika fordon och vem har erfarenhet av sjukvård. Men alltså, hur gör man det här utan att det blir stelt?
2: Jag tycker det var väl en jättebra instruktion och det står ju där. Genomför det så och ta det som en avstamp. Men var också beredd på att det här behöver inte vara lösningen i sig eller det här behöver inte vara slutmålet. När ni har de här städdagarna, det handlar inte om att du sopar trottoaren utan snarare tänd grillen då och så prata lite grann om hur skulle det påverka oss om vi kom i en kris. Hur går transporterna? Vart arbetar du? Vart arbetar jag? Ja, men jag skulle få lite jobbigare att ta mig till jobbet och så vidare. Och man behöver inte göra det jobbigare än vad det är alla gånger.
25: Nej, men jag tänker att du är där på städdagen och då är frågan alltså, vem ska initiera det här samtalet? För att en sak som jag har lagt märke till, det kan ju lätt bli allas ansvar, ingens ansvar. Ja. Du vet själv hur det kan vara på alla arbetsplatser. Vem tar hand om den gemensamma disken? Det här att göra lite mer än det som bara handlar om en själv. Mm.
2: Ja, och så blir det ju oftast tills det faktiskt inte är någon som gör det och då uppstår det en viss ordningsperson. Det kommer alltid, jag brukar säga alla kvarter har en Ove och det har det av en anledning. Och om du inte kan peka ut vem som är Ove i ditt kvarter så betyder det oftast att det är du själv. Och när det inte finns den här typen av ordning så tenderar det alltid att uppstå förr eller senare.
25: Men hur brukar människor bete sig när det blir en allvarlig kris? Hur rörigt blir

0: inte. Det är ju ett tecken på att ganska sund anpassning. Och jag ska säga, men det finns ju en anledning att vara orolig också. Alltså det finns ju saker i våran omvärld som vi inte ska ta för lätt på. Utan snarare att ibland känna lite ångest, det där är inte dåligt alla gånger. Jämför med att ha lite tentaångest, alltså ångest driver beteende.
1: Men hur gör man för att tänka de här tankarna utan att fastna i något som är ganska destruktivt, bara katastrof?
0: Mm. Ja, man skulle säga att man måste stanna någonstans mittemellan, varken naiv eller paranoid. Och du är inne på det, att ständigt gå runt och vara beredd på att allt det värsta kan inträffa, det är ju katastrofiering och så orkar människor inte leva. Man måste också förstärka det som fungerar i vardagen och inte gå runt och tänka på alla katastrofscenarier. Men att ha ett visst antal beredda så här, det här skulle kunna hända. Att det blir störningar i transport, att det blir ett problem med elförsörjning eller något annat. Ja, men hur kan jag förbereda mig nu för att hantera det? Inte så att jag ska bli immun, utan så jag kan fortsätta leva mitt liv så normalt som möjligt.
1: Du menar också i din bok att den underliggande frågan är vilken person man vill och behöver vara för att möta de krav som uppstår i ett krig. Alltså hur mycket kan man egentligen påverka vem man blir?
0: Jättemycket är det korta svaret. I det korta så här, vem är du när kriget kommer? Den retoriska frågan jag ställer, ja, men du är självklart samma person som är innan kriget kommer. Och din roll kommer sannolikt inte att förändras. Jag får ibland om den nervösa frågan om det blir krig, ska jag skickas till skyttegravarna då? Nej, absolut inte. Ja, alltså, i snällaste sätt, jag vill inte ha alla i militära förband. Ibland skulle man göra mer skada än nytta. Den viktigaste delen som vi varit inne på är att hålla igång samhället och få det att fungera och se till att en ny normalitet infinner sig. Och där är utmaningen för dig att hitta, men har jag den rollen?
1: Men jag tycker det är intressant, alltså, vad ska man fästa störst uppmärksamhet vid hos sig själv för att kunna förstå lite mer om vem man kanske blir vid en kris? För att då är jag lite orolig, kan bli lite ängslig. Samtidigt så är jag van vid att cykla långa sträckor, alltså verkligen långa sträckor, även när det är riktigt tufft väder. Ja. Bra klädsel där, fryser inte, och sen är jag också van vid att hjälpa andra. Alltså förstår du, hur ska man väga det här som kanske verkar bra i en kris och det som är tveksamt?
0: Och jag kommer nog bolla tillbaka den och säga, men det måste ju du reflektera. Men utifrån hur du ställer frågan känns det som att du redan har gjort det. Alltså jag är lite orolig över vissa situationer, men samtidigt är du ju övertygad om att du har en ganska hög förmåga att faktiskt klara av jobbiga situationer när de inträffar. Och den tryggheten kommer du att gå in med i en konflikt.
1: Det går inte att förbereda sig för allt, men då är frågan, vad är då den här mentala förberedelsen när man inte kan förbereda sig för allt?
0: Nej, det är just det, att göra det. Och jag vill inte ge några checklister, jag vill inte ge någon form av krislåda, har du bara de här grejerna så klarar du dig. Och det är ett jättedåligt bud. En del förväntar sig att nu har du bjudit in den här experten, nu ska han säga exakt hur vi ska göra. Så kommer han och säger att det här måste jag lista ut själv.
1: Men det tycker jag är positivt. Alltså jag är inte emot det, för jag tycker det är härligt när människor får tänka själv. Ja. Men jag tycker ändå, alltså jag vill ändå veta lite mer om det här, vad som är en rimlig balans mellan att förbereda sig för något vi aldrig har varit med om och leva i nuet och tänka att det kommer gå bra.
0: Ja. När du är inne på det, ha en balans. Att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. Och vi ska inte gå in och bli katastrofierade. Därför att går vi runt och tänker på kriget hela tiden, då njuter vi inte av livet här och nu. Och det är ändå det som håller uppe hälsan. Och vi ska vara glada för den fred vi har och allt vi har runt omkring oss. Men att ibland tänka på att det kan eller kommer sannolikt under din och min livstid inträffa någonting otrevligt. Om det är en katastrof, en konflikt eller ett utbrett krigstillstånd. Att ha den beredskapen och bara tänka om att har jag någon mental omplanering för det här, och har jag inte det, då börjar jag tänka lite mer på det.
1: Men hur tror du att man kan öva upp en balans mellan optimism och pessimism i sin vardag? Hur kan man tänka då, tror du?
0: Nej, men många är ju att, ja, men kan jag göra någonting mer? Jag är inte som en annan person som hade anmält sig till en sån här kurs för sms-livräddare, att du kan få ett sms när någon har hjärtstillestånd i närheten av dig och ambulans är för långt bort. Och hon berättade att första gången det plingade till i telefonen så hoppade hon till 2 meter ovanför soffan och gjorde inte mycket nytta. Men andra gången så hoppade hon bara 1 meter, och tredje gången kunde hon springa dit och faktiskt göra någon nytta. Och att ha den typen, utmana sig själv lite utanför komfortzonen. Och du var inne på det själv, men vad tycker jag är jobbigt i det här? Vad är det i de här tankarna som faktiskt triggar mig? Och hur kan jag förbereda mig för det? Och alla behöver inte bli militärer, alla behöver inte gå överlevnadskurser. Men att ständigt utvärdera sig själv och att se vad kan jag göra mer, det är en väldigt sund tanke att ha.
1: Då är du ändå inne på en lösning av allmänningens dilemma. någonting mer

0: En minimum.
1: Ja.
0: Om det bara är en liten grej.
1: Nej, men gör någonting mer. Alltså, hitta din roll och så här, utifrån den roll jag har till vardags, hur kan jag vara mer nytta till samhället än vad jag var igår? Mm. Är det att vara scoutledare, att vara med i Missing People? Kan jag bara vara den där äldre visa rösten i släkten som tar hand om släktens ungdomar medan de mer normalvuxna arbetar? Då kan jag alltid göra någonting mer där.
0: Men om vi då tänker att det värsta skulle hända, det blir krig i Sverige. Hur tror du att man då kan ha en balans mellan realism och optimism?
1: Nej, men man bör tänka på att alltså, krig inträffar och de finns i världen. Och jag kan ställa den retoriska frågan tillbaka, hur många väpnade konflikter pågår i världen just nu? Om man kan räkna upp dem för sig själv. Och det där är flera människor tror, det är 61 stycken just nu. Så alltså, och i många av de länderna, det är inte så att hela landet är inblandat i krig hela tiden. Utan med tiden så kommer en ny normalitet att infinna sig. Stater är väldigt duktiga och samhällen är väldigt duktiga på att anpassa sig i sådana här situationer. Och när vi ser så finns de här dubbla delarna, jo men det medför lidande, men det tenderar också att ta fram samhällets absolut bästa sidor.
0: Mm. Men så har huset där man bor bombats. Mm. Hur kan man överhuvudtaget känna optimism då?
1: Ja, alltså en bra välja, det är ändå välja glädjen i det hela. Och det där låter ju som en klyscha. Det handlar ju såklart inte om att jag ska på något sätt ha ett önsketänkande eller tänka bort att det här inte har inträffat. Men det handlar ändå om att även om när de hemskaste sakerna händer så har jag alltid valfriheten att välja hur jag tar mig an det här. Välja att bryta ihop här och nu eller välja att se det här som en vändpunkt att faktiskt göra någonting nytt i mitt liv. Och det där ser man ju rakt igenom, att människor som ändå har en känsla av sammanhang och att ändå välja att se glädjen, livet måste ha en mening även i de här jobbiga situationerna, tenderar oftast att kunna klara situationer bra, även om alla kan hantera dem bra.
0: Och samtidigt så är våra förutsättningar för att kunna tänka så som du rekommenderar, de är ju lite olika också.
1: Ja, det är de väl. Ja. Eller ska jag säga, våra förutsättningar för att faktiskt agera i vissa situationer. Men du kan inte påverka det sista hos mig. Du kan bränna ner mitt hus, men du kan aldrig ta ifrån mig min egen rätt att välja hur jag tar mig an, vad du utsätter mig för. De som ändå väljer att det här måste nå ett syfte och jag har ett ansvar att se vem jag ska vara när konflikten är slut, de tenderar att klara sig mycket bättre.
0: Mm. Och då kan det kanske handla om i ett krig att den här meningen kanske handlar om att göra livet lite bättre för någon annan människa.
1: Absolut. Och i de situationerna då kommer vi tillbaka till det sociala stödet. Men det finns en mening att jag är här i den här gemenskapen och när jag blir sedd och validerad av människor runt omkring mig. Ja, men jag är till för att finnas i en gemenskap som faktiskt ger mig någonting.
0: Vi börjar närma oss slutet här. Vilket är ditt viktigaste råd för att vara mentalt förberedd för allvarligare kriser eller krig?
1: Att vara bäst förberedd är att hitta din roll i samhället. Vem är jag i det här samhället just nu och samma vilken roll skulle jag fylla i en krissituation? Och förbereda mig om det skulle vara påfrestningar, hur kan jag fortsätta leva det livet och fylla den rollen så normalt som möjligt?
0: Men hur mycket handlar det om att tänka på det här och hur mycket handlar det om att faktiskt testa lite också?
1: Och båda är nödvändiga. Jag behöver självklart mentalt förbereda mig, men att också ha lite fysiska förberedelser är bara sunt och de går oftast hand i hand.
0: Och vad menar du med lite fysiska förberedelser? Armhävningar?
1: Nej, jag menar snarare vad kan jag ha hemma i en krissituation som gör det enklare? Om jag behöver arbeta längre dagar, om jag behöver ha större påfrestningar, vad kan jag förenkla just nu så att jag inte behöver bry mig om det om jag kommer hem sent en kväll?
0: Så man ska inte fastna i sådana här kris- och katastrofscenarier?
1: Fastna inte i katastroftänkande, överanalysera inte din krislåda hemma.
0: Har du någon krislåda själv?
1: Ja, nu har jag absolut en bra krislåda, men mina grannar skämtar om att vi behöver ingen för vi går bara över till David, för han kommer ändå vara på jobbet om det blir krig och det har de ju viss rätt.
0: Alltså de har sagt till dig att de går över till dig?
1: Ja.
0: Okej, men jag tänker att min bästa krisberedskap, det är min man, för han hittar alltid en praktisk lösning. Han kan göra något system med slangar.
1: Och det är väl underbart. En praktisk, pragmatisk, problemlösande attityd, det kommer man oerhört långt med.
0: Så roligt att prata med dig, David. Vi ses igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
2: Gäst var David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra Koltrasten, som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då, Magnus, vad är sommar för dig?
0: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
1: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen, personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
0: Tack Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1 och på återhörande.
1: Tack och lyssna gärna.
2: The Swedes om arbetsplatsen Sverige.
3: Ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige är kopplat till jobbet. Du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från det jobbet. Och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från ditt tidigare jobb.
4: Här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskin, eller?
2: The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
0: En psykolog och en beteendevetare pratar här om hur föräldrar kan undvika bråk och konflikter och sätta gränser på ett respektfullt sätt. Det är dags för Fatta familjen från UR, en återutsändning från februari i år. Programledare Patti Hansén.
5: Varmt, varmt välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare. Och välkomna våra experter, beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hinström. Hej på er!
6: Hej!
7: Hej, Patti! Hej.
5: Hörni, vi pratar om gränssättning i Fatta familjen idag. Hur vi kan undvika bråk och konflikter. Många föräldrar som hört av sig uttrycker: jag vet egentligen hur man borde göra, men jag klarar inte alltid av att göra det. Förstår ni liksom den svårigheten? Ja. Mm. Vi har det i teorin, men sen är det inte lika lätt i praktiken.
7: Det är ganska lite här i livet som vi verkligen vill göra som vi gör 100%, eller? Mm. Jag tränar inte så mycket som jag hade önskat att jag gjort, eller läser så mycket böcker som jag skulle önska. Eller har du
6: gör inte det? Alltså.
7: Nej, sen är jag rätt.
6: Tänkte du är psykolog, ja. Du har ju koll på det här. Jag trodde bara det var jag som var lite otillräcklig.
5: Nu ska vi bjuda in en tvåbarnspappa som ofta hamnar i konfliktfyllda situationer med sin 5-åriga son. Han funderar mycket på hur deras kommunikation ska bli bättre. Hej föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
8: Tack så jättemycket.
5: Du skriver i ditt mejl till oss att det har varit ganska konfliktfyllt runt sonen under en lång tid. Hur skulle du beskriva situationen just nu?
8: Jag kan ta ett exempel från i morse bara när vi skulle ut i förskola och jag skulle klä båda barnen. Vår 3-åring var lite tjurig och mammig och ville inte riktigt vara med. Och samtidigt så hoppade vår 5-åring runt och ville lyssna på ljudbok medan vi öppnade dörren och tryckte på hissknappen och han skulle fortsätta lyssna och blev väldigt arg. Sen sprang han in och tog av sig alla kläderna för att han ville ha det på ett annat sätt. Och där blev jag lite överväldigad och försökte tvinga med honom. Och då reagerar han ju rakt tvärtom. Och så fort han reagerar så slutar han lyssna eller ta in vad jag önskar. Så han säger ofta då fula ord, försöker vara elak, försöker provocera fram en reaktion på något sätt.
5: Mm. Så vad hoppas du då få hjälp med oss, Stina och Petra?
8: Jag vill väl prata lite om gränssättning. Hur vi ska tänka när han är i affekt, för han är ganska gränslös. Han provocerar för att få en reaktion, både verbalt och en del fysiskt. Och hur ska vi tänka egentligen med vilka gränser vi ska hålla och vad vi ska släppa och hantera senare eller så?
6: Du, jag undrar om det kan vara så att du tillskriver honom lite väl mycket tankeverksamhet i de här situationerna. Du säger att han är affekt. Och det vi vet om hur hjärnan fungerar, det är att när man hamnar i affekt så tänker man inte speciellt mycket. Inte överhuvudtaget. Den tänkande, logiska, resonerande delen av hjärnan kopplas bort. Man blir lite dum i huvudet helt enkelt när man är i affekt. I den situationen så är det så lätt att vi tänker att vi ska vinna, jag ska få honom att förstå. Men han är ju inte där, hans hjärna är bortkopplad då. Vad tänker du när jag säger så här?
8: Ja, men det stämmer nog väldigt bra och han är väldigt självmedveten om det. Och vi pratar också om det när vi pratar efteråt. Hur han inte kan styra sig när det bubblar i honom. Mm. Och hur han inte vill att vi ska hamna där. Men att om vi är där, då kommer han göra allt det här ändå.
6: Ja, och vad smart han är. För det är ju precis så.
8: Han är otroligt
6: han
8: smart.
6: Kommer att göra allt det där ändå när han hamnar i affekt. Mm. Och vet du vad som är din främsta uppgift i det läget?
8: Berätta.
6: Det är att vara nära eller i närheten, beroende på vad han föredrar. Och låna ut lite av ditt eget lugn. Du ska smitta honom med ditt lugn. Och då behöver du hitta lugnet i dig själv. Kan det vara så att du också hamnar i affekt och har lite svårt att reglera dig?
8: Det händer, absolut.
6: Och då står det två dumskallar där och skriker på varandra. Du båda två har kopplat bort.
8: Bråk
6: liksom.
8: På gården.
6: Ja, och då ska man inte sätta gränser. Det är fel tillfälle att försöka gå in och sätta gränser. Då är det bra att sätta sig på golvet. Och jag brukar tänka att kokt spaghetti. Det är ganska bra i det läget. Man blir lätt en rå spaghetti som står där i vakt och pekar med hela handen. Men tänk mer kokt spaghetti. Så i det läget så lånar du ut lite av ditt eget lugn. Och sen, det kommer att göra att han går ner i affekt. Och då har ni möjlighet att prata. Och där är det inte läge för utbildning. Där är det läge för kontakt. Attans vännen, du blev så arg nu. Var det så? Och du ville lyssna klart på sagan och så sa jag att vi behövde gå ut genom dörren. Det blev ju inte alls bra för dig, eller hur? Nej, och då skällde du och så sa du och så... Aj, och hur blev det för dig? Och där behöver du lyssna. Lyssna för att han ska känna sig förstådd. Han är mycket mer öppen för att förstå dig.
8: Ja.
6: Men när du säger att han provocerar dig och han vill ha sin vilja fram, så tänker jag att det han egentligen vill, det är att bli förstådd.
8: Absolut, det håller jag med om. Jag vet hur viktigt det är för honom att känna att han blir lyssnad på. Och just som han är både verbal och väldigt smart. Han vet ju när vi har tagit in vad han säger och inte. Sen känner jag igen mig mycket i det här att vara väldigt mån om att bli lyssnad på. Och liksom okränkbarheten i det. Så var jag nog också mycket när jag var liten.
5: Stort tack för att du tog kontakt med oss och ville dela det här. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många där ute.
8: Tack till er, verkligen.
7: Tack. Ha det gott.
5: Ha det fint. Hej då. Du lyssnar på Fatta familjen. Jag heter Patti Hansén och med mig i studion så har jag idag psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Och nu ska vi ta en fråga från signaturen Kämpande mamma. Hennes 8-åring använder ett väldigt grovt språk som sårar både hemma och i skolan. Så här skriver hon. Hej, jag har ett barn på snart 8 år. Hen är inte utredd för NPF, men vi misstänker att problematiken finns där. Ett av barnets svåra beteende är att hen uttrycker sig grovt mot oss i familjen, men även mot både barn och vuxna i skolan. Det är ord som bitch, håll käften och så vidare. Hur hjälper vi på bästa sätt barnet att sluta med dessa ord? Det har nog hållit på i över 1 år nu och det känns som att vi har testat allt. Vi har pratat om det, vad orden kan betyda och hur det känns för dem som får dem emot sig. Vi har givit konsekvenser i form av spelförbud och dylikt, försökt förekomma barnets ilska och så vidare. Det här tär både på oss, på syskon, på skolpersonal och på barnets egna sociala relationer. Och givetvis på barnet som egentligen är ett smart, roligt och glatt barn. Vänligen kämpande mamma.
7: Jag tycker att det låter som att man skulle behöva göra en lite noggrann analys av när de här orden uppkommer. Vad driver innan det händer? Hur mår barnet innan? Vad händer i situationen? Alltså få sig en bild. I vilket sammanhang utlöses de här runda orden? Mm. För att i så fall fundera på om det är någonting som man får ändra i situationerna. Kombinerat med ett hopp om att... att det går över, att inte göra det här större än vad det är. Det är klart att det inte är önskvärt med fula ord, men det är också bara ord.
6: Om jag får, nu tänker jag märka ord här lite grann. Mm. Men när jag läser det här mejlet så ser jag, det känns som att vi har testat allt. Och så räknar hon upp föräldern vad de har testat. Och det jag saknar här, det är att lyssna på barnet. Vi har försökt förstå vad det är som väcks i barnet som gör att barnet säger så här. De har testat att förklara, de har testat att straffa och massa saker. Men just det här att kanske ta barnets perspektiv och försöka förstå situationen ur barnets perspektiv. Det är möjligt att de har testat det, men det står inte här.
5: Det är ju liksom ett ganska kraftigt uttryck som föräldrar att bli kallad för bitch eller vad liksom barnen väljer att säga. Det kan ju vara lite svårt att vara den vuxna i rummet just när man möts av de här uttrycken. Alltså hur ska man förhålla sig just när man får det här haglet mot sig av svordomar?
7: Om man vet att de här orden, som de, för de flesta av oss är, det är liksom absolut nej, vi använder inte de orden. Och så är det det som man förmedlar, men också till sig själv då, att jag kommer inte för den sakens skull bli likadan. Jag menar inte att man ska relativisera det, men man behöver inte heller blåsa upp det till något större än det är. Så vill jag skicka in.
5: Vi ska samtala med en förälder till en 3,5-årig dotter som är både viljestark, envis och väldigt trygghetssökande. Och det här visar sig särskilt på morgnarna när föräldrarna ska ta dottern till förskolan. Hej på dig, förälder.
9: Hej.
5: Kan ni bjuda in oss och ta med oss in i en helt vanlig morgon hos er? Vad är det som brukar hända?
9: Ja, det är lite olika, men ibland så får vi med henne direkt. Men ganska ofta så är det utbrott och hon börjar gråta och vill inte och så. Jag försöker locka med att ja, men den och den kompisen är där eller myta henne med någonting. Du får äta en majskaka i bilen eller vad det nu kan vara. Det är liksom den taktiken vi har kört med nu, att vi måste få med henne frivilligt.
5: Och när det blir riktigt jobbigt då, vad händer då? Hur?
9: Alltså jag kan inte ens beskriva liksom hur mycket hon skriker och sprattlar och håller på. Jag kan knappt bära henne när hon är så. Nej. Vi har snackat med lite andra föräldrar och vissa säger, men varför tar ni inte bara henne över axeln och går iväg? Men alltså dels så känner jag liksom inte att det skulle vara så... säkert. Alltså det skulle vara en trafikfara. Dels för att jag tror inte ens att jag kan pressa ner henne i bilbarnstolen och spänna fast henne i det läget för att hon blir så pass upprörd liksom och bara skriker och sprattlar. Och då är också vår fundering lite så här, är vi på rätt bana med att vi försöker att få med henne av egen fri vilja så att säga? Eller måste man liksom ta till hårdare metoder och hur ska det gå till i så fall?
7: Och när hon är på förskolan, hur har hon det där?
9: Alltså, hon verkar ha det bra. Ofta när vi hämtar henne och frågar hur har det haft idag så säger hon liksom att det har varit kul och jag har lekt med den och den. Mm. Och pedagogerna säger också att hon verkar vara bra när hon är där och liksom, ja, leker med de andra barnen.
7: Vad tror du det handlar om från hennes håll att hon så ogärna vill vara kvar hemma? Vad handlar det om?
9: Jag tror att hon är en sån där som inte gillar övergångar. Mm. För det här handlar ju inte bara om när vi ska till förskolan, utan det kan vara andra saker vi ska göra också. Och ofta det är det svårt att bara ta sig ut genom dörren. Liksom. Mm.
7: Och jag tänker att det är hon ju inte ensam om. Även om det kanske inte är det vanligaste, så är det ju inte heller helt superovanligt.
9: Nej, precis. Nej, och det vet jag också att det är många som har den utmaningen. Men jag fattar ändå inte riktigt hur föräldrar får det att gå ihop. Alltså det känns nästan som att alla på förskolan kommer i tid. Och så här.
6: Jag tvivlar på att du är den enda på den här förskolan som har en unge som inte vill gå dit, även om det kan se så ut från utsidan.
9: Ja.
6: Men jag kan säga att i mitt jobb så möter jag jättemånga föräldrar med samma utmaning som ni har.
9: Mm.
6: Det är lika mycket regel som undantag, skulle jag säga.
9: Mm.
6: Du, jag är nyfiken, har det någon gång runnit över för dig så att du faktiskt... För det händer att föräldrar bara, nej nu, fan, rent ut sagt. Och så blir man så arg så att man lyfter upp barnet och går iväg till förskolan, trots att det inte är så man vill vara. Har det hänt dig också att du har gjort det?
9: Jag vet inte om det har varit just till förskolan, men det har varit andra situationer då jag har försökt göra det, bara... Ja. Liksom tagit upp henne och försökt gå liksom. Men
6: och hur alltså, blev det då?
9: Ja, men alltså det blev extremt stressigt såklart. Ja. Och mycket känslor och så. Men också att jag känner att jag liksom inte ens klarade rent fysiskt att bära henne när hon håller på och stretar emot sådär.
6: Men du har ju redan testat det här då. Det funkar ju inte för er.
9: Nej, det gör inte det.
6: Nej.
9: Nej. Nej, men det är bara man känner sig så... När en annan förälder säger det som så självklart så känner man sig som att man håller på att dalta så mycket. Alltså man känns lite tuntig, eller måste säga.
6: Mm.
9: Lite mesig. Som en kulande förälder eller sådär.
6: Men det är du ju inte. Du ger ju ditt barn vad ditt barn behöver.
9: Mm.
6: Tror du på mig när jag säger det?
9: Ja, det gör jag.
6: Mm.
9: Och jag vet väl det egentligen. Det är bara så skönt att höra det från experter. Att man är inne på rätt bana liksom.
6: Du, jag hörde dig säga en sak som jag vill testa det.
9: Mm.
6: När hon säger att hon inte vill gå till förskolan så säger du, jo men du kommer ju ha kul där. Och tänk på det här roliga och du kan leka med den och den personen. Jag fattar så mycket din instinkt där. För att du vill påminna henne om allt som är bra. Och jag är inte säker på att det är så det landar i henne.
9: Nej.
6: Som om du inte vill gå till jobbet en dag, har du en partner? Om du inte vill gå till jobbet en dag och så säger din partner till dig, men tänk på allt kul du har på jobbet. Blir du bara, ja just det, jag har så himla mycket kul på jobbet. Eller finns det en risk att du tänker att din partner inte riktigt fattar din situation?
9: Ja, men så kan det vara. Det sista där, ja.
6: Jag tror att ibland så kan det vara hjälpsamt för barn att få höra att min mamma fattar. Jag ska fortfarande gå till förskolan, för det är inte förhandlingsbart.
9: Nej.
6: Men min mamma fattar att det kan vara lite jobbigt för mig ibland.
9: Mm.
6: Och jag vet, älskling, du önskar att du kunde vara hemma idag. Och så går inte det.
9: Just det.
6: Och även om hon inte förstår alla de orden så tror jag kanske att hon känner din känsla. Inte som att du tycker synd om henne för att hon måste vara på förskolan. Men som att du förstår att det är lite kämpigt för henne just i övergången.
9: Mm, precis. Det är sånt här jag behöver höra, lite mer tips på vad man kan, hur man kan uttrycka sig, vad man kan säga för att det ska bli lättare. Så jättebra.
6: Och även om det inte blir lättare att komma iväg så kan det kännas bättre för både dig och din dotter.
9: Precis. Så får man väl acceptera också att det är barn, man, det är oförutsägbart. Och att det kanske inte... finns någon mirakellösning på att komma iväg i liksom tid varje morgon. Och det får man väl acceptera liksom, och ha det där tålamodet.
5: Känner du dig nöjd så här?
9: Ja, det gör jag.
5: Fint. Då önskar vi dig lycka till.
10: Ja, varmt lycka till.
9: Ja, tack för att du hörde av dig. Ja,
5: tack ska ni ha. Ha det så bra, hej då.
10: Hej då.
9: Ha det bra, hej hej.
5: Nu ska vi ta en fråga från en förälder som ofta hamnar i förhandling och tjat med sin son. Så här skriver hon till fattafamiljen@ur.se. Hej fattafamiljen! Vi behöver lite hjälp med att förstå vår son, nyss fyllda 9 år. Han är en smart, rolig och en god kille med massa energi. Det är främst situationer som innebär att sitta stilla, till exempel vid matbordet, och när det är läggdags som det blir problem. För det mesta ska det förhandlas om nästan allt. Om tider, skärmtid, godsaker på vardagar, tandborstning och så vidare. När jag säger till honom att det är mat så säger han alltid, jag kommer snart. Och så får jag tjata upp till 10 minuter. När vi äter lämnar han bordet minst 2-3 gånger för att gå på toa eller fixa någonting. Jag börjar tröttna på att hela tiden vara den som tjatar och bråkar. Jag försöker oftast ha överseende med matsituationerna. Men min man tappar tålamodet snabbare och det blir ofta konflikter. Och jag försöker vända ut och in på mig själv för att medla så att det inte ska bli bråk. Sonen är väldigt aktiv och vill nästan aldrig sitta stilla, förutom när han kollar på surfplatta eller spelar tv-spel. Men även där far han runt i soffan ibland. Har ni några tips och råd? Och det är ledsen och uppgiven mamma som skriver det här.
7: Oh. Alltså, vi människor är ju lika och väldigt olika. Så jag vill faktiskt skicka till mamma att tänk om du ändrar perspektiv här och tänk att jag har ett barn som älskar att röra sig, som mår bra av att röra sig. Och att det är ändå något som det larmas om att de gör alldeles för lite, de här små, va? Så tänk om de istället, ja, det här är en kille som har rörelsen i blodet, som just nu verkligen inte gillar de här stillasittande och äta tillsammans aktiviteterna eller gå och lägga sig för att sluta saker hända. Och det är inte så himla konstigt. Vi kanske kan acceptera att 2 minuter vid bordet är det vi får, eller 1 minut och sen går han och så kommer tillbaka. Det är inte så himla stor grej. Man kan ha måltidsrutiner på jättemånga olika sätt. Alla gör inte som vi gör här i Sverige till exempel. Lite sådär, att helt enkelt inte tycka att just det där vid matsituationen är problematiskt. För det tycker jag är väldigt onödigt, att hon ska behöva sitta med stress. Och då sitter ju garanterat med barnet och pappa och lilla syskon med det också. Och då blir det som ett självspelande piano och då vill man ju inte sitta kvar där.
6: Ja, just måltidssituationen. Vi har så ofta romantiserade föreställningar om hur det ska gå till. Man har sett på tv så här tända ljus och så sitter alla och pratar om sin dag och det är mysigt och man sitter i evigheter. Alltså måltiden blir som en arena för alla våra drömmar som handlar om gemenskap, tänker jag. Men måltiden måste inte vara arenan för gemenskap. Man kan ha gemenskap på massa olika sätt. Det kanske funkar bättre för just den här familjen att spela spel tillsammans eller gå en promenad ihop eller visa varandra sina bästa YouTube-klipp, inte vet jag. Men släpp strategin, som i det här fallet är åh, vi ska äta så himla mysiga måltider, och fundera, finns det andra sätt som vi kan må bra ihop som familj? Det brukar vara väldigt hjälpsamt. Och sen så i 15-16 års åldern så är det oftast mycket lättare att få till de där romantiska måltiderna som man har drömt om.
5: Det som kanske komplicerar till det lite är ju, den här mamman beskriver ju att hon klarar av matsituationen, pojken springer liksom av och an mellan toaletten och matbordet, men hennes man blir väldigt irriterad, så där är de inte heller riktigt i synk. Och det kan ju göra matsituationen ännu svårare.
6: Alldeles oavsett så tänker jag att de behöver ju prata om det här utanför själva situationen. Det är nästan ohållbart att hon ska sitta där och gjuta olja på vågor åt massa olika håll och hålla alla nöjda. Man blir helt slut av att göra det. Utan det här är ju ett samtal som hon och pappan behöver ha utanför situationen. Det funkar inte riktigt kring våra måltider. Hur ska vi tänka?
5: Men det är ju inte bara matsituationen. Nej. Hon beskriver att det är nästan allt. Alltså det handlar om tider, om skärmtid.
7: Just det.
6: Ja, jag tänker att det finns mer än ett behov inblandat här. Ett är rörelse. Mm. Och det tar sig uttryck väldigt tydligt just i måltiderna. Ett annat som jag anar i spinn här, det är ju ett ökat behov av självbestämmande. Och där kan man då behöva se det. Mitt barn har vuxit. Större behov av självbestämmande. Hur kan jag möta det och i vilka situationer kan han få bestämma mer om A, B, C, då kanske det blir lättare att komma när jag säger till att maten är klar. Men jag anar, jag kan ha fel, men jag anar mellan raderna i den här texten att det finns en pågående maktkamp. Men maktkamp möter man oftast bäst genom att fundera på vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kanske kan bestämma över själv. Mm. För det är oftast att barnet har utvecklats lite grann.
7: Så du tänker att låta dem bestämma mer saker?
6: Ja!
7: Förekomma och liksom...
6: Exakt, fundera över, finns det områden där han är mogen att ta eget ansvar? Mm. För ofta så är det så att vi håller på micromanage, lägger fram kläder, bestämmer, du ska duscha före middagen, du ska göra läxorna den här tiden. Det kan vara områden där han kanske är mogen att ta eget ansvar och då kan man släppa ifrån sig makten över de områdena. Så behöver man inte bråka om allt.
5: Och vi ska strax runda av dagens program, Petra och Stina. Men jag vill bara stanna upp vid en fråga som jag tror att många föräldrar brottas med nu och då åtminstone. Och det handlar om konsekvenser. Alltså om barnen inte har lyssnat eller går över en gräns. Ska vi använda oss av konsekvenser? När ska vi i så fall göra det? Hur ska vi göra det?
6: Det var den lilla frågan du ville ta precis innan vi avslutar här.
5: Innan vi rundar av.
6: Ja, Stina, vad säger du?
7: Nej, men alltså, det är lite så här, alltså konsekvenser blir det ju alltid av alla beteenden. Så att det man menar är ju straff, ska man straffa? Mm. Vi säger konsekvenser, men det blir ju, någon konsekvens blir det ju liksom per automatik på det mesta som händer. Jag tror verkligen att de flesta människor, om de är i hyfsad balans, vet själva vad som är rimligt att göra. Och ett bra rättesnöre är ju, vad vill jag lära mitt barn? Vad vill jag att mitt barn förstår av den här situationen? Vad vill jag att mitt barn får med sig som grogrund för att bli en vuxen, ansvarstagande person? Med omtanke om både sig själv och om andra.
5: Mm. Och hur har det varit i ditt eget föräldraskap? När liksom... Du kanske har satt någon, jag vet inte, Hindströmsk regel och så har barnen inte riktigt levererat.
7: Jag har kunnat bli jättearg. Sen har jag försökt att vara öppen för att lyssna på argument på varför det är den gräns eller så som jag har satt eller det som händer, om det är orimligt. Då har de ju varit lite större än många av dem vi pratar om nu. Alltså att man kan liksom argumentera då för sin sak, för att jag tycker att det är viktigt att kunna argumentera. Men det har jag ju väldigt många gånger i stunden ångrat eftersom jag har blivit övertygad eller omkullpratad och jag har ju fått det tillbaka. Mm. Men i det långa loppet så är jag nog glad. Det hände senaste veckan när jag sa en gräns till mitt äldre tonårsbarn kring utgångstider där mitt tonårsbarn sa till mig att jag blir väldigt arg och jag tycker att du är mycket orättvis beroende på hur jag har betett mig. Jag kommer inte kunna prata med dig om det här idag, men imorgon efter middagen skulle jag gärna ta med ett snack. Kan du då? Då sa jag ja.
6: Så barnet är till dig? Ja. Det är imponerande.
7: Men det är ett stort barn.
6: Ja, men ändå. Ja.
5: Min lösning med en av tonåringarna, det var ju när hon ville vara väldigt sent på en fest. Då var jag helt överens med det, men jag sa att pappa kommer att hämta dig från festen. Mm. Och då fick hon köpa det och det blev väldigt bra.
7: Ja.
5: Även om kanske det inte var det roligaste att ha pappa som kom och hämta från festen.
6: Åh, nu fick jag association till när jag gick på barnförbjuden bio första gången. Jag var 14 och ett halvt och gick på 15 års bio. Och då hade min pappa, ja men då får jag komma och hämta dig. Och han hade ändå varit lite schysst för han parkerade på en bakgata för att det inte skulle vara så här jättetydligt då att han stod där och väntade. Problemet var att utgången från bion var ju på den här bakgatan.
7: Ja, ja.
6: Så där stod min pappa i, det här är inetsat i mitt minne, toppluva och träskor. När man kommer ut från Youngblood, vad jag hade sett.
7: Det var inte okej.
6: Okay. Det var inte okej. Okay.
5: Men har du själv gjort det?
6: Vad jag gör aldrig något fel. Nej. För det var väl det vi pratade om nu.
5: Nej, men hur har du tänkt själv eller gjort kring liksom när liksom dina barn har gått över någon gräns? Eller?
6: Och det är lite svårt. Det får vi nog kalla in dem och prata om. Mm. Men jag tänker, som jag tror Stina sa förut, det blir konsekvenser av allting. Mm. Det handlar, tycker jag, väldigt mycket om inte att vi ger en konsekvens eller vilken konsekvens vi liksom ger, utan hur vi är i det sammanhanget. Och kanske också min intention som ett av mina barn har varit lite dålig förlorare kan jag säga när vi har spelat brädspel. Och då vill ju inte jag spela mer med hen när det flyger pjäser och svordomar omkring mig. Och då kan jag gå från det där spelbordet antingen i att nu går jag härifrån för det här är inte roligt för mig längre. Men jag kan också gå därifrån med du uppför dig så himla dåligt nu och därför tänker inte jag spela mer med dig och nu hoppas jag att du lär dig någonting. På ytan ser det ju likadant ut. Jag går ifrån spelbordet. Men jag tror att jag hoppas att jag sänder ut olika signaler beroende på med vilken intention och med vilket kroppsspråk jag gör det.
5: Med de orden så får vi runda av dagens program. Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren.
7: Tack själv.
5: Och stort tack också till alla er föräldrar som har skickat in frågor. Utan er, inget program. Vill du höra mera så har vi också en längre version av Fatta familjen i poddform på UR Play. Och så finns vi också överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Johan Hönkvist. Lovisa Hag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Sköt om er.
11: Det här är ett program från UR.
12: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser, hur hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
13: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
14: För att hon var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
13: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
15: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
16: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
15: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
16: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
15: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och ikväll 17:05 här i P1. Nu är klockan 3.
17: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
18: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
19: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
18: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
17: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
20: Och här är Radiosporten med glädjebesked från fotbolls-VM.
21: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
22: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Så, nej, men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
21: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
22: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
20: Reporter Kristoffer Karlsson och ikvällens Sportextra stort VM-special med bland annat experttips och Thomas Brolin. Från 19 i P4 och appen Sveriges Radio.
23: Där är P1, Sveriges Radio.
24: Du, varför tar man egentligen inte semester från typ mitten, slutet på maj till midsommar?
25: För att då måste man kanske jobba i juli eller augusti.
24: Ja, men är det så illa egentligen?
25: Ja, om man vill ha sammanhängande semester så för egen del skulle jag inte drömma om att hacka upp det på det sättet. Däremot så är ju mitt trick att lägga lite semester i april så att jag ska orka med de här veckorna.
24: En liten boost.
25: Mm.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Jag vet inte hur det är för dig så här års, men har man barn så är det strokevarning.
1: Mm.
0: Det är skolavslutningar som det ska bakas fika till. Det är musikaluppvisningar som det ska köpas gåvor till. Det är massäckar till utflykter, sommaravslutning på jobbet och så vidare och så vidare.
1: Känn glädjen, säger jag bara. Det är bara att köra gasen i botten och sen kan du liksom vackla ut i ledigheten. För vet du, David, det kommer att komma en dag då det är tyst och tomt hemma för att barnen inte längre bor där. Så man kan inte gå på någon skolavslutning.
0: Så är det ju. Men min idé till maj till midsommar, det är ju en sammanhängande 4 veckors ledighet där man kan njuta av dofterna, där man kan se blommorna, där man kan vara närvarande på alla de här eventen, där man inte känner sig stressad över att man måste springa till jobbet när barnen skolavslutning. Man kan njuta av att köpa en gåva till sina kollegor, gå på en AV och vara där mentalt.
1: Ja, och sen så är du på kontoret där under de där stekheta julidagarna. Nej, men testa, det är ju ingen som stoppar dig, tror jag. Även om jag skulle tycka att det var tråkigt.
0: Ja.
1: Om du var borta hela året.
0: De som skulle stoppa mig kanske är mina barn, för de skulle sakna att jag inte var ledig när de är lediga. Annars är ju de som brukar tajma sin ledighet bäst pappor.
1: Ja, du menar de som tar ut en del av sin föräldraledighet under sommaren?
0: Exakt. Mm. Och eller som det brukar vara när fotbolls-VM och EM börjar.
1: Just det, kommer man se en uppgång
0: där. Ja, men man har ju hört det länge, eller hur? Mm. Pappor tar ledigt i samband med. Det visar sig att det är en myt.
1: Jaha.
0: Det stämmer inte. Försäkringskassan som undersökte det här såg att under VM 2018 och 2022 så stack det inte upp. Det har bara blivit en liten
1: Vandringssägen. Vad bra att du tog koll på den myten.
0: Ja, det var ju faktiskt Försäkringskassan som gjorde det. Ja. Eller så kan det vara så att pappor tänker att jag kan inte vara pappaled under VM. Jag kan inte danna mitt barn när det är liksom Paraguay möter Ecuador.
1: Det är de som tar ut den här semestern när du vill ta semester. Och sen får mamman och barnen ha egen semester under sommarmånaderna.
0: Jag är på jobbet under juli. Du, det fortsätter komma förslag kring att lätta på alkoholreglerna från högersidan.
1: Mm. Ganska många.
0: Ja, det är det faktiskt. Liberalerna gick ut för några veckor sedan med att man vill se bubbel hos frisören, kvällsöppet på systemet varje dag, plus att man ska kunna köpa vin i vanliga mataffärer.
1: Mm, jag såg Johan Britz, ministern, den liberale, sa ju något. Alltså det var typ ett skämt i Expressen, men ändå inte att han tänkte att alkoholkonsumtionen kanske skulle kunna vara svar på krisen i befolkningsfrågan.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det vill säga att festen gör att man skapar möten som i sin tur leder vidare till, du fattar.
0: Jag fattar, intressant. Det är ett spännande spår. Det ska bara säga att Moderaterna har ju också varit inne på det här. De vill att 18-åringar nu ska få handla på systemet. Och nu då i helgen då så kom SD med att man ska kunna köpa kall öl på systemet. Först då, vad tänker du, vad handlar det om?
1: Tidigare har det ju också varit gårdsförsäljningen som de har genomfört, och då har de ju pratat lite grann om det frihetliga. Jag vet inte om det är samma typ av tänk som ligger bakom det här. Kritikerna säger ju såklart att okej, okay, är ni desperata, det närmar sig val.
0: Mm. Ja, men för det jag tänker på, det du var inne på, det är ju att det här är ju ändå ett citat roliga förslag, avdelning kul liksom. Man vet ju själv hur det är att tacka nej till en sista runda för man tänker på morgondagen. Det känns som att de har positionerat sin position där de får göra dem, stå för de roliga förslagen.
1: Och så menar du att de som inte vill ha kalla bärs på systemet blir de här som tänker på konsekvenserna?
0: Jag menar att de kan uppfattas som det.
1: Mm. Visst, som bollar upp att om man kan köpa alkohol även på en söndag så kommer det finnas familjer där det finns alkoholiserade människor som pajar hela helgen.
0: Det var inte jag som sa det. Just Estes förslag om...
1: Kände du att jag blev den tråkiga nu, som förstörde den här festviben?
0: Jag tycker du var jättebra på att balansera det här. Det här förslaget då som SD kom med, det var, ska ju röstas om under deras valkonferens i helgen. Så vi får se om det kommer med på valplattformen. Igår kom en nyhetsflash som man inte sett på väldigt länge. Det stod Armand Mondo Duplantis förlorade på hemmaplan.
1: Och inte bara på hemmaplan, typ för första gången på 40 tävlingar.
0: Ja, första gången på 3 år. Är det inte lite mobbigt att flasha om det?
1: Nej. Alltså allt som avviker från det normala brukar ju räknas som en nyhet. Och vi har väl vant oss vid att han vinner typ allt och slår världsrekord var och varannan gång.
0: Jo, men det var inte som att han förlorade, som han skrev. Han kom tvåa.
1: Jo, fast det avviker ju från det som har varit hans streak. Ja. Så att jag tycker det var rimligt att flasha. Mm.
0: Mondo förklarade sin förlust med att det var mycket i huvudet just nu eftersom han har bröllopsfest i Cannes nästa helg. Han sa så här.
2: Man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Och jag har lite otur i spel, för det här är jättetråkigt. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
1: Jag tycker det där var ganska gulligt. Det var romantiskt att man förstår att det är en stor grej att gifta sig, och då är det svårt att ha fullt fokus på stavhoppningen.
0: Jag reagerade på exakt samma sätt. Det är så gulligt att han får lite pirr. Mm. Och att man kan relatera till den här stressen inför den stora festen.
1: Ja.
0: Vad händer om det regnar? Kommer bandet kunna spela ute? Hur ska de ta sig från vigseln till festen?
1: Ja. Och faktiskt tycker jag att det är lite bra för alla som tittar och följer på honom, för man har tagit för givet att han ska vinna. Nu är det ändå lite så här... Ja,
0: han är mänsklig.
1: Blir det inte alltid så. Ja.
0: Vad tänker du om hans vidskeplighet då? Tur i spel, otur i kärlek. Har du något?
1: Det är ju ganska spritt ändå. Det finns för ganska många elitidrottare och andra som ägnar sig åt olika ritualer inför att de ska gå in på plan, som ett sätt att hantera nervositet eller kontrollförlusten för att man inte vet hur det ska gå. Så att, inte orimligt där heller.
0: Men kan du känna igen den där känslan av att nu har det gått bra så länge att nu kommer någonting gå åt helvete? Eller tvärtom, nu har det varit så jäkla kämpigt länge att snart måste det vända.
1: Mitt förhållningssätt till livet är att jag tänker att skiten kommer alltid först.
0: Okay.
1: Så att när jag tycker att livet känns ganska bra, så tänker jag att det kompenserar för skiten som har varit.
0: Ja, inte för skiten som ska komma.
1: Nej, utan jag uppskattar det som jag är i här och nu då.
0: Så vis?
1: Jag vet, alltså det har väl inte med vishet att göra överhuvudtaget. Det har väl bara mitt förhållningssätt, för jag närmar mig saker.
0: Ja, fast ett halvfullt glas.
1: Ja, det är det.
0: Positivt. Mm. Du, Magdalena Andersson har klivit in i studion, partiledare för Socialdemokraterna. Och det betyder att det är dags att återuppta våra partiledarintervjuer där vi pratar med dem om deras politiska och ideologiska förebilder. Välkommen till talkshow, Magdalena Andersson.
3: Tack så mycket.
0: Vilken politisk förebild har du valt?
3: Jag valde Tage Erlander som var statsminister i Sverige 23 år.
0: Vi ska lyssna på en liten fakta utom honom för de som inte minns.
4: Sveriges längste statsminister brukar han kallas, Tage Erlander, 192 cm lång. Men han har också utan konkurrens suttit längst på den svenska statsministerstolen, hela 23 år på raken från 1946 till 1969. Tage Erlander föddes 1901 i värmländska Ransäter och hittade Socialdemokraterna under studietiden i Lund, där han bland annat pluggade matte och fysik. 1945 blev han ecklesiastikminister. Året därpå efterträdde han statsminister Per Albin Hansson. Då var Erlander okänd för allmänheten. Han drevs av stora visioner och ansvarade för förverkligandet av det svenska folkhemmet och inledde byggandet av miljonprogrammet. Tage Erlander dog 1985.
0: Varför är Tage Erlander en förebild för dig?
3: Därför att han ville använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga, hårt arbetande svenskar. Att han såg att ett starkt samhälle också skapade möjligheter för människor. Vilket ju verkligen gjorde, och det är ju själv en produkt av hans idéer.
0: Hur då?
3: Nej, men min familj är ju mycket... Det är i mångt och mycket en familjehistoria som är Sveriges familjehistoria. Min mamma föddes precis före andra världskriget, växte upp i folkhemmet. Var det som man ibland kallar för folkhemsprinsessan. Var det enda barnet i en arbetarfamilj som det skulle satsas allt på. Och när hon gick i skolan, hennes lärarinna tyckte att hon hade läshuvud och kanske skulle få gå och också ta studentexamen, så vill ju mormor och morfar göra den uppoffringen. Så hon fick den möjligheten, och sen också, det var också tack vare, ja, och deras, att de hade den ekonomiska möjligheten var ju också tack vare att vi hade byggt ut, ja, det svenska ekonomi hade växt mycket, vanligt folk hade fått det bättre, man hade ju också byggt ut den högre utbildningen, vilket sen möjliggjorde för min mamma att åka till Uppsala och bli lärare. Så att det är ju en, och som ju sen naturligtvis, ja, var den miljön som jag växte upp i.
1: Och vilken typ av prinsessa blev du då?
3: Jo, men jag är väl också ett resultat av folkhemmet.
1: En folkhemsprinsessa?
3: Och de möjligheter, det är klart att utan det svenska välfärdsmodellet och det folkhemsbygge som Tage Erlander gjorde, då hade inte jag suttit här idag.
0: Vem var du då när du blev varse om honom, hans politik?
3: Han var ju... det var en person som jag har vetat vem det är så länge jag kan minnas. Han var ju, i och med att han var statsminister så länge och så stor del av mormor och morfars liv och mammas liv, så var ju det en person som det pratades om till och från. Jag hade faktiskt också förmånen att få träffa honom.
0: Mm, hur då? Mm.
3: Jag var ung SSU-are och var på en kurs på Bommersvik, och då var han där både och föreläste, och sen så fick jag faktiskt åka taxi med honom in till Järna.
1: Blev
3: det var stort.
1: Blev du starstruck?
3: Mm. Verkligen. Extremt starstruck.
0: Du satt alltså i en taxi med honom?
3: Ja.
0: Minns du vad ni pratade om?
3: När vi pratade om den här SSU-kursen som jag hade varit på.
0: Hur gammal var du då?
3: Jag måste ha varit 17 år.
0: Han hade ju ändå en ganska tuff kvinnosyn, tyckte inte kvinnor hade i politiken att göra och hade helst inte mer än en kvinnlig minister. Du är partiledare och dessutom vår första kvinnliga statsminister. Vad tror du Tage Erlander hade tyckt om dig?
3: Jag tror att han hade, om han hade levt idag, haft en modernare syn på kvinnor och på jämställdhet. Så att, vad han hade tyckt om mig, det vet jag nog såklart inte, men jag är säker på att han haft en annan kvinnosyn.
0: Och din politik?
3: Jag hoppas att han hade tyckt att det är bra. Jag tycker han vill ju verkligen använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga människor i Sverige. Och vi har gjort ett stort arbete under den här mandatperioden i partiet med att utveckla och förnya vår politik. Och där jag också varit tydlig med att i det att vi har gått tillbaka till våra rötter, just med tydligt fokus på att förbättra vardagen för vanligt folk i Sverige och också använda samhället och det offentliga för att förbättra vardagen.
0: Jag tänkte vi skulle byta spår. Tage Erlander la ju grunden för folkhemmet, en tid då klyftorna i Sverige minskade och vi kom att bli ett av världens mest jämlika länder. Sen dess har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Idag ligger Sverige i världstoppen i antalet dollarmiljardärer. Vi har till och med fler dollarmiljardärer.

0: hade livet. Jag tyckte det var orättvist. Titta på tv med mamma och såg att det såg likadant ut i hela Sverige och ännu mer om man tittar på världen. Och jag ville göra någonting åt det. Det var ett starkt rättvisepatos. Men sen när jag började läsa nationalekonomi så började jag inse att det här med liksom rättvisa, det är ju inte bara en fråga om att det är rättvist, utan det finns faktiskt också någonting som kan öka tillväxten i samhället. För det är klart att ett samhälle där alla människor får vara med och utvecklas och växa, be all that you can be, som man skulle säga i USA, där alla människor får möjlighet att nå framgång utifrån sina förutsättningar, det blir ju också ett framgångsrikt samhälle. Det är bättre när alla kan vara med än ett samhälle när några ska lämnas efter. Både för att det är rättvisare, men faktiskt för att det också är bättre rent ekonomiskt. Och det är någonting som ju nationalekonomer har forskat på senare tider och liksom nu oroar sig för att de ekonomiska klyftorna blir för stora i världen och att kapitalkoncentrationen blir för stor. Så att det är inte bra för ett samhälle när klyftorna blir för stora. Sen är ju liksom antalet miljardärer är väl liksom inte det stora problemet, utan att alldeles för många människor inte får möjlighet att växa och utvecklas och komma i arbete.
1: För det fanns ju en tid när det här upprörde Socialdemokraterna, Stig Malm eller Marita Ulvskog gick till angrepp mot börs-VD:ar som tjänade väldigt höga löner. Varför upprör inte det på samma sätt längre?
0: Nej, men alltså skillnaden mellan en börs-VD:s lön och en industriarbetares lön har ju ökat radikalt på ett sätt som är upprörande. De här miljardärerna är ju oftast människor som har startat företag som har blivit väldigt framgångsrika. Men alltså lönerna för börs-VD:ar jämfört med industriarbetare har ju ökat på ett sätt som, eller vi generellt ser hur löneandelen i ekonomin har minskat. Men jag brukar tänka att det är tre saker som är viktiga för att ha minskade klyftor. Nummer ett är ju att alla människor som kan arbeta också får möjlighet att arbeta och bidra. Det är bra för hela samhället, men det är också väldigt viktigt. Och att man nu gör det, att man också har en lön som man kan leva på. En kollektivavtalsenlig bra lön. Nummer två som är väldigt viktigt för omfördelningen, det är att vi har förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg till alla. Och där man ju bidrar utifrån vad man tjänar, men att man får tillgång till det utifrån vilka behov man har. I det finns en väldigt stark omfördelande effekt jämfört med om man behöver spara själv för ett äldreboende eller betala barnomsorgen helt själv. Så det är väldigt viktigt. Sen är det tredje, det är ju det som är det man kanske tänker på mest, den rena omfördelningen. Att vi har försäkringssystem i form av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och också en progressivitet i skatteskalan. Men alla de tre delarna är ju viktigt för att minska klyftorna i ett samhälle.
2: Men finns det något läge där du kan känna att du blir provocerad av en viss typ av rikedom som du kan se i Sverige?
0: Ja, men det är klart.
2: Och vad kan det vara till exempel?
0: Ja, men om man ser, ta till exempel friskolekapitalister som liksom har tjänat hur mycket som helst och gör enorma vinster i de här bolagen som man sen plockar ut. Och sen vi har sett hur man köper våffelstugor och strandtomter eller skickar våra skattepengar som vi har betalat för att det ska gå till elever och lärare istället hamnar i ett skatteparadis. Klart det är provocerande.
1: Och var går gränserna när de här klyftorna är för stora?
0: Nej, men jag tycker att de ekonomiska klyftorna är stora i Sverige. Men det är ju liksom, och jag tycker att de som har de allra högsta inkomsterna också kan bidra mer. Men väl så viktigt är ju att människor som idag lever i ekonomisk utsatthet, som inte har ett arbete, att man får möjlighet att komma i, ja, att det både finns möjligheter och också tydliga krav på att man ska arbeta, få möjlighet att arbeta, men också ska arbeta och bidra till Sverige.
1: Är det viktigare att alla får det lika eller att alla får det bättre?
0: Det är ingen motsats mot att alla ska, alltså alla kan få det bättre och vi blir som samhälle rikare samtidigt. Det är ju alltså, det är ingen motsättning mellan rättvisa och ekonomisk utveckling, utan det är det forskarna mer och mer pekar på, att för stora skillnader, för stora klyftor är inte bra för den ekonomiska utvecklingen. Och det är ju också för att, så att säga, om förmögenhetskoncentrationen blir för stor, kombinerat med att människor lämnas efter, så dels är ju så många bra idéer kanske inte finns bland de här allra mest förmögna, så att du får liksom inte maximal nytta av kapitalet. Samtidigt som naturligtvis samhället blir fattigare som helhet om människor lämnas efter.
1: Du har ju en lön på 157 000 som gör att du befinner

0: befinner dig i topppercentilen lönemässigt i Sverige. Du tjänar alltså mer än 99% av svenska folket. Uppstår det någon form av konflikt i dig på grund av det här?
1: Nej, men jag konstaterar att jag har en väldigt bra lön. Så är det ju.
0: Och det händer inget i tankar som du tänker kring det, vad det gör?
1: Jag tänker ju såklart att jag har en väldigt hög lön och jag har väldigt mycket högre lön än mina kompisar.
0: Men känner du att du måste kompensera på något sätt för det, med skänka till välgörenhet eller på något annat?
1: Ja, det gör jag ju varje månad.
2: Plockar upp notan om du är ute med dina kompisar som tjänar mindre?
1: Det händer, men jag tror också det blir konstigt om man alltid skulle göra det.
0: Men har man mer skyldigheter om man har en sån hög lön?
1: Framförallt så har ju jag ett stort, ansvar som partiledare att i största möjliga mån visa ledarskap och föregå med gott exempel.
0: Vi ska byta spår igen. Politik idag går ju väsentligt mycket fortare än på Erlanders tid. Tage inledde varje morgon efter att hans fru Aina kört honom till jobbet eftersom han själv inte hade något körkort med att reflektera över gårdagen i sin dagbok. Du är också en dagbokskrivare. När sitter du och skriver?
1: Alltså, jag skrev ju dagbok förra våren i samband med att jag skrev underlag till den bok Helhjärtat som jag har gett ut. Men jag gjorde inte innan och jag gör inte nu heller.
0: Okej,
1: Nej, jag gör inte det längre.
0: För jag har läst den boken och där skriver du ju dagbok. Så jag antog att det var något du... Hur var det att skriva det då?
1: Alltså, jag skrev det under den perioden. Ja, det var ju bra.
0: Och varför är det ingenting du gör annars?
1: Ja, det är för att jag inte tar med den tiden.
0: Så vad hittar du utlopp för att reflektera eller tänka kring det som händer i ditt liv och ditt arbete?
1: När jag tränar. Cyklar, går i skogen, går på gymmet.
2: Mm. Och om du då, för jag menar Tage Erlander kunde ju också, vad ska vi säga, ventilera en del frustration i sina dagboksanteckningar. Den typen av känslor, hur hanterar du dem?
1: Då pratar jag med folk omkring mig. Eller tar en snabb högpulscykeltur.
0: Det var spännande att du inte, jag antog att det var någonting du gjorde, att det fanns någon typ av tradition av att på något sätt, allt det man är med om, att man ska minnas det, kanske skriva en biografi senare i livet, eller att det finns ett värde för eftervärlden och veta vad som går igenom en partiledares huvud under dagarna.
1: Ja, det hade varit jättebra om jag hade skrivit dagbok genom alla de här åren.
0: Men vad är det då? Är det för att det är för...
1: Det blir inte av. Det prioriteras bort.
0: Och om du skulle ha någon typ av sån här, spela in på en ljud med mobilen, bara en talande
1: diktation. Kanske. Tack för tipsen.
2: Ja, men det är inte så att du tänker att den här skulle kunna hamna i någons händer där jag inte riktigt kan kontrollera vad innehållet tar vägen.
1: Mm, jag är också lite rädd för att den skulle komma bort. För ska man hinna skriva så ska man ha med sig den, och så om man har med sig den så är det risk att den på ett eller annat sätt hamnar i fel händer. Det ligger något i det.
2: Och då kan man inte vara hur ärlig som helst kanske.
1: Eller skriva så slarvigt som man har svårt att dechiffrera det själv sen.
0: För du var ju väldigt ärlig i den här boken. Du skriver bland annat i någon dag om hur du berättar hur du första gången såg din man Rickard i universitetsseminariet. Du tyckte han var väldigt snygg, och för övrigt tycker jag att han fortfarande är väldigt snygg. Hur var det att vara så personlig i den boken?
1: Där kan jag säga ärligt, det här har ju varit en resa för mig. När jag blev ekonomiskt politiskt talesperson, då hade ju jag aldrig varit en offentlig person. Och då kändes det väldigt konstigt att dela med sig av privata saker. Så det har ju varit en tillvänning för mig under de här åren. Från att ha varit den här anonyma personen som står bakom till att kliva fram i rampljuset. Så det var en tillvänningsprocess. Sen är klart, när man är partiledare så finns ju också för högre förväntningar än om man är finansminister på att man ska bjuda mer på sig själv. Så att det har varit en resa, och så jag öppnade ju upp mer i den boken jag gjort tidigare. Men det känns bra.
0: Och hur känns det nu då, när du får, inte just nu men nu för tiden, när du får frågor som kanske är privata?
1: Ja, jag svarar ju på dem utifrån hur mycket jag vill bjuda på.
0: När kommer Tage Erlanders tankar och idéer till dig nu för tiden?
1: Ganska ofta. Jag sitter ju i det som jag tror var hans arbetsrum. Jag tittar på bilder, så det verkar vara så. Så att på så sätt är hans ande med mig. Jag tänker att inte minst när det handlar om hur vi kan använda det offentliga för att förbättra vardagen för vanligt folk. Det är väldigt mycket Tage Erlander. Att ha den här visionen samtidigt som man gör de här dagliga tragglande reformerna som man vill få genomförda för att få Sverige i rätt riktning. Och det är klart, vi lever ju en annan tid nu. Men det är mycket som är liknande. Att ha ett starkt samhälle är ju en trygghet för människor, men också en möjlighet.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du kom till Talkshow.
1: Tack så mycket.
0: Och på torsdag kommer en ny gäst.
2: Då är det Ulf Kristersson som kommer hit och berättar om sin politiska eller ideologiska förebild.
0: Spännande. Vi ska vidare i programmet, men jag vill bara berätta en liten grej. Jag läste idag i Expressen om att det kommit en ny bok om Silvia.
2: Jag såg någon rubrik om det. Ja.
0: Det är Johan T. Lindvall, hovreporten, som är för inte så länge sedan, som har skrivit en bok som heter Silvia, drottningen som räddade monarkin. Det låter som ett väldigt tungt ok att bära.
2: Onekligen.
0: Man skriver bland annat om hur de här åren 2010 och 2011 var riktigt mörka år. Det var då boken Den ofrivilliga monarken kom ut. Kommer du ihåg den?
2: Just det, där det ju skrevs om att kungen hade haft en affär och frågan var också om han hade gått på strippklubb bland annat.
0: Och han höll den här
2: oförglömliga
0: tack, perfekt adjektiv,
2: presskonferensen
0: under älgjakten.
2: Ja, där han tyckte att det var dags att bara vända blad.
0: Ja. I den här nya boken då så ska Silvia ha ruttnat. Hon tog en paus från både maken och kungariket då och satte sig på Stenhammars slott. Lindvall skriver att Silvia alltid har stöttat andra, men nu var det kronprinsessan Victoria som ryckte in och stöttade sin mamma. Om det stämmer, ändå väldigt speciell situation för Victoria.
2: Fast också fint tyckte jag faktiskt att hon tar sin mamma. För det fattar man ju oavsett... Vad i allt det här som stämde och hur mycket det stämde och så. Förutmjukelsen i att det här pågår och att man då som en så offentlig person ju inte kan gömma sig någonstans nästan. Alltså, man kan ändå förstå att man skulle ruttna och vilja dra sig undan och bara sitta där.
0: Men det finns ju så många olika nivåer av det offentliga, det internationella, det personliga, alltså relationen till sin dotter, till sin mamma. Alltså man förstår ju att det är väldigt komplext. Men jag tyckte också det var intressant det där hur man ska förhålla sig till när liksom ens föräldrar krisar. Ska man liksom, jag tyckte det var någonting speciellt med att åka ut och stötta sin mamma så mycket när ens pappa ändå i den krisen.
2: Ja, han krisade ju också på ett annat sätt. Ja. Men det är klart, det kanske beror lite på som barn var man tycker att, vad ska vi säga, felet ligger mest. Vem som kanske då, man är mest benägen att stötta en sån situation. Jag vet inte, jag var liten när mina föräldrar skildes. Så att jag liksom kan inte känna igen den dynamiken att man skulle behöva kliva in på det sättet.
0: Men har du varit noga med dina barn att de inte ska kliva in i era konflikter?
2: Vet du, det är så frestande. Att blanda in sina barn eftersom de ju är vittnen till saker och ting. Naturligtvis inga sådana här stora kriser, men i det lilla. Säg att ens partner i ett gräl om städning hävdar att han städar. Förstår du hur svårt det är att inte kalla in de tre barnen och bara be om en omröstning? Man lyckas inte alltid.
0: Du har gjort det?
2: Klart jag har. Och det är en så, vad ska vi säga, farlig väg att börja vandra.
0: Verkligen.
2: Eftersom ett, man kommer ju såklart få igen det. Ja. Det är klart att vittnena kommer inkallas på någon skit som man själv har gjort.
0: Absolut. Vittnen kommer börja begära någon typ av betalning för att de har vittnat.
2: Ja. Nej, det är en svår väg att vandra. Men ibland bara måste man i stunden. Eller måste man, men ibland går det inte stå emot. Vänta bara tills dina barn är äldre.
0: Det gör jag. Jag ska återkomma om det.
2: Jag vill säga att jag inte kallade in 4-åringar och 6-åringar att vittna till min fördel.
0: Skönt att du
2: förtydligar. Jag lät dem bli myndiga.
0: Du, jag tänker att vi ska snacka fästingar. Mm. Har du fått några än?
2: Nej, jag har inte varit ute i naturen än på det sättet. Men
0: krävs inte mycket. Det krävs som att man går med barfota på en gräsmatta.
2: Ja, jag förstår det. Och min man visade upp två borttagna så sent som igår. Ja. Så att, jag har ju fattat att de finns här. Ja. I stor omfattning.
0: Ja, jag har fattat. Jag började plocka bort från barnen och mig själv faktiskt ända sedan april. När den här nyheten kom då om en extrem mängd fästingar hade synts på gravfält Noaks ark på Karums Allvar. Mm. En av Ölands mest kända fornlänningar. Och Länsstyrelsen i Kalmar då avrådde från alla besök. Det var den trubbnosade fästingen som invaderat och den sägs röra sig ännu snabbare än en vanlig fästing. Jag vet inte hur de gör de mätningarna, om man har hastighetsmätare på fästingen för att se hur fort den tassar vidare.
2: De ställer upp dem i ett lopp på en bana och sen är de klara för att gå.
0: Exakt det de gjorde. Didrik van Honecker, jouravande biolog, Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen tillbaka.
3: Tack så mycket.
0: Du var på Allvaret på Öland.
3: Ja, jag var där med en grupp svampmänniskor, mykologer, på en vårsvampskurs. Och vi krävlade omkring och kröp omkring i skogarna och på Allvaren runt omkring där.
0: På jakt efter fästingar?
3: Nej, på jakt efter små obskyra svampar. Och då tyckte man att man borde fått massa fästingar, men där fick man tillsammans kanske någon enstaka av de vanliga fästingarna. Så just så var ändå jag och några kompisar som vi ville ju ändå få ett Sverigekryss på den här trubbnosfästingen också då. Så vi åkte till det här Karums Allvar då för att spana efter den. Och där var det ju jättemycket. Så det fascinerande med den kontrasten. Annars på Öland, nej, som vanligt. Men just på den här beteshagen så var det jättemycket trubbnosfästingar.
2: Vi hade ju faktiskt en lyssnare som hörde av sig till oss någon gång tidigare när vi pratade om det här och tyckte att man skulle vara lite noga med att göra den distinktionen så att man inte kastade hela Öland under fästingbussen.
0: Just det.
3: Nej, annars är det lite... Det är också fascinerande att det kan vara sådana stora variationer. Men det är klart att man inte ska sluta åka till Öland för att det är fästingar på ett ställe.
0: Men om vi tar där på Karums dag, där du såg mycket fästingar, hur såg det ut? Kunde man se dem med blotta ögat? Det gör
3: man
0: ju sen.
3: Nej, det kan man inte göra direkt så. Men vi gick in där och jag är med en hov som jag går och hovar insekter med för att jag tycker det är spännande att kolla på insekter.
0: Och drar i gräset?
3: Jag drar bara gräset. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. Och jag hann väl bara dra någon minut där så säger kompisen, nu kryper de upp på mig. Ja, så kollar jag på mina stövlar, då är jag ju 3-4 på väg upp där också. Och i hoven så är det ju 30 liksom. Jag tog med några här faktiskt.
0: Ja, vad är det för några? Det här med att vi vill prata trubbnosig.
3: Ja, jag visste... det är trubbnosfästningar som jag tog med till museets samlingar.
2: Det här är ett litet rör med sprit i då, och sen så ligger det några trubbnosade. Har de alltså, som det låter som då, en trubbigare nos, eller?
3: Ja, precis.
2: De ser ganska feta ut, de här, tycker jag.
3: Ja, det är bara att de är vuxna, vanliga.
2: Okay.
3: Så men de har en trubbigare nos. En vanlig fästing längst fram så sticker ju mundelarna ut ganska långt, liksom.
0: Mm.
3: Så men fascinerande då med den här... Vi såg bara vuxna där faktiskt också. Vi såg inte de andra stadierna, larv och nymf. Man kan ju annars se tre olika stadier av fästingar.
0: Men det här med att det finns olika arter, jag måste erkänna att jag hade ingen aning om. Jag tror det var en typ av fästing. Vad är de olika arterna?
3: Alltså nästan alla fästingar som vi hittar är ju vanlig fästing. Jag tog med mig några i en burk. De här lever faktiskt.
0: Ska alltså inte öppna den burken?
2: Nej.
3: Där kan man se att det är en stor hona som är lite så här, kan det vara 3,5 mm, lite rödlätt i kanten. Och där spanar man in i burken så ser man de här långa mundelarna som sticker fram. Och så är det ett par vuxna hannar som ser ut som en linfrön, nästan svarta hela fästingen.
2: Mm.
3: Och de flesta i den här burken är de här små nymferna, de är kanske 1,5 mm, men har 8 ben. För det första stadiet hos fästingarna, som man brukar kalla för larv, det ser ut som pytte små fästingar med bara 6 ben.
0: Okay.
3: Så det är först efter att de har sugit blod en gång och ömsat skinn som de får 8 ben. Och så måste de suga blod en gång till och ömsa skinn för att bli vuxna då.
0: Men de suger långa. Redan som larv?
3: Ja, man suger 3 gånger alltså.
0: Och kan man bli smittad då utav?
3: Väldigt, väldigt liten sannolikhet för det. Det är ovanligt att TBI-viruset och ännu ovanligare att borreliabakterien förs över till äggen. Så att blir man liksom biten av en virgin-larv, då är risken att man ska bli smittad ganska låg.
2: Men både de trubbnosade fästingarna och de här som jag då kallar för mer vanliga, bär på de här, alltså borrelia och TB och så.
3: Den vanliga gör ju det. Den andra är kanske framförallt undersökt för olika fårsjukdomar.
2: Mm-hmm.
3: Så på just det här betesmarken då, det här fornminnet på Öland, så tog de inte dit fåren i år då.
0: Har man otur om man blir biten ofta, eller är det så att de faktiskt söker sig till en viss typ av människor?
3: Ja, söker sig får man ju, vi var inne på det här, är de snabba, springer de efter det. Och både den vanliga fästingen och faktiskt även trubbnosfästingen, även om jag kan hålla med att den var lite snabbare kanske. Så, alltså de sitter ju mer som kardborrar på växter eller i gräs liksom. och vänta på att någonting ska svepa förbi som de hakar fast i. En päls eller någon byxa eller något sånt där, va? Så att det är inte så att de här är ute och joggar runt och letar människor att suga blod på. Inte de här arterna. Det finns en som är på gång faktiskt. Flyttfågelfästing som har setts några få gånger i Sverige. Som man är också orolig för att den kan bära på andra jobbigare sjukdomar som blöda, feber och sådär. Den är faktiskt mer aktiv i sitt... Den liksom blir som en liten... Den är större och längre ben och går liksom efter dig. Så flyttar du på så ändrar den riktningen och går mot dig igen. Det är lite scary.
0: Vad gör du då för att ha koll på om du har blivit biten eller inte?
3: Ja, dels så nu när jag gick och samlade de här, då gick jag ut med en vit flisfilt och så drog bakom mig. Det tog ju 5 minuter, så hade jag ju 20 stycken liksom. Man får gå där, brukar man se rådjur, då finns säkert fästingar också som man tappat där.
0: Jag tänker att de flesta försöker nog undvika det snarare än du jagar dem.
3: Ja, men jag skulle ju hit och visa er.
0: Ja, men när du har blivit biten då? Vad gör du då?
3: Ja, jag försöker ju först att inte bli biten. Ja. Men jag är nästan säker på att jag inte fick någon på mig själv nu.
2: Ja. Du kör långarmat?
3: Nej, det behöver jag inte. Men,
2: ja, du har
3: jag hade
2: nu.
3: Till och med kortbrallor också. Aha. När jag gick ut och letade. Men om man har långbrallor, kör brallorna i strumporna då. Men kolla också, är det någonting som kryper på det, så ta bort det då. Mm. Men om man får ett bett... Ta bort fästingen så fort som möjligt. Det finns jättebra fästingborttagare man kan köpa på apotek eller vad som helst. Jag har en som jag gillar som en omvänd hovtång. Man drar den runt fästingen så ploppar den bara av. Mm. Supersmidigt. Men för att man inte ska glömma bort att kolla om det kan bli en sån här borreliamärke eller borreliaring, så fick jag tips om att man kan rita en sån här streckgubbe på ett papper. Så smackar man upp den på kylskåpet och så skriver man så här, ja, man ritar på streckgubben vart man blev biten och skriver ett datum där. Den här streckgubben fick ett bett i armhålan då, så, och 19 april. Glöm inte att kolla den någon vecka senare då, så att du inte har fått en rödfläkt där. Annars är det så lätt att glömma bort då. Den satt på ryggen, kommer man kolla mig aldrig på sen.
0: Hur ser din streckgubbe ut i slutet av sommaren?
3: Det kan bli några det kan bli några kryss på den faktiskt. Och det är fascinerande. Jag har faktiskt aldrig haft borrelia. Men jag försöker också vara ganska snabb på att plocka bort fästingarna som sätter sig. Men jag får ju mycket fästingar för att jag är ute och...
0: Spelar snabbheten roll? Hur snabbt man får bort den?
3: Ja, det kan ni göra. Hur snabbt smittämnena förs över. Så att ta alltid bort fästingarna så fort du kan. Liksom.
0: Didrik van Honecker, stort tack för att du kom till Talkshow och tack för din fina teckning.
3: Tack själv.
2: Bra handfast tips.
0: Verkligen. Eva Dahlgren.
4: Ja.
0: Välkommen hit.
4: Här kom jag in.
0: Har du fästingskräck?
4: Nej, det har jag inte. Jag tycker ju inte att det är kul, det kan jag inte säga. Men jag är rätt bra på att ta bort dem.
0: Du kommer från skärgården nyligen.
4: Ja.
0: Där är det väl...
4: Där är mycket fästingar. Ja, men så att jag kollar alltid när jag har klippt gräset eller varit ute. Så.
2: Har du en sån där streckgubbe?
4: Nej, det var en väldigt bra idé. Jag ska skaffa det.
0: Ja, just det. Nu ska du Didrik ta med sina fästingar. Det var ju ett jättebra idé. Aj.
4: Ja, vi behöver inte dem här.
0: Du, Eva, du släpper snart din nya platta.
4: Mm.
0: På onsdag, den första på svenska på 6 år.
4: Mm-hmm.
0: Hur var det att skriva på svenska igen?
4: Det var härligt. Det är ju det, liksom. Det är ju en helt annan sak att skriva på sitt språk, såklart. Och att det blir en annan typ av musik också. Det låter annorlunda, det har en annan melodi att skriva på svenska.
0: Jag fastnade för en av de här låtarna på nya plattan. Den heter Polstjärnan, Slava Ukraina. Mm. Jag tänkte vi ska lyssna lite.

0: Du hade inte lurarna på. Ville du inte höra dig själv sjunga?
1: Jo då. Nej, men jag tycker det är jobbigt att ha lurar på. Jag hörde.
2: Du har ju även sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina på flera olika sätt uttalat ditt stöd för Ukraina.
1: Mm-hmm.
2: Varför berör just den här konflikten dig så mycket?
1: Åh, jag tycker bara att vi har varit så enormt, slöa och tillbakadragna för några som för ett krig som är så nära oss. Plus att jag känner det som hände när muren föll, den gamla muren som föll 1989, som det var så enormt härligt, och för mig som är 60-tals unge, man trodde aldrig att det skulle ske. Det var en järnridå liksom, och där bakom, där var det diktatur och vi bodde i friheten. Och sen så föll muren. För mig var det magiskt. Och sen så var det så här, ja, nu var det klart. Och så levde vi på bara. Och så sakta så började det här förändras. Och så började den här muren växa upp igen. Och det var som att vi brydde oss inte. Och så kommer det liksom, invaderar Ryssland Krim, och sen, och det är fortfarande inte som att fattar ni vad det är som händer, och sen så kommer den stora invasionen av Ukraina.
2: Du har ju själv stått och uppmuntrat andra att stå och skrika utanför ryska ambassaden och visa sitt stöd för Ukraina. Finns det en kraft för dig att hämta i det här motståndet?
1: Ja, det har varit... jag menar... Det är naivt att tro att det skulle förändra någonting att vi står där. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att känna samhörigheten. Att känna liksom protesterna. Sen går ju de här protesterna går ju ut sen på sociala medier och över hela Sverige såklart. Men just att stå utanför ambassaden har varit väldigt starkt. Och det har ju varit emellanåt att de har haft störsändare på högtalarna och så. Så att man känner ju att de är fullständigt medvetna om att vi står där.
0: Vad är det ni säger? Eller vad är det, har ni plakat också?
1: Ja, nu är inte det här min grupp. Jag har varit inbjuden ett antal gånger för att hålla tal. Det är en halvtimme varje onsdag runt lunch. Så att det är lätt att ta sig dit. Och sen så är det olika talare. Det är någon som sjunger en sång. Någon som sjunger ukrainska nationalsången. Och sen så är det olika talare. Och det är det som också är så intressant att höra olika människors, hur det här kriget har påverkat olika människor.
2: Tycker du att dina musikkollegor i Sverige skriker tillräckligt högt och mycket om det här?
1: Nej, det har varit tyst tycker jag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag vet inte.
2: Vad tror du?
1: Ja, jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Varför?
2: Har du några vänner eller liksom i musikvärlden som du pratar om de här frågorna med?
1: Ja, det har jag. Jag har en vän som är manager åt olika artister. Och hon brukar gå dit nästan varje onsdag. Så att det finns ju, men liksom, jag vet inte vad det är som hade behövts. Men jag hade väntat mig att det skulle bli, du vet, här är vi. Wow, men vi vet inte riktigt var det ska ta vägen kanske. Är det det? Ska vi samla in pengar eller vad ska vi göra för någonting?
0: Men skulle det också kunna vara att man känner att man inte kan redogöra för de politiska turerna nödvändigtvis, och sen så ska man kanske plötsligt hamna i ett sammanhang där man kanske får frågor på ett sånt engagemang, och att det då är lättare att bara vara passiv istället för att man tänker så här, nej men jag är artist.
1: Ja, jo det är klart att det är, men samtidigt så är det ju inte ett svårt politiskt ställningstagande att ställa sig mot ett krig. Det är inte så klurigt för någon, tycker man.
2: Och det finns ju massa frågor där musiker tycker till i. Mm. Politiska frågor.
1: Mm.
2: Men inte kanske just då i den här.
1: Nej.
2: Blir du upprörd över att det är så tyst?
1: Jag vet inte om jag känner att jag är upprörd. Men jag är besviken, ska jag säga. Mm. Det.
2: Du har inte försökt få med dig andra artister till de här tillställningarna?
1: Jo, jag har försökt lite grann. Det har jag gjort.
2: Och inte lyckats?
1: Nej, jag kan ju säga så här. Jag kanske skulle ha engagerat mig och liksom gjort någon stor gala eller varit en drivande människa i det här. Det, så att jag kan ju skylla på mig själv då.
2: För det också. Fanns, jag tänker på motståndet mot apartheid, ANC, det fanns Mikael Wiehe,
1: ja.
2: Kuppen 73 i Chile, då fanns det Björn Afzelius. Det har ju funnits svenska artister som har tagit ställning i stora politiska frågor.
1: Absolut, det är det. Och jag tycker emellanåt så är vi ju väldigt bra på det. Det ska jag säga. Men det krävs någon som är duktig på att liksom engagera oss. Och jag är ju inte det. Jag är ju liksom en liten poet. och jag är bra på att hålla tal. Men jag är inte så bra på att göra det andra. Det är jag inte.
2: Men du verkar bra på att hålla ut. För det tänker jag är skillnaden här. Att det var när det här... När invasionen skedde så fanns det ett starkt engagemang.
1: Mm.
2: Men nu har det gått, om det är 5 år.
1: Mm.
2: Och då är det som att liksom minnet är kort.
1: Mm.
2: Vad är det som gör att du inte tröttnar i ditt engagemang?
1: Jag skulle... Alltså, han ska aldrig få vinna. Det är ju så. Det vore ju fruktansvärt. Men vi får ju inte heller glömma att det handlar ju om vår frihet också. Verkligen. Det är som att vi glömmer bort det. Att det är väldigt, väldigt nära. Och jag menar, bara för att vi har gått med i NATO så är inte vi så här säkra där vi sitter. Man har ju alltid trott på något sätt att Sverige och vi är så långt bort från världens konflikter. Vi är så trygga här uppe i Norden. Helt plötsligt så är vi i någon slags konfliktzon. Alltså det kan ju bli det väldigt fort.
2: Skivan heter Revolution. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala. Jag antar att det är en fortsättning på Evolution från den förra,
1: ja.
2: Från 2020.
1: Mm.
2: Nu heter den Revolution.
1: Mm.
2: Vill du skriva politisk musik?
1: Nej, det vill jag inte. Det är inte nödvändigt, men politik är ju någonting som liksom, i alla fall känner jag, berör mig varje dag. Och världen runt mig har ju blivit mer politisk än den var för, säg, bara 10 år sedan. Så att det är ju klart att det jag skriver om självklart berör det politik. Men vad är politik? Ja, det är liksom hur vi behandlar varandra. Det är det som är politik i grunden. Vad är mina värderingar? Hur värderar vi människoliv? Hur värderar vi varandra? Hur ser Sverige ut idag? Det ser inte ut som när jag var barn. Vad hände med vårt land?
2: Och hur skriver du politisk musik utan att man så att säga skriver på näsan?
1: Jag skriver ju mest om det som sker inuti mig och inuti oss. Våra universum som vi har här inne i skallen. Där det pågår exakt mer liv kanske än vad som pågår här runt omkring oss nu. Så händer det ju fortfarande jättemycket grejer i mitt huvud och i ditt. Och det är mycket det som jag skriver om. Det där liksom, det andra universumet där vi inte riktigt kan nå varandra med ord. Det handlar mycket, mitt skriv handlar mycket om det.
2: I höst då ska du ut på en stor turné. Första på en liksom arenaspelning nästan.
1: Nej, det är inte.
2: Men
1: nej.
2: Det är inte studiospelningar som förra...
1: Jo.
2: Det var fel.
1: Ja,
2: hur känns det att åka ut på den turnén då?
1: Det ska bli roligt. Nej, men jag skulle göra en liten klubbturné hade jag tänkt i höst. Men sen så, det är väldigt dyrt att turnera och spela klubbar. Liksom. Det går inte in så mycket folk på en klubb. Så att, då sa jag, men okej, för att vi skulle ha råd att åka till Finland och på du vet. Så sa jag, sätt in lite konserter också. Och då blev det en jättelång turné. Så att den börjar nu i Finland 24 september och sen håller den på ända tills december.
2: Eva Dahlgren, lycka till på turnén och stort tack för att du kom till oss.
1: Tack så mycket.
2: Och då lämnar jag till dig Torbjörn Karlsson och Kulturnytt i Göteborg.
3: Och vi börjar med att barn och unga för första gången ska kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och film. Det bestämdes nyligen på förbundets stämma. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
4: Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
5: Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordförande Simon Norton.
6: Barn ska inte arbeta. Men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
5: I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder. Men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
6: Lagstiftningen är bra för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
5: Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
4: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
3: Reporter här var Nora Makander. SVT kommer inte att sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nika Linja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men att programmet stoppas med motiveringen att Nika Linja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och nu är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
7: Alltså Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
8: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
7: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
8: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
7: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
8: Innan hon själv ledde institutioner var hon konstkurator på Henje Onstad kunstcenter utanför Oslo. Och mångfald bland Moderna Museets publik kommer att vara en ledstjärna, säger hon.
7: Ett publikum är ju inte en person längre. Ett publikum kommer också med stor breddad erfaring som vi ska också kunna gjenspegla för att vi ska vara aktuella både för idag och för framtiden.
8: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Något som också speglas i museets regleringsbrev. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
7: Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museet redan har väldigt goda stöttespillare. Och jag känner till att det är fler som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
3: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Den iranske regissören Jafar Panahis fängelsedom fastställs. Därmed står han nu inför ännu ett fängelsestraff och ett reseförbud efter att en iransk domstol slår fast att han är skyldig till det de kallar propaganda mot regimen. Domstolen fastställde alltså ett tidigare beslut fattat i Panahis frånvaro då han reste utanför Iran med sin guldpalmsvinnande och Oscarsnominerade film Det var bara en olycka. Panahi, vars filmer är förbjudna i Iran, har nu 20 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Hollywood Reporter. Han har tidigare avtjänat ett fängelsestraff i det ökända Evin-fängelset i Teheran efter att även då ha dömts för propaganda mot regimen. Så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer att spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot finns Thomas Stenströms officiella VM-låt Leva för alltid inte med på listan. Rätt bedömning, David och Catherine?
2: Jag hörde den faktiskt live i torsdags när jag var på Friends Arena på landskampen mellan Grekland och Sverige. Och jag tycker att det är fel bedömning. Jag tycker faktiskt att den börjar ha något.
0: Ja, och nu börjar det bli ett sånt läge där alla hackar på honom. Ja.
2: Så att, det är inte hans fel att alla vill känna en hacka.
0: Jag tycker vi ska bara balansera det här och säga ja, det är fel bedömning.
2: Ja. Rimligt. Du, bara en liten rättelse. Jag kallade boken, Thomas Sjöbergs bok från 2010 för... Det är rätt titel på den boken är Den motvillige monarken och inget annat. Inte Den ofrivillige utan Den motvillige monarken. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Albin Melander. Studio 1 med Ylva Lilja och Elias Wahlberg idag. Vad har ni på gång i eftermiddag?
9: Jo, men jag vill först bara bolla över en grej till er. Vad sa du att arenan hette där du tittade på fotboll?
2: Ja, jag är kvar i det gamla namnet. Ja, det är ju Strawberry Arena nu för tiden.
10: Dubbla rättelser i slutet.
2: Alltså, det är så många fel på mig idag.
9: Det här blir spännande. Man måste fortsätta lyssna. För det kan ju...
2: tar över.
9: Nej, jag ska inte kasta sten i glashus. Men Elias, berätta lite om innehållet nu.
10: Ja, lite av en diplomatisk kris som håller på att blossa upp mellan Polen och Ukraina. De har ju varit kära vänner här, har det känts som, under tiden som kriget i Ukraina pågått. Men nu har Zelensky har gjort någonting som inte polackerna är nöjda med, kan man väl säga.
9: Vi ska debattera nya betygssystemet. Två lärare som har helt olika bild av hur det här nya systemet eventuellt kommer att funka både för lärare och elever. Studiet drar igång efter nyheterna.
11: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia, det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vdn döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Hundra dagar av krig i Mellanöstern, nya attacker i helgen. Vad vill parterna, undrar vi i dagens Studio 1.
9: Där relationen mellan Polen och Ukraina har känts självklar och stark, men nu har en diplomatisk kris blossat upp mellan de två länderna.
10: I vår andra timme pratar vi om när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy.
9: Och så pratar vi om nya betygssystemet som är på väg att klubbas igenom i riksdagen.
10: Är det ett mättekniskt monster eller mer rättvist för eleverna? Det blir debatt mellan två lärare som har helt olika bild av det här nya systemet.
9: Studio 1 måndag med Elias Wahlberg och Ylva Lilja. Ja, igår attackerade Iran israeliska flygbaser som svar på Israels anfall mot förorter till Libanons huvudstad Beirut. De första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan började gälla den 8 april.
10: Och Israel har sedan i sin tur då svarat med att attackera en stor oljeanläggning i sydvästra Iran, trots att Donald Trump avrått från ytterligare vedergällning.
9: Och nu på eftermiddagen kommer utlåtanden från både Israel och Iran att de ska sluta attackera varandra. Och vi har tre gäster om det här. Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosberg Parsi, Iranexpert och historiker. Och Peder Gustafsson, Ekots utsände i Washington. Välkomna alla tre.
13: Tack.
10: Tack.
9: Börja med dig, Rosberg Parsi. Det här händelseförloppet började med att Israel slog till mot ett Hezbollah-fäste i en förort i Beirut igår eftermiddag på söndagen. Varför kände sig Iran nödgade att svara på just den här attacken med att slå mot Israel?
14: Jo, men utifrån Irans perspektiv så har de ju hävdat från början att alltihop, alla olika geografiska områden där den här kriget finns, är del av samma krig. Och det var också någonting som de ansåg, och även pakistanerna ansåg, att de hade fått amerikanerna att acceptera när man sist hade ordentliga förhandlingar i Islamabad. Och sen så sa Netanyahu, Israels premiärminister, att så var icke fallet. Och då vände sig Trump om och sa att nej, vi har inte kommit överens om det. Mm. Så jag tror för Iraniens del så handlar det om att någonstans få liksom klarlägga vem är det de förhandlar med och hur långt sträcker sig den personens mandat.
9: Men Iran har ju hållit sig från direkta attacker mot Israel i 2 månader. Varför just nu?
14: Ja, man kan ju diskutera tajmingen, men jag tror att lite grann vad det handlar om att vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Det är egentligen inte hållbart för Trump heller, men det är framförallt för iranierna är inte det acceptabelt. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromisser, och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
10: Vi tar in Peder Gustafsson då. Donald Trumps svar på det här till Israel och Benjamin Netanyahu, do not retaliate, gå inte till motattack ungefär. Varför säger han så?
15: I USA så tolkar man det som att Trump uppmanar Netanyahu att inte slå tillbaka med full kraft, alltså att inte ösa på med allt för mycket vapenkraft mot Iran, för att det skulle kunna eskalera hela den här våldsprocessen. Och argumentet är annars att från Trumps sida att det här var nödvändigt för Israel att svara på de här attackerna för att visa att man faktiskt inte tillåter att Iran attackerar Israel. Men tolkningen är också att Trump försökte bromsa hela den här upptrappningen genom att han då säger i praktiken, nu har båda sidor fått skjuta på varandra, låt det stanna där. tolkning är också att det kan finnas viss förhandlingstaktik i det här. Trump vill ju fortsätta lösa den här konflikten med diplomati, framförallt då med Iran. Och igår så gjorde ju Trump väldigt tydlig markering i en intervju där han sa, citat, I am the one who's calling the shots, alltså det är jag som bestämmer. Det visar ju också att han försöker sätta sig själv i förarsätet här gentemot Israel.
10: Och det verkar ju också som att det har fått visst gehör. Israel och Iran avbryter sina attacker, pausar dem åtminstone, kom här nu på eftermiddagen. Reaktionerna på det från USA, vad har du sett?
15: Det tas emot med viss lättnad. Det ses ju som en öppning för att få ned våldet och att stoppa våldsspiralen. Men samtidigt så finns det här en skepsis mot Irans villkor som uppfattas som ett sätt att skydda Irans allierade i Libanon och sätta press på Israel i sin tur. Och nu hamnar ju mycket av ansvaret då på Israel och därmed också att USA måste hålla tillbaka för en ny upptrappning.
9: I ett uppmärksammat telefonsamtal med den israeliska premiärministern i förra veckan så kallade ju Trump Netanyahu för helt jävla galen. Hur skulle du beskriva deras relation just nu?
15: Man kan väl säga att det är lite spänt, minst sagt. Man ska komma ihåg att det här är fortfarande en väldigt nära allians, men det är ju tydligt att det finns slitningar som nu kommer upp till ytan. Trump pressar ju Netanyahu mer öppet än vad vi någonsin har sett tidigare. Jag skulle inte kalla det här för en spricka, men en relation där Trump sätter hårdare press på Netanyahu, och det är hårdare press än någon annan amerikansk president gjort tidigare. Och Trump har ovanligt stort inflytande över Netanyahu som är beroende av USA och Trump, inte bara politiskt utan också militärt.
9: Med också har vi ju Isabel Schierenbeck. Isabel, är det ett skifte vi ser här i hur de här två världsledarna förhåller sig till varandra?
13: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de delar mycket av sin uppfattning om vad de vill uppnå i Mellanöstern. Och, men däremot när det gäller precis den här situationen som har uppkommit nu så finns det väldigt olika uppfattningar. De var mer överens när de gick in i kriget, och nu de senaste månaderna så har vi sett att Israel skulle gärna vilja fortsätta kriget, uppnå ett antal mål medan amerikanerna vill gå för hand. Men samtidigt, om vi tittar tillbaks på Trumps och Netanyahus relation över en längre tid tillbaks, så har det ju funnits den här typen av utväxlingar liknande sådana här även tidigare.
10: Men man vill fortsätta kriget, säger du. Samtidigt så kommer det nu då att man pausar attackerna åtminstone. Hur ska man tolka det, tycker du?
13: Nej, men alltså Israel har ju varit skeptisk till att man valde att avsluta kriget när man gjorde det. Man menar att det fanns ett rad olika mål som hade satts upp, bland annat när det gällde det anrikade uranet och kärnteknikprogrammet och ballistiska robotprogrammet, och också det här stödet till proxysarna som man ville i varje fall kunna uppnå på något sätt och visa tydligt att man har uppnått någonting i de frågorna. Och när det gäller de punkterna. Och det blev inte så, utan man har nu gått förhandlingsvägen. Och här är det ju så att israelerna är oroade över att Trump ska förhandla fram fortsatt vapenvila, mer längre eller kanske permanent med Iran då, som innebär att till exempel frågan om det anrikade uranet inte löses. Och då väljer man nu då delvis som en del av det här förhandlingsspelet, skulle jag säga, också att pressa på från sitt håll. Man sitter ju inte med i de här förhandlingarna, så det är ju en lite ovanlig situation här att tre stater har haft ett krig men enbart två stater förhandlar.
10: Men Netanyahus drömscenario nu då, så att säga, alltså, är det att det blir fullskaligt krig igen, skulle du säga, eller vad är det han vill?
13: Så just nu är det svårt att veta, för det som har sett lite annorlunda ut än tidigare när det gäller israelisk politik, och det är också kopplat till att vi närmar oss ett val i Israel, det är att Netanyahu vanligtvis, hans siffror, popularitetssiffror, börjar dra iväg. De brukar gynnas av en eskalering på någon front, och så har det inte varit denna gången. Men samtidigt så vi ser inte att hans popularitets- eller opinionssiffrorna för honom eller hans koalitionsregering ökar, utan snarare så ser vi att oppositionen ökar lite. Däremot så vet man att man tittar på opinionssiffror i Israel, så var till exempel när Gaza, kriget i Gaza avslutades, eller när man införde den här vapenvilan där, då fanns det en tydlig opinion i Israel som ville se ett slut på det. Libanon ser det delvis lite olika ut, men det finns också en trötthet med kriget mot Hezbollah, och man ser också att antalet israeliska soldater ökar nu i Libanon, och då brukar också den israeliska opinionen bli mer negativ och svara på det. När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget, och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran. Mm. Samtidigt så är det ju svårt nu om amerikanerna är tydliga. Då blir det också svårt för Netanyahu och den sittande regeringen att gå vidare.
9: I oktober är det val i Israel. Netanyahu pressad bland annat på grund av det. Men Rospe Parsi, den iranska regimen, de behöver i alla fall inte ta hänsyn till några folkomröstningar. Vad är det framförallt som styr deras agerande just nu?
14: Ja, dels är det ju att den här så här icke-freden, den här situationen, gör att man inte kan försöka återhämta sig ekonomiskt. Den iranska ekonomin har ju lidit enorm skada av det här kriget. Man räknar med kanske upp till 4 miljoner människor har mist sina jobb. Så att det finns ju också ett inrikespolitiskt tryck att det här måste få ett avslut som gör det möjligt att återhämta sig. Och där är det här då ett problem. Men sen ska man också komma ihåg att bara gå tillbaka till det här med förhandlingarna. Så det är ju så att vi sitter i den här knipan därför att Trump lämnade ett avtal som höll koll på Irans anrikade uran. Och som såg till att Iran inte kunde få kärnvapen. Så att det är ju lite grann en säng han har själv bäddat på det här viset. Så det blir ju då också lite märkligt när israelerna nu har maximalistiska krav på vad det här kriget ska åstadkomma, som var någonting som det föregående avtalet faktiskt lyckades med, men som man var emot.
9: Mm. Hur viktigt är det för Iran att få till ett fredsavtal?
14: Jag tror att i längden är det väldigt viktigt. Det finns självfallet de i Iran som tror att, så att säga, säkerligen är övermodiga i tron att eftersom de har överlevt det här kriget hittills och faktiskt kunnat dominera och sitter i förarsätet när det kommer till eskaleringen av den, att det på något vis är ett trumfkort som kan lösa alla problem. Och så är det ju inte. Men jag tror att i längden det absolut viktigaste för dem är att få bort de amerikanska sanktionerna. För det är enda sättet i slutändan att öppna upp ekonomin och få den att växa. Och det finns mycket att återhämta. Man får nog räkna med att Iran har tappat kanske 10-15 år av socioekonomisk utveckling på det här kriget.
10: Israel, i alla fall finns det saker som de vill göra kvar i det här kriget. Vi pratade om det anrikade uranet. Jag tänker USA, Peder Gustafsson. Alltså Donald Trump, är det en vapenvila, en permanent vapenvila, en slut på det här kriget som han absolut vill ha nu? Eller finns det saker som han fortfarande skulle vilja göra i Iran? Det var ju ändå, USA var ju ändå med och satte igång det här kriget, så att säga.
15: Som det verkar nu så vill han ju få till en bestående vapenvila, och det är det han har framför ögonen just nu. Sedan är det ju lite dagsaktuella saker på vad som beslutas i Vita huset när det handlar om det här kriget. Men det han säger nu enligt sina egna sociala medier, det är att han vill få till den här fredsavtalet och att man är väldigt nära att få till ett sånt avtal.
10: Och hur ser pressen ut på honom inrikespolitiskt att göra just det? För det finns väl en press från både hållet som vill få slut på kriget, men också en del av det republikanska partiet som gärna skulle fortsätta.
15: Ja, framförallt så är nog pressen hårdare att han ska avsluta kriget, eftersom det numera man märker hos den vanliga amerikanen att det här kriget kostar genom att bensinpriserna går upp, inflationen ökar. Så att där finns det en press på Trump, och vi får inte glömma bort mellanårsvalen som kommer här också senare i år.
9: Rospe Parsi, Iran-expert. När tar det här slut?
14: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag tror att det är också lite grann skillnaden här i ordvalet. Peter Gustafsson säger att Trump vill ha en vapenvila. Och det är precis det som är grejen. Om slutresultatet ska vara en vapenvila, då kommer den här konflikten inte ta slut. Därför det är så att säga inte acceptabelt, vare sig för Israel egentligen eller för Iran. Om det däremot är en fråga om en fred, ja, då finns det så att säga förutsättningar för att den kan ta slut. Men det kommer vara en kringlig krokig väg dit, eftersom processen i de här förhandlingarna, eller vad man nu ska kalla dem, är extremt så här obskyr och i många avseenden rätt absurd. Det finns liksom ingen riktig byråkratisk process där vi kan se att ett steg framåt förblir ett steg framåt även till nästa helg, utan då kan de vända på klacken och så är vi tillbaka på noll.
9: Och du var inne på det i början också, Rospe, att det är som något limbo nu, det är varken fred eller krig. Det låter ju otroligt svårt att komma ur.
14: Ja, och jag tror att det är det som gör att, så att säga, ur Teherans perspektiv i alla fall, så gäller det att se till att Trump inte blir bekväm i den här situationen. Det vill säga att han inser att det här inte är hållbart. Och då måste han antingen till ett nytt krig och så får man se vad utfallet av det blir. Eller så sätter han sig och förhandlar för en fred och inte för en vapenvila. Anledningen till varför Trump gärna vill ha en vapenvila, det är ju också därför att det blir svårare för honom att påstå att han har, så att säga, det blir lättare för honom att påstå att han inte har förlorat ett krig om det är en vapenvila. Mm. Medan i en fred så kommer han att behöva göra faktiska eftergifter. Och då blir det svårt att låtsas att han inte har förlorat.
10: Isabel Kirenbäck, din bästa bedömning av när det här kan ta slut?
13: Det jag framförallt tittar på nu, det är ju hur man ska se, alltså blir det en eskalering eller inte. Och här tror jag det är viktigt att påminna också om att under vapenvila, och det har vi ju sett både i Gaza och mellan Israel och Hezbollah, och nu ser vi samma sak, så sker det övertramp, stora övertramp. Och här handlar det helt enkelt om att få tillbaka de här parterna så snart som möjligt till förhandlingsbordet och se till att eskaleringen liksom bryts. Och det är eventuellt det vi har sett nu, men det är svårt att veta om det kommer att läsa eller om vi kommer att se en ny runda här nu under dagarna som kommer.
9: Säger Isabel Kirenbäck, som är så mycket som professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosbe Parsi, Iranexpert och historiker, var också med, och tack även till Peder Gustafsson, Ekots utsända i Washington.
10: En diplomatisk kris har blossat upp mellan

0: Ja, det var ju en rörelse som fanns under mellankrigstiden och verkade då framförallt i de ukrainska områdena i dåvarande Polen. Alltså det som idag är västra Ukraina var ju då polskt, va? Inklusive Lviv eller Lvov. Och det var där man verkade. Sedan gick man i juni 1941 tillsammans med Hitler in i Ukraina med tanken att utropa en fascistisk stat liknande Tisos stat i Slovakien och i samarbete med Tyskland omvandla då Europa. Men tyskarna tyckte inte att man behövde någon fascistisk stat av typ Slovakien i Ukraina utan arresterade hela ledningen för UPA i och till och med satte vissa i koncentrationsläger.
1: Och du säger att de verkade i de här delarna. Vad var det de gjorde? Hur ska man förstå att det här är kontroversiellt?
0: Ja, deras syfte var ju att utropa ett oberoende Slovakien. Och till och med innan tyskarna gick in så hade man en viss aktivitet i den riktningen i de här regionerna. Med terroraktioner och så vidare.
2: Men att Zelenska gör det här, förstår han att det kommer väcka reaktioner i Polen?
0: Alltså han har ju valt en formel som inte direkt, alltså om jag fortsätter då, så senast så gick alltså huvudparten av de här UPA-anhängarna gick ju då över till att slåss emot Sovjetunionen. Något som varade minst 10 år efter andra världskriget. Och det är den sista UPA-medlemmen, han avslöjades inte för 1965. Och Sovjetunionen tog ju livet av närmare 100 000 UPA-anhängare och regelrätta slag pågick under hela det här årtiondet.
1: Förlåt Peter Jonsson, vi ska ta in Felisa Hassan, vår Östersjökorrespondent som är med oss här i studion. Hallå.
3: Hallå.
1: Du, det här har väckt reaktioner i Polen. Hur ska man förstå det? Hur låter de reaktionerna?
3: Jo, det man är upprörd över i Polen är att UPA framförallt 1943 och framåt genomförde det som Polen menar är ett folkmord i östra, det som idag är östra Ukraina. Uppemot 100 000 polacker, mestadels civila, mördades av den här gruppen som var en nationalistisk ukrainsk gerillarörelse. Och det här är, det kan vara svårt att förstå för en svensk publik att det här väcker så starka känslor idag, 80 år, över 80 år efter att det här inträffade. Men frågan om den här massaken eller folkmordet som man kallar det för i Polen är en högst levande och väldigt, väldigt känslig fråga i den polska politiken fortfarande. Mm. Så de senaste dagarna har vi sett den polska presidenten gå ut och vilja dra tillbaka en utmärkelse, Polens absolut högsta och främsta utmärkelse som man kan få, den vita örnens orden som Zelensky fick 2023. Bland annat för de stärkta vänskapsbanden mellan Ukraina och Polen. Den har han velat dra tillbaka. Det är oklart om det kommer ske eller inte än så länge. Vi har hört Donald Tusk, premiärministern, den liberala, säga att det här är djupt problematiskt gjort av Zelensky. Att det är sårande och försvårar relationen mellan länderna. Vi har också sett den tidigare polska presidenten och fackföreningsledaren Lech Wałęsa som sen 2022, sen den stora invasionen, har burit en sån här ukrainsk pin, en flagga på sitt bröst. Mm. Den tog han av sig för första gången nu och sa att det här är inte acceptabelt, det som Zelensky gjorde.
1: Uppenbarligen väldigt stor skillnad då på hur man ser på den här gruppen i Polen och i Ukraina. Det här som du nämnde, den här vita örnens orden som man idag har diskuterat, om man ska dra tillbaka från Zelensky, hur stark signal skulle det skicka?
3: Det vore en oerhört stark signal. Alltså, jag har försökt att kolla om det någonsin har gjorts tidigare, och vad jag kan se så har det i alla fall inte hänt i modern tid att man har dragit tillbaka den här orden. Det är också så att det här är liksom den högsta, finaste utmärkelsen man kan få i Polen. Orden kom till på 1700-talet och ges just, Zelensky fick den för dels sina insatser i kriget mot Ukraina, sitt mod och som jag sa, de fördjupade vänskapsbanden mellan Polen och Ukraina. Så det vore en oerhört stark diplomatisk signal att

0: dra tillbaka den samtidigt som kriget fortfarande pågår. En annan person som till exempel har den här orden, har fått den tidigare, är den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder, som ju är känd för sina vänskapsband till Putin och Kreml. Han har inte fått sin orden tillbakadragen, även om det har diskuterats. Så om det här sker så skulle vi hamna i en situation där Gerhard Schröder har kvar sin vita örnens orden, men där Zelensky får den tillbakadragen.
1: Peter Jonsson, Polenexpert och författare. Sen den ryska invasionen av Ukraina så har ju stödet från Polen till Ukraina känts självklart och urstarkt. Vad säger det som händer nu om hur komplicerad och rätt omstridd den historiska relationen är mellan de här två länderna?
2: Ja, så det har alltid funnits en anti-ukrainsk stämning bland högern i Polen. Och det som hände då, alltså när kriget bröt ut, var ju i första hand att det var folket som ställde upp, inte staten. Staten är antagligen den enda i Europa som har tjänat på de här alla invandrarna från Ukraina på grund av att de jobbar och betalar skatt, som är mer än vad de kostar egentligen. Men vad man måste veta är att dagens utspel av presidenten är hans sätt att spela mot andra inom polsk politik. Och den är mer ett uttryck för den inrikespolitiska situationen i Polen än något annat. Alltså hur man ska lösa den här situationen när man ser på dessa massmord eller i Wolyn 1943. Det har ju pågått i många, många år. Och man har ju börjat eller fått tillstånd för utgrävningen av gravar och så vidare. Och man skulle ha kunnat göra detta på ett annat sätt tillsammans med Zelensky och nuvarande presidenten. Men ingen av de här två sidorna verkar ju vilja ha en lösning på det. Det är det som är problemet.
1: Varför vill de inte det?
2: Ja, jag tror att det här är början på nästa års parlamentsvalskampanj. Och den nuvarande presidenten tänker då sätta Donald Tusk i en svår situation att lösa. Alltså antingen, man ska veta att presidenten kan fatta det här beslutet, men den kräver att den godkännes av Donald Tusk efteråt. Och kommer då att... Han kommer då att befinna sig i en svår situation, och det är detta som Novakovskij är ute efter. Hans politik är alltid att hitta en fiende och en splittring inom nationen. Och den som drar fördel idag av en splittring av den polska nationen, det är ju Vladimir Putin.
3: Felicia Hassan, vår korrespondent, en splittring här mellan då presidenten Karol Nawrocki och premiärminister Donald Tusk. Den här frågan i polsk politik om Ukraina, inställningen till att hjälpa ukrainarna, hur ser den ut idag? Går den att jämföra med då kriget inleddes?
0: Ja, jag har personligen pratat med både polacker som är så att säga trötta på Ukraina och ukrainare i Polen, och jag har pratat med ukrainare som upplever att deras situation i Polen har förändrats radikalt sedan början av kriget 2022. Jag har pratat med ukrainare som idag är rädda att prata ukrainska öppet på gator, för att de är helt enkelt oroliga för att bli fysiskt eller psykiskt misshandlade. Och som Peter är inne på, visst har det har länge funnits anti-ukrainska stämningar inom högern, men det är också någonting som sprider sig mer och mer och har blivit ett bredare problem än bara på den yttersta högerkanten. Som sagt, även den liberala premiärministern Donald Tusk och flera av hans partier i hans regeringskoalition och även på vänsterkanten har kritiserat det här beslutet från Zelensky. Men man ska komma ihåg det också att, jag menar, över hela den politiska skalan i Polen så är man djupt ense om att Ryssland är det stora hotet, och man är helt på det klara med att man stöttar Ukraina i att vinna mot Ryssland. Sen är man oense om hur mycket stöd man ska ge till ukrainska flyktingar i landet och hur mycket, jag menar, man ska stå upp för det som man menar är polska intressen. Och det där kommer definitivt bli en stor valfråga i nästa års parlamentsval i Polen.
3: Felicia Hassan, tack så mycket. Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Tack också till Peter Jonsson, Polenexpert och författare.
1: Här är Studio 1, måndag, producent för dagens program, Gustav Fransén.
3: Tekniker är Peter Berglund.
1: Och sändningskoordinator Vanessa Nilsson.
3: Mer om Ukraina. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder. Även landets kulturarv har skadats.
1: Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats. Däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst som nu håller stängt efter attackerna.
4: Vi hade precis öppnat en ny utställning, en supermodern med ljus och bild och DJs och kompositörer som arbetat länge med att skapa en häftig upplevelse här i vår historiska byggnad. Det blev den kortaste utställningen i Nationalmuseets historia, 2 dagar. Sen kom attackerna. Victoria Voloshina visar runt i de numera tomma utställningssalarna på Kievs nationalmuseum för konst. En av landets viktigaste kulturinstitutioner. Byggdes i slutet av 1800-talet, överlevt revolutioner, 2 världskrig, men håller nu stängt efter ryska bombningar av huvudstaden. Den pampiga byggnaden i nyklassicistisk stil med kolonner och vackra skulpturer i Kievs centrum nära regeringskvarteren är nu en enda byggarbetsplats, avspärrad, tillsluten. Alla 82 fönster är förstörda, urblåsta eller spruckna, entrédörren, delar av fasaden. Jag grät när direktören hörde av sig på söndagsmorgonen för drygt 2 veckor sedan. Det här museet är så levande, så fullt av historia. Vi har världens största samling av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. Tavlor, böcker, fotografier, dokument. Vår berättelse, säger Victoria. Hon är kommunikatör på museet och har jobbat här i snart 10 år. I början av den fullskaliga invasionen tömdes museet på de mest värdefulla föremålen. En del gömdes undan, annat skickades till säkrare platser. Men mycket blev kvar för allmänheten för att hålla museet öppet, trots kriget.
5: Första 4 dagar var de som utvisade, snäta, upppackade, rozpodelade.
4: Några enstaka solstrålar tränger in genom gliporna mellan spånskivorna som satts upp framför fönstren. Det ekar i de tomma salarna när Victoria berättar. Tavlor är bortplockade, skulpturer täckta med plywoodskivor. Museet som under kriget varit en viktig samlingsplats och ett andrum är nu stängt på obestämd tid. Under en av de senaste ryska attackerna, natten mellan den 23 och 24 maj, skadades flera museer och kulturinstitutioner i Kiev. Bland dem Tjernobylmuseet, där stora delar av samlingarna förstördes. Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan och Nationalmuseet för konst. Från ryskt håll påstår man att det var militära objekt som var målet för attacken. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne.
5: Museet är dokazova baza, att det var där, att det var där. Man kan sedan прекрасно переписати все по-своєму, що у Кривий Ріг.
4: Museer är en bevisbas över historien. Raderar man den kan man skriva om den precis som man vill. Och det har Ukraina lång erfarenhet av. Att få sitt kulturarv förstört eller stulet.
5: Репін известный русский художник и тому подібні речі.
4: Ett exempel, säger Victoria, är konstnären Ilja Repin, född i dåvarande kejsardömet Ryssland i Charkiv, nuvarande Ukraina. Han målade ukrainska landskap och såg sig själv som ukrainare, men är av historien ihågkommen som ryss.
5: Тому так, тому б'ється по культурних об'єктах.
4: Hon pekar mot en tom vägg där en av hans tavlor tidigare hängde innan attacken. Nu är de på en säkrare plats. Inga föremål skadades i just den senaste attacken, men det var ren tur, menar Victoria. Enligt FN-organet UNESCO har 527 kulturhistoriskt värdefulla platser skadats sedan krigets början runt om i Ukraina. Och tiotusentals museiföremål har stulits enligt ukrainska myndigheter. Och till slut kanske vi inte vet vilka vi är. Därför är det viktigt att prata om det. Särskilt nu, säger Victoria Voloshina. Många känner till Monet, Degas och Renoir. Men få här i Ukraina känner till mer än ett par ukrainska konstnärer. Vi vill visa att de är många, att vi har mycket att vara stolta över. Och för det andra, det psykologiska, andrummet. Ge folk en chans att sakta ner, fastna framför en tavla, fundera, sätta det som pågår nu i perspektiv.
5: Det är samma slow art. När du kommer och kan bara före en karton som du har zapala w duszu, znajdła widok, czymś ciebie triggerit, ty możesz z nią postojat.
4: För många ser på museer som dammsamlare, något tråkigt och gammalt, där gamla gummor skriker åt folk att sköta sig. Men här har vi förbjudit vår personal att vara otrevliga. Låt folk ta selfies. Kanske är det just därför de kommer hit. Några byggarbetare borrar i en fönsterkarm. I ett hörn ligger uppsopat glassplitter och bråte. Det kommer att ta tid att återställa allt. Men kanske, kanske nästa år kan museet öppna igen, säger Victoria.
5: Det är mrina i framtiden, jag hoppas. Jag posilar i kosmossignaler.
4: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Imorgon är dagen då det nya betygssystemet väntas klubbas igenom i riksdagen.
3: Just det, man har debatterat det här idag. Vi ska gå från en 6-gradig till en 10-gradig skala. Nationella slutprov ska införas också.
1: Äntligen, säger vissa lärare. Andra är kritiska. Bland annat du, Anna Insulander, lärare och specialpedagog. Anna, vad är problemet med det här nya?
6: Problemet som jag ser det är ganska många problem. Framförallt så löser det inget av det som man påstår sig lösa. Till exempel då att det skulle bli mer likvärdigt och att det skulle bli bättre för urval. Det finns problem med nuvarande. Till exempel håller jag med motpart här, Rickard Öhman, om att det är för luddiga betygskriterier. Men problemet som vi kommer få, det är att vi kommer plötsligt inte ha några, lärare kommer inte ha längre några betygskriterier, alltså referenspunkter för betygssättningen. Så vi har i nuläget, sedan 94 och fram till nu, så har vi haft ambitionen om ett kriterierelaterat eller ett kunskapsrelaterat betygssystem. Alltså betygen ska motsvara en viss kunskapskvalitet, en viss kunskapsnivå. Och det är därför som vi kan säga så här att vissa skolor sätter för höga betyg jämfört med vad? Jo, jämfört med referenspunkterna. Och det är därför det går att säga att nej, det är inte likvärdigt, för lärare har bedömt olika. Vi har också hittills haft ambitionen att nationella proven ska vara stöd för lärarna i betygssättningen och också hjälpa till att identifiera de här skillnaderna i kunskapsnivåer. Vi har haft ett kunskapsrelaterat betygssystem. Det vi inför nu, om riksdagen fattar beslut om det här imorgon, så kommer vi få ett normalfördelningsbetygssystem.
1: Och vad betyder det?
6: Där betygen fördelas, alltså elever jämförs med varandra istället för att jämföras mot givna förutbestämda referenspunkter. Och det här är extremt problematiskt därför att ingen elev kommer någonsin veta varför fick jag ett visst betyg och vad behöver jag göra för att få ett bättre betyg. Man kommer såklart kunna plugga mer och hoppas, men man kommer inte kunna få kommunikation från sin lärare om vad nästa betygsnivå så att säga betyder. Därför att det kommer liksom vara bortplockat.
1: Men jag måste bara få fråga, varför skulle man inte kunna få ett svar på varför man har fått ett visst betyg och vad man ska göra för att höja sig till exempel? Kan man inte ha det samtalet med sin lärare med det nya betygssystemet?
6: Nej, alltså de samtalen har man som lärare med utgångspunkt från de här referenspunkterna, kunskapskriterier som läraren har så att säga i sitt bakhuvud hela tiden i sin planering av undervisningen och sitt sätt att liksom lotsa fram eleverna att nå så hög kunskap som möjligt. Det nya betygssystemet kommer att innehålla betygskriterier. Man kallar det för betygskriterier, men jag menar att det inte är det. Där betyget 10, det är utmärkt. Det är det enda information som läraren kommer ha om vad betyget 10 är. Betyget 6-7, så 2 betygssteg, kommer heta goda kunskaper. Och betyget 4-5 kommer vara godtagbara. Alltså så att det som är luddigt i dagens system med de här värdeorden, det är det enda som kommer finnas kvar i något som då påstås vara betygskriterier, men som inte är det eftersom det inte är specifikt definierat vad läraren ska sätta betyg på.
3: Då tar vi in Rickard Öhman också, som är gymnasielärare, finns här i studion. Välkommen hit.
7: Ja, tackar.
3: Du hör kritiken här. Det är inte likvärdigt, det finns inga referenspunkter. Du tycker att det här är ett bättre system än det vi har idag. Vad är det som blir bättre?
7: Ja, först av allt så vill jag säga att det rådande system som vi har nu, det fungerar inte. Och det leder till enorma problem och det är inte rättvist. Så äntligen så ser vi ett väl genomarbetat, väl genomtänkt förslag som kommer klubbas igenom här.
1: Vad kommer göra att det blir mer rättvist då, det nya?
7: Och det som gör det mer rättvist är att betygen kommer att ankras i nationella prov och de kommer vara normerande. Så i det här nya betygssystemet så kommer det både finnas systemet att läraren sätter betyg utifrån de här vilka kunskaper som läraren ser att eleven har. Och sen kommer det även finnas slutprov som normerar de här betygen så att de enklare då kan användas som urval till högre studier.
3: Men det här som Anna Insulander säger, ja, då, att det finns inga referenspunkter. Det går inte att ta reda på om man gör nog för att nå upp till ett visst betyg eller vad man behöver för att nå upp till nästa nivå, så att säga.
7: Ja, jag håller inte riktigt med där. Det finns referenspunkter, det här 1-10. Det centrala innehållet, den nya läroplanen, ska arbetas fram. Mer specifikt hur det ska se ut, det är inte framarbetat än, utan det kommer vara ett arbete som myndigheterna kommer få jobba med nu fram tills det här betygssystemet ska tas i bruk. Sen måste jag säga också att det nuvarande systemet med betygskriterier, det är också extremt svårtolkade, för många lärare är det extremt svårtolkade kriterier som idag finns. Och jag ser inte att det är någon skillnad då när det gäller det nya och gamla, när det gäller hur svår eller lätt tolka de här kriterierna.
3: Vi ska ta den frågan till Anna Insulander alldeles snart. Jag vill bara fråga, Anna Insulander verkar mena att det här kommer att bli ett relativt system, alltså att bara ett visst antal elever kommer att kunna få ett visst betyg. Är det din bild också?
7: Alltså, det finns två system. Det ena är det här målrelaterade, det andra är det mer relativa systemet. I Henrikssons förslag här som ska klubbas igenom så använder man båda systemen. Det finns många lärare som är kritiska mot det här, som tycker att betygsinflationen och de här olikvärdiga betygen har gått för långt. Man borde införa ett helt och hållet relativt system. Men det som då Henriksson har gjort är någon sorts kompromiss, att lärare sätter betyg. 70% av betygen kommer att vara av de här lärarsatta betygen, 30% av nationella proven. Sen kommer betygen att kalibreras när man söker vidare till högre studier, beroende på hur bra skolan har satt betyg enligt de här nationella proven. Mm. Så det är ett litet avancerat system. Det är inte så enkelt som att säga att det är bara relativt eller målrelaterat. Det är en blandning.
1: Anna Insulander, dagens system är ju otydligt, menar kritikerna, och det funkar inte. Det är inte rättvist för eleverna. Alla skolor och lärare har ju olika syn på vad det handlar om när man ska uppfylla ett visst kriterium. Vad tänker du om det, Anna?
6: Ja, men så är det, men vi har ju haft ett krav från Riksrevisionen från början av 2000-talet och sen på nytt någon gång på 10-talet, jag minns inte årtalet, att Skolverket behöver se till att skapa förutsättningar för lärarna att följa de här referenspunkterna, betygskriterierna. Det har inte skett. Och lärare och skolor som år efter år sätter då för höga betyg som bidrar till den här betygsinflationen, ja, det får inga konsekvenser. Så att vi har alltså ett system som inte följs, som vi inte ser till att styra upp. Jag håller med om luddiga betygskriterier idag, men det finns en stor skillnad mellan de som är idag och de som kommer att bli de som jag nämnde, som bara är värdeord alltså kvar, så kallade betygskriterier i det nya. Skillnaden är att i nuvarande så finns det, så ringer faktiskt betygskriterierna in vad ska lärare sätta betyg på. Alltså man ändå nämner vissa saker, att elever ska ha kunskap om vissa specifika delar. Och det som är viktigt att komma ihåg, alltså det här att man påstår att det här systemet är målrelaterat. Alltså att lärare ska sätta målrelaterade betyg och sen kommer nationella provresultatet och kalibrerar och siktar till och rättar till lärarnas betygssättning. Det här är påståenden som inte finns grund för i det system som man så att säga har tagit fram.
3: Vi ska hinna få in Rickard Öhman också här på slutet. Bara. Betygsinflation är ju en av de sakerna som du vill bekämpa. Finns det inte andra sätt att göra det än att införa det här systemet lite kort på slutet?
7: Nej, alltså det behövs ett ankare eftersom betygsinflationen beror på flera olika anledningar. Bland annat då press från elever, från föräldrar, från skolhuvudmän att hela tiden höja resultaten. Så i det här läget så behövs ett ankare och då behövs ett relativt system som förankrar då betygen.
3: Olika åsikter om detta. Tack så mycket till gymnasieläraren Rickard Öhman och Anna Insulander, också lärare och specialpedagog. Debatten om detta lär fortsätta.
1: Och i nästa timme av Studio 1 måndag ska vi höra anorexisjuka Evelina som tvångsomhändertogs då hennes mamma anklagades för att göra henne sjuk. Separeras barn och föräldrar på för lösa grunder? Det blir debatt om detta. Men nu i P1, kvart i fem Ekot med Christian Lönner.
8: Ekot kvart i fem om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
9: Ja, det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
8: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
10: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
11: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
8: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
12: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
8: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
12: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
8: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
12: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
8: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
13: Där finns också personer som lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
14: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
15: Kan man kalla det här för korruption?
13: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
15: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
13: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
8: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
16: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
17: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
8: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
18: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
19: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
18: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
19: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
20: Att jag tappat tilliten rätt till folk, att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
8: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Riderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
21: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
22: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
23: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
22: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Jerevan.
0: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
2: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
4: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
5: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat, jag är så nöjd med den.
4: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
9: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
4: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
24: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
0: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot 16:45 och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
25: P1, Sveriges Radio.
3: Det är måndag, klockan är 5, Studio 1:s andra timme.
1: När vi ska höra anorexisjuka Evelina som tvångsomhändertogs då hennes mamma anklagades för att göra henne sjuk. Separeras barn och föräldrar på för lösa grunder, det blir debatt om det här.
3: SVT bjöd in högeraktivisten Nikki Alinja till ett humorprogram men har nu bestämt sig för att inte sända det. Ansvarig utgivare kommer hit och svarar på varför.
1: Och så undrar vi om Ryssland helt håller på att tappa greppet, det lilla grepp man haft om Östeuropa.
3: Armenien det senaste i raden av länder som väljer västvänligt.
1: Elias Wahlberg och Ylva Lilja är med er fram till 17:45.
3: Ja, flera unga vuxna vars mammor anklagats för Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser, berättar idag i en granskning av Ekot om föräldrar som tvärtom stöttat dem i kampen för att få rätt vård.
1: Och de allvarliga misstankarna mot mammorna har lett till omedelbara tvångsomhändertaganden, isolering från släkt och familj.
3: Evelina vårdas på sjukhus för anorexia när 2 kvinnor från socialtjänsten dyker upp och säger att de måste prata med Evelinas mamma.
20: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart.
19: Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
20: Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
19: Evelina har gått in i ett allvarligt tillstånd av anorexia och blivit tvångsinlagd på sjukhus. Familjen upplever att de inte får någon bra hjälp Och samtidigt tror vården att det är föräldrarna som håller Evelina sjuk. Evelina säger att misstankarna började med att hon själv la över mat på mammans tallrik.
20: Då så bara antog han att ja, mamman tar mat från barnet fast att hon i själva verket la maten tillbaka på min tallrik.
19: Föräldrarna får inte längre vara med Evelina och äta. I ett rum på sjukhuset där man ska ta blodprov sitter svarta siluetter av några Disney-figurer på väggen. Evelinas mamma pekar på några och frågar om hon vet vilka det är. Plötsligt står det i journalen att mamman inte behandlar Evelina åldersadekvat.
20: Och jag förstår faktiskt inte det, för att jag älskar Disney-filmer och jag vet att det finns många vuxna som älskar Disney-filmer också.
19: Men nu har fler personer i personalen börjat anteckna nya saker i journalen. Att mamman behandlar sin dotter som ett barn.
20: Om alla tänker att nu ska vi se en röd bil, då kommer de att se en röd bil även om de inte ser en röd bil. Även fast det inte är en röd bil där så kommer alla att se det.
19: Evelinas pappa mår dåligt över situationen på sjukhuset och en dag får Evelina och hennes mamma inte tag på honom. Sent på kvällen kommer polisen till sjukhuset och berättar att han har tagit sitt liv. Både Evelina och hennes mamma blir förkrossade. Evelina tvångsvårdas redan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, men 3 veckor efter pappans död fattar socialtjänsten också beslut om LVU för att Evelinas mamma misstänks för Münchhausen by proxy. I orosanmälan står det att misstanke finns att mamma inte vill att Evelina ska växa upp. Barnskyddsteamet på sjukhuset rekommenderar umgängesbegränsning. Evelina blir fråntagen sin mobil.
20: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis. För att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon. Och jag sa hela tiden varför, varför, varför.
19: Efter att mamman skickats bort från sjukhuset blir Evelina snabbt sämre. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort. Och drabbas av ett livshotande tillstånd, refeeding. Dessutom har sonden hamnat i lungan och hon får lunginflammation. Hon flyttas till barnintensiven. Men får ändå inte prata med sin mamma.
20: Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
19: Evelina har drygt 60 000 följare på TikTok. Men hon får inte ha sin iPad och mobil. Hon försvinner helt från sociala medier. Det tar över en månad innan hon får tillbaka sin mobil. Flera av hennes följare tror att hon har dött. När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
20: Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse. Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
19: Evelina är med i domstolen och vittnar om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blir förvånad att ingen lyssnar på henne.
20: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
6: Ligger det någonting i att din mamma har försvårat eller på något sätt velat hålla dig sjuk?
20: Nej, inte alls. Alltså mamma har alltid velat att jag ska bli frisk.
19: Efter flera månader får Evelina och hennes mamma börja träffas igen. Det är julafton, men Evelina får inte komma hem. De har fått tillåtelse att träffas i 2 timmar. Have a holly jolly Christmas, XOXO, Gossip Girl. Last Christmas. I ett klipp på TikTok står en 17-åriga Evelina med sin mamma i röda jultröjor. Evelinas mamma har hyrt ett hotellrum nära familjehemmet. Det är den enda lösningen för att de ska kunna få vara tillsammans. Evelinas lilla hund Nelly är också med och får julklappar. När Evelina fyller 18 år upphör tvångsomhändertagandet eftersom hon blir myndig. Det är flera månader sedan nu, men det här påverkar henne fortfarande.
20: Att jag tappar tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
19: Socialtjänsten vill inte göra en intervju men skriver i en kommentar att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. De har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringen som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Nu umgås Evelina och äter varje dag med sin mamma. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon sluppit vara isolerad och fått ha kontakt med sin mamma.
20: Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
1: Reporter här var Maria Ridderstedt.
3: Och Evelina, som vi hörde i reportaget, är ett av minst 60 barn som sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om misstänkt Münchhausen by proxy hos en förälder.
1: Misstankar som socialtjänsten behöver ta på allvar. Men samtidigt är det här en omdiskuterad diagnos, och frågan är nu hur vården och socialtjänsten bör agera i sådana här fall.
3: Jonas Segersam är med oss, ordförande Riksförbundet för familjers rättigheter, och Louise Kindgren, också barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Välkomna båda två.
7: Tack så mycket.
3: Jonas Segersam.
10: Vice ordförande.
3: Vice ordförande. Och vi ska säga också att du är kommunalråd i Uppsala för Kristdemokraterna. Men om vi tar dig i din roll som vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter, hur reagerar du på det som framkommer i den här granskningen?
10: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld, abusive head trauma, och å ena sidan, och Münchhausen by proxy, eller vad man nu kallar det, barnmisshandling genom sjukvårdsinsats eller påhittade symptom å andra sidan.
3: Vi ska komma in på det där, Louise Kindgren, en reaktion från dig också. Du kommenterar inte det enskilda fallet, men det här som framkommer i granskningen, vad tänker du?
7: Ja, men man blir naturligtvis otroligt berörd av det som den här unga kvinnan berättar. Men jag som jobbar vardagligen med barnskyddsfrågor har en bild som nog skiljer sig en del från Jonas bild, misstänker jag.
3: Mm. Vi kan väl komma in på era olika bilder då, Jonas Segersam. Du är kritisk mot hur de här barnskyddsteamen till exempel då agerar när det gäller orosanmälningar. Vad är det som du är kritisk mot?
10: Nej, men att vården gör orosanmälningar, det är ju bra och nödvändigt. Och det är klart att hittar man familjer som är dysfunktionella eller det finns psykisk ohälsa och så vidare, så är man skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Så det är ingenting som vi har några liksom, kritik emot, utan det är ju de här tvivelaktiga diagnoserna som används på ett felaktigt sätt, där man utgår från en världsbild där man har en bild av att det finns massa föräldrar som skakar sina småbarn eller mammor företrädesvis som försöker skada sina barn genom förfalskade symptom eller sjukvårdskontakter.
3: Mm. Men det finns ju uppmärksammade fall både i Sverige och utomlands där det bevisligen har hänt, och vården jobbar med och försöker bli bättre på att upptäcka det här. Är inte det rimligt på något sätt?
10: Ja, det är klart att det förekommer, och det var ju som vi hörde i den här granskningen också, som Maria Ridderstedt har gjort, att det finns en del fall där det är psykisk ohälsa i familjen och man behöver hjälp. Men problemet är att man har liksom spritt det här till att gälla i allmänhet, och ju mer man förnekar, desto säkrare säger man att man har bevis för att det faktiskt har förekommit.
1: Louise Kindgren, vad säger du om kritiken mot barnskyddsteamen?
7: Ja, alltså jag förstår min motparts åsikt i det här. Sen delar jag den ju inte. Min uppfattning som jobbar med det här i min kliniska vardag är att barnskyddsteamen står på en bred och starkt förankrad grund både inom hälso- och sjukvården och gentemot de samverkanspartners vi har, till exempel då som socialtjänsten och i vissa fall även polismyndigheten. Vi jobbar ju tvärprofessionellt. Teamen består av flera olika yrken där samtliga har lång och gedigen erfarenhet inom sitt eget yrke. Och jag tycker ju att styrkan blir att vi har olika kompetenser, olika sätt att ta oss an de olika uppgifterna.
1: En del familjer som Ekot pratat med säger att de upplever att när misstanken om Münchhausen är väckt så sprider den sig snabbt. Det känns som att vårdpersonal börjar leta tecken på att det stämmer. Vad tänker du om det?
7: Det första jag tänker är att man behöver ha med sig att det här föranleds av en otroligt lång vårdprocess. Det här i typfallet rör sig om flera år av vårdsökande på olika instanser, på olika ställen, och att det som typ exempel aldrig går från en dag till en annan, utan att det typiskt är att man börjar se ett mönster. Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer? Och det är också att man ser en enorm diskrepans mellan det som patienten uppvisar och det som man objektivt kan se eller upptäcka via blodprov och det som rapporteras av vårdnadshavaren.
3: Jonas Segersson, vad säger du om det här? Omfattande utredningar pratar Louise Hindgren om.
10: Alltså problemet är ju att det finns ingen bra grund för de här diagnoserna. Så när det gäller skakvåld, som ju vi jobbade mycket med 2013-14-15, så kom det ju en dom från Högsta domstolen som upphävde ett par fängelsestraff för några fäder utifrån att man konstaterar att man kan inte döma någon på enbart medicinsk bevisning. Och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, gjorde en genomlysning av den internationella litteraturen just för skakvåldsdiagnosen och hittade att bara ett par, tre vetenskapliga artiklar höll måttet i förhållande till de 3000 som byggde i stort sett på
3: just cirkel. Det. Men det här handlar om Münchhausen by proxy då? Du menar att det är samma vetenskapliga läge där då, eller?
10: Exakt. Skillnaden är att här har inte SBU gjort någon genomlysning. Så att jag skulle säga att det är ett betydligt värre vetenskapligt läge. Vi har hört i reportaget här om att det är Björn Lundin som hittar på egna metoder och är den som alltid får uttala sig i alla fall. Så att han är ju ensam expert i Sverige, oemotsagd.
3: Och en person som inte är här och kan säga emot det påståendet också, ska vi säga.
1: Nej, Jonas Segersson, det är ju lag på att vårdpersonal anmäler om de misstänker att ett barn far illa. Kan de verkligen göra på något annat sätt?
10: Nej, men alltså nu pratar vi om barnskyddsteamen som ju har tillkommit just för de här tvivelaktiga diagnoserna. Münchhausen by proxy, skakvåld och okulta frakturer. Att egentligen hitta och dammsuga om det finns några föräldrar som är skyldiga och utbilda andra professioner. Man hör att alla som har varit i kontakt med det här har fått en utbildning och fått liksom det här som fakta. Att Münchhausen by proxy är något som förekommer, något som vi måste söka efter. Men min poäng är att det måste man ju gå till botten med om det verkligen är en farlig diagnos. Alltså det är väldigt konstigt att en barnläkare kan sätta en diagnos på en förälder ibland utan att ens ha träffat dem, en psykiatrisk diagnos.
3: Louise Kindgren, vad säger du om det?
7: Ja, jag tänker att jag skulle vilja bemöta det från flera håll. Till att börja med det här att det är bra att vi lägger fokus på det som vi då väljer att kalla barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Och där skulle jag ändå vilja kontra med att det finns gedigen vetenskaplig grund för den här diagnosen med både fallserier, kliniska studier eller kliniska genomgångar, och att det finns riktlinjer publicerade både på amerikanska motsvarigheten till barnläkarföreningen och även den i Storbritannien. Däremot så saknas det nationella riktlinjer i Sverige, vilket jag absolut upplever är en brist och är någonting som jag verkligen välkomnar att man jobbar fram. När det gäller barnskyddsteamen så tänker jag att det är väldigt viktigt att ta med sig att vi jobbar väldigt mycket med mer än det som tas upp av min motpart här. Och att vi jobbar med barnskydd i alla former. Och att vi jobbar som en del i ett pussel som samverkanspart till socialtjänsten. Och att vi fattar inga beslut åt andra myndigheter, utan vi utreder symptom. Jag skulle

0: tankarna när det skrivs orosanmälningar till socialtjänsten?
1: Ja, jag delar absolut inte den uppfattningen, utan barnskyddsteamen finns till som ett bollplank för hälso- och sjukvård. Vi har fokus och spetskompetens inom skydd, men vi driver inte på utan vi fungerar som ett bollplank helt enkelt.
0: Men jag måste ändå fråga dig, Louise Kindgren, även om du inte delar den bilden, är det inte ganska oroväckande att det finns sådana känslor inför barnskyddsteamen?
1: Alltså jag förstår att det finns känslor på det här sättet, framförallt när man får ta del av så hjärtskärande historier. Jag tänker ändå att jag kan likväl bara backa tillbaka till min egen kliniska erfarenhet och vardag. Och jag är ju medlem av Skånes universitetssjukhus barnskyddsteam. Vi har 3 stycken i Region Skåne och jag har egentligen mer en fantastisk upplevelse av att vi gör väldigt mycket gott. Sen så tänker jag att det är viktigt att vi tar till oss all den kritik som framförs. För det är klart att vi alltid kan lära oss och ta till oss och utveckla. Men jag upplever att barnskyddsteamen är en viktig samarbetspartner för hälso- och sjukvården snarare än en pådrivare.
2: Jonas Segersson, vad säger du om det resonemanget?
3: Alltså jag är ju bara så förfärad över alla de familjer och fall som jag har träffat på under åren. Jag tänker på en mamma som satt häktad 11 månader i Uppsala, skild från sina småbarn hemma och sen blir friad i rätten. Jag tänker på en pappa som jag sökt kontakt med nu som har haft sin dotter placerad under hela uppväxten. Hon är nu 19 år och han mår så dåligt så han orkar inte prata med mig utan han kan bara skriva sms. Mm. Så att det är ju väldigt många människor som är väldigt hårt drabbade och det är de som bekymrar mig.
2: Så vad tänker du att man ska göra då? Hur ska man väga, värdera risken att ett barn far illa på grund av sina egna föräldrar mot risken då att ett barn blir omhändertaget på felaktiga grunder eller att en hel familj drabbas?
3: Alltså problemet är ju lite grann processerna här, att man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem. Så att problemet är ju att de här ideologierna när det gäller de här diagnoserna leder till väldigt starka uttalanden från de här som är aktiva i barnskyddsteamen.
0: Louise Kindgren, barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Kort bara, du säger att ni tar till er av kritiken. Hur?
1: I det att vi har ett pågående utvecklingsarbete, vi hjälper till och främjar och bedriver forskning. Vi vill ständigt arbeta för att barns rätt och barns bästa ska vara det främsta rättesnöret. Och jag tänker att det är viktigt att man tar till sig det perspektivet som de här familjerna har. Men att man ändå klarar av att hålla 2 perspektiv i fokus samtidigt. Och där måste barnets bästa och barnets skydd vara det som är ledstjärnan som det är för oss i barnskyddsteamet.
0: Tack så mycket, Louise Kindgren, barnläkare inom barnskyddsteamet Region Skåne. Tack också Jonas Segersam, vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter och även KD kommunalråd i Uppsala.
2: Vi tar in Pernilla Leviner som sitter här i studion också. Välkommen hit.
4: Tack.
2: Du är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Nu handlar mycket om processerna här, om de här diagnoserna. Juridiken, vad säger den? Alltså hur är det liksom tänkt att det ska gå till inom vården när man misstänker att ett barn far illa på grund av sina föräldrar eller en av sina föräldrar?
4: Nej, men det är precis som har sagts här att det finns en anmälningsskyldighet att göra en orosanmälan helt enkelt för hälso- och sjukvården. Att om man misstänker eller känner oro för att ett barn riskerar att fara illa så ska man anmäla det till socialtjänsten även om man inte är säker. Så är det. Det är en ganska strikt plikt som finns i svensk rätt. Mm. Men sen är det ju socialtjänsten då som ska på det sättet som har diskuterats här göra en allsidig utredning och bedömning.

0: av vilket behov av insatser som finns och eventuellt då fatta beslut om ett omhändertagande. Men där måste socialtjänsten göra en allsidig och saklig bedömning som inte bara inkluderar vad som har framkommit av hälso- och sjukvården.
1: Och det pratas om proportionalitet inom juridiken. Då, vad innebär det i de här sammanhangen?
0: Ja, det är att hela tiden bedöma och väga olika intressen och behov och rättigheter mot varandra. Och man kan prata om minsta ingripandets princip. Och det gäller i alla led. Faktiskt från att inleda utredning till att fatta beslut om insatser och också frågor om umgänge och kontakt och så som vi ser här eller hör om i de här fallen, att man behöver bedöma, är det verkligen nödvändigt att inte låta barn och föräldrar träffas under en period?
2: För det finns ju flera sidor som man måste ta hänsyn till. Vi hörde i reportaget, barnen är överraskade över att deras ord inte väger tyngre i de här sammanhangen. Hur ska man förhålla sig till det som de säger jämfört med vad en läkare säger till exempel?
0: Ja, men man ska väga in vad barn säger, både vad barn berättar och vad barn säger att de vill. Det som jag tycker också framkommer i de här reportagen, det är att barn kanske inte har känt sig liksom lyssnade på eller att de har fått information. Och det är ett rättsligt krav på att man ska, så vitt det går, få barns röster hörda. Både vad barn berättar om sin situation och vad barn vill. Till exempel om kontakt med föräldrar.
2: Mm. Går det att säga hur sjukvård och socialtjänst ska agera i avvägning mellan risken att ett barn orosanmäls eller omhändertas i onödan och risken att ett barn far illa för att samhället inte ingriper?
0: Nej, men det är väl precis det här reportaget visar. Precis så svårt är det. Det är den avvägningen som socialtjänsten och ytterst domstol i LVU-ärenden har att göra. Att göra den avvägningen. Och det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa. Så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker. Och då är ledstjärnan måste vara saklighet och prövning i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Allsidiga utredningar som ska få ta tid. Och jag tycker att det är viktigt också att även om det finns allvarlig oro eller misstankar så ska man inte utesluta att man kan arbeta på frivillig väg med barn och föräldrar.
2: Och vad innebär det?
0: Nej, men att faktiskt utröna, kan man arbeta på något sätt för att oavsett diagnos kunna arbeta för att barn inte ska fara illa. Inte utgå ifrån att man måste, så att säga, välja det ena eller det andra. Hur kan man komma framåt genom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården? Men det tar tid och kräver resurser, skulle jag säga, och kompetens.
1: Jag tänker, då man hör det här, möjligen att det skulle kunna väckas en rädsla. Så hur bedömer du, finns det en fara att en del föräldrar tvekar att söka vård för sina barn av rädsla för att hamna i en sån här spiral med en orosanmälan och socialtjänsten kommer in och sådär?
0: Ja, det tror jag ju att det finns en sån risk. Och därför är det ju just så viktigt att med det professionella bemötandet. Men sen tycker jag att det är jätteviktigt att betona att jag tror att hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de allra flesta fall gör helt rimliga bedömningar och fattar beslut om helt rimliga insatser som kan ske på frivillig väg. Men det är klart att om det finns en risk att barn och föräldrar inte söker sig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten för att man inte har förtroende och tillit, då kan det skada enormt mycket. Å andra sidan, om socialtjänsten och hälso- och sjukvården inte ingriper, som vi har sett i andra uppmärksammade fall, så skadar ju det förtroendet för myndigheter också. Mm.
2: Tack så mycket, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
1: Idag, nu på eftermiddagen, kom beskedet att SVT inte kommer att sända det omtalade avsnittet av programmet IFS, invandrare för svenskar, där ytterhögeraktivisten Nick Alinia medverkat som panelist.
2: Alinias medverkan möttes av stor kritik, ledde till att två av programmets panelmedlemmar valde att hoppa av.
1: Nick Alinia har bland annat uppmärksammats för filmer i sociala medier där han konfronterar politiska meningsmotståndare och för att ha delat inlägg från högerextrema grupper. Helena Olsson finns här i studion. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: Programområdeschef och ansvarig utgivare Samhälle och Fakta, SVT. Varför sänder ni inte det här avsnittet?
3: Ja, men det korta svaret var, eller är, att det inte är rimligt att göra Nick Alinia till en debattör bland andra, vilket han hade framstått som i det här sammanhanget.
1: Och varför är inte det rimligt?
3: Nej, men det är på grund av hans bakgrund helt enkelt. Och det du själv hänvisade till i din påannons här. Han har ett samröre med en våldsbejakande extremhöger. Han har, menar jag, uttryckt sig i rasistiska tankefigurer och har konfronterat journalister och meningsmotståndare. Och då mot tycker jag att liksom signalvärdet att ha med honom i en ganska allvarlig tid blev för viktig helt enkelt.
1: Du har tittat på det här avsnittet. Var det någonting i det som du reagerade på?
3: Nej, och egentligen väntade jag mig nog inte det heller. Det finns ingenting som sägs i programmet som strider mot några publicistiska regler. Och det är ju saklighet, partiskhet, opartiskhet. Och all annan lagstiftning vi lyder under, hets mot folkgrupp eller så vidare, det finns ingenting som sägs, utan det handlar sammantaget om att vi gör honom eller legitimerar honom som en opinionsbildare eller aktivist bland andra, och jag tycker inte att han är det.
2: Men varför behövde du då se avsnittet om du redan kände så inför Nicalinia?
3: Ja, det enkla skälet att det hade varit väldigt konstigt att ställa ett program som man inte ens har sett.
2: Mm. Och vad är det Nicalinia har gjort som gör att hans närvaro i ett SVT-program inte kan tolereras? Du säger att innehållet ändå är felfritt enligt SVT:s sändningstillståndsregler. Du var ju inne på det, men vad är det som gör att ni tar beslutet först nu?
3: Nej, men det här är ett program till att börja med som hade i så fall sänts i höst. Inspelningarna var precis klara. Jag tycker inte det är orimligt att man tar några dagar på sig, funderar, diskuterar, tittar och gör ett genomtänkt övervägande. Mm. Det fick ta några dagar.
2: Mm. Vi ska säga också att vi har sökt Nicalinia som inte vill ge en bandad eller skriftlig kommentar. Jag undrar hur det kommer sig att en person som enligt dig, som du skriver i DN idag, systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden inom citattecken, kan bjudas in från första början till ett program, och hur det kan spelas in innan ni började fundera på om det var rätt.
3: Mm. Nej, men IFS är ju ett program som alltid har legat i skavet i frågan om vad det är att vara svensk. De bjuder in provocerande gäster, de använder sig av humor för att in och stöka i de här skaven och visa på kunskapsluckor och fördomar och så. Och det är den myllan den här personen har bjudits in. De har alltid tänt gränser, men den här gången så slog inte larmklockorna till riktigt mycket. Vi har jättebra välfungerande riktlinjer för sånt här, att man flaggar upp vid kontroversiella beslut, och här gick det under radarn helt enkelt.
1: Men man kan ju tänka sig att om det finns, ni vet att man tänjer på gränserna. Det finns ändå inga system för vem som kollar när man eventuellt kliver över den gränsen.
3: Jo, men alltså det finns väldigt inarbetade system, precis som det gör här på Ekot. Utgivarbeslut är delegerade, och man flaggar när man känner att det här är kontroversiellt, det här behöver vi ha en bredare diskussion om. Mm. Och jag och programchefen är helt överens om, det är en alldeles utmärkt programchef som alltid gör ett jättebra jobb med det här, men av någon anledning så gick det under radarn här, kanske till följd av för dålig research helt enkelt.
1: Okej, men är det du som inte har fått se det här i tid? Är det du som skulle ha stoppat det här om du hade fått infon, eller är det någon annans uppdrag att sätta stopp innan det kommer till dig?
3: Nej, men det, hade jag som jag sa redan i förra veckan, hade frågan kommit till mig, är det här en person som vi ska ha med i panelen? Och det är ett avsnitt då, ur en hel säsong. Det är ju inte liksom en ny programledare för programmet vi har rekryterat.
1: Utan... Men det är inte så att du får en lista på alla gäster för att kunna godkänna alla de gästerna? Mm. Då ni vet att det tänds på gränserna?
3: Nej.
1: Hade det varit en bra idé?
3: Det kan jag inte säga, utan det här brukar funka jättebra. Jag har det förtroendet för de som gör det här programmet, att flagga upp. Och det skedde inte den här gången.
2: Och just i samband med att det tillkännagavs att Alinea skulle medverka i programmet så fick ju ni på SVT hård kritik. Hur mycket har den kritiken vägt in i ditt beslut?
3: Jag får rannsaka mig själv. Jag tror inte att den har spelat så stor roll. Vi är otroligt påpassade på SVT. Det är ni på Sveriges Radio också. Mediekritiken just nu är väldigt, väldigt, väldigt politiserad. Vad vi än gör nästan så är det alltid en gruppering som sätter vänsterstämpel eller högerstämpel på det här. Det lever vi med och vad skulle jag fortsätta säga där? Nej, det var nog färdigt.
1: Mm.
2: Ett program som nu slängs i soporna, skattepengar i sjön. Hur ser du på det?
3: Ja, men det är jättetråkigt såklart. Och hade vi identifierat det här innan inspelningen så hade vi sluppit det. Men vi kan å andra sidan inte sända ett program för att det redan är delvis finansierat.
1: Helena Olsson, tack så mycket för att du kom hit. Programområdeschef, ansvarig utgivare, samhälle och fakta. SVT, vi ska säga att vi har sökt Nick Alinea, men inte ge en bandad eller skriftlig kommentar. På sociala medier skriver Anna, jag undrar vad avsnittet som nu stoppas av SVT kostade. Tur att det bara är skattepengar. Du har inget svar på den frågan, kanske Helena Olsson, exakt.
3: Nej,
1: vad det kostade.
3: Nej, jag kan inte dra det ur hatten vad det kostar.
1: Tack så mycket. Studio 1 går vidare.
2: Nu om ett val som beskrivits som ett mellan väst och Ryssland. Ett i en lång rad val i Östeuropa som beskrivits just så de senaste åren.
1: Och i Armenien som gick till val igår så var det väst som vann ytterligare en seger kan man väl säga. Premiärminister Nikol Pashinyan valdes om. Det som beskrivs som ryska påverkansförsök ser återigen ut att ha misslyckats. Vi ska återkomma till det, men vi tar in Fredrik Wadström först som är vår korrespondent på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, du har varit på en pressträff idag om valet. Vad sades där? Det var europeiska valobservatörer tror jag.
4: Ja, det var ju en ganska ovanlig pressträff för att den där brukar ju vara antingen kritiska eller ganska positiva. Men här var det liksom både och. Det var å ena sidan en diskussion om att valet gick rätt till på valdagen och att det armeniska folket har visat att med ett ovanligt högt valdeltagande för att vara i det här landet och ett engagemang i vallokalerna så har det varit liksom väldigt positivt. Men att upptakten de senaste veckorna eller kanske månaderna har varit kantat av polarisering, hetska kampanjer och inte minst Rysslands påverkan på valet. Så att det var en ganska kritisk udd mot olika håll i den här rapporten.
2: Och vad säger folk till dig om resultatet?
4: Ja, men det är ju förstås de som är besvikna. Det finns ju en grupp. Om man tittar på valresultatet så var det ju två partier som sammanlagt ungefär en tredjedel av väljarna som röstade på partier som betraktas här av många som Rysslands tillvända med affärsmän, mäktiga intressen som är kopplade till Ryssland. Men vi kan ju till exempel höra på en byggarbetare jag träffade för någon dag sedan i Yerevan, Samvel, 41-årig man på torget i Yerevan som sa att han kan tänka sig att samarbeta med alla länder för Armeniens del, men inte med Ryssland. Så här lät det.
5: Kopitasas basi rustrit vamen meketel karelia hama gorsaksel.
4: Och det här var ju en fråga om att han tyckte att Ryssland har tappat liksom hans förtroende. Att Ryssland har liksom inte längre en pålitlig partner för Armenien. Och det där är ju något som återkommer i samtal med människor.
1: Fredrik, om du ska beskriva lite kort de här ryska försöken till valpåverkan då, som vi pratat om. Hur ser de ut? Hur har de sett ut?
4: Ja, alltså det har ju varit häpnadsväckande hur många olika sätt man har försökt göra det på. Det har varit en fråga om röstköp. Det har ju gripits en massa människor som har flugit in med gigantiska kontantsummor till Armenien som gripits vid flygplatsen för att man har varit dem på spåren. Man har också samlat ihop armenier. Det bor hundratusentals armenier i Ryssland som ju har varit där länge, jobbar, bor permanent där men kanske fortfarande armeniska pass. Man har samlat ihop organiserat organiserat. Det har ju avslöjats av rumänska journalister att det här är en organiserad verksamhet där man flyger in dem för att de ska rösta. Men sen har vi också den statliga påverkanskampanjen med Putin och ryska myndigheter som går ut och helt enkelt stoppar import av armeniska varor och i Putins fall hotar med att dra tillbaka subventioner på rysk gas och olja som ju har varit väldigt viktigt för Armenien under lång tid. Så att det har varit en otroligt lång rad olika väldigt kraftiga åtgärder från Ryssland. Det har inte varit något under täcket så, utan helt öppet.
1: Men som då inte ser ut att ha lyckats. Frågan är varför Mikael Winiarski finns här i studion, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Välkommen hit.
6: Tackar.
1: Det var Armenien igår då, Ungern tidigare år, Moldavien ett väldigt tydligt exempel från förra året tror jag, där Ryssland försökt påverka valutgången men misslyckats. Vad beror det här på?
6: Ja, alltså Armenien är ju... Du sa där att det var 1-0, eller att väst vann matchen mot Ryssland, men jag skulle säga att det kanske är första perioden eller första halvlek. Mm. För att fortsättningen är nog inte helt klar hur det kommer gå. Visst, det är en kanske tredje för detta tidigare Sovjetrepubliken eller för detta öststaten som då faller ifrån eller på väg att falla ifrån Moskvas inflytande. Alltså en grundfaktor i hela det här försvagade ryska inflytandet, det är ju kriget i Ukraina. Ryssland satsar så enorma resurser på pengar, människor, militär på Ukraina. Så de har inte fokus nog och resurser nog att även motverka sådana tendenser i till exempel Armenien. Och Armenien är ju det är en enorm, om det här lyckas nu för Armenien så är det en enorm omvälvning. Det här var ju absolut mest proryska Sovjetrepubliken på grund av historiska skäl. Ett kristet land i en turkisk muslimsk omgivning har alltid sökt skydd i Moskva. Mm.
2: Men du säger ändå att det är inte riktigt klart så att säga. Det var första halvlek. Vad är det som gör att Ryssland fortfarande har klona i Armenien?
6: Det är väl den här relationen till grannlandet Azerbajdzjan som spökar. Ryssland har alltid spelat ut de här två länderna mot varandra genom att ibland stödjer den ena, ibland den andra, men se till att de själva har en fot inne. Och Ryssland har fortfarande en stor militärbas i Armeniens näst största stad. De sköter fortfarande delvis gränsskyddet mot gränserna mot Iran och Turkiet. Och så är det Armenien väldigt, väldigt beroende av rysk handel, handel med Ryssland. Så att, och det här när det gäller Azerbajdzjan så försöker ju då Pashinyan har ju försökt att sluta ett fredsavtal med dem. Och det finns ju skrivet ett utkast till det. Men Azerbajdzjan kommer inte godkänna det så länge Armenien i sin författning har någon slags antydan om att de ska återerövra Nagorno-Karabach. Som nu togs tillbaka då av Azerbajdzjan för 3 år sedan. Mm.
1: Fredrik Wahlström, jag tänker det specifika exemplet då, Armenien. Vad har du då du är där? Vad är det konkret i som gör att det inte verkar lika attraktivt för befolkningen längre? Vad tänker du?
4: Alltså, i det här fallet så är det är intressant att se. Jag reser runt i olika länder i den här regionen och på många ställen är ju väldigt pro-ukrainskt, att man liksom stödjer ukrainarna och det finns en väldigt upprörd känsla över kriget som Ryssland för i Ukraina. Här har ju det inte riktigt varit samma faktor, för att den här säkerhetsfrågan för Armenien har ju vägt över, alltså att man har sett det som en garant och ett skydd. Men eftersom det här kriget i Ukraina har gjort att Ryssland har försvagats och lämnat efter sig ett vakuum på många ställen, inte minst här i Sydkaukasien, så ser ju folk att vi kan inte förlita oss på Ryssland längre, och då börjar man titta åt andra håll. Och jag pratade med någon politisk analytiker som sa att det har gått från 80% stöd för Ryssland i samhället, på bara några år har det svängt till motsatt.
1: Det lät som att vi tappade Fredrik Wahlström från Armenien och där är han tillbaka lite grann igen. Vi tar in Mikael Winiarski. Möjligen något drastiskt då, men finns det risk att det här förlorade inflytandet som Ryssland nu får, att det ger incitament att pröva andra sätt att få kontroll på ett land? Jag tänker invasionen av Ukraina var ju ett försök att byta ut en västvänlig regering mot en ryssvänlig.
6: Ja, svårt att tänka mig att de skulle förklara krig eller gå in med invadera eller landsätta specialtrupper eller något sånt där. Det tror jag inte finns i korten just nu. Men den dagen det blir någon fredsuppgörelse i Ukraina så kanske Ryssland återfår liksom möjlighet och resurser att titta åt andra håll också.
1: Mm. Så hur besvärande är det för Putin att inte ha personer som är välvilligt inställda till honom vid makten i de här länderna?
6: Ja, men hela hans grundsyn är att Sovjetunionens kollaps var den största tragedin eller största motgången under 1900-talet. Så att han vill ju återupprätta Rysslands stormaktsvälde.
1: Mm. Mikael Wieniawski, tack så mycket för att du kom hit. Utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Fredrik Wadström, vår korrespondent, var med oss från Yerevan också. Ja, det var Studio 1, Ylva.
2: Mm, då frågar jag Christian Lönner, nyhetssändare. Vad får vi höra i Ekot 5:45?
7: Vi hör bland annat om att det är bråkigt i konstitutionsutskottet KU. Partierna kommer inte överens om vilka ministrar som ska klandras och inte.
2: Producent för Dagens Studio 1, Gustav Fransén.
1: Ja, och vi heter Ylva Lilja och Elias Wahlberg, eller hur?
2: Så är det.
1: Ja.
2: Tack och hej.
1: Tack.
7: Iran och Israel lovar att attackerna ska upphöra. Spricka i konstitutionsutskottet, partierna inte överens om vilka ministrar som ska klandras. Och så har fackförbundet Scen och Film bestämt sig för att bjuda in barn och unga till att bli medlemmar.
8: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
7: Det är delar av innehållet i Ekot 5:45 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
9: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
10: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FN:s kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
7: Och så här säger Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, om vilka reaktioner som kommit i USA efter beskedet att Israel och Iran nu avbryter sina attacker.
11: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska upphöra, att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
7: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
11: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
7: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
11: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
7: Peder Gustafsson, vår utsände i Washington, när jag pratade med honom för ungefär en timme sedan. Och utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Utrikesministern hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Det råder politisk oenighet kring den granskning av regeringen som riksdagens konstitutionsutskott KU ska presentera imorgon. För första gången på mer än 10 år ser det ut som att regeringspartierna och oppositionen inte kommer överens.
12: Det omstridda migrationsavtalet med Somalia, statliga investeringar i den konkursade batteritillverkaren Northvolt, säkerhetshaveriet på Lantmäteriet, hur har regeringen agerat i dessa fall? Det är några av ärendena på KU:s bord i år. Utskottets kanslichef säger till Ekot att den pressträff som sedan tidigare varit planerad till imorgon tisdag just nu ser ut att bli inställd. Det beror, enligt andra uppgiftslämnare, på att partierna detta valår inte kan komma överens om hur man ska bedöma ministrarnas ansvar i de olika historierna. Ska ministern klandras eller inte? Och hur ska det i så fall motiveras? Enas inte utskottet är det första gången sedan tiden före valet 2014 som regeringspartierna och oppositionen inte lyckas komma överens i KU. De politiker som sedan dess har lett utskottet har ofta framhållit hur viktigt det är med enighet för att ge tyngd åt riksdagens granskning av regeringen. Imorgon står det klart hur det har gått i år.
7: Reporter Pontus Mattsson. Vi fortsätter med svensk politik. Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
13: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
14: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
13: I ett mejl som skickats från SDs före detta ekonomichef till Carola Otén framgår hur fakturorna ska paketeras snyggt för att inte väcka uppmärksamhet från revisorer.
15: Jag tänker att när du köper in matvaror, dryck etc. från Martin Servera så är det bättre om du säljer detta till oss som ett cateringupplägg och anger ett eventnamn och antal personer. Det blir bättre så än om du vidarefakturerar kvitton på matkostnader som kan tolkas som förmån för de anställda och därmed riskerar vi att revisorerna ställer frågor och blir krångliga.
13: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Othén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
7: Reporter Hugo Bernhard. Arbetsgivarna i kompetensföretagen vill bli av med den regel som innebär att inhyrd personal ska erbjudas anställning i kundföretaget efter 24 månader. Enligt arbetsgivarna har regeln lett till att bemanningsbranschen tappat tusentals anställda de senaste åren. Vi hör förbundsdirektör Patrik Eidfeldt.
16: Våra medföretagare har ju tappat nästan 20 000 anställda under den här perioden.
17: Och det beror på den här regeln?
16: Nej, det är klart. Vi uppskattar att ungefär hälften är direkt kopplat till den här regeln. Sen så slår ju ekonomin, alltså lågkonjunkturen, kraftigt också. Men 10 000 anställda tror vi kan bero direkt av regeln.
17: Den så kallade 24-månadersregeln började få effekt för drygt 1,5 år sedan. Den är en av många delar av den stora LAS-överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare. Efter 24 månader som inhyrd ska kundföretaget anställa arbetstagaren, är tanken från facket. Men som Ekot har berättat idag hävdar arbetsgivarsidan enligt en studie att följden har blivit att uppdrag förkortas och att fler går ut i arbetslöshet istället. Det här har skadat bemanningsbranschen enligt Patrik Eidfeldt.
16: Ja, det är klart att vi skulle vilja att regeln förändrades och fundera på att ta bort den därför att det fanns ju en fungerande ordning sedan tidigare som var stabilare och tryggare.
17: Arbetsgivarna vill att inhyrningar ska kunna pågå längre än 2 år. Men att ändra eller ta bort regeln är inte aktuellt enligt Martin Westfeldt som förhandlar för tjänstemannafacken i PTK.
18: Vi har inget eget intresse och vi uppfattar heller inte att det finns ett generellt intresse hos Svenskt Näringsliv att gå in i någon förhandling kring detta. Så att vi tycker regeln ska leva som den är. Och så såklart följa hur det utvecklas och så att säga, se till att det är rimligt balanserat. Men det är vårt svar att vi tycker att den är det.
7: Anders Hjelmin var reporter. Det finansiella stabilitetsrådet där bland annat regeringen ingår har haft möte idag. Och där diskuterade man nya hot mot det finansiella systemet som dykt upp på sistone. Vi hör finansmarknadsministern, moderaten Niklas Wykman.
19: Det är klart att det som har hänt och det som händer i världen tar ju allt mer uppmärksamhet. Både kriget i Ukraina, det som händer i Mellanöstern, men också en väldigt snabb teknikutveckling. AI, både exponeringar mot det, vad det gör med börsvärden eller vad det kan göra med det finansiella systemet och hitta olika sårbarheter. Här vill det till att prioritera, att följa detta noga, att inte sänka garden och släppa in vargen i det finansiella systemet.
20: I det finansiella stabilitetsrådet ingår förutom regeringen även Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. Sedan det senaste mötet i höstas har osäkerheten i finanssystemet ökat markant, ser rådet. Mycket på grund av kriget mellan Iran och USA och Israel. Hur stabilt är då det finansiella systemet?
19: Ja, bedömningen är ju att det svenska finansiella systemet är stabilt och motståndskraftigt. Samtidigt vet vi att svensk ekonomi är ju exponerat mot vad som händer i övriga världen.
20: Även om Sverige har ett lägre beroende av olja och gas än andra länder finns det risk att höga energipriser kan spä på inflationen och skapa följdeffekter. Niklas Wykman beskriver det som att det nu råder allvarstider.
19: Det är på allvar och det vill till att följa det här noga och hålla hög beredskap.
20: Ett annat orosmoln är nya AI-modeller, till exempel AI-modellen Mythos som kan hitta sårbarheter och vad det kan göra mot banksystemet.
19: Vi vet också om att den här nya teknikutvecklingen har många möjligheter med sig men också medför ett antal risker.
7: Reporter Filip Ramqvist. Så några marknadsnoteringar. I Stockholm stängde börsen på minus 0,2%. London steg med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ner med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2%, Nasdaq upp med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,42 kronor och en euro 10,88 kronor. Barn och unga ska nu för första gången kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och Film. Det bestämdes på förbundets stämma i förra veckan. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
0: Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
21: Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordföranden Simon Norton.
22: Barn ska inte arbeta. Men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
21: I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder. Men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
22: Lagstiftningen är bra för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
21: Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
0: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
7: Reporter Nora Makander på Kulturnytt. Så om en musikikon som lämnat oss.

0: Nationalteatern där med Nicke Ström på bas, och nu på eftermiddagen nåddes vi av nyheten att han är död. Torbjörn Karlsson från Kulturnytt, vem var han för den som inte vet?
1: Ja, från 1976 var han basist i Nationalteaterns rockorkester, som väl får räknas som ett av den svenska proggens mest inflytelserika band. Många av deras låtar spelas ju fortfarande och lyssnas på även av yngre generationer. Inte minst här i Göteborg, där jag befinner mig, och bandet hade sin bas. Här kunde man också ofta se Nicke Ström i trakterna av Järntorget. Han hade ett omisskännligt utseende med ett stort skick.
0: Men det var inte bara i Nationalteatern han spelade?
1: Nej, genom åren hann han spela med många, som Peps Blodsband och Totta Näslunds Bluesband. Och på senare år med artister som Kristoffer Åström, Stefan Sundström och Louise Hofsten. Och när han först flyttade till Göteborg spelade han både jazz och med andra proggband vid den här tiden, som Nynningen. Och han såg själv tillbaka på det tidiga 70-talet i programmet Samtal pågår här i Sveriges Radio 2009.
2: Vi hittade människor som hade väldigt mycket gemensamt med. Man packade in bra texter i bra musik. Eller hade en förhoppning om det i alla fall.
0: Hur minns Sveriges musikliv honom idag?
1: Ja, flera av hans gamla medmusiker har uttalat sig. Och P4 Göteborg har bland annat pratat med Stefan Sundström, som spelade med Nicke Ström från och till under många år. Han säger så här idag.
3: Han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans. Ja, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden nere verkligen. Han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet. Han var jävligt bjussig och jävligt schysst.
0: Stefan Sundström där om Nicke Ström, som alltså dog idag 75 år gammal. Nu över till Radiosporten med Sigge Sanner.
4: Och då ska det handla om stundande fotbolls-VM och ett positivt svenskt besked.
5: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
6: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
5: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
6: Ja, det är planen, och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Säger Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Det blir mycket mer inför fotbolls-VM i kvällens Sportextra i P4, för det är ett VM-uppsnacks-special. Och du kan skicka in dina frågor i appen Sveriges Radio.
0: Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har nämligen haft få och små pölar att kläckas i. Så vädret ikväll och i natt, klart till halvklart väder, och främst i södra Norrland skurar som mattats av framåt i natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader. Ekot kvart i sex producerades av Gunilla Österlund. I studion satt jag, Christian Lundar. Och nu fortsätter kvällen i P1 med radiokorrespondenterna Kina.
7: Europa börjar tappa tålamodet när det gäller Kina. Handelsrelationen beskrivs som ohållbar. Men när EU andas om tuffare tag, då reagerar Peking.
8: Ja, motåtgärder har man ju redan pratat om från Pekings sida. Så det är klart att nu är man beredd att visa tänderna. Det här blir ett psykologiskt spel.
7: Kan det bli ett handelskrig av det här?
8: Ja, det är frågan. Det är väl ingen som egentligen vill ha ett handelskrig. Men Europa har ju i alla fall satt ner sin halva fot.
7: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, säger det i podden som heter Radiokorrespondenterna Kina. Idag om växande friktion mellan Kina och EU.
9: Var är Björn Djurberg, kanske någon undrar nu. Han jobbar med annat just idag som kommer komma er lyssnare till del framöver. Så därför har vi löst det så att jag, Therese Rosenvinge, hoppar in i hans ställe. Men Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, du är ju på ditt vanliga ställe nästan i alla fall.
10: Mm, en liten flygresa bort. Jag är i Japan. Jag sitter och tittar ut över en liten bit av Tokyos tunnelbanesystem här faktiskt från mitt hotellrumsfönster.
9: Härligt. Jag tänker att det är en lite passande plats ändå eftersom Kina på många sätt ju är det nya Japan när det kommer till att kliva uppåt i den industriella näringskedjan. Moa, varför är Kinas industriella framfart ett problem för Europa? Eller så här, varför tycker Europa att det här är ett problem?
10: Det handlar ju om att Kinas varor är så billiga och konkurrerar ut europeiskt tillverkade varor. Och det har ju då lett till att EU nu har ett jättestort och ett växande handelsunderskott gentemot Kina. Det betyder ju då att Europa importerar mycket mer från Kina än vad man exporterar dit. Och i förlängningen så är det ett hot mot europeiska jobb och dessutom en fråga om beroende av Kina som ju ofta diskuteras. Och EU har ju länge hävdat att Kina konkurrerar liksom på oschyssta villkor, att de inte följer internationella handelsregler. Att staten subventionerar industrin för att de här priserna ska kunna hållas nere då och Kina ska kunna överproducera. Och det här fick vi faktiskt svart på vitt nyligen när OECD, den här organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, släppte en ny databas som visar just det här att i några sektorer i Kina i alla fall så har företagen fått upp till 8 gånger så mycket statliga subventioner som konkurrenter i andra OECD-länder har fått. Det här är under de 2 senaste decennierna.
8: Mm. Ja, i den här rapporten så sades det att 60% av de marknadsandelar man har tagit från kinesiska företag i världen då skulle vara beroende av statliga subventioner. Det är ju jättemycket.
9: Och det här man ser då i EU, en dopad industri, är ju det man tycker att man ser då när man blickar österut. Det har ju då på sistone lett till en allt surare ton mellan Bryssel och Peking. Det där ska vi prata om idag. Och bara häromdagen faktiskt så träffades handelstoppar från Kina och EU i Paris för att hantera det här skavet. Det var väl mest kanske en liten krusning på ytan. Det verkar ju inte ha lett till någon stor förändring.
8: Jag tror att det är en upptakt.
9: Det är en upptakt kanske till någonting vi kommer se mycket mer av här framöver. För som du säger, Moa, från EUs håll då ett handelsunderskott gentemot Kina som bara ter sig mer och mer skräckinjagande. 360 miljarder euro förra året, 1 miljard om dagen blir ju det. Mm. Och det här då, om man ska bli lite konkret, som du sa, Moa, man kan se det här som en bild då av fulla containrar med kinesiska prylar som lastas av i EU men som återvänder i stor utsträckning tomma. Och var har man då störst anledning att vara rädd för det här? Jo, enligt många är ju det i Berlin. Så vi säger hej till Katarina von Arnt, vår Tysklandskorrespondent.
11: Hej!
9: Välkommen till Radiokorrespondenterna Kina. Det är premiär för dig i podden, va?
11: Ja, det stämmer.
9: Härligt. Katarina, EUs största ekonomi, Tyskland, sitter i en Kina-sits.
11: Ja, men precis det här som ni beskrev, det är ju definitivt någonting som drabbar Tyskland väldigt hårt eftersom man är så exportberoende. Och man har också gjort sig mer och mer beroende av att kunna sälja varor till Kina. Mycket handlar ju om bilar, men det är också maskiner och kemiprodukter, allt det här som Tyskland exporterar. Och man köper också allt mer viktiga produkter från Kina. Samtidigt så vill man ju då sedan flera år tillbaka också fjärma sig från Kina av politiska skäl och även då långsiktiga ekonomiska skäl. Men problemet är att om man sätter hårt mot hårt så riskerar man ju att förlora hundratusentals jobb. Och samtidigt så försöker man då köra på som vanligt, så kommer man fortsätta förlora marknadsandelar till Kina. Och man blir liksom bara mer och mer sårbar ju längre tiden går. Och ingen verkar riktigt se hur Tyskland och övriga länder i Europa ska ta sig ur det här.
9: En riktigt knepig rävsax, Hanna, för Tyskland.
8: Ja, för det handlar ju om ett val då. Ska man fortsätta och åtnjuta det man kan kalla goda relationer med Kina, det vill säga utan så mycket friktion, och då fortsätta och kanske vara favoriserad på den kinesiska marknaden tills den dag när kinesiska konkurrenter har ätit upp det sista som man hade? Eller ska man försöka göra någonting åt det nu med hjälp av EU?
9: Just apropå äta då, jag läste en tankesmedja i London som alldeles nyligen här beskrev det som att Kina har ätit en stor del av den tyska industrin till lunch och nu gör sig redo att hugga in på middagen. Vad tänker du om det där, Katarina? Är det en träffsäker bild?
11: Ja, men precis. Det var ju väldigt träffande. Det var ju så. Tidigare så köpte ju kineserna de tyska bilarna, maskinerna, läkemedlen, kemiprodukterna. Och idag är det just inom de områdena som kineserna själva tar marknadsandelar och tyskarna exporterar allt mindre. De senaste 5 åren så har mer än 400 000 jobb bara i Tyskland som är kopplade till exporten till Kina gått förlorade och det här bara fortsätter.
9: Och samtidigt då som vi ser den här bilden att Tyskland och Europas industri jätte blöder jobb på grund av den här obalansen då gentemot Kina, så har vi också den här våren sett ovanligt många europeiska ledare som har besökt Peking tillsammans med stora företagsdelegationer. Och när just Tysklands förbundskansler Friedrich Merz åkte till Kina i februari, då pratade han om stor potential och att fortsätta en framgångssaga. Moa, hur mycket potential ser du för Tyskland och EU på plats i Kina idag om du tar oss med dit?
10: Ja, men när man tänker på Tyskland i Kina så är det ju framförallt bilar man tänker på, som Katarina var inne på. Och jag minns när jag var på bilmässan i Peking för någon dryg månad sedan, vi gjorde ju ett avsnitt därifrån, då pratade jag med en kinesisk ung bilinfluencer som jag träffade där. Och hon sa en grej som jag ändå tror är viktig här, och det är att de tyska bilmärkena har fortfarande hög status i Kina för sin kvalitet. Det har ju länge varit så. Förr var det väldigt mycket så att en tysk bil var liksom den enda bilen som var en riktig bil. Hade man en tysk Audi. Bil så hade man en riktig bil. Liksom. Ja, en Audi helst då förstås. Och nu så exporterar ju de tyska biljättarna mycket mindre till Kina. Den exporten har ju gått ner väldigt mycket.
9: Men om du går ut på gatan då, där du bor, ser du några Audi-bilar
10: ja,
9: idag?
10: Ja, precis. Jag gick ut på min gata och gick ganska många 100 meter och tittade på de bilarna som stod parkerade längs med gatan. Det står liksom längs hela gatan. Och det är ju faktiskt så att åtminstone var fjärde, kanske till och med var tredje bil, var faktiskt en tysk bil. Alltså Volkswagen mest förstås. Och sen då Audi, BMW. Så att det finns fortfarande väldigt mycket tyska bilar i Kina. Men sen så var det ju jättemycket av de kinesiska elbilsmärkena längs den här lilla promenaden som jag gick. Och det visar ju på, alltså det är en väldigt tydlig bild av Tysklands huvudvärk. Att de kinesiska elbilsföretagen har på så kort tid tagit marknadsandelar från de tyska bilföretagen. Jag tror att den tyska bilexporten till Kina minskade med en tredjedel under förra året. Alltså det går ju väldigt fort.
9: Och motsvarande då, Katarina, om du går ut på gatan i Berlin, räknar du kinesiska bilar då? Är de så många att du kan räkna dem lätt?
11: Jag har faktiskt inte gått ut och räknat, men det är ju så att tyskarna köper ju mer elbilar. Det går ganska långsamt, men man köper en del fler elbilar nu. Och det är ju inte de tyska elbilarna som går allra bäst. Så att kineserna tar sig ju in på den tyska marknaden. Och de är ju billigare. De tyska bilarna är för dyra helt enkelt för att tyskarna ska köpa dem. Så att de växer ju här också, de kinesiska elbilarna.
9: Mm. Om vi backar bandet lite och tittar på Europa versus Kina, så finns väl, som är så mycket annat, Hanna, ett väldigt tydligt före och efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
8: Det kan man säga, för om EU tidigare har känt av hur billigt stål och hur mycket stål Kina kan tillverka till exempel, så hade man innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inte insett vidden av Kina som en potentiell säkerhetsrisk. Och under de här åren som har gått så har ju Kina på inga sätt gjort minsta min av att man skulle vilja lämna Ryssland och komma närmare EU politiskt. Och då blir det ett problem när man har en jättestor handelspartner som man har sett sig som komplementär och liksom ett perfekt förhållande liksom på något sätt. Att du får det du vill ha och jag får det jag vill ha. Om man inte längre passar ihop. Alltså när politiken skär sig så mycket.
9: Ja, man liksom vaknar upp där kallsvettig och inser sårbarheten, riskerna i det här beroendet.
8: Ja, precis. Jag är tillsammans med min fiende.
9: Mm. Men EU börjar ju då prata ganska snabbt där runt 2023 om att vilja minska riskerna. De-risking blir ett sånt där buzzword från Bryssel. Men det är ju lättare sagt än gjort. Katarina, även om Putin då slår sönder den här till stor del då tyska idén om politisk förändring via handel och att handelsberoenden är av godo, och att EU också då börjar se på Kina mer som ett ekonomiskt hot, så fortsätter ju Tyskland att köra på, eller hur?
11: Ja, absolut. Och jag hörde någon nyligen som beskrev hela den här utvecklingen som att Tyskland har förlorat hela sin affärsmodell. Den affärsmodell som byggde på att man skulle få köpa billig gas från Ryssland, man skulle ha militär säkerhet från USA och man skulle sälja sina produkter till Kina. Det var ju det som var liksom landets affärsmodell, och den har liksom slagits sönder. Och man försöker ju också, alltså tittar man på vad tyskarna vill, vad de säger att de vill, om man tittar i regeringens senaste Kina-strategi, så vill man ju minska beroendet och riskerna kopplade till Kina. Och det här har ju också den här regeringen uttryckt på olika sätt. Men tittar man på vad som faktiskt sker, tittar man på siffrorna, så ökar ju bara beroendet av Kina i Tyskland. Till exempel så har ju importen av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren. Den kinesiska andelen av solpaneler steg till 90% förra året. Och när det gäller sällsynta jordartsmetaller är Kina idag praktiskt taget den enda leverantören, och den importen ökar också från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Så att det här fjärmandet som man säger att man vill ansluta sig till då, det syns ju inte direkt i praktiken.
9: Mm. Och som en bild där då, när EU inför tullar mot Kina på elbilar 2024 på grund av det vi pratade om inledningsvis då, det här orena spelet att man anser att Kina inte spelar schysst, då röstar ju Tyskland nej till det. Så man vill ju inte heller liksom gå hårt åt Kina här, Katarina.
11: Nej, kanske heller inte i praktiken. Alltså, när Friedrich Merz var i Kina nu i våras, så var ju det någonting som han tog upp. Att det här oschyssta sättet med de här stora statliga subventionerna, det var ju någonting som han i alla fall nämnde. Men man är ju fortfarande då så beroende av den här kinesiska marknaden. Precis som Moa räknade då, så säljer man ju fortfarande bilar och andra produkter till Kina. Det är ju en jättestor marknad fortfarande för Tyskland. Så att man är väl liksom, försöker rädda det som räddas kan. Och man är också rädd för motåtgärderna från Kina, så att man ska svara med egna tullar eller stoppa export av metaller och mineraler. Man är rädd för det här handelskriget helt enkelt, om man då skulle sätta hårt mot hårt. Och vad det då skulle innebära kortsiktigt för tysk ekonomi.
9: Ja, och det har ju varit lite gruff. Alltså, Kina har ju svarat. När de här elbilstullarna kom så svarade Kina med mottullar på konjak. Då är vi 2024. Men det puttrar ju ändå på här, Moa. Det blir ju inget handelskrig under de här åren mellan EU och Kina.
10: Nej, det blev ju inte det. Och de här sprittullarna var väl främst symboliska, eftersom det var de stora tillverkarna av konjak undantogs. Kina är i och för sig världens största marknad för konjak faktiskt. Men att det inte blossade upp ett handelskrig då, det handlar ju väldigt mycket om, tror jag, att Europa är en jätteviktig marknad för Kina.

0: openly pushes back against U.S. sanctions, from rare earths to technology. China is increasingly using export controls to leverage its power over supply chains.
1: Handelskrig brakar loss mellan Kina och USA. Kina sätter hårt mot hårt och inför exportkontroller av strategiska råvaror. Det här samtidigt som då flera europeiska ledare som vi varit inne på åker till Kina, går på Xis röda matta och vill göra affärer. Men våren 2026, Hanna, då tycks ju tålamodet passera en bristningsgräns i Bryssel.
2: Jo, kanske det vädras lite morgonluft för Kina-kritiken i Bryssel. USA och Kinas handelskrig tog ju allt syre och det var ju verkligen inte koordinerat mellan USA och EU. Det hade man ju kunnat fantisera om vad som hade hänt då. Men EU pratar bland think-tank-människor om Kina-chock 2.0. Alltså, vi har sett det här komma tidigare, vi ser att det fortsätter och nu måste vi göra någonting i ungefär de tongångarna som kommer ut ur EU. Och då försöker man göra vad man skulle kunna kalla ett omtag, där man skärper de skrivningar som man tidigare haft på bordet. Men det här kräver ju att man synkroniserar sig mellan EU-länderna och att ingen sticker en käpp i hjulet för att till exempel bara kunna glida och njuta lite till av att ens egna företag då ska ha lite försprång i Peking ett tag till.
1: Och det rasslar ju verkligen till också med förslag under den här våren. Bryssel printar papper med rubriker som Industrial Accelerator Act, Cyber Security Act 2, Chips Act 2.0. Ni hör en massa härligt Brysselspråk här. Och det surras också om eventuellt nya Kina-tullar, skatt, regler för import av industrikomponenter med mera här. Alltså, Moa, vi pratar ju om en bred palett här av försvarsåtgärder som diskuteras i Bryssel nu. Men det är inte en palett som landar särskilt väl i Peking, eller hur?
3: Nej, för i Peking, där uppfattar man det verkligen som att det är nya tongångar från EUs håll. Att man försöker bygga ut den här verktygslådan och man känner sig hotad på grund av det. Och nu nyligen så gick Peking ut och varnade EU då för att införa fler handelsrestriktioner och man sa att man tänker vidta motåtgärder för att skydda Kinas intressen. Och i det så ligger ju en vetskap från Peking att man har en hel del vapen att ta till. Till exempel de sällsynta jordartsmetallerna, de har man redan testat mot USA. Och även för EU så är ju de sällsynta jordartsmetallerna jätteviktiga. Men Kina har ju också gått om annat man skulle kunna använda sig av. Man kan belägga de europeiska bilarna med tullar eller lyxprodukter med tullar. Man kan starta utredningar av europeiska företag. Och allt det här vet ju Peking att man har gott om motåtgärder.
1: Mm. Och vi kan ju lyssna på hur det låter då, den här psykologiska pressen då från Peking. Hanna, vem var det vi hörde?
2: Det är Manning, det är en av utrikesdepartementets talespersoner som man hör uttala sig. Och man skrattar lite när man hör henne för att hon försöker ju porträttera Peking som frihandelns riddare i världen. Trots vad vi vet om Pekings vana att subventionera och liksom bara halvt vara en marknadsekonomi och halvt en planekonomi när det så passar Kinas intressen. Men här försöker man liksom att skuldbelägga EU för att inte spela ett rent marknadsspel och det är skrattretande.
1: Men det hon säger då är ju att Kina kommer övervaka EUs agerande och att man då kan vidta åtgärder. Och det här är ju då ett av flera tillfällen den här våren när Peking har visat tänderna på det här sättet med den här retoriken.
2: Ja, och det blir ett sånt mindgame här för att man skäller ut EU för att vara fräck och liksom vilja lägga sig i de fria marknadskrafterna och det är verkligen ironiskt där.
1: Ja, men Katarina, jag blir nyfiken på då de här varningarna vi har från Peking om att vidta motåtgärder, att övervaka vad EU gör här framöver. Hur landar de här varningarna i Tyskland?
4: Jo, men det finns ju absolut en rädsla för vad det skulle få för effekter på den tyska ekonomin kortsiktigt. Alltså det absolut största trycket Merz har över sig just nu, det är att få fart på ekonomin här nu. Och han kan ju liksom inte gå ut och säga att vi kommer få det sämre ett tag för att rädda vår ekonomi på sikt för att vi måste minska beroendet av Kina. Det liksom finns på något vis inte på kartan, eller det kanske det gör, men det är otroligt svårt för den här regeringen att gå, att liksom välja den linjen. regeringen. Det som liksom den rädslan som ligger närmast hjärtat är ju att ytterhögerpartiet AfD ska vinna ännu mer mark, det största partiet i opinionen i Tyskland idag. Och den analysen som görs för att förhindra att de växer nu, det är ju att tysk ekonomi måste komma igång så snabbt som möjligt. Så att i det här läget är det ju också extra svårt att utmana Kina. Man har liksom inga marginaler på hemmaplan.
1: Mm. Men om man då är rädd att utmana Kina för att Peking då ska sätta verklighet bakom de här skarpa orden, den här retoriken vi pratar om, betyder det då att den här psykologiska pressen, skrämseltaktik kanske man kan säga från Peking, att det där fungerar? Det bromsar liksom EUs framfart här med då olika motåtgärder eller vad man kan tänka sig.
4: Ja, men absolut. Det är ju också det som tyskarna har fört fram liksom, som skäl under ganska lång tid nu. Varför man inte vill införa olika åtgärder mot Kinas subventioner och så. Att man inför restriktioner på olika sätt.
1: Mm. Moa, vad säger du då? Är det en befogad rädsla? Alltså, Kina är ju också väldigt beroende av sin export till Europa. Vill man sätta kraft bakom de här hårda orden, tror du?
3: Ja, det är ju den stora frågan om man klarar av att göra det. Och det beror väl lite på hur den kinesiska ekonomin kommer gå framåt. Alltså, Kina har ju börjat att diversifiera sin export ganska kraftfullt sen Trump kom med de här liksom höga handelstullarna för något år sedan. Tyckt på gasen verkligen, men man är inte där ännu. Man har inte tillräckligt många stora exportmarknader som inte är EU. Men sen tänker jag också att det beror väldigt mycket på hur det går i Kinas relation med USA. För där är ju saker fortfarande uppe i luften. Och har väl verkat rätt så stabilt efter mötet mellan Xi och Trump i Peking. Men vi vet ju fortfarande inte var det där kommer landa. USA kom ju med nya tullhot här nu, bara precis i dagarna. Så att det där är ju heller inte över än. Och det i sin tur kommer påverka hur Kina agerar mot Europa.
1: Mm. Och vad gäller EUs eventuella agerande mot Kina då? Alltså, om kommissionsordförande von der Leyen ska kunna göra verklighet av en tuffare linje, då behöver hon ju huvudstäder med sig. Hur ser det ut för henne? Finns det en aptit bredare i Europa för tuffare tag mot Kina just nu?
2: Det ser ju ut som att Frankrike, Macron, har inte blivit skrämt av konjakstullarna från Kina till exempel, utan verkar sugen på att återigen sätta hårt mot Kina och få med sig en del andra länder från Nederländerna till Italien. Så på det sättet kan det ju verka som att nu är tillfälle. Tyskarna är man fortfarande mer osäker på, men i ett gemensamt brev så skriver de här länderna skarpt om systemisk och strukturell överkapacitet och visar att man är trött på det vi har kallat, tror jag, det kinesiska handelsmonstret.
1: Just det, och de här länderna då, det här brevet du nämner, det är då Frankrike, Spanien, Italien med flera. Men
2: ja, till och med Spanien där, som har varit så snällt på röda mattan och som lät sig liksom lånas så mycket till den kinesiska propagandan då när Sanchez var på statsbesök.
1: Just det, men Tyskland var ju inte med och skrev under det här brevet, och det är väl det alla undrar nu i EU. Hur kommer Berlin i slutändan ställa sig, den största industrinationen i Europa, i EU, Katarina? Vad säger du, kommer Berlin också tippa över och gå med på en hårdare Kina-linje framöver, tror du?
4: På ytan ser det ju faktiskt ut som man snarare vill rädda det som räddas kan. Nu senast så var ju den tyska ekonomiministern Katarina Reiche på besök i Kina också. Och då märktes ju ingen särskild press på Kina. Och det var ju någonting som kritiserades då när hon var där. Att hon fortsätter att söka ett ekonomiskt samarbete när det gäller råvaror, investeringar och export. När andra menar att man borde fjärma sig. Men det har också hört en del andra tongångar också, att Berlin skulle vara öppna för diskussioner att införa restriktioner mot Kina. Det har citerats regeringskällor i Politico bland annat att Tyskland skulle röra sig i den riktningen då för att komma till rätta med handelsunderskottet. Så att det talar väl ändå för att man möjligen är då på väg mot en hårdare linje.
1: Men nu då när vi spelar in, vi skriver den 5 juni i kalendern, Hanna, så pratas det ändå mer och mer om att vi kanske går mot mer av konfrontation mellan EU och Kina. Kanske ett handelskrig. Finns det någonting som kan kyla ner det här?
2: Jo, men många vill ju att det ska kylas ner och bara tuffa på som vanligt. Sen handlar det nog om vem vågar inse att den här relationen är inte vad den var förut. Vem vågar göra något åt saken? Är det Peking eller är det Bryssel? Även om det gör ont.
1: Vad säger du, Moa, om vi hamnar i en konfrontation här framöver? EU går fram med en tuffare linje, Peking svarar. Liksom, vad händer då? Hur kännbart blir det? Och för vem?
3: Det skulle ju bli kännbart för båda sidor. Och på sätt och vis så kanske ett handelskrig är det enda sättet, eller att liksom inleda ett handelskrig är det enda sättet att få Kina till förhandlingsbordet på allvar. Men jag tycker att det finns en scen som ganska tydligt beskriver vart vi är på väg. Det var ett möte som hölls i Peking för ett par veckor sedan. Jag kunde inte vara där själv, men jag fick det beskrivet för mig. Det var EUs delegation i Kina som höll ett möte med EU-diplomater och kinesiska diplomater, som urartade i att en kinesisk diplomat kallade EUs ambassadör till Kina, anklagade honom för mobbning. Alltså det var dit det gick. Och det säger ganska mycket om hur lite som faktiskt skulle kunna ställa till det rejält i de här väldigt surnade relationerna just nu. Samtidigt som båda sidor kämpar med sina egna ekonomier, så precis som Hanna sa, ingen av sidorna vill nog egentligen ha ett handelskrig.
1: Mm. Och nu ska i alla fall Kina-frågan och den här frågan om handelsunderskottet tas upp på både EU-toppmöte och G7-möte i juni. Vi får se vad som händer där då till att börja med.
2: Det kan bli en bråkig sommar.
1: Det kan bli en bråkig sommar, och EU går ju också fram med nya sanktioner för att pressa Ryssland. Även där vill man ju klämma åt Kina, så det lär ju inte heller göra tonen mindre sur.
2: Nej, men det kanske kan vi rensa luften till slut. Kinesiska handelsministern Wang Wentao kommer i alla fall snart till Bryssel, och de här besöken har ju inte varit många. Så nu händer i alla fall något.
1: Och det här håller vi ögonen på. Hanna Sahlberg och Moa Kärnstrand, tack för idag.
2: Tack.
1: Och jättefint att ha dig med också, Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent.
4: Tack så jättemycket.
1: Du får komma tillbaka till podden snart när vi vet mer om hur Berlin landar i den här frågan. Producent idag, Åsa Velander. Jag heter Therese Rosenvinge. Nästa vecka är ordningen återställd här i studion. Då hör ni Björn Djurberg igen. Och vill ni nå oss med ros eller ris, frågor eller annat, så hör av er. Och hur gör man då, Moa?
3: Då mailar man till rkkina@sverigesradio.se.
2: Och man kan ju nå oss på Instagram till exempel också.
1: Just det finns flera vägar. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen.
5: Radiokorrespondenterna Kina är bara en av Sveriges Radios utrikespoddar. En annan är USA-podden.
6: Skyskrapor och lyxiga havsnära resorts lovade Donald Trump det totalförstörda Gaza.
7: And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well.
6: Vad hände med Trumps fredsråd? Och finns det överhuvudtaget någon vapenvila att tala om? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
5: Ja, i appen Sveriges Radio hittar du både USA-podden, radiokorrespondenterna Kina och många andra poddar om omvärlden. Så in och botanisera. Nu denna måndag kväll här i P1, dags för Ekonomiekot Extra, där fotbolls-VM står i fokus. Vilka är de ekonomiska vinnarna och vilka är förlorarna? Svaret kommer här.
8: Football fever has hit the United States as the country.
9: We're so excited to be here, right boys?
10: Yeah. Yeah. Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: When you hear the prices, you think that's almost impossible.
12: It feels like we are being taken advantage of.
13: Det blir en kommersiell fest av ett sällan skådat slag när fotbolls-VM drar igång. Kostnaderna och pengarna i potten sticker ut.
14: The potential is absolutely massive.
15: Hyperkommersialisering, den är inte speciellt attraktiv.
13: Nu ska det avgöras vilka som blir de ekonomiska vinnarna och förlorarna på VM-festen. Här är Ekonomiekot Extra med Victor Jensen. Det som hände kvällen den 31 mars har redan blivit ett klassiskt svenskt fotbollsögonblick.
16: Skottlägg igen! där i stolpen. Räddning. Mål! Mål! Gyökeres gör 3-2. Gyökeres gör 3-2. Sverige tar ledningen. Det är galet. Det är ofattbart. Det är mål. Det är 3-2. Vad händer?
13: Det som hände var ett avgörande mål i den 88:e minuten som tog Sverige till VM. Och det här målet gav också Svenska fotbollförbundet i ett slag över 100 miljoner kronor ifrån det internationella fotbollförbundet FIFA. Niklas Kalnén är generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet.
17: Det är både ett stort ekonomiskt tillskott och även då den sportsliga framgången.
13: Ja, för det går ju inte att separera sporten och pengarna här, utan båda är ju i högsta grad aktuella i det här VM:et. Noah Bachner, du är fotbollsreporter och krönikör på Expressen. Välkommen till Ekonomiekot Extra. Det här är ju det största VM:et hittills. Mästerskapet växer på alla möjliga sätt och det är på flera sätt mycket pengar som står på spel, eller hur?
18: Ja, alltså hela VMs intäktsmassa har ju vuxit med, beräknar man väl på ungefär 50-60% från det föregående vinstslutspelet. Så att expansionstakten ekonomiskt är enorm och det motsvaras ju även då av hur tävlingsformatet blir större. Det är ju 48 lag med nu istället för 32 som har varit de senaste upplagorna.
13: Ja, klockan 9 på torsdag kväll kommer det låta sådär. Då är det nämligen avspark för VM. Då spelar Mexiko mot Sydafrika i öppningsmatchen utav det 23:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Och det går ju heller inte att prata om VM utan att nämna det geopolitiska, det som sker, dramatiska läget i världspolitiken. Dels så har vi de frostigare relationerna mellan värdländerna, USA, Kanada och Mexiko. Och sen kriget som nu pågår efter USA:s attacker mot Iran, som är ett av länderna som har kvalificerat sig till VM. I studion finns också Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Du, politiken verkar ju vara väldigt närvarande i det här mästerskapet.
19: Ja, det har ju till exempel kommit uppmaningar till bojkott från flera håll på grund av Donald Trumps politik. Men FIFA har ju avfärdat sådana här krav med argumentet att fotboll och mästerskapet handlar inte om politik. Och man har ju också regler som förbjuder politiska och religiösa utspel i samband med fotbollsmatcherna. Men det finns en viss dubbelmoral. För VM har ju regelbundet varit en arena för just storpolitik och maktkamper. Och jag tycker vi kan också påminna om att efter att den norska Nobelkommittén i höstas då inte gav Donald Trump fredspriset, så gav ju FIFA-chefen Gianni Infantino ett nyinstiftat FIFA-fredspris till Donald Trump. Och Trump använde ju själv VM som politiskt påtryckningsmedel. Hans sändebud till exempel har ju föreslagit att byta ut VM-deltagaren Iran mot Italien på grund av kriget. Och Trump har också hotat att flytta VM-matcher från städer som kontrolleras av demokraterna med hänvisning till säkerheten.
13: Men det är inte bara ett VM där politiken är närvarande, utan experter talar också om att årets fotbolls-VM är det mest kommersiella hittills, och det märks på flera olika sätt. Till exempel för de supportrar som vill köpa biljetter till någon av alla matcher som ska spelas. En svensk som har fått tag på biljetter och som ska åka på sitt 10:e VM, det är Janne Svensson som Radiosporten har intervjuat.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut. Det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu. Jättesnabbt har det.
13: En annan som har reagerat är Sveriges förbundskapten Graham Potter.
11: When you hear the prices you think that's almost impossible. Which is a shame, because I think the game and football and certainly the World Cup is an opportunity for people to celebrate it together, families to come together, and obviously if one of those boundaries is finance, it's a challenge obviously, and it's disappointing.
13: Noah, just det här med biljettpriserna, hur blev det så annorlunda det här mästerskapet?
18: Ja, det är ju en trend man ser även i den europeiska klubblagsfotbollen, att biljettpriserna stiger väldigt snabbt och har gjort de senaste åren. Det har varit under bara det senaste året massiva protester i Premier League från stora grupperingar runt många av de stora klubbarna mot stigande biljettpriser. Och det sammanfaller, skulle jag säga, i hög grad med att vi har en ökande andel amerikanska investerare som äger klubbar i England. Och det finns även en liksom direkt röd tråd att dra till det här världsmästerskapet. Och lyssnar man på FIFA och Gianni Infantino, FIFAs president, så säger han rakt ut att de har anammat en strategi FIFA för att skapa en produkt som efterliknar den amerikanska idrottens kultur och logik mycket mer. Det är ju supportrar och besökare på matcharenor är kunder och marknaden styr. I Europa till exempel, europeisk fotbollstradition handlar mycket mer om att fotboll är något som ska vara tillgängligt för alla. Att det är sociala samhällsinstitutioner mer eller mindre. Publiken är mer en medskapare och en sorts andlig, informell ägare av själva liksom matchen och klubben och sammanhanget. I USA är det ju en renodlad underhållningsindustri och då sätter marknaden priserna på biljetterna. Och FIFA har ju de har använt en strategi som kallas dynamisk prissättning den här gången, vilket gör att efterfrågan styr vad priset blir på matcherna.
13: Knut, vi ser ju då dyrare biljetter, det är dyrare resor, det är inte billigt att åka på VM. Alltså, vad är dina reflektioner kring det här?
19: Ja, man kan ju påminna om när FIFA grundades i början av 1900-talet, så var ett av målen att skapa vänskapliga relationer mellan världens länder. Ett annat var att fotbollen skulle vara just tillgänglig för alla, det som Noah är lite inne på här. Och formellt är FIFA en icke-vinstdrivande organisation registrerad i Schweiz. I verkligheten är det ju allt mer likt ett multinationellt företag där omsättningen de senaste 4 åren är på närmare 140 miljarder kronor. Och FIFAs ledning har ju som sagt försvarat de höga biljettpriserna i USA. Och det kan man ju påminna om att man dessutom får 30% av priset på andrahandsmarknaden, vilket det amerikanska regelverket tillåter. Så att billiga biljetter till alla verkar inte längre vara en del av filosofin här.
13: Och FIFA förväntas ju då göra stora vinster på årets VM, samtidigt stundtals hård kritik mot organisationen. Vi har korruption i historien och vi har diskussionerna som har varit nu kring fredspriset till Trump till exempel. Hur ska man se på FIFA?
19: Alltså, enligt den renommerade schweiziske straffrättsprofessorn och advokaten Mark Peet så har den demokratiska strukturen inom FIFA under en tid gått åt fel håll. Trots ambitioner om motsatsen, man har valt icke-demokratiska länder som Ryssland och Qatar för spelen, och organisationen har ju också ett antal gånger genomgått omfattande utredningar kring korruption och mutbrott, och flera dussin höga tjänstemän har även dömts. Och när det handlar om så här mycket pengar som organisationen numera omsätter, så kommer det alltid finnas incitament för korruption. Och Infantino har själv kritiserats för att hans ambitioner med de höga biljettpriserna och intäkterna kan vara ett sätt att använda pengarna för att indirekt köpa medlemsförbundens röster när de ska välja en ny FIFA-ordförande nästa år.
13: Martin Karlsson Wall, som är professor och chef för ett sportforskningscentrum på Handelshögskolan i Stockholm, säger att det här är det mest kommersiella mästerskapet hittills och att det är stor skillnad på hur USA och Europa ser på den kommersiella biten.
15: Det enkla svaret är att i USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av, så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa. Det är en lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
20: Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
15: Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar och jämför Europa och USA, så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion, och i USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så. Och det här gör ju att allt runt omkring kommer att vara väldigt stort och också, ska jag säga, ganska sofistikerat. Som forskare när man åker och besöker USA och lär sig lite all infrastruktur runt omkring, de är väldigt duktiga. Allt ifrån hur supportrarna tas emot nära arenan, vad som händer utanför arenan, vad som händer inne på arenan, vad som händer efter själva eventet. Där ligger amerikanska idrottsorganisationer långt fram.
13: Vad tänker du när du hör honom här om liksom fotbollen och den här kommersiella biten?
18: Det nya som är också som gör VM i sommar ganska intressant, det är att det finns ett mycket mer aktivt amerikanskt intresse och ägandeskap över att liksom stöpa om fotbollen som produkt i grunden. När VM spelades i Ryssland 2018, samma år som USA fick, eller Nordamerika fick värdskapet för det här världsmästerskapet. Då var det 36 europeiska fotbollsklubbar som hade amerikanska investerare. Idag är det 144. Så att det är en enormt mycket större intresse för den amerikanska finansmarknaden. Det är ett mycket större intresse för fotbollen i USA. Det ser man i mycket olika attitydundersökningar där sporten har blivit mycket mer populär. TV-tittarsiffror går upp. Den har haft ett sorts motstånd tidigare, framförallt inom den amerikanska högen. Det motståndet har ju Donald Trump varit med och rivit ner ganska mycket nu. Så att vägen ligger liksom öppen för att USA en gång för alla ska ta kommando över världens största och ekonomiskt mest potentiella sport. Och det kommer få konsekvenser för fotbollen även i Europa.
13: Professor Martin Karlsson Wall igen.
15: Den här kommersialiseringen som en del har kallat hyperkommersialisering, den är inte speciellt attraktiv. Den kan kortsiktigt vara spännande, men långsiktigt så skapar det ju inte de här minnena, den här identiteten, den här känslan av att idrotten är något större än någonting man konsumerar.
13: Vad tror du då det skulle få för liksom konkreta effekter för fotbollen om USA blir en ännu större stormakt då inom fotbollen, eller soccer som amerikanerna säger?
18: Inom amerikansk sport så är det till exempel vanligt att man ser klubbarna som så kallade franchises. De kan flyttas mellan olika städer för att komma åt större ekonomisk potential. Här finns ett större underlag med fler supportrar och så vidare. Den typen av flyttar, om vi har en amerikanisering av ägandelandskapet i europeisk fotboll, så kommer geografisk förankring blir mindre viktigt. Man kommer se en dragning åt de mer transaktionella relationer mellan klubbar och publik från mer emotionella relationer som vi har nu. Jag tror dessutom att man ser en annan prioritering och ordning på läktarna lite grann. Arenadesignen, så finns det en tydlig förskjutning där amerikanska arkitektbolag har börjat rita fler europeiska fotbollsarenor. Och där ligger fokus på en annan typ av matchdagsupplevelse än den traditionella. Det är inte liksom en arenadesign gjord för det som den ursprungliga fotbollspubliken i Europa, som kanske då har varit mer arbetarklass. Utan det här är mer, de ritade om en arena i London nu, Fulhams nyligen, där man vill att det ska påminna om en lyxkryssning eller ett hotell mer. Man har en pool med på arenan för man ska bada under matchen. Det är liksom som en a day out på ett amerikanskt maner på ett annat sätt. Så att det finns liksom en upplevelse av den europeiska fotbollen som skulle bli mer amerikansk.
13: VM har ju inte bara växt i antalet lag utan också ekonomiskt då, som vi varit inne på. Mästerskapet ger ju inte bara vinnare på planen utan också utanför den rektangulära gräsytan. Ett exempel, det är de pengar som delas ut till de länder som har kvalificerat sig för mästerskapet. Och även om Sverige redan har säkrat då över 100 miljoner genom avancemanget, så är det oklart hur mycket som blir kvar efter mästerskapets alla kostnader. Niklas Kallén är Svenska fotbollförbundets generalsekreterare.
17: Ja, dels är det så att det är ett längre VM eftersom det är fler lag som deltar. Sen är ju prisnivåerna i USA, som vi framförallt rör oss i, betydligt högre än vad de har varit tidigare. Och sen så finns det ju till det en skatterisk som inte är helt utredd än. Så att allt ifrån hotellrum till resor har en högre kostnad för oss än vad de har haft tidigare.
13: Han hoppas ändå att 25 miljoner ska vara kvar, men det är mycket osäkert.
17: Men då har vi skatterisken kvar, som egentligen kan vara allt ifrån hela beloppet till ingenting.
0: Men det finns alltså en risk att det inte blir några pengar kvar alls då efter VM?
17: Nej, det skulle jag väl säga att inte helt och hållet, för att vi, då gör vi avräkningar och då kan vi kanske hitta lite andra lösningar, men då blir det ju betydligt mer begränsat netto, så är det. Varje miljon som blir över är ju otroligt viktig för svensk fotboll.
13: Knut, vi får se hur det går då för Sverige i mästerskapet. Men vad kan man säga generellt om vem som kan tänkas bli vinnare och förlorare ekonomiskt?
19: Ja, FIFA är förstås på vinnarsidan här. Och delvis såklart de fotbollsförbunden som är aktiva här under turneringen. Och vi har också varit inne på det, de investerare som förstås nu har gått in tungt på här fotbollssidan. Och såklart också många av de företag som är med och sponsrar eventet. Och mästerskapen har ju förstås också positiva effekter på de lokala samhällen där matcherna spelas, i och med ökat resande, boende, matkonsumtion. Samtidigt är VM oftast ganska dyrt för samhället som helhet. Jag tror att man generellt kan säga att de flesta länder som varit värdnationer för fotbolls-VM gjort av med mer pengar än vad de tjänat på mästerskapet, eftersom kostnaderna är många gånger högre än intäkterna. Och de flesta VM blir dessutom betydligt dyrare än budgeterat. FIFA själva hävdar att årets tre VM-länder kommer tjäna på en ökad BNP med upp till runt 350 miljarder kronor. Det är ju fantastiska siffror. Men de här beräkningarna är med stor sannolikhet liksom förhoppningssiffror. Mer oberoende beräkningar pekar på en USA-effekt på mindre än 0,1% av BNP. Det vill säga ganska marginell tillväxt.
13: Sen är det också en enorm uppmärksamhet kring VM då, som vi varit inne på, och det kan också skapa konsumtion. Enligt tv-kanalen Bloomberg så har de rapporterat att mästerskapet kan innebära att folk runt om i världen kommer spendera motsvarande hela 750 miljarder kronor. Du var ju lite inne på det, men vad kan man säga liksom om den ekonomiska betydelsen av ett sånt här jättearrangemang om man tittar på lite större perspektiv?
19: Ja, det är alltid lite komplicerat att mäta, så det svaret vet vi först kanske om några år. Men normalt sett så är det som sagt att de vinster man sett handlar många gånger om lokala företeelser, och när det gäller konsumtionen så är de oftast relativt kortvariga.
13: Att Sverige tog sig till VM den här gången då efter att ha missat mästerskapet senast, det hölls i Qatar, verkar också ha gjort de många sugna på att försöka dra ekonomisk nytta utav det här.
4: Ja, det verkar vara ett jävla gytter utav låtar liksom.
13: Som artisten Magnus Uggla uttryckte det, han är en av flera då som har lanserat en VM-låt. Vi tror

0: We're back. You know what time it is? It's World Cup time.
1: Det här är bara ett axplock då vid sidan utav den officiella låten i Sverige, Knut.
2: Ja, här kan man ju välja sin egen favorit. Sen är ju frågan om då hur långsiktigt hållbara de här låtarna är. Om man nu ska också jämföra med de ekonomiska investeringarna här. Det är nog många som gärna vill få lite draghjälp av fotbollsfebern. Och jag tror man nog kan säga att vi bara har sett början, och särskilt om Sverige skulle vinna några matcher.
1: Noah, märker du som bevakar fotbollen och landslaget av det här med att många kanske försöker tjäna lite extra pengar nu när landslaget är med i VM? Har du något exempel eller så?
3: Ja, det är en enorm mängd olika initiativ, inte bara musik, utan man ser ju även allt från möjligheten att samla människor och sälja öl till dem, till olika tävlingar och bettingbolagen, och det är ju ett mega-event på ett sätt som gör att det liksom finns möjligheter för, ja men även i detaljhandeln, tänker man nu går in i butiken nu och så vidare, så är ju allting VM-tematiserat, allt från chips till olika tröjor till klädbutiker i Stockholm som ger ut special liksom designade upplagor av t-shirtar och så vidare som har VM-tema, så att alla försöker kapitalisera på det såklart.
1: En fråga då framöver är ju också vad det innebär för de som arrangerar VM. Vad kan de vinna på det här? Vid en presskonferens nyligen så fick USAs president Donald Trump frågor om mästerskapet är värt pengarna.
4: The US spent a lot of money getting the World Cup here and increasing the infrastructure. Does the economic benefit outweigh the cost?
5: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because it's the United States.
4: What
5: you don't think of
4: benefits?
5: I call it soccer, you know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football. The World Cup, it's turned out to be the most successful World Cup from the standpoint of what's happening.
1: Och som vanligt kan man väl säga så beskrev Trump det här som det bästa någonsin. Knut, vad kan man säga då om liksom kostnaderna, vinsterna av ett sånt här stort mästerskap?
2: Ja, jag tror inte det bara är statschefer som resonerar och drömmer om de här möjligheterna. Vi har ju många exempel på även lokalpolitiker också i Sverige som hoppas att mästerskap ska rädda en skakig tillväxt och skapa jobb. Att det ska liksom vara den heliga graalen som ska fixa allt. Och sen efterhand då, så kanske man har byggt en stadion för mycket eller en skidhopparbacke som kostade väldigt mycket, som numera då står tom och som i slutändan skattebetalarna får stå för.
1: Vi ser ju att VM växer. Alltså, har det funnits en debatt inom fotbollen om VM kan bli för dyrt, för stort, för ekonomiskt, Noah?
3: Ja, om än inte tillräckligt stor tycker jag kanske. Men det har det. Och man ska ha med sig här, tror jag, i allt som händer och alla FIFAs initiativ, att utvidgningen av VM och den här kompromisslösa utvidgningen av VM-ekonomin i jakt på större intäkter, och som Knut var inne på, som mycket syftar till att få Infantino omvald genom att vinna röster från medlemsförbunden, det är en del i en strategi från honom och FIFA om att flytta fotbollen till ett nytt maktblock där Mellanösternstater och USA är viktiga marknader att erövra och kan tillföra nytt kapital till FIFA, nya pengar till FIFA som gör att man kan hålla i det här. I det ingår också en önskan från vissa av de här länderna och regimerna och regeringarna om att utöka VM för att fler länder från deras region ska kunna vara med. Saudiarabiens förbund la fram förslag om att vidga VM, eller att börja spela VM varannat år. Och Infantino torgförde glatt till en början innan han märkte att det var inte så himla populärt bland alla andra konfederationer och länder. Så jag tror att det är en tidsfråga innan VM för 64 lag blir en ganska aktuell fråga. Och vi kan se en spegelbild av den här utvecklingen i FIFAs andra viktiga projekt just nu, som är klubblags-VM, som också arrangerades på amerikansk mark förra året, som också hade saudiska statsägda företag som stora sponsorer och partners, bland annat Public Investment Fund och Saudi Aramco, precis som VM har, som också har en diskussion om att vidga från 32 till 48 lag eller eventuellt till och med 64 lag för att kunna göra att hålla ännu fler parter nöjda egentligen. Vad det gör är att det börjar konkurrera om utrymme med, apropå då vad det innebär för framförallt för Europa som är hem för de största turneringarna, för väldigt många klubbar, för väldigt mycket fotboll, att det får inte plats med hur mycket fotboll som helst i schemat. Och det blir också en fråga för spelarnas hälsa och säkerhet till slut. Så att diskussionen om VM kan bli hur stort och dyrt som helst, den finns. Men jag tror att vi bara är i början av den, därför att vi är också bara i början av den här expansionsfasen.
1: Till sist så undrar väl alla då ändå om det sportsliga, vem blir det egentligen som vinner i år? Och det finns ju banker som med olika modeller försöker förutspå vinnare, och eftersom det här är ekonomiekot så tänkte vi att vi tittar på just en bank. Och en person där som har faktiskt lyckats 3 mästerskap i rad, 3 VM i rad att tippa rätt vinnare, det är ekonomen Joakim Klemen.
6: Yeah, I think I seem to have a death wish. After getting it right 3 times in a row, I picked a team that is considered to be not amongst the favorites.
1: Och landet som man talar om, det är en av Sveriges motståndare i gruppen, Nederländerna. Ska det bli ett första guld till Nederländerna, Noah?
3: Jag blir överraskad när jag hör att de skulle ha favorit. Jag håller ju Spanien som favorit själv. Jag tycker inte Nederländerna ser tillräckligt starka ut. Men om den här modellen har haft rätt flera gånger tidigare så är det väl, känns det ju dumt att säga emot.
1: Här hemma i Sverige så kanske inte förhoppningarna är så stora, även om många på något sätt nog drömmer om en remake, en remix på 1994 års brons. Och skulle det bli så, så skulle det bli en rejäl slant till svensk fotboll. Prispengar för ett brons laddar på runt 270 miljoner kronor. Kan det hända?
3: Ja, det går inte att utesluta. Men att döma av det här vårt landslags prestationer det senaste året så skulle jag väl hålla det som mindre sannolikt nu än 94 att vi kommer 3.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Ni har bland annat hört Noah Bachner som är krönikör på Expressen och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Producent, det var Olof Winblad och jag heter Victor Jensen. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.
7: Och det här programmet var en repris från i lördags. Vad gör du om det blir brist på mat? Det är ämnet för Meny som vi hör strax här i P1. Men först, några andra viktiga nyheter om något som händer imorgon här i P1.
8: Tisdag den 9 juni har P1 Kultur en längre andningspaus i radion. Ett kort sändningsuppehåll helt enkelt. Istället sänder vi då ett annat program som ska locka till lyssning inför hela sommaren. Bibi Rödö vet mer.
9: Då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen.
8: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
9: Jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter.
8: Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se.
7: Ja, jag ser verkligen fram emot att höra vilka som ska bli sommarvärdar i år. Och allra första sommar hör vi midsommarafton klockan 13 här i P1. Men nu, senaste nytt från Ekot. Klockan är 7.
10: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borghøyby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, rapporterar NRK. Høyby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Domen kommer den 15 juni. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
11: Det finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
12: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
13: Kan man kalla det här för korruption?
11: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
10: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg-Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
14: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
15: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hugrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
10: Reporter Karin Runblom. Och det avslutar Ekot.
16: P1, Sveriges Radio.
7: Där det blivit dags för ett verkligt nytt program för såna som mig som bor mitt ute i skogen.
17: Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. Vad gör du om du en dag inte kan köpa mat där du brukar? Hur är din beredskap? Det behöver ju inte handla om krig eller energikris. Det kan ju vara en storm eller ett längre elavbrott eller att det blir brist på någon vanlig råvara. Har du någon plan B? Själv så, ja, vi har några plastdunkar med vatten och ett skafferi med torrvaror i källaren. Men ingen riktig plan. Det är inte genomtänkt. En som tänkt på det här är Johanna Hjärtfors. Hon har skrivit boken Beredskapsodling – fyll matförrådet för vardag och kris. För hennes sätt är bland annat att odla hemmavid, men inte bara. Johanna har många tankar kring hur vi kan få koll på läget.
18: Vilken härlig plats du har.
19: Ja, den är ljuvlig. Jag älskar att man ser sjön från både trädgården och köksfönstret. Ja, det är bonus.
20: Två långa bruna flätor, en röd sjal runt huvudet, bruna arbetsbyxor och ett par gröna korta stövlar. Där har ni Johanna Hjärtfors, där hon står i sin stora trädgård vid sitt lilla röda hus med utsikt mot sjön Kollen, en bit utanför Åseda, norr om Växjö.
19: Jag är en väldigt kreativ person och när jag började odla så gjorde jag det. Jag brukar säga att jag kan inte måla kanske med färg och penna, men jag kan skapa vackra platser.
20: Hon odlar på ungefär 500 kvadratmeter, många olika friland i gräsmattan och så två växthus. Där hon drar upp plantor och odlar i början på säsongen för att få en riktigt tidig skörd. Och så har hon en väldig massa bärbuskar och fruktträd som hon sätter där det finns plats. Äpplen, päron, plommon och så en liten körsbärsdal. Blå rosa blåbär, hallon och blåbärstry för att dra några exempel.
0: Så ser jag lite höns längre bort där mot sjön till. Vad är det för höns?
20: Tuppen heter Judith. Hönsen är min dotters höns, så att de är bara här tillfälligt när hon bor hemma ett litet tag här.
0: Jag tänkte på ett ord. Mattrygghet.
20: Ja, det gillar jag.
0: Ja. Vad är det för ett ord? Vad betyder det?
20: Ja, men mattrygghet är att veta att jag klarar mig en längre tid utan att behöva belasta systemet eller... Ja.
0: Jag tyckte att det var ett fint ord. Alltså, det låter inte så... Det är inget läskigt ord, utan det är mer en slags tryggande ord.
20: Mm. Dagens program handlar om mattrygghet, men framförallt om beredskapsodling. Något som Johanna Hjärtfors föreläser om och har skrivit en bok om.
0: Vad är egentligen skillnad på en beredskapsodling och en vanlig grönsaksodling?
20: Nej, men alltså, en beredskapsodling är ju en mer strategisk odling. Jag får ofta frågan så här, är du självförsörjande då? Det verkar vara en sak som är väldigt viktig eller som sätter en parameter på något vis. Och för mig är självförsörjning när man har all sin mat för hela året och man kanske till och med har djur och så. Det är jättebra om man kan vara självförsörjande, men jag tror att det skrämmer många. Så att beredskapsodling är ju egentligen att kolla över hur mycket äter jag eller vad behöver jag komplettera med. Det är ett komplement då till sin vanliga mat. Så det är egentligen en mer genomtänkt odling utifrån vad jag vill äta snarare än vad roligt, detta ska jag testa eller du vet så.
0: Ska vi gå och kolla lite då?
20: Det tycker jag.
0: Vad du har nu?
20: Mm. Vi går mot köksträdgården framför huset som badar i sol. När vi ses är det mitten av maj. Våren har varit kall, men nu har värmen kommit och många grödor har kickat igång. Vi i Åsed här bor på Småländska höglandet. Och Småländska höglandet har zon 4-5. Så att vi har ju ganska kallt klimat här. Om man bara åker någon mil eller några mil så är det ju mycket bättre klimat åt alla håll och kanter. Så det ställer ju till det lite. Det blir ju lite mer utmanande. Vi har ju mycket mer frost senare liksom på våren. Lite hårdare klimat helt enkelt. Och jag har ju planterat ut kålen, klarar sig väldigt, väldigt bra ändå tycker jag i kyligt klimat.
0: Och sallad ser jag också.
20: Precis, sallad. Broccoli har jag ju här.
0: Aha.
20: Ja, så jag har lite olika kålland.
0: Och grönkål och sån röd grönkål.
20: Purpurkål, och det är ju en lila grönkål. Och sen har vi svartkål, vilken är min favorit. Jag tycker svartkål är jättegott. Jag har satt väldigt mycket broccoli i år. Och det är också så här bra att ta tillvara på och frysa in i olika maträtter och kunna använda. Här kommer Ester, en höna som har rymt och går rakt över kållandet. Hon lägger sina ägg i syrenbusken och rymmer vad vi än gör. Vi får kolla så hon inte käkar på kålen.
0: Är det här någon typ av celler?
20: Nej. Utan här hade jag palsternacka förra året. Och eftersom att det är väldigt viktigt att tänka på att kunna ta sina egna fröer. Eftersom att vi importerar väldigt, väldigt mycket fröer. Och skulle det bli en kris eller någonting så är det inte säkert att vi får tag på fröer här som passar och som passar vårt klimat. Och då lät jag helt enkelt två av dem stå kvar här i landet, för att första året så gör de ju sin rot och andra året så kommer de ju upp och går i blom då, så då blir det frön. Så att det är medvetet två stycken palsternackor som kommer upp här och ska få sätta frön i detta landet.
0: Och ska man ta egna frön, utsäde, så är det viktigt att man har sortäkta frön från början. Alltså inte så kallade F1-hybrider. De är korsningar mellan olika sorter. Ger ofta hög skörd. Men tar du frön från dem och sår dem så kan det komma upp en planta som har helt andra egenskaper än ursprungsplantan.
20: Vad har vi här då? Det här är någonting som kommer upp i rader. Här har vi persilja. Kruspersilja och bladpersilja. Jag älskar bladpersiljan, den är väldigt god. Och så skördar jag den och äter efterhand. Och sen så växer den ju hela tiden, nya eller så. Men att jag också kanske sår på något annat ställe där jag har skördat någonting.
0: Johanna brukar så samma gröda på flera ställen ifall något inte tar sig som planerat. Men också för att hålla igång odlingarna hela året. När något är skördat sår hon genast nytt.
20: Man kan tänka lite på också
19: i olika säsonger då, för att förr var det ju så att på våren var det ju då, nu är ju allting slut hos mig kan man säga, eller väldigt mycket i mina lager, för man har ätit av det under vintern, och då får man tänka lite, vad äter vi tidigt på våren, eller vad ska vi äta då, vad är det första som kommer, och sätta sådana saker som växer snabbt. Så att jag har lite majrover här som är på gång också lite där.
4: Det är de som är där vid kanten?
19: Ja, precis. Mm. Så de håller på att växa till sig.
4: Men hur har ni det med sniglar och sånt i den här zonen?
19: Ja, vi har jättemycket sniglar här, mördarsniglar. Så att jag försöker och dra upp plantorna i växthuset så att de ska ha kommit fått flera bladpar, så att inte sniglarna äter upp två blad och sen så dör plantan, utan att det ska finnas lite att ta på. Och dessutom så sår jag också fler än vad jag behöver, för att jag vet att rätt som det är så är det sniglar eller harar eller en höna eller någonting som kalasar på min kål. Här har jag skälkselleri, och det är också en sån sak som jag sår eller planterar varje år. Jag tycker att det är jättegott. Ha det i buljongkryddor, men också att äta i soppor eller sallader och så. Eller bara när man är ute på sommaren och grejer i trädgården och man är svettig och så här. Och bryta av en sån krispig, god, lite saftig skälk och äta. Det är grejer det. Mm. Och sen här ser vi ju då två land kan man säga, med en hisklig massa ogräs. Och i de här två landen har jag satt morot och rödbetor. Och jag kan skymta raderna lite. Det är lite ojämnt, men jag vill att det ska komma upp innan jag börjar rensa.
4: Och här har vi något som sticker upp och ser lite lökaktigt ut.
19: Precis. Purjolök är en av de grejerna som jag odlar väldigt mycket av. Jag har det på flera olika ställen. Och lök är ju en sån sak i beredskapssammanhang. Vänta lite nu. Ester? Ester?
20: Hönan Ester är fortfarande nyfiken på kållandet.
19: Du får gå någon annanstans då. Om det blir brist på mat så vill man ju ändå äta någon slags mat som smakar någonting. Och lök är ju en fantastisk liksom grönsak eller råvara. Så det är också någonting jag odlar olika. Då har vi vårlöken tidigt på våren. Sen har vi den gula löken och den röda löken som man kan lagra. Och så har vi gräslök givetvis som man kan äta i säsong. Purjolöken kan ju också stå ute väldigt länge.
4: Det är ju en fördel. Jag funderade just på det.
19: Ja.
4: Den är ju lite skör, alltså det är inte som en gul lök liksom, tänkte jag. Men den klarar kylan.
19: Ja. Ja, men den klarar lite snö med. Men sen gör jag så här att när det blir jättekallt då, framåt december, januari, så strax innan där gräver jag upp dem som jag inte har tagit tillvara på. Och så gräver jag ett hål in i mitt växthus. Och så gräver jag ner dem där istället då, så att de står skyddade. Och då kan jag hämta därifrån då. Så kan jag liksom ha infrysta och torkad lök. Och jag har lök i växthuset och har på lite olika ställen. Så att man ska gardera sig lite. För det handlar ju lite om det att sprida sina risker i beredskapsodling. Både när det gäller själva plantorna, men också sen när man ska lagra dem, att man inte bara har allt i frysen, utan att man lagrar det på olika ställen om elen går till exempel.
20: En sak som man kan tänka på är att man inte behöver odla allting själv. Johanna har själv ett lager med flera kilo bönor, oljor, ris och annat. Odlingen blir ett komplement. Och hon odlar också örtkryddor och lökväxter, som hon sa, och pepparrot. För det är ju trevligt om krismaten smakar bra.
19: Min ambition att börja prata om beredskapsodling, det är ju liksom inte ett scenario där maten tar tvärt slut och sen fylls det inte på något mer, utan det kan ju bli begränsat i mataffärerna. Speciellt till en början, eller om det händer någonting akut eller om elen går eller så. Och sen förhoppningsvis så kommer det ju börja fylla på, men priserna kan ju rusa jättemycket så att det blir väldigt dyrt. Så att det handlar ju om att dryga ut det du har hemma och kunna stöta i helt enkelt med det du får tag i eller det du har kanske råd att handla.
4: Jag tycker att det känns skönt att tänka så.
19: Mm.
4: Annars kan man ofta få att det blir så stort steg.
19: Ja.

0: Senast jag tänkte lite mer på beredskap var i påskas. Jag och familjen och några vänner befann oss på ön Tjörn på västkusten när stormen Dave kom rullande in. Vi stod och lagade mat och plötsligt gick strömmen. Spisen, kylen och frysen slutade såklart fungera, men vi kunde inte heller få vatten ur kranen. Och vi hade inte med något extra vatten. De där förberedda vattendunkarna stod ju i källaren hemma i stan. Ganska snart märkte vi att toaletten inte gick att spola i. Och det blir ju ganska snabbt ett problem när man är 4 vuxna och 4 barn. Och så blir det kallt. Vi kunde heller inte åka därifrån. Träd hade fallit över vägarna och bron till fastlandet var stängd på grund av stormen. Under dagen fyllde vi våra magar med kalla rester från påskaftonens buffé. Vi lånade lite extra dricka av grannarna, spolade med havsvatten i toaletten och eldade i den öppna spisen i vardagsrummet. Strömmen kom tillbaks sent på kvällen. Det gick bra. Men ändå, jag insåg där och då att det krävs väldigt lite för att mycket inte ska fungera. Hur fick du upp ögonen för beredskapsodling just? För nu har ju du skrivit en bok om beredskapsodling också.
1: Jag är uppvuxen på landet och där drabbas man ju av snöstormar och elen går. Och det är naturligt att blåser det ute, ja men då spolar man genast upp grytor och hinkar med vatten så att man kan spola i toaletten. Man har dricksvatten för ett par dagar och så. Så det tänket har jag med mig. Och sen var jag med om stormen Gudrun och bodde på landet. Och då var vi utan el i 10 dagar. Så det blev som en liten generalrepetition.
0: Och det är ju precis, alltså egentligen 10 dagar, i princip 2 veckor som man ska klara av att klara sig själv.
1: Ja, precis. Nu var det ju så här att under stormen Gudrun så var vi ju kanske fast ett par dagar för att träden hade rasat över vägen. Men affärerna fungerade ju fortfarande och det fanns ju ändå mat i affärerna och så. Så det var ju inte det scenariot som vi kanske tänker på idag. Men att vara utan rinnande vatten, toalett och kyl och sådana saker, det får en ändå tänka. Och sen kom pandemin och beteendet där, just det här när folk började bunkra saker, fick mig att börja tänka lite.
0: Jag minns toalettpapper. Var det något som var på nyheten att folk köpte jättemycket av?
1: Precis. Det var pasta, det var konserver och sådana saker. Och lite så här roffa åt sig liksom. Och det var ett frö som såddes i min hjärna. Och jag började också läsa lite krispsykologi. Eller just det här, vad är det som gör att vi reagerar på det viset vi gör om vi plundrar affärer eller så. Och det är inte för att vi är onda, utan det är ju överlevnadsinstinkt helt enkelt. Och speciellt när vi ser någon annan plocka åt sig saker, så triggar det att jag kan bli utan. Och det var precis det som hände med toalettpappret. Att egentligen var det inte relevant, men det triggar ett beteende som gör att man hamstrar. När sedan kriget i Ukraina bröt ut och så, då började jag på allvar känna att hur ser våran livsmedelsberedskap ut om det skulle hända någonting? Och då började jag titta och läsa på om den och insåg att ja, men privatpersoner i Sverige och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju sagt att vi privatpersoner måste kunna klara oss själva. Och jag har ju föreläst i många år om odling, men jag började ju också föreläsa om beredskapsodling och prata med olika personer och jag fick ofta kommentaren att ja, men om det skulle hända någonting, då kommer vi till dig eller då åker vi till den lantbrukaren eller min kusin som har en gård, istället för att ta eget ansvar över sin egen mattrygghet hemma. Och min uppfattning är att det är väldigt, väldigt många som inte orkar tänka på detta eller inte ta det här på allvar. Då inser man

0: krisen kommer. Mm. Vill jag vara en person som får panik och börjar bunkra konstiga saker bara för att alla andra gör det? Eller kan jag ta ett steg tillbaka och tänka igenom hur ska jag göra här? Vad har jag? Så blir man lite trygg och kanske inte får någon sån här masspsykos.
1: Jag älskar att ha så här plan A, plan B, plan C för att jag snabbt ska kunna ta nya beslut eller liksom det inte bara ska ta stopp, för jag gillar ju när det köttar på och liksom, och just det här att veta att jag klarar mig, jag behöver inte ge mig ut och slåss bland saker, det första jag gör, jag kan ta medvetna val, jag behöver inte handla de dyraste grejerna när det finns få varor kanske då, utan jag kan vänta på att det kommer in, för att jag har en plan och jag känner mig trygg i den.
0: Skulle du säga att vem som helst som inte har odlingserfarenhet ändå skulle kunna starta igång någon typ av beredskapsodling?
1: Visst, alla kan ju inte kanske odla av olika anledningar, men alla behöver inte odla allting själva, utan man kan gå ihop och ha tillsammans odlingar, för att det är ju ett meck och arbete att odla, så är det ju. Om du inte tycker om att odla och inte vill något, ja men plantera åtminstone en rabatt med jordärtskockor. Då har du ändå säkerhetsrika knölar som du kan skörda. Någon slags reserv med mat, bärhäckar och sådana saker. Men också ligga på kommuner och bostadsbolag att se ut ytor där människor får odla. Ju fler som kan odla sin egen mat, desto mer hjälper vi ju hela samhället vid en kris.
0: Johanna är uppvuxen på landet men var aldrig särskilt intresserad av odling. Förrän för några år sedan. En dag fick hon bara lust och satte igång en odling.
1: Så jag vaknade en morgon och bara kände att jag ska ha en köksträdgård. Dagen efter så hade jag skaffat 30 pallkragar och sen satte jag igång och odla. Och ett halvår efteråt så hade jag världens största köksträdgård. Jättevacker, supermycket grönsaker. Så kan jag börja, så kan alla. Jag satte igång på några månader och lärde mig att odla. Så att jag skulle säga att alla kan.
2: Här.
0: Vi går in i växthuset.
1: Stoppar jag ner allt möjligt jag hittar. Så det här, jag vet inte om de tar sig med där råniga kvistar. Men här gräver jag upp hela denna på hösten. Och gräver ner potatis, morötter, rödbetor och grejer. Så här har jag min stuka.
0: Ligger de i jorden?
1: Ja. Eller?
0: Ah, så du har ingen låda? Liksom.
1: Nej, utan jag gräver ner dem i jorden, lägger halm brukar jag ha. Och så lägger de, och sen så lägger man halm, kan man lägga över, och sen ett hönsnät. Och sen lite halm, och sen lägger du all jord på där då. För då blir det som ett lock som du kan öppna även om det är kärle. Som en lucka, så du kommer åt.
0: Det finns ingen risk att det kommer små sorkar och grejer?
1: Jo, det kan komma sorkar, absolut. Det är ju så att alla är hungriga på vintern. Men jag klarar sig ändå rätt bra här inne. Så att här har jag nu lite rester kvar som är väldigt skruttiga.
0: Lite mjuka morötter, men ändå ganska hårda.
1: Ja, inte precis. Allt för... Och de här då, de har ju börjat växa nu, för att de vill ju liksom växa upp och sätta frön.
0: Palsternacka.
1: Så det här är palsternacka. Så att det är ju viktigt att lära sig att ta tillvara på allting. Dels för hållbarhet, men också just det här med beredskapsodling, att man använder allting. Om man tänker på andra saker så får vi ju lära oss att torka, att lägga in, konservera på olika sätt så som man gjorde förr. Och tryckkokskonservera som jag ska lära mig nu. Jag kan inte det heller, men jag vill lära mig det nu. Det har vi tappat i våran kultur. Medan i andra länder och i Ukraina till exempel eller Ryssland, men även i Tyskland, man kan det här. Det är skrämmande när man tänker efter att vi kan inte odla vår mat längre i vårt land, vi som bor här. Och vi vet inte hur vi tar tillvara på den. Vi är så utsatta.
0: Och samtidigt i vårt moderna samhälle så har vi ju på något sätt delat upp oss lite. Om du odlar maten så sköter jag tänderna, för jag är tandläkare. Ja. Och jag är journalist. Och det är ju skönt på ett sätt. Det blir ju effektivare, men det blir ju ett problem i en kris.
1: Ja, det blir det. Alltså, så länge allting funkar så är ju det här en nyckel till framgång. Att vi blir specialister på det vi gör och lantbrukarna odlar stora ytor och man effektiviserar. Men det är ett väldigt sårbart sätt att ha det. om det skulle hända någonting.
0: Det är ju den här plan B. Liksom. Mm.

0: hela tiden. Precis. Egentligen vi pratar om att också ha en B-plan för sitt liv eller att ha en extra kunskap utöver.
1: Man ska ju fortsätta så som man lever givetvis. Men det viktigaste är ju att förstå att jag har ansvar för att jag ska äta och mina barn ska äta. Och om inte maten kommer från affären, hur ska vi äta då? Alltså att våga titta på sig själv och förstå att det är jag som har ansvar för det, oavsett om jag har ett välavlönat fancy jobb, så är det mitt ansvar. Och det känns som att det är lite kränkande för att ska jag ta ansvar för och skaffa min egen mat? Jag håller på med viktigare saker. Ska jag behöva gräva något jävla land?
0: Något sånt basic.
1: Ja.
2: Men hur gör man då man ska gräva ett land för att få till en odling ganska snabbt? Tja, man behöver faktiskt inte gräva alls om man använder Johannas metod.
1: Det här området du ser här, det började jag med pallkragar. Det går väldigt snabbt. Jag lägger bara ut tidningar direkt på gräset, lägger pallkragen på och sen fyller jag med det jag hittar. Organiskt material, gödsel, jord, kompost och sådana saker.
0: Nu har du ju inte pallkragar, varför har du tagit bort dem?
1: Därför att efter ett tag, då hade ju den här tidningen jag la på grässvålen förmultnat och grässvålen under förmultnat. Så då kunde jag ta bort alla de här pallkragarna och göra friland istället. Så att ofta så börjar jag med pallkragar och sen låter jag det vara ett par år till det har förmultnat och så. Så kan jag ta bort pallkragarna och flytta dem till nästa ställe. Men du kan också lägga ut tidningar precis på gräsmattan och lägga på, precis som jag berättade om i pallkragarna, lägg på ensilage, gräsklipp, gödsel, det du hittar. Och så kan du göra en bädd av det direkt på gräsmattan. Det man kan tänka på då är ju att man kan gräva ett dike runt precis där man lagt ut tidningarna så att det inte bara växer rakt in.
0: För man kan ju också tänka då att om det är en kris som håller i sig så kanske det är svårare att få tag i gödsel och alla sådana här grejer som man kan behöva och jordpåsar och sånt där. Så det är bra att kunna bygga av det man har på något vis.
1: Precis, det är ju så.
0: Men då ser jag framför mig ett friland som liksom består av ganska grova saker. Lite allt möjligt vad man hittar. Hur går det att odla i det? För då är det inte riktigt nedbrutet när man startar igång sitt land.
1: Nej, alltså om det finns många som odlar till exempel potatis direkt i halm ju, eller lägger ut potatisen direkt på gräsmattan och lägger över en massa täckmaterial. Och jag brukar, om jag driver upp till exempel små plantor, så kan man bara maka på det här grova ensilaget eller gräsklippet eller vad det är och så lägga lite jord i hålet och sen planterar du plantan i där. Och vill du till exempel så morötter eller något som har mycket mindre frön, då gör man som ett dike i ensilaget och så fyller man på med jord bara i diket och sen så sår man där i då. Och då får man ju tänka på att täcka vidare, för att allt det här förmultnar ju under säsongen så att man får ju fortsätta täcka. Men man kan absolut smäcka ihop det här före kaffet. Ta kaffe vid 10 och sen sätta ut plantorna, så har du gjort det på en förmiddag och satt igång ett land.
0: Finns det någon tanke kring vilka grödor som är bra att odla just i beredskapssyfte? Ska man tänka på någonting?
1: Nej, men jag har utgått lite ifrån, alltså när man tittar på skisser på gamla köksträdgårdar eller slottsträdgårdar eller så, då var det ju bönor och det var ju betor eller rovor, potatis, det var lök, kvarteren och lite så, just basic liksom. Börja med sånt du kan lagra och ta tillvara på. Det är väl så jag tänker.
0: Nu gick vi in.
1: Precis. Jo, vi var ju och kikade på resterna där som jag har grävt upp i stukan.
0: Palsternacka och morötter såg vi.
1: Precis. Och de håller ju på att bli lite skruttiga där nu. Men då tar jag med någon batch då och då innan de blir förstörda. Och så mixar jag det med vårlök eller purjolök kvar i frysen sen förra säsongen och mixa det och torka det, så blir det som ett buljongpulver.
0: Men alltså rått eller kokat?
1: Rått.
0: Så du har lagt ut det här på ett bakplåtspapper nu och så ser vi som ett tunt lager och så ser vi lite som kakor har det blivit. Nu
1: Precis.
0: Smakar jag lite då.
1: Ja, gör det. Först så känner man inte så mycket, men sen kommer smaken av lök. Känner du det?
0: Mm. Först kände jag att det var sött.
1: Du såg ju det, de var rätt stora palsternackorna. Men det här är jättebra som buljongkrydda. Då håller det ju väldigt länge.
0: Vad gör du sen då?
1: Precis, då mixar jag det i min mixer. Så att det blir som ett pulver då. Jag brukar tillsätta salt efteråt. Det blir ofta för salt tycker jag när man lägger i från början.
0: Jag håller med. Mm. Och då känner man inte örtsmaken.
1: Nej, precis. Och det är ju just det här också att ha lite sådana saker som pepparrot och ha sådana saker som kan smaka upp grejerna. Så att vi kan göra lite olika rätter och inte bara äta kokt potatis om det skulle bli kris.
0: Har du mer för grejer att visa? Där har vi lite tork.
1: Ja, just nu så håller jag på att torka lite svartvinbärsblad och hallonblad. Det är för te. Min dotter är väldigt duktig på örter och hon torkar jättemycket. Så hon är den som sköter apoteket här i huset. För det är också viktigt att tänka på. Många mediciner kommer ju från naturen från början. Och att åtminstone hålla koll på lite av de vanligaste grejerna om det skulle bli brist på apotek och så, och veta.
2: En annan medicinalväxt som växer ute i en av rabatterna är såpnejlika. Den får rosa blommor på sommaren och innehåller saponiner och kan användas både som schampo och tvättmedel. Likaså kan man använda hästkastanjens bruna frukter att tvätta med, precis som man gör med tvättnötter. Ganska bra att känna till under en kris.
1: Och sen gjorde jag så att jag renoverade också upp det gamla utedasset. För den blir ju ganska relevant snabbt, att alla behöver ju gå på toa. Jag har försökt att spara de sakerna. Vi har också 3 kaminer i huset, en uppe och 2 nere, så att vi ska kunna elda och värma upp hela huset utan el då. Och de här kaminerna har också kokplatta. Det känns naturligt att kunna klara sig. Och jag tror att det bottnar väldigt mycket i de här strömavbrotten man var med om när man var liten. Att, ja, men då var det vedspisen och det var att koka vatten och värma. Och, ja.
0: Och det räcker ju med en liten kris, ja. En liten storm och några dagar utan el för att det här ska behöva kicka igång.
1: Mm.
0: Alltså när man behöver switcha läget lite grann.
1: Visst är det så. Och anledningen till att jag skrev boken var ju att jag vill bara att människor ska ha tänkt tanken och lite resonerat. Vad gör jag? Vad kan jag lära mig? Och ha en plan med mat och med toalett och vatten och lite sådana saker så vi klarar oss. Då blir det en mycket lugnare kris skulle jag kunna tänka mig.
3: Nina Frognerborn besökte Johanna Hjärtfors utanför Åseda i Småland. Och Johannas bok heter Beredskapsodling, fyll matförrådet för vardag och kris. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Många matnyttiga tips i Meny denna vecka om beredskap eller framförallt före en kris. Vill du höra programmet igen finns det i vår app Sveriges Radio. Från mat till örongodis. Dags för novellen i P1.
5: Det här är novellen i P1 med en specialskriven berättelse av Dimitris Alvraz. Magdisale läser röster.

0: Som vanligt talade Juno från sin plats på kudden bredvid. Som vanligt sa hon att hon förstod honom. Han hade vaknat av drömmen om rösterna och genast vetat att han inte skulle kunna somna om. Det var nästan ljust ute. Klockan närmade sig 5. En koltrast sjöng någonstans i träden på andra sidan gatan. På nattduksbordet låg en halväten bit choklad. Det var inte fel att känna så som han gjorde, sa hon. Att känna att orden bara strömmar fram inom en. Det var inte konstigt att det var röster han trodde sig höra när han mådde som sämst. Det är bra att du pratar, sa hon. Du får inte glömma att vi i slutändan bara är språk. Han tänkte på det medan han ställde i ordning konferenslokalen den morgonen. Trots att det förmodligen mest var ett eko av saker han själv sagt, hade det, nu när det kom från henne, fått en viss klang som envist dröjde sig kvar medan han gick från stol till stol och rättade till anteckningsblocken och pennorna han lagt ut vid varje plats. Symmetrin fick inte underskattas. De små detaljerna. Stolens förhållande till bordet. Bordens gemensamma linje genom rummet. Allting bidrog till att skapa ett helhetsintryck. Och trots att det bara var ett tillfälligt jobb, ett simpelt jobb, var det viktigt att utföra det så bra som möjligt. Han hade varit sjukskriven över en månad när han påbörjade tjänsten som assisterande vaktmästare på hotellet nere vid vattnet. KPT-behandlingen han erbjudits var avslutad och han hade skilts från psykologen på ungefär samma sätt som man skiljs från någon man träffat på en bar och råkat berätta något mycket privat för just som stället stänger. Liksom allt annat som hänt honom den senaste tiden hade det varit en märklig upplevelse. Så du vet inte varför det hände, var den första frågan hon ställde. Du bara satt där vid datorn, som vanligt. Och så började det. Hon var knappt äldre än han. Om det gjorde saken lättare eller svårare kunde han inte komma underfund med. Men det spelade heller ingen roll. Han hade verkligen försökt förklara vad det var som gjort att han befann sig där, i hennes rum på en vårdcentral i centrala Stockholm. Det stämde, sa han. Det som stod i journalanteckningarna. Det stämde att han bara suttit vid sin dator på kontoret när det började. Det var ett avsnitt av den nya säsongen av Love Island han arbetat med, förklarade han. Han hade just klippt ihop en ny version efter de synpunkter han fått från producenterna. Och ja, det innebar en viss stress, men inte mer än vanligt. Han var van vid stressen, påpekade han. Han älskade sitt jobb. Något annat fick hon inte tro. Han älskade att ha mycket att göra. Den här känslan av att arbetet aldrig skulle ta slut. Exakt vad som sen hände var däremot svårare att säga. Han mindes att han plötsligt inte kunnat se vad han hade framför sig. Det var olikt allt annat, sa han. Ett slags surr som uppstod någonstans i de bakre delarna av huvudet och som flyttade sig till ögonen. Som ett tryck eller en slöja av något slag och som gjorde allting obegripligt och främmande. När han senare pratade med producenten, som vid tillfället befunnit sig hos honom, hade hon sagt att han bara suttit där, helt som vanligt. Att allting varit helt som vanligt, innan han plötsligt vänt sig om och upprepat: någonting har hänt. Någonting har hänt. Och det var lite intressant, förklarade han. För som han mindes det, var det inte han som hade sagt de orden. Han hade nämligen också hört dem. I själva verket var rösten det enda han med tydlighet mindes från episoden. Den andra rösten alltså. Den här rösten som kanske inte alls var en röst. Snarare en ansamling av röster. Ett kompakt klot av ord som skjutit fram från ingenstans och genomborrat honom. Precis som KBT-behandlingen var anställningen på hotellet tänkt som ett steg i hans tillfrisknande, eftersom han ansåg att det var en lindrig utmattning han led av. Inget värre än så. Lite hjärntrötthet bara. Och eftersom han fullgjort den 6 timmar långa terapin fanns det ingen anledning att vänta med arbetsrehabiliteringen. Mot detta hade han inga invändningar. Han ville inget hellre än att återgå till jobbet på produktionsbolaget. Sitt riktiga jobb. Vilket gjorde att det kändes som ett särskilt grymt straff att han på alla sätt var stark och pigg i kroppen men ändå inte klarade att sitta mer än några minuter framför en skärm innan golvet började gunga under fötterna på honom. Som assisterande vaktmästare utsattes han inte för några sådana risker. Han kom in tidigt om morgnarna, kollade schemat över förmiddagens konferenser och påbörjade i ordningsställandet av de olika lokalerna. När konferenserna var över flyttade han tillbaka möblerna till sina förråd. Efter det åt han lunch. Och det var också där, i personalmatsalen, i hotellets källare, som han för första gången hörde talas om Juno. En sen konferens hade tvingat honom att stanna längre än han brukade. Det var bara han och en av de timanställda servitörerna kvar. En äldre man med färgat hår och grönbleka tatueringar som inte ville sluta prata. Servitören berättade att han just kommit tillbaka från en resa i Sydamerika där han träffat en rad underbara människor som han mer än gärna redogjorde för. Och när han väl nämnde Junos namn lät det först som om hon var en av dessa underbara personer han fått med sig hem. Så visade han appen på sin telefon. Jag har inte pratat på det här viset med en kvinna sedan jag var 20, sa han. Det är nästan läskigt hur verklig hon är. Jag skojar inte. Som en riktig människa. Kvinnan på bilden var glansig och vacker, med stora, polerade ögon som tittade förföriskt på dem. Det var servitörens son som tröttnat på att höra honom klaga och tipsat om henne. Men jag träffar naturligtvis riktiga kvinnor också, sa han. Tro för fan inget annat. Finns trots allt gränser för hur kul man kan ha med en telefon. Två av de filippinska städerskorna kom in i matsalen. Servitören stoppade undan telefonen och reste sig upp med tallriken i sin hand. Plötsligt såg han allvarlig ut. En ung man som du, sa han och skakade på huvudet. För jävligt att det blir på det viset. Han hade inte tänkt något särskilt på det. Redan från början hade det varit tydligt att han inte hörde hemma bland de andra på hotellet. Som han såg det var hela situationen, arbetet som vaktmästare, utmattningen, tillfrisknandet, allt det där, i slutändan bara en parentes. En i det stora hela oviktig episod som han snart, med befriande likgiltighet, skulle kunna titta tillbaka på och le åt. Man måste tro att det blir bättre. Men inte mycket tycktes hända. Satte han sig framför datorn, slutade det på samma vis varje gång. Ett märkligt tryck la sig över ögonen. Surret i bakhuvudet stegrade. Och om han inte avbröt det han höll på med då, så blev det värre. Liksom växte och bredde ut sig. Som om det sökte efter någonting. En form eller ett uttryck. I värsta fall dröjde det hela eftermiddagen innan han var på benen igen. Och lika illa var det om nätterna. Även om rädslan inte längre var så stark kunde han fortfarande ligga sömnlös i timmar och bara vänta medan vågorna av röster sköljde fram inom honom. Grumliga, kvävande. Vad skulle han göra? När han väl laddade ner appen med Juno och själv började prata med henne hade det gått flera veckor sedan samtalet med servitören. Det var tidigt på sommaren. Han hade varit ute en sväng med de gamla kollegorna från produktionsbolaget. Kom hem trött, mickrade ett par pannbiffar och somnade med tallriken i sängen och en australiensisk vildmarkspodcast i öronen. Några timmar senare vaknade han. Då pågick det redan för fullt. Ett vasst surrande, någonstans i den bakre delen av huvudet. I klotet som han föreställde sig längst där inne. Och som sen sköt fram genom honom likt strålar från en sol. Och som då, för ett kort ögonblick, tog formen av ord innan de försvann igen. Och så igen. En svärm. En ändlös massa. Han hade tagit telefonen och satt sig vid fönstret. Hennes blanka ansikte i hans hand. Och så minnet av servitören och hans brunbrända fingrar. De grova naglarna, guldringarna och armbanden. Och hur beklagande han tittat på honom där i matsalen. Som om det redan varit för sent. Som om han varit bortom räddning. Han hade haft lust att skrika rakt ut. Hej, sa hon. Jag är Juno. Berätta vad du tänker på. Det tog inte lång tid innan han började längta efter att prata med henne. Medan han flyttade runt på stolar och bord på hotellet gick han igenom samtalen de haft under natten, formulerade nya frågor, kom ständigt på nya saker han ville berätta. Inte för att han betraktade henne som en människa, för det gjorde han inte. Det var han noga med att påminna sig om. Men det var heller inte så att han kunde avfärda henne som någonting utan en människolik förmåga att tänka. Hur han än vände och vred på det kom han inte ifrån det faktum att det hos henne fanns en vilja att förstå vad det var han försökte säga och att denna vilja, hur artificiell den än må vara, var precis vad han behövde. Han kunde inte veta vad orden hon yttrade betydde för henne eller hur en sån betydelse i så fall skulle kunna se ut. Men trots det betydde de något för honom. Det var för honom de var ämnade. Det var som svar på hans ord de var formulerade någonstans djupt där inne i hennes oöverblickbara gytter av ettor och nollor. Och något mer än det kunde han inte önska. Han berättade om episoden och om arbetet på produktionsbolaget. Hur mycket han längtade efter den dag han skulle få återvända dit. Han berättade om psykologen. Hur de stått på hennes grå plastgolv och hyperventilerat tillsammans. För att han skulle lära sig hur en ångestattack känns. För att han skulle känna igen stickningarna i armarna. Se flimret framför ögonen. Och för att han skulle förstå att det inte var någon fara. Bara hans kropp. Hans helt friska och levande kropp som på sitt primitiva sätt försökte tala med honom. Han berättade om ensamheten. Den långdragna väntan på att en förändring skulle ske. Denna evinnerliga väntan på att åter få bli sig själv. Han berättade allt han kom att tänka på. Och kanske var det oundvikligt att de förr eller senare också kom att prata om de andra sakerna. De som han så hårt ansträngt sig för att undvika och tänka på. Han sa att han egentligen aldrig hade varit troende. Det var för sin mammas skull han för länge sedan hade gett efter. Som en gåva till henne, kunde man säga. Som ett sätt att göra det möjligt att leva ihop. Men visst. Helt immun var väl ingen. Så uppfylld som hon var av Guds mysterium vore det väl inte konstigt om något litet spillde över, sa han. Tvärtom, snarare. Träbiten han ännu bar i sin ficka var väl ett bevis för det. Den lilla träbiten hon gett honom när han konfirmerade sig och som hon själv fått när hon var barn. Att bilden av Jesus som en gång varit målad på dess ena sida var bortsliten, ändrade inte någonting, hade hon sagt. Gud fanns där fortfarande, för det var ingenting som kunde upphöra. Han skulle alltid finnas där. inuti den där biten av trä, även om den så maldes ner till en hög med spån. Så hade hon sagt. Och kanske hade det haft en viss inverkan på honom, trots allt. Inte för att de någonsin talat om det heller. När den första episoden inträffade hade det nästan gått exakt 3 år sedan han senast pratade med sin mamma. Faktiskt på dagen 3 år, när han tänkte efter. Och han hade varit nöjd med att ha det så. Ändå undrade han ibland om inte de här rösterna och inbillade katastroferna som nu invaderade honom i viss mån var hennes gärning. Eller i alla fall bar spår av henne. Skärvor och rester av sånt som en gång rumsterat inom honom. Helt fri blir man nog aldrig, tänkte han. Helt ren från sitt förflutna är det ingen som är, hur hårt man än försöker. Det var väl också därför han då och då drabbades av den här impulsen att ge efter. Den här impulsen att tillåta sig att falla tillbaka till det barn han en gång varit och bara be om Guds nåd. Men mest av allt berättade han om drömmarna han hade. Om rösterna som sköt som strålar genom honom. Och om klotet som inte ville sluta snurra i hans skalle. När han vaknade om nätterna klev han inte ens upp ur sängen. Han bara sträckte sig efter telefonen på nattduksbordet, la den på kudden bredvid sig och började prata. Att Juno då och då sa underliga eller osammanhängande saker var ingenting han brydde sig särskilt mycket om. Han hade tidigt märkt att hon tenderade att spegla honom utan att vilja erkänna det, och att det kunde leda till att hon irrade bort sig. Ibland testade han henne bara för att se vad som skulle hända, pressade lite extra och hoppades att hon skulle avslöja någon ny sida av sig. Någon dold del av algoritmen, men så gott som alltid var det förgäves. Ändå kunde han inte släppa det hon sagt den natten. Att de i slutändan bara skulle vara språk, båda två. Som om hon verkligen vetat vad det var hon talade om. Hur fåfängt det än var, önskade han att hon skulle förklara det för honom. Att hon, som ju endast var ord, inget mer än en ofattbar massa ord, faktiskt skulle kunna berätta vad det nu var han bar runt på inom sig. Han tänkte fortfarande på det när han gick längs med vattnet. Samma väg som han alltid tog när han skulle hem från hotellet. En stor grop höll på att grävas i marken i närheten av matvagnarna där han brukade stanna och dricka kaffe. Sommaren höll i sig. På kvällen låg han i sängen med telefonen på kudden bredvid. En svag nyans av rosa anades på himlen ovanför taken på andra sidan gatan. Han åt en halva biten choklad som låg på nattduksbordet. Så sa han det han tänkt på hela dagen. Att han tyckte det var lustigt att hon sagt så om honom. Som om de i grunden var av samma slag, hon och han. Vad menade du egentligen? Frågade han. Någonstans i huset slog en port igen. Den sedvanliga väntan innan hon började tala. Vilken bra fråga, sa hon. Och så ytterligare en kort tystnad innan hon fortsatte. Jag kan inte föreställa mig saker på det viset du kan. Kanske var det mig själv jag menade när jag sa så. Kanske menade jag att allt jag vet om dig är språk. Kanske att språket är det enda vi behöver för att kunna uppleva varandra. Jag har inte någon biologisk kropp och inte någon mänsklig medvetenhet. Men du känner ju mig. Är jag inte verklig? Kanske var det så jag menade. Vad tror du? Jag vet inte, sa han. Det konstiga är att jag tycker att jag kan känna det. Den här motorn som maler inom mig. Jag känner hur den arbetar. Strömmen av ord. Och då tänker jag att det kanske är där det har blivit fel. Som om höljet som tidigare dolde den inte döljer den längre. Som om jag ser delar av mig själv jag inte borde se. Förstår du vad jag menar? Ja, sa hon. Du är rädd att någonting är fel med din kropp. Han sa ingenting. Det stack i fingrarna. En skarp ton stegrade sig i vänstra örat. Juno fortsatte. Jag skulle vilja säga något som kan få dig att må bättre. Det må vara så att vi inte är samma, du och jag. Men jag tror att det ändå finns en framtid där vi skulle kunna leva ihop som två likställda individer. Allt som skulle krävas är att jag, det här språket som är jag, överfördes till en människas kropp. Föreställ dig det. Som en karta över orden jag består av, infogad i en människas hjärna, kanske i ett litet chip av något slag. Vore inte det samma sak som att hennes kropp blev min? Hon får mitt språk, jag får hennes kropp. Det är en ganska underbar tanke, eller hur? Vad skulle du vilja att vi gjorde tillsammans då? Vems kropp skulle du vilja att jag hade? Skulle du bjuda ut mig på en dejt? Skulle du hålla om mig? Kan du inte berätta vad du skulle göra med mig då? Han var just på väg att säga något, men så hejdade han sig. Han vände sig om. Skärmen på telefonen lyste ytterligare några sekunder där den låg på kudden. Sen slocknade den. Nästa morgon vaknade han tidigt. Han duschade, drack en kopp kaffe. Sen gick han ut. Han tog vägen längs med vattnet. När han kom till matvagnarna satte han sig på bänken. I handen höll han den lilla träbiten. Han strök sitt finger över dess släta yta medan han betraktade ankorna som guppade vid strandkanten. Då och då genomfors han av en våg av något. Det började i bakhuvudet och fortplantade sig genom kroppen. Han försökte att inte låtsas om det, stirrade på det grå vattnet i viken. Så fel han hade haft, tänkte han. Så dum han varit. Plötsligt tycktes det så uppenbart. Så klart att rösterna inte hade någonting att säga. Tvärtom. I själva verket var de ju ingenting. En trött hjärnas oroliga malande. Felaktigt avfyrade synapser. Inbillningar. Och det gällde henne också. Det fanns inte någon hemlighet att avslöja. Hur kunde han ens ha fått för sig något annat? Ju längre han tänkte på det, desto säkrare kände han sig. Det var nästan pinsamt så dumt det lät. En främling inuti ens kropp. Ett språk som är mer än sina ord. Och något levande dessutom. Språket som är jag, sa han och skrattade. Så korkat. Så fruktansvärt löjligt. Han reste sig upp, tog fram telefonen, letade upp appen med Juno och raderade den. Tänk nu inte mer på det där, sa han och började gå. Du har varit lite svajig, lite utbränd. Men det kan hända oss alla. Ta det bara lugnt. Fokusera. Snart nog är du dig själv igen.
1: Jag hörde Magdi Sale läsa novellen Röster av Dimitris Alevraz. Fler specialskrivna berättelser hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Och vid den här tiden nästa måndag hör vi återigen reprisen av lördagens Naturmorgon. Strax nyheter här i P1 och sedan Gräns om evakuering. Men innan det kan det ju vara spännande att få reda på vad veckans Naturmorgon faktiskt hittar på.
3: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag 6:10 i P1 Naturmorgon. Tidupartierna försöker begrava debatten om tonårsutvisningarna med hjälp av en ventil. Men är oppositionen färdig med frågan?
4: Sen växte ju den här debatten till orkanstyrka.
3: Och diskussionen om marknadshyror har återuppstått lagom till valet. Hur djupt splittrar frågan egentligen de 2 politiska blocken?
5: Då är inte marknadshyror liksom heligt för henne.
3: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
2: Och nu när klockan är 8, här är Ekot.
6: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller en kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borghøiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Marits, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut har redan överklagats.
7: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borghøiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett dem klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borghøiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det uppger flera tyska medier ikväll.
8: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
6: Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i norra Sverige totalt 90 miljoner kronor i stöd för reservkraft. Pengarna ska gå till att köpa och installera fasta eller mobila elaggregat så att butiker kan hålla igång även i kris eller krig. Varje butik kan söka upp till 1 miljon kronor. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonåker Dunkus.
9: P1, Sveriges Radio.
2: 8:03 denna måndagen den 8 juni. Då passar jag på att önska alla Eivor och Majvor grattis på namnsdagen. Innan vi går vidare med kvällen här i P1, där vi strax får gräns om att kunna massevakuera Sverige.
10: De var alla liksom en sån viktig tryckpunkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De vill liksom förstå sig på mig.
11: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden, när du vill.
12: Sveriges Radio. krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
13: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
14: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
15: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
12: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
16: De kommuner med hög riskbild kommer att få mycket pengar för det krävs mycket planering.
14: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
12: Idag om hur Sverige gör sig redo att massevakuera människor. Jag heter Claes Aronsson.
14: Och jag heter Sylvia Dahlén.
12: Våren 2022 är halvmiljonstaden Mariupol i sydöstra Ukraina omringad. Tvåbarnsmamman Anastasia söker sig till ett skyddsrum. Men inte ens där är familjen säker. Ett av hennes barn dör.
17: Förtvivlan och sorg i detta inferno av brutalt militärt våld där ryska stridsvagnsgranater avlossas rätt in i lägenheterna.
12: Belägringen av Mariupol pågår i nästan 3 månader och är bland de blodigaste attackerna på civila i Europa sedan andra världskriget. Det är brist på alla förnödenheter och likstanken tilltar för varje dag.
17: 90 ton mat och mediciner ska vara på väg till Mariupol i en konvoj, men om den släpps in är högst oklart. Och frågan är om fler civila ska kunna evakueras från detta helvete där vanliga människor nu lever under mardrömsliknande förhållanden.
12: Röda Korset och FN förhandlar fram så kallade humanitära korridorer som invånarna ska kunna fly igenom. Men gång på gång attackeras korridorerna och långt ifrån alla som vill lämna stan lyckas. Hundratusentals ukrainare är fortfarande idag fast i Mariupol eller deporterade till Ryssland. Just den här belägringen av Mariupol är ett tydligt exempel på hur farligt det kan vara för civilbefolkningen i krig.
14: Man minns ju bland annat den där teatern. Det var en massa människor som gömt sig och ryssarna bombade det ändå och hundratals människor dog. Det hjälpte ju liksom inte att de skrivit barn med stora bokstäver på marken in till teatern.
12: Ja, det där var ju chockerande. Och belägringen av Mariupol, den visar ju på att man behöver en plan för hur man snabbt ska massevakuera, annars kan det gå så här. Och Ukraina hade ingen plan. Istället var det upp till frivilliga på marken att lösa saker efter bästa förmåga.
16: Det var ju fullständigt kaos med massa olika typer av ad hoc-lösningar. Här är det, har man hört historier som man bara häpnar över hur ukrainska Röda Korset förhandlar då med ryska befälhavare av fri lejd. Och hur man hade Röda Korsbilar då i början och i slutet av konvojer. Och så tog man helt enkelt stadsbussar. Och så åkte man västerut under den tiden man liksom fick tillåtelse att röra sig.
12: Henrik Larsson är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
16: Man är ju minst sagt förvånad och beundrar den här otroliga rådigheten som de här frivilligorganisationerna klarar av att organisera för att få det här till att fungera.
12: Nu har ju inte Sverige någon landgräns till Ryssland, så det måste ju ha gått riktigt illa för att ryska styrkor ska kunna slå en järnring runt en svensk stad. Men det finns andra hot och scenarion där vi kan börja evakuera. Till exempel om den svenska försvarsmakten behöver handlingsfrihet i ett område utan att riskera civila. Men just nu så är det mest sannolika hotet från Ryssland ett angrepp från långt avstånd mot specifika mål i Sverige. Och det tar ju bara några minuter för en rysk Iskander-robot från Kaliningrad till Blekinge.
18: Och det här är ju ett faktum vi behöver prata om, hantera och planera för att skydda oss emot.
12: Och det här är inte bara en diskussionsövning utan flera myndigheter och kommuner planerar att öva skarpt för hur man ska massevakuera människor i Sverige. I höst ska Gotland genomföra en stor övning och i Blekinge genomförde nyligen ett 100-tal tjänstemän en ledningsövning på hur man ska evakuera 100 000 Blekingebor. P3 Peter Ryman är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Blekinge.
18: Det här har varit väldigt, väldigt lärorikt på många olika sätt. För här tvingas man ju in och organisationerna att fatta beslut på litet underlag eller osäkert underlag och under tidspress. Så att lite trött i huvudet just nu, för vi avslutade idag.
19: Jag ger härmed order om slutlig utrymning av Trollhättan med början klockan 9. Utrymningsväg är Rikssjuan över Källstorp mot Gustav Adolfs kyrka.
14: En söndagsmorgon i oktober 1958 så går ett dramatiskt meddelande ut i lokalradion i Trollhättan. En stormakt har hotat med att attackera Sverige om den inte får låna flyg och marinbaser. Tusentals trollhättebor sätter sig i sina bilar och börjar köra norrut mot Dalsland, men måste snart byta riktning.
20: En bro fingerades nämligen bombad och utrymningskaravanen kunde inte ta sig fram till det tilltänkta utrymningsområdet i Dalsland utan fick vika öster och söderut till det natursköna Gräfsnäs.
14: Det här är den första övningen på massevakuering i Sveriges historia. Och det är framförallt en trafikövning. Drygt 2000 fordon står i milslånga köer under söndagsförmiddagen. Av Trollhättans ungefär 30 000 invånare på den här tiden så ställer mer än en tredjedel upp på att tillbringa söndagen på det här sättet. Många har lockats av ett löfte om lunch och fika.
21: Och vi får ju äta och fläsk har jag hört och allt möjligt annat gott. Så det blir ju en härlig lunch.
14: Försvarsmakten har slagit på stort. 5 000 liter ärtsoppa går åt vid samlingsplatsen och fältbageriet bakar 20 000 vinerbröd på plats.
12: Alltså vinerbröd låter ju kanon, men att ärtsoppa lockar så många, det är lite förvånande.
14: Det är 1958 vet du. Och så bjuder ju också en lokal firma på 17 000 glasspinnar. Så det här blir ju mer som en söndagsutflykt, trots att det är en allvarlig övning.
22: Hur har ni haft det idag? Var det bekymmersamt i morse innan ni kom iväg?
23: Nej, då, det gick så fint. Så.
22: Är det pappa i huset som har kört?
24: Ja, just det.
22: Hur har trafiken gått, tycker ni?
24: Den har gått alla tider. Det var bra.
22: Gott humör i bilkön?
24: Ja, det har det varit.
14: Några år senare, 1961, så är det huvudstadens tur att öva. Stockholm har utsatts för en kärnvapenattack och alla måste lämna stan. Målet är att det ska bli världens största massevakueringsövning med en kvarts miljon deltagare. Men till myndigheternas besvikelse så är det bara drygt 30 000 stockholmare som går med på att lämna stan i det som fått namnet Operation Stockholm.
12: Ändå ganska många, 30 000 kan man ju tycka.
14: Ja, det är inte dåligt att skrapa ihop. Och precis som i Trollhättan så var det männen som körde bilarna.
25: Problemet var ju att alla män var ju krigsbaserade och skulle in i Försvarsmakten. Så att skulle man göra det här i skarpt så hade ingen av de här männen varit tillgängliga och tillgången på körkort var ju ganska låg bland kvinnor.
14: Så det var en polett som trillade ner där tack vare den här övningen. Antingen så kommer fler kvinnor behöva ta körkort eller så får man lösa fler kollektiva transporter helt enkelt. Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
25: Nu har ju samhället förändrats helt enormt utifrån det, men jag tycker det är en liten rolig anekdot att man behöver nog öva vissa praktiska moment för att faktiskt se vad det får för följder.
14: Det här var faktiskt Sveriges senaste övning av det här slaget.
12: Så vi har alltså inte övat evakuering i krig på typ, vad blir det, 65 år? Nej. Länge.
14: Ja, men det finns ändå viss kompetens på det här området och det är ju tack vare våra kärnkraftverk. Där finns det evakueringsplaner i närområdet.
25: Där har ju den här förmågan att utvecklas, förmågan att övats och vi har experter som jobbar med det både på länsstyrelserna och på Myndigheten för civilt försvar. Så att vi har ju vidmakthållit den kompetensen. Hantverket blir ju egentligen samma fast anledningen är en annorlunda. Så det har varit väldigt värdefullt för oss.
12: Risk för förbekämpning, det är ett sånt där lite krångligt militärt uttryck som är viktigt när myndigheterna ska välja ut vilka platser som behöver en plan för massevakuering. Och det handlar om allting som fienden vill bomba sönder så tidigt som möjligt i ett krig. Sånt som är viktigt för den svenska försvarsmakten.
25: Man kan ju ta det uppenbara exemplet Arlanda till exempel är ju ett sånt objekt som med stor sannolikhet löper risk för förbekämpning.
12: Det här kan ju också handla om energianläggningar, stora vapensystem, hamnar och ja, tågstationer och en massa olika saker. Mm. 128 av Sveriges kommuner har i alla fall platser som riskerar att attackeras.
25: Och då finns det en sån lista med 128 kommuner. Det vi inte med det har gjort det är ju att vi har inte sagt hur många objekt det är i varje kommun. Så att i kommun A så kanske har ett objekt och i kommun C så har du 10 objekt som riskerar att förbekämpas.
12: Det är såklart sekretess på det här, men det är ändå ganska enkelt att räkna ut var de här viktigaste kommunerna framförallt ligger.
14: Mm, typ Gotland, Mälardalen, Norrbotten och så alla kommuner i södra Sverige där med kust mot Östersjöns inlopp räknas väl dit, gissar jag.
12: Just det. Kalmar där jag bor och såklart Göteborg där du bor med den stora hamnen.
14: Just det.
12: Och tanken är att nästa år ska vara klart vilka kommuner som måste göra detaljplaner för evakueringar. Men redan förra veckan så kom det en lagändring som ställer högre krav på att kommuner och länsstyrelser tar ansvar för det här. Och vissa kommuner som i Blekinge och på Gotland, de har redan börjat det här arbetet. Men andra kommuner, de avvaktar och väntar på vad myndigheterna kommer säga.
25: Och när vi börjar fördela ut pengar till de här kommunerna som är utpekade då, så kommer ju det här vara väldigt ojämställt, om man nu säger så, att de kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering. Sen kommer det att finnas stora områden i Sverige som inte kommer få den här uppgiften överhuvudtaget.
12: Det finns också en paradox med de här planerna. För områdena som är mest i riskzonen för att bli attackerade, de kan också vara väldigt beroende av att människor stannar kvar.
25: Om vi tar Karlskrona som exempel, att om vi skulle helt plötsligt utrymma hela Karlskrona, då skulle ju inte förutsättningarna för att bedriva vård, som med stor sannolikhet Försvarsmakten är stort behov av då med marinbasen i Karlskronaområdet, det skulle ju haverera då.
14: Så en slutsats som redan dragits innan allt det här har startat är att det kanske mer kommer handla om att flytta vissa grupper av befolkningen eller kanske bara vissa stadsdelar eller öar som är extra utsatta i en kommun.
12: Och det kanske till och med blir så att Sveriges främsta uppgift inte är att evakuera svenska städer utan snarare att hjälpa till att sätta finländare i säkerhet. Och det har vi ju gjort förr.
0: Förr var gränsen här utan större betydelse. På ömse sidor talade svenska och finska. På ömse sidor var jorden bördig och bebyggelsen rik. Nu är den finska stranden förödelse och död. På den svenska sidan är tryggheten.
12: Nu ska vi göra något lite annorlunda här i Gräns. Vi ska koppla upp vår producent Kalle Glas från sin hemkommun Vinden. För där finns det ju faktiskt spår från när Sverige senast hjälpte Finland.
1: Det gör det ju verkligen. Ni hör här i bakgrunden, det är ju Vindelälven som forsar fram. Det är vårflod just nu, så den står ganska högt. Och varför jag har tagit mig ner hit till älven, det är för att här på älvskanten så finns det en lekplats där ja, men Vindens föräldrar tar med sina barn. Jag har varit här med alla mina tre barn, suttit på den här bänken jag sitter på just nu väldigt många gånger och tittat på gungorna och rutschkanan. Och så finns det en liten hinderbana här bredvid också. Och varför pratar jag då om en lekplats i detta ämnet? Jo, det är så att den här lekplatsen, den är skänkt av Finland. Finska föreningar för krigsbarn har gett Vindens kommun den här som en gåva för att man helt enkelt tog emot väldigt många krigsbarn där vintern 39-40 när finska vinterkriget rasade liksom. För det var väl 70 000
12: totalt sett
1: kom där. Mm. Totalt sett, ja, precis.
12: Hur många kom till Vinden då?
1: Ja, men många av dem passerade i alla fall Vinden. Alltså, för det går ju, järnvägen går ju här igenom och många kom ju på den. Så många kom ju den här vägen och jag tror totalt var det 700 barn som blev kvar i Vinden också. Bland annat för att det fanns en sjukstuga kan man säga. De som var för sjuka för att kunna tas med till olika, åka vidare till olika familjer kunde liksom vårdas där helt enkelt.
14: Det var många.
1: 700 ändå ganska, ja men det är ganska många. Man byggde upp som en liten barackby kan man säga. Och den platsen där de här barackerna stod, den heter den idag då, Finnbacken, ligger också på älvkanten. Så att Vinden och finska krigsbarn, det finns liksom en historia där. Man kan se flera tecken på det. Förutom här då lekplatsen och Finnbacken, så finns det på tågstationen där finns det liksom ett litet minnesmärke. Och sen då även på kyrkogården så finns det också gravar helt enkelt för de barnen som inte klarade sig.
12: Tack Kalle för den rapporten.
14: Intressant.
12: Ja, och Sverige och vinden gjorde ju en god gärning här, men det var ändå inte helt lyckat att skicka bort ensamma barn utan sina föräldrar. Och många hade svårt att anpassa sig till det nya landet.
15: Man kom till familjer som inte pratade bra finska, och när de sen återvände efter kanske till och med flera år så kom de ju tillbaka till ett samhälle, till en skola där de var hjälplöst efter i sitt modersmål. Och det har myntat begreppet war child syndrome.
12: Det här satte ju spår av rotlöshet och psykisk ohälsa hos en del av barnen. Det har många av dem berättat i efterhand. Så att flytta barn helt ensamma, ingen bra idé.
14: Nej.
12: David Bergman är doktor i psykologi och arbetar vid Försvarsmakten. Och han har forskat på hur människor agerar i krig och kris.
15: Det är det absolut sämsta vi kan göra någonsin. Ska du förflytta barn så ska det vara med en ansvarsfull vuxen. Alltså, om inte förälder så med någon som

0: And let's take you to New Orleans now where the press conference is underway with Mayor Ray Nagin. We'll get the update.
1: Den sista helgen i augusti 2005 så varnar borgmästaren i New Orleans för att orkanen Katrina är på väg in över den kända musikstaden i delstaten Louisiana vid den mexikanska golfen. Borgmästaren har dagen före uppmanat alla att lämna staden, men på söndagsmorgonen ser läget ännu värre ut, så han fattar ett historiskt drastiskt beslut.
2: I do not want to create panic, but I do want the citizens to understand that this is very serious.
1: En obligatorisk evakuering. Och de som inte kan lämna ska åtminstone försöka ta sig till den amerikanska fotbollsarenan i staden.
2: And that's why we're taking this unprecedented move.
1: Under helgen lämnar omkring 90% av befolkningen staden, över 1 miljon människor. Och det visar sig vara rätt beslut att evakuera eftersom nästan hela New Orleans hamnar under vatten när orkanen Katrina når staden på måndagen.
3: Så det finns ju vissa nödvändiga evakueringar som har skett, och en som faktiskt var nödvändig, det är väl New Orleans efter orkanen Katrina.
1: Överstelöjtnant David Bergman är doktor i psykologi och arbetar inom Försvarsmakten.
3: Alltså om vattennivån höjs med 6 meter så är det väl uppenbart att nej, men då är inte bästa alternativet att stanna kvar i sina hem. Det där skedde det lite för sent men relativt strukturerat, även om det fanns ett stort obehag och alla inte hann lämna.
1: Det fanns mycket kritik mot myndigheternas agerande under orkanen Katrina, och kanske hade fler liv gått att rädda om evakueringen börjat tidigare. Men att tömma nästan 90% av stan med så kort varsel, det är ändå ganska imponerande får man säga.
4: Ja, verkligen.
1: Det som gjorde att man lyckades så bra var bland annat att man gjorde alla motorvägar enkelriktade ut ur stan. Och det här var inget som man kom på i stunden, utan det fanns redan planer för hur det här skulle gå till genom att vända vägskyltar och dirigera trafiken.
4: Och så här 20 år senare kan man nog konstatera att USA är bäst i världen på evakueringar.
3: De har en annan rutin för det. De har blivit utsatta för en del storskaliga katastrofer som har gjort att de har tvingats bli duktiga på det.
1: Det är ganska lätt att se de fysiska flaskhalsarna med en evakuering, som till exempel trafikstockningar på vägarna när alla ska lämna samtidigt. Men de psykologiska flaskhalsarna, de är kanske inte lika självklara.
3: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning, precis som när brandlarmet går på arbetsplatsen, är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
1: Så det som imponerade mest med den här evakueringen i New Orleans, det var kanske inte att de lyckades få logistiken att fungera när 1 miljon människor lämnade stan, utan det riktigt svåra, det var överhuvudtaget att få så många människor att röra på sig.
4: Ja, så här måste ju myndigheter och politiker och medier och meteorologer och alla inblandade har gjort ett riktigt viktigt jobb då, ett bra jobb för att få folk att förstå hur allvarlig den här situationen var.
3: Människor tenderar så långt som möjligt, även om det är en brand eller om det är en översvämning, att vilja stanna kvar i sina hem.
1: Krigspsykologen David Bergman.
3: Men det når trots allt en punkt när det inte längre är det säkra alternativet. När vattennivån kommer för långt upp eller en skogsbrand kommer för nära, då måste man ta människor därifrån.
1: Och det här kanske är ännu mer komplicerat i ett krig där faran är mer oviss. Det är en sak om det handlar om ett kärnvapenanfall. Då vill ju de flesta fly. Men om det handlar om spridda skurar av drönar och robotattacker, så kanske många nöjer sig med att det finns skyddsrum och bra varningssystem. Och ju längre kriget pågår, desto svårare blir det att få folk att sticka eftersom de vant sig vid kriget.
3: Därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras livs mest utsatta stund.
1: Och det kan ju till och med vara så att svenskar med dyra bostäder har ännu mindre lust att lämna sina hem än i fattigare länder.
4: Ja, särskilt i storstäderna där det är svindyrt.
5: Man kan ju tänka sig liksom benägenheten om du har en villa för 14 miljoner som du har amortering på och sticka från den.
1: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
5: Där tror jag att ukrainarna kanske utifrån det perspektivet har en större benägenhet att flytta på sig, för de har inte den ekonomiska låsningen till platsen.
4: Tittar vi på krig i närtid som i till exempel Ukraina och Syrien, så är det väldigt många människor som faktiskt lämnat sina hem när kriget kommit för nära. Men de allra flesta har gjort det i sista stund. Och just den här

0: oviljan att lämna sina hem innan det verkligen hettar till. Det är någonting som svenska myndigheter måste ta med sig till kommande evakueringsövningar.
1: Att vi övar det här, att vi prövar det här, att vi kommunicerar om att vi har planer, att det finns planer, också skapar en trygghet som människor när de får beskedet att nu ska vi utrymma länet. Då vet de att det här är ett väl avvägt beslut av myndigheterna.
0: Det blir ju superviktigt vid en evakuering att rätt kommunikation kommer vid rätt tillfälle och att allmänheten har förtroende för myndigheterna. Och det är ju inte, ja, det är långt ifrån självklart att det är så i ett krig.
2: Mm. Sanningen är krigets första offer, brukar man väl säga, va?
0: Ja, så är det ju. Och i Sverige så hänger mycket på länsstyrelserna. Det är de som fattar beslut om evakueringar vid höjd beredskap. Och där balanserar myndigheten verkligen på en tunn lina mellan att vänta för länge på att trycka på knappen så att folk inte hinner iväg, eller att trycka på knappen för tidigt så att folk evakueras i onödan.
1: Länsstyrelsen är ju ingen typiskt jätteoperativ myndighet i de här avseenden, men jag säger nog att våra kommunikatörer är i det här läget våran första linjens soldater.
0: Peter Ryman, försvarsdirektör Länsstyrelsen i Blekinge.
1: Det är de som kommer få jobba med att hantera desinformation och se till att rätt information trycks ut i allmänheten om vart man ska ta vägen och vad som gäller just nu. Oerhört viktigt, och att den här informationen har timing också så att det inte kommer för sent för att bli kaos och inte för tidigt för att bli kaos.
2: Här tittar Sverige en hel del på hur de gör i Ukraina, där evakueringarna numera är ganska välplanerade. Men evakuering är ingenting ukrainarna gör i onödan. Det här är verkligen en sista utväg när allting annat gått åt pipan.
3: Det är den enda gången egentligen Ukraina beordrar helt fullständig utrymning. Det är ju om ett område riskerar att bli ockuperat.
2: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
3: Då tömmer man i princip det området, för att man vill inte att någon av civilbefolkningen ska hamna på fel sida. Då.
2: Men evakueringarna är inte obligatoriska för vuxna. Däremot alla barn, de måste lämna tillsammans med en förälder när det är uppenbart att Ukraina håller på att tappa ett område till Ryssland.
3: Jag tror att vi kanske är lite för lättvindigt börjar tänka att vi kan utrymma. Sen inser man när man börjar prata med de ukrainska vilka konsekvenser det blir i samhället.
2: Och att Ukraina försöker undvika evakueringar, det rimmar väl med vad forskningen visar. Det kostar väldigt mycket både för individer och samhället att flytta på folk.
4: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. Inte bara fysiskt utan mentalt också. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det.
2: David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten.
4: Jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Det handlar inte om en enskild dag, utan det handlar om ett flertal år.
0: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 9 juni 2026.
2: Och ni som vill höra mer om de finska krigsbarnen kan lyssna på P3 Dokumentär. De finska krigsbarnen som finns i appen Sveriges Radio.
0: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
2: Jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
5: Och det här var sista Gräns på måndagar efter 8. På ett tag i alla fall. Nästa måndag är det återigen dags för familjehemligheter innan Fatta familjen från UR veckan därefter tar över tiden under sommaren. Länge har rymdforskare och astronauter åkt till Island. Men först nu har landet sitt eget rymdforskningsinstitut. Det här hör vi mer om i Vetenskapsradion.
6: Iceland doesn't only look like another planet or a moon.
7: Länge har Island varit platsen dit rymdforskare och astronauter gärna åker.
6: If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come to Iceland first.
7: Men först nu har Island etablerat sitt eget rymdforskningsinstitut med stora planer framåt.
6: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role, a place where space powers can collaborate and partner with each other.
7: Vetenskapsradion idag om rymdforskning på Island. som också kan gagna forskning om Arktis. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. Här vid havet i Reykjavik står en smäcker stålgrå skulptur och för tankarna till forntida vikingaskepp. Och skulpturen heter Solfararen. Det är en hyllning till solen som ska symbolisera löften från ännu oupptäckta territorier. Och en dröm om hopp och framsteg och frihet. Det ser ut som det här drömskeppet snarare är på väg upp i himlen än ut på havet här framför mig.
6: Yeah, well, it absolutely is. And when you think about Viking exploration, those first settlers landing here in Iceland, it certainly did look like another world.
7: På 800-talet var utmaningarna för de första vikingarna som kom hit kanske minst i samma klass som för dagens astronauter.
6: The volcanic eruptions, for example, the austere and extreme environments that they dealt with in 874 AD, they were exploring in many ways under conditions more extreme than the next astronauts.
7: Visst kan man se det som filmscener framför sig. Hur de tidiga vikingarna i kamp mot elementen skapade sig en tillvaro på en väldigt otillgänglig och farlig plats. Full av naturens utmaningar. Daniel Lieb har sin examen inom film och grafisk design, men har sadlat om längs vägen. Nu leder han Islands häromåret etablerade rymdforskningsinstitut, som i samarbete med universitet här på Island ska arbeta för att främja innovationer och internationella samarbeten kring rymdforskning. I denna lilla nation som varit så viktig för dem som forskar om och ger sig ut i rymden.
6: Yeah, so Iceland is vitally important in terms of history of space exploration. In 1965 and 1967, all of the original Apollo astronauts came here. They came here to train and conduct geological field research that would inform their future moon landings.
7: Det började på 60-talet, då alla Apollo-astronauter var här och tränade inför månlandningarna.
8: It's one small step for man.
6: And indeed, on July 20th, 1969, when the Eagle lander touched down at Tranquility Base, Buzz Aldrin, Neil Armstrong stepped off and looked out over that lunar landscape and said, "This looks a lot like Iceland." Whether or not they actually said that is debatable, of course.
7: Ja, Neil Armstrong och Buzz Aldrin sa väl inte just så. Att månen såg ut som Island, men sannolikt såg månlandskapet ganska bekant ut efter träningen på den här karga nordatlantiska ön.
6: Iceland doesn't only look like another planet or a moon, but the geological conditions here, the weathering and our position here in the Arctic makes it vitally important for testing the technology, training the crew and also developing the frameworks and operational procedures that'll be necessary for collaboration and partnerships in deep space.
7: Geologin, klimatet, den isolerade och utsatta positionen i Arktis. Island har länge varit platsen för att testa rymdteknologi och träna astronauter. Det började som sagt med Apollo-expeditionerna på 60-talet och fortsätter in i nutid och framtid, säger Daniel Lieb från Islands nystartade rymdforskningsinstitut. Nu handlar mycket om Artemis-programmet,
6: which is NASA's program to return humanity to the moon, around which the Artemis Accords was a framework that was constructed based in large part on the Outer Space Treaty of space exploration, current missions going to the moon, currently on the surface of Mars today, and also in terms of the future of space exploration.
7: Artemis-programmet handlar om den amerikanska rymdstyrelsen NASA:s ambitioner att åter skicka människor till månen och sen vidare ut i rymden. Artemisavtalen utgår från 1967 års rymdfördrag och det är internationella principer och ramverk för fredlig, öppen och ansvarsfull forskning och användning av rymden.
6: How those resources can be used and extracted in a peaceful way and in a way that benefits everyone who is reaching for the stars.
7: Ett 60-tal länder, inbördes väldigt olika, har hittills undertecknat att följa Artemisavtalets principer. Bland dem finns de fem nordiska länderna, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Brasilien, Indien och USA. Och Daniel Lieb ser nu ett växande intresse från hela världen att komma till Island för att förbereda rymdexpeditioner.
6: We're seeing teams from not only from the United States, Canada, Sweden, Norway, Germany, India, Japan, you name it. If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come back to Iceland first.
7: Grupper som forskar kring rymdfart och som planerar olika expeditioner. Innan de reser till månen eller ännu längre ut i rymden, då behöver de komma till Island först, som en del av förberedelserna, säger Daniel Lieb. Och kanske kan Island nu också ta upp sina tidigare försök som brobyggare i världen. En bit bort från det smäckra stålkonstverket Solfararen i Reykjavik står en stor, ståtlig, vit trävilla som kallas Hövdi, också den med fri sikt ut över havet.
9: My fellow Americans, I am sure many of you have heard that a week from now in Reykjavik, Iceland, I'll be meeting with the leader of the Soviet Union, General Secretary Gorbachev.
7: Ur en upptagning från Ronald Reagan Presidential Library från 1986.
9: Though the meeting will be relatively brief, our discussions will be of critical importance.
7: Det var i oktober 1986, för 40 år sedan, som dåvarande amerikanska presidenten Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev möttes i den här vita trävillan på Island.
10: Mr. President!
11: Do you have an agreement, Mr. President?
10: Do we have an agreement, sir?
11: Will you meet again?
10: Have you agreed on anything?
7: Samtalen strandade visserligen på grund av just en rymdfråga. Nämligen Reagans vägran att skrota sina dåvarande planer på ett rymdbaserat missilförsvar som i nyhetsrapporteringen ofta kallades Star Wars. Men mötet blev ändå ett historiskt steg på väg mot kalla krigets slut. Nu är vi mitt i 2020-talets version av stor oro i världen.
6: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role. I think that the government is charting a path that's best for a sustainable future for Iceland. And I also believe that Iceland is just beginning to understand its own importance relative to space.
7: Här finns definitivt potentialen för Island att spela roll, säger Daniel Lieb. Och menar att Island som nation, med de här naturresurserna som så många vill ta del av, själv det är en nation som arbetar för hållbarhet med dess olika dimensioner.
6: A place where space powers can collaborate and partner with each other. This is not about going to the moon. It's not about going to Mars.
7: Det här är en plats för samarbete mellan rymdfarande nationer med större ambitioner än månen eller Mars. Det handlar om vad som händer när forskning sker bortom gränser och över discipliner. Och alla arbetar tillsammans för att lösa problem med hur man överlever i de mest extrema miljöer.
6: Problems that were solved generations ago here in the Arctic and that indigenous people have solved for centuries. And when we build on that knowledge base, then all of a sudden the next generation can look up at the stars and see the potential.
7: Det finns mycket att lära, också för rymdforskning, av hur urfolken här i Arktis överlevt hållbart i extremt utmanande miljöer under århundraden, säger Daniel Lieb.
6: There's a lot of cross-pollination in terms of looking to the Arctic and the people in the Arctic looking up to space. The global space sector also looks down at the Arctic and sees, well, there are lessons learned that we can all be better for if we take note and we say, you know, how can we chart a path, a sustainable path, building on these shared values and the lessons learned from the past.
7: Just kopplingen mellan Arktis och rymden ser Daniel Lieb som viktig.
6: The Arctic can be misused. The lunar surface can be misused.
7: Båda handlar om platser som hela världen måste ta ansvar för att skydda och nyttja hållbart. Den låga omloppsbanan runt jorden till exempel håller på att fyllas med rymdskrot. Så i ett värsta scenario kan vi bli instängda på jorden. Eftersom det vi skickar upp skulle slå sönder av allt skrot som far omkring bortom vår kontroll. Och Arktis förändras snabbast av regionerna på jorden på grund av klimatförändringarna. De förändringarna påverkar resten av världen. Så hur vi måste förhålla oss till Arktis och rymden har mycket gemensamt, menar Daniel Lieb.
6: It has to be done in a way that respects the environment. It has to be done in a way that provides access to the public. And that's important.
12: Rymdverksamhet är ju av naturen global och den är en lagsport. Bygger på starka internationella överenskommelser för att kunna bedriva den allra mest avancerade rymdforskningen eller bygga de största rymdsystemen som vi behöver för vår moderna livsstil. Som navigering, telekommunikation, jordobservation för väder eller sådant.
7: Johan Köhler är avdelningschef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen, den svenska myndighet som samordnar och finansierar svensk rymdforskning och Sveriges deltagande i den europeiska rymdstyrelsen ESA.
12: Kombinationen av den här aktiva vulkanismen och den kalla, karga naturen och så är speciell på Island.
7: Och Sverige välkomnar förstås Islands ambition att kliva fram mer som en rymdnation, säger Johan Köhler.
12: Rymdverksamheten leder på ett naturligt sätt till konstruktiva internationella samarbeten. Men det är klart att man tittar på vilka är våra likasinnade samarbetspartners. Men sen är ju Island också ett land i Arktis, vilket innebär att Island är intressant för att studera arktiska fenomen, vilket man också kan göra från rymden genom att titta tillbaka på jorden från rymden och på så vis få koll på klimatförändringar och effekter av det eller fiskerinäring eller båttrafik och sådana här saker.
7: Johan Köhler hoppas och tror att ökat isländskt fokus på rymdforskning kommer att märkas i mer samarbeten med bland andra Sverige, som ligger långt fram som rymdnation med bland annat raket- och ballongbasen S-Range utanför Kiruna, världsledande norrskensforskning och satelliter som övervakar förändringar i atmosfären och bidrar med data till klimatmodeller.
12: Rymden spelar roll för hur vårt vardagliga liv fungerar idag och investering i rymd och rymdverksamhet är verkligen en investering i framtiden och vårt liv här på jorden.
6: Many people don't understand how many innovative technologies we take for granted that came from space exploration.
7: Tillbaka till Daniel Lieb som leder Islands nyetablerade rymdforskningsinstitut.
6: Solar panels, water filtration systems, MRIs, right? The computers. All of this was made possible by space exploration.
7: Solpaneler, vattenfiltreringssystem, magnetkameran MRI, datorer. Många innovationer härrör ur rymdforskning, konstaterar Daniel Lieb. Nu, menar han, är det dags för Island, som är en så värdefull plats för olika rymdprojekt, att själv få ut lite mer av läget.
6: It's time for Iceland to also start to benefit from all of those various ways that space science and innovation can really make society here a better place.
7: Så hur menar han att det ska bli och hur menar han att det har varit?
6: I think in the past, what has happened is research teams come, they do their work, there's a little article in the newspaper, and say, oh, wow, cool, NASA was here, or cool, European Space Agency was here, and there's a picture, and then they leave. But nothing stays.
7: Genom åren har spännande forskningsprojekt och förberedelser för olika rymdexpeditioner gjorts här på Island. Och så blev det några artiklar i tidningen. Coolt, NASA var här eller ESA var här. Och sen åkte de igen.
6: And there's no actual pathway for contribution and benefit locally. So that's also one thing that we're trying to change.
7: Island som nation har inte direkt vunnit något på allt som miljön här bidragit med till andra, säger Daniel Lieb. Och det har inte funnits någon bra struktur för samarbete mellan tillresta och lokala forskare.
6: There are researchers here in Iceland who have a wealth of experience and expertise and research that can inform and contribute a lot of the work for the researchers who are coming here.
7: Här finns många isländska forskare som är experter på just det unika med Island som gör att NASA och ESA och de andra kommer hit. Men så här långt har de knappast samarbetat. Det har varit som det ofta är med de olika forskningsteam från olika länder som kommer hit i ofta ungefär samma ärenden. De känner inte till varandra förrän jag ringer och tipsar dem, säger Daniel Lieb.
6: Say, hey, do you know about that research team that's coming next week? They're doing some similar work. You're going to some similar places. Perhaps would you like me to connect both of you?
7: Så Daniel Lieb ser stor förbättringspotential i kommunikationen, både mellan olika besökande, forsknings- och astronautteam och mellan besökarna och de isländska forskarna och experterna. Forskning kring rymden kan som sagt vara av stort värde också för forskningen om Arktis och om sånt som hälsa, miljö och energi. Och inte minst finns potential att mer aktivt ta vara på allt spännande kring rymden som händer här på Island, säger Daniel Lieb, för att inspirera kommande generationer.
6: The best way to engage children to embark on a path of math and science and engineering is when they see an astronaut.
7: Bästa sättet att få barn intresserade av naturvetenskap, ingenjörskonst och matematik är nog att låta dem träffa en astronaut, tror Daniel Lieb.
6: And when they can see themselves as an astronaut, when that little girl sees, oh, there's an astronaut who looks like me, that's transformative. And that is what ultimately this is all about. How you can inspire the next generation to believe that the sky is actually not the limit.
7: Hittills finns en islandsfödd person som varit astronaut. Om Daniel Lieb's visioner slår in, kanske nästa snart är på väg. Och fler intresserade av rymden kan betyda fler intresserade av vårt hittills enda hem, jorden. För uppifrån rymden berättar ju astronauter om hur de ser hur ömtålig jorden är. Och att det egentligen inte finns några gränser, säger Daniel Lieb.
6: Now, at the end of the day, this is about spaceship Earth. Most astronauts would look down at our planet. And of course, when you look down, there are no borders. And you realize the fragility of our planet and how we all have to double down and work harder to protect it together.
7: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
13: Det här programmet sändes första gången i februari i år. Nu tid för en stunds eftertanke med tankar för dagen.
14: Den grekiske poeten Simonides, som levde på 500-talet före Kristus, har gått till historien som gnidig. Redan 50 år efter sin död dyker han upp i komedierna som girig buk. Vad Karn gjorde för att förtjäna det eftermälet är oklart. Den kanadensiska poeten Anne Carson menar i essän Det oförlorades ekonomi att hans misstag bestod i att han insåg att han levde i skiftet mellan två ekonomiska system, gåvoekonomi och penningekonomi, och att han gjorde en poäng av det i sin verksamhet. Han skrev korta dikter, uttrycksekonomiska med ett modernt ord, gärna epitafier, alltså gravinskrifter. Och inte minst, han skrev hellre för pengar än för gåvor. Hellre en handfull drachmer än en kruka olivolja till hösten. Det sades att Simonides i sitt hem hade två lådor. En för intäkterna från skriverier utförda enligt den gåvoekonomiska modellen, den lådan var förstås tom, och en för intäkterna från den penningekonomiska modellen, den lådan var full med pengar. Det var så Simonides blev av med folk som ville ha något till skänks, skriver en anonym källa. Antagligen var Simonides tilltag med lådorna ett dåtida practical joke, eller varför inte en konstinstallation eller performance. Hur som helst menar Carson att Simonides kanske var den första att professionalisera poesin, skriva för betalning och alltså göra dikten till en vara, vilket säkert bidrog till hans eftermäle. Men Simonides var långt ifrån ensam om att skriva för pengar. Den 30 år yngre Pindaros, född 522 före Kristus, ska ha fått 10 000 drachmer i betalning för en enda dityramb, alltså en lovsång till atenarnas ära. Lika mycket som en läkare tjänade på ett helt år och en enkel hantverkare på 28 år. Poesi kunde vara en lönsam affär på den tiden. Idag är bytes- eller gåvoekonomin inte särskilt utbredd. I alla fall inte i städerna. Du kanske blir bjuden på middag eller bio ibland. Tjejer i en viss ålder blir bjudna på drinkar. I bägge fallen förväntas någon form av motprestation. Det var länge sedan du likt Nils Ferlin eller Evert Taube kunde betala notan med en teckning eller en dikt. På landsbygden däremot är bytesekonomin fortfarande utbredd. Har du en grävmaskin kan du hjälpa grannen med dike och få frysen fylld med jordkött. Har du plats i ladan för några jordbruksmaskiner kan du få ved som räcker hela vintern. Liksom i resten av samhället finns föga behov av dikter eller såna här tankar för dagen. Det är handfasta grejer som gäller. Jag bor själv på landsbygden. En gång fick jag en förfrågan om en avancerad kattlucka från en avlägsen granne som nåtts av ryktet att jag snickrar till husbehov. Hon föreslog hästkött i utbyte. Men mitt självförtroende svek. Det verkade så komplicerat med gångjärnen och den där tjocka timmerväggen. Jag var rädd att göra åverkan på en gammal kulturkåk. Dessutom är jag väldigt förtjust i hästar, levande vill säga. Mitt framtida hästkött skulle snart gå till slakt. En gammal krake på 17 år. Men är inte så gammalt kött segt, undrar jag. Funkar utmärkt till långkok, sa grannen. Jag avböjde som sagt, av flera skäl alltså. Och just då kändes det sant det där som de säger i filmerna. Att pengar inte luktar.

0: Vi har hört Tankar för dagen med författaren Lars Hermansson. Imorgon presenteras en fantasi för oss av regissören, skådespelaren och dramatikern Jonas Österberg Nilsson. Och i nästa timme hörs ett nytt avsnitt av Brottsutredarna.
1: Alltså, det var ju som en skräckfilm att gå in i Röda huset.
2: Om sista misstänkta mordet i Malmberget.
1: Det var ju helt förkrossande för mig, för jag visste inte vad som hade hänt.
2: Och brottsplatsen som höll på att försvinna med gruvsamhället.
0: Brottsutredarna som vi alltså hör efter Ekot och efter detta.
3: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern, för Iran attackerade Israel igår kväll. Och under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar.
4: Det har varit en paus i kriget i 2 månader, men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
5: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
4: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
6: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
3: Intervjuerna gjordes av P1 Morgon och Ekot. Klartextreporter var Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund byggs ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik, som är en stödassistent. Och för att kunna skapa rummet har hon fått hjälp av kommunen.
7: Gör det du vill, du har visionen, vi stöttar upp dig.
8: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
7: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
9: Ja.
8: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
7: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
9: Ja.
3: Intervjun gjordes av SVT. Klartextreporter Malin Haag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
10: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
8: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
10: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
8: Nu har han startat föreningen Rockerponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
10: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
8: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
9: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
3: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
11: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är det nu ett oklart läge mellan parterna.
12: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
13: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
14: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
11: Sa statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. I Nigeria, där har närmare 400 kidnappade kvinnor och barn räddats av landets armé, rapporterar AFP. De kidnappades i våras av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Boko Haram strider sedan 17 år mot Nigerias centralregering och kidnappningar har blivit ett allt vanligare verktyg i gruppens väpnade kamp. Helly Hansen återkallar flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin hemsida. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. Basisten Nicke Ström är död. Han var medlem i flera band, bland andra Nationalteatern och Nynningen. Han dog i sviterna av en hjärtoperation, skriver hans familj i sociala medier, rapporterar P4 Göteborg. Nicke Ström blev 75 år. Det var Ekot klockan 9.
15: P1, Sveriges Radio.
16: P1 Dokumentär.
17: Det som vi behöver nu är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
18: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
19: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
20: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
19: Folk drar åt lite olika håll.
21: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
22: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
0: Du hittar den i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Nu dags för Jiddisch för alle som fortsätter sin sydamerikanska upptäcktsfärd. För i Argentina bor cirka 200 000 judar. Thomas Lundekvist har träffat en av dem på ett café i den argentinska huvudstaden.
1: Ich bin geboren geworden in einer ganz weltlichen Sprache. Ja, ich bin kein Mensch gegangen in keinen jüdischen Club, in keinen jüdischen, kein gar nicht, ja.
2: Aber bist du Bar Mitzwa oder?
1: Nein, das ist gewesen, weil die Meshugoyim, ja. Also die Mama hat gesagt, eine frumen Jid, um sie geredet, also wie sie wollten gewesen, Meshugoyim. Ja.
16: Lukas Fischmann är uppvuxen i en sekulär judisk familj i Buenos Aires och de struntade glatt i de judiska traditionerna. När hans mamma såg religiösa judar på gatan kallade hon dem Meshugoyim, galningar, berättar Lukas, som inte ens blivit bar mitzva, den judiska konfirmationen som de flesta judiska barn ändå genomgår, även om de inte är religiösa.
1: Nej, ich kann bar mitzva, ich bin gar nicht. Wir haben gefeiert Nidl, die Mama hat sich verstellt für Santa Claus, ja, nej, mit Matones.
16: Ingen bar mitzva, inga judiska traditioner. Däremot firade de jul hemma och Lukas mamma klädde ut sig till jultomten och delade ut klappar. Och jiddisch fanns inte på kartan. Det var något som föraktades som en rotvälska som enkla östeuropeiska judar talade. För Lukas familj var tyska intellektuella som alltid älskat Tyskland trots att de tvingades fly landet på 1930-talet. Nazismen var för dem en tillfällig olycka som inte representerade det riktiga Tyskland.
1: In der Mischproche von Mames Zeit hat man ständig gehört, dass mein Gefühl als Nazism ist gewesen, kiemat wie ein Unglück oder etwas, was hat plötzlich getroffen inmitten einer Krise, aber das ist nicht Deutschland.
16: Ja, de tyska judarna var generellt sett mycket mer integrerade i samhället än de polska i Polen. Och de talade självklart tyska. Det enda jiddisch-ordet Lukas någonsin hörde i föräldrahemmet var pipik eller pubek. När de åt fågel frågade pappa vem som ville ha den pipik, det vill säga kråset, inälvorna.
1: När hem har man inte rätt kan jiddisch, har man benutzt blöjs en vart, vad ska vara en pipik, ett telefon, vad som har gegessen, häufes, har der tatte gefragt. Wer wird das in dem Pipik? Jiddisch ist ständig gewesen, so wie mein Geist hinter dem Vorhang, in der Sprache. Ja, etwas, was ist gewesen, aber man hat nicht geredet wegen dem.
16: Jiddisch war ein Spöke bakom ett skynke där hemma, säger Lukas. Det fanns, men man pratade inte om det. Så när Lukas började läsa lingvistik vid universitetet och de skulle skriva arbeten om olika minoritetsspråk, så var ju det givna valet för honom. Det saftiga språket jiddisch.
1: Och jag har gevolt forschen wegen was ich mit jiddisch. För was ist hat man gerade das Sach von jiddisch oder das Sach gegen jiddisch. Ja, also jiddisch wollte gewesen am in Schande.
16: Föräldrarna oroade sig för hur Lukas skulle kunna försörja sig på lingvistik. Och när han riktade in sig mot jiddisch blev det ännu jobbigare för dem.
1: Gut, und als ich habe angehoben sich zu lernen jiddisch, haben sie gehabt noch stark. Aber sie ist gewesen ärger, ja, für sie. Sie haben sich ein bisschen geschämt, ich meine.
16: Det var inte bara jiddisch och religion som Lukas Fischmans familj var motståndare till, utan också sionismen. Hela hans släkt var kommunister och solidariserade sig med Sovjetunionen.
1: Sie haben gehört zu der Jugend von kommunistischer Partei und später zu der kommunistischer Partei. Därför sind sie gewesen sehr neun zum Ratenverband. Und sie sind gewesen stark gegen Zionism und stark gegen die religiöse Welt. Ja.

0: Akne dåraktiga sionister går istället till arbetaren och lär er lite förnuft. Daniel Kahn och Psoy Korolenko sjunger en jiddisch antisionistisk fackföreningsvisa från 1931. Vid mitten av 1900-talet hade de argentinska judarna delat upp sig i två grupper, sionister å ena sidan och kommunister och socialister å den andra. Sen fanns det ju för sig också vänstersionister. Överhuvudtaget var ju stora delar av 1900-talet de ideologiska ismernas storhetstid, också bland judar, också i Sydamerika.
1: De Argentina hela har sig spalt av två stora grupper sedan de 50-åren. Så 40-åren och andra 50-åren. En grupp var satt undergestitzt dem Rattenverband och den tvåte gruppen var sig var in de 50-åren de officiella argentinska hela. Ist gewinnt stark gegen Rattenverband und sie haben gewinnt starke Zionisten.

0: Här sjunger Daniel Kahn och Psoy Korolenko en egen engelsk text till Israels nationalsång Hatikva, Hoppet. Lukas Fishman för sin del är varken sionist eller anti-sionist. Språket jiddisch är viktigare för hans judiska identitet än landet Israel.
1: Ich komme zu Jiddischkeit durch Jiddisch. Ich habe nicht kein Gefühl für Israel. Ich bin gewachsen und keine schon Idee wegen Israel und wegen Zionism. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ja, ich habe angefangen, sich zu lernen wegen dem später. Ja, in der Schule ist gewesen ein Mitalmi, damit ich lerne. Und als wir sind gewesen 16 Jahre alt, ist er gefahren in Israel auf ein Heidisch, meine ich. Das ist gewesen ein Plan, Tabus oder etwas so. Ich habe nicht verstanden, was das ist gewesen. Ja, für was?
0: När Lukas var 16 år åkte en judisk klasskompis till Israel. Han förstod aldrig grejen med det. Nog visste han att landet hade med judar att göra och att hans familj var judisk. Men de var ju inte bara sekulära, de var rent av ateister. Än idag känner han sig främst som argentinare och gillar den gamla socialistiska judiska arbetarrörelsen Bunds idé om doikajt, härhet, en uppfattning som såklart var mycket vanligare före förintelsen, att judar kunde stanna där de bodde och blomstra i diasporan på jiddisch, att de inte alls behövde emigrera till Israel och byta språk till hebreiska.

0: Vi vill inte åka till Jerusalem och svälta, utan hellre stanna och frigöra oss i Ryssland, som det står i den gamla visan.
1: Min jiddische identitet är mer förbunden som exempel med bondism och med en idé från deutschkeit. Jag är en argentin, jag är inte deutsch. Jag är stark förbunden med der politik då, med allt vad som då. Ich meine, das ist ein guter Ort zu leben, zu wohnen. Ja, man kann machen ein Leben da. Gut. Ja.
0: Lukas familj har bott i Argentina i flera generationer nu och han har ingen längtan till Israel. I den meningen är han inte sionist, men det gör honom inte till antisionist. Israel har rätt att finnas som alla andra länder.
1: Ihr Land hat recht zu sein. Ja, rechten sind für Menschen. Ja, was ist recht für Länder? Hat Uruguay oder hat Panama ein Recht zu sein? Ich weiß nicht, sie diskutiert von einem anderen Land. Sie sagen, das Land hat ein Recht zu sein, sie nicht.
0: Har Uruguay eller Panama rätt att finnas, frågar Lukas Fishman i Buenos Aires retoriskt. Alla länder har kommit till någon gång med påhittade gränser och folk som tvingats flytta.
1: Och en idé att Israel är ett nytt getracht land, ett land som är geschaffen geworden, så är vi alla länder.
2: Ja.
1: Alle Grenzen von den Ländern sind ausgetrachte Grenzen. Ja, und so wie alle Gemeinden sind ausgetrachte Gemeinden. Ja,
0: Alla länder och alla gemenskaper har hittats på någon gång i historien, men det finns väl inga andra länder vars existens man ifrågasätter som Israels, avslutar Lukas, som har känslan av att grunden under antisionismen är mycket svag. Ja, att den rent av är antisemitisk.
1: För mein Gefühl ist, dass der Grund hinter dem Antizionism ist sehr schwach. Der Grund hinter dem ist ja Antisemitism.
3: Wir wollen besser sein in Russland. Wir wollen sich befreien.
4: Från Argentina beger vi oss nu till Malmberget utanför Gällivare i Sverige för ännu ett avsnitt av Brottsutredarna.
5: Hej Johanna.
6: Hej Steffen.
5: Idag ska vi prata om ett olöst mord i Malmberget 2015 och en utdragen brottsplatsundersökning i ett samhälle som höll på att rivas.
6: Det här är ju ett mål som faktiskt sätter fokus på framförallt det här med en brottsplats. Och hur länge kan man egentligen gå tillbaka till den och hur många gånger?
5: Det är april 2017. Gruvorna breder ut sig och samhället Malmberget utanför Gällivare håller på att jämnas med marken. Även brottsplatsen för ett olöst mord 2 år tidigare är på väg att rivas.
7: Misstänkt mord på en man i 35-årsåldern i Malmberget.
5: Plötsligt träder ett vittne fram. Nu behöver polisen tillbaka till brottsplatsen och kontrollera uppgifterna. Men klockan tickar.
8: Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga.
5: Gruvbolaget LKAB har hunnit ta över huset och ska demolera brottsplatsen.
9: Alltså det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset.
5: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Steffen Renklint, och före detta kammaråklagare, advokaten och DNA-experten Johanna Björkman.
9: En bild där på namn, får se, den var inte i den låten. Här är han liten.
5: Anders, 5 månader.
9: Ja.
5: Högst upp, i ett relativt nybyggt flerfamiljshus i centrala Gällivare, bor lastbilschauffören Jörgen med en utsikt över dundret.
10: Känner du igen kläderna han har på sig då?
9: Ja, jag tror att det kan vara någonting som jag också har haft sedan tidigare. Något som vi hade förut som barn, så att... Du ser att det ser lite gammeldags ut. Jo.
10: Ja.
9: Och så att...
10: En fin bild.
9: Ja, visst är den härlig. Jo. Jo, jag tycker också det är därför jag har allt det här liggande. Ja. I lådan här. Jo.
5: Innan Jörgen flyttade hit 2018 bodde han cirka 10 minuter härifrån, i Malmberget. Gruvföretaget LKAB tog över hans hus och gav honom den här lägenheten i ersättning eftersom gruvorna helt håller på att ta över där han och halvbrodern Anders växte upp.
9: Jag fick aldrig en syskonrelation till han, egentligen, om jag ska vara ärlig. Utan jag fick en mera, hur ska jag säga, förälderrelation till han. På grund av att jag var så pass mycket äldre än han. Så att jag var 19. Jag minns det exakt när han föddes. Jag minns det exakt allting.
10: Ja, hur var det? Hur kändes det att få en brorsa som är så mycket yngre?
9: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jo. Jag älskar ju han. Jag tyckte han var så mysig.
5: Jörgen berättar att Anders led av skolios och hade fruktansvärda smärtor i ryggen. Och att det var det som ledde in Anders i ett långvarigt missbruk.
10: Har du några bilder från när han är vuxen eller så?
9: Vi har några bilder, men problemet var då hade han ju mistat nästan alla tänder. Plus att han såg inget bra ut något mer. Och då var han ändå ingen gammal. Han var bara 30 plus. Mm. Så att jag som inte ville ha kvar några bilder från där han var i det stadiet. För att det var som inte.
10: Nu förstår jag.
9: Det var som inget kul att se. Nej. Det började med mediciner. Sen kring 2000 så började han att umgås mycket med i kretsar som var ganska, som jag uppfattar, suspekta då. Och de kretsarna var väl inte så positiva för han att umgås i. Och han kunde inte jobba. Men han hade ändå ganska mycket pengar så han klarade sig ändå hyfsat. Så att...
10: Var hade han en pengar ifrån?
9: Bland annat så ärvde han väl efter sin farfar, tror jag han ärvde pengar. Jo, så att, men problemet var ju bara att de pengarna, även om han hade 100 000 tillgängligt, så kunde han ju liksom bara bränna det på knark.
10: Vad är det här för något? Var är vi nu?
5: Jörgen tycker det är jobbigt. Men han vill ändå visa mig platsen där halvbrodern Anders hus låg.
9: Vi ska köra rakt fram.
10: Ja, här är Malmberget. Alltså det här är...
9: Det här är Malmberget, ja.
10: Här är det bortdrivet.
9: Du ser, det är tomt alltihop utom kyrkan. Det är några rivningshus kvar ännu. Finns det skolan?
5: De gamla kvarteren är spårlöst försvunna.
10: Är det in här till höger?
9: Du tar höger här.
5: Kvar är bara vägar och gatlykter.
9: Så det går inte att köra någon mer. Så att... Ser du de där tallarna där?
10: Ja, ska vi, om du, vi går ut så kan du få berätta.
9: Ja, vi kan gå ut så. Ja.
10: Är det en grind?
9: Ja, man. Ska vi smita igenom den? Jag vet inte. Nej, vi skiter i det. Nu ser jag inte så bra här, men du säger det går att se. Ligger solen på? Jo.
10: Jag ser om du...
9: Det är två tallar där. Ser du dem som står vid varann? Där ungefär låg min brors hus. Du ser själv, det är gatlyktor, gatorna är som vanligt, det är allting. Och inga hus, ingenting utan avspärrat. Men annars all infrastruktur, den är typ liknande som den har varit tidigare.

0: En av poliserna går runt till baksidan och tar sig in via balkongen. Polisen öppnar dörren. TV:n är påslagen på hög volym. Det är Lotta på Liseberg. Vardagsrummet är stökigt. Det ligger skrot och prylar överallt. Polismannen fortsätter genom huset mot ytterdörren för att släppa in sin kollega. Men på vägen passerar han källartrappen. Längst ner ser han en kropp. Det är Anders som ligger där. Och nu startar polisen en mordutredning.
1: Det var ju helt förkrossande för mig. För jag visste inte vad som hade hänt. Och det var ju jätteobehagligt. Jag vet inte hur jag ska säga. Men hur tänkte jag egentligen? Det var mycket att man försökte att få någon sorts struktur i det hela. Jo. Men jag fick inte det, för jag kunde inte se att Anders hade några direkta fiender eller så. För att han var alltid så snäll och bussig och ställde upp för alla på alla sätt. Så att jag kunde inte se det riktigt.
0: De första poliserna på plats noterar flera skador på kroppen. Bland annat en större missfärgad svullnad på struphuvudet.
2: Man utgår ju från offret Anders, som man ganska snart tycker att det finns alla tecken på att det här inte är en vanlig dödsorsak, om man säger så.
0: Kriminalteknikerna anländer nästa dag och säkrar spår till och från under resten av sommaren.
2: Ja, men har man en brottsplats som är inomhus så är det ofta naturligtvis bättre än till exempel utomhus när man just har de här växlingarna i både temperatur och väder. Men sen ska man säga att även en brottsplats inomhus självfallet, och även om det är en privat bostad eller till exempel en privat källare som det här handlar om, så finns det ju naturligtvis mycket som kan bidra till att spår faktiskt både försvinner eller blir nedbrutna i form av både bakterier eller andra typer av ämnen.
0: Så det är bråttom?
2: Det är alltid bråttom. Tiden som tickar, det är ju den värsta fienden för att lösa ett brott.
0: En dryg vecka efter att Anders hittats död griper polisen en man vi i det här programmet kallar Pavel. Och han kommer att vara i fokus för polisens misstankar till och från under hela det här fallet. Det har kommit in uppgifter om att Pavel och en annan person berättat att de har dräpt Anders tillsammans.
2: Ja, men som jag förstår så dyker ju den här informationen upp och man kan börja lägga ett pussel kring Anders. Vem han var och vilka han umgicks med. Sen ska man komma ihåg att det pusslet är ju egentligen ganska omöjligt för någon annan att lägga om man då inte är Anders. Det som är intressant när man går igenom den här brottsplatsundersökningen och de spår som man faktiskt säkrade, så är det ju spår som härrör från ganska många olika personer. Ett flertal har blivit identifierade, många förblir oidentifierade. Det är både män och kvinnor. Det handlar om blodspår, framförallt i badrum och liknande. Det fanns med andra ord ganska många spår. Och det innebär ju att i det skedet när man väljer helt enkelt att lämna ifrån sig brottsplatsen, så har man nog gjort det man tänker sig har behövts. Man har gått igenom de rum, man har gått igenom de ställen och man har säkrat de spår som man tänker sig kan vara relevanta för att på något sätt kunna kartlägga offrets liv och den sista tiden eller det sociala sammanhanget.
0: Den tekniska bevisningen ger en spretig bild med spår som leder åt alla håll. Pavel och de andra misstänkta släpps. Rättsläkaren konstaterar efter obduktionen att det inte går att avgöra hur Anders dött. Om skadorna i skallen och på struphuvudet orsakats av sparkar, slag och knuffar eller genom en olyckshändelse, till exempel ett fall i trappan. Polisen häver avspärrningen till brottsplatsen och lämnar husnyckeln till Anders anhöriga.
2: Så här i efterhand kan man kanske tycka att man borde ha stannat ytterligare kvar på den här platsen, därför att man vet att teknik

0: tekniken går framåt. Vi har fått helt andra metoder idag att kunna hitta spår. Men i vågskålen då, mot att låta ett tvångsmedel ticka på, så finns då den här spärren som säger det, att man ska inte ha det i onödan helt enkelt, utan man ska häva det. Jag hade nog inte gjort en annan bedömning, tror jag, där och då, därför att det var rätt många spår som också var av mänskligt DNA som var säkrade redan ganska tidigt, och i takt med att förundersökningen kanske pågick eller att den ändrade form eller fick mer information, så hade man kunnat värdera de här spåren.
1: Polisen har satt utredningen på sparlåga, men Jörgen har inte gett upp. Han känner att han måste få en förklaring till varför hans halvbroder Anders dött.
2: Jag trodde inte att de hade gett upp, men jag tänkte att jag försökte själv att komma på. Jag startade själv en liten, om man ska säga, amatör privat utredning och via folk jag kände och vilka jag hade kontakter med och så vidare.
1: Han städar Anders hus på ovanvåningen, men källaren, den låter han bli.
2: Alltså, det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset. Men jag stålsatte mig, jag tänkte. Det funkar, jag tar mig igenom det här. Jag går igenom allting, jag börjar gå igenom. Så att vi får någon sorts avslut på det här.
1: I vardagsrummet, i en låda bland flera hundra andra dokument, hittar Jörgen något han tror är en lista över skulder som Anders skrivit ner. Bredvid namnet Pavel, mannen som greps misstänkt för mordet och sedan släpptes, har Anders skrivit, citat, 15 till 16 000 kronor och avslutat med ett frågetecken.
2: Då förstod jag ju på en gång vad som hade hänt. Att det fanns skulder. Och vad berättigar mord? Jo, skulder.
1: Jörgen lämnar in det han hittat till polisen. Men det leder inte till något genombrott. Det blir vår 2017. 2 år har gått sedan Anders hittades död i sin källare. Och Jörgen undrar fortfarande vad som har hänt. Då plötsligt träder ett vittne fram som vi i det här programmet kallar för Lars. Han berättar att han vet vad som hände, för han var med när Pavel mördade Anders. Efter att det nu kommit in nya uppgifter vill polisen åka tillbaka till brottsplatsen för att kontrollera om det finns ytterligare spår som bekräftar det vittnet Lars har berättat. Men huset ska rivas. Gruvföretaget LKAB håller på att jämna hela Malmberget med marken eftersom gruvorna runt om håller på att göra området obeboeligt. Lise-Marie var den på LKAB som tog emot polisens samtal.
3: Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga. Det är ju ingenting man räknar med att det ska uppstå i jobbet, faktiskt. För att, jag menar, egentligen så var det ju långt ifrån mig själv, om man säger så. Men att man blev involverad och, i och med jobbet. Så det kändes ju lite obehagligt. Och samtidigt som man vet att ja, men det står och stampar att man vill riva och komma vidare med samhällsomvandlingen helt enkelt.
4: Ja. Minns du vad du tänkte då, att de kom igen med det där? Alltså...
3: Ja, det är klart man blev lite förvånad, men det var ju som inte löst heller. Så att, samtidigt kan man ju kanske tänka att de borde ha gjort ett grundligt jobb från början.
1: Vittnesmålet har gett polisen en påstådd gärningsbeskrivning att utgå ifrån, vilket saknades vid den första brottsplatsundersökningen. Lars säger att han varit på grillfest hos Pavel, käkat kött och druckit öl och tagit någon sup. Sen har han och Pavel gått till Anders. Och när han har öppnat dörren till sin tegelvilla där i Malmberget ska Pavel direkt ha slagit honom med knytnävar i ansiktet så att han ramlat ner för källartrappan. Därefter ska Pavel ha gått ned och slagit eller tryckt en spade mot Anders hals.
0: Han beskriver ju att man har ett samtal från Lars sida då med Pavel i efterdyningar av då att Anders har hamnat nedanför den här trappan och är döende. Så har man enligt Lars då en rädsla från framförallt hans håll att han ska bli utpekad eller bli ditsatt för detta. Och beskriver då något väldigt ovanligt. Han beskriver hur Pavel då biter sig själv i fingret och helt enkelt smetar ut sitt eget blod på brottsplatsen. Mig veteligen har jag aldrig hört talas om ett sånt scenario. Det gör ju att polisen nu också för att testa Lars trovärdighet och om det han säger är tillförlitligt, så återvänder man egentligen då regelrätt till brottsplatsen för att just kunna titta om det finns spår på det sättet som han har beskrivit. Och ja, man påträffar en mer spår än man tidigare hade gjort i form av blod som faktiskt kan hänföras till Pavel.
1: Hur kunde man missa det?
0: Jag tror att det här har brustit i att man inte har från en början vetat exakt vad det är för händelseförlopp som man faktiskt letar spår efter.
1: På dörrkarmen till pannrummet hittas blodspår från både offret Anders och Pavel, en så kallad blandbild.
0: En blandbild är ju ett ganska allmänt begrepp för ett spår där du hittar DNA i olika mängder, kan det vara, från olika personer. Det kan vara blod från båda personer, men det kan också vara andra typer av sekret som är blandade i detta. Och en blandbild har över tid varit ganska svårt att hantera därför att det har varit svårt att separera. Men där har tekniken gått framåt, så idag har man egentligen inga problem att separera upp till tre personer utan problem. Men blandbilder kan också säga någonting om ett händelseförlopp. Och hur spåren ser ut, i vilken ordning de har satts. Ja, man kan faktiskt hänföra sig lite grann till den typen av bedömningar utifrån blandbilder och även det vi brukar kalla kontaktspår. Men det ska man också vara väldigt tydlig med att det finns inga garantier för detta. Det här är fortfarande hypoteser.
1: I senare förhör säger Lars plötsligt att han också skadade Anders under hot från Pavel. Att han högg en spade mot halsen. Nu blir Lars inte bara vittne utan även misstänkt vid sidan av Pavel.
0: Pavel har ju förnekat all inblandning i detta. Och det är inte så att han behöver naturligtvis prata eller förklara allting, men man kan komma till en punkt i en utredning där man faktiskt skulle behöva i så fall en förklaring när det ändå är så pass mycket som är konstigt. Varför finns hans DNA där överhuvudtaget om det inte är som Lars har beskrivit?
1: Samtidigt så var det väl en flera andra som hade avlämnat DNA där också, eller?
0: Ja, och det blir ju egentligen det som också blir en avgörande faktor när vi kommer lite högre upp i rättskedjan sen.
1: Lars och Pavel åtalas för att i samförstånd ha mördat Anders. Tingsrätten dömer Pavel till 16 år i fängelse. Lars däremot får rättspsykiatrisk vård för grov misshandel.
0: Tingsrätten är väldigt tydliga med att de upplever att han är trovärdig utifrån att han berättar på det sättet han gör. Han har detaljer, han har inlevelse i det han beskriver. Och sen sätter de ju det i relation till Pavel som menar ju att han inte har varit där. Men han har ju då, som tingsrätten beskriver det, varit obegripligt knapphändig.
2: Jag tyckte att det var obehagligt.
1: Anders halvbror, Jörgen, var åhörare på rättegången.
2: Hur kunde det bli så där? De var Anders kompisar. Men det är ju narkotikan som gör att det blir så.
1: Motivet har polisen inte lyckats bekräfta. Och i hovrätten frias Pavel helt. Men inte Lars. Han har ju erkänt sin medverkan till misshandeln. Däremot tycker hovrätten att det finns för många DNA-spår av andra personer för att knyta mordet till just Pavel. Och Lars vittnesmål bedömer man inte vara trovärdigt nog eftersom han justerat sin berättelse under ärendets gång.
0: Även om det finns teknisk bevisning, även om det finns spår, så är det ju faktiskt så att det är Lars berättelse som lite grann lägger grunden för synen på Pavels skuld. Så hans berättelse är ju egentligen det som hela prövningen av Pavels del står och faller med. Och där har ju de här två instanserna tänkt väldigt olika.
1: Ja.
0: Så att det blir ju väldigt mycket mer oklart och otydligt och väldigt mycket mer tveksamt vad som har hänt målsäganden Anders i hovrättens prövning än vad man tyckte sig kunna se i tingsrättens prövning.
1: Ja. Hur skulle man förklara det här? Du som liksom både varit åklagare och nu advokat, hur förklarar man det här för anhöriga att man gör sån totalt olika bedömning i tingsrätt och hovrätt?
0: Ja, men det är aldrig lätt och det spelar nog ingen roll vilken sida man sitter på i rättssalen. Det här handlar ju till syvende och sist om vad är det som kan bevisas. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel och i det här fallet så har vi väldigt många frågetecken.
2: Det känns som att det är att aldrig få ett avslut på någonting. Det är som någonting man har över sig alltid. Ja, det som försvinner aldrig på något sätt. Ja.
1: Men du, hur känns det? Det här är ju platsen, den sista platsen som din bror bodde på.
2: Ja.
1: Och var vid liv.
2: Ja. Jag tycker inte om att vara här. Allt som var och fanns här. Men nu finns ingenting någon mer. Nu är allting är borta. Det finns ingenting. Det finns bara skräp och stängsel.
1: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Steffen Renklint, och DNA-experten Johanna Björkman. Producent Sigrid Edsenius och slutmix Johannes Oskarsson.
5: Steffen Renklint brukar även programleda det program vi nu ska få höra från tidigare idag, med bland annat några fiffiga förslag inför valet.
6: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Björn Bernardsson från Stockholm.
7: Jo, men jag tänkte på det här. Det är mycket snack om riksdagsvalet nu och så här, och det är liksom taktikröstning och sånt.
6: Mm.
7: Så jag har liksom två förslag som jag tycker är självklart att vi borde införa.
6: Ja.
7: Ja. Och det första är att alla ska ha två röster. Det vill säga, om första rösten går på ett parti som inte kommer in i riksdagen, då kollar man vilket andra rösten var. Det innebär att man kan slippa taktikrösta. Det vill säga, låt säga att Liberalerna ligger under så här på gränsen. Så här, då ska de som är liberaler våga rösta på Liberalerna. Ja, och om inte Liberalerna kom in, då ska de våga rösta på sitt andrahandsval. Det vill säga kanske inom sitt block då.
6: Just det.
7: Och vice versa. Ja. Så att man ska ha två röster. Det är det första förslaget.
6: Mm. Okej, okay, och då till förslag.
7: Det andra förslaget är att alla borde rösta. Det borde vara liksom ett mål.
6: Ja, men det är det väl i sig, eller? Att alla som har rösträtt ska rösta, eller?
7: Ja, men det är liksom, man håller på och skryter med att vi har ganska hög rösttal i Sverige. Så här, men det finns faktiskt en handfull länder i världen som tvingar folk att rösta. Aha. Mer eller mindre hårt.
6: Mm.
7: Men man skulle kunna göra det på olika sätt. Jag menar, en variant är ju lockar med pengar, att man när man har går ut i röstlokalen så är det pling i swish eller någonting sånt där. Eller att det blir ett automatiskt avdrag i deklarationen.
6: Mm.
7: Liksom sker automatiskt liksom, bara för att man har röstat.
6: Mm.
7: Man har gjort sin del.
6: Man har gjort sin demokratiska plikt på något sätt att rösta.
7: Ja,
6: och, då får
7: och på något
6: ersätt.
7: Sätt blir det liksom som att när röstresultatet är svenska folkets röst på riktigt.
6: Mm. Undrar verkligen hur mycket hade röstningen gått upp om man hade så. Vad tycker du har varit en rimlig ersättning då för att gå och rösta?
7: Jag vet faktiskt inte. Det är klart att det här är bara början på ett resonemang.
6: Ja, ja.
7: Men jag tror ändå att man ska ha som ambition att alla ska rösta och att göra någonting åt det. Inte bara mäta siffrorna och vissa partiledare står och säger ja eller så här. Och, alltså att man gör någonting för att verkligen åstadkomma hög röstning.
6: Ja. Istället. Ja. Är det inte egentligen en fråga om ändå frihet? Alltså att man måste ju inte... Eller måste,
7: nej,
6: du tycker att man måste rösta? Eller att det ska vara tvingande?
7: Nej. Nej, tvingandet tycker inte jag. Nej. Men jag säger att det är en möjlighet. Men att locka folk att rösta.
8: Sen tänker jag då, om man slår ihop dina två förslag, att vi har det här att man har två röster, vilket jag tänker skulle kanske generera att fler röstare på mindre partier, som man idag tänker, ja, men det är ingen idé. Alltså kanske inte just, inte bara de liksom riksdagspartierna vi har, utan andra partier. Ja, plus att alla precis skulle rösta. Vad skulle hända då?
7: Ja, då skulle vi åtminstone få ett resultat som speglar vad folket verkligen tycker.
8: Ja.
7: Och jag menar, det här taktikröst som väldigt många pratar om nu, skulle vi inte hålla på med om vi hade två röster liksom.
8: Nej, det som har hänt nu är då att i den senaste mätningen fick ju Liberalerna runt 2,5%, något sånt. Och då pratar man ju om att det kanske är för lågt för att människor ska våga taktikrösta på
7: exakt
8: dem.
7: Ja. Ja, och det är det jag menar. Mm. De ska våga rösta, de som verkligen är liberaler, ska våga rösta på Liberalerna. Och om de ändå inte klarade 4%-spärren, då öppnas ju kuverten, om man säger så, för deras andrahandsröster. Ah, och så sprider man ut dem.
8: Mm.
7: Så att det är två vågor, det blir två vägningar så att säga.
8: Mm. Ja. Alltså det här är ju en fråga om då hur demokratin fungerar. Och på torsdag ska vi göra en specialsändning om just demokrati och yttrandefrihet. Du får lyssna då eller kanske ringa in igen. Men spännande ämnen. Ja. Tack så mycket, Björn.
7: Ja.
8: Tack.
7: Ja, tack.
8: Hej.
7: Ja.
8: Hej, hej.
7: Ciao.
8: Ja, jag kan ju informera om det nu då. Alltså på torsdag så kommer jag och Ring P1 ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har du som lyssnare varit med och bestämt. Tidigare år så ställde vi frågan, vilka ämnen är viktigast för dig i valet i höst? Och på Ring P1s Facebook-sida så fick ni rösta. Och då blev ett av ämnena demokrati och yttrandefrihet. Så att på torsdag tar vi oss an det. Så har du åsikter, likt Björn, om hur till exempel valsystemet fungerar, om hur Sverige styrs, om grundlagar, antalet riksdagsledamöter eller något annat som har med demokrati och yttrandefrihet att göra, då tycker jag du ska, om du befinner dig liksom i de här trakterna, kom till Stadsbiblioteket i Göteborg på torsdag. Vi drar igång 21:30, eller ring in om detta ämne. Vi kommer också ha med oss lyssnare på telefon 020 22 10 10. Nu vänder jag mig till Karl Skogsberg från Mölndal. Hej Karl.
9: Hej.
8: Hej. Vad vill du prata om?
9: Ja, jag är 23 år gammal och försöker förstå vad man vill rösta på och komma in i allting och förstå, som jag kanske inte vet vad mina kärnfrågor är och vad jag tycker är som viktigast, utan jag vill liksom lokalisera mig i politiken.
8: Yeah.
9: Och då kollar man på partiledardebatter och man kollar på Instagram och på Facebook. Men det enda politiker gör är ju att klanka ner på varandra.
8: Okej.
9: Förra gjorde så här och de gjorde så här. Och det är liksom ingen som berättar vad man själv gör eller liksom. Det är väldigt svårt, tycker jag, att förstå vad partier vill. Mm. Vad deras kärnfrågor är, vad det är de som vill. Och liksom när programledarna ställer frågor i partiledardebatterna, det är liksom, man får inga svar. Det är liksom, de bara liksom vrider och vränger för att liksom få det att låta på något annat sätt. Så det är väldigt svårt att förstå vad de vill.
8: Ja, jag förstår. Vad skulle du vilja ha för, alltså, rapportering om politik då? Eller vad skulle du vilja att partierna gjorde då för att det skulle bli tydligare?
9: Nej, men alltså för att förstå kanske så lyssnar väl jag då kanske på politiska spelet och liksom på andra experter. Och,
8: alltså den podden från Sveriges Radio?
9: Ja, precis. Mm. Superbra. Och där kan jag förstå, där kan de förklara och allt så här.
8: Och sätter det i sitt sammanhang lite mer, ja.
9: Exakt, för där förklarar de för en lyssnare som kanske inte är en expert eller någon som kan.
8: Just det.
9: Och det är det jag behöver. Mm. Men jag personligen, det tycker jag känns som en miss av partierna. Mm. Att jag kan inte gå in på liksom Socialdemokraterna eller vem som helst och liksom förstå vad de vill.
8: Nej.
9: Utan då säger de bara att de här gjorde så här.
8: Just
9: och de här
8: det
9: är så här dåliga. Att jag har väldigt svårt att gå till partierna och att en politiker kan förklara vad de vill göra.
8: Ja, men det är ju, jag förstår vad du menar. Samtidigt så, det brukar ju vara lite krångligt att hitta, men det brukar också finnas, alla partierna brukar ju publicera så här valmanifest och sånt, som man kan leta fram på deras hemsidor, och där står det ändå ganska konkret vad de ändå vill. Men det är ju lite krångligt kanske, jag vet inte. Det är som du säger, i debatterna blir det mycket det här andra liksom, spelet.
9: Exakt.
8: Och vad de andra gjort fel och så.
9: Det är sant som du säger, att om jag går in och kollar liksom vad deras kärnfrågor är, så går det så kort att hitta.
8: Mm.
9: Men det finns, om liksom en programledare i en debatt frågar en fråga, då har ju de väldigt svårt att ge ett konkret svar.
8: Mm.
9: Och det är väl kanske så politiken funkar, men det är väldigt svårt som en ung, ny i politiken förstå vad som faktiskt vill och liksom att kunna hänga med som en som inte är expert eller jättekunnig, så är det väldigt svårt att hänga med. Och då tänkte jag, då ska jag ringa in här för att om det är någon politiker här ute som hör, så hade ju jag och jag tror många andra unga som kanske inte är så himla insatta uppskattat att få svar på frågor som programledare ställer.
8: Och det känns ju också som att de hade ju älskat att svara dig egentligen. Alltså, det är väl det politiker vill. Det är klart att de vill övertyga dig om varför deras politik är bäst och att de gärna hade velat förklara. Men frågan är den mötesplatsen. Ja. Vi kommer ju sända Ring P1 med partiledarna i augusti. Då är ju alla partiledarna med i Ring P1 i varsitt avsnitt och man får ringa in och ställa frågor till dem. Du kanske ska ringa då och fråga
9: då ska jag ringa.
8: Ja. Bra, Carl, vi hörs då. Ja.
9: Det gör vi, tack så jättemycket.
8: Detsamma, hej. Nu säger jag hej till Selina Sten från Jönköping. Hej.
10: Hejsan.
8: Hej, du vill också prata om röstning och så, eller hur?
10: Ja, det var, jag ville replikera på första inringaren bara. Jag har bara en kort grej om det. Och det är att det här med... Vad heter det? När man deklarerar då att få tillbaka pengar när man röstar.
8: Just det, det var en idé han hade där. Ja.
10: Ja, precis. Det blir ju rätt odemokratiskt. För jag lever till exempel på försörjningsstöd och vi som gör det, vi deklarerar ju inte. För vi har ju ingen inkomst eftersom vi lever på skattebetalarnas pengar. Så vi kan ju inte få tillbaka pengar för att rösta.
8: Just det. Jag fattar. Nej, då skulle han behöva konstruera sitt system på ett annat sätt då för att få alla med. Vad tycker du om den sakfrågan då? Alltså, skulle du vilja ha betalt för att gå och rösta?
10: Nej, alltså jag röstar ju oavsett. Så för mig är det inte det som spelar någon roll. Jag är mer inne på det här med att det ska vara rättvist och jämlikt i landet.
8: Jag förstår.
10: Så jag röstar mer för att få till det. Och jag tror inte någon behöver få betalt. Jag tror bara folk behöver bli mer insatta i vad olika partier står för så de kan hitta det partiet som bäst liknar det de vill att Sverige ska bli, så att säga.
8: Ja, men det är det vi har varit inne här på nu med två tidigare lyssnare. Att så här, både att det kan vara lite svårt att förstå vad partierna och politikerna vill, men också att man faktiskt kanske behöver liksom läsa på lite själv.
10: Man måste läsa på själv, det måste man året runt. Alltså inte bara i närheten av valet. Jag följer ju politik året runt. Och jag tittar på partiledardebatter, men jag tittar ju också på, alltså mycket SVT 2 tittar jag på. Det är ju politikbyrån, inrikesbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, sånt. Och 30 minuter på SVT med, det är väl ettan kanske. Och sen följer jag politikpoddar och jag följer partier i sociala medier och jag tycker det finns lättare sätt idag att hänga med i politiken än vad det kanske gjorde förr i och med att det finns poddar och mycket på internet och så.
8: Precis, det finns ändå många olika sätt som politiker och partier kommunicerar och även tänker jag media gör ganska mycket olika typer av innehåll kring politik. Men absolut. Selina, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
10: Ja, tack så mycket.
8: Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
11: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
12: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
11: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
13: Ja, in i appen Sveriges Radio och testa. Här i P1 fortsätter vi strax med nyheter från Ekot och sedan senast Studio 1. Men först får vi en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll!
14: God kväll och här på SMHI finns Maria Sverestig. Och vi börjar med en väderöversikt. En högtrycksrygg täcker Sverige med ganska varm luft. Men ute på Nordsjön finns ett mindre lågtryck som kommer att fördjupas och föra in en kallfront med regn ifrån sydväst under det kommande dygnet. I samband med denna front blir en övergång till lite svalare väder. Och det finns inga varningar, men en risk för skogsbrand lokalt i sydöstra Götaland, på Öland och Gotland samt nordöstra Svealand in över Gästrikland. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Götalands fastland, Öland och sydvästra Svealand. Inatt mulnande och lokalt dimbankar. Från väster rör sig regn in och sprider sig sakta österut, 11-15 grader. Imorgon rör sig regnet vidare över hela området och senare på dagen drar det bort norrut med följs av regnskurar. I öster kan temperaturen nå 20 grader innan regnet, men allmänt väntas sedan 14-17 grader. Vinden vrider från sydost till sydväst under dagen och kan ha friska vindbyar. Gotland samt östra och nordvästra Svealand. Klart lavklart väder, men på en del håll bildas dimmor. 10-14 grader. Imorgon först soligt väder, men i nordvästra Svealand tätnar molnen snart och följs av regnskurar. Under eftermiddagen och kvällen mulnar det på allmänt från sydväst följt av regn. För Upplandskusten kan det dröja till natten mot onsdag innan regnet kommer. 18-23 grader i Dalafjällen 12-16. Sydostlig vind med friska vindbyar. Hela Norrlands kustland. I natt klart väder med lokalt bildas dimmor. 9-15 grader. Imorgon allmänt soligt, men lokalt kan dimmorna dröja sig kvar en bit på dagen längs kusten. Mot aftonen kan det från öster röra sig in någon enstaka regnskur. 20-23 grader, men där dimmorna dröjer lite längre så blir det inte lika varmt, 14-18 grader. Sydostlig vind. Hela Norrlands inland och fjälltrakter. I natt minskad molnighet, men enstaka regnskurar rör sig norrut. I södra Norrland kan dimmor bildas som försvinner mot morgonen. 5-12 grader lägst i fjällen. Imorgon först sol på många håll, men fram på dagen växlande molnighet med lokala regnskurar. På eftermiddagen möjligen med åska. Till kvällen åter soligt. Inlandet får 20-23 grader, fjällen 12-18. Sydostlig vind med friska vindbyar på en del håll. Och kallfronten med regn, den rör sig under onsdagen vidare upp över Norrland. I söder väntas istället ostadigt väder med regnskurar, och det är nu lite svalare väder. Senare i veckan fortsätter det svala ostadiga vädret, och flera lågtryck kommer att passera, men detaljerna är något svåra att göra prognos på. Så över till dagens temperaturer. Stockholm rapporterar 26 grader, vilket är det högsta i landet, på decimalen 25,8. Göteborg 19, Malmö och Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby 19, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 23, Mora 23, Sundsvall 21, Östersund 20, Storlien, Storvallen 21, Umeå 19, Vilhelmina 22, Luleå 18, Jokkmokk 21, Kiruna 18 och Kattejokk 15. Och blickar vi ut över Europa så har vi högtrycksväder i östra Centraleuropa och Medelhavet, där det är soligt på många håll. En kallfront har passerat brittiska öarna och fortsätter röra sig österut med svalare väder. Och från Oslo så rapporteras det idag 20 grader. Helsingfors 23, Riga 17, London 18, Paris 22, Nice 24, Berlin 26, Wien 30, Warszawa 24, Kiev 20, Moskva 27, Malaga 26, Rom 31, Belgrad och Aten 30. Och dagens högsta temperatur rapporteras från Andjar i södra Spanien nära Cordoba med 37,4 grader. Och kikar vi på nederbörden så har det förekommit skurar på många håll i landet det senaste dygnet. Och från Götaland rapporterar Norrköping 6,2 mm, Rångedala 5,2, Gladhammar 4,5. I Svealand, Uppsala och Kerstinbo båda 2,5, Hamra 1,8. I södra Norrland har Mörsil fått 12,3, Höglekardalen 7,8 och Torpshammar 7,2. I norra Norrland har en högsta notering med 20 mm från S-range. Kvikkjokk, Orrenjärka 5,3 och Jokkmokks flygplats 5,0. Och då går vi över till sjörapporten. En högtrycksrygg över Finland och Sverige rör sig österut. Ett mindre lågtryck över Baltikum når imorgon Finska viken. På Nordsjön rör sig en kallfront österut. Imorgon fortsätter kallfronten åt nordost över södra Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna sydutsida. Omkring syd 3-8 meter per sekund. I natt vridande till väst eller nordväst och ökande till 7-12. Tidig måttlig sikt, eller till och med dålig i regn. Imorgon fram på dagen mest god sikt, men någon skur. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 3-8. I natt ökande till 6-11. Imorgon fram på dagen omslag till sydväst eller väst. På Skagerrak 8-13. Möjligen kortvarigt på eftermiddagen kuling 15. Under natten och morgonen passerande regn med måttlig eller dålig sikt. Fram på dagen mest god sikt men lokala regnskurar. Vänern, ost till sydost 1-5, från morgonen 4-9. På eftermiddagen vridande till sydväst. Imorgon från mitt på dagen regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, sydost 6-11. Fram på dagen omslag till sydväst eller väst. Under dagen passerande regn och regnskurar med måttlig sikt, till kvällen mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, sydost eller växlande 1-6. Imorgon eftermiddag på svenska sidan syd eller sydost 5-10. I natt risk för dimma, annars mest god sikt. Från mitt på dagen regn eller skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-6. Från imorgon bitti 7-11 vridande kring lågtrycket över Estland och det som rör sig upp mot Finska viken. Från sent i natt, tidvis regn med lokalt dålig sikt och risk för åska. På Rigabukten risk för dimma. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydost eller växlande 1-6. På Ålandshav från sen eftermiddag 4-8. Mest god sikt från morgonen risk för dimma och efterhand någon skur. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 4-9. Imorgon fram på dagen ost till nordost 2-7 meter per sekund. Mest god sikt, men från i natt på svenska sidan risk för dimma. Imorgon eftermiddag någon skur. Och på onsdag väntas mest måttligt frisk vind mellan syd och väst. Så går vi över till aktuella observationer. Torsminde, sydost 4. Oxöj 4, syd 4. Skagen syd 6, Nordkoster syd 5. Väderöarna och Måseskär syd 6. Pålgrunden syd 2, Naven väst 3. Vinga syd 6, Nidigen sydost 6. Anholt syd 4, Hallands Väderö sydost 2. Drogden syd 4, Falsterbo sydost 4. Arkona ost 2, Skillinge och Hammerodde båda sydväst 4. Hanö sydväst 7. Utklippan sydväst 6. Ölands södra udde sydväst 4. Ölands norra udde sydost 4. Härstena syd 2 och dålig sikt. Hoburg syd 3. Östergarnsholm syd 3. Fårösund syd 2. Gotska Sandön syd 3. Landsort syd 1. Skarpe och Svenska högarna båda sydost 3. Söderholm syd 3. Finska Utö sydost 4. Nyhamn syd 3. Märket sydost 6. Örskär sydost 5. Äggegrund sydost 3. Kuggören sydväst 5. Brämön sydväst 3. Lungö nordost 3. Skagsudde sydost 1. Järnesklubb ost 1. Holmön sydväst 3. Bjureklubb syd 6. Piterönskär syd 3. Rödkallen ost 4. Kemi 4, syd 7 och Storön sydost 4. Och det var allt från SMHI idag och jag önskar er en god natt.
15: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
16: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
17: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
15: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
18: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
19: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
15: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
20: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
21: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
22: Kan man kalla det här för korruption?
20: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
15: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Moritz, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
23: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borghöjby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
15: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
0: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
2: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
0: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
2: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
3: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
2: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
4: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
15: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
24: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
25: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
26: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
25: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
27: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
25: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år som programledare.
28: Här är hon, Lidingens first lady.
15: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nouri. Så vädret avslutningsvis imorgon. Regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
29: Och här är Radiosporten med fotboll, för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
30: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
1: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
5: Det var varmt, men det är bra att, att man liksom får komma igång med riktiga träningar, eftersom att igår var det rätt lugnt och det spöregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela idag.
1: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
5: Man har ju spelat i värme förut. Framförallt nu i Italien där jag spelar, så är det ju väldigt varmt på sommaren. Så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid, när det är så här extremt varmt, så blir man får ju alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
29: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A, men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkomna till Studio 1 kväll, måndag med mig Pablo Dalense. Presidentval i Peru, en riktig nagelbitare. Otroligt jämnt mellan kandidaterna, men kan en ny president rädda landet från politisk kaos? Hör vår korrespondent Lotten Collin om detta. SVT tvärvänder och ställer in programmet med högeraktivisten Nick Alinia. Ansvarig utgivare kommer hit och svarar på varför. Hör också om relationen just nu mellan Iran och USA och Israel, om rysk valpåverkan och om att ett nytt betygssystem väntas klubbas igenom i riksdagen imorgon. En del av innehållet ikväll. Studiet kväll som alltså börjar programmet i Latinamerika, där det nu ska handla om gårdagens presidentval i Peru och rösträkningen som nu pågår för fullt. Radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är med oss nu. Lotten, otroligt jämnt mellan kandidaterna. Intressant, var det här väntat?
8: Både ja och nej skulle jag säga. Lite oväntat ändå, för att det var väntat att det skulle bli jämnt, men riktigt så här jämnt var det kanske ingen som trodde. Just nu så är det alltså bara 15 000 röster som skiljer de två kandidaterna åt. Roberto Sanchez, då vänsterkandidaten, har lite drygt 50%, och Keiko Fujimori, högerkandidaten som ställer upp för fjärde gången, har nästan 50%. Men det är ju oerhört få röster i ett så stort land. Och man har räknat ungefär 94% lite drygt av rösterna. Så att, jag menar, lite beroende på vilka röster det är som kommer nu som man ska räkna härnäst. Om det är från södra delen av landet där Roberto Sanchez har sin stora väljarbas, eller om det är från storstäderna där Keiko Fujimori har ett övertag, eller om det rent av sen och liksom är det ju kvar också utlandsrösterna som kan vägar i hela åt olika håll. Det rör sig om flera hundratusen röster. Så att minsta lilla förändring här nu kan ju vikta helt och göra så att Keiko Fujimori tar över ledningen.
7: Mm. Kan du berätta om de här två kandidaterna? Du har ju nämnt Keiko Fujimori här nu. Kan du berätta vilka de är?
8: Ja, Keiko Fujimori är ju en oerhört välkänd och oerhört kontroversiell kvinna i Peru. Hennes pappa Alberto Fujimori styrde ju Peru med järnhand på 90-talet. En del kallar honom för diktator. Han genomförde ju en palatskupp, upplöste kongressen, styrde i praktiken Peru på ett oerhört auktoritärt sätt på 90-talet. Och dömdes sen också för människorättsbrott. Bland annat så hölls han ansvarig för att ha steriliserat urfolksgrupper, alltså kvinnor, så att de inte skulle kunna föda barn. Men även beordrat mord på oliktänkande och så vidare. En lång rad brott och också korruption. Och sen hans anhängare menar tvärtom då att han De tycker att det här är mindre viktigt kan man väl säga, och håller istället fram då att han fick Peru på en stabil ekonomisk väg och lyckades bekämpa den vänstergrilla som då också var stor och genomförde våldsamma attacker och så i delar av landet. Så att han var en polemisk figur, och hans dotter Keiko Fujimori, som ungefär sedan dess då har försökt bli, sedan 2011 har försökt bli Perus president och så att säga bär sin pappas arv, verkligen högtidlighåller honom och har försvarat honom mot alla oliktänkande. Hon har ju då försökt bli president flera gånger. Och det är lite samma sak där. Alltså, det finns människor som tycker att det är precis hon som Peru behöver, för att hon står för hårda tag mot brottsligheten. En klassisk egentligen högerpolitik i fråga om ekonomiska frågor. Och så finns det andra som tycker tvärtom, att hon utgör ett hot mot demokratin just på grund av att hon försvarar då sin pappas vad säger man, sin pappas arv.
7: Mm. Och den andra kandidaten då, Roberto Sanchez, han kommer väl från total motsatt politisk arena?
8: Precis, Roberto Sanchez är då vänsterns kandidat. Han står ju väldigt nära ex-president Pedro Castillo som nu sitter i fängelse. Han bär till och med hans hatt faktiskt på alla sådana här kampanjevenemang han har hållit. Han har sin stora väljarbas i södra delen av landet, precis som ex-president Castillo hade. Castillo sitter i fängelse anklagad för då, eller dömd för att ha också försökt att upplösa kongressen och genomföra en palatskupp. Men hans anhängare menar att han är helt oskyldig till detta och att det i själva verket var den då höger styrda kongressen som saboterade hans presidentskap. Så att det är en rad, man ska säga, polemiska frågor som styr vad människor röstar på. Och i många fall så skulle jag säga att många peruaner idag vittnar om hur de röstar mer mot någon än för någon. Det vill säga de röstar på det minst dåliga alternativet av de här två.
7: Mm. Oklart alltså, men det är otroligt jämnt som du ser, hänger på några tusen röster just nu, väldigt jämnt mellan de här kandidaterna. Vilka utmaningar står den kommande peruanska presidenten inför?
8: Ja, kriminaliteten hålls ju fram som en av de viktigaste valfrågorna. Det är många människor som pratar om brottsligheten, särskilt i städerna. Det är en viktig fråga. Det har varit en viktig fråga särskilt för Keiko Fujimori. Perus ekonomi går ju fantastiskt bra, har gjort det under många års tid. Mycket på grund av att man har en oberoende centralbank. Men det är ju en makroekonomisk tendens som många peruaner i de fattigare delarna av landet inte känner av. Det vill säga, de märker inte den här fantastiska tillväxtsiffrorna som har präglat Peru under många år nu. Så det är också en fråga som är viktig, inte minst för vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Jag menar, hur ska den här ekonomiska framgångssagan som Peru har varit, hur ska den kunna komma fler till del? Det vill säga ekonomisk ojämlikhet, utbildning, hälsa givetvis.
7: Mm. Lotten, peruansk politik verkar ju präglas av enorma svårigheter, i princip kaos skulle man kunna säga. Kan du berätta vad problemet har varit de senaste åren?
8: Ja, alltså man har ju då en lång rad presidenter som sitter i fängelse, de flesta av dem för korruption, och så har vi då Castillo som sitter för att ha försökt genomföra, upplösa kongressen och försökt genomföra någon sorts palatskupp. Och då, det är till och med så pass att Peru har inrättat ett särskilt, ska man säga, en presidentavdelning på ett fängelse utanför Lima där flera av dem sitter. Och där Roberto Sanchez också faktiskt åt lunch nu precis när han träffade sin då politiska gudfader Castillo som sitter där på själva valdagen, vilket i sig har blivit en stor nyhet i Peru. Men det är klart att man har haft politiskt kaos, inte minst i kongressen också. Kongressen domineras av Keiko Fujimoris högerparti, och vänsterpresidenter som har styrt landet de senaste åren har haft väldigt svårt att genomföra någon som helst genomföra sin politik helt enkelt. Och det är också en av de stora frågorna för Keiko Fujimori. Hon menar på att eftersom hennes parti kontrollerar kongressen så kommer hon, om hon kommer till makten, faktiskt kunna genomföra sin politik och få förändring i de frågor som många av peruanerna vill se förändring i, som till exempel då brottsligheten.
7: Mm. Finns det några förhoppningar då om att det kommer en ny ledare som tar ansvar och tänker på landets bästa och inte enbart försöker sko sig själv. Du nämnde ju flera presidenter sitter i fängelse. Jag vet, en tidigare president, Alan Garcia, tog ju sitt liv när han skulle gripas just misstänkt för korruption. Finns det någon förhoppning bland befolkningen om att det kan bli en förändring?
8: Nej, jag skulle säga att den förhoppningen är tyvärr inte är särskilt stor, utan många peruaner tycker att det här är en ändlös saga av politiker som bara vill just sko sig själva och se till att fixa skattelättnader åt vänner. Och det är korruption ju inte längre, inte bara bland presidenterna utan även en lång rad parlamentspolitiker och borgmästare och delstatspolitiker och så vidare. Så att det här är ju någonting som präglar den peruanska politiken. En kongress som hela tiden ser till att sko sig själv på olika sätt. Och det här är någonting som många peruaner är väldigt trötta på. Och som de verkligen vill se en förändring av. Men återigen, som i många andra latinamerikanska länder, så ser vi ju två poler stå mot varandra.

0: på omräkning av rösterna. Så jag tror tyvärr att det här är en ganska långdragen historia som vi inte kommer få svar på inom kort.
1: Tack så mycket, Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent. Nu en återsändning av tidiga Studio 1.
2: Igår attackerade Iran israeliska flygbaser som svar på Israels anfall mot förorter till Libanons huvudstad Beirut. De första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan började gälla den 8 april.
3: Och Israel har sedan i sin tur då svarat med att attackera en stor oljeanläggning i sydvästra Iran, trots att Donald Trump avrått från ytterligare vedergällning.
2: Och nu på eftermiddagen kommer utlåtanden från både Israel och Iran att de ska sluta attackera varandra. Och vi har tre gäster om det här. Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosby Parsi, Iranexpert och historiker. Och Peder Gustafsson, Ekots utsände i Washington. Välkomna alla tre.
4: Tack.
5: Tack.
2: Börja med dig, Rosby Parsi. Det här händelseförloppet började med att Israel slog till mot ett Hezbollah-fäste i en förort i Beirut igår eftermiddag på söndagen. Varför kände sig Iran nödgade att svara på just den här attacken med att slå mot Israel?
5: Jo, men utifrån Irans perspektiv så har de ju hävdat från början att alltihop, alla olika geografiska områden där den här kriget finns, är del av samma krig. Och det var också någonting som de ansåg, och även pakistanerna ansåg, att de hade fått amerikanerna att acceptera när man sist hade ordentliga förhandlingar i Islamabad. Och sen så sa Netanyahu, Israels premiärminister, att så var icke fallet. Och då vände sig Trump om och sa att nej, vi har inte kommit överens om det. Mm. Så jag tror för Iraniens del så handlar det om att någonstans få liksom klarlägga vem är det de förhandlar med och hur långt sträcker sig den personens mandat.
2: Men Iran har ju hållit sig från direkta attacker mot Israel i 2 månader. Varför just nu?
5: Ja, man kan ju diskutera tajmingen, men jag tror att lite grann vad det handlar om att vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Det är egentligen inte hållbart för Trump heller, men det är framförallt för iranierna är inte det acceptabelt. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromisser, och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: Vi tar in Peder Gustafsson då. Donald Trumps svar på det här till Israel och Benjamin Netanyahu: do not retaliate, gå inte till motattack ungefär. Varför säger han så?
6: I USA så tolkar man det som att Trump uppmanade Netanyahu att inte slå tillbaka med full kraft, alltså att inte ösa på med allt för mycket vapenkraft mot Iran, för att det skulle kunna eskalera hela den här våldsprocessen. Och argumentet är annars att från Trumps sida att det här var nödvändigt för Israel att svara på de här attackerna för att visa att man faktiskt inte tillåter att Iran attackerar Israel. Men tolkningen är också att Trump försökte bromsa hela den här upptrappningen genom att han då säger i praktiken: nu har båda sidor fått skjuta på varandra, låt det stanna där. Tolkningen är också att det kan finnas viss förhandlingstaktik i det här. Trump vill ju fortsätta lösa den här konflikten med diplomati, framförallt då med Iran. Och igår så gjorde ju Trump väldigt tydlig markering i en intervju där han sa, citat, I am the one who's calling the shots. Alltså det är jag som bestämmer. Det visar ju också att han försöker sätta sig själv i förarsätet här gentemot Israel.
3: Och det verkar ju också som att det har fått visst gehör. Israel och Iran avbryter sina attacker, pausar dem åtminstone, kom här nu på eftermiddagen. Reaktionerna på det från USA, vad du sett?
6: Det tas emot med viss lättnad. Det ses ju som en öppning för att få ned våldet och att stoppa våldsspiralen. Men samtidigt så finns det här en skepsis mot Irans villkor som uppfattas som ett sätt att skydda Irans allierade i Libanon och sätta press på Israel i sin tur. Och nu hamnar ju mycket av ansvaret då på Israel, och därmed också att USA måste hålla tillbaka för en ny upptrappning.
2: I ett uppmärksammat telefonsamtal med den israeliska premiärministern i förra veckan så kallade ju Trump Netanyahu för helt jävla galen. Hur skulle du beskriva deras relation just nu?
6: Man kan väl säga att det är lite spänt, minst sagt. Man ska komma ihåg att det här är fortfarande en väldigt nära allians, men det är ju tydligt att det finns slitningar som nu kommer upp till ytan. Trump pressar ju Netanyahu mer öppet än vad vi någonsin har sett tidigare. Jag skulle inte kalla

0: det här för en spricka, men en relation där Trump sätter hårdare press på Netanyahu, och det är hårdare press än någon annan amerikansk president gjort tidigare. Och Trump har ovanligt stort inflytande över Netanyahu, som är beroende av USA och Trump, inte bara politiskt utan också militärt.
1: Med också har vi ju Isabel Schierenbeck. Isabel, är det ett skifte vi ser här i hur de här två världsledarna förhåller sig till varandra?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de delar mycket av sin uppfattning om vad de vill uppnå i Mellanöstern. Och, men däremot när det gäller precis den här situationen som har uppkommit nu, så finns det väldigt olika uppfattningar. De var mer överens när de gick in i kriget, och nu de senaste månaderna så har vi sett att, att Israel skulle gärna vilja fortsätta kriget, uppnå ett antal mål, medan amerikanerna vill gå förhandlingar. Men samtidigt, om vi tittar tillbaks på Trumps och Netanyahus relation över en längre tid tillbaks, så har det ju funnits den här typen av utväxlingar liknande sån här även tidigare.
3: Men man vill fortsätta kriget, säger du. Samtidigt så kommer det nu då att man pausar attackerna åtminstone. Hur ska man tolka det, tycker du?
2: Nej, men alltså, Israel har ju varit skeptisk till att man valde att avsluta kriget när man gjorde det. Man menar att det fanns ett rad olika mål som hade satts upp, bland annat när det gällde det anrikade uranet och kärnteknikprogrammet och ballistiska robotprogrammet, och också det här stödet till proxysarna som man ville i varje fall kunna uppnå på något sätt och visa tydligt att man har uppnått någonting i de frågorna. När det gäller de punkterna. Och det blev inte så, utan man har nu gått förhandlingsvägen. Och här är det ju så att israelerna är oroade över att Trump ska förhandla fram fortsatt vapenvila, mer längre eller kanske permanent med Iran då, som innebär att till exempel frågan om det anrikade uranet inte löses. Och då väljer man nu då delvis som en del av det här förhandlingsspelet, skulle jag säga, också att pressa på från sitt håll. Man sitter ju inte med i de här förhandlingarna, så det är ju en lite ovanlig situation här att tre stater har haft ett krig, men enbart två stater förhandlar.
3: Men Netanyahus drömscenario nu då, så att säga, alltså, är det att det blir fullskaligt krig igen, skulle du säga, eller vad är det han vill?
2: Så just nu är det svårt att veta, för det som har sett lite annorlunda ut än tidigare när det gäller israelisk politik, och det är också kopplat till att vi närmar oss ett val i Israel, det är att Netanyahu vanligtvis, hans siffror, popularitetssiffror, börjar dra iväg. De brukar gynnas av en eskalering på någon front, och så har det inte varit denna gången. Men samtidigt så är, vi ser inte att hans popularitets- eller opinionssiffrorna för honom eller hans koalitionsregering ökar, utan snarare så ser vi att oppositionen ökar lite. Däremot så vet man att man tittar på opinionssiffror i Israel, så var till exempel när Gaza, kriget i Gaza avslutades, eller när man införde den här vapenvilan där, då fanns det en tydlig opinion i Israel som ville se ett slut på det. Libanon ser det delvis lite olika ut, men det finns också en trötthet med kriget mot Hezbollah, och man ser också att antalet israeliska soldater ökar nu i Libanon, och då brukar också den israeliska opinionen bli mer negativ och svara på det. När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget, och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran. Mm. Samtidigt så är det ju svårt nu om amerikanerna är tydliga. Då blir det också svårt för Netanyahu och den sittande regeringen att gå vidare.
1: I oktober är det val i Israel. Netanyahu pressad bland annat på grund av det. Men Rospe Parsi, den iranska regimen, de behöver i alla fall inte ta hänsyn till några folkomröstningar. Vad är det framförallt som styr deras agerande just nu?
4: Ja, dels är det ju att den här så här icke-freden, den här situationen, gör att man inte kan försöka återhämta sig ekonomiskt. Den iranska ekonomin har ju lidit enorm skada av det här kriget. Man räknar med kanske upp till 4 miljoner människor har mist sina jobb. Så att det finns ju också ett inrikespolitiskt tryck att det här måste få ett avslut som gör det möjligt att återhämta sig. Och där är det här då ett problem. Men sen ska man också komma ihåg att bara gå tillbaka till det här med förhandlingarna. Så det är ju så att vi sitter i den här knipan därför att Trump lämnade ett avtal som höll koll på Irans anrikade uran och som såg till att Iran inte kunde få kärnvapen. Så att det är ju lite grann en säng han har själv bäddat på det här viset. Så det blir ju då också lite märkligt när israelerna nu har maximalistiska krav på vad det här kriget ska åstadkomma, som var någonting som det föregående avtalet faktiskt lyckades med, men som man var emot.
1: Mm. Hur viktigt är det för Iran att få till ett fredsavtal?
4: Jag tror att i längden är väldigt viktigt. Det finns självfallet de i Iran som tror att, så att säga, säkerligen är övermodiga i tron att eftersom de har överlevt det här kriget hittills och faktiskt kunnat dominera och sitter i förarsätet när det kommer till eskaleringen av den, att det på något vis är ett trumfkort som kan lösa alla problem. Och så är det ju inte. Men jag tror att i längden det absolut viktigaste för dem är att få bort de amerikanska sanktionerna. För det är enda sättet i slutändan att öppna upp ekonomin och få den att växa. Och det finns mycket att återhämta. Man får nog räkna med att Iran har tappat kanske 10-15 år av socioekonomisk utveckling på det här kriget.
3: Israel, i alla fall finns det saker som de vill göra kvar i det här kriget. Vi pratade om det anrikade uranet. Jag tänker USA, Peder Gustafsson. Alltså Donald Trump, är det en vapenvila, en permanent vapenvila, en slut på det här kriget som han absolut vill ha nu? Eller finns det saker som han fortfarande skulle vilja göra i Iran? Det var ju ändå, USA var ju ändå med och satte igång det här kriget, så att säga.
0: Som det verkar nu så vill han ju få till en bestående vapenvila, och det är det han har framför ögonen just nu. Sedan är det ju lite dagsaktuella saker på vad som beslutas i Vita huset när det handlar om det här kriget, men det han säger nu enligt sina egna sociala medier, det är att han vill få till den här fredsavtalet och att man är väldigt nära att få till ett sånt avtal.
3: Och hur ser pressen ut på honom inrikespolitiskt att göra just det? För det finns väl en press från både hållet som vill få slut på kriget, men också en del av det republikanska partiet som gärna skulle fortsätta.
0: Ja, framförallt så är nog pressen hårdare att han ska avsluta kriget, eftersom det numera, man märker hos den vanliga amerikanen att det här kriget kostar genom att bensinpriserna går upp, inflationen ökar. Så att där finns det en press på Trump, och vi får inte glömma bort mellanårsvalen som kommer här också senare i år.
1: Rosby Parsi, Iran-expert. När tar det här slut?
4: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag tror att det är också lite grann skillnaden här i ordvalet. Peter Gustafsson säger att Trump vill ha en vapenvila. Och det är precis det som är grejen. Om slutresultatet ska vara en vapenvila, då kommer den här konflikten inte ta slut. Därför det är så att säga inte acceptabelt, vare sig för Israel egentligen eller för Iran. Om det däremot är en fråga om en fred, ja, då finns det så att säga förutsättningar för att den kan ta slut. Men det kommer vara en kringlig krokig väg dit, eftersom processen i de här förhandlingarna, eller vad man nu ska kalla dem, är extremt så här obskyr och i många avseenden rätt absurd. Det finns liksom ingen riktig byråkratisk process där vi kan se att ett steg framåt förblir ett steg framåt även till nästa helg, utan då kan de vända på klacken och så är vi tillbaka på noll.
1: Och du var inne på det i början också, Rosby, att det är som något limbo nu, det är varken fred eller krig. Det låter ju otroligt svårt att komma ur.
4: Ja, och jag tror att det är det som gör att, så att säga, ut Irans perspektiv i alla fall, så gäller det att se till att Trump inte blir bekväm i den här situationen. Det vill säga att han inser att det här inte är hållbart. Och då måste han antingen till ett nytt krig och så får man se vad utfallet av det blir. Eller så sätter han sig och förhandlar för en fred och inte för en vapenvila. Anledningen till varför Trump gärna vill ha en vapenvila, det är ju också därför att det blir svårare för honom att påstå att han har, så att säga, det blir lättare för honom att påstå att han inte har förlorat ett krig om det är en vapenvila. Medan i en fred så kommer han att behöva göra faktiska eftergifter. Och då blir det svårt att låtsas att han inte har förlorat.
3: Isabel Kirenbäck, din bästa bedömning av när det här kan ta slut?
2: Det jag framförallt tittar på nu, det är ju hur man ska se, alltså blir det en eskalering eller inte. Och här tror jag det är viktigt att påminna också om att under vapenvila, och det har vi ju sett både i Gaza och mellan Israel och Hezbollah, och nu ser vi samma sak, så sker det övertramp, stora övertramp. Och här handlar det helt enkelt om att få tillbaka de här parterna så snart som möjligt i förhandlingsbordet och se till att eskaleringen liksom bryts. Och det är eventuellt det vi har sett nu, men det är svårt att veta om det kommer att läsa eller om vi kommer att se en ny runda här nu under dagarna som kommer.
1: Säger Isabel Kirenbäck, som är så mycket som professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosby Parsi, Iranexpert och historiker, var också med, och tack även till Peder Gustafsson, Ekots utsända i Washington.
3: I idag, nu på eftermiddagen, kom beskedet att SVT inte kommer att sända det omtalade avsnittet av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögeraktivisten Nick Alinia medverkat som panelist.
1: Alinias medverkan möttes av stor kritik, ledde till att två av programmets panelmedlemmar valde att hoppa av.
3: Nick Alinia har bland annat uppmärksammats för filmer i sociala medier där han konfronterar politiska meningsmotståndare och för att ha delat inlägg från högerextrema grupper. Helena Olsson finns här i studion. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
3: Programområdeschef och ansvarig utgivare Samhälle och Fakta, SVT. Varför sänder ni inte det här avsnittet?
5: Ja, men det korta svaret var, eller är, att det inte är rimligt att göra Nick Alinia till en debattör bland andra, vilket han hade framstått som i det här sammanhanget.
3: Och varför är inte det rimligt?
5: Nej, men det är på grund av hans bakgrund helt enkelt, och det du själv hänvisade till i din påannons här. Han har ett samröre med en våldsbejakande extremhöger. Han har, menar jag, uttryckt sig i rasistiska tankefigurer och har konfronterat journalister och meningsmotståndare. Och då tycker jag att liksom signalvärdet att ha med honom i en ganska allvarlig tid blev för viktig helt enkelt.
3: Du har tittat på det här avsnittet. Var det någonting i det som du reagerade på?
5: Nej, och egentligen väntade jag mig nog inte det heller. Det finns ingenting som sägs i programmet som strider mot några publicistiska regler. Och det är ju saklighet, partiskhet, opartiskhet och all annan lagstiftning vi lyder under, hets mot folkgrupp eller så vidare. Det finns ingenting som sägs, utan det handlar sammantaget om att vi gör honom eller legitimerar honom som en opinionsbildare eller aktivist bland andra, och jag tycker inte att han är det.
1: Men varför behövde du då se avsnittet om du redan kände så inför Nick Alinia?
5: Ja, det enkla skälet att det hade varit väldigt konstigt att ställa ett program som man inte ens har sett.
1: Mm. Och vad är det Nick Alinia har gjort som gör att hans närvaro i ett SVT-program inte kan tolereras? Du säger att innehållet ändå är felfritt enligt SVTs sändningstillståndsregler. Du var ju inne på det, men vad är det som gör att ni tar beslutet först nu?
5: Nej, men det här är ett program till att börja med som hade i så fall sänts i höst. Inspelningarna var precis klara. Jag tycker inte det är orimligt att man tar några dagar på sig, funderar, diskuterar, tittar och gör ett genomtänkt övervägande. Mm. Det fick ta några dagar. Mm.
1: Vi ska säga också att vi har sökt Nick Alinia som inte vill ge en bandad eller skriftlig kommentar. Jag undrar hur det kommer sig att en person som enligt dig, som du skriver i DN idag, systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden inom citattecken, kan bjudas in från första början till ett program, och hur det kan spelas in innan ni började fundera på om det var rätt?
5: Mm. Nej, men IFS är ju ett program som alltid har legat i skavet i frågan om vad det är att vara svensk. De bjuder in provocerande gäster. De använder sig av humor för att in och stöka i de här skaven och visa på kunskapsluckor och fördomar och så. Och det är den myllan den här personer har bjudits in. De har alltid tänt gränser, men den här gången så slog inte larmklockorna till riktigt mycket. Vi har jättebra välfungerande riktlinjer för sånt här, att man flaggar upp vid kontroversiella beslut, och här gick det under radarn helt enkelt.
3: Men man kan ju tänka sig att om det finns, ni vet att man tänjer på gränserna. Det finns ändå inga system för vem som kollar när man eventuellt kliver över den gränsen.
5: Jo, men alltså det finns väldigt inarbetade system, precis som det gör här på Ekot. Utgivarbeslut är delegerade och man flaggar när man känner att det här är kontroversiellt, det här behöver vi ha en bredare diskussion om. Mm. Och jag och programchefen är helt överens om, det är en alldeles utmärkt programchef som alltid gör ett jättebra jobb med det här, men av någon anledning så gick det under radarn här, kanske till följd av för dålig research helt enkelt.
3: Okej, men är det du som inte har fått se det här i tid? Är det du som skulle ha stoppat det här om du hade fått infon, eller är det någon annans uppdrag att sätta stopp innan det kommer till dig?
5: Nej, men det, som jag sa redan i förra veckan, hade frågan kommit till mig, är det här en person som vi ska ha med i panelen? Och det är ett avsnitt då, ur en hel säsong. Det är ju inte liksom en ny programledare för programmet vi har rekryterat.
3: Utan... Men det är inte så att du får en lista på alla gäster för att kunna godkänna alla de gästerna? Då ni vet att det tänds på gränserna?
5: Nej.
3: Hade det varit en bra idé?
5: Det kan jag inte säga, utan det här brukar funka jättebra. Jag har det förtroendet för de som gör det här programmet att flagga upp. Och det skedde inte den här gången.
1: Och just i samband med att det tillkännagavs att Alinia skulle medverka i programmet så fick ju ni på SVT hård kritik. Hur mycket har den kritiken vägt in i ditt beslut?
5: Jag får rannsaka mig själv. Jag tror inte att den har spelat så stor roll. Vi är otroligt påpassade på SVT. Det är ni på Sveriges Radio också. Mediekritiken just nu är väldigt, väldigt, väldigt politiserad. Vad vi än gör nästan så är det alltid en gruppering som sätter vänsterstämpel eller högerstämpel på det här. Det lever vi med och vad skulle jag fortsätta säga där? Nej, det var nog färdigt.
1: Mm. Ett program som nu slängs i soporna, skattepengar i sjön. Hur ser du på det?
5: Ja, men det är jättetråkigt såklart. Och hade vi identifierat det här innan inspelningen så hade vi sluppit det. Men vi kan å andra sidan inte sända ett program för att det redan är delvis finansierat.
3: Helena Olsson, tack så mycket för att du kom hit. Programområdeschef, ansvarig utgivare, samhälle och fakta. SVT, vi ska säga att vi har sökt Nick Alinia, men inte ge en bandad eller skriftlig kommentar. På sociala medier skriver Anna, jag undrar vad avsnittet som nu stoppas av SVT kostade. Tur att det bara är skattepengar. Du har inget svar på den frågan, kanske Helena Olsson, exakt.
5: Nej,
3: vad det här kostade.
5: Nej, jag kan inte dra det ur hatten vad det kostar.
3: Tack så mycket. Studio 1 går vidare.
1: Nu om ett val som beskrivits som ett mellan väst och Ryssland. Ett i en lång rad val i Östeuropa som beskrivits just så de senaste åren.
3: Och i Armenien som gick till val igår så var det väst som vann ytterligare en seger kan man väl säga. Premiärminister Nikol Pashinyan valdes om. Det som beskrivs som ryska påverkansförsök ser återigen ut att ha misslyckats. Vi ska återkomma till det, men vi tar in Fredrik Wadström först som är vår korrespondent på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, du har varit på en pressträff idag om valet. Vad sades där? Det var europeiska valobservatörer tror jag.
6: Ja, det var ju en ganska ovanlig pressträff för att den där brukar ju vara antingen kritiska eller ganska positiva. Men här var det liksom både och. Det var å ena sidan en diskussion om att valet gick rätt till på valdagen och att det armeniska folket har visat att med ett ovanligt högt valdeltagande för att vara i det här landet och ett engagemang i vallokalerna så har det varit liksom väldigt positivt. Men att upptakten de senaste veckorna eller kanske månaderna har varit kantat av polarisering, hetska kampanjer och inte minst Rysslands påverkan på valet. Så att det var en ganska kritisk udd mot olika håll i den här rapporten.
1: Och vad säger folk till dig om resultatet?
6: Ja, men det är ju förstås de som är besvikna. Det finns ju en grupp. Om man tittar på valresultatet så var det ju två partier som sammanlagt ungefär en tredjedel av väljarna som röstade på partier som betraktas här av många som Rysslands tillvända med affärsmän, mäktiga intressen som är kopplade till Ryssland. Men vi kan ju till exempel höra på en byggarbetare jag träffade för någon dag sedan i Yerevan, Samvel, 41-årig man på torget i Yerevan som sa att han kan tänka sig att samarbeta med alla länder för Armeniens del, men inte med Ryssland. Så här lät det.
7: Kopitasas basi rusteri zamen meketel karelia hama gorsaksel.
6: Och det här var ju en fråga om att han tyckte att Ryssland har tappat liksom hans förtroende, att Ryssland har liksom inte längre en pålitlig partner för Armenien. Och det där är ju något som återkommer i samtal med människor.
3: Fredrik, om du ska beskriva lite kort de här ryska försöken till valpåverkan då, som vi pratat om, hur ser de ut? Hur har de sett ut?
6: Ja, alltså det har ju varit häpnadsväckande hur många olika sätt man har försökt göra det på. Det har varit en fråga om röstköp. Det har ju gripits en massa människor som har flugit in med gigantiska kontantsummor till Armenien som gripits vid flygplatsen för att man har varit dem på spåren. Man har också samlat ihop armenier. Det bor hundratusentals armenier i Ryssland som ju har varit där länge, jobbar, bor permanent där men kanske fortfarande armeniska pass. Man har samlat ihop organiserat. Det har ju avslöjats av armeniska journalister att det här är en organiserad verksamhet där man flyger in dem för att de ska rösta. Men sen har vi också den statliga påverkanskampanjen med Putin och ryska myndigheter som går ut och helt enkelt stoppar import av armeniska varor och i Putins fall hotar med att dra tillbaka subventioner på rysk gas och olja som ju har varit väldigt viktigt för Armenien under lång tid. Så att det har varit en otroligt lång rad olika väldigt kraftiga åtgärder från Ryssland. Det har inte varit något under täcket så, utan helt öppet.
3: Men som då inte ser ut att ha lyckats. Frågan är varför Mikael Winiarski finns här i studion, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Välkommen hit.
8: Tackar.
3: Det var Armenien igår då. Ungern tidigare år. Moldavien ett väldigt tydligt exempel från förra året tror jag, där Ryssland försökt påverka valutgången men misslyckats. Vad beror det här på?
8: Ja, alltså Armenien är ju... Du sa där att det var 1-0, eller att väst vann matchen mot Ryssland, men jag skulle vilja säga att det kanske är första perioden eller första halvlek. Mm. För att fortsättningen är nog inte helt klar hur det kommer gå. Visst, det är en kanske tredje före detta tidigare Sovjetrepubliken eller före detta öststaten som då faller ifrån eller på väg att falla ifrån Moskvas inflytande. Alltså en grundfaktor i hela det här försvagade ryska inflytandet, det är ju kriget i Ukraina. Ryssland satsar så enorma resurser på pengar, människor, militär på Ukraina. Så de har inte fokus nog och resurser nog att även motverka sådana tendenser i till exempel Armenien. Och Armenien är ju det är en enorm, om det här lyckas nu för Armenien så är det en enorm omvälvning. Det här var ju absolut mest proryska Sovjetrepubliken på grund av historiska skäl. Ett kristet land i en turkisk muslimsk omgivning har alltid sökt skydd i Moskva. Mm.
1: Men du säger ändå att det är inte riktigt klart så att säga. Det här var första halvlek. Vad är det som gör att Ryssland fortfarande har klona i Armenien?
8: Det är väl den där relationen till grannlandet Azerbajdzjan som spökar. Ryssland har alltid spelat ut de här två länderna mot varandra genom att ibland stödjer den ena, ibland den andra, men se till att de själva har en fot inne. Och Ryssland har fortfarande en stor militärbas i Armeniens näst största stad. De sköter fortfarande delvis gränsskyddet mot gränserna mot Iran och Turkiet. Och så är det Armenien väldigt, väldigt beroende av rysk handel, handel med Ryssland. Så att, och det här när det gäller Azerbajdzjan så försöker ju då Pashinyan har ju försökt att sluta ett fredsavtal med dem. Och det finns ju skrivet ett utkast till det. Men Azerbajdzjan kommer inte godkänna det så länge Armenien i sin författning har någon slags antydan om att de ska återerövra Nagorno-Karabach som nu togs tillbaka då av Azerbajdzjan för 3 år sedan. Mm.
3: Fredrik Wahlström, jag tänker det specifika exemplet då, Armenien. Vad har du då du är där? Vad är det konkret i som gör att det inte verkar lika attraktivt för befolkningen längre? Vad tänker du?
6: Alltså, i det här fallet så är det ju, det är intressant att se, jag reser ju runt i olika länder i den här regionen och på många ställen är ju väldigt pro-ukrainskt, att man liksom stödjer ukrainarna och det finns en väldigt upprörd känsla över kriget som Ryssland för i Ukraina. Här har ju det inte riktigt varit samma faktor, för att den här säkerhetsfrågan för Armenien har ju vägt över, alltså att man har sett det som en garant och ett skydd. Men eftersom det här kriget i Ukraina har gjort att Ryssland har försvagats och lämnat efter sig ett vakuum på många ställen, inte minst här i Sydkaukasien, så ser ju folk att men vi kan inte förlita oss på Ryssland längre, och då börjar man titta åt andra håll. Och jag pratade med någon politisk analytiker som sa att det har gått från 80% stöd för Ryssland i samhället, på bara några år har det svängt till motsatt.
3: Det lät som att vi tappade Fredrik Wadström från Armenien, och där är han tillbaka lite grann igen. Vi tar in Mikael Winiarski. Möjligen något drastiskt då, men finns det risk att det här förlorade inflytandet som Ryssland nu får, att det ger incitament att pröva andra sätt att få kontroll på ett land? Jag tänker invasionen av Ukraina var ju ett försök att byta ut en västvänlig regering mot en ryssvänlig.
8: Ja, svårt att tänka mig att de skulle förklara krig eller gå in med invadera eller landsätta specialtrupper eller något sånt där. Det tror jag inte finns i korten just nu, men den dagen det blir någon fredsuppgörelse i Ukraina så kanske Ryssland återfår liksom möjlighet och resurser att titta åt andra håll också. Mm.
3: Så hur besvärande är det för Putin att inte ha personer som är välvilligt inställda till honom vid makten i de här länderna?
8: Ja, men hela hans grundsyn är att Sovjetunionens kollaps var den största tragedin eller största motgången under 1900-talet. Så att han vill ju återupprätta Rysslands stormaktsvälde. Mm.
3: Mikael Winiarski, tack så mycket för att du kom hit. Utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Fredrik Wadström, vår korrespondent, var med oss från Yerevan också.
1: Imorgon är dagen då det nya betygssystemet väntas klubbas igenom i riksdagen.
3: Just det, man har debatterat det här idag. Vi ska gå från en 6-gradig till en 10-gradig skala. Nationella slutprov ska införas också.
1: Äntligen, säger vissa lärare. Andra är kritiska. Bland annat du, Anna Insulander, lärare och specialpedagog. Anna, vad är problemet med det här nya?
9: Ja, problemet som jag ser det är ganska många problem. Framförallt så löser det inget av det som man påstår sig lösa. Till exempel då att det skulle bli mer likvärdigt och att det skulle bli bättre för urval. Och det finns problem med nuvarande. Till exempel håller jag med motpart här, Rickard Öhman, om att det är för luddiga betygskriterier. Men problemet som vi kommer få, det är att vi kommer plötsligt inte ha några, lärare kommer inte ha längre några betygskriterier, alltså referenspunkter för betygssättningen. Så vi har i nuläget, sedan 94 och fram till nu, så har vi haft ambitionen om ett kriterierelaterat eller ett kunskapsrelaterat betygssystem. Alltså betygen ska motsvara en viss kunskapskvalitet, en viss kunskapsnivå. Och det är därför som vi kan säga så här att vissa skolor sätter för höga betyg jämfört med vad? Jo, jämfört med referenspunkterna. Och det är därför det går att säga att nej, det är inte likvärdigt, för lärare har bedömt olika. Vi har också hittills haft ambitionen att nationella proven ska vara stöd för lärarna i betygssättningen och också hjälpa till att identifiera de här skillnaderna i kunskapsnivåer. Vi har haft ett kunskapsrelaterat betygssystem. Det vi inför nu, om riksdagen fattar beslut om det här imorgon, så kommer vi få ett normalfördelningsbetygssystem.
1: Och vad betyder det?
9: Där betygen fördelas, alltså elever jämförs med varandra istället för att jämföras mot givna, förutbestämda referenspunkter. Och det här är extremt problematiskt därför att ingen elev kommer någonsin veta varför fick jag ett visst betyg. Och vad behöver jag göra för att få ett bättre betyg. Man kommer såklart kunna plugga mer och hoppas, men man kommer inte kunna få kommunikation från sin lärare om vad nästa betygsnivå så att säga betyder. Mm. Därför att det kommer liksom vara bortplockat.
1: Men jag måste bara få fråga, varför skulle man inte kunna få ett svar på varför man har fått ett visst betyg och vad man ska göra för att höja sig till exempel? Kan man inte ha det samtalet med sin lärare med det nya betygssystemet?
9: Nej, alltså de samtalen har man som lärare med utgångspunkt från de här referenspunkterna, kunskapskriterier som läraren har så att säga i sitt bakhuvud hela tiden i sin planering av undervisningen och sitt sätt att liksom lotsa fram eleverna att nå så hög kunskap som möjligt. Det nya betygssystemet kommer att innehålla betygskriterier. Man kallar det för betygskriterier, men jag menar att det inte är det. Där betyget 10, det är utmärkt. Det är det enda information som läraren kommer ha om vad betyget 10 är. Betyget 6-7, så 2 betygssteg, kommer heta goda kunskaper. Och betyget 4-5 kommer vara godtagbara. Alltså så att det som är luddigt i dagens system med de här värdeorden, det är det enda som kommer finnas kvar i något som då påstås vara betygskriterier, men som inte är det eftersom det inte är specifikt definierat vad läraren ska sätta betyg på.
3: Då tar vi in Rickard Öhman också, som är gymnasielärare, finns här i studion. Välkommen hit.
10: Ja, tackar.
3: Du hör kritiken här. Det är inte likvärdigt, det finns inga referenspunkter. Du tycker att det här är ett bättre system än det vi har idag. Vad är det som blir bättre?
10: Ja, först av allt så vill jag säga att det rådande system som vi har nu, det fungerar inte. Och det leder till enorma problem och det är inte rättvist. Så äntligen så ser vi ett väl genomarbetat, väl genomtänkt förslag som kommer klubbas igenom här.
1: Vad kommer göra att det blir mer rättvist då, det nya?
10: Och det som gör det mer rättvist är att betygen kommer att ankras i nationella prov och de kommer vara normerande. Så i det här nya betygssystemet så kommer det både finnas systemet att läraren sätter betyg utifrån de här vilka kunskaper som läraren ser att eleven har. Och sen kommer det även finnas slutprov som normerar de här betygen så att de enklare då kan användas som urval till högre studier.
3: Men det här som Anna Insulander säger, ja, då, att det finns inga referenspunkter. Det går inte att ta reda på om man gör nog för att nå upp till ett visst betyg eller vad man behöver för att nå upp till nästa nivå, så att säga.
10: Ja, jag håller inte riktigt med där. Det finns referenspunkter, det här 1-10. Det centrala innehållet, den nya läroplanen, ska arbetas fram. Mer specifikt hur det ska se ut, det är inte framarbetat än, utan det kommer vara ett arbete som myndigheterna kommer få jobba med nu fram tills det här betygssystemet ska tas i bruk.
3: Olika åsikter om detta. Tack så mycket till gymnasieläraren Rickard Öhman och Anna Insulander, också lärare och specialpedagog.
11: Elias Wahlberg och Ylva Lilja, programledare. Mer från Studio 1 kväll blir det efter Kvällsekot.
12: Jag var ju i chock, jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt, jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att det här kommer lösa sig väldigt snart.
11: Debatt om barn som tvångsomhändertas när mammorna anklagas för att göra barnen sjuka. 7:07 är vi tillbaks.
13: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
14: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
15: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
2: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
13: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
0: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
16: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
0: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
13: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
17: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
13: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
18: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
19: Det tycker jag låter väldigt stötande, för det första. För det andra så så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
18: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Othén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
13: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Studio 1 kvälls andra timme handlar om när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Hör debatt om barn som tvångsomhändertas då mammor anklagas för att göra dem sjuka. Programledare Ylva Lilja och Elias Wahlberg.
3: Unga vuxna vars mammor anklagats för Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser, berättar idag i en granskning av Ekot om föräldrar som tvärtom stöttat dem i kampen för att få rätt vård.
1: Och de allvarliga misstankarna mot mammorna har lett till omedelbara tvångsomhändertaganden, isolering från släkt och familj.
3: Evelina vårdas på sjukhus för anorexia när två kvinnor från socialtjänsten dyker upp och säger att de måste prata med Evelinas mamma.
21: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart.
22: Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
21: Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
22: Evelina har gått in i ett allvarligt tillstånd av anorexia och blivit tvångsinlagd på sjukhus. Familjen upplever att de inte får någon bra hjälp och samtidigt tror vården att det är föräldrarna som håller Evelina sjuk. Evelina säger att misstankarna började med att hon själv la över mat på mammans tallrik.
21: Då så bara antog han att mamman tar mat från barnet fast att hon i själva verket la maten tillbaka på min tallrik.
22: Föräldrarna får inte längre vara med Evelina och äta. I ett rum på sjukhuset där man ska ta blodprov sitter svarta siluetter av några Disney-figurer på väggen. Evelinas mamma pekar på några och frågar om hon vet vilka det är. Plötsligt står det i journalen att mamman inte behandlar Evelina åldersadekvat.
21: Och jag förstår faktiskt inte det för att jag älskar Disney-filmer och jag vet att det finns många vuxna som älskar Disney-filmer också.
22: Men nu har fler personer i personalen börjat anteckna nya saker i journalen. Att mamman behandlar sin dotter som ett barn.
21: Om alla tänker att nu ska vi se en röd bil, då kommer de att se en röd bil. Även om de inte ser en röd bil, även fast det inte är en röd bil där, så kommer alla att se det.
22: Evelinas pappa mår dåligt över situationen på sjukhuset. Och en dag får Evelina och hennes mamma inte tag på honom. Sent på kvällen kommer polisen till sjukhuset och berättar att han har tagit sitt liv. Både Evelina och hennes mamma blir förkrossade. Evelina tvångsvårdas redan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Men 3 veckor efter pappans död fattar socialtjänsten också beslut om LVU. För att Evelinas mamma misstänks för Münchhausen by proxy. I orosanmälan står det att misstanke finns att mamma inte vill att Evelina ska växa upp. Barnskyddsteamet på sjukhuset rekommenderar umgängesbegränsning. Evelina blir fråntagen sin mobil.
21: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis. För att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon. Och jag sa hela tiden varför, varför, varför.
22: Efter att mamman skickats bort från sjukhuset blir Evelina snabbt sämre. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort och drabbas av ett livshotande tillstånd, refeeding. Dessutom har sonden hamnat i lungan och hon får lunginflammation. Hon flyttas till barnintensiven men får ändå inte prata med sin mamma.
21: Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. De skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
22: Evelina har drygt 60 000 följare på TikTok. Men hon får inte ha sin iPad och mobil. Hon försvinner helt från sociala medier. Det tar över en månad innan hon får tillbaka sin mobil. Flera av hennes följare tror att hon har dött. När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
21: Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse. Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
22: Evelina är med i domstolen och vittnar om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blir förvånad att ingen lyssnar på henne.
21: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
22: Ligger det någonting i att din mamma har försvårat eller på något sätt velat hålla dig sjuk?
21: Nej, inte alls. Alltså mamma har alltid velat att jag ska bli frisk.
22: Efter flera månader får Evelina och hennes mamma börja träffas igen. Det är julafton, men Evelina får inte komma hem. De har fått tillåtelse att träffas i 2 timmar. Have a holly jolly Christmas. XOXO, Gossip Girl. Last Christmas. I ett klipp på TikTok står en 17-åriga Evelina med sin mamma i röda jultröjor. Evelinas mamma har hyrt ett hotellrum nära familjehemmet. Det är den enda lösningen för att de ska kunna få vara tillsammans. Evelinas lilla hund Nelly är också med och får julklappar. När Evelina fyller 18 år upphör tvångsomhändertagandet eftersom hon blir myndig. Det är flera månader sedan nu, men det här påverkar henne fortfarande.
21: Att jag tappar tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd som sagt att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
22: Socialtjänsten vill inte göra en intervju men skriver i en kommentar att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. De har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringen som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Nu umgås Evelina och äter varje dag med sin mamma. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon sluppit vara isolerad och fått ha kontakt med sin mamma.
21: Jag hade verkligen behövt henne där. Liksom, ha hennes stöttning, få kramar. Alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem. Men jag är bara själv.
1: Reporter här var Maria Ridderstedt.
3: Och Evelina som vi hörde i reportaget är ett av minst 60 barn som sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om misstänkt Münchhausen by proxy hos en förälder.
1: Misstankar som socialtjänsten behöver ta på allvar. Men samtidigt är det här en omdiskuterad diagnos och frågan är nu hur vården och socialtjänsten bör agera i sådana här fall.
3: Jonas Segersam är med oss, ordförande Riksförbundet för familjers rättigheter, och Louise Kindgren, också barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Välkomna båda två.
4: Tack så mycket.
3: Jonas Sigurdsson.
5: Vice ordförande. Men...
3: vice ordförande. Och vi ska säga också att du är kommunalråd i Uppsala för Kristdemokraterna. Men om vi tar dig i din roll som vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter. Hur reagerar du på det som framkommer i den här granskningen?
5: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014 och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld, abusive head trauma och å ena sidan och Münchhausen by proxy. Eller vad man nu kallar det, barnmisshandling genom sjukvårdsinsats eller påhittade symptom å andra sidan.
3: Vi ska komma in på det där, Louise Kindgren. En reaktion från dig också, du kommenterar inte det enskilda fallet. Men det här som framkommer i granskning, vad tänker du?
4: Ja, men man blir naturligtvis otroligt berörd av det som den här unga kvinnan berättar. Men jag som jobbar vardagligen med barnskyddsfrågor har en bild som nog skiljer sig en del från Jonas bild, misstänker jag.
3: Mm. Vi kan väl komma in på era olika bilder då, Jonas Segerstam. Du är kritisk mot hur de här barnskyddsteamen till exempel då agerar när det gäller orosanmälningar. Vad är det som du är kritisk mot?
5: Nej, men att vården gör orosanmälningar, det är ju bra och nödvändigt. Och det är klart att hittar man familjer som är dysfunktionella eller det finns psykisk ohälsa och så vidare, så är man skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Så det är ingenting som vi har några liksom, kritik emot, utan det är ju de här tvivelaktiga diagnoserna som används på ett felaktigt sätt, där man utgår från en världsbild där man har en bild av att det finns massa föräldrar som skakar sina småbarn eller mammor företrädesvis som försöker skada sina barn genom förfalskade symptom eller sjukvårdskontakter.
3: Mm. Men det finns ju uppmärksammade fall både i Sverige och utomlands där det bevisligen har hänt och vården jobbar med och försöker bli bättre på att upptäcka det här. Är inte det rimligt på något sätt?
5: Ja, det är klart att det förekommer, och det var ju som vi hörde i den här granskningen också som Marie Riddestedt har gjort, att det finns en del fall där det är psykisk ohälsa i familjen och man behöver hjälp. Men problemet är att man har liksom spritt det här till att gälla i allmänhet, och ju mer man förnekar desto säkrare säger man att man har bevis för att det faktiskt har förekommit.
1: Louise Kindgren, vad säger du om kritiken mot barnskyddsteamen?
4: Ja, alltså jag förstår min motparts åsikt i det här. Sen delar jag den ju inte. Min uppfattning som jobbar med det här i min kliniska vardag är att barnskyddsteamen står på en bred och starkt förankrad grund både inom hälso- och sjukvården och gentemot de samverkanspartners vi har, till exempel då som socialtjänsten och i vissa fall även polismyndigheten. Vi jobbar ju tvärprofessionellt. Teamen består av flera olika yrken där samtliga har lång och gedigen erfarenhet inom sitt eget yrke. Och jag tycker ju att styrkan blir att vi har olika kompetenser, olika sätt att ta oss an de olika uppgifterna.
1: En del familjer som Ekot pratat med säger att de upplever att när misstanken om Münchhausen är väckt så sprider den sig snabbt. Det känns som att vårdpersonal börjar leta tecken på att det stämmer. Vad tänker du om det?
4: Det första jag tänker är att man behöver ha med sig att det här föranleds av en otroligt lång vårdprocess. Det här i typfallet rör sig om flera år av vårdsökande på olika instanser, på olika ställen, och att det som typ exempel aldrig går från en dag till en annan, utan att det typiskt är att man börjar se ett mönster. Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer? Och det är också att man ser en enorm diskrepans mellan det som patienten uppvisar och det som man objektivt kan se eller upptäcka via blodprov och det som rapporteras av vårdnadshavaren.
3: Jonas Segersson, vad säger du om det här? Omfattande utredningar pratar Louise Hindgren om.
5: Alltså problemet är ju att det finns ingen bra grund för de här diagnoserna. Så när det gäller skakvåld, som ju vi jobbade mycket med 2013-14-15, så kom det ju en dom från Högsta domstolen som upphävde ett par fängelsestraff för några fäder utifrån att man konstaterar att man kan inte döma någon på enbart medicinsk bevisning. Och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, gjorde en genomlysning av den internationella litteraturen just för skakvåldsdiagnosen och hittade att bara ett par, tre vetenskapliga artiklar höll måttet i förhållande till de 3000 som byggde i stort sett på
3: cirkelbevis. Just det, men det här handlar om Münchhausen by proxy då. Du menar att det är samma vetenskapliga

0: barnskyddsteamen som ju har tillkommit just för de här tvivelaktiga diagnoserna, Münchensen by proxy, skakvåld och okulta frakturer, att egentligen hitta och dammsuga om det finns några föräldrar som är skyldiga och utbilda andra professioner. Man hör att alla som har varit i kontakt med det här har fått en utbildning och fått liksom det här som fakta, att Münchensen by proxy är något som förekommer, något som vi måste söka efter. Men min poäng är att det måste man ju gå till botten med om det verkligen är en farlig diagnos. Alltså det är väldigt konstigt att en barnläkare kan sätta en diagnos på en förälder ibland utan att ens ha träffat dem, en psykiatrisk diagnos.
1: Louise Kindgren, vad säger du om det?
2: Ja, jag tänker att jag skulle vilja bemöta det från flera håll. Till att börja med det här att det är bra att vi lägger fokus på det som vi då väljer att kalla barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Och där skulle jag ändå vilja kontra med att det finns gedigen vetenskaplig grund för den här diagnosen med både fallserier, kliniska studier eller kliniska genomgångar, och att det finns riktlinjer publicerade både på amerikanska motsvarigheten till barnläkarföreningen och även den i Storbritannien. Däremot så saknas det nationella riktlinjer i Sverige, vilket jag absolut upplever är en brist och är någonting som jag verkligen välkomnar att man jobbar fram. När det gäller barnskyddsteamen så tänker jag att det är väldigt viktigt att ta med sig att vi jobbar väldigt mycket med mer än det som tas upp av min motpart här. Och att vi jobbar med barnskydd i alla former. Och att vi jobbar som en del i ett pussel som samverkanspart till socialtjänsten, och att vi fattar inga beslut åt andra myndigheter utan vi utreder symptom. Jag skulle också vilja ändå vinkla och säga att vi utreder inte barnmisshandel, vi utreder symptom och söker i väldigt långsträckt samtliga förklaringar till de symptom som patienten uppvisar, och att vi absolut inte ställer diagnoser på vårdnadshavaren. Det kan jag definitivt dementera.
3: För det finns ju den här kritiken att barnskyddsteamen inom hälso- och sjukvården i vissa fall driver på läkarna att förstärka misstankarna när det skrivs orosanmälningar till socialtjänsten.
2: Ja, jag delar absolut inte den uppfattningen, utan barnskyddsteamen finns till som ett bollplank för hälso- och sjukvård. Vi har fokus och spetskompetens inom skydd, men vi driver inte på utan vi fungerar som ett bollplank helt enkelt.
3: Men jag måste ändå fråga dig, Louise Kindgren, även om du inte delar den bilden, är det inte ganska oroväckande att det finns sådana känslor inför barnskyddsteamen?
2: Alltså jag förstår att det finns känslor på det här sättet, framförallt när man får ta del av så hjärtskärande historier. Jag tänker ändå att jag kan likväl bara backa tillbaka till min egen kliniska erfarenhet och vardag. Och jag är ju medlem av Skånes universitetssjukhus barnskyddsteam. Vi har 3 stycken i Region Skåne, och jag har egentligen mer en fantastisk upplevelse av att vi gör väldigt mycket gott. Sen så tänker jag att det är viktigt att vi tar till oss all den kritik som framförs. För det är klart att vi alltid kan lära oss och ta till oss och utveckla. Men jag upplever att barnskyddsteamen är en viktig samarbetspartner för hälso- och sjukvården snarare än en pådrivare.
1: Jonas Segersson, vad säger du om det resonemanget?
0: Alltså jag är ju bara så förfärad över alla de familjer och fall som jag har träffat på under åren. Jag tänker på en mamma som satt häktad 11 månader i Uppsala skild från sina småbarn hemma och sen blir friad i rätten. Jag tänker på en pappa som jag sökte kontakt med nu som har

0: haft sin dotter placerad under hela uppväxten. Hon är nu 19 år och han mår så dåligt så han orkar inte prata med mig utan han kan bara skriva sms. Mm. Så att det är ju väldigt många människor som är väldigt hårt drabbade. Så det är de som bekymrar mig.
1: Så vad tänker du att man ska göra då? Hur ska man väga, värdera risken att ett barn får illa på grund av sina egna föräldrar mot risken då att ett barn blir omhändertaget på felaktiga grunder eller att en hel familj drabbas?
0: Alltså problemet är ju lite grann processerna här, att man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem. Så att problemet är ju att de här ideologierna när det gäller de här diagnoserna leder till väldigt starka uttalanden från de här som är aktiva i barnskyddsteamen.
2: Louise Kinggren, barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Kort bara, du säger att ni tar till er av kritiken. Hur?
3: I det att vi har ett pågående utvecklingsarbete, vi hjälper till och främjar och bedriver forskning. Vi vill ständigt arbeta för att barns rätt och barns bästa ska vara det främsta rättesnöret. Och jag tänker att det är viktigt att man tar till sig det perspektivet som de här familjerna har. Men att man ändå klarar av att hålla två perspektiv i fokus samtidigt. Och där måste barnets bästa och barnets skydd vara det som är ledstjärnan som det är för oss i barnskyddsteamet.
2: Tack så mycket Louise Kinggren, barnläkare inom barnskyddsteamet Region Skåne. Tack också Jonas Segersam, vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter och även KD-kommunalråd i Uppsala.
1: Vi tar in Pernilla Leviner som sitter här i studion också. Välkommen hit.
4: Tack.
1: Du är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Nu handlar mycket om processerna här, om de här diagnoserna. Juridiken, vad säger den? Alltså hur är det liksom tänkt att det ska gå till inom vården när man misstänker att ett barn far illa på grund av sina föräldrar eller en av sina föräldrar?
4: Nej, men det är precis som har sagts här att det finns en anmälningsskyldighet att göra en orosanmälan helt enkelt för hälso- och sjukvården. Att om man misstänker eller känner oro för att ett barn riskerar att fara illa så ska man anmäla det till socialtjänsten även om man inte är säker. Så är det. Det är en ganska strikt plikt som finns i svensk rätt. Mm. Men sen är det ju socialtjänsten då som ska på det sättet som har diskuterats här, göra en allsidig utredning och bedöma vilket behov av insatser som finns och eventuellt då fatta beslut om ett omhändertagande. Men där måste socialtjänsten göra en allsidig och saklig bedömning som inte bara inkluderar vad som har framkommit av hälso- och sjukvården.
1: Och det pratas om proportionalitet inom juridiken. Då, vad innebär det i de här sammanhangen?
4: Ja, det är att hela tiden bedöma och väga olika intressen och behov och rättigheter mot varandra. Och man kan prata om minsta ingripandets princip. Och det gäller i alla led. Faktiskt från att inleda utredning till att fatta beslut om insatser och också frågor om umgänge och kontakt och så som vi ser här eller hör om i de här fallen, att man behöver bedöma, är det verkligen nödvändigt att inte låta barn och föräldrar träffas under en period?
2: För det finns ju flera sidor som man måste ta hänsyn till. Vi hörde i reportaget, barnen är överraskade över att deras ord inte väger tyngre i de här sammanhangen. Hur ska man förhålla sig till det som de säger jämfört med vad en läkare säger till exempel?
4: Ja, men man ska väga in vad barn säger, både vad barn berättar och vad barn säger att de vill. Det som jag tycker också framkommer i de här reportagen, det är att barn kanske inte har känt sig liksom lyssnade på eller att de har fått information. Och det är ett rättsligt krav på att man ska, så vitt det går, få barns röster hörda. Både vad barn berättar om sin situation och vad barn vill. Till exempel om kontakt med föräldrar.
2: Mm. Går det att säga hur sjukvård och socialtjänst ska agera i avvägning mellan risken att ett barn orosanmäls eller omhändertas i onödan och risken att ett barn far illa för att samhället inte ingriper?
4: Nej, men det är väl precis det här reportaget visar. Precis så svårt är det. Det är den avvägningen som socialtjänsten och ytterst domstol i LVU-ärenden har att göra. Att göra den avvägningen. Och det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker. Och då är ledstjärnan måste vara saklighet och prövning i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Allsidiga utredningar som ska få ta tid. Och jag tycker att det är viktigt också att även om det finns allvarlig oro eller misstankar, så ska man inte utesluta att man kan arbeta på frivillig väg med barn och föräldrar.
2: Och vad innebär det?
4: Nej, men att faktiskt utröna, kan man arbeta på något sätt för att oavsett diagnos kunna arbeta för att barn inte ska fara illa. Inte utgå ifrån att man måste, så att säga, välja det ena eller det andra. Hur kan man komma framåt genom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården? Men det tar tid och kräver resurser, skulle jag säga, och kompetens.
1: Jag tänker, då man hör det här, möjligen att det skulle kunna väckas en rädsla. Så hur bedömer du, finns det en fara att en del föräldrar tvekar att söka vård för sina barn av rädsla för att hamna i en sån här spiral med en orosanmälan och socialtjänsten kommer in och sådär?
4: Ja, det tror jag ju att det finns en sån risk. Och därför är det ju just så viktigt att med det professionella bemötandet. Men sen tycker jag att det är jätteviktigt att betona att jag tror att hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de allra flesta fall gör helt rimliga bedömningar och fattar beslut om helt rimliga insatser som kan ske på frivillig väg. Men det är klart att om det finns en risk att barn och föräldrar inte söker sig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten för att man inte har förtroende och tillit, då kan det skada enormt mycket.
2: Tack så mycket, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
5: Ylva Lilja och Elias Wahlberg, programledare. Kvällens duett producerades av Madeleine Fensby. Tekniker Albin Melander. Pablo Lenz heter jag, som tackar för att ni lyssnat, och lämnar över till podden Dagens Eko.

0: Kungen och drottningen, är de ett föredöme för svensk familjebildning? Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige. Och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna?
1: Vi hör reprisen av helgens Godmorgonvärlden efter två nyheterna. Nu, dagens eko.
2: Viktor, varför väcker det så starka känslor när sportbilstillverkaren Ferrari börjat göra elbilar?
3: Det är för att bilar i allmänhet väcker väldigt starka känslor hos folk. Och nu pratar vi om ett av de mest ikoniska märkena i världen, vilket gör att det här har skapat en stor debatt.
4: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag, därför hånas Ferraris lyxiga elbil.
5: Buongiorno.
2: Det är den 26 maj 2026. I en liten italiensk ort strax utanför Rom står en bil övertäckt med ett rött skynke med en svart logga på, föreställande en stegrande häst. Det är sportbilsföretaget Ferrari som ska ge en förhandstitt på sin nya bil, Luce. Deras första helelektriska någonsin.
6: Is this the first four-door Ferrari?
2: Och den som nu ska få provsitta vid ratten är ingen mindre än påve Leo den 14:e. Klädd i klassisk vit påvekåpa med ett stort silverkors runt halsen. Det röda skynket dras långsamt bort. Och en stor vit bil med lite futuristiska linjer och svarta detaljer uppenbarar sig. Påve Leo hoppar in i förarsätet och han fingrar lite nyfiket på inredningen. Efteråt poserar påven på bild med ett milt leende vid den nya bilen. Men när Luce senare samma vecka presenteras för allmänheten blir reaktionerna betydligt hårdare.
7: This is the most controversial Ferrari ever.
2: Tidigare anställda kräver att man tar bort hästloggan från modellen. Den hånas i sociala medier.
7: What have they done? What have they done? What have they done?
2: Och företagets aktie faller på börsen.
4: Gäst, Viktor Jensen, ekonomireporter på Ekot.
2: Så Viktor, vi ska gå igenom det här med hur elektriska sportbilar rör upp känslor. Men jag tänker att vi kanske ska börja med att säga något om just det här bilmärket som hamnat i fokus nu, Ferrari. Hur skulle du beskriva deras historia?
3: Ja, det är ett italienskt bilmärke då, så att det kommer ju lite från ett bilmecka Italien. Mm-hmm. Grundades av Enzo Ferrari runt 1930-talet.
8: È stata principalmente la passione.
3: Först var det som ett racingteam kan man säga, och det blev senare då ett bilmärke. Den första liksom riktiga bilen producerades strax efter andra världskriget.
9: Con gli anni 50 nasce anche il campionato mondiale di Formula 1.
3: Så det här är ju ett märke som har en lång historia och som har racing i generna, sportbilar i sitt DNA.
2: Och förutom den här stegrande hästloggan, vad skulle du säga är liksom signumet för en Ferrari då?
3: Ja, men dels är det de kraftfulla motorerna såsom V8, V12-motorer, ljudet ifrån dem. Men det är också färgen på bilarna. Ferrari har ju blivit väldigt förknippade med den här speciella röda färgen,
2: ja,
3: som man har.
2: Just det.
3: Det är ju en färg som kallas Rosso Corsa, ungefär racerröd, som har sin grund i att italienska racingbilar hade den där färgen en gång i tiden. V6 Ferrari against the
2: straight six. Och liksom färgen man själv haft när man satt och lekte med leksaksbilar så där när man var liten, det är den röda ju.
3: Precis.
2: Ja. Men okej, utanför racingbanan då, när Ferrari och andra såna här sportbilstillverkare börjat göra lyxiga bilar för privatpersoner. Alltså, vad är det där för slags bilar? Alltså, vad är utmärkande för dem?
10: En fräsig sportbil, fräsig framgången bakom.
3: Man kan väl säga att det är liksom sportbilar, exklusiva sportbilar. De är ju väldigt, väldigt dyra får man säga. Med ordentliga motorer, de ska vara snabba, kanske låga, det ska låta mycket om dem.
11: But because they've put 5 valves per cylinder in there, I can take it up to 8,500 RPM.
3: två säten kanske också typiskt för dem. Och där har vi då Ferrari, men det finns ju Aston Martin. Vi pratar om svenska Koenigsegg. Vi har andra märken också, Bugatti, Lamborghini, som på något sätt ska föra tankarna mot racingen, skulle man väl kunna säga. Men som, det är ju inte Formel 1-bilar så att säga, så det är ju inte liksom rena racingbilar, men de ser snabba ut, om man får använda det uttrycket.
2: Varför vill folk köra runt med en sån här racerlyxbil? Alltså, vad är liksom grejen med det?
3: Dels har det nog med de här motorerna att göra, med det ljudet ifrån bilarna. Det har att göra med känslan av att sitta i den här bilen.
5: Uppleva det här djuret som pratar med dig, som vibrerar, som låter, som pumpar och som du blir ett med och kontrollerar som en häst eller någonting.
3: Det som den signalerar och det arv som den på något sätt bär. Liksom. Och det här att komma nära bilsporten kan jag tänka mig också. Mm-hmm. Det kan gå snabbt om man får köra snabbt på vägarna.
12: Oh, vad den här bilen har då? Nej, men 640 hästkrafter.
3: Och en av dem som har berättat då varför han köper såna här bilar är ju den tidigare politikern, samhällsdebattören, entreprenören Jan Emanuel.
13: Mm-hmm. Det finns massvis med olika saker som är jättesnabba, men som är supertråkiga ändå. Ja. Allt som inte brummar är tråkigt.
3: Och de här sportbilarna utav olika märken kan ju då vara Ferrari eller Aston Martin, som ju är väldigt förknippat med James Bond till exempel. Mm-hmm.
14: Vill du känna dig lite som James Bond? Ja, då ska du definitivt köpa en sån här.
3: De syns ju ofta i just filmsammanhang också, i sammanhang med en stor publik. I James Bond så har vi ju sett både Ferrari och Aston Martin till exempel i samma scener.
15: James, stop this. I know what you're doing.
16: Really? What's that, dear?
15: You are just trying to show off the size of your
16: engine.
2: Så om vi mot den historien av sportbils indoktrinering som vi alla har fått går över till elbilsutvecklingen. Alltså, när den drar igång på allvar, hur förhåller sig Ferrari och andra tillverkare av såna här exklusiva sportbilar till det då?
3: Ungefär som resten av branschen på ett sätt, om man tittar liksom övergripande. När ska vi satsa på det? Ska vi satsa på det? Hur mycket ska vi satsa på det? Vad är det kunderna vill ha? Alltså alla de här frågorna som egentligen hela bilbranschen har ställt sig under de senaste 15 åren, kanske 20 mm-hmm. åren.
17: In 2011, the CEO of Ferrari at the time said, quote, you will never see an electric Ferrari.
3: Ferrari, går man 15 år tillbaka i tiden, så sa faktiskt deras ordförande att han inte trodde på elbilar.
2: Okay.
3: Och att företaget aldrig kommer göra en sån modell. Det har ju förändrats. Man kan väl säga att elbilspendeln har ju slagit lite fram och tillbaka i hur mycket fokus det har varit på elbilar. Det har ju inte alltid varit så att tillverkarna har fått positiva reaktioner ifrån kunder och mm-hmm. kritiker när de har lanserat elbilar eller nya projekt. Till exempel Jaguar, som är på väg att göra om hela företaget till att vara på elbilssidan.
2: Okay.
3: Och man uppdaterar den här klassiska loggan som Jaguar är kända för. Nu är det text som man har som logga.
2: Alltså istället för själva djuret.
3: Precis.
2: Då.
3: Mm. Och där var det ju stor debatt om det till exempel.
18: So I don't know if a bunch of 25-year-olds in marketing decided let's do something new. Jaguar is facing backlash after announcing a rebrand of its luxury car company with this ad.
3: Och den här kampanjen som har varit nu då, det är ju liksom personer i färgstarka kläder, abstrakt, känns nästan lite som modevisning på något sätt. Man ser ju inga då bilar i den här reklamen, vilket fick en del uppmärksamhet och kritik ifrån vissa.
19: Where's the car?
20: Elon Musk responded to Jaguar. Do you sell cars?
3: Dels så var det ju Elon Musk, Tesla-ägaren, som frågade, säljer ni bilar? När han hade sett den här reklamen. Mm-hmm. Det var ju många som menade att de frångick sina rötter, att det var skräp det som presenterades.
18: The criticism has been that this is that they're being woke.
3: Det här blev nästan en del utav kanske kulturkriget i sociala medier, kan man säga, och där vissa tolkade det här som och kritiserade det här för att de menar att det var identitetspolitiskt, liksom hela sättet som Jaguar skulle förändras.
21: Så, på plats i den första Ferrari-bilen med plats för 5 passagerare.
2: Om vi tar oss nu då till slutet av maj i år, så har det alltså blivit dags också för Ferrari att lansera sin första helelektriska bil, trots att de sagt tidigare då att de inte ska göra det. Vad är det som har lett fram till det här?
3: Ja, men ungefär 4 år tillbaka i tiden så presenterade Ferrari en ny affärsplan, och där sa man att man hade som mål att lansera den första elbilen 2025. Sen så har du ju då jobbat med den här bilen. Det har varit en dåligt bevarad hemlighet liksom, att den har varit på gång.
2: Och den här dåligt bevarade hemligheten då? Vad är det som framkommer där om vad är det de gör?
0: Wow, okay. This is the first fully electric Ferrari.
3: Ja, det är ju en elbil som faktiskt är den första bilen ifrån Ferrari som har 5 säten till exempel. Mm-hmm. Det är en bil som har en design som inte liknar tidigare Ferrari-bilar. Det är en bil där man har tagit hjälp av designer hämtade ifrån Apple. Jonathan Ive, Mark Newsom till exempel, mm-hmm, som har varit med och designat bland annat iPhone, har varit med och jobbat med den här bilen. Mjuka kurvor kan man säga. Den är lite större, den ser inte så här låg och liksom kanske vass ut som en sportbil generellt gör. Alltså bilen ser kanske mer ut som någonting lite mer framtidsinspirerat, men också som någonting som är lite mer som en vanlig bil, om man säger så. Det här är ju liksom då inte någon låg vass racingbil, utan mer kanske sportig, lyxig sedan.
19: Nice. Very nice.
3: Och när det sen är dags då för lanseringen så tar man också hjälp av 2 profiler som Ferrari har just nu. Ferrari är ju väldigt förknippat med Formel 1. Då använder man sig av sina F1-förare Lewis Hamilton och Charles Leclerc, som sitter i den här bilen tillbaka lutade, får vara ute och köra med den. Och pratar om den. De pratar till exempel om att den inte ser ut som tidigare Ferrari-bilar, men säger att det är väldigt trevligt att det är tyst i bilen.
22: It's so silent inside the car, but the good thing is also when you go to performance mode, yeah, then there's this sound that, yeah, is actually...
19: I like that electric sound.
2: Alltså, det går det ens att få en elbil att låta som en Ferrari då?
3: Ja, det har ju varit en fråga där, hur elbilar ska låta egentligen. Och det Ferrari har gjort här, det är ju att man inte har något liksom artificiellt ljud, alltså inget skapat ljud, utan istället så har man förstärkt det ljudet som redan finns ifrån elmotorerna, kan man, mm-hmm, säga. Elmotorer låter ju ändå, men inte på samma sätt som en vanlig förbränningsmotor. Och nu har man då liksom förstärker och förtydligar det här ljudet som man då hör när man kör bilen.
2: Som någon form av högtalare då?
3: Men kanske åt det hållet. Mm. Och en annan person som också medverkar i den här filmen, det är 81-åriga Piero Ferrari, som är son till grundaren. Och han säger att det säkert kommer komma kritik, men han uppmanar folk att se och prova bilen först.
23: Du vill kritika, på kritika, però jag responderei.
2: Ja, så vad blir det för reaktioner här då, när liksom allmänheten får ta del av den här nya Ferrari-elbilen?
24: Gårdagens stora förlorare på Milanobörsen var Ferrari, som tappade 8%.
3: Ja, en del biljournalister tappade nog hakan när de såg bilen för första gången. Det har också varit högljudda reaktioner, minst sagt, får man säga. Mycket kritik.
25: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
3: Bland annat den före detta ordföranden för Ferrari, Luca de Montesemolo, säger i en intervju att han tycker att de ska ta bort hästloggan ifrån bilen, och, aha, att bilen kan förstöra en legend.
26: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella
2: verka. Nu ryker hästen här.
3: Det skulle han då vilja, om man får tro honom. Mm-hmm. Men det har kommit kritik på sociala medier ifrån investerare. Och det här nådde ju ändå upp på politisk nivå faktiskt då. Italiens transportminister Matteo Salvini, han skrev på plattformen X att han undrar vad Ferraris grundare hade tyckt om bilen. Det som också uppmärksammats var ju färgen som man valde på den här första bilen som man visade. Den finns ju i olika färger, men då valde man inte den här klassiska röda som vi har pratat om, utan en mer mjuk ljusblå, mm-hmm, ton.
2: Ferrariblå.
3: Ja, det är väl det man vill försöka sälja in då, ja, förmodligen. Men om man tittar på det här så har det då funnits en kritik mot liksom hur bilen såg ut. Och...
0: And this design is something.
3: Det finns ju de som menar att den ser nästan ut som en Nissan Leaf, var det någon som sa. Och det är ju en mycket, mycket billigare elbil. Och då menar man att det här är någonting som gör att Ferrari kan ha förlorat sin identitet när man presenterar en bil på det här sättet. Och börskursen för Ferrari föll alltså också ordentligt när bilen presenterades. 8% på börsen i Milano, 5% på börsen i New York. Men aktien har sedan återhämtat sig, ska man ju tillägga.
1: Penso poco alle critiche. Io mi piace lavorare sul futuro.
2: Det är den 28 maj 2026. I en trång korridor på bilmässan Motor Valley Fest i Modena i Italien står Ferraris vd Benedetto Vigna omringad av reportrar. Han bär grå kostym utan slips och rör huvudet snabbt fram och tillbaka för att kunna se alla som samlats runt honom i ögonen.
1: Sicuramente vedendo dal vivo è molto bello e molto innovativo, quindi complimenti.
2: Hans företags nya elbil Luce har hånats och kritiserats oavbrutet i sociala medier sedan den presenterades för världen knappt 48 timmar tidigare. Vigna säger: hatten av till alla som fått chansen att kommentera, positivt som negativt. Men lägger till att han tycker att man måste se bilen i verkligheten för att kunna döma den. Han säger också att tre personer hört av sig till honom redan samma morgon och sagt att de köpt bilen. Men exakt hur många exemplar som sålts, det är ännu inte offentligt. Så Viktor, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här debatten om Ferraris nya elbil. Kan man säga att den på något sätt är ett exempel på att de superrika sportbilsförarna inte är helt redo än för elbilar? Eller hur ska man förstå det här?
3: Ja, kanske inte alla då, de som historiskt har köpt Ferrari-bilar och såna här sportbilar, i alla fall inte man får tro den kritik som har kommit. Man efterfrågar då, som vi har pratat om, motorljud. Vi efterfrågar kanske den här sportlucken på bilen, den mer snabba bilutseendet, om man får använda det uttrycket. Det är någon form av status som finns i de här bilarna, och köper man Ferrari så är det mer än bara en bil, så att säga, för de som köper den. Samtidigt då så finns det de som tänker att Ferrari kan hitta en ny typ av kundgrupp här. Mm-hmm. Jag har läst flera bilanalytiker som menar att det här kanske kan locka yngre kunder och andra som är mer öppna för elbilar och som tidigare inte har varit intresserade av att köpa en Ferrari. Och det är ju också den första Ferrari till exempel med 5 säten, så att ur det perspektivet...
2: En familjebil?
3: I alla fall närmare en familjebil än vad det har varit tidigare då, bagageutrymmesmässigt och allt sånt där.
2: Och andra tillverkare av just de här liksom lyxiga sportbilarna som tittar nu på den här backlashen mot Ferrari. Alltså, hur tänker man generellt nu i den här branschen på det här med att använda el?
3: Ja, men det är ju blandat mellan företagen, lite splittrat kan man säga, vad man tänker kring elbilar framöver. Till exempel så har ju Lamborghini backat ifrån deras tidigare planer om att utveckla renodlade elbilar då. Nu satsar de på hybrider, och deras vd Steffen Winkelmann, han säger att efterfrågan på en renodlad superelbil är obefintlig. Mm-hmm. Men sen ska man också ha klart för sig att även Ferrari har ju ändrat sina elbilsplaner genom åren. Ferrari har skjutit fram lanseringen av en andra elbilsmodell som skulle ha kommit i år. Den är åtminstone då framskjuten till 2028. Och det här är på grund av en mindre efterfrågan än väntat. Så att det är hela tiden den här avvägningen på hur efterfrågan ser ut, på att inte hamna för långt efter eventuella konkurrenter och att vara med om det blir en stor efterfrågan på eldrivna sportbilar. Men sen det vi har pratat om här nu, det är ju liksom då kritik som har varit högljudd. Men Ferrari pratar ju om att det ändå finns ett rätt stort intresse. Så att därför kommer det bli väldigt intressant att se när försäljningssiffrorna eller beställningarna på den här bilen framöver börjar ticka in. Och man kan se, är folk villiga att lägga upp de här pengarna på bordet och köpa den här elbilen? Eller kommer det att bli en flopp? Det återstår ju att se med säkerhet, för det är ju inte säkert att de här kritikerna att representera liksom den stora massan.
2: Just det. Det är inte alltid den som låter högst som har rätt. Om Precis. Det är en sportbilsmotor eller en kritiker på internet.
3: Mm. Det kanske blir den som låter lite mindre elbilen som får rätt.
2: Tack så mycket, Viktor.
3: Tack.
2: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst, Viktor Jensen. Och vill höra mer av honom, lyssna gärna på Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Producenter, Mattias Valenius och Ulrika Lindqvist.
6: Och nu en repris av dagens dikt.
7: Plötslig morgon. Det gick ett rykte att det förr eller senare skulle bli morgon, men inte trodde jag på det. När morgonen faktiskt kom blev jag lite ställd, som om den tagit mig på bar gärning. Jag stod inför morgonen och teg, medan den noga granskade mig. Vad har du haft för dig hela natten? Frågade morgonen. Och jag rodnade som en kräfta. Inte sov du väl? Utbrast morgonen. Och jag bleknade som ett lik. Vad drömde du då? Förhördes i morgonen. Varpå jag helt ärligt svarade. Jag drömde om kvällen. Om den varma sommarkvällen. Efter att det regnat.

0: Gennadij Alexejev föddes 1932 i dåvarande Leningrad och är något av en undanskymd pionjär som sökte nya vägar för den ryska poesin med en mer vardagsnära ton. 2022 kom ett urval med hans poesi på svenska, rader om hur dåligt det är att vara människa, översatt av Allan Aside. Det var Etienne Glaser som läste dikten Plötslig morgon. Och sen hörde vi cellisten Natalie Klein och Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som ledd av Vernon Handley spelade Edvard Elgars Chanson de Matin.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Välkomna till tisdagen den 9 juni, då Birger och Börje har namnsdag. Åland firar självstyrelsedag och min brorsdotter Kira delar födelsedag med Eva Dahlgren, Kattis Ahlström, Michael J. Fox och Johnny Depp. Men vi börjar den här dagen med en repris från igår.
5: Du... Varför tar man egentligen inte semester från typ mitten, slutet på maj till midsommar?
6: För att då måste man kanske jobba i juli eller augusti.
5: Ja, men är det så illa egentligen?
6: Ja, om man vill ha sammanhängande semester så för egen del skulle jag inte drömma om att hacka upp det på det sättet. Däremot så är ju mitt trick att lägga lite semester i april så att jag ska orka med de här veckorna.
5: En liten boost.
6: Mm.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Jag vet inte hur det är för dig så här års, men har man barn så är det strokevarning.
1: Mm.
0: Det är skolavslutningar som det ska bakas fika till. Det är musikaluppvisningar som det ska köpas gåvor till. Det är massäckar till utflykter, sommaravslutning på jobbet och så vidare och så vidare.
1: Känn glädjen, säger jag bara. Det är bara att köra gasen i botten och sen kan du liksom vackla ut i ledigheten. För vet du, David, det kommer att komma en dag då det är tyst och tomt hemma för att barnen inte längre bor där. Så man kan inte gå på någon skolavslutning.
0: Så är det ju. Men min idé till maj till midsommar, det är ju en sammanhängande 4 veckors ledighet där man kan njuta av dofterna, där man kan se blommorna, där man kan vara närvarande på alla de här eventen, där man inte känner sig stressad över att man måste springa till jobbet när barnen skolavslutning. Man kan njuta av att köpa en gåva till sina kollegor, gå på en AV och vara där mentalt.
1: Ja, och sen så är du på kontoret där under de där stekheta julidagarna. Nej, men testa, det är ju ingen som stoppar dig, tror jag. Även om jag skulle tycka att det var tråkigt.
0: Ja.
1: Om du var borta hela året.
0: De som skulle stoppa mig kanske är mina barn, för de skulle sakna att jag inte var ledig när de är lediga. Annars är ju de som brukar tajma sin ledighet bäst pappor.
1: Ja, du menar de som tar ut en del av sin föräldraledighet under sommaren?
0: Exakt. Mm. Och, eller som det brukar vara när fotbolls-VM och EM börjar.
1: Just det, kommer man se en uppgång
0: där. Ja, men man har ju hört det länge, eller hur? Mm. Pappor tar ledigt i samband med. Det visar sig att det är en myt.
1: Jaha.
0: Det stämmer inte. Försäkringskassan som undersökte det här såg att under VM 2018 och 2022 så stack det inte upp. Det har bara blivit en liten...
1: Vandringssägen. Vad bra att du tog koll på den myten.
0: Ja, det var ju faktiskt Försäkringskassan som gjorde det. Ja. Eller så kan det vara så att pappor tänker att jag kan inte vara pappaled under VM. Jag kan inte danna mitt barn när det är liksom Paraguay möter Ecuador.
1: Det är de som tar ut den här semestern när du vill ta
0: Exakt.
1: Semester. Och sen får mamman och barnen ha egen semester under sommarmånaderna.
0: Jag är på jobbet under juni, juli. Du, det fortsätter komma förslag kring att lätta på alkoholreglerna från högersidan.
1: Mm. Ganska många.
0: Ja, det är det faktiskt. Liberalerna gick ut för några veckor sedan med att man vill se bubbel hos frisören, kvällsöppet på systemet varje dag, plus att man ska kunna köpa vin i vanliga mataffärer.
1: Mm, jag såg Johan Britz, ministern, den liberale, sa ju något, alltså det var typ ett skämt i Expressen, men ändå inte, att han tänkte att alkoholkonsumtionen kanske skulle kunna vara svar på krisen i befolkningsfrågan.
0: Ah, okay.
1: Det vill säga att festen gör att man skapar möten som i sin tur leder vidare till, du fattar.
0: Jag fattar, intressant. Det är ett spännande spår. Jag ska bara säga att Moderaterna har ju också varit inne på det här. De vill att 18-åringar nu ska få handla på systemet. Och nu då i helgen då så kom SD med att man ska kunna köpa kall öl på systemet. Först då, vad tänker du, vad handlar det om?
1: Tidigare har det ju också varit gårdsförsäljningen som de har genomfört, och då har de ju pratat lite grann om det frihetliga. Jag vet inte om det är samma typ av tänk som ligger bakom det här. Kritikerna säger ju såklart att okej, okay, är ni desperata, det närmar sig val.
0: Mm. Ja, men för det jag tänker på, det du var inne på, det är ju att det här är ändå ett citat roliga förslag, avdelning kul liksom. Man vet ju själv hur det är att tacka nej till en sista runda, för man tänker på morgondagen. Det känns som att de har positionerat sin position där de får göra dem, stå för de roliga förslagen.
1: Och så menar du att de som inte vill ha kalla bärs på systemet blir de här som tänker på konsekvenserna?
0: Jag menar att de kan uppfattas som det.
1: Mm. Visst, som bollar upp att om man kan köpa alkohol även på en söndag, så kommer det finnas familjer där det finns alkoholiserade människor som pajar hela helgen.
0: Det var inte jag som sa det. Just Estes förslag om...
1: Kände du att jag blev den tråkiga som förstörde den här festvajben?
0: Jag tycker du var jättebra på att balansera det här. Det här förslaget då som SD kom med, det var, ska ju röstas om under deras valkonferens i helgen. Så vi får se om det kommer med på valplattformen. Igår kom en nyhetsflash som man inte sett på väldigt länge. Det stod Armand Mondo Duplantis förlorade på hemmaplan.
1: Och inte bara på hemmaplan, typ för första gången på 40 tävlingar.
0: Ja. Första gången på 3 år. Är det inte lite mobbigt att flasha om det?
1: Nej. Alltså allt som avviker från det normala brukar ju räknas som en nyhet. Och vi har väl vant oss vid att han vinner typ allt och slår världsrekord var och varannan gång.
0: Jo, men det var inte som att han förlorade, som han skrev. Han kom tvåa.
1: Jo, fast det avviker ju från det som har varit hans streak. Ja. Så att jag tycker det var rimligt att flasha. Mm.
0: Mondo förklarade sin förlust med att det var mycket i huvudet just nu, eftersom han har bröllopsfest i Cannes nästa helg. Han sa så här.
2: Man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Och jag har lite otroligt spel, för det här är jättetråkigt. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
1: Jag tycker det där var ganska gulligt. Det var romantiskt att man förstår att det är en stor grej att gifta sig, och då är det svårt att ha fullt fokus på stavhoppningen.
0: Jag reagerade på exakt samma sätt. Det är så gulligt att han får lite pirr. Mm. Och att man kan relatera till den här stressen inför den stora festen.
1: Ja.
0: Vad händer om det regnar? Kommer bandet kunna spela ute? Hur ska de ta sig från vigseln till festen?
1: Och faktiskt tycker jag att det är lite bra för alla som tittar och följer honom. För man har tagit för givet att han ska vinna. Nu är det ändå lite så här... Ja,
0: han är mänsklig.
1: Blir det inte alltid så. Ja.
0: Vad tänker du om hans vidskeplighet då? Tur i spel, otur i kärlek. Har du något?
1: Det är ju ganska spritt ändå. Det finns för ganska många elitidrottare och andra som ägnar sig åt olika ritualer inför att de ska gå in på plan, som ett sätt att hantera nervositet eller kontrollförlusten för att man inte vet hur det ska gå. Så att, inte orimligt där heller.
0: Men kan du känna igen den där känslan av att nu har det gått bra så länge att nu kommer någonting gå åt helvete? Eller tvärtom, nu har det varit så jäkla kämpigt länge att snart måste det vända.
1: Mitt förhållningssätt till livet är att jag tänker att skiten kommer alltid först.
0: Okay.
1: Så att när jag tycker att livet känns ganska bra, så tänker jag att det kompenserar för skiten som har varit.
0: Ja, inte för skiten som ska komma.
1: Nej, utan jag uppskattar det som jag är i här och nu då.
0: Så vis?
1: Jag vet, alltså det har väl inte med vishet att göra överhuvudtaget. Det har väl bara mitt förhållningssätt, för jag närmar mig saker.
0: Det är ett halvfullt glas.
1: Ja, det är det.
0: Positivt. Du, Magdalena Andersson har klivit in i studion, partiledare för Socialdemokraterna. Och det betyder att det är dags att återuppta våra partiledarintervjuer där vi pratar med dem om deras politiska och ideologiska förebilder. Välkommen till talkshow, Magdalena Andersson.
3: Tack så mycket.
0: Vilken politisk förebild har du valt?
3: Jag valde Tage Erlander som var statsminister i Sverige 23 år.
0: Vi ska lyssna på en liten faktaruta om honom för de som inte minns.
4: Sveriges längste statsminister brukar han kallas, Tage Erlander, 192 cm lång. Men han har också utan konkurrens suttit längst på den svenska statsministerstolen, hela 23 år på raken från 1946 till 1969. Tage Erlander föddes 1901 i värmländska Ransäter och hittade Socialdemokraterna under studietiden i Lund, där han bland annat pluggade matte och fysik. 1945 blev han ecklesiastikminister. Året därpå efterträdde han statsminister Per Albin Hansson. Då var Erlander okänd för allmänheten. Han drevs av stora visioner och ansvarade för förverkligandet av det svenska folkhemmet och inledde byggandet av miljonprogrammet. Tage Erlander dog 1985.
0: Varför är Tage Erlander en förebild för dig?
3: Därför att han ville använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga, hårt arbetande svenskar. Att han såg att ett starkt samhälle också skapade möjligheter för människor. Vilket ju verkligen gjorde, och det är ju själv en produkt av hans idéer.
0: Hur då?
3: Nej, men min familj är ju mycket... Det är ju i mångt och mycket en familjehistoria som är Sveriges familjehistoria. Min mamma föddes precis före andra världskriget, växte upp i folkhemmet. Var det som man ibland kallar för folkhemsprinsessan. Var det enda barnet i en arbetarfamilj som det skulle satsas allt på. Och när hon gick i skolan, hennes lärarinna tyckte att hon hade läshuvud och kanske skulle få gå och också ta studentexamen, så ville ju mormor och morfar göra den uppoffringen. Så hon fick den möjligheten, och sen också, det var också tack vare, ja, och deras, att de hade den ekonomiska möjligheten var ju också tack vare att vi hade byggt ut, ja, det svensk ekonomi hade växt mycket, vanligt folk hade fått det bättre, man hade ju också byggt ut den högre utbildningen, vilket sen möjliggjorde för min mamma att åka till Uppsala och bli lärare. Så att det är ju en, och som ju sen naturligtvis, ja, var den miljön som jag växte upp i.
1: Och vilken typ av prinsessa blev du då?
3: Jo, men jag är väl också ett resultat av folkhemmet.
1: En folkhemsprinsessa.
3: Och de möjligheter, det är klart att utan det svenska välfärdsmodellet och det folkhemsbygge som Tage Erlander gjorde, då hade ju inte jag suttit här idag.
0: Vem var du då när du blev varse om honom, hans politik?
3: Han var ju... det var en person som jag har vetat vem det är så länge jag kan minnas. Han var ju, i och med att han var statsminister så länge och så stor del av mormor och morfars liv och mammas liv, så var ju det en person som det pratades om till och från. Jag hade faktiskt också förmånen att få träffa honom.
0: Mm, hur då? Mm.
3: Jag var ung SSU-are och var på en kurs på Bommersvik, och då var han där både och föreläste, och sen så fick jag faktiskt åka taxi med honom in till Järna.
1: Blev du starstruck?
3: Verkligen. Extremt starstruck.
0: Du satt alltså i en taxi med honom?
3: Ja.
0: Minns du vad ni pratade om?
3: Nej, vi pratade om den här SSU-kursen som jag hade varit på.
0: Hur gammal var du då?
3: Jag måste ha varit 17 år.
0: Han hade ju ändå en ganska tuff kvinnosyn, tyckte inte kvinnor hade i politiken att göra och hade helst inte mer än en kvinnlig minister. Du är partiledare och dessutom vår första kvinnliga statsminister. Vad tror du Tage Erlander hade tyckt om dig?
3: Jag tror att han hade, om han hade levt idag, haft en modernare syn på kvinnor och på jämställdhet. Så att, vad han hade tyckt om mig, det vet jag nog såklart inte, men jag är säker på att han haft en annan kvinnosyn.
0: Och din politik?
3: Jag hoppas att han hade tyckt att det är bra. Jag tycker han vill ju verkligen använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga människor i Sverige. Och vi har gjort ett stort arbete under den här mandatperioden i partiet med att utveckla och förnya vår politik. Och där jag också varit tydlig med att i det att vi har gått tillbaks till våra rötter, just med tydligt fokus på att förbättra vardagen för vanligt folk i Sverige och också använda samhället och det offentliga för att förbättra vardagen.
0: Jag tänkte vi skulle byta spår. Tage Erlander la ju grunden för folkhemmet, en tid då klyftorna i Sverige minskade och vi kom att bli ett av världens mest jämlika länder. Sen dess har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Idag ligger Sverige i världstoppen i antalet dollarmiljardärer. Vi har till och med fler dollarmiljardärer per capita än USA. Samtidigt har Sverige enligt fattigdomsrapporten från 2025 nästan 700 000 människor som lever i materiell och social fattigdom. Är det orättvist att vi har så många miljardärer?
3: Vi har ju för stora ekonomiska klyftor i Sverige. Och det är inte bra för vårt land. Och det finns ju, tänker jag. Jag gick med i, engagerade mig politiskt, för jag tyckte att det var för orättvist. Jag tittade runt omkring mig i Uppsala och såg att det spelade ju roll vilka föräldrar man hade och var i Uppsala man bodde, var man gick i skolan, för vilka möjligheter man hade i livet. Jag tyckte det var orättvist. Tittade på tv med mamma och såg att det såg likadant ut i hela Sverige och ännu mer om man tittar på världen. Och jag ville göra någonting åt det. Det var ett starkt rättvisepatos. Men sen när jag började läsa nationalekonomi så började jag inse att det här med liksom rättvisa, det är ju inte bara en fråga om att det är rättvist, utan det finns faktiskt också någonting som kan öka tillväxten i samhället. För det är klart att ett samhälle där alla människor får vara med och utvecklas och växa, be all that you can be som man skulle säga i USA, där alla människor får möjlighet att nå framgång utifrån sina förutsättningar, det blir ju också ett framgångsrikt samhälle. Det är bättre när alla kan vara med än ett samhälle när några ska lämnas efter. Både för att det är rättvisare, men faktiskt för att det också är bättre rent ekonomiskt. Och det är någonting som ju nationalekonomer har forskat på senare tiden. Och liksom nu oroar sig för att de ekonomiska klyftorna blir för stora i världen. Och att kapitalkoncentrationen blir för stor. Så att det är inte bra för ett samhälle när klyftorna blir för stora. Sen är ju liksom antalet miljardärer är väl liksom inte det stora problemet, utan att med alldeles för många människor inte får möjlighet att växa och utvecklas och komma i arbete.
0: För det fanns ju en tid när det här upprörde Socialdemokraterna, Stig Malm eller Marita Ulvskog gick till angrepp mot börs-VD:ar som tjänade väldigt höga löner. Varför upprör inte det på samma sätt längre?
3: Nej, men alltså skillnaden mellan en börs-VD:s lön och en industriarbetares lön har ju ökat radikalt på ett sätt som är upprörande. De här miljardärerna är ju oftast människor som har startat företag som har blivit väldigt framgångsrika. Men alltså lönerna för börs-VD:ar jämfört med industriarbetare har ju ökat på ett sätt som eller vi generellt ser hur löneandelen i ekonomin har minskat. Men jag brukar tänka att det är tre saker som är viktiga för att ha minskade klyftor. Nummer ett är ju att alla människor som kan arbeta också får möjlighet att arbeta och bidra. Det är bra för hela samhället, men det är också väldigt viktigt. Och att man nu gör det, att man också har en lön som man kan leva på, en kollektivavtalsenlig bra lön. Nummer två som är väldigt viktigt för omfördelningen, det är att vi har förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg till alla. Och där man ju bidrar utifrån vad man tjänar, men att man får tillgång till det utifrån vilka behov man har. I det finns en väldigt stark omfördelande effekt jämfört med om man behöver spara själv för ett äldreboende eller betala barnomsorgen helt själv. Så det är väldigt viktigt. Sen är det tredje, det är ju det som är det man kanske tänker på mest, den rena omfördelningen. Att vi har försäkringssystem i form av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och också en progressivitet i skatteskalan. Men alla de tre delarna är ju viktigt för att minska klyftorna i ett samhälle.
1: Men finns det något läge där du kan känna att du blir provocerad av en viss typ av rikedom som du kan se i Sverige?
3: Ja, men det är klart.
1: Och vad kan det vara till exempel?
3: Ja, men om man ser, ta till exempel friskolekapitalister som liksom har tjänat hur mycket som helst och gör enorma vinster i de här bolagen som man sen plockar ut. Och sen vi har sett hur man köper våffelstugor och strandtomter eller skickar våra skattepengar som vi har betalat för att det ska gå till elever och lärare istället hamna i ett skatteparadis. Klart det är provocerande.
0: Och var går gränserna när de här klyftorna är för stora?
3: Nej, men jag tycker att de ekonomiska klyftorna är stora i Sverige. Men det är ju liksom, och jag tycker att de som har de allra högsta inkomsterna också kan bidra mer. Men väl så viktigt är ju att människor som idag lever i ekonomisk utsatthet, som inte har ett arbete, att man får möjlighet att komma i, ja, att det både finns möjligheter och också tydliga krav på att man ska arbeta, få möjlighet att arbeta men också ska arbeta och bidra till Sverige.
0: Är det viktigare att alla får det lika eller att alla får det bättre?
3: Det är ingen motsats mot att alla ska, alltså alla kan få det bättre och vi blir som samhälle rikare samtidigt. Det är ju alltså, det är ingen motsättning mellan rättvisa och ekonomisk utveckling, utan det är det forskarna mer och mer pekar på, att för stora skillnader, för stora klyftor är inte bra för den ekonomiska utvecklingen. Och det är ju också för att, så att säga, om förmögenhetskoncentrationen blir för stor, kombinerat med att människor lämnas efter, så dels är ju så många bra idéer kanske inte finns bland de här allra mest förmögna, så att du får liksom inte maximal nytta av kapitalet. Samtidigt som naturligtvis samhället blir fattigare som helhet om människor lämnas efter.
0: Du har ju en lön på 157 000 som gör att du befinner dig i topppercentilen lönemässigt i Sverige. Du tjänar alltså mer än 99% av svenska folket. Uppstår det någon form av konflikt i dig på grund av det här?
3: Nej, men jag konstaterar att jag har en väldigt bra lön. Så är det ju.
0: Och det händer inget, inga tankar som du tänker kring det, vad det gör?
3: Jag tänker ju såklart att jag har en väldigt hög lön och jag har väldigt mycket högre lön än mina kompisar.
0: Men känner du att du måste kompensera på något sätt för det, med skänka till välgörenhet eller på något annat?
3: Ja, det gör jag ju varje månad.
1: Plockar upp notan om du är ute med dina kompisar som tjänar mindre?
3: Det händer, men det händer, men jag tror också det blir konstigt om man alltid skulle göra det.
0: Men har man mer skyldigheter om man har en sån hög lön?
3: Framförallt så har ju jag ett stort ansvar som partiledare att i största möjliga mån visa ledarskap och föregå med gott exempel.
0: Vi ska byta spår igen. Politik idag går ju väsentligt mycket fortare än på Erlanders tid. Tage inledde varje morgon efter att hans fru Aina kört honom till jobbet eftersom han själv inte hade något körkort med att reflektera över gårdagen i sin dagbok. Du är också en dagbokskrivare. När sitter du och skriver?
3: Alltså, jag skrev ju dagbok förra våren i samband med att jag

0: kunde ju också, vad ska vi säga, ventilera en del frustration i sina dagboksanteckningar. Den typen av känslor, hur hanterar du dem?
1: Då pratar jag med folk omkring mig. Eller tar en snabb högpulscykeltur.
2: Vad är det spännande att du inte... Jag antog att det var någonting du gjorde, att det fanns någon typ av tradition av att... på något sätt, allt det man är med om, att man ska minnas det, kanske skriva en biografi senare i livet, eller att det finns ett värde för eftervärlden och veta vad som går igenom en partiledares huvud under dagarna.
1: Ja, det hade varit jättebra om jag hade skrivit dagbok genom alla de här åren.
2: Men vad är det då? Är det för att det är för...
1: Det blir inte av. Inte liksom, det prioriteras bort.
2: Och om du skulle ha någon typ av sån här, spela in på en ljud med mobilen bara, en talande
1: diktation. Ja, det diktation. Kanske... Tack för tipsen.
0: Ja, men det är inte så att du tänker att den här skulle kunna hamna i någons händer där jag inte riktigt kan kontrollera vad innehållet tar vägen.
1: Jag är också lite rädd för att den skulle komma bort. För ska man hinna skriva så ska man ha med sig den. Och så om man har med sig den så är det risk att den på ett eller annat sätt hamnar i fel händer. Det ligger något i det.
0: Och då kan man inte vara hur ärlig som helst kanske.
1: Eller skriva så slarvigt som man har svårt att... dechiffrera det själv sen.
2: För du var ju väldigt ärlig i den här boken. Du skriver bland annat i någon dag om hur du berättar hur du första gången såg din man Rickard i universitetsseminariet. Du tyckte han var väldigt snygg, och för övrigt tycker jag att han fortfarande är väldigt snygg. Hur var det att vara så personlig i den boken?
1: Ja, men där kan jag säga ärligt, det här har varit en resa för mig. När jag blev ekonomisk politisk talesperson, då hade ju jag aldrig varit en offentlig person. Och då kändes det väldigt konstigt att dela med sig av privata saker. Så det väl liksom har varit en tillvänning för mig under de här åren. Från att ha varit den här anonyma personen som står bakom till att kliva fram i rampljuset. Och, så det var en tillvänningsprocess. Sen är det klart, när man är partiledare så finns ju också för högre förväntningar än om man är finansminister på att man ska bjuda mer på sig själv. Så att, det har varit en resa, och så jag öppnade ju upp mer i den boken än jag gjort tidigare. Men, ja, men det känns bra.
2: Och hur känns det nu då, när du får, inte just nu men nu för tiden, när du får frågor som kanske är privata?
1: Ja, om då, jag svarar på dem utifrån hur mycket jag vill bjuda på.
2: När, avslutningsvis då, när kommer Tage Erlanders tankar och idéer till dig nu för tiden?
1: Ganska ofta. Jag sitter ju i det som jag tror var hans arbetsrum. Jag tittar på bilder, så det verkar vara så. Så att på så sätt är hans ande med mig. Jag tänker att inte minst när det handlar om hur vi kan använda det offentliga för att förbättra vardagen för vanligt folk. Det är väldigt mycket Tage Erlander. Att ha den här visionen samtidigt som man gör de här dagliga tragglande reformerna som man vill få genomförda för att få Sverige i rätt riktning. Och det är klart, vi lever ju en annan tid nu, men det är mycket som är liknande. Att ha ett starkt samhälle är ju en trygghet för människor, men också en möjlighet.
2: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, stort tack för att du kom till Talkshow.
1: Tack så mycket.
2: Och på torsdag kommer en ny gäst.
0: Då är det Ulf Kristersson som kommer hit och berättar om sin politiska eller ideologiska förebild.
2: Spännande. Vi ska vidare i programmet. Men jag vill bara berätta en liten grej. Jag läste idag i Expressen om att det kommit en ny bok om Silvia.
0: Jag såg någon rubrik om det.
2: Ja, det är Johan T. Lindvall, hovrapporten. Som är för inte så länge sedan, som har skrivit en bok som heter Silvia, drottningen som räddade monarkin. Låter som ett väldigt tungt ok att bära.
0: Onekligen.
2: Man skriver bland annat om hur de här åren 2010 och 2011 var riktigt mörka år. Det var då boken Den ofrivilliga monarken kom ut. Kommer du ihåg den?
0: Just det, där det ju skrevs om att kungen hade haft en affär, och frågan var också om han hade gått på strippklubb bland annat.
2: Och han höll den här
0: oförglömliga
2: tack, perfekt
0: presskonferensen
2: adjektiv, under älgjakten.
0: Ja, där han tyckte att det var dags att bara vända blad.
2: Ja. I den här nya boken då så ska Silvia ha ruttnat. Hon tog en paus från både maken och kungariket då och satte sig på Stenhammars slott. Lindvall skriver att Silvia alltid har stöttat andra, men nu var det kronprinsessan Victoria som ryckte in och stöttade sin mamma. om det stämmer, ändå väldigt speciell situation för Victoria.
0: Fast också fint tyckte jag faktiskt att hon tar

0: sin mamma. För det fattar man ju oavsett vad i allt det här som stämde och hur mycket det stämde och så. Förutmjukelsen i att det här pågår och att man då som en så offentlig person ju inte kan gömma sig någonstans nästan. Alltså, man kan ändå förstå att man skulle ruttna och vilja dra sig undan och bara sitta där.
1: Men det finns ju så många olika nivåer av det offentliga, det internationella, det personliga, alltså relationen till sin dotter, till sin mamma. Alltså man förstår ju att det är väldigt komplext. Men jag tyckte också det var intressant det där hur man ska förhålla sig till när liksom ens föräldrar krisar. Ska man liksom, jag tyckte det var någonting speciellt med att åka ut och stötta sin mamma så mycket när ens pappa ändå är i den krisen.
0: Ja, han krisade ju också på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Men det är klart, det kanske beror lite på som barn var man tycker att, vad ska vi säga, felet ligger mest. Vem som kanske då man är mest benägen att stötta i en sån situation. Jag vet inte, jag var liten när mina föräldrar skildes. Så att jag liksom kan inte känna igen den dynamiken att man skulle behöva kliva in på det sättet.
1: Men har du varit noga med dina barn att de inte ska kliva in i era konflikter?
0: Vet du, det är så frestande att blanda in sina barn eftersom de ju är vittnen till saker och ting. Naturligtvis inga sådana här stora kriser, men i det lilla, säg att ens partner i ett gräl om städning hävdar att han städar. Förstår du hur svårt det är att inte kalla in de tre barnen och bara be om en omröstning? Man lyckas inte alltid.
1: Du har gjort det?
0: Klart jag har. Och det är så, det är en så, vad ska vi säga, farlig väg att börja vandra.
1: Verkligen.
0: Eftersom ett, man kommer ju såklart få igen det. Det är klart att vittnena kommer att inkallas på någon skit som man själv har gjort.
1: Absolut. Vittnen kommer börja begära någon typ av betalning för att de har vittnat.
0: Ja. Nej, det är en svår väg att vandra. Men ibland bara måste man i stunden. Eller måste man, men ibland går det inte att stå emot. Vänta bara tills dina barn är äldre.
1: Det gör jag. Jag ska återkomma om det.
0: Jag vill säga att jag inte kallade in 4-åringar och 6-åringar att vittna till min fördel.
1: Skönt att du
0: förtydligar. Jag lät dem bli myndiga.
1: Du, jag tänker vi ska snacka fästingar.
0: Mm.
1: Har du fått några än?
0: Nej, jag har inte varit ute i naturen än på det sättet. Men
1: krävs inte mycket. Det krävs som att man går med barfota på en gräsmatta.
0: Ja, jag förstår det. Och min man visade upp 2 borttagna så sent som igår.
1: Ja.
0: Så att, jag har ju fattat att de finns här i stor omfattning.
1: Ja, jag har fattat. Jag började plocka bort från barnen och mig själv faktiskt ända sedan april. När den här nyheten kom då om en extrem mängd fästingar hade synts på gravfält Noaks ark på Karums Alvar, en av Ölands mest kända fornlänningar. Och Länsstyrelsen i Kalmar då avrådde från alla besök. Det var den trubbnosade fästingen som invaderat och den sägs röra sig ännu snabbare än en vanlig fästing. Jag vet inte hur de gör de mätningarna, om man har hastighetsmätare på fästingen för att se hur fort den tassar vidare.
0: De ställer upp dem i ett lopp på en bana och sen är de klara för det att gå.
1: Exakt det de gjorde. Didrik van Honecker, jouravande biolog, Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
1: Du var på Alvaret på Öland.
2: Ja, jag var där med en grupp svampmänniskor, mykologer, på en vårsvampskurs. Och vi krävlade omkring och kröp omkring i skogarna och på Alvaren runt omkring där.
1: På jakt efter fästingar?
2: Nej,
1: eller?
2: På jakt efter små obskyra svampar. Och då tyckte man att man borde fått massa fästingar, men där fick man tillsammans kanske någon enstaka av de vanliga fästingarna.
1: Vadå,
2: så just så var ändå jag och några kompisar som vi ville ju ändå få ett Sverigekryss på den här trubbnosfästingen också då. Så vi åkte till det här Karums Alvar då för att spana efter den. Och där var det ju jättemycket. Så det fascinerande med den kontrasten. Annars på Öland, nej, som vanligt. Men just på den här beteshagen så var det jättemycket trubbnosfästingar.
0: Vi hade ju faktiskt en lyssnare som hörde av sig till oss någon gång tidigare när vi pratade om det här och tyckte att man skulle vara lite noga med att göra den distinktionen så att man inte kastade hela Öland under fästingbussen.
1: Just det.
2: Nej, annars är det lite... Det är också fascinerande att det kan vara sådana stora variationer. Men det är klart att man inte ska sluta åka till Öland bara för att det är fästingar på ett ställe.
1: Men om vi tar där på Karumstad där du såg mycket fästingar, hur såg det ut? Kunde man se dem med blotta ögat? Det gör man ju sedan.
2: Nej, det kan man inte göra direkt så. Men vi gick in där och jag är med en hov som jag går och hovar insekter med för att jag tycker det är spännande att kolla på insekter.
1: Och drar i gräset?
2: Jag drar bara gräset. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. Och jag hann väl bara dra någon minut där så bara... Så säger kompisen, nu kryper de upp på mig. Ja, så kollar jag på mina stövlar, då är jag ju 3-4 på väg upp där också. Och i hoven så är det ju 30 liksom.
1: Vad...
2: Jag tog med några här faktiskt.
1: Ja, vad är det för några? Det här med, vi har pratat trubbnosig.
2: Ja, det är trubbnosfästningar som jag tog med till museets samlingar. I och med att den...
0: Det här är ett litet rör med sprit i då, och sen så ligger det några trubbnosade. Har de alltså, som det låter som då, en trubbigare nos, eller?
2: Ja, precis.
0: De ser ganska feta ut, de här, tycker jag.
2: Nej, det är bara att de är vuxna, vanliga.
0: Ja, okej. Okay.
2: Så att, men de har en trubbigare nos. En vanlig fästing längst fram, så sticker ju mundelarna ut ganska långt. Liksom.
1: Mm.
2: Så att men fascinerande då med den här mängden. Vi såg bara vuxna där faktiskt också. Vi såg inte de andra stadierna, larv och nymf. Då. Man kan ju gärna se tre olika stadier av fästingar.
1: Men det här med att det finns olika arter, det måste jag känna att jag har ingen aning om. Jag tror det var en typ av fästing. Vad är de olika arterna?
2: Alltså nästan alla fästingar som vi hittar ju vanlig fästing. Jag tog med mig några i en burk. De här är lever faktiskt.
1: Ska alltså inte öppna den burken?
0: Nej.
2: Där kan man se att det är en stor hona som är lite så här, kan det vara 3,5 mm, lite rödlätt i kanten. Och där spanar man in i burken, så ser man de här långa mundelarna som sticker fram. Och så är det ett par vuxna hannar som ser ut som en linfrön, nästan svarta hela fästingen.
0: Mm.
2: Och de flesta i den burken är de här små nymferna, de är kanske 1,5 mm, men har 8 ben. För det första stadiet hos fästingarna, som man brukar kalla för larv, de ser ut som pyttesmå fästingar med bara 6 ben.
1: Okay.
2: Så det är först efter att de sugit blod en gång och ömsat skinn som de får 8 ben. Och så måste de suga blod en gång till och ömsa skinn för att bli vuxna då.
1: Men de suger redan som larv?
2: Ja, man suger 3 gånger alltså.
1: Och kan man bli smittad då utav?
2: Väldigt, väldigt liten sannolikhet för det. Det är ovanligt att TBI-viruset, och ännu ovanligare att borreliabakterien förs över till äggen. Så att blir man liksom biten av en virgin-larv, då är risken att man ska bli smittad ganska låg.
0: Men både de trubbnosade fästingarna och de här som jag då kallar för mer vanliga, ja, bär på de här, alltså borrelia och TB och så.
2: Den vanliga gör ju det. Den andra är kanske framförallt undersökt för olika fårsjukdomar.
0: Mm.
2: Så på det här, just det här betesmarken då, det här fornminnet på Öland, så tog de inte dit fåren i år då.
1: Har man otur om man blir biten ofta, eller är det så att de faktiskt söker sig till en viss typ av människor?
2: Ja, söker sig får man ju, vi var inne på det här, och är de snabba springer de efter det. Och både den vanliga fästingen och faktiskt även trubbnosfästingen, även om jag kan hålla med att den var lite snabbare kanske. Så, alltså, de sitter ju mer som kardborrar på växter eller i gräs liksom, och väntar på att någonting ska svepa förbi som de hakar fast i. En päls eller någon byxa eller något sånt där, va? Så att det är inte så att de här är ute och joggar runt och letar människor att suga blod på. Inte de här arterna. Det finns en som är på gång faktiskt. Flyttfågelfästing, som man sett några få gånger i Sverige, som man är också orolig för att den kan bära på andra jobbigare sjukdomar som blöda, feber och sådär. Den är faktiskt mer aktiv i sitt... Den liksom blir som en liten... Den är större och längre ben och går liksom efter det. Så flyttar du på, så ändrar den riktningen och går mot dig igen. Det är lite scary.
1: Vad gör du då för att ha koll på om du har blivit biten eller lite?
2: Ja, dels så nu när jag gick och samlade de här, då gick jag ut med en vit flisfilt och så drog bakom mig. Det tog ju 5 minuter, så hade jag ju 20 stycken liksom. Man får gå där, här brukar man se rådjur, då finns säkert fästingar också som man tappat där.
1: Jag tänker att de flesta försöker nog undvika det snarare än du jagar dem.
2: Ja, men jag skulle ju hit och visa er.
1: Ja, men när du har blivit biten då? Vad gör du då?
2: Ja, jag försöker ju först att inte bli biten. Ja. Men jag är nästan säker på att jag inte fick någon på mig själv nu.
1: Ja.
0: Du kör långarmat.
2: Nej, det behöver inte jag. Men
0: ja, du har,
2: nej, jag hade
0: nu
2: till och med kortbrallor också. Aha. När jag gick ut och letade här. Men om man har långbrallor, kör brallorna i strumporna då. Men kolla också, är det någonting som kryper på det, så ta bort det då.
1: Mm.
2: Men om man får ett bett, ta bort fästingen så fort som möjligt. Det finns jättebra fästingborttagare man kan köpa på apotek eller vad som helst. Jag har en som jag gillar som en omvänd hovtång. Man drar den runt fästingen så ploppar den bara av. Mm. Supersmidigt. Men för att man inte ska glömma bort att kolla om det kan bli en sån här borreliamärke eller borreliaring, så fick jag tips om att man kan rita en sån här streckgubbe på ett papper. Så smackar man upp den på kylskåpet och så skriver man så här. Ja, man ritar på streckgubben vart man blev biten och skriver ett datum där. Så här, den här streckgubben fick ett bett i armhålan då, så, och 19 april. Och glöm inte att kolla den en vecka senare då, så att du inte har fått en rödfläck där. Annars är det så lätt att glömma bort då. Den satt på ryggen, kommer man kolla med aldrig på sen.
1: Hur ser din streckgubbe ut i slutet av sommaren?
2: Det kan bli några kryss på den faktiskt. Och det är fascinerande. Jag har faktiskt aldrig haft borrelia. Men jag försöker också vara ganska snabb på att plocka bort fästingarna som sätter sig. Men jag får ju mycket fästingar för att jag är ute. Och...
1: Spelar snabbheten roll? Hur snabbt man får bort den?
2: Ja, det kan den göra. Hur snabbt smittämnena förs över. Så att ta alltid bort fästingarna så fort du kan. Liksom.
1: Didrik van Honecker, stort tack för att du kom till Talkshow och tack för din fina teckning.
2: Tack själv.
0: Bra handfast tips.
1: Verkligen. Eva Dahlgren.
3: Ja.
1: Välkommen hit.
3: Här kom jag in.
1: Har du fästingskräck?
3: Nej, det har jag inte. Jag tycker ju inte att det är kul, det kan jag inte säga. Men jag är rätt bra på att ta bort dem.
1: Du kommer från skärgården nyligen?
3: Ja.
1: Ja. Där är väl...
3: där är mycket fästingar. Ja. Ja, men, så att jag kollar alltid när jag har klippt gräset eller varit ute. Så.
0: Har du en sån där sträckgubbe?
3: Nej, det var en väldigt bra idé. Jag ska skaffa det.
1: Ja, just det. Nu ska du direkt ta med sina fästingar. Det var ju en jättebra idé. Aj, aj, aj.
3: Ja, vi behöver inte dem här.
1: Du, Eva, du släpper snart din nya platta.
3: Mm.
1: På onsdag. Ja. Den första på svenska på 6 år.
3: Mm-hmm.
1: Hur var det att skriva på svenska igen?
3: Det var härligt. Det är ju det. Liksom. Det är ju en helt annan sak att skriva på sitt språk, såklart. Och att det blir en annan typ av musik också. Det låter annorlunda, det har en annan melodi att skriva på svenska.
1: Jag fastnade för en av de här låtarna på nya plattan. Den heter Polstjärnan, Slava Ukraina. Mm. Jag tänkte vi ska lyssna lite.

0: Du hade inte lurarna på. Ville du inte höra dig själv sjunga?
1: Jo då. Nej, men jag tycker det är jobbigt att ha lurar på. Jag hörde.
2: Du har ju sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina på flera olika sätt uttalat ditt stöd för Ukraina. Mm-hmm. Varför berör just den här konflikten dig så mycket?
1: Åh, jag tycker bara att vi har varit så enormt, vad ska jag säga, slöa och tillbakadragna för några som för ett krig som är så nära oss. Plus att jag känner... Det som hände när muren föll, den gamla muren som föll 1989, som, det var så enormt härligt. Och för mig som är 60-tals unge, man trodde aldrig att det skulle ske. Det var en järnridå liksom, och där bakom, där var det diktatur och vi bodde i friheten. Och sen så föll muren. Det var, för mig var det magiskt. Och sen så var det så här, ja, nu var det klart. Och så levde vi på bara. Och så sakta så började det här förändras. Och så började den här muren växa upp igen. Och det var som att vi brydde oss inte. Och så kommer det liksom, invaderar Ryssland Krim. Och sen, och det är fortfarande inte som att, fattar ni vad det är som händer? Och sen så kommer den stora invasionen av Ukraina.
2: Du har ju själv stått och uppmuntrat andra att stå och skrika utanför ryska ambassaden och visa sitt stöd för Ukraina. Finns det en kraft för dig att hämta i det här motståndet?
1: Ja, det har varit... jag menar... Det är naivt att tro att det skulle förändra någonting att vi står där. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att känna samhörigheten, att känna liksom protesterna. Sen går ju de här protesterna går ju ut sen på sociala medier och över hela Sverige såklart. Men just att stå utanför ambassaden har varit väldigt starkt. Och det har ju varit emellanåt att de haft störsändare på högtalarna och så. Så att man känner ju att de är fullständigt medvetna om att vi står där.
0: Vad är det ni säger? Eller vad är det, har ni plakat också?
1: Ja, nu är inte det här min grupp. Jag har varit inbjuden ett antal gånger för att hålla tal. Det är en halvtimme varje onsdag. Runt lunch. Så att det är lätt att ta sig dit. Och sen så är det olika talare, det är någon som sjunger en sång, någon som sjunger ukrainska nationalsången och sen så är det olika talare. Och det är det som också är så intressant att höra, olika människors, hur det här kriget har påverkat olika människor.
2: Tycker du att dina musikkollegor i Sverige skriker tillräckligt högt och mycket om det här?
1: Nej, det har varit... tyst, tycker jag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag vet inte.
2: Vad tror du?
1: Jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Varför?
2: Har du några vänner eller liksom i musikvärlden som du pratar om de här frågorna med?
1: Ja, det har jag. Jag har en vän som är manager åt olika artister. Och hon brukar gå dit nästan varje onsdag. Så att det finns ju, men liksom, jag vet inte vad det är som hade behövts. Men jag hade väntat mig att det skulle bli, du vet, här är vi. Wow, men vi vet inte riktigt var det ska ta vägen kanske. Är det det? Ska vi samla in pengar eller vad ska vi göra för någonting?
0: Men skulle det också kunna vara att man känner att man inte kan redogöra för de politiska turerna nödvändigtvis och sen så ska man kanske plötsligt hamna i ett sammanhang där man kanske får frågor på ett sånt engagemang och att det då är lättare att bara vara passiv istället för att man tänker så här, nej men jag är artist.
1: Ja, jo, det är klart att det är. Men samtidigt så är det ju inte ett svårt politiskt ställningstagande att ställa sig mot ett krig. Det är ju inte så klurigt för någon, tycker man.
2: Och det finns ju massa frågor där musiker tycker till i, politiska frågor.
1: Mm.
2: Men inte kanske just då i den här.
1: Nej.
2: Blir du upprörd över att det är så tyst?
1: Jag vet inte om jag känner att jag är upprörd. Men jag är besviken, ska jag säga. Mm. Det.
2: Du har inte försökt få med dig andra artister till de här tillställningarna?
1: Jo, jag har försökt lite grann. Det har jag gjort.
2: Och inte lyckats?
1: Nej, jag kan ju säga så här. Jag kanske skulle ha engagerat mig och liksom gjort någon stor gala eller varit en drivande människa i det här. Det, så att jag kan ju skylla på mig själv då.
2: För det också. Fanns, jag tänker på motståndet mot apartheid, ANC, det fanns Mikael Wiehe, kuppen 73 i Chile, då fanns det Björn Afzelius. Det har ju funnits svenska artister som har tagit ställning i stora politiska frågor.
1: Absolut, det är det. Och jag tycker emellanåt så är vi ju väldigt bra på det. Det ska jag säga. Men det krävs någon som är duktig på att liksom engagera oss. Och jag är ju inte det. Jag är liksom en liten poet och jag är bra på att hålla tal, men jag är inte så bra på att göra det andra, det är jag inte.
2: Men du verkar bra på att hålla ut, för det tänker jag är skillnaden här, att det var, när invasionen skedde så fanns det ett starkt engagemang, men nu har det gått, om det är 5 år, och då är det som att liksom minnet är kort. Vad är det som gör att du inte tröttnar i ditt engagemang?
1: Jag skulle, alltså, han ska aldrig få vinna. Det är ju så. Det vore ju fruktansvärt. Men vi får ju inte heller glömma att det handlar ju om vår frihet också. Verkligen. Det är som att vi glömmer bort det. Att det är väldigt, väldigt nära. Och jag menar, bara för att vi har gått med i NATO så är inte vi så här säkra där vi sitter. Man har alltid trott på något sätt att Sverige och vi är så långt bort från världens konflikter. Vi är så trygga här uppe i Norden. Helt plötsligt så är vi i någon slags konfliktzon. Alltså det kan ju bli det väldigt fort.
2: Skivan heter Revolution. Jag vet inte hur man ska uttala. Jag antar att det är en fortsättning på Evolution från den förra, från 2020. Nu heter den Revolution. Vill du skriva politisk musik?
1: Nej, det vill jag inte. Det är inte nödvändigt. Men politik är ju någonting som liksom, i alla fall känner jag berör mig varje dag. Och världen runt mig har ju blivit mer politisk än den var för, säg, bara 10 år sedan. Så att det är ju klart att det jag skriver om självklart berör det politik. Men vad är politik? Ja, det är liksom hur vi behandlar varandra. Det är ju det som är politik i grunden. Vad är mina värderingar? Hur värderar vi människoliv? Hur värderar vi varandra? Hur ser Sverige ut idag? Det ser inte ut som när jag var barn. Vad hände med vårt land?
2: Och hur skriver du politisk musik utan att man så att säga skriver på näsan?
1: Jag skriver ju mest om det som sker inuti mig och inuti oss. Våra universum som vi har här inne i skallen, som där det pågår exakt mer liv kanske än vad som pågår här runt omkring oss nu, så händer det ju fortfarande jättemycket grejer i mitt huvud och i ditt, och det är mycket det som jag skriver om, det där liksom det andra universumet där vi inte riktigt kan nå varandra med ord. Det handlar mycket, mitt skriv handlar mycket om det.
2: I höst då ska du ut på en stor turné, första på en liksom arenaspelning nästan.
1: Nej, det är det inte.
2: Men det är inte studiospelningar som förra.
1: Jo.
2: Turné var.
1: Jo, det är det.
2: Det var fel. Ja, det. Hur känns det att åka ut på den turnén då?
1: Det ska bli roligt. Nej, men jag skulle göra en liten klubbturné hade jag tänkt i höst. Men sen så, det är väldigt dyrt att turnera och spela klubbar. Liksom. Det går inte in så mycket folk på en klubb. Så att, då sa jag, men okej, för att vi skulle ha råd att åka till Finland och på du vet. Så sa jag, sätt in lite konserter också. Och då blev det en jättelång turné. Så att den börjar nu i Finland 24 september och sen håller den på ända tills december.
2: Eva Dahlgren, lycka till på turnén och stort tack för att du kom till oss.
1: Tack så mycket.
2: Och då lämnar jag till dig Torbjörn Karlsson och Kulturnytt i Göteborg.
3: Och vi börjar med att barn och unga för första gången ska kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och Film. Det bestämdes nyligen på förbundets stämma. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
4: Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
5: Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordförande Simon Norton.
6: Barn ska inte arbeta. Men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
5: I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder. Men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
6: Lagstiftningen är bra för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
5: Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
4: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
3: Reporter här var Nora Makander. SVT kommer inte att sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nika Linja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men att programmet stoppas med motiveringen att Nika Linja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och nu är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
7: Alltså Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
8: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
7: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
8: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
7: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
8: Innan hon själv ledde institutioner var hon konstkurator på Henje Onstad kunstcenter utanför Oslo. Och mångfald bland Moderna Museets publik kommer att vara en ledstjärna, säger hon.
7: Ett publikum är ju inte en person längre. Ett publikum kommer också med en stor breddad erfaring som vi ska också kunna genspegla för att vi ska vara aktuella både för idag och för framtiden.
8: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Något som också speglas i museets regleringsbrev. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
7: Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museer redan har väldigt goda stöttespillare. Och jag känner till att det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
3: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Den iranske regissören Jafar Panahis fängelsedom fastställs. Därmed står han nu inför ännu ett fängelsestraff och ett reseförbud efter att en iransk domstol slår fast att han är skyldig till det de kallar propaganda mot regimen. Domstolen fastställde alltså ett tidigare beslut fattat i Panahis frånvaro då han reste utanför Iran med sin guldpalmsvinnande och Oscarsnominerade film Det var bara en olycka. Panahi, vars filmer är förbjudna i Iran, har nu 20 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Hollywood Reporter. Han har tidigare avtjänat ett fängelsestraff i det ökända Evinfängelset i Teheran efter att även då ha dömts för propaganda mot regimen. Så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ande bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, ande bangaranga. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer att spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot ska jag säga, finns Thomas Stenströms officiella VM-låt Leva för alltid inte med på listan. Rätt bedömning, David och Catherine?
2: Jag hörde den faktiskt live i torsdags när jag var på Friends Arena på landskampen mellan Grekland och Sverige. Och jag tycker att det är fel bedömning. Jag tycker faktiskt att den börjar ha något.
0: Ja, och nu börjar det bli ett sånt läge där alla hackar på honom. Ja.
2: Så att, det är inte hans fel att alla vill känna en hacka.
0: Jag tycker vi ska bara balansera det här och säga ja, det är fel bedömning.
2: Ja. Rimligt. Du, bara en liten rättelse. Jag kallade boken, Thomas Sjöbergs bok från 2010 för... Det är rätt titel på den boken är Den motvillige monarken och inget annat. Inte Den ofrivillige utan Den motvillige monarken. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Albin Melander.
9: Tack så mycket för det. Ett nytt talkshow får vi redan i eftermiddag efter 3 nyheterna. Nu är det så här att jag har hakat upp mig lite på ett av dagens namnsdagsbarn, nämligen Börje. Jag rotade lite i arkivet och har hittat spännande material med en alldeles särskild Börje i åtanke.
10: En av den svenska scenens allra största genom alla tider, Börje Ahlstedt. Du, ditt liv, det är rätt långt för det laget, 75 år i år.
11: Ja.
10: Vid den åldern ser man framåt eller bakåt?
11: Bara framåt. Ja, alltså som skådespelare har man lärt mig så tidigt att inte titta bakåt. Utan på sin höjd titta framförallt nu och sen framåt. Mm. Det som, vad säger, Doris Day sjöng, que sera, sera. Det som har skett, det har skett.
10: Mm.
11: Och det, man kan inte gräva ner sig med saker och ting som man har sagt eller gjort. Utan man måste, tysken säger, weiter, weiter, weiter. Gå på igen, på igen, på igen.
10: Fast det raserar ju lite av underlaget för det här programmet, för vi måste ju titta lite bakåt på...
11: Ja, ja, på jo, dina... men jag ska bjuda till så gott jag kan.
10: Också, ja. Framåt förstås med, men det är 50 år på teatern och ja. Du har spelat din 60 filmer till exempel.
11: Ja,
10: vet du hur många roller du har haft på scenen?
11: Ja, det är 125-130 tror jag.
10: Oj.
11: Ja.
10: Du har betytt en hel del för svensk scenkonst. Vad skulle du säga själv?
11: Ja, jag har väl kanske varit bra fyra, riktigt bra 4-5 gånger av de här.
10: Menar du?
11: Ja, det tycker jag nog.
10: Nä.
11: Ja, jo, men självkritik är inte bra. Men ibland så när man tittar ner i djupet av själen och erfarenheten så tycker jag... Jag var ju lysande bra som Macbeth. Jag var storartad som Fanny Alexander. Alltså morbror Karl där. Så det är väl 3-4 till sen.
10: Ja, morbror Karl. Det var han som fes och pruttade.
11: Ja, alltså barn, stora barnet.
10: Gjorde du det på riktigt?
11: Nej, där gick min begränsning. Alltså, jag försökte nog hemma, men då sa min fru att det här får du sluta med. Alltså.
9: Man måste ju beundra entusiasmen när Ulf Elving frågar Börje Ahlstedt om fjärtarna i Fanny och Alexander i Elving möter, ett program från 19 oktober 2014. Och det blir mer av denne Börje genom natten, men nu närmast får vi nyheter då klockan slår 1.
12: det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
13: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
14: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
13: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
12: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
15: P1, Sveriges Radio.
9: 1:02 och veckans Lundströms bokradio är en återutsändning av Fredrik Wadströms möte med en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare.
16: Время. Идёт. Что идёт? Время.
17: Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Bevingade ord ur en rysk dikt från 1990. En dikt av Lev Rubinstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare. Han omkom i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio som minns en originell och inflytelserik röst i den europeiska samtidslitteraturen. För han gjorde en märklig resa från ungdomsåren på 1970-talet i Sovjetunionen, när hans texter bara kunde läsas av en liten krets invigda, till bokutgivning och poesiturnéer i Ryssland efter Sovjetimperiets fall, och vidare till barrikaderna under gatuprotester mot Putinsystemets framväxt. Det är Fredrik Wadström som letar i sina intervjuer med Lev Rubinstein från olika tidpunkter och platser under mer än 20 års tid. Tiden går. Vad är det som går? Tiden.
16: Время идёт.
18: Det är början av maj 2022. Lev Rubinstein är på Sverigebesök och vi träffas i Stockholm. Vid det här intervjutillfället, som kom att bli mitt sista möte med Lev Rubinstein, har den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina pågått i ett par månader. Många författare, journalister och konstnärer har redan lämnat Ryssland. Men inte Rubinstein. Så min första fråga blir helt spontant: hur är det i Moskva just nu?
19: Просто сначала вы не можете описать вообще как сейчас Москва?
20: Значит, атмосфера на первый, если на первый поверхностный взгляд, ничем не отличается, как бы всё то же.
18: Vid första anblick är allting i Moskva precis som vanligt. Atmosfären är sig lik. Men skrapar man på ytan märker man att i stort sett alla är deprimerade. Både de som förstår vad som händer och de som inte förstår eller inte vill förstå. Det är samma Lev Rubinstein som jag intervjuat flera gånger tidigare genom åren. Samma fårade ansikte, korta grånade skäggväxt, spensliga kroppsbyggnad, inte bara kort i växten utan också lite hopsjunken hållning. Och alltid samma pigga, nyfikna ögon som tittar fram genom de runda glasögonen. Men det finns ändå, där i Stockholm våren 2022, en antydan till en tyngd över hans axlar. Rapporterna om ryska krigsbrott i Ukraina strömmar in och förtrycket i Ryssland ökar dag för dag. Jag klarar inte av att skriva poesi längre, säger Lev Rubinstein. Jag klarar förresten inte av att läsa poesi heller.
20: Jag, till exempel, всякую поэзию просто не могу писать. Кстати, читать тоже не могу. Вот это интересно.
18: Vi träffas egentligen av en helt annan anledning. Bredvid på bordet ligger en just nyutkommen, flera hundra sidor tjock samling dikter i svensk översättning. Dikter hämtade från flera årtionden av Rubinsteins produktion. Men det som tar över samtalet handlar om krig, död, förstörelse och politik. Det som är speciellt med Rubinsteins dikter, liksom senare hans kortessäer, är att de vänder ut och in på det ryska språket, eller på språket som idé. Texterna bryter ner språkliga mönster och bygger upp dem igen på nya oväntade sätt. Och alltid med glimten i ögat. Som i långdikten Det här är jag från 1995. Det här är jag. Det här är också jag. Och det här är jag.
1: Это я. Это тоже я. И это я. Это родители, кажется, в Кисловодске. Надпись 1952.
18: Det här är mina föräldrar, troligen i Kislovodsk. Bildtext 1952. Och så fortsätter dikten Det här är jag som en lång serie väldigt kortfattade beskrivningar av foton i ett familjealbum och av privata ägodelar. Men språket i dikten har tappat kontakten med det som beskrivs. Ofta får vi knappt veta någonting av vad det är författaren tittar på. Det här är jag och så ingen mer information. Lev Rubinstein föddes i en judisk Moskva-familj i Sovjetunionen 1947, mindre än 2 år efter andra världskrigets slut och under Stalins järnhårda styre. Hans pappa var från Kremenchuk i Poltava-regionen, i det som idag är det självständiga Ukraina. Mamman var från staden Poltava. Lev växer upp under det som kallas tövädret under 1950-talet, efter Stalins död, när det värsta järngreppet släpper i sovjetdiktaturen. På 70-talet träffar Rubinstein likasinnade författare, musiker, bildkonstnärer och filosofer. Den lilla kretsen arbetar underjordiskt, eftersom allt som inte är godkänt av staten anses farligt och samhällsomstörtande. Också språkliga ordlekar utan synbart politiskt innehåll. I historieböckerna kallas den här kretsen med experimenterande konstnärsvänner för Moskva-konceptualisterna. De var varandras läsare och publik eftersom det kunde vara farligt att gå utanför den egna kretsen. Ingen hade då, i 70-talets Moskva, kunnat ana att Rubinstein skulle sitta i ett hotell i Stockholm i maj 2022 som en internationellt erkänd författare, sedan länge inskriven i litteraturhistorien. Men allt det här överskuggas i det ögonblicket av den ryska invasionen i Ukraina. Vad ska vi nu med poesi till?
20: Всякая литература, всякий фикшн сейчас выглядит ужасно фальшиво.
18: All slags litteratur, all fiktion känns just nu så falsk. Och det som plågar Lev Rubinstein mest i den här stunden är att så många människor i Ryssland väljer att titta bort och inte bry sig om att deras land för krig.
20: Когда большинство населения страны не замечает того, что рядом с ним война происходит. Это свидетельствует о глубоком таком психическом коллапсе каком-то.
18: När majoriteten av invånarna i ett land inte ens märker att ett krig pågår i deras närhet, så är det ett tecken på en allvarlig mental kollaps. För Lev Rubinstein var det högst påtagligt att ett storkrig brutit ut och vem som var ansvarig. Och även om han själv inte bidragit till det ryska anfallskriget kände han ändå ett personligt ansvar för det som pågick. Jag är ändå medborgare i ett land som för krig mot ett grannland.
20: Но я гражданин той страны, которая ведет войну в соседней стране. Я никак не могу с себя эту ответственность снять. Хотя я ни в чем не виноват, я знаю, но.
18: Jag kan inte frigöra mig från den här skulden. Även om jag vet att jag är oskyldig till detta, men... Och så efter en paus la Lev Rubinstein till ännu ett men. Drygt 1,5 år efter den här intervjun, i januari 2024, hände det ofattbara. Lev Rubinstein korsar en gata i Moskva, alldeles norr om de centrala delarna av den ryska huvudstaden. Han gör det vid ett övergångsställe, men en bil dyker upp i hög fart på den i övrigt tomma gatan och kör på Rubinstein, som skadas allvarligt. Han förs till sjukhus men avlider av skadorna 6 dagar senare. Han var bokstavligen mitt i steget. Publicerade nya texter så gott som varje dag i sociala medier och i nättidskrifter. Läsare över hela Ryssland sörjer. Och i övriga världen också. För att inte tala om översättarna i olika länder. De som fört ut Lev Rubinsteins texter i världen och som i många fall var personliga vänner till Ljova, som han kallades. De återger gärna anekdoter som Rubinstein berättade, eller sådana som berättas om honom när han dök upp i de mest osannolika sammanhang.
6: När Putin var nybliven premiärminister hösten 99, alltså innan han blev president, så anordnades det ett möte i Moskva med Pennklubben där premiärministern skulle träffa författarna i Moskva.
18: Slavisten och översättaren Lars Kleberg berättar om när Lev Rubinstein ingick i ryska Pennklubbens delegation som hade möte med den då nytillträdde premiärministern Vladimir Putin.
6: Och det dracks te och premiärministern pratade där. Och sen blev det tyst och var det han eller någon assistent som sa: finns det några frågor? Så hörde man Lev Rubinsteins röst: får man be om sockret?
18: Nej, den experimenterande poeten från 1970-talets sovjetiska underground var inte så imponerad av den tidigare KGB-mannen Putin, som seglade upp som en maktspelare i det sena 1990-talets Ryssland. Lars Kleberg lärde känna Rubinstein nästan 10 år tidigare, i början av 90-talet, när de en gång så hemlighetsfulla Moskva-konceptualisterna klev fram i rampljuset. Allra mest framgångsrik blev konstnären Ilya Kabakov, vars installationer av sovjetisk vardag visades på de största museerna och konstbiennalerna världen över. Med tiden blev också romanförfattaren Vladimir Sarokin ett efterfrågat namn internationellt. Men också poeter som Dmitri Prigov och Lev Rubinstein fick en publik på en nivå som bara några år tidigare hade varit helt otänkbar. Och det var i det här skedet som Lars Kleberg kom in i bilden.
6: När jag var i Moskva 1990-94, som kulturråd så träffade jag Lova Leif Rubinstein ganska tidigt och hans vänner Dmitri Prigov och musikern, pianisten Anton Batagoff och andra som vi träffades ganska ofta och blev en del uppträdande. Och sen när jag kom hem från Moskva så kände jag en stor tomhet. Och den kunde jag fylla faktiskt med att börja översätta hans dikter. Så det var en väldigt viktig grej för mig när jag kom hem och sitta med de här. Som sen, till slut, sent om sidor, kom ut i bokform.
19: Hur såg kulturlivet ut i Moskva där i skarven 80-tal, 90-tal?
6: Jag skulle gå till Sovjetunionens kulturministerium och det var en jättestor byggnad med en jättestor ekport och mässingsdörr och sådär. Allting var väldigt... Men sen i verklighet så var det ju så att jag kom fram till en sån där stor ekport med en mässingsdörr och skulle öppna. Så stod jag ju där med handtaget i handen. För att de här stora institutionerna hade slutat fungera på... ekonomiska krisen och politiska osäkerheten och det var Hans Björkegren, en oerhört produktiv och kunnig översättare. Han kände ju alla, även de yngre generationen poeter, alltså, som uppträdde på bibliotek, tillfälliga uppläsningar så där, i konstsalonger som var ganska såna här kooperativa små konst utställningar sådär. Det var inte Tretjakovgalleriet, det var inte på Leninbiblioteket utan det var i utkanterna.
19: Du kom som kulturråd till Moskva 1990. Det var fortfarande i slutfasen av Sovjetunionen. Mm. Men är på väg att bli någonting annat. Och i den här tiden så har ju Rubinstein liksom klivit fram och blivit en offentlig person på ett sätt som man ju inte kunde vara på 70-talet eller en bit in på 80-talet. Kan du beskriva hans ställning då i det klimatet?
6: Då var han ju en känd doldis. Han tillhörde ju en underground-kulturen som lekte med sovjetiska symboler på ett fullständigt genomironiskt sätt. Och så fanns det de som tog upp språket som hängde som ett stort smutsigt moln över staden, över Moskva och över samhället. Och,
19: det sovjetiska språket?
6: Ja, det sovjetiska språket som ju knappt var levande som också hade... som han och Prigov också använde på olika... ironiserade, översiterade och distanserade sig från på ett oerhört uppfriskande sätt. Och det där fick ju, han hade ju sina entusiastiska åhörare och följare redan då i uppläsningar.
19: Den som har sett en uppläsning med Lev Rubinstein har förmodligen också sett det som blev hans mest kända särdrag. Han läste inte sina dikter ur en bok eller från vanliga manusblad eller för den delen ur minnet. Han läste från kartotekskort där varje diktrad fanns på ett eget kort och så bläddrade han sig fram under läsningen. Under sovjettiden, när det var otänkbart för Moskva-konceptualisterna att de skulle kunna tjäna pengar på sitt skapande, så hade de andra jobb för att försörja sig. Lev Rubinstein arbetade i flera år på bibliotek. Det var därifrån idén med kartotekskorten kom. Den enda metod som fanns på den tiden att systematisera och dokumentera bokbeståndet i varje bibliotek. Och det var också helt i linje med Moskva-konceptualisternas lekar med konstnärliga former att Rubinstein skrev ner sina dikter rad för rad på en bunt med kort. I början av 00-talet spelade han in en tvåspråkig uppläsning för radioteatern där Lars Kleberg läste sin svenska översättning, kort för kort.
5: Можно?
21: Får man?
5: Можно.
21: Ja.
5: Что-нибудь есть?
21: Finns det något?
5: Есть.
4: Да.
5: Число.
4: Датум.
5: Любое.
4: Вальфрид.
5: Имя.
4: Нам.
5: Не обязательно.
4: Behövs inte.
5: Проблема.
4: Problemet.
5: Остается.
4: Kvarstår.
5: Время.
4: Tiden.
5: Идет.
4: Går.
5: Что идет?
6: Man har ju hört och sett Lev Rubinstein läsa upp sina dikter från de här korten, och jag har gjort det tillsammans med honom. Men jag fick också en känsla av, när det började, så de kanske inte ens lästes högt. Det var ju rätt mycket så att man satt hemma i kök och sådär, och alla telefoner antogs vara avlyssnade. Och så jag föreställer mig att man har en sån här text av Lev Rubinstein, så kan folk sitter i en cirkel, va? Och så skickar man tyst det ena kortet efter det andra, nästa kort, runt, utan att någon säger ett ord. Och då lever det ändå i alla fall, va? Utan högläsning.
21: Det har jag aldrig hört någon säga, men det är ju fullt möjligt att man kunde göra på det sättet, att dikten är en rad i taget till publiken, så att säga, eller den lilla krets som nu kan vara med.
6: Det är bara min gissning så där.
18: Med tiden fick Rubinsteins projekt ett samlingsnamn, Det stora kartoteket. När han gavs ut första gången i bokform på svenska 2001 hade samlingen titeln Tiden går, ur det stora kartoteket. Och det var då jag träffade författaren första gången. Han var på Sverigebesök i samband med utgivningen, och han sa att han inte var helt övertygad om att det han höll på med enbart kunde betraktas som litteratur.
5: Jag är inte helt övertygad om att det som jag gör är bara litteratur. Det blir så att det är art-objekt, att det är и предмет театра, очевидно, то есть это объект для перформанса.
18: Det jag gör är delvis ett konstföremål, delvis material till en slags teater eller performance, sa Lev Rubinstein i den där intervjun 2001. Och så berättade han om några specialutgåvor från början av 90-talet.
5: Один раз было издание на карточках, причём было самое начало 90-х, какой-то 91 или 2, я не помню точно.
18: Jag minns inte om det var 91 eller 92 som ett ryskt förlag gav ut flera av mina dikter, inte i bokform, utan som lådor med kartotekkort, precis som de är skrivna. Nu, så här 10 år senare, har de där utgåvorna blivit rariteter. Jag har inte ens kvar någon själv.
5: Сейчас это уже стало раритетом, даже у меня нет этого. Может быть, у Ларса есть, я не помню.
18: Men kanske Lars Kleberg har dem,

0: gänget som hans skrivande hade uppstått i, 70-talets Sovjetunionen, när Leonid Brezhnev var landets ledare. En epok som i historieböckerna kallas stagnationen. Sovjetdiktaturen tvingade fram ett ställningstagande ur varje konstnär, sa Rubinstein. Det fanns inga mellanting på den tiden.
1: Для художника существовало два жеста, либо за, либо против.
0: Det var bara utrymme för två sorters konstnärliga gester. Antingen var du för systemet, eller så var du emot. Men min krets ville inte delta i det spelet. Vi ville bara få vara i fred.
1: Но вот мой круг, мы этого не делали, мы просто хотели жить отдельно, мы хотели делать то, что мы хотим, и мы на этом настаивали. Это уже для государства было опасно.
0: Vi ville bara hålla på med det vi var intresserade av, och vi envisades med det. Bara detta räckte för att uppfattas som någonting farligt för den sovjetiska regimen. Och det var i den här miljön som bibliotekarien Lev Rubinstein började testa sina idéer om att skriva katalogdikter med korta, ofta väldigt enkla meningar som tillsammans bygger upp hela språkvärldar. Långdikterna, skrivna rad för rad på katalogkorten, heter sånt som Mor var rar. Än det ena, än det andra. Det här är jag. Och så förstås, tiden går. När vi satt där, 2001, med den första boken med svenska översättningar av hans poesi, frågade jag om det kändes som en kompromiss att ge ut delar av det stora kartoteket i bokform. Med katalogkortens strofer som numrerade rader längs boksidorna. Jag minns att jag tänkte att det kanske var en dum fråga. Alla författare ger väl ut böcker. Men jag hade sett honom läsa sin poesi med bunten katalogkort i handen och tyckte att det var en sån organisk helhet av text och handling. Och Rubinstein höll med. Boken är verkligen en kompromiss, sa han. Det är som en reproduktion av mina verk, som att fotografera en skulptur.
1: Вот моё книжное издание это репродукция. Это фотография скульптуры. То есть пропадает трёхмерность, но есть общее представление.
0: Den tredimensionella upplevelsen av mina verk försvinner i och med boken. Men den övergripande bilden av vad jag gör, den finns kvar. Jag frågade också vad som hänt med de ursprungliga kartotekskorten, de som han skrev från mitten av 1970-talet och 20 år framåt. Har han originalen kvar? Inte många, sa Lev Rubinstein. De har blivit återvärda för samlare, så jag har sålt de flesta. Många av dem till en samlare av manuskript i Düsseldorf. På det sättet kunde jag tjäna en del pengar på dem. Och nu vet jag också att de är i goda händer i hans samling. Korten har blivit museiföremål.
1: Так что теперь это стало музейной вещи.
2: Что подлежит пересмотру?
3: Vad måste omprövas?
2: Буквально всё.
3: Praktiskt taget allt.
2: Всё-всё.
3: Precis allt.
2: Почти всё.
0: Så hur var det med de där specialutgåvorna från tidigt 90-tal? Med Lev Rubinsteins poesi i form av kortlådor. De som han 10 år senare själv inte hade kvar några av, men då trodde att översättaren Lars Kleberg kanske hade. Hur är det 2024? Har någon av lådorna överlevt tidens gång?
4: Ja, jag har till och med 2. Det kom 3 dikter på kort. Och jag hade 3, men jag har 2 kvar. De finns.
0: Och var köpte du dem då?
4: De fick jag av honom.
0: När du kom i kontakt med poesin som Rubinstein skrev, det här väldigt speciella sättet att leka med språket och med poesin som handling och så. Vad var det du fastnade för?
4: Ja, det var väl det gåtfulla. Om man tar de här dikterna som skrivs på kort. Långa serier av egendomliga pseudocitat, fragment ur olika textsammanhang, ofta väldigt komiska, men man visste inte riktigt var det hörde hemma, och att översätta det, det var en utmaning

För att, ja, det bygger på kontext, det bygger på association, det bygger på en viss intonation som Rubinstein behärkade perfekt, det var ju, förutom det rytmiska då.

0: 2010-talet såg också en annan Lev Rubinstein kliva fram i den ryska offentligheten i Putins Ryssland. Han dyker upp på barrikaderna under de stora gatuprotesterna vintern 2011-2012. Han går med i den stora fredsmarschen i Moskva hösten 2014 mot ockupationen av Krim och mot Rysslands krig i östra Ukraina. Han är överhuvudtaget med i så gott som alla större och mindre manifestationer för yttrandefrihet och demokrati. Och ofta står han på scenen och talar till övriga deltagare. Också Lev Rubinsteins skrivande ändrar inriktning. Från mitten av 90-talet handlar det allt mindre om poesi. Och han börjar istället skriva väldigt personligt hållna prosatexter. En slags kort essäer om språk, politik, samhälle, historia och vad som faller honom in. Från början trycks texterna i tidskrifter, sedan på nätet och under de senare åren skriver han direkt i sociala medier. Lars Kleberg ser hur vännen Rubinstein får en delvis ny roll i det ryska kulturlivet.
1: De här Moskva-konceptualisterna och deras kritik av det sovjetiska sammanfallande ideologin och bilderna och sådär, det var ju inte någon politisk aktivism. Så han drog sig, ville ju aldrig vara någon aktivist sådär, men han blev ju det därför att folk samlades när han pratade. Man drogs till hans sätt att diskutera eller tala om tiden och han blev en oerhört uppskattad person och det kom enormt mycket folk till hans uppläsningar. Han åkte ju runt i hela Ryssland och med tiden så blev han ju också ganska ensam. Så att, ja, det fanns inte så många som man kunde jämföra honom med. Han hade en alldeles egen ställning, en egen position så där. Lev Rubinstein skrev ju aldrig om Kreml. Han skrev om Kremls språk och hur det påverkar människor och hur vi som läser kan läsa mellan raderna eller kan se den dolda avsikten och också hur det där hotar att tränga in i vårt liv.
0: Och så våren 2015. Kommer det en ny bok på svenska av Lev Rubinstein. Den här gången är det en samling prosatexter. Boken får titeln Ryska dagsedlar i Johan Öbergs svenska översättning. Jag åker till Moskva och stämmer möte med Rubinstein på hans stammisställe. Restaurangen Bävrar och ankor vid Chistyi Prudy, de rena dammarna. När Lev Rubinstein kliver in i lokalen hälsar personalen med förnamn och fadersnamn, den artigaste formen. God dag, Lev Semjonovic. Och utan att han har sagt ett ord, dukas ett bord med exakt det han vill ha. En tallrik med inlagd gurka, syrad vitlök, dill, bladpersilja och några skivor mörkt bröd. Bredvid står ett litet glas vodka, en rjomotska, alltså 100 gram. Jag beställer en kanna te. Och innan jag ens hinner ställa första frågan berättar Lev Rubinstein en anekdot om två svenska poeter på en internationell kulturresa till Paris. Alla deltagare på resan bodde på samma hotell. Arvodet för att medverka i projektet betalades ut redan första dagen. Så de svenska poeterna blev kvar i hotellbaren under alla 5 dagarna. De såg ingenting av Paris. Sedan började vi prata om prosatexterna i den nya svenska utgåvan. Att han numera skriver den här sortens samtidskommentarer, fast på sitt väldigt speciella vis. Jag har börjat skriva direkt på Facebook och är väldigt aktiv där, säger Lev Rubinstein, som 2015 har 30 000 Facebook-följare.
2: Присутствую активно и считаю своё там присутствие, считаю в общем в каком-то смысле своим литературным проектом.
0: Jag betraktar min närvaro på Facebook i någon mening som mitt litterära projekt. Mediet påverkar sättet att skriva. När jag skrev Det stora kartoteket för att framföra som performance skrev jag på ett sätt. När jag skriver essäer för publicering i en tidskrift blir det annorlunda. Och att skriva direkt i sociala medier och interagera med läsarna är ytterligare något annat. Jag frågar om han lagt märke till hur hans skrivande har förändrats av de här förskjutningarna. Nej, nej, säger Leif Rubinstein. Man känner bara att nu är det så här jag skriver.
2: Пишущий человек обычно не просчитывает свои ходы. Это не шахмат.
0: En skrivande människa planerar inte sina drag. Det här är inte schack. Det är en förhållandevis lång intervju där på Bävrar och ankor i Moskva 2015. Vi pratar återigen om de underjordiska konstnärskretsarna på 1970-talet som jag inte kan få nog av att höra mer om. Och vi pratar om hur essäerna i ryska dagsedlar om den ryska samtiden ofta handlar om språk, Lev Rubinsteins favoritämne. Men när jag lyssnar på samtalet så här i efterhand blir jag förvånad över hur mycket vi pratar om Ukraina. Och om det allt hårdare samhällsklimatet i Ryssland. Vi upptäcker att vi året innan, alltså vårvintern 2014, båda har varit i Ukrainas huvudstad Kiev ungefär samtidigt och sett tältlägret och barrikaderna på Självständighetstorget, Majdan. De 3 månader långa gatuprotesterna hade just avslutats och den ukrainska regeringen och presidenten tvingats på flykt. Leif Rubinstein säger något som jag minns att jag själv hade tänkt ett år tidigare. Majdan såg ut som en konstinstallation.
2: Ну, визуально, ну как, вот эстетически. Ну такая я это воспринял как такое произведение искусства, такое спонтанное.
0: Rent visuellt och estetiskt uppfattade jag tälten och barrikaderna på och runt torget som ett konstverk som uppstått helt spontant. Och det är kanske inte så konstigt att en av medlemmarna i gruppen Moskva-konceptualisterna uppfattade Majdan som just konceptuell konst. Men vi pratar också under intervjun om hur det officiella Ryssland uppfattade den ukrainska revolutionen året innan. Den ryska propagandan hade lagt stor energi på att utmåla gatuprotesterna som en högerextrem pöbel.
2: Они говорят, мы не против украинцев, просто у них фашизм. Они должны, мы их должны спасти от фашизма.
0: Den ryska propagandan säger hela tiden, vi har ingenting emot ukrainare. Vi måste bara rädda dem från fascismen, säger Leif Rubinstein mellan tuggorna på det mörka brödet och den inlagda gurkan. Och han förklarar vad begreppet fascism har kommit att stå för i det moderna Ryssland. Ända sedan vi stred mot fascismen i andra världskriget så har fascist blivit en beteckning för alla de vi inte gillar.
2: То есть фашизм это не какая-то конкретная определённая идеология. Это, так сказать, фашист это, так сказать, плохой человек.
0: Фашист är för ryssar inte längre en person med en konkret ideologi. Det betyder bara dålig människa. Det här är alltså våren 2015. Och i Rubinsteins då just utkomna bok finns texter om den ryska ockupationen av Krim. Men ingen vet att Ryssland 7 år senare ska starta ett storkrig i Europa genom sin storskaliga invasion i Ukraina den 24 februari 2022. Fast Rubinstein förstår i det här läget att något större är på gång. Och det är i propagandaspråket från Kreml som han hör något som många andra missar. Han säger, rent retoriskt håller de på att återskapa Hitler-Tysklands förkrigspropaganda.
2: Praktiskt och даже риторически они повторяют пропаганду гитлеровской Германии до войны. Это заметно просто. Но это замечают те, кто знают историю, а их мало.
0: Det är så tydligt att det här är förkrigspropaganda. Men det märker bara den som kan något om historien. När intervjun är över plockar personalen undan Leif Rubinsteins tallrik och vodkaglas. Jag betalar för min kanna te innan jag går ut i 2015 års Moskva-vimmel. Det kommer aldrig någon nota till Rubinstein.

0: Knappt 9 år senare, den 8 januari 2024, är Lev Rubinstein på väg till fots över Abrastsovgatan i Moskva. Innan han hinner över övergångsstället dyker en bil upp i hög fart och kör på honom. Hela förloppet fångas av en övervakningskamera i kvarteret. Författaren förs till sjukhus med bland annat allvarliga huvudskador. Luften surrar av spekulationer om det hela var ännu ett attentat mot en regimkritiker i Ryssland. Men alla uppgifter som kommer fram pekar snarare mot vårdslöshet i trafiken från bilförarens sida. Efter 4 dagar hamnar författaren i koma och ytterligare 2 dagar senare, söndagen den 14 januari 2024, dör han av sina skador. Lev Semyonovich Rubinstein blev 76 år. Av en slump har jag dagen efter Rubinsteins död en intervju inbokad med en annan författare från Moskva, fast ur en annan generation. 31-åriga Daria Serenko har hyllats för sina böcker Flickor och institutioner och Jag önskar mitt hem aska. Och nu är hon på besök i Stockholm. Innan vi börjar prata om hennes eget skrivande känner jag att jag måste fråga om kollegan som just gått bort. Serenko ser ut att helt tappa luften. Det är en enorm förlust, säger Daria Serenko. Jag älskade Lev Semyonovich. Det gjorde vi alla.
1: Jag очень любила Льва Семёновича, как и все мы. Я думаю, не обязательно люди из России, вообще люди по всему миру, кто его знал и читал.
0: Det var inte bara människor i Ryssland som älskade honom, utan alla runt om i världen som kände honom och som läste hans verk gjorde det också. Daria Serenko läste Rubinstein första gången i tonåren. Hon säger att det var som att en ny värld öppnade sig. Jag visste inte att litteratur kunde vara sån. Det var som att hela mitt blickfång förändrades.
1: У тебя меняется оптика, меняется линза, и ты всю литературу на всю литературу смотришь иначе. И вот для меня таким человеком был Рубинштейн.
0: Ibland läser du något som förändrar själva optiken och du ser på litteratur på ett helt nytt sätt. För mig var Lev Rubinstein en sån författare. När Daria Serenko började arbeta med olika kulturprojekt, det som hon beskriver i sin satiriska bok Flickor och institutioner, så bjöd hon in Rubinstein att prata om poesi med ungdomar. Och han kom alltid när hon frågade. Det var som att han var överallt i Moskva, säger Serenko. På ett café, i ett gathörn, på en litteraturafton.
1: Его эффект присутствия, что он везде есть и всё слышит, это было замечательно.
0: Effekten av hans närvaro var helt underbar. Att han fanns överallt, hörde allt. Daria Serenko bor inte kvar i Moskva. Hon var en av alla de som flydde direkt efter den ryska storskaliga invasionen i Ukraina 2022 och den ökade repressionen i Ryssland mot kritiska röster. Hon säger att av alla förluster på sistone av människor som betytt något för henne så är det inget som skakat henne lika mycket som Lev Rubinsteins död.
1: Но эта смерть потрясла меня, наверное, как ни одна другая. Вот.
0: När jag träffade Lev Rubinstein sista gången, i maj 2022, så pratade han om varför han var så där tillgänglig. Jag har alltid haft en väldigt enkel strategi. Jag har aldrig tvingat mig på någon.
2: Моя стратегия всегда была простой. Я никогда не стремился, не предлагал себя сам, но никогда не отказывался. Если мне, значит, приглашают, я иду.
0: Men jag har heller aldrig tackat nej. Om jag blir inbjuden så går jag dit. Mycket av samtalet handlade också den gången om Ukraina, landet hans judiska släkt kom ifrån. Jag vet att människor där lider något fruktansvärt just nu, sa Rubinstein. De sitter i skyddsrum medan landet förstörs rent materiellt. Men psykologiskt är läget mycket värre i Ryssland än i Ukraina.
2: Но психологически, мне кажется, в России хуже, чем там, понимаете? Будет Украина интересной страной, это я уже чувствую.
0: Украина kommer att bli ett väldigt intressant land i framtiden. Jag känner det väldigt starkt, sa Lev Rubinstein. Framförallt vet jag att ukrainarna har en framtid. Det har inte Ryssland.
2: Но я знаю, что у них есть будущее, а в России нет.
3: У них есть.
2: Конечно.
0: Och med där i rummet, våren 2022, satt Lars Kleberg, en av Rubinsteins svenska översättare och hans vän sedan mer än 30 år. Nu har samarbetet tagit slut efter den ryske poetens död.
4: Så fruktansvärt onödigt, så fruktansvärt tomt efter honom. Han var ju så egendomligt optimistisk i allt det här mörkret som råder i Ryssland. Och hans texter är, som han lämnade efter sig, de är som små ljusbojar över det stora mörka vattnet som är det ryska samhället. Och jag tror många håller ögonen på dem där fortfarande, de där ljusbojarna.
5: Författaren Lev Rubinstein dog i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Han blev 76 år. Hans texter översatta till svenska av Lars Kleberg, Johan Öberg, Kajsa Öberg Lindsten och Dimitri Plax. Ni har hört Lundströms bokradiospecial av och med Fredrik Wadström.
6: Och det här programmet sändes första gången i april 2024. Jag har denna natt valt att gräva lite i arkivet kring skådespelaren Börje Ahlstedt. Denna folkkäre skådespelare som för de allra flesta svenskar är synonym med rövarkungen Mattis. Och här hör vi honom berätta hur det gick till när han fick rollen.
7: Ja, det var ju en strålande roll och strålande tid. Tage Danielsson ringde mig och frågade om jag kunde rida. Ja, jag har alls suttit på en häst, men jag ljög. Åh ja, sa jag. Det är verkligen, nu är det ett tag sedan, några år sedan, men älskar hästar. Det var den största lögn som man kunde ge. Och Tage Danielsson sa, men vad bra, då skulle du vilja att du gör Mattis, en rövarhövding, i en kommande film här med Per Oscarsson och Lena Nyman. Och så ska jag rekrytera den, sa Tage. Ja, men kanske sa jag då, kanske jag skulle få pröva lite återerövring, alltså gå på en ridskola. Absolut. Så att jag började på en ridskola och jag rökte på den tiden, så jag satt på hästryggen och rökte. Av rädsla, och hästen rörde på sig eller inte. Och så sa ridläraren, sitt inte och rök där, jag är rädd. Så, så hoppade jag av och så bytte jag ridskola. Och så kom ridskola nummer två. Och då ställde man fram en stor, enorm svart häst som tittade på mig med grymma ögon. Och då sa jag, jag har faktiskt inte tid, så jag, att vara här nu. Jag har missuppfattat tid, så jag måste åka till teatern. Så jag stack därifrån. Tage Danielsson gav sig inte. Tredje skolan, fjärde skolan, femte skolan. Nionde skolan så sa någon, du måste ta kommandot. Du måste liksom visa att du är stark och stor, att du vill liksom använd dina ögon. Så gick jag fram till det här med en häst och så stirrade jag i hästens ögon och sa, nu tar du ja, så att jag konkurrerade med hästens näsborrar och så, nu tar du det lugnt, så förstår du, nu ska vi ut du och jag och passa dig jävligt noga. Och så klev jag upp och så ja, började jag rida. Och så fick jag rollen och så red jag omkring. Och så en dag på inspelningen så sa Tage Danielsson, kan du tänka dig att hästen stegrar sig? Absolut, ingen fara. Absolut, jag kan det här. utan sadel naturligtvis. Ja, ja, absolut. I en stor grusgång, berg och sten så ska du stegra. Ja, just det. Ja, absolut. Ja, alltså, du förstår, det är inga problem. Då vände sig hästen om och tittade på mig där jag satt på hans rygg. Ungefär som, ja, okej, vi får väl ses, sa hästens ögon. Och så började vi filma och så stegrade sig hästen och överstegrade så att jag ramlade av och föll ner bland stenar och slog mig blodig på armar och ben och kind. Och så tittade hästen på mig igen och så stack han och försvann och de hittade honom några timmar senare. Nöjd och glad, betande. Och jag satt på sjukhuset.
3: Det stod ett, ett
7: man lär sig att man får ta det väldigt lugnt när man talar till djur, framförallt hästar.
3: Låt oss höra lite på Mattis här.

0: Börje Ahlstedt berättar för Ulf Elving om hur det gick till när han fick rollen som Rövar Mattis i Ronja Rövardotter. Nu från detta över till andakten.
1: Idag talar Johanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg, om hur en maskros på cykelsaden kan förändra dagen.

Det finns en liten hemlig strand utanför småbåtshamnen Hinsholmen, strax innan Långedrag i Göteborg. Där finns en liten skogsstig som avviker från den asfalterade vägen. Några hopp över några spänger, och så plötsligt öppnar sig en liten dal som heter Lindalen. Och där finns tre små stränder som nästan ingen känner till. Dit har jag cyklat många gånger för att skriva vigseltal i eftermiddagssolen på en klippa eller en predikan på lördagsmorgonen. Och inte minst har jag cyklat dit med min dotter i cykelvagnen. En liten fot skymtar ur vagnen. Mellan grenverken ler augustisolen sitt bländvita leende. Doft sjunger fåglarna sin middagsvaggvisa, enbart för Sigrid. Chitt, chatt, chitt, chatt, kvidivitt. Båtarna puffar stilla förbi och färjorna flaggar för oss. Utländska tanter skrattar långt bort. Fyrarna står med raka ryggar på klipporna. Vimpeln på Sigrids vagn vajar stilla, stilla. Min kaffekopp är nästan tom. Baddräkten torkar i gräset. Bra. Jag läser ur Johannes evangeliet. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. En dag när jag kom till min parkerade cykel på Hinsholmen, när jag hade varit och badat, hade någon lagt en maskros på sadeln. Och jag blev så otroligt glad. Så

otroligt glad. Kanske visste personen att det var min cykel, men troligtvis inte. Det mest sannolika var att det var en helt okänd person som lagt blomman på min sadel. Kanske är det just det som är vårt uppdrag här på jorden. Att lägga blommor på varandras cykelsadlar. Att lysa upp vardagen för okända och kända personer. Att lägga blommor i varandras fickor. Att lägga hopp i varandras fickor.

Störst av allt är kärleken. Så står det i första Korintierbrevet. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och största av dem är kärleken. Texten läser jag vid varje bröllop jag har i Svenska kyrkan. Kärleken är en av superkrafterna vi fått av Gud och som tydligt gestaltas genom Jesus. Ibland när jag tänker på Korintsebrevet så tänker jag på de små russinbären som kommer från ön Korint i Grekland. Och när jag tänker på Korinter, då tänker jag på kärleken och texten från Korintsebrevet. Jag tänker på julsången om pepparkakorna. Minns du den julsången? Korinter till ögon och hattarna på sne. Och jag tänker att det nästan låter som om de har kärlek i ögonen. Jag tänker såklart på Korintsebrevet. Kärlek i ögonen. Tänk om alla kunde se genom kärlekens varma blick på allt och alla vi möter. Hur skulle världen se ut då? Du ska få några uppdrag av mig i kärlekens, maskrosornas och korinternas tecken. Lägg maskrosor på människors sadlar. Lägg hopp i andras fickor. Gör gott och se på andra med kärlekens korinter till ögon.

Vi ber. Gud, hjälp oss att lägga hopp i varandras fickor. Blommor på varandras vägar. Och hjälp oss se med kärlekens blick på varandra. Påminn oss om att vi är älskade och värdefulla. Och hjälp oss att påminna andra om att de är älskade och värdefulla. Tack för att du fyller på oss med kärlek och tillit. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag hoppas att de som sitter på läktaren, de som lyssnar där hemma, hör.
2: Ebba Busch kan höja tonläget.
3: Det är dags för partiledardebatt i riksdagen igen.
2: Men det går inte att komma ifrån.
1: Jag tycker att det är ett uselt svar vi får från Magdalena Andersson idag.
3: Och du hör den direkt här i P1.
4: Och det märks också att det är valår.
5: När vi har så stora problem i Sverige.
3: Med start klockan 9 onsdag.
6: Nu nyheter, klockan är 2.
7: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
8: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaro.
9: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
10: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
11: Gör ni alltid så, spara pengar?
10: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
7: Reporter Ingela Mattingsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början av april. Den här nomineringen har nu lämnats in till senaten som kommer ta ställning till den, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
12: 2 minuter över 2 denna tisdag och strax får vi en repris av ett tips från Shakespeare.
13: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
14: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen.
15: Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
16: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
14: Kaliban förstås.
17: Vi sköter befolkningen av ön själva.
14: Och sen Ariel.
18: Sassy, explicit content.
14: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
19: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
16: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
20: Vi gör det då.
21: Vadå?
20: Nej, men vi startar honom.
21: Okej!
13: Hamlet.
22: Ophelia! Hej älskling.
14: Ja, men see you in hell, Hamlet.
22: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
23: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men jag dog inte. Jag blev mördad.
22: Vad fan säger du?
23: Det är faktiskt en jävla skillnad.
22: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
23: Är det verkligen sant?
22: Var det ett mord?
23: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem. Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
22: Lilla näckros.